0: מורכבים. אם יש לכם כזו התפעלות, אתם יכולים אולי סוף כל סוף להבין באיזו דרך אפשר להתייחס, אבל בצורה ברורה, כן? כלפי החברים, תנסו לא פשוט לסחוד במצבים האלה, אלא לנסות להכניס אל תוכם את השכל שלכם, את הביקורת שלכם, את היחס שלכם.
1: умственное отношение к этому.
0: Ну, כן, היחס השכלי לזה, ולא רק את היחס הרגשי, ותרשמו את המצבים האלה, תתעדו אותם, ולאחר מכן תראו מה קורה לכם כשמלמעלה לוקחים לכם את אותה התרשמות, התפעלות, והכל נהיה פתאום הרבה יותר אפור, הרבה יותר חסר אנרגיה, ערפילי, כשאתם ממש שוכבים ולא יכולים לזוז, שיהרגו אתכם, אבל אתם לא יכולים להזיז אצבע. אז כשהאור הרוחני מתרחק, האדם נשאר לחלוטין חסר חיים. לא במצב להזיז שום דבר. לכן צריך לרשום את המצבים האלה, לראות אותם, למצוא באיזה ביקורת, מי אני בכלל ואיך יכולים לשחק בי מבחוץ. ולמה משחקים איתי כך? מכיוון שמלמעלה מראים לי איך אני צריך, מאיזה פרמטר תחתון ועד איזה פרמטר עליון אני צריך בעצמי לשלוט במצבים הפנימיים שלי, אני באמצעות הסביבה שלי, אני בעצמי בשום פנים באופן לא עולם לא, אבל עם הסביבה שלי, החברה שסובבת אותי, אני יכול לעשות כך שלא משנה מה הבורא יעשה איתי, איך הוא ישחק איתי, והוא הוא תמיד ידחוף לי כזה טריק או שטיק. הוא כל הזמן, איך לומר, כל הזמן ישלוף אותי ממצבים טובים בכוונה, בכך שהוא מוסיף לי אגואיזם. ואני בתורי צריך להשיג מצב כזה, מצב בלתי תלוי, של עצמאות כזו. מה זה נקרא חופש? חופש הוא חופש מהבורא. אגואיזם או אלטרואיזם זה לא משנה. הרי הוא היחיד ששולט בכל. אז החופש ממנו. זה. יש כזה מאמר. בדרגות הסולם, לא בשלבי הסולם, אלא בדרגות הסולם. דומה אם צומח חיים מדבר, נכון אורן? זה בשמעתי?
1: אנא פרייזנם נא רוסקי יזק תוז'ה.
0: אוקיי, זה מאמר שאני גם כן תרגמתי לשפה הרוסית, אבל הוא כזה לא מעובד עד הסוף, לכן הוא כנראה מופיע איפשהו באינטרנט, לא יודע. אז במה שונה מדרגה רוחנית קטנה ממדרגה הגדולה יותר ויותר ויותר ויותר? בדרגת העצמאות של האדם מהבורא. מהבורא. כשאדם נהיה שווה לו, עצמאי, לצידו ממש, ושווה לו. אז כשהבורא מושך אותנו קדימה, הצידה, למעלה, אחורה, נותן לנו כאלה מצבי אופוריה, או מצבים רעים, כשהוא לוקח מאיתנו את כל כוח החיים, החיות שלנו, זה מראה עד כמה אנחנו תלויים בו, עד כמה אנחנו בכלל כמו תלויים באוויר, אתם יודעים, כמו יש כדור שתלוי על חוטים, כן, שלא יודעים משחקים איתו, יו-יו, נכון? ככה בעברית הוא נקרא יו-יו. אז
1: он нам этим показывает границы между
0: מראלנו בזה את הגבולות שבין המצבים התחתונים והעליונים שלנו, שבהם אנחנו נכון להיום כבר צריכים באופן עצמאי, בלתי תלוי בו, להתקיים. הוא יכול להוציא לי את כל האנרגיה, ואני יכול בעצמי להתעלות לאותה דרגה העליונה ביותר שכבר נמצאת לפניי, בדלתא הזו, כן? בפרמטר הזה, בין המדרגה העליונה לתחתונה. במדרגה הבאה זה יהיה עוד יותר, ועוד יותר הדלתא הזו תלך ותגדל. כלומר, בשום פנים ואופן לא יכול להיות בכלל מצב כזה, למיתו של דבר, שאדם נמצא תחת שליטה מלאה של הבורא. זה יכול להיות רק כדוגמה מצד הבורא. או
1: или как неисправленное состояние человека.
0: כמצב מקולקל של האדם. כלומר, המצב לאיזשהם מצבים כאלה שהאדם הוא גמור, שהוא בנפילה, הוא לא אפשרי, הוא לא מקובל על הדעת, הקבוצה חייבת לדרוש מכל חבר שבא להתקן מהר יותר ולהתמודד מהר יותר במצבים האלה, כי בזה שהוא נמצא בה עם המושך את כל הקבוצה אחורה. מה זה נקרא לדרוש מהאדם? היא צריכה לעורר בה, לאבד בה, להשלהב בתוכה כזו אש פנימית כל הזמן, שאף אחד מהנוכחים בה, מהחברים בה, לא יוכל, לא יכול להתקיים ברוגע, ולהמשיך שם איפשהו להיות למטה, מדלדל איפשהו באיזה דיכאון רוחני.
1: Так что наше...
0: אז אנחנו...
1: Вопрос был такой, а как мне, что мне дальше действовать?
0: השאלה הייתה כזו.
1: Вот сейчас для вас после этого конгресса...
0: מה אפשר לעשות לאחר מכן? אז אחרי הכנס מתחילה העבודה האמיתית, המודעת, שבעבודה הרוחנית, האישית שלכם, בעצמאות.
1: став самостоятельным человек становится в состоянии генерировать свои желания.
0: זה שאדם הופך לעצמאי, אז הוא נמצא במצב שבו הוא יכול לחולל בעצמו את הרצונות של עצמו, את המצבי רוח של עצמו. נכון, מדויק לחלוטין. הוא נמצא חופשי לחלוטין, כביכול לא תלוי בבורא. למה? כיוון שהוא את המצבים האלה, את הרשימות האלה, הוא כבר מימש בתוכו בכזו צורה שהם מהווים כבר איזשהו משאב אנרגטי משלו. הוא כבר יש לו כמו איזה תחנת כוח פנימית, כן? איזה מקור הזנה משל עצמו. הוא התקשר עם הקבוצה עד כדי כך, הוא השקיע בקבוצה עד כדי כך, שהוא יכול לצרוך מהקבוצה ולתת לקבוצה, בהתאם למצבים שבהם הוא נמצא, כן? הוא ירד איפשהו מטה, ביחס לקבוצה, נפל, כן? כי הבורא הוסיף לו אגואיזם. ועכשיו הוא יכול באמצעות הקבוצה להתעלות, ברגע שהוא התעלה, כן, הוא עלה בהתאמה לדרגה הגבוהה יותר מאשר שבה הוא היה בעבר. אז על פי חוק כלים שלובים עוברים, הוא כאילו זה נשפח ממנו, והוא נותן לקבוצה את הצבירה הרוחנית שלו, וכך הוא לא מפחד שהוא ייפול פעם נוספת. יש לו כבר איזשהו מטען רזרבה משלו, הוא יוכל מתוכו לדלות אנרגיה פעם נוספת כדי להתעלות פעם בה שהוא ייפול. ואז יש כאן ממש זוג כזה מעניין, אפילו משולש אם תרצו. אני בורא וקבוצה. כן, אני נמצא בין שניהם, בין הבורא לקבוצה. ולמעשה קו שמאל זה מה שהבורא עושה לי, וקו ימין יוצא שזה הקבוצה.
1: И у него уже не остаётся необходимости.
0: Раз כבר לא, אין בו הכרחיות לקשור את זה לבורא, כלומר, מה, ב-100%, מה?
1: Невозможно не связывать себя с Творцом, потому что...
0: אי אפשר לא לקשור את עצמך לבורא, כיוון שהבורא נותן
1: левую линию, и Творец даёт
0: קו שמאל, והבורא נותן גם את קו ימין. כלומר, גם את הכלי וגם את האור, עיקרון נובעים מהבורא. מה שתלוי באדם הוא חופש הבחירה. איך הוא מממש את זה כך שהוא יוכל לשלב את תכונת האור עם תכונות הכלי.
1: רב, все, что вы говорите о группе взаимоотношений.
0: רב, כל מה שאתה אומר על הקבוצה, על היחסים הדדיים, על הכללים של הקיום בקבוצה, מעשר וכן הלאה, כל המסגרות האלה זה לגברים, זה לנשים, זה אולי לא בר יישום. האם יש איזה שהן מסגרות ברורות לקיום הקבוצה הנשית, והן יכולות להתקיים כמו הקבוצה הגברית? קבוצת הגברים.
1: Мы уже об этом говорили. Я не представляю, почему.
0: אנחנו כבר דיברנו על זה. אני לא מבין למה שוב ושוב
1: недопонимание в женской группе, как себя вести.
0: עולות איזה שם אי הבנות נוספות לגבי איך לנהוג בקבוצת אנשים.
1: Или женщины пытаются найти для себя
0: какие-то. או שנשים משתדלות למצוא לעצמן איזה שם תנאים רכים יותר, נוחים יותר, או שהן חושבות ש
1: вопрос о смысле жизни,
0: который השאלה על משמעות החיים שמופיעה בהן לא נובעת מהבורא, או שאולי עם איזשהן יצורים מיוחדים שמקורן לא באותה נשמה כללית שבה גם החלק הגברי והנשי נמצאו, נמצאות גם עכשיו באותה דרגה. אני לא מבין.
1: Насколько можно всё время быть в этих вопросах?
0: עד כמה אפשר כל הזמן להיות במצב בשאלות האלה? מה המשמעות שלהם? המקור שלהם? לא יודע, אתם רוצות לברוח מהעבודה הזאת? אל תעבדו. אם לא, אתם רוצות לקיים את העבודה הזאת, אז מה הבעיה?
1: С кем женщина будет работать, если она не будет работать?
0: עם מי נשים, מי אישה תעבוד אם לא תעבוד בתוך קבוצה? מול מי? שאלה, כשמגיעות הפרעות אנחנו צריכים לגלות את השפעת הבורא בה, מה קורה כשמגיע השקט? כן, כבר דיברתי על זה, שאם מגיע שקט זה מעיד על חוסר הפעולה מצדכם, לא יכול להיות שיהיה שקט, הבורא, כלומר האור המקיף מה שנקרא, או הבורא, כלומר האור העליון, נמצאים במנוחה מוחלטת. הבורא לא צריך לעשות שום פעולות, שום תנועות כדי לעורר בכם את הרשימו הבא. ברגע שאתם מימשתם על עצמכם את הרשימו הקודם, מיד יוצא הרשימו הבא. אז אם אתם מרגישים בעצמכם שהמצבים לא מתחלפים, איזה שהם מצבים איטיים, שהם נגררים, זה אומר, לאט כאילו, זה אומר שאתם עובדים בצורה הזאת, או שאתם לא עובדים בכלל, או שאתם עובדים מאוד לאט, באופן לא טבעי, לא אפקטיבי. ולכן, המצבים שלכם משתנים באיטיות. לא יכול להיות שהמצבים, שתחלופת המצבים, הרי תחלופת המצבים תלויה רק באדם, באופן מוחלט, באדם בלבד. מה יכול להיות תחלופת המצבים מקסימלית, אמרתי לכם, עד כדי מאות מצבים בדקה, עד כדי כך שהתחלופה במצבים הזאת נהיית כל כך תחופה שנעלמת באדם תחושת הזמן. איך להבין שאיבדתי, שמימשתי את הרשימות שלי? אם הרשימות משתנות בכם כל הזמן, אם בכל רגע בתוככם, כל פעם מופיעות הפרעות חדשות, עוד ועוד, והן מעוררות אתכם באותו הזמן לקשר חדש, ובכל פעם עם הבורא, כלומר, הן כל פעם מופיעות ההפרעות האלה, ואתם מוצאים את המגע עם הבורא, עם החברים, עם הכלי הכללי, לא משנה איך לבטא את זה. אז... זה אומר שאתם מממשים את הרשימות. וביחס לזה שמופיע איזה שקט פנימי, זה נורא. זה פשוט אומר שעצרתם בהתפתחות הרוחנית שלכם. איך להיאבק עם מחשבות זרות ש... מטות את האדם מהדרך. אין דבר כזה מחשבות זרות. אנחנו מכנים את זה הפרעות, אבל אמיתו של דבר אלה לא הפרעות. זה מה שניתן לנו כתוספת עוביות למימוש של התעלות, עלייה גדולה יותר משלנו, מצדנו. שאלה, האם ההתקדמות הרוחנית מפריעה להשלמת המשפחה, לילדים? אם זה קורה באופן טבעי, זה כבר לא בעיה שלכם, זה לא מפריע בכל מקרה. התפתחות רוחנית לא מפריע.
1: почему с приездом к вам уже в третий раз?
0: שאלה, למה עם ההגעה אליכם כבר פעם השלישית, ההתרשמויות שלי מהרוחניות מתאבים, ההתרשמויות מתאבות, אני כבר לא בוכה, אני לא כמו פעם, אלא הכל, או לא בוכה, זה כבר הרבה יותר אב, כן, יש לי, התפתחה בי איזה ציניות, כמו לכירורג, כן, אז הוסיפו לכם אגואיזם, ולכן, אתם עכשיו צריכים להוסיף אליו זכות. איך להגיד זכות ברוסית? כן, זה נקיות, זכות. עדינות. יש ילד קטן שבוכה או צוחק מכל סיבה קטנה, כן? לצד זה או לצד האחר. אם ככל שאדם גדול יותר, כך גם העצבות שלו, הבכי שלו, הם באמת רציניים. או לחילופין, השמחה, העושר, הצחוק. אז בעבר הייתם כזה ילד קטנטן, היה מאוד קל להדליק אתכם, כדי שתבכו, כדי שתשמחו, כדי שתצחקו, והיום זה לא כך. היום התווספה בכם עוביות, ואתם מתחילים להעריך מתוך העוביות הזו כבר את המצבים שלכם, ו... כדי לצאת לדרגה רצינית של זכות על אותה עוביות, כלומר להוסיף מסך בגובה העוביות העצומה הזו של איזושהי ציניות, איזושהי אכזריות, כן, איזו קשיחות של כל מה שהאגואיזם נותן לנו, ובכל זאת להשיג דבקות עם הבורא, הרגשה של הרוחניות, הרגשה של הקשר עם החברים, זה כלל לא פשוט. מה שאנחנו עשינו איתכם עכשיו, זו עבודה עצומה, ענקית. התקדמנו, אני לא יודע.
1: нет слов выразить
0: אין מילים לבטא את אותה פריצה אדירה שעשינו, ולכן עכשיו צפו להוויות גדולה יותר שתופיע בכם, והדרך להתמודד איתה היא רק בקבוצה.
1: Хорошее усилие, оно всегда кончается большим
0: потерем. מאמץ טוב תמיד מסתיים בנפילה גדולה.
1: Очень медленным,
0: בירידה גדולה. ולאחר מכן בהתעלות איטית מאוד, עצמאית. אז אותה התעלות איטית ועצמאית, זה מה שעכשיו אנחנו איתכם כעיקרון לראשונה צריכים להתחיל לבצע יחד. ואיזו שצריכה להביא אותנו לגילוי המחסום. אם אנחנו נעשה את זה יחד, זו תהיה הפעולה הראשונה, היחידה העצמאית המשותפת שלנו, בכלי גדול, עם עוביות גדולה שרק עכשיו התגלתה בנו. יש לי כאן שאלות, איפה המחסום שהובטח לנו? הוא צודק, כן? אתם צודקים, האנשים ש... אומרים את זה. הוא עכשיו, הנה, יתחיל... נתחיל להסתגל אליו, כן? נתחיל לרכוש אותו. כי הבורא יצר את בחינת שורש, לאחר מכן א', ב', ג', ד'. הוא עשה צמצום עליה. הוא הורס את הכלי הזה שהוא בעצמו ברא. מביא אותו עד לדרגתו הנמוכה ביותר, ונותן לנו את ההזדמנות להתעלות. אותו הדבר קרה איתנו כאן. התאספנו, עשינו כמות מסוימת של מאמצים. הוא עזר לנו עכשיו להתחבר לקבוצה אחת. אנחנו עכשיו, במשך כמה ימים האלה, 4-5 ימים האלה שאנחנו יחד איתכם, אנחנו עסקנו בכך שניסינו באיזושהי דרך לחיות יחד את אותו רעיון, להיות קרובים ככל שניתן זה לזה. ובכך הוא יצרנו את אותו כלי משותף ראשון. ועכשיו הכלי הזה צריך לעבור שבירה. עכשיו, בדרגה הזו שבה אנחנו יצרנו את הכללות הזו, הקטנה עדיין, אבל בכל זאת, יש כאן משהו שבנינו יחד, וכך שהשקענו כמות מספקת של משאבים, של מאמצים, של כוחות פנימיים, פיזיים, עכשיו אנחנו צריכים, מוכרחים להרגיש איתכם יחד ירידה, נפילה רוחנית עצומה, דחייה, חוסר כוח, אכזבה, זה יורגש על ידי כולם. ומה שתלוי בנו עכשיו, זה האם נוכל לשקם את זה. אם אנחנו עכשיו נתחיל לשקם את המצב הזה, עד למצב הגבוה ביותר שלנו שחווינו כאן, בינינו, בין כולנו, ברגע הכי מיוחד, אז המצב הזה יושג על ידינו, והוא ניתן לנו בפעם הראשונה על ידי הבורא. תמיד כל מצב רוחני ניתן על פי חוק שנקרא פנו אליי ואני פורע. כלומר, הוא ניתן קודם כל לידע בורא, הכוח העליון, מה שנקרא נעיד האימא, החף. בחורה עם דעימא יורדים למטה ומראים, זה כמו אבא או אימא נותנים דוגמה לילד איך עליו לפעול, איך עליו לנהוג, ואז הוא מתעלב ועושה את זה בעצמו. מתוך הדוגמה הזו בעולם שלנו, כן, הדוגמה הזו נובעת מהעולם הרוחני, אז אותו הדבר נעשה איתנו, ניתנו לנו מצבים רוחניים מסוימים, כאלה נעלים יותר, ואם אנחנו עכשיו נתחיל לממש אותם יחד, במשותף, מתוך האגואיזם שיתחיל להתגלות בנו עכשיו, אז באמת זה יהיה מצב שיושג על ידינו, ולא ניתן לנו מלמעלה על ידי הבורא, ואז אנחנו נרגיש את המחסום. כלומר, עכשיו אנחנו צריכים, אבל באיזו דרך נוכל להתמודד עם המצבים האלה?
1: Ну, когда у меня будет свой настоящий авиют во всей этой мощи, во всей этой жесткости.
2: להגיד, ну, מתי כשתהיה לי את האוויות, את אותה מידה מספיקה, אז אני אתאמץ, ואז אני אעשה את הקפיצה. לא, שום דבר לא יקרה, להפך. אם אתם באותו רגע, כשתקבלו את הניתוק ולו הקטן ביותר, ביחס למצב הרוחני הכי גבוה שלכם, לא תתנגדו לניתוק הזה, לנסיגה הזאת, לנפילה הזאת, זה אומר שמכאן והלאה אתם כבר ממשיכים ליפול בעל כורחכם, וגם תעלו שלא מרצונכם, אז אתם כבר מפסידים מזה בדרך. אז הדבר העיקרי זה להרגיש כבר את הנפילות הכי קטנות, ברגע שהן מתחילות מיד לצעוק הצילו, מיד לדרוש התעלות, מיד לחפש כל מיני משאבים בקבוצה, להתקשר אליה ומשהו לעשות, אבל מיד, לא לחכות, לא לחכות לנפילה עמוקה.
1: Почему возникают состояния, которые не связаны с
2: событиями? Почему возникают состояния, которые не связаны с событиями? Почему возникают состояния, которые не связаны с событиями? Почему возникают состояния, которые не связаны с событиями? Почему возникают состояния, которые не связаны с событиями? Почему возникают состояния, которые не связаны с событиями? Почему возникают состояния, которые не связаны с событиями?
1: Почему возникают состояния, которые не связаны с событиями?
2: נו, ניתן דוגמה כמו זקן שהולך כאילו שהוא איבד משהו. האמת הוא לא איבד כלום, אבל הוא הולך כאילו איבד, כן? אז מה זה אומר? צריך לחפש בתוכך אפשרויות נוספות להתעלות רוחנית. ואז המצבים שלכם יכללו בהם גם עליות וגם ירידות. כלומר, במה השאלה בעצם? מה השאלה? אני הייתי באיזושהי דרגה, רמה, קיבלתי נפילה, ירידה, ועכשיו אני עולה. קיבלתי נפילה יותר גדולה, ועכשיו אני שוב עולה. האם אפשר לעלות? בלי ליפול. אז אפשר, אם אתם מתחילים מאותה רמה שבה אתם נמצאים, ואתם תחפשו באיזה אופן אני יכול להתעלות עוד יותר, אז אתם לא תצטרכו ליפול. מיד, האור שמגיע מלמעלה, וגם, ושמעורר בכם מלכתחילה את הרשימו בכלי, ואז נותן את האור כדי לתקן אותו, לתיקון שלו. אז אתם יורדים איזשהו זמן, נמצאים ככה בתרדמה, מתחילים להתעורר, משהו לעשות, ואז מתעוררים ומגיעים לאיזושהי רמה חדשה, זו המדרגה הרוחנית הראשונה שלכם, זו השנייה. אם אתם תפעלו בצורה כזו שאתם כבר עכשיו מחפשים באיזה אופן אתם תוכלו להתעלות, אז אותו האור שמעורר בכם גם את האוביות ואחר כך נותן לכם גם את הכוחות לתיקון שלו, מיד יוביל אתכם קדימה. רק צריך כמו זקן כבר מההתחלה לחפש במה הייתי יכול לשפר את המצב שלי. כלומר, לא בהכרח, אין חובה לחכות לנפילה, בשום פנים ואופן לא לחכות לזה. לכן המקובלים האמיתיים שבאמת התרגלו לעבוד על עצמם, הם יש להם 400 ו-500 ואפילו 700 שינויים, שינויי מצבים בדקה, בכזו מהירות הם עובדים.

0: והרבש פסלו לסרבנניה כדרוגום ורבו.
1: הרבה שלח אותך לרב אחר, הוא לא שלח אותי לשום מקום, פשוט כששאלתי את הרבש,
0: מאיפה
1: אני יכול להיות בטוח שאצלו אני עוסק באמת בדבר הכי חשוב, בדבר הכי עיקרי ולא מפסיד שום דבר, ושהוא באמת אותו אדם שיכול לקדם אותי, להוציא אותי לעולם העליון, אז הוא אמר לי בצורה פשוטה, תבדוק, לך לאחרים, תראה, תשאל, אולי שם יהיה לך נוח יותר, טוב יותר, האדם לא צריך לעצור, להיות תקוע במקום אחד, אז גם לכם אני ממליץ, כן, איך לבדוק, אז על זה כתוב, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ, אדם לא יכול, הוא צריך להיות איפה שהוא מרגיש, ששם זה המקום שלו, שהוא מרגיש את זה עם הלב שלו. אני ממליץ לכם לנסות. מה עושים עם זה שבזמן הסעודה, כל מיני לחיים הם מרגיזים, ארוכים וזה מפריע? זה נכון. אבל צריך לעשות כל מיני התאמות, כללים כאלה, שגם אתם וגם החברים שלכם, לקחת בחשבון שאתם עוד לא נמצאים במצב רוחני מתוקן. לכן גם הם אולי לא נועמים מוכשרים, וגם אתם לא, אבל יש כזה כלל זהב. על כל פשעים תכסה אהבה. כלומר, מעל כל ההפרעות, ההתרגזויות, היחסים הרעים, כל מיני מצבים, כל זה צריך להתכסות באהבה. אם אנשים מתייחסים אחד לשני באהבה, אז הם למעשה כמעט ולא שמים דברים, לא שמים לב לדברים כאלה. גם אני מתרגז לפעמים, פתאום מישהו, לא יודע מאיפה זה בא, הוא מתחיל להגיד חצי שעה איזה לחיים, למלמל משהו, הוא בעצמו שכח מה הוא רצה להגיד, יש דברים כאלה קורים. אבל דווקא בדברים האלה צריך גם כן לנסות לראות הזדמנות לתיקון שני ביחס לחבר. אין מה לעשות, אבל אחר כך אפשר גם כן... כמובן, לקבוע כזו מסגרת ולהגדיר בצורה ברורה, זה ברור. שאלה, האם היו מקרים שעברו מחסום עם הרבה אנשים בבת אחת? אז לא היו מקרים כאלה, אנחנו הראשונים בקבוצה כזו, אולי באמת נבחרנו על ידי הבורא במיוחד לשם ככה, אבל אין לנו דוגמה אחרת קודמת להסתמך ממנה. מעבר יחיד של מחסום היום בימינו הוא לא אפשרי. אם הוא כן אפשרי, אז כמה שאני מבין, זה רק בשביל תפקיד מיוחד, אבל עד כמה שאני מבין, מחסום יכול להיות רק בקבוצה, לא בצורה פרטנית. וגם בעל הסולם שהוא כותב על כך, הוא כמעט בכל המאמרים שלו שם, מתן ערבות, מתן תורה, ערבות, השלום, הדור האחרון, שהזמן שלנו כבר כזה שלא יכול להיות כניסה לעולם העליון, של בצורה אינדיבידואלית, אלא רק בקבוצה, ככה הבנתי מהרב שלי, ולצערי אני, אולי לצערי או לא, אני לא יודע, אבל אני בכלל לא רואה שום דרך אחרת. אני מלמד, מעביר את מה שקיבלתי ממנו, מה שאני מבין מתוך ההשגה הרוחנית שלי, זה מה שאני מעביר לכם ואומר לכם. איך לפתח אוביות שחסרה לי? הרב, בשום פנים ואופן לא לחשוב על האוביות. האוביות הופיעה בכם באותה מידה שבה אתם תממשו את האוביות שכבר יש לכם. איך להתגבר כמה שיותר על מצב פסיבי? הרב, רק על ידי התקללות בקבוצה. הרב אש כותב על כך. תתחילו לרקוד עם עצמכם, לכו לקבוצה, תעוררו באיזשהן דרכים את החברים שלכם, תתקללו בעבודה בקבוצה, בהפצה, בכל דבר. הדבר הכי טוב שמאפשר לאדם לצאת ממצב פסיבי, זה הפצה. תלכו, תרצו איפשהו, תעבירו שיעורים, תעבירו החוצה את מה שיש לכם. זה יעורר בכם. תוספת, גילוי נוסף, תוספת של כלי, ואחר כך תתחילו לקבל גם עליו אור עליון. אין משהו אחר. את העצות האלה כבר מניח ששמעתם הרבה פעמים. שאלה, איפה עכשיו נמצאים יתר תלמידי רבש? הקודמים שהתנגדו להפצה, האם הם שינו את דעתם? הרב, הם לא שינו את דעתם. הם התפצלו לכמה קבוצות וקיימים כקבוצות נפרדות, מתאספים בינם לבין עצמם, לומדים. יש כאלה שלומדים פעמיים בשבוע, יש כאלה שנפגשים רק בשבתות, ויש כאלה שמדי פעם. או איך זה נקרא? בראש חודש. מה שנקרא בראש חודש בעברית. כן, התלמידים שלי יודעים איפה זה נמצא, אני יכול לתת לכם כתובות, אתם יכולים לגשת לשם, הם לא מקבלים לעצמם כמעט אף אחד מבחוץ, ואם מקבלים אז גם כן בתנאים מאוד נוקשים. אתם צריכים לצד זה לקיים את כל המצוות, להיות יהודים חרדים. יש להם פה הרבה מאוד כל מיני מגבלות, הם למעשה כולם מכוונים, בעיקר לשמר את המבנה, לשמר מבנה פנימי כזה שלא מאפשר להיכנס אליהם מבחוץ.
0: как выражается внешне начало падения как это начать чувствовать
1: איך באה לידי ביטוי תחילת הנפילה איך אפשר להרגיש שהיא מתחילה הנפילה אם אתם נמצאים כל הזמן במצבים שלכם ביחד עם החברים שלכם באותו ראש באותם רצונות כאילו אתם כולכם עוסקים באותו דבר משתוקקים לאותה מטרה אתם כולכם ביחד בלב ובנשמה אז מיד הניתוק הקטן ביותר מהביחד הזה מההשתוקקות המשותפת הזאת ביניכם אתם כבר יכולים להחשיב את זה כתחילתה של הנפילה ביחד עם זה אתם צריכים להרגיל את עצמכם כביכול להיות קיימים בו זמנית בשני ממדים אני מצד אחד איתם באותה השתוקקות לבורא, אני בציפייה, אני רוצה ככה לתפוס אותו, להרגיש אותו בצורה חדה, קרובה יותר. מצד אחד אני בזה, מצד שני אני מתעסק בכל מיני בעיות מהחיים, הולך, מדבר, עובד, מדבר עם אנשים. בשתי הצורות האלה שלי, כן? אני עם הקבוצה ועם הבורא. דרך הקבוצה אני ננעל על הבורא, מכוון אליו, משתדל למשוך את עצמי אליו, וגם אני ביחס לכל העולם, אז שני המצבים האלה הם צריכים לחיות בי בצורה קבועה וחופשית. אני צריך להגיע עד לכזה מצב שאני לא מרגיש בזה שום אי נוחות. עד שהם ממש לא התמזגו אצלי, אבל הם התמזגו אצלי יחד בצורה ברורה כבר כשהבורא יתגלה. אז אני אראה אותו כזה שממלא את שני המצבים האלה. אני...

0: וזה יראה אותו.
1: שטוב, פגלובז'ו פייס.
0: שאלה, למה אנחנו עושים היום פורים כדי ליפול עמוק יותר למחרת?
1: ניפלוחה. נו פרייל נדגדקה.
0: לא רע, אבל ניחוש נכון. שאלה, כולנו מתגבשים, מתעצבים לקבוצה אחת, לכלי אחד, משותף, אבל איפה פה ההתפתחות האישית שלי? הצמיחה, הגדילה, גילוי האור של הבורא, איך בצורה נפרדת, איך בנפרד גם לכוון את המחשבות. הרב, אין לכם שום דבר אינדיבידואלי. תבינו, הגילוי האישי של הבורא הוא לא קיים. הבורא מתגלה באותו כלי שאתם הדבקתם יחד עם החברים שלכם. ואם נדבר מבחינת האידיאל, אז עם כל האנושות. הבורא הוא לא מתגלה בתוך האני, על האני האגואיסטי הזה עוד היה כבר צמצום כבר עוד ממלכות באינסוף. באני הזה, באגואיזם הזה, האור לא עובר, לא נכנס לתוכו. זה מה שאנחנו בעולם הזה משתדלים בצורה חסרת תועלת למלות. מה שלא הייתי רוכש, מה שלא הייתי קונה, מה שלא יעשה בעולם הזה, מיד זה הולך לאיבוד. כי אי אפשר למלא את האור, את המלכות. אני כל פעם צריך לחפש כאילו משהו חדש, או להמציא איזה רצון חדש, כדי איכשהו במשהו למלא אותו, להתאפס בו, ויחד עם זה להרגיש איזשהו תענוג קטן שאנחנו קוראים לו חיים. תפסיקו לחשוב על זה שאתם יכולים למלא את האני שלכם. זו הטעות העיקרית של כל האנושות. תבינו שבתת ספירות הראשונות שמעל המלכות רק שם קיים האור. רק שם הוא יכול למלא אותנו. לכן תחשבו על איך התת ספירות האלה, איך לעשות אותן הכלי המשותף שלנו. הוא הכלי המשותף שלנו. לא יכול להיות אחר. אין מנוס, זה... אי אפשר להתחמק מזה. זה הכלל הכללי של התורה. ואהבת לרעך כמוך. האור יכול להתקיים רק בכלי המשותף הזה. אם לא תשכנו את עצמכם, אז תחכו עד שהחיים ישכנעו אתכם. אולי בעוד כמה קלגולים, מה לעשות, כן? אבל דרך אחרת אין, כלל אחר אין. ככה העולמות בנויים, נשבר הכלי, תדביקו אותו, בדבקות הזאת תרגישו את החיים הנצחיים שלכם. אם לא תדביקו, אז תרגישו את עצמכם כל הזמן כמו אידיוטים ריקים, שמנסים למלא את המלכות העצמית שלכם, ובכל זאת תישארו ריקים. שאלה, אם אני רואה משהו רע בחבר, האם זה החלק הלא מתוקן שלי? הרב, יכול להיות שכן, אולי לא, זה לא חשוב. שוב, אבל ברור שמיד כשאתם עוברים את המחסום, אתם רואים את החבר שלכם לגמרי כמי שמקיים, מממש את כל הרצונות של הבורא. ומה יכול להיות עוד אם הוא אגואיסט? מה, האגו הוא בידיים שלו? בידיים של מי? ברור שלו. האדם מתחילה אצלו עצמאות מהמחסום. הוא מתחיל לבנות מסך, וזה נקרא מידת העצמאות שלו. מ-0, עיבור, יניקה, מוכין וכן הלאה, ככה עד פרצוף שלם. המידה של הגדילה הרוחנית שלנו, זו מידת העצמאות שלנו מהבורא. ומתחת למחסום כולנו ב-100% תלויים, לא עצמאים. לכן אל תשאלו, לא התחשבנו איתכם, על החיים האלה, אם לא עברתם את המחסום, לא ידרשו מכם שום דבר. מה שלא תעשו, גם הרשעים הכי גמורים, הרוצחים, או לא יודע מי בעולם הזה, וגם הצדיקים הכי גדולים, בעיניים שלנו ככה, מה שנראה לנו. אם הם לא עברו מחסום, אז הם נחשבים, הם מתחת לרמת החיים, הם כמו דומם, כלומר, כלא קיימים ברוחניות. כאילו, מה יש לשאול אותם? על מה להתחשבן?
1: יבלעצה לי מיה גרופה.
0: שאלה, האם הקבוצה שלי היא אותה, מהווה את אותה עדשה, שדרגה אני מבין יותר את התיקון שלי ואת הפגמים שלי? הרב, כן, למעשה זה ככה, אנחנו באמת לא יכולים לראות כמו שקראתי פה את המאמר הזה, את הקטע הזה ממתן תורה, אנחנו יכולים לראות את המצבים האמיתיים שלנו רק ביחסים עם החברים בקבוצה. הם צריכים לבקר אותי, אני צריך לבקר אותם, אנחנו לא צריכים להסתיר שום דבר אחד מהשני, אלא לדרוש כל הזמן אחד מהשני, השתוקקות משותפת, הבנה הדדית, לכן הקבוצה היא כמו המעבדה שלנו. אם השגתי בתוכה, אם אני אוכל להתגבש בה, לגבש

0: אותה להתקיים בה כחלק בלתי נפרד מכל היתר, מכל האחרים, אז הבורא יתגלה, וזה יהיה שלנו. אם לא, אז לא. אתם צריכים להחליט את זה לעצמכם בצורה ברורה ונחרצת, ולא לחזור על אותן השאלות כל הזמן. שאלה במה נבדל גילוי הבורא ממצב קצר שבו מרגישים יציאה מהאני, יציאה קטנה כזו. הרב, לפעמים אדם מרגיש כל מיני מצבים כאלה, שהנה משהו רוחני עובר, משהו נעלם, כאילו קופץ לאיזשהו למצב הבא, לאיזה ממד אחר, ואז ההרגשה הזאת חולפת. זה כמובן לא מעבר המחסום, כי מעבר המחסום הוא בסופו של דבר, הוא בלתי הפיך. אחריו אין דרך חזרה, אחריו מתחילה כבר עלייה, שגם היא כלולה מעליות וירידות, אבל אין כבר... אין לא כאלה שהאדם נופל לעולם הזה, מתחת לעולם הזה.
1: человек вне группы продолжительные
0: שאלה, אדם
1: в группе
0: האם אדם
1: как обеспечить единение с группой если
0: כן, בקבוצה, כמובן,
1: во время нахождения вне группы
0: שאלה, איך לשמור על קשר עם הקבוצה אם מרגישים נפילה כשאתה מחוץ לה. הרב, אז לצעוק הצילו, להתקשר אליהם בפלאפון, לנסות משהו לעשות, לא אפילו לאיזו מוזיקה, לשיר את השירים שלנו, אולי תוכלו משהו לקרוא זריז, אולי אתם בעבודים, אולי אתם עובדים בעבודה, תצאו לשירותים, תקראו משהו זריז בשקט, אני לא יודע. העיקר זה הניסיונות שלנו, תתחילו לנסות, להשתדל, לא להסכים עם המצב שלכם, ואז תראו איזה אפשרויות מתגלות בפניכם, נפתחות בפניכם. כן, הרי הבורא הוא הכל זה שהוא שולח לנו את הכל. הוא גם ירמז איך לצאת מזה, אתם רק תנסו לחפש איך, והוא כבר ירמוז. יתגלו בכן, יופיעו לכן מחשבות, הוא ייתן אותן, ואז יתגלה שהוא עושה לכם את הכל, גם את זה וגם את זה. ואז תגיעו לייחוד הבורא. זאת אומרת, מכל הניגודיות, הניגודים האלה, תראו שדה משותף, מחשבה אחת. שאלה, איך התחזק הקשר בקבוצה העולמית, בתקופה בין סוכות לפסח? הרב, הקשר כל הזמן התחזק, והוא חייב להיות קבוע, והוא חייב להיות בכזו רמה שבה אנחנו נמצאים איתכם היום, אתמול, שלשום, בכל הימים האלה. לא יכול להיות שאתם... תיסו ותעלמו ככה מסדה הראייה שלנו, זה אסון אם זה יקרה. כן, זה אומר שלא עשינו כלום. אם ככה זה יקרה, סימן שלא עשינו כלום.
1: научите как благодарить творца и как не забывать о нем когда хорошо или когда плохо
0: הרב, תלמד אותנו איך להודות לבורא ולא לשכוח אותו גם כשטוב וגם כשרע.
1: попробуйте читать псалмы царя давида.
0: תנסו לקרוא את התהילים של דוד המלך. המלך דוד, דוד המלך. מלך זה מהמילה מלכות. דוד הוא מסמל, מייצג את כל המצבים האפשריים של המלכות. כל 150 המזמורים שלו, הם מבטאים את כל המצבים האפשריים של כל הנשמות, שכולם צריכים לעבור את המצבים, כל המצבים, מהנמוכים ביותר ועד הגבוהים ביותר. לכן התהילים שלו, המזמורים שלו, הם בכל העולם. אך באופן טבעי הם מקובלים, מקובלים בכולם ככאלה שמבטאים, מבטאים את היחס של האדם עם הבורא. אני מאוד ממליץ לכם, תנסו לקרוא אותם, עליהם כמעט פרקטית אי אפשר לעשות איזה שהם פירושים, אולי פה ושם קצת, כי זה באמת, זה אור גדול, זה באמת דרגה רוחנית גבוהה מאוד, שכוללת בה את כל, לגמרי, את כל הנשמות בהם, לחלוטין. לכן אתם תמצאו את עצמכם שם, כל אחד, לא משנה מי הוא ומה הוא, ואיפה הוא. הוא, כל אחד יכול למצוא את עצמו בהם, אני מאוד ממליץ.
1: любые статьи Баля Сулама, его письма.
0: Эход. כל המאמרים של בעל הסולם, האיגרות שלו.
1: זאת אומרת,
0: אתם תתחילו לנסות, ואז ייתנו לכם מלמעלה להבין. כי מה נדרש מאיתנו? הביאו אותנו. והלאה, רוצים מאיתנו שאנחנו נרצה, לא איך ללכת. איך ללכת אנחנו בכל מקרה אף פעם לא נבין את זה ולא נוכל. איך אני...

לקחת מאמרים, כבר אמרתי לכם על זה. תיקחו מאמרים ותנסו ככה לנתח אותם, לסכם אותם, תנסו להפיק מהן מסקנות, התחלה, אמצע, סוף, הקשר בין המחשבות, למה בצורה כזאת מקושרים חלקי המאמר ש... מתארים את הבריאה, את הנברא, מחשבת הבריאה, איך היא מתממשת, למה נשבר אדם, למה אנחנו צריכים להידבק בינינו, למה לעשות את זה בקבוצה, ולמה לא אני לבד עם הבורא, כלומר איפה חופש הבחירה שלי בכל זה. הכל הכל, תתחילו ככה להכליל את כל השיטה הזאת. תציבו לעצמכם מטרה. אני רוצה לנסח את המטרה ככה שתהיה לי ברורה, ברורה וככה קצרה ולעניין. לא צריך את כל המחשבות שלך, אתם לא צריכים את המחשבות שלי, יתגלו בכם מחשבות משלכם, ואז אתם תתחילו לגלות מעצמכם ככה את אותה תמונה, ואז אתם תנסו אחר כך להרחיב את אותה תמונה דרך השאלות שלכם ולבדוק כמה היא נכונה, אמיתית, ואז אתם תראו דרך כל מיני כיוונים, גם מהכיוונים ההפוכים, ש אותה תמונה אתם גם כן תצטרכו בסופו של דבר להגיע אליה בעצמכם, ואתם לא תיתו. כדי לצאת מעצמי, כדי לצאת עכשיו בסוכות, כדי לצאת מעצמי, האם אנחנו יכולים לעזר בך, בזה שאנחנו רואים אחד השני, וכדי לחזק את הקשר בינינו, לעשות כזה תרגיל, שזה יעזור לנו כשניסע מכאן. הרב, אתם יכולים להסתכל בתמונות, בכל מיני סרטים שלנו, הם לא יעוררו בכם את אותו מצב רוחני שעכשיו היה לכם שעברתם בימים האלה. וגם לא צריך להסתכל על המצבים האלה מאחור, מהעבר, ולנסות עכשיו לעורר אותם בכם מחדש. זה לא אפשרי ולא יצא לכם. אתם תהיו יותר בוגרים, תהיו יותר שקולים. אדם לא יכול לחזור לעבר על מה שהיה. הוא צריך, נכון ביחס למצבו הנוכחי, להשתוות כאילו עם מה שהיה פעם, אבל שזה יהיה כבר במצב חדש. אל תצטערו בשום פנים ואופן על מה שהיה ושעכשיו אין את זה. זה לא נכון. הבורא כל הזמן מוביל אותנו למצבים יותר ויותר טובים. מאוד חבל לי לשמוע שאתם תצטערו שזה עבר. זה לא נכון. לפנינו עוד המצבים הכי טובים, הכי נעלים. אף פעם לא יהיה יותר גרוע ממה שהיה. ופה פוגשים אותי ברחוב, אומרים לי גם כן, כמה מפחיד, איך אני אעזוב מפה, לאן אני אכנס, זה הכל לא נכון. אתם רק תיכנסו להפרעות, אבל על סמך ההפרעות האלה אתם תצאו, תעלו למצבים עוד יותר טובים. לזה מובילים אותנו. לא טוב לחשוב ככה, זה מראה על... איך להגיד? זה מראה על עוד על חוסר התפתחות ברוחניות. שאלה, האם קבוצה שהיא חלשה מבחינה כלכלית יכולה להפריש מעשר מכספים משותפים ולא באופן פרטי מכל אחד? הרב, לא, בתורה כתוב בצורה ברורה מאוד, כל אדם, אפילו אני, חייב להפריש מעשר, את החלק העשירי מהרווח הנקי שלו. אי אפשר להתחמק מזה, זה חוק. תעשו פחות, בעיה שלכם. תעשו יותר, זה כבר שלכם, אתם יכולים לתת יותר, אבל פחות מזה אין לכם זכות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת להפצת חוכמת הקבלה, מה שנקרא בשביל הבורא, את החלק העשירי הזה, הוא שייך אליו, כי הוא מתקן את המלכות שלנו, לא אנחנו בעצמנו. אנחנו מתקנים את התשע ספירות, לכן אנחנו בעולם שלנו, כביכול כנגד לתשע הספירות האלה, משאירים 90% אצלנו. כן, כאילו את 90% של ה... 90% אנחנו יכולים לממש בעצמנו. זה ככה בהתאמה כזו לשורש וענף. אבל החלק העשירי, בעולם הרוחני אני לא יכול לתקן, הבורא מתקן אותה, בהתאם לזה גם בעולם הזה. אם אני את החלק העשירי הזה לא משתמש בה, אלא נותן אותה להפצה, אז אותה מתקן הבורא. יותר מזה אני אגיד לכם, אדם, אדם שלא עובד רוחנית, אבל מפריש את החלק העשירי שלו. הוא נכלל בעבודה רוחנית. מכיוון שזו באמת

0: זו באמת ההשקעה שלו לעבודה הרוחנית הכללית ביחס לשורש וענף. ולהפך.
1: В чём-то эту десятую часть не додал.
0: מי שבמשהו את החלק העשירי הזה לא מפיץ, לא תורם להפצת חוכמת הקבלה.
1: אגרבил себя. Никуда от этого не денешься.
0: הוא ככה רוחנית גנב מעצמו. אין מנוס מזה, אתם יכולים להסכים עם זה או לא, אבל החוק הזה הוא חובה.
1: В любых каббалистических источниках.
0: אתם תוכלו למצוא את זה בכל המקורות הקבליים, העתיקים למיניהם, וכאן שוב יש המון שאלות, שואלות מצד אנשים, ואיך אנחנו, עם ילדים, בלי בעל. בקיצור, זה חוק.
1: איי איי איי. Очень много вопросов о бессилии. Ребята, ну нет такого понятия бессилия, потому что силы...
2: יש הרבה שאלות על חוסר כוחות. אין כזה דבר של אפיסת כוחות. חבר'ה, תבינו, אנחנו לא קיימים בפני עצמנו. יש אוביות מלמטה, ויש אור מלמעלה. ואנחנו, זו אותה נקודה שמרגישה את היחס בין השניים. הקבלה בין השניים. זה אני. זה הכל, לא מעבר לזה. ולכן הוא מדבר על כך שאני אין לי כוחות, או באפיסת כוחות, או אני מלא כוחות, אלא רק, אין דבר כזה, יש רק את היחס בין הכלי לבין האור. אם לא יכול להיות לאדם מצב, לא יכול להיות שאדם יהיה במצב שבו לא תהיה באפשרותו לשנות את מצבו. תגיע לקבוצה, תתיישב, פשוט תשב שם באופן פסיבי. אתם יכולים לשאול את החברים שלכם. אני אף פעם לא צועק, לא כועס על אדם שישב בשיעור שלי וישן, רק שלא ינחר. זה הכל, ברצינות. שישן, שישב וישן, הוא לא מפריע לי. כמובן שהוא פסיבי, אולי כן מפריע בזה שהוא לא משקיע את עצמו ביחס עם הקבוצה, לא תורם את הכוונה שלו, אבל אם זה המצב שלו נכון להיום, וזה המקסימום שיכול להשקיע בקבוצה, אין לי כלפיו שום טענות. הוא הגיע לקבוצה, הוא מה שנקרא זחל עליה על ארבע, הוא יושב כאן בשלוש בלילה, הוא רוצה איכשהו לזוז ממקומו, הוא השקיע את עצמו לפני כן, ועכשיו הוא מקווה שהקבוצה תיתן לו את אותו כוח חיים, מחיה, והוא יתחיל לזוז שוב, ולכן אין לי שום טענות כלפיו. שוב, אלא אם כן, זה לא קורה במשך שם שנה שלמה ברצף, חצי שנה, שנה, אין לו כאלה מקרים. אבל אם האדם היום במצב אחד ומחר במצב אחר, זה לגיטימי לחלוטין. הוא יכול להיות. ולכן, לא יכול להיות מצב כזה שבו אדם ימצא מת לחלוטין.
1: И таким образом вы не будете вообще не может человек чувствовать себя.
2: Так как адам בכלל לא יכול להרגיש הקבוצה צריכה לתת לכל אחד מאיתנו הרגשה של ביטחון. זה המאמר הבא של בעל הסולם שנקרא מאמר הערבות.
1: Тут говорится, почему
2: Тора... אם האדם היה קיים בגפו, כן? כאן נשאלת השאלה, למה התורה, כלומר, שיטת התיקון, לא ניתנה לאברהם, אלא למה היא ניתנה רק לעם, לקבוצה? למה רק בקבוצה אנחנו יכולים לגלות את האור העליון? למה רק בקבוצה אפשר להתעלות ולעבור את המחסום? אלה שעברו לפנינו, המקובלים, הם היו אנשים אחרים שירדו עם משימה ברורה לעולם הזה, קיבלו עם משימה ברורה את חוכמת הקבלה, פיתחו אותה על פי משימה שקיבלו את החוכמה הזו בעולם הזה. אבל זה לא, כי תיקון אמיתי של העולם מתרחש על ידי קבוצה כזו. למה? כי יש בה ערבות. מה הכוונה ערבות? כן, ערבות בעברית, מלשון ערובה, ערבון, כשכולם כולם, אחד כלפי השני, בקבוצה, לכל אחד לפרטיה, נותנת איזה ערובה, ערבון, להתעלות הרוחנית שלו, שהוא לא ייפול, שבאותה מידה שהוא משקיע את עצמו בקבוצה, הקבוצה תחזיק אותו. הוא לא יברח לשום מקום, אנחנו נחזיק אותו, אנחנו נרים אותו איתנו, מעלה, מעלה. ולכן, הרגשה כזו שבה אנחנו מפחדים לחזור הביתה, שבה אתם נעלמים לאנשהו, כשאתם נופלים מתוך הכלי המשותף שלנו, לי כואב מאוד לשמוע על זה. זה אומר שאתם לא מרגישים שאתם נמצאים בתוכנו ושאנחנו נחזיק אתכם ונתמוך בכם.
1: сказано земля наполнится знанием творца что это
2: נאמר מלאה הארץ את דעת השם מה זה אומר זה אומר שהמלכות גם בעצמה תהיה מתוקנת ואל תוכה תיכנס אור החוכמה שאלה מתי אדם משיג את גמר התיקון הפרטי שלו כיוון שהוא לא מתקן את לב האבן האם הוא נחשב לשלם לא גמר התיקון זה אומר שהוא תיקן את לב האבן שלו אבל הוא עדיין לא תיקן את ההתכללות של כל יתר לב האבן של האחרים בתוכו כי כל יתר העולם עוד לא מתוקן ובמקרה שכזה יש גם עוד את גמר התיקון הכללי שאלה בסוכות הקודם אמר אמרתם שבעוד שנה צריכים אפשר לנסות לקרוא את התורה עצמה. למה לא עושים את זה? אנחנו עוד לא הבשלנו לכך? תשובה, אני עוד לא הבשלתי בזה. מה זה אומר שלא הבשלתי? אני מנסה להתחיל להסביר את התורה פה ושם, בשפה פשוטה, לא בשפה קבלית כמו שנכתב. ספר הזוהר, אם תפתחו את ספר הזוהר, אתם תראו שבהתחלה כתוב ספר הזוהר, פירוש על חמישה חומשי תורה. אבל אם אני, מה, אני אכתוב משהו דומה לזה, ומי אני בכלל בהשוואה לרשב"י? אני רוצה פשוט לתאר את זה בשפה מאוד פשוטה, ולכל הפחות שאדם יכיר את עשר הספירות האלה. מה שאנחנו לומדים בקורס פתיחה הקצר שלנו, ושיהיה לו ברור מה נאמר בכל משפט בתורה, כל פסוק בתורה, ולכן, אבל לזה אין עוד איזה שהם תהליכים מקדימים שקרו. הקבוצה שלי יודעת שבמידה שהם מתקנים, או במידה שבה אני נוסע במקומות שונים בעולם ורוכש מתרשם מהאוביות, מיתר הקבוצות, אני חוזר ומעביר שיעורים אחרים, מופיע ביכולת אחרת לחלוטין אפשרות לבטא את הכל בצורה יותר בהירה, יותר פשוטה. אז מה שחסר בעצם זה דרישה מצדכם כלפיי. לא סתם תביא, אלא איזשהו חיסרון מדויק יותר. שלושה מצבים, שאלה. אני מעל החבר, אני מתחת לחבר, אנחנו שווים. האם אפשר לפרט על העבודה הזו? תשובה, אני דיברתי על זה הרבה פעמים. אם אני גבוה מהחבר, אז אני הרב שלו, אם אני נמוך מהחבר, אז אני תלמיד שלו, ואם אני שווה לו, אז אני חבר. וכל שלושת המצבים האלה צריכים להיות בנו ביחס לכל אחד מאיתנו. כלומר, אם הוא נופל, אני גורר אותו אחריי, אם אני נופל, הוא גורר אותי אחריו. אם אנחנו שווים, אז אנחנו עוסקים במה שנקרא אהבת חברים.
1: ощущение стыда за свой эгоизм человек чувствует сам.
2: שאלה, הרגשת הבושה כלפי האגואיזם שלו זה הרגשה שאדם חווה בעצמו, שזה הרגשה שהבורא שולח לו. תשובה, זאת הרגשה שמופיעה בנו רק במידת גילוי הבורא. האגואיזם בעצמו לא במצב, לא מסוגל להרגיש את הנבזיות שלו. זה צריך לקרות כלפי משהו, כלפי האור, כלפי הבורא. שאלה, האם אפשר לקרוא תפילות של מריה הקדושה? תשובה, לא יודע, תקראו, אין שום איסור אם זה מה שהלב שלכם קורא לכם לעשות. בינינו אנחנו נגלה לאחר מכן
1: שאלה
2: פניות שונות של האדם לכוח העליון. אם האדם עוזב את מקום עבודתו, האם הוא צריך להפריש מעשר מאיזה שהם כספים שהוא אגר לפני כן, אם הוא כבר נתן מהם מעשר? לא, הוא לא צריך. מעשר זה משהו שנותנים מרווח, או שאיזה דוד עשיר נותן לי, או שאני גנבתי מאיפשהו, או ששם הלכתי וקיבצתי נדבות, לא משנה איך. מכל זה אני צריך להפריש מעשר. אני מרווחתי מיליון, מתוכו הפרשתי 100,000, ואת היתר שמתי בבנק, ועכשיו אני מה-900,000 האלה חי, אני כבר הבאתי מהם מעשר, לא צריך להפריש פעם נוספת. מהאחוזים של הרווח? מהאחוזים של הרווח? על פי הקבלה?
1: Нельзя делать проценты, так что я...
2: אסור...
1: Нет, минуточку, это проценты или это игра на бирже?
2: לא, הכוונה זה מה זה? זה בורסה או שזה אחוזים? אחוז שהבנק נותן, זה נחשב עבודה, כן. זה כמו הבורסה, כן? כי מישהו שם בשבילך עובד, אתה פשוט נותן כספך כדי שכסף יגדל. וזה רווח שלך, כן? אז ממה שאתה מרוויח, אתה מפריש 10%.
1: Но если никаких процентов, то двойной массы такого понятия нет.
2: אבל אם אין שום אחוז, זה לא משנה ממעשר כפול, לא.
1: חן דקדושה, עוד חן... לא, אני אמת, את вопрос не буду
2: отвечать. איך להבדיל חן דקדושה? אני לא עונה לשאלה הזאת.
1: Сколько должен быть человек в группе для группового перехода Махсома? Нет такого понятия, не знаю, ребята.
2: עד כמה אדם צריך בקבוצה כדי לעבור מעבר קבוצתי של המחסום. חבר'ה, אין מושג כזה, זה תלוי במאמץ משלנו. כן, אדם צריך יכול להיות בקבוצה גם 20 שנה, שום דבר לא יקרה לו. אני לא יודע, לא משנה אם זה אב או בן, יכולים להיות אחד כלפי השני, יכולים להיות גם רב, גם תלמיד. גם שווים אחד כלפי השני, יכולים לקייל את עצמם בצורה הזו, זה בכלל לא משנה, כי ביחס לעולם הרוחני, אין את הקשר הבהמי הזה כאב ובנו.
1: אוי, спрашивают вопросы, которые мы уже много раз проходили. И строили Райта Кутча Бриху, дальше...
2: יש פה שאלות על ישראל רייטה קוטשי בריחו, מה זה נקרא שהכל בידי השמיים חוץ מיראת שמיים, אולי כבר הגיע הזמן לאכול, אם הקבוצה החלשה, מה לעשות? לחפש קבוצה חדשה, לנסות לבנות מחדש את הקבוצה החלשה, או לבנות קבוצה אחרת? תשובה, אם הקבוצה קשורה אלינו, אבל היא חלשה, בשום פנים ואופן אסור לעזוב אותה. זה בגידה בחברים, אתם לא תמצאו משהו טוב יותר. אלא אם זו קבוצה נאמנה, כן, אבל חלשה, שצריך לחזק אותה. זה יכול להיות קבוצה חלשה, או סליחה, קבוצה קטנה, אבל חזקה. לחזק את הקבוצה, זה אומר לחזק את הקשר של הקבוצה עם יתר הקבוצות, לא את הקבוצה הזו עצמה. וגם את זה כדאי שתדעו טוב מאוד. בתוך הקבוצה יכול להיות שם חיבור ודבקות גדולה ביניכם, ואתם יכולים ללמוד בצורה נהדרת, לעזור זה לזה, ולעשות מה שתרצו. כל זה לא יעזור לכם בכלום, אם לא יהיה לכם קשר עם כל יתר הקבוצות. קבוצה חזקה, זה אומר שיש לקבוצה הזו קשר חזק עם הקבוצות האחרות, עם יתר הקבוצות, ולא שהיא חזקה בפני עצמה. ולכן אל תתרברבו בפנינו שאתם חזקים איפשהו שם בקנדה, או בוולגוגרד, או לא משנה איפה. זה לא אומר שאתם חזקים. אם הייתם חזקים, הייתם מחפשים קשרים עם כל יתר הקבוצות האחרות. ואחרת, אתם סתם אגואיסטים שמשרתים את עצמכם.
1: Я удивляюсь, что это надо говорить такие вещи.
2: אני מתפלא שצריך לדבר על דברים כאלה.
1: רב, при продвижении мы больше сливаемся посольством с творцом.
2: שאלה, רב, עם התקדמותנו אנחנו נדבקים יותר בתכונות הבורא.
1: Откуда же возьмется свобода воли?
2: מאיפה, אם כן, תהיה חופש בחירה, כי הרי אנחנו נדבקים בו יותר ויותר. תשובה, חופש בחירה, חירות, היא גדלה במקביל לדבקות בבורא. כי מי מחליט על הדבקות בבורא? אני, כלומר, אני מבדיל את עצמי מהאגואיזם שלי, ולאחר מכן משתמש בו כדי להידבק בבורא. עוד, מתווסף לי עוד אגואיזם? אני... מחליט מעליו, על פניו, להידבק בבורא. כלומר, יוצא שבסופו של דבר אני נהיה שווה לבורא וחופשי לחלוטין. תבינו, אנחנו הרי יוצאים האגואיזם ששולט עלינו. וזה תמון החופש. והחופש הזה תמון בחופש מהבורא. מסתכם בחופש ממנו. כלומר, את הדבקות, את ההידמות לבורא, אני בוחר באופן עצמאי לחלוטין. אתם יודעים מה זה נקרא באופן עצמאי לחלוטין? במצב הרוחני, בעולם הרוחני, מציעים לכם חופש מוחלט. כלומר, אתה רוצה שלא יהיה בורא? אתה רוצה שתהיה במקומו. אתה רוצה להיות מעליו, אתה רוצה לשלוט בכל, וגם בתוך כך לשלוט גם בו. בבקשה. אם האדם רוצה להיות שווה לכוח הזה, בהשפעה, בניתוק מהאני שלו, ביציאה מעצמו, אז הוא רוכש חופש ונהיה שווה לבורא. וההזדמנות שניתנת לאדם בעולם הרוחני, היא, למען האמת, חופשית לחלוטין. כלומר, תעשה מה שתרצה. זה כמו בדוגמה של המלך ועבדו. כשהמלך עושה כאילו הוא נותן לעבד את הכל, את בית גנזיו, ואז תוקפים אותו כל מיני ליסטים ושודדים, ואז תלוי רק העבד, רק בעבד, האם עכשיו ישדדו, יהרגו, יפגעו במלך או לא. אז אותו המצב ניתן לנו בעולם הרוחני. אתם יכולים להגיד, לא, זה מצב מתעתע, הרי גם הבורא נמצא שם אחרי הקלעים ומסובב את הכל, אבל עלינו זה עובר באופן אמיתי לחלוטין. אנחנו מרגישים שזו המציאות, ואין לאן לברוח ממנה. ולכן ההחלטה הזו היא באמת חופשית לחלוטין.
1: ואני דומתי שאתם וספומנתי אתם שאתה תברץ במ...
2: אל תחשבו שאתם תזכרו בכך שהבורא הוא זה שעכשיו עושה לכם את זה. זה לא יקרה.
1: כדי מה שיתאים שתתי в группе, часто это заканчивается...
2: שאלה, כשאנחנו קוראים מאמרים בקבוצה, פעמים רבות זה מסתכם בכך שכל אחד מתעקש בכך שהוא זה שמבין נכון, הבנה שלו נכונה. האם זו עבודה שנושאת פירות, או שזה פשוט איזושהי הזנה של האגו שלנו. תשובה, אולי תקראו מאמרים, ולאחר מכן, אל תגידו זה לזה, מי צודק. קראתם? זהו, וזה הכל. ולא צריך לשכנע זה את זה, בזה שמישהו צודק. לא צריך עכשיו להיכנס לאגואיזם, גם אם זה דיון, זה איזושהי דרך להסביר לכם רבדים עמוקים יותר בטקסט. אם אתם מרגישים שאתם מזינים בזה את האגו שלכם, אל תעשו את זה. קראתם משהו יחד, אתם דיברתם על כך שתוך כדי כך תדברו על השתוקקות לבורא, השתוקקות משותפת לבורא מעל פני הטקסט הזה, ושבאמצעות הטקסט הזה אתם רוצים לעורר על עצמכם את האור המקיף, מעולה, עוררתם אותו בזמן הקריאה. לא צריך לעשות יותר כלום, שום דבר שיכול לעורר ביניכם, או לסלול איזה נתיבים שיבדילו ביניכם, או לדחות אתכם. הוא אומר, אני לא מסכים איתך, אני אומר, אני לא מסכים איתו. לא צריך אם כך לעשות את זה. אל תפעילו ביניכם, אל תעוררו ביניכם. שום בעיות שכאלה, אין שום מצווה לפי אנחנו צריכים לבטא בעצמנו, לתת לאגואיזם שלנו איזה דרור, ולא להתעמק ולשקוע באגואיזם. אין מצווה לאכול את עצמנו. לא צריך לחכות עד שיהיה לכם כזה אגואיזם גדול, שהנה פתאום אני כבר אתמודד איתו. לא צריך. אתם צריכים להשתוקק רק מעלה, רק קדימה. אפילו אם בתוככם מתגלה עכשיו איזה אגואיזם קטן שמפלס את דרכו, נסו מיד להתעלות מעליו. מכיוון ששם, אל המקום שאליו אתם משתוקקים, שם אתם נמצאים. ואם אתם עוסקים בזה שאתם אוכלים את עצמכם, אתם נמצאים באגו שלכם. למרות שנראה לכם שאתם חוקרים אותו ואתם סובלים ממנו, זו קליפה שנותנת לכם הנאה כזו מהעיסוק באגו שלכם, בזה שהיא מעוררת בכם את האיסורים האלה ביחס לכפיכם. אם אלה היו איסורים אמיתיים, הייתם מנסים לברוח מהמצבים האלה במהירות האפשרית. ההוכחה לכך שאלה לא יסורים מטרתיים, זה שאתם נשארים בהם, ואתם נהנים מלהתבוסס במצב הזה. וזו קליפה, זה כוח טומאה שניתן לכם ונותן לכם תענוג בצורה הזו. ועוד מביא לכם גאווה, איך אני סובל. אלה מצבים נוראים. ולצערי הם... טבעים למתחילים. מה לעשות אם לא כל החברים בקבוצה הם לא זולת או קרובים אליי? האם צריך לאהוב דווקא את אלה שקרובים אליי, להיות רעי, או שהקבוצה כולה צריכה להפוך לזה? זו שאלה מאוד קשה, מכיוון שאם יש בקבוצה נגיד 100 איש, אני באתי לקבוצה, אני רוצה, אני נכלל בה, לא משנה אם אני חדש או לא, זה לא משנה, אבל קודם כל איך אני יכול להרגיש, להחזיק בטווח הראייה שלי כל כך הרבה אנשים, מישהו מהם קרוב אליי, מישהו רחוק ממני, בתכונות, באופי, באופי העבודה, בעיסוקים שלהם, בין אני נתקל בהם או לא, הם קשורים אליי או לא, מה לעשות עם זה? הקבוצה, זה איך לומר, הקבוצה אלה לא האנשים בפני עצמם שנמצאים פה, הקבוצה זה אותו רעיון רוחני ששולט בכולנו, שמנחה את כולנו, נסו לא להסתכל על אנשים, נסו לא לראות את הפנים שלהם, נסו לא לראות את הגופים שלהם, לא להרגיש את האופי הבהמי שלהם, שאין לו כל קשר לנשמה שלהם, האופי הזה לא משתנה, אתם תהיו מקובלים גדולים והאופי שלכם יישאר אותו הדבר, עם כל הבעיות שבו. מה הכוונה? נגיד מישהו עכשיו מאבד, יש לו חוסר סבלנות או איטיות, אלה דברים שישארו כאלה תכונות גשמיות לחלוטין. נסו לא להסתכל בכלל על בני האדם, נסו לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא, מה שנקרא נשמה שלהם. נשמה שלהם היא ההשתוקקות אל הבורא. נסו לראות את זה בקבוצה, ולהידבק ברעיון הזה. ואז בהדרגתיות, לאט לאט, אתם תראו באדם דווקא את זה. ולא יהיה לכם מגעיל להסתכל על איזה פרצוף של מישהו אחד, או על איזה פנים יפות של מישהו אחר, או איזה קרס של אדם נוסף, או איזה, אני יודע, שם שפתיים, או לא משנה מה של אנשים אחרים, לא. אתם לחלוטין לא תהיו מכוונים לזה. נסו להסתכל ולהתכוונן להשתוקקויות שלהם. אל תסתכלו להם עכשיו בפנים ולראות את החיצוניות שלהם, או את האופי שלהם, כי גם האופי זה חיצוניות, כן? גם האופי נחשב חיצוניות, לפחות ביחס לנשמה. שאלה, האם אפשר לדון בטקסטים קדושים של קבלים, של מקובלים, ולדון בהם? כן, אפשר, אפשר לדון בטקסטים האלה, אבל לא ביחס שלכם עם הבורא. שוב, זה מותר כמובן, אבל שוב, כל עוד זה לא מעורר איזה השתוקקויות אגואיסטיות, להראות עד כמה אני צודק ואחר טועה, או להפך.
1: יש לי מה...
2: שאלה? זה כל זה דברים שעברנו. שאלה, האם אפשר לנסות להיכנס לדיון עם החבר, לנסות לשכנע אותו בטעותו, אם הוא עונה על כל שאלה בתשובה, הכל מלמעלה, הכל מהבורא. תשובה, אם הכל מהבורא, אז שישב בבית ויחכה, גם זה מהבורא. משהו ישתנה, ישתנה, אם לא, אז לא. למה אם כן הוא נמצא בקבוצה, אם נראה לו שהכל מגיע מהבורא? הוא הגיע לקבוצה כדי לממש את חופש הבחירה שלו, כי ביחס למאמר הזה של החירות, רק בקבוצה אפשר לממש את החופש הזה. אז אם יש בנו איזושהי מידה אחת של חופש בחירה, מכל מה שיש בקרבנו, אז זה רק היחס שלי דרך הקבוצה בחזרה לעצמי, היחס שלי דרך הקבוצה אל הבורא, רק זה. אז אם אני נמצא בקבוצה ואני אומר שהכל מגיע מהבורא, אז אין לי מה לעשות בקבוצה. מהו סוד המקווה לגבר ולאישה בהתפתחותם הרוחנית?
1: глупости.
2: זה שטויות.
1: Но если вы поймите,
2: אבל אם תבינו, אנחנו נמצאים הרי בעולם שלנו. אנחנו נמצאים ברגשות המקולקלות הגשמיות שלנו. אם דברים כאלה מקיילים אותי, עוזרים לי, מכוונים אותי, נותנים לי התפעלות, להיות בהשתוקקות גדולה יותר כלפי המטרה, כלפי הבורא, אז כדאי לעשות את זה. אז אני אלך למקווה, ואז אני אקח שם וצע איזשהו מנהג כזה או אחר, איזה טקס, כי הרי לשם זה כל אותם מנהגים נוצרים בעולם שלנו, כדי שאנשים יבצעו אותם. למה? כדי שאז מתוך זה יבוא לאדם איזה רצון, איזה התרשמות, איזה התפעלות, הוא התחיל לשאול למה אני עושה את זה, מה השורש הרוחני של מצווה זו, מצווה אחרת. אין בדברים האלה שום דבר אחר, אין שם שום סוד ואין שם שום כוח עליון, אלא הכל תלוי בכם. אם אתם תרצו שם, נגיד מקווה, הוא נקרא, כן, אותו מקור מים, כמו ים, או שעושים איזה בריכה מיוחדת קטנה כזו, שבה המים מגיעים מהשמיים. מה שנקרא השקה. כשאדם תובל במקווה, זה כאילו אתה תובל כלי בתכונת הבינה. כלומר, המלכות, הכלי, תובל בתכונת הבינה, גם אנחנו מהווים כלי, משכן הנשמה, אז אנחנו תובלים במים, ובזה אנחנו כביכול מזכחים את עצמנו באורח חסדים.
1: весь ритуал в этом заключается. Если
2: вам זה כל המהות של הטקס הזה. אם נראה לכם שאחרי המקווה אתם נהייתם כבעלים של יותר תכונות בינה, תתבלו. באמת, אם נראה לכם שזה אולי כוון אתכם אחרת, אם זה איכשהו, נו, לא יודע, פסיכולוגית, כן? אם זה יעזור לכם במשהו, תעשו את זה. ואז זה מוצדק, אחרת אין טעם. אם אני עכשיו אתבול ובתמורה הבורא ייתן לי משהו טוב בעולם הבא, משהו שיהיה לי מוכן, מן המוכן, כן, בחשבון בנק שלי, מישהו יפקיד משהו, אם כך עדיף שלא תעשו כלום. אם זה מה שאתם חושבים. שאלה, אם אפשר לעבור את המחסום יחד עם בני ברוך? נו, חבר'ה, זה מה שאנחנו מחכים לו.
1: ребята самоотверженно героически работали
2: в חבר'ה בצורה הרואית עבדו במשך 10 שנים ואנחנו לומדים הרבה פחות שנים ומלאים בהתרשמות שיש לנו הרבה פחות איכות של מאמצים. תשובה, זה לא משנה יותר או פחות, ואנחנו לא צריכים בכלל לעשות איזה שהם חשבונות כאן. בני ברוך עבדו 10 שנים ואנחנו עובדים שנה בלבד, נמצאים בעסק הזה שנה, ואם כך, איך אנחנו כאלה כאילו בחווה רוצים להיכנס למחסום, כן? לדהור. בני ברוך לא אשמים בזה שהם עבדו 10 שנים, ולמה הבורא שם ארגן להם כך עבודה שכזו, ואתם לא אשמים. כל אחד מכם עושה את עבודתו מהרגע שבו היא ניתנה לו, ואם אנחנו משתוקקים יחד למטרה, אז אנחנו כולנו שווים, גם הילדים למשל, בשום פנים באופן, כן? אין מה עכשיו, כמו שהילדים לא מתביישים לקחת מההורים, כל עוד עם ילדים, וכשהם גדלים, אז הם עוזרים להורים, או שעוזרים לילדים שלהם, כך בנויה כל האנושות, וכך כל המעבר ממדרגה התחתונה למדרגה העליונה יותר. ממדרגה התחתונה, כשהיא עולה לדרגה העליונה, אז היא בעצם מזינה את העליונה בחיסרון שלה, המדרגה העליונה מתמלאת כתוצאה, אנחנו זקוקים בכם, ואתם זקוקים בנו, אין כאן שום בושה, ואין כאן שום היררכיה. ממעלה למטה, וההיררכיה הזו קיימת אולי כי יש לנו יותר ניסיון, ולא כי אנחנו טובים יותר או פחות. אין כאן איזה ותק, כן? או איזה פזם. במה המעשר שונה ממקווה? מקווה זה איזשהו אולי משהו שהוא מאוד טקסי, אז המעשר זה משהו מאוד רוחני, שאני מוציא מכיסי איזה עשירית, וזה נהיה רוחני פתאום. שאלה נכונה. כיוון שכשאתה באמת מוציא מעצמך מעשר, אתה פועל כנגד האגואיזם שלך. כשאתה הולך למקווה וטובל בה, אתה יכול לטבול למען האגואיזם שלך. זה הבעיה.
1: Если ощущаешь, что у некоторых эта точка закрыта,
2: שאלה, אם אתה מרגיש שהנקודה הזו סגורה אצל חלק מהחברים, אבל הם מדברים אליי.
1: אני не понимаю.
2: לא, לא מבין את השאלה.
1: Как нам более эффективно провести Йом Кипур?
2: שאלה, איך להעביר את Йом Кипур באופן יעיל יותר? תבוא אלינו.
1: מה вообще я предлагаю ещё
2: אנחנו ככלל ואני מציע עוד פעם אם למישהו איפשהו יש איזושהי אפשרות לבקר אותנו במהלך השנה לכמה ימים לשבוע בימי חול בזמן שאנחנו עובדים, לומדים, כן, בלוז רגיל שלנו, אתם מוזמנים, זה מצוין, אתם תראו מה אנחנו עושים, איך אנחנו חיים, מינימום לשבוע. כמה ימים זה לא ייתן לכם כלום. להתקלל בעבודה שלנו. אתם תחזרו עם התרשמות שאף פעם לא תקבלו בחגים.
1: פורים. הנה פורים פוסקי פריז'יית.
2: שאלתי לגבי פורים. שיבואו גם, תבואו גם לפורים, אין בעיה.
1: פורים, сегодня, который вы собираетесь
2: ночью делать. מה שאתם מתכוונים לעשות היום בלילה.
1: אז
2: אם כך אני אספר לכם אולי על פורים.
1: Тут меня спросили, кстати говоря, насчёт субботы, о соблюдении субботы.
2: אגב, שאלו אותי כאן לגבי שמירת השבת. זה אותו דבר כמו המקווה? כן. ובכלל, כל יתר המנהגים האחרים. אני חושב שדיברתי על זה מספיק פעמים, אני לא מתבייש ולא מפחד לומר את זה. כל מה שקורה מתחת למחסום, כלומר ללא מסך, אין לזה כל השפעה לעולם העליון. תבינו את העיקרון הפשוט הזה. מה אתם הולכים לעשות בידיים וברגליים, פעולות רוחניות? רק עם מסך. עם מסך זו פעולה רוחנית, ללא מסך, פעולה באמת, גשמית. כלומר, זה משפיע רק על העולם שלנו, על תזוזה בעולם שלנו, של אוויר, של אובייקטים, ולא יותר מזה. עכשיו, לגבי פורים. היום, בלילה, לא יודע למה, בתוכנית אין את זה, אבל הוחלט להעביר פורים. מה זה פורים? פורים זה מצב שביחס לגמר התיקון באופן מלא, כן, כשכל המלכות, כל תת הספירות מלאים באופן מוחלט בין נרנחי דנרנחי של האור העליון והבורא לחלוטין נמצא שוכן בכל הבריאה, וכל הבריאה ממש דומה לבורא, ואז כולם, שניהם משפיעים ומקבלים זה מזה, הנברא והבורא, אין שום הבדל בשום פרמטר של זה מזה. מצב שכזה נקרא פורים, כלומר, אור החוכמה ממלא באופן מוחלט את כל הרצונות. העולם שלנו, אור החסדים זה אוכל, ואור חוכמה זה משקאות קולים, יין, כן, בגדול. אבל בימינו יין זה כבר לא משקה כל כך חזק, אז לכן וודקה. כל מה שקשור באלכוהול, בסדר? ולכן, ביטוי בעולם שלנו של קבלת כל אור החסדים שבו מתקבל כל אור החוכמה, אז זה מתבטא בכך שאדם אוכל ושותה ללא הבחנה וללא הגבלה. וכך בעצם עובר אותו חג הפורים. זאת אומרת, בחג הזה יש מצווה לאכול כמו שצריך ולשתות עד למצב כזה שאתה לא תזכור בכלל מי אתה ומה אתה, איפה אתה ואיפה החבר שלך ואיפה הבורא ואיפה שום דבר.
1: заповедь. Хорошая заповедь.
2: זו מצווה, כן, מצווה טובה.
1: Вот сегодня בני ברוך.
2: אז היום בני ברוך מציע לכם להשתתף במעשה קדוש שכזה.
1: Я вам скажу откровенно говоря, мы просто
2: поражены. אני אגיד לכם לאמיתו של דבר, אנחנו פשוט בהלם מכמות הוודקה שחסכתם בחג הזה.
1: Что значит наполнение, насыщение идеи?
2: Вот там רואים מה זה נקרא מילוי פנימי, מילוי סובה, מילוי פנימי, כן, לא משאיר לכם שום דרישה בשום דבר אחר. אתם לא צריכים כלום. וכך יהיה עם כל היתר, כשהאנושות תתחיל לגלות לעצמה את מקור ההנאה העליון, בעצם תיעלם הנחיצות או הדרישה שלה בשום דבר, כן, איזושהי חולצה אחת, איזה בכנס אחד, אני בכלל לא מרגיש שאני קיים, המילוי הזה ייתן באמת הכל.
1: פורים, это значит полное наполнение нас с вами.
2: זה נקרא מילוי מלא באוכל ובשתייה, וגילוי של השתוקקות מקסימלית לאהבה, לחיבור עם החברים.
1: Короче говоря, мы должны пить, плясать, петь.
2: בקיצור, צריכים לשתות, לרקוד, לשיר. עד לכזה מצב שבו נשכח את האני שלנו. אין את האני הזה. אני יושב ככה, אני עומד ככה, אני מתנהג ככה, אני מתייחס ככה או ככה לאחרים. אין את זה. בכלל. אנחנו קופצים מתוך האני הזה. בשביל זה אנחנו צריכים לשתות קצת. נו, אז נעשה את זה. ולאחר מכן נעשה את הקפיצה. נקפוץ יחד. בסדר?
1: на этой как называется
2: אז כמו שאומרים בנימה אופטימית זו, אני אסיים את השיעור הזה. מחר בבוקר יהיה לנו שיעור כמו תמיד, ואנחנו נשתדל לסכם בו. מה שהשגנו.
3: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: הקבוצה חייבת לדרוש מכל חבר שבא להתקן מהר יותר, להתמודד יותר מהר עם המצבים האלה.
5: רב התייחס לאמירה שהכל מגיע מהבורא. אז רב אומר, אם זה ככה, אז תשב בבית. אז פה צריך אדם לממש את הבחירה החופשית שלו בתוך הקבוצה.
6: המון יסודות של העבודה, גם קשר בין הקבוצות, קטע חזק. שצריך לחזק קשר בין הקבוצות ופחות להתגאות במה שיש בתוך הקבוצה, גם בקשר לעבודה, לסטאג'רים, למעשר, כאילו מלא.
7: כן, קבוצה חזקה זה נקרא שיש לה קשר חזק לשאר הקבוצות. אז כל אחד שחושב שהוא נמצא בקבוצה חזקה, עשירייה חדשה, שישאל את עצמו אם הוא בקשר או לא בקשר עם שאר הקבוצות.
8: הייתה איזו שאלה על מה לעשות עם חבר או עושה לחיים ארוך מדי, משהו כזה. אז רב ענה שעל כל פשעים תכסה אהבה, וזה נכון כלפי זה, אני מניח שכלפי כל העבודה שלנו, שזה היחס שצריך להיות מעל הכל אצלנו.
9: כן, ההמשך של זה היה שלנסות לא להסתכל על ולראות בני אדם, אלא לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא. שככה לא לראות את האופי, כי האופי הזה יישאר, גם, הוא אמר גם אחרי שתהיו מקובלים גדולים, כל הדבר הזה נשאר, זה ברמה בהמית. כן, זה היה מיוחד. היה דבר אחד שתפס אותי, זה שהוא אמר שאל תצטערו על מה שהיה ועכשיו אין. אלא הבורא כל הזמן מוביל אותנו למצבים יותר טובים. שכל הזמן אנחנו צריכים להכניס לנו את זה למוח וללב ולדבר בינינו. כמה שכל הזמן לא להסתכל כאילו להתרפק על איזה משהו ואוי זה ככה היה נוח. או... הבורא כל הזמן מוביל למצבים יותר טובים.
10: הבורא מתגלה בתוך הכלי שהרכבתם עם החברים שלכם ובסופו של דבר עם כל הנבראים, לא בתוך האני.
11: זה אחד מאותם שיעורים שצריך לשמור אותם, כי אחר כך כל החברה שלנו בנויה על היסודות האלה. וכאן אתם רואים, פה אנחנו רואים שהיסודות האלה מגיעים מרב, מהמקובל. וזה לא שמישהו הוציא אותם מתחת שערות ראשו. אז השיעור הזה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. מעבר לכל מה שחברים אמרו כבר, הרב דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתוקק רק למעלה וקדימה, כל הזמן. אם אנחנו מתעסקים בעצמנו, אנחנו בקליפה. זה כוח טומאה שנותן לנו גאווה. היה על זה הרבה. שכל הזמן לא להתעסק בעצמנו. וגם רב אמר שגילוי אישי של הבורא לא קיים. הוא לא מתגלה בעני, אלא מתגלה רק בכלי שאנחנו הדבקנו בינינו. זהו.
4: נוח כותב, הקבוצה זה לא האנשים ששם, הקבוצה זה רעיון רוחני ששולט על כולם. אל תחפש פרצופים, חפש השתוקקויות. רב אמר שנסו לא להסתכל בכלל על בני האדם, נסו לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא, מה שנקרא נשמה שלהם. נשמה שלהם היא השתוקקות אל הבורא. נסו לראות את זה בקבוצה ולהידבק ברעיון הזה. ואז בהדרגתיות לאט לאט אתם תראו באדם דווקא את זה.
5: עוד דבר רב התייחס על זה שאסור לחפש אגו. אין מצווה לחפש אגו בתוך האדם, בתוך עצמו. זה בורא דואג לזה. ולא לחכות ולא לצפות, זה קליפה.
6: אם כבר עוד מצב של הקליפה, שאדם סובל וגם נהנה מזה ונתקע במצב כזה.
7: רב גם אמר שמחשבות זרות, בתחילת השיעור הוא אמר את זה, שהמחשבות הזרות זה פשוט רשימות חדשות שמתגלות באדם, וזה מה שהאדם צריך לעבוד איתו.
8: היה גם עוד משהו על היחס ל... לירידות, לא להסכים, לחפש איך להתעורר, להשתדל לא להסכים עם המצב שלכם, ואז תראו איזה אפשרויות מתגלות בפניכם. הרי הבורא שולח לנו את כל זה, הוא גם ירמוז לנו איך לצאת מזה. אתם רק תנסו לחפש, הוא כבר ירמוז לכם איך לצאת מזה.
9: שיהיה לנו כוח לממש את כל מה שעכשיו דיברנו ושמענו במהלך השיעור.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שירים.

0: שלום חברים יקרים, שלום כל החברים כאן ובכל העולם. עכשיו אנחנו ניכנס לעבודה ביחד על התקללות ונתחיל בשיעור מאוד מיוחד, שיעור 10 מכנס סוכות 2003, ואחר כך נעבוד על זה בעצמנו, בינינו. אז בואו נתחיל עם שיעור של רב.
1: שלום חברים, השיעור שלנו היום הוא בנושא התקללות. נמשיך מקטע מספר 6 במסמך המקורות שלנו. במהלך השיעור תוכלו לשלוח אלינו שאלות, או דרך מערכת הערבות, או דרך האתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il. שם גם תוכלו למצוא את חומר הלימוד, באייקון של חומר לימוד, התקללות. הרב, בבקשה.
2: זה נושא שאני לא יודע איך בכלל אנחנו יכולים להעריך אותו. איך אנחנו יכולים לעכל אותו? כי בעצם זה...

כל הבריאה, היא כולה נובעת מהתכללות של שתי כוחות האלה, פלוס מינוס, קבלה והשפעה. לכן היא נקראת בריאה. שלא סתם, אגו לא יכול להתקיים גם כן. הוא יכול להתקיים רק על פני כוח ההשפעה. השפעה לא יכולה להתקיים, אלא אם כן שהיא מושתתת על הכוח הקבלה. אין אור בלי לילה ולילה בלי יום, כמו שאומר הזוהר, ורק בהתמזגות הנכונה ביניהם, הם יכולים להתקיים יחד, וזה נקרא בריאה. ולכן הבורא ברא את זה בצורה כזאת, שהיא התכללות הראשונה, מה שהוא עשה בבריאה, כי זה נקרא מערכת הדם, ואחר כך שבר את זה כדי לתת לאותם החלקים שהוא חיבר בצורה של כוח השפעה וכוח הקבלה על ידו, מתוך כוח העליון, לתת לזה נבראים, חלקים להתפתח, ולהבין שדווקא התמזגות הנכונה, התכללות הנכונה בין נתינה וקבלה, היא יכולה להתקיים כך, וזאת תהיה הבריאה. אחרת חוץ מזה זה כוח העליון אינסוף, אור המופשט, שאפילו אור אנחנו לא יכולים להגיד לו, זה כביכול אותו הכוח שהיה לפני הבריאה. לכן העבודה שלנו היא לעשות מה שרק אנחנו מסוגלים לעשות, להתקלל. ולכן זה שאנחנו רואים העולם כל כך מורחב, כל כך מורכב, כל כך מנוגד זה לזה, כן, ולאף אחד אין תכונות אדומות לבורא, שאנחנו כבר מגיעים למצב שאנחנו מבינים שכל הבריאה היא חייבת להגיע להתכללות עם הבורא עצמו, אז התכללות עם הבורא זה יכול להיות בתנאי שאנחנו בינינו נכללים, וכך מגיעים לתכונות רוחניות, שתכונות רוחניות הם לא כוח השפעה בלבד, כוח השפעה בלבד זה הכוח העליון, וכוח קבלה בלבד זה כוח התחתון שכך נברא על ידי כוח עליון. אלה ההתמזגות הנכונה בין שניהם, שבין כוח קבלה ובין כוח השפעה אנחנו בונים כאלו תכונות, רגשות, הבנות, שבהם אנחנו משיגים את הבריאה כמו הבורא. ולכן לאף אחד אין תכונות רוחניות, אלא אנחנו בעצמנו צריכים להבין מה אנחנו צריכים, להשתדל להרכיב את זה בינינו. כשאנחנו לא מסוגלים להרכיב בינינו תכונות קבלה והשפעה בצורה הנכונה, אנחנו מבקשים מכוח עליון, שהוא כוח השלישי שנמצא מעלינו, מעל כוח קבלה וכוח השפעה, ואז הוא עוזר לנו, הוא עושה בעצם את הפעולה, עבודת השם. אבל אנחנו מזמינים על ידי מן, על עד חיסרון, להיות ממוזגים נכון מכוחות שלנו, רצון לקבל, שלא מזדחך ולא נעלם, אלא אותו רצון לקבל שמוכן להתקשר, להתקלל עם הרצון להשפיע, אז אותו אנחנו רוצים שיתקלל ויכנס לאיחוד עם הרצון להשפיע, וכך מתוך החיבור הזה אנחנו בונים את עצמנו אדומים לבורא, שרצון לקבל נשאר ותמיד נשאר כיסוד של המצב שלנו, ומעליו לפי הערכה שלנו שזה מעליו, מעל רצון לקבל, בא כוח השפעה. וכך אנחנו מרכיבים את עצמנו. נו, וכאן, מכאן אנחנו
לומדים שכל העבודה שלנו במיוחד זה בחברה, בסביבה נכונה, יש דראו יעזורו, שלאף אחד אין תכונות רוחניות, וכל אחד יכול להתקלל בקבוצה ולקבל מהשני. ובכמה שאנחנו משתדלים להתקלל נגד הרצון שלנו, נגד הטבע שלנו, נגד הכוח, האגו שעבורי כל פעם מגדל בנו, מרחיב בנו, מגדיל בנו, ואנחנו יותר ויותר רוצים להיות עוד יותר למעלה ממנו, ומבינים שאי אפשר אחד בלי שני, ומבינים שרק הבורא יכול לסדר לנו יחס הנכון בין כוח קבלה וכוח השפעה, וכך על שני רגליים אנחנו עומדים ומתקיימים עם הראש שלנו שעומד ממש למעלה מהשני קווים, שהוא דומה לבורא, שזה בעצם השגת הבורא, הרגשת הבורא, דימוי לבורא, כך אנחנו בונים. לכן העבודה שלנו היא לא שאנחנו מחפשים תכונות הרוחניות מלמעלה. אין למעלה שום דבר. כל זה תלוי בהתמזגות הנכונה שלנו, איש את רעהו יעזורו, בהתקללות שלנו בקבוצה. אני מאוד מקווה שאנחנו מתחילים לתפוס את העקרונות האלו, ואז אנחנו נבין באמת נכון מהי חוכמת הקבלה, חוכמת ההתמזגות, חוכמת ההתקללות של הנבראים, כדי להיות ראויים שהבורא יתלבש בהם. ומה עוד אני יכול להגיד? העיקר בשבילנו גם כן להיות בסדנה שאנחנו מרגישים את החברים שלנו, רוצים לתאר את החברים שלנו כטובים, כמתוקנים, שנמצאים בגמר התיקון, ורק אני שמסתכל עליהם, כל הפוסל במומו פוסל, אז כך אני רואה את עצמי לעומתם בצורה אמיתית, מי אני, מה אני. החברים זה כמו מראה שמראים לי בחזרה עד כמה שאני לא רואה אותם בצורה אידיאלית. כך אני בעצם מראה את עצמי, מגלה את עצמי, לומד את עצמי, שאני לא נמצא במצב המתוקן. וכל הפרעות האלה שאני רואה אותם, הם ניתנים לי שאני מעל הפרעות האלה באמונה למעלה מהדעת אראה את החברים שלי עוד יותר יפים, עוד יותר מיוחדים, עוד יותר קדושים, ואז כל פעם אני על ידי זה גם כן מתקדש, שכל כולם הם יותר גבוהים ממני, כמו שכותב רבש במאמרי החברה. ואני כל הזמן רוצה לראות אותם עוד ועוד יותר ויותר גבוה ממני, כי על ידי זה אני לא אוכל את עצמי שאני לא כמוהם. לא, אני מברך את הבורא שהביא לי אותי אליהם, ואני יכול על ידי זה להתקלל בהם, להתקרף אליהם, וכך על ידי זה אני גם כן עולה. עד כמה שאני מעלה אותם מעליי, בצורה כזאת, דווקא בשיטה הזאת אני מעלה את עצמי. ובזה אני רואה כל העבודה שלי. ואם אני לא מסוגל לזה, אז יש לי בורא שיעזור לי בזה. הוא נתן לי את הסביבה, זה נקרא שם יצם ידי על גורל הטוב, ואומר כך לך, ואז אני צריך רק נכון לסדר יחסים ביני לחברים, לראות חברים בצורה נכונה, את עצמי הכי נמוך מהם, ומבקש מהבורא שכל פעם יעזור לי להיות ביניהם
כמה שיותר בדבקות אליהם.

0: זה בעצם מה שאנחנו צריכים בינתיים לדעת, וגם כן מתוך התקללות שאנחנו נגיע לזה. עד כמה שאנחנו נכללים זה מזה, וזה שכל אחד הוא מעלה את החברים יותר מעצמו, ודואג רק כדי לדחוף אותם עוד יותר למעלה בעיניו. אז על ידי זה אנחנו, על ידי זה אנחנו מעלים את כל המערכת אדם הראשון, דוחפים קדימה את כל האנושות גם כן, שהיא סביבנו כך נכללת, נגלה את זה אחר כך יותר, וכך אנחנו בעצם מתקנים את העולם. נו, יש בזה הרבה מה להגיד, אבל מה שאני רוצה להעביר להם קצת התפעלות שלי מהמושג ההתקללות. שאם לא נכללים שני דברים מנוגדים, אז אין בריאה. כמו שכל החומר שלנו אפילו, הוא קיים בגלל שיש כוח עליון שמחזיק את הכוחות השליליים וכוחות החיוביים באיזה יחסים שביניהם, אחרת הם היו עפים לכל הכיוונים. ולאט לאט אחרי השבירה שהם עפו, כן? אז הבורא לאט לאט מקרב אותם, מקרב אותם, מקרב אותם, ואז כל הבריאה מתחילה כאילו להצטמצם, להתקלל בעצמה, בדומם, צומח, חי, עד שמגיע האדם. האדם, זאת אומרת, עד שמגיעים רצונות אגואיסטיים, ואז הם צריכים כוח החיבור שהתחיל להרכיב מהם צורת הדומה לבורא האדם. זה אנחנו צריכים לבצע. יש הרבה על זה שאלות, זה העבודה שלנו, ובהחלט אנחנו צריכים להבין, להכיר. אני חושב שאין לי טעם לדבר על העולם הגשמי, על כל היקום ואיך בו קיימים כל הדברים האלה, שזה דומה מאוד למה שקורה בעולם הרוחני, רק בדרגות פחותות יותר. אנחנו נבין את זה מכל העסקים שלנו. בינתיים נתקרב לנושא יותר פנימה. נתחיל מקייב 3.
1: Спасибо, доброе утро. Вот вчера вы говорили, отвечая на вопрос, что мы включаем в себя именно духовное устремление товарищей. Но вот на практике...
2: איך לגלות דווקא את ההשתוקקות הרוחנית של החברים? כי בפועל רואים שכדי להגיע להרגשה הזו, אנחנו צריכים ממש להזיז הציד הערמות של זבל, וסביב זה, מתוך זה אני רוצה לשאול, כשבפעם הראשונה ספגתי אל תוכי את ההשתוקקות הרוחנית של החבר, מה זאת הנקודה הזאת, איך לאחוז בה, איך להרחיב ולחזק אותה?
0: אני לא כל כך מסכים שאנחנו נמצאים ביחסים גשמיים ביניהם, אין בכלל גשמיות. זה רק מה שנראה לנו, שהרוחניות כך מתראה לנו. כדי שאנחנו נתחיל איכשהו לעבוד עמה, בלהכיר אותה, בלסדר אותה, אבל באמת יש רק רוחניות. אין העולם הזה, זה עולם המדומה, אין חברים שכך נראים לי שהם קיימים בגופם ו... כל אחד בגוף שלו, במשפחה שלו, בעולם אחר אולי, זאת אומרת, זה במדינה אחרת, במשפחה אחרת, זה הכל, סך הכל עטיפות לרצון לקבל שלנו, ואנחנו צריכים קודם כל לראות בכל הדברים האלה, הופעת התכונות קבלה או השפעה, שאיתם אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. חברים,

0: נותנים לי אותם כדי שאני אתקלל איתם. התקללות יכולה להיות רק על ידי, כמו שכתוב במאמרי החברה, שאני נכלל מהם. מה זה נכלל? שאני רואה אותם שלמים, רוחניים, שאין בהם שום דבר גשמי, ואני רוצה להתקלל איתם, בכמה שאני יכול לתאר אותם, שהם נמצאים בתכונות ההשפעה. ואם אני לא רואה את התכונות ההשפעה האלו, אני צריך להגיד לעצמי שכל הפוסל במומו פוסל. שזה כך אני רואה את העולם, כך אני רואה את החברים, אבל באמת לפני זה עולם אינסוף. ואם אני רוכש חיבור מסך, ועולה כל פעם בכוח השפעה למעלה מכוח הקבלה, זה נקרא אמונה למעלה מהדת, אז אני גם היום, גם עכשיו, יכול להשיג את העולם אינסוף, גמר התיקון, שאין שום דבר חוץ ממנו, וכל הדברים האחרים, זה נעשים רק על ידי המסכים, שכך מורידים לי את התמונת אינסוף לדרגה שלי. לכן זה נקרא העולם, ממילה אלם ואסתר. ולכן לא כדאי לי לראות את החברים שלי שהם כאלו כמו שנראה לי בעיניים שלי. אני מודה לבורא שברא לי את הראייה הזאת, הגשמית, המקולקלת, שכל הפוסל במומו פוסל, ויחד עם זה אני רוצה לתאר אותם שהם נמצאים בצורה רוחנית, השלמה. וכמה שזה לא מסוגל אני לתאר לעצמי, אני צריך לעשות מאמצים. וכמה שאני כן עושה מאמצים האלה, לאט לאט אני רואה שבאמת אני נמצא ברוחניות. אני נמצא בעולם שכולו השפעה. זה הכל תלוי במאמץ שלי. אז בוא אנחנו נעבוד על זה. ואתם לא צריכים לתת דוגמאות כאלה אחד לשני שמתייחסים אחד לשני בגשמיות, אלא רק בצורה רוחנית. אני רואה בהם, בכל החברים שלי, מלאכים שהם נמצאים בתכונות רוחניות, ומה שנראה לי זה נראה לי. אני מוריד אותם לגשמיות בראייה שלי, אבל הם בעצמם כולם מתוקנים ונמצאים ממש כולם בגמר התיקון. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בגמר התיקון, וכל מה שאני רואה, אני רואה בגלל ש... כך אני רואה. אף אחד לא מצייר לי אחרת את העולם, אלא רק הרצון המקולקל שלי. אני מבין שזה צורה אידיאלית כך להתייחס לעולם, ולא פשוט, ואנחנו יכולים גם כן לראות כך לכולם הזויים, אבל זה בעצם הצורה הנכונה. ולפחות בינינו, אנחנו צריכים בתוך הסירייה שלי, אני צריך כך לקבוע את היחסים. ש... כל החברים נמצאים המתוקנים, השלמים, ואני נמצא ביניהם כדי להתקלל בהם, ואני תומך במה שהם בצורה כזאת קיימים, ורוצה להיות ממש איתם יחד, בלב הנפש. Kif 1.
1: Да, дорогой Раф, а вот вы сказали, что
2: Кен Рав Якопел, אתה אמרת שכשהם מנסים לחבר את כוח הקבלה ואת כוח ההשפעה, אם לא מצליחים, פונים לבורא והוא מחבר ביניהם. איך הוא עושה את זה? מה זה אומר שהוא מחבר השפעה וקבלה?
0: אני לא יודע. גם לא חשוב לי לדעת. אני צריך לקבל את הסיכום של העניין. אני עושה מה שמוטל עליי. שאני צריך להרכיב את החברה שכל היחסים בינינו הם יהיו דומים לרשת השפעה. ואז ברשת השפעה הזאת אנחנו נגלה את הכוח השפעה שזה הבורא. זהו. אתם נגיד דייגים יוצאים לים לדוג את הדג הגדול שבתוך הים. ואז אתם מרכיבים ביניכם רשת. הרשת הזאת זה רשת וירטואלית. כוחות שלכם. אתם צריכים כל הזמן להיות בקשר כזה שהרשת הזאת קיימת. והיא קיימת רק על ידי נטייה של כל אחד לאחרים. ואתם מקווים בזה לגלות את הבורא. וכך תשתדלו. זה נקרא התכללות. בוודאי שאם מישהו מהקבוצה הוא לא קושר את עצמו, אז אפילו שהיה דג כבר בתוך הרשת, הוא בורח. ובעבודה הזאת אנחנו גם כן צריכים לבקש את הבורא שיעזור לנו, שיעזור לנו להתקשר בינינו, שיעזור לנו לקשור את הקשיים בינינו, ולא לעזוב את זה, ושהוא יהיה כמבטיח לנו את הקשר, וכך אנחנו נתקדם. העיקר כל הזמן להיות בריצה אחרי החיבור שבו אנחנו רוצים לגלות את הבורא כדי לעשות לו נחת רוח.
1: Так, а Творец — это результат взаимовключения, либо это само взаимовключение и есть между нами?
2: Буре — это тоца, шла התקללות, а шла התקללות עצמה?
0: А Буре — אני הראשון, אני האחרון, ואין בלעדיי, ואין עוד מלבדו. זה הכל. אנחנו נראה הכל, אנחנו נראה אחר כך, שחוץ מרצון לקבל שלנו, שזה גם כן הוא ברא, בצורה מנוגדת לעצמו, כל היתר, הקשרים, היחסים, זה הכל חלקים ממנו, שכך הוא מתגלה, כדי שאנחנו נגלה אותו. איתפו.
3: Buongiorno Rav. Rav, tu prima hai detto che questa integrazione tra di noi
2: Rav, אתה אמרת לפני כן שההתכללות הזו בינינו
3: succederà di riflesso o c'è un'azione specifica
2: che questa תעזור לכל האנושות
3: affinché questo poi
2: וזה קורה כתוצאה או כתוצאה מהפעולה הכללית או מאיזושהי התכללות ספציפית שתביל בסוף לטובת האנושות.
0: יש כאן תהליך, אבל ודאי שהתכללות שלנו היא עוברת לכל האנושות. ובהתכללות עם כל האנושות יש לנו הרבה שלבים ודרגות. יש כאלה דברים שאני עדיין לא יכול לדבר עליהם, לא לבלבל אתכם, אבל העיקר זה התכללות. לא יכול לדבר. יש כאן עניין של ההתכללות בין העמים, בין הגברים ונשים, התכללות רב גוונית. אבל בה באמת תלוי היחס בין כל חלקי הכלי, שהם קושרים את עצמם יחד, בונים את הרשת קשר, שהרשת הזאת היא תהיה כולה ועל מנת להשפיע, ובה יתגלה הבורא. לא יכול להגיד יותר, אנחנו צריכים את זה לגלות, אבל בטוח שכל החברים שלנו מכל העמים שעכשיו נמצאים איתנו ומצטרפים אלינו, הם גם כן אותו חלק הפעיל ביותר בתוך הכלי שלנו, שירכיב את הקשר הזה. כן.
4: טוב חברים, אנחנו שמענו עכשיו שיעור נפלא על התקללות. הכנס המתקרב הבא עלינו לטובה פחות מחודש, ייקח אותנו קצת להרחיב את הכלי שלנו. אנחנו ממש חיים בתוך העשירייה שלנו, שם העבודה האינטנסיבית שלנו, שם הכלי הפנימי שלנו, אבל בכנס הזה אנחנו רוצים קצת להתרחב, קצת לקבל כוחות מעשיריות אחרות, מחברים אחרים, מהאזור שלנו, ויש לנו הזדמנות מאוד מאוד גדולה, ככה פשוט להיכנס להתקללות ולהרחיב בהרבה את העבודה שלנו. כל מי שבא במגע עם חברים אחרים רואה שכל עשירייה היא ממש מיוחדת, ממש ייחודית, עובדת על חלק אחר ש... שאנחנו בתוך העשירייה שלנו לא עובדים, ויש לנו הרבה מה ללמוד מהחברים שלנו. אז בואו ככה ניכנס לדברי הרב ונשתדל להתכונן בצורה הכי טובה לכנס. אנחנו נקרא קטע ממה ששמענו. העבודה שלנו היא במיוחד בחברה, בסביבה נכונה. איש את רעהו יעזור. שלאף אחד אין תכונות רוחניות, וכל אחד יכול להתקלל בקבוצה ולקבל מהשני. ובכמה שאנחנו משתדלים להתקלל נגד הרצון שלנו, נגד הטבע שלנו, נגד כוח האגו שהבורא כל פעם מגדל בנו, מרחיב בנו, מגדיל בנו, ואנחנו יותר ויותר רוצים להיות עוד יותר למעלה ממנו, אבל מבינים שאי אפשר אחד בלי השני, ומבינים שרק הבורא יכול לסדר לנו את היחס הנכון בין כוח קבלה וכוח השפעה, שזה בעצם השגת הבורא, הרגשת הבורא, דימוי לבורא, וכך אנחנו בונים. לכן העבודה שלנו היא לא שאנחנו מחפשים תכונות רוחניות מלמעלה. אין למעלה שום דבר. כל זה תלוי בהתמזגות הנכונה שלנו. איש את רעהו יעזורו, בהתקללות שלנו בקבוצה. אני מאוד מקווה שאנחנו מתחילים לתפוס את העקרונות האלו, ואז נבין באמת נכון מהי חוכמת הקבלה. חוכמת ההתמזגות ומחוכמת. חוכמת ההתקללות של הנבראים כדי להיות ראויים שהבורא יתלבש בהם.
5: כן, חברים, אנחנו מאוד מתרגשים לקראת הכנס הזה. רן ואני יש לנו את הזכות לנסוע לכנסים בדרום אמריקה, ואנחנו ככה רואים שחברים עושים מאמצים גדולים. עכשיו ראיתי את החברים בלוס אנג'לס, איך התאספו בבית של חבר. כמה מרגש כל מאמץ. פה אנחנו רואים שהרבה חברים הגיעו להיות איתנו בחג, להתקלל. ובדיוק כלפי ההתקללות הזאת שרב תיאר לנו, מעל כל התכונות שהבורא נטע בנו, איך אנחנו מעליהם רוצים להתקלל בהם, ודווקא ברצון הרוחני של החבר. אז עכשיו אנחנו ניכנס לסדנה, נעשה 5 דקות סדנה בינינו על ה... בדיוק לקראת הכנס, לקראת ההתקללות הזאת. בוא נכין את עצמנו מה אנחנו רוצים מהכנס הזה, מה אנחנו בכלל נוסעים אליו. או פה אנשים יבואו בפתח תקווה, בכל מקום בישראל. ראינו הרבה קבוצות פעם ראשונה עושות כנס אזורי. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? אז בוא אנחנו נדון עכשיו בשאלה,
4: מהי העזרה שאני מקבל מהחברים בכנס האזורי, בנוסף למה שאני מקבל מהחברים שלי בעשירייה? שוב, מהי העזרה שאני מקבל מהחברים בכנס האזורי, בנוסף למה שאני מקבל מהחברים שלי בעשירייה? 5 דקות.
6: אנחנו שמענו בשיעור הקודם, שרב אמר, שקבוצה היא לא יכולה להיות חזקה לבד. שהוא אומר ככה, קבוצה קטנה, אבל הוא אומר, אם לא יהיה לכם קשר עם כל יתר הקבוצות, אז לא יעזור לכם בכלום. קבוצה חזקה זה אומר שיש לקבוצה הזו קשר חזק עם הקבוצות האחרות, עם יתר הקבוצות, ולא שהיא חזקה בפני עצמה. ולכן אל תתרברבו בפנינו שאתם חזקים איפשהו שם בקנדה או בוולבוגרד, וולגוגרד, או לא משנה איפה. זה לא אומר שאתם חזקים. זה מה שנותן לנו עכשיו הכנס. נותן לנו חיבור עם עוד קבוצות, עם עוד חברים מעוד קבוצות. ומחזק אותנו. ואחר כך אנחנו נוכל להמשיך ולעבוד בקבוצה שלנו. אבל צריכים לקחת את הכוחות האלה כדי להתחזק.
7: כמו שאנחנו היום כבר מרגישים את התלות אחד בשני בתוך הסירייה ואת הנחיצות בחיבור שלנו, ושאף אחד כאן לא מסוגל לעשות צעד אחד קדימה בלי החברים בסירייה, ככה יש לנו הזדמנות, גם אם לא מרגישים את זה עכשיו, עד כמה הסירייה יכולה ליצור את הקשר ההדדי הזה אחד עם השני, עם הקבוצות, ובכלל לבנות את הקשר הזאת, הקשר הזה של הרשת דייגים, שלא יישארו חורים בתוך הכלי שלנו.
8: כן, סוף סוף יהיה לנו אפשרות להבין שהחיים לא נגמרת רק בסירייה, אלא היא בעצם תלויה בכל הקבוצה, בכל הארגון, בכל התנועה, בכל הקבוצות בקיצור. למה? כי אנחנו כמערכת אחד, אתה לא יכול פה להפריד את עצמך, כמו אדם שלא יכול בלי הסירייה, אז הסירייה גם לא יכולה בלי הקבוצה. אז לכן חשוב מאוד להתקלל למי שנוסע, למי שאפשר אפשרות, ובאמת מזה אתה, גם עכשיו הרב בשיחה, בשיעור, בקטע שלמדנו על ההתקללות, אז דווקא פה אתה צריך, זה הזדמנות לראות עוד גדלות של החברים, שלא משנה איפה הם נמצאים, לא משנה איזה מאמץ הם נותנים, כמה זמן הם לומדים. אז דווקא בכל אחד אתה צריך לראות רק דבר אחד, גדלות המטרה, את ההשתוקקות שלו לבורא, אין משהו אחר. אז אין מצב שאתה לא יהיה לך מקום עבודה לזה, דווקא להפך. כמה שאתה פוגש חיסרון חדש, אתה מקבל רצון חדש, עוד יותר.
9: עזרה שאני מקבל זה המתנה להתפעל מהחברים, לקבל אפשרות לשרת להם. זה ממש, ממש עזרה, מתנה מלמעלה.
10: אדם לא יכול כל החיים לאכול אותו אוכל. כדי להתפתח, האדם צריך לבדוק ולטעום ולהשתדל לקבל כוח מעוד דברים נוספים שיש מסביבו. אנחנו בתוך העשיריות מקבלים המון כוח והמון טעמים, אבל יש משהו מאוד מיוחד בהתקללות הגדולה יותר, שבה האדם חוזר עם התרשמויות, עם כיוונים חדשים, עם רשימות חדשות.
11: כמו שהחברים אמרו, אנחנו עכשיו אולי מחדשים, מרעננים את הקשר שיש בין הסירייה לבין יתר הקבוצה, את הקשר הזה שאנחנו ניזונים ממנו, וכמו שחברים אמרו בהזדמנויות אחרות, הסירייה לא חיה בוואקום, אז אנחנו עכשיו רוצים לחדש קצת יותר את הקשר עם האיבר הכללי.
12: קשר קיים, שאלה אם אני מכיר בו או לא מכיר בו, זה כאילו, זה לא עכשיו אני עושה פה איזה חידוש או עושה פה איזה, אין הסיריה שנמצאת באיזה אוויר הכללי לבדה.
5: כן חברים, איזה זכות, באמת אנחנו כל כך התפעלנו רק מלשמוע את הקבוצת מיקוד כבר. רוצים לקפוץ לתוך החברים.
4: הכנס שלנו נקרא מתעוררים מלמטה, ואנחנו רוצים פשוט לעורר משהו שאנחנו לא כל כך מרגישים אותו. עכשיו שמענו בקבוצת מיקוד שהקשר בינינו קיים, הקשר בין כל העשיריות, בין כל החברים קיים, אבל זה תלוי בנו אם אנחנו רוצים להכיר בו או לא. וגם חיים דיבר שאין דבר כזה שקבוצה חזקה בפני עצמה, אלא דווקא הקשר בינינו זה מה שמחזק אותנו, במידה שהעשירייה אחת רוצה להשפיע לאחרות, רוצה להתקשר לאחרים, בזה נמדד החוזק שלה.
5: אז פה נקרא עוד קטע ממה שרב אמר בשיעור שראינו, ואחרי זה נעשה על זה סדנה. רב אמר, אני צריך להרכיב את החברה שכל היחסים בינינו הם יהיו דומים לרשת השפעה. ואז ברשת ההשפעה הזאת אנחנו נגלה את כוח ההשפעה שזה הבורא. נגיד אתם דייגים היוצאים לים לדוג את הדג הגדול שבתוך הים, ואז אתם מרכיבים ביניכם רשת. הרשת הזאת זו רשת וירטואלית, כוחות שלכם. אתם צריכים כל הזמן להיות בקשר כזה שהרשת הזאת קיימת, והיא קיימת רק על ידי נטייה של כל אחד לאחרים. ואתם מקווים בזה לגלות את הבורא. וכך תשתדלו. זה נקרא התקללות.
4: טוב, אנחנו דיברנו בסדנה הקודמת על מה שאנחנו נקבל בכנס. עכשיו, קצת אנחנו רוצים לדבר על מה אנחנו ניתן בכנס. עכשיו, שמענו שהרשת הזאת קיימת רק על ידי נטייה של כל אחד לאחרים. אז עכשיו השאלה, מה אני הולך לתת לחברים בכנס? מה אני הולך לתת לחברים בכנס? 5 דקות.
13: חברים שלי הם צריכים ממני רק דבר אחד, תשוקה להתקרב לאלוקות דרך אהבה לחברים ולנבראים בכלל.
6: אני אשתדל לתת לחברים בכנס אהבה, וגדלות המטרה, ורצון לחיבור, ושמחה על זה שיש לנו אפשרות לבנות ביחד את הרשת הזאת.
7: ראינו איך בעשירייה שלנו, ובטוח גם בעשיריות אחרות, איך שהתחלנו לעלות החשיבות של הכנס, כל אחד עם כל התפקידים שכבר יש לו, הוא לקח עוד איזה משהו, בלי שפנו אליו גם. פשוט הוסיף, הוסיף עוד. מהצד שלי, אז חשוב לפרגן ולתמוך, ולהשתדל גם למלא את כל מה שרואים שהרשת הזו צריכה באירוע הזה. איך אפשר עוד לשרת את החברה שלנו?
8: להתייחס אליהם כמלאכים ולשרת אותם.
9: אני יכול לתת, כי עכשיו גם דיברנו שכל השתתפות זה קבלה. לקבל התפעלות בזה שיש אפשרות להשתתף ולהתקלל מהחברים. אני מקווה שאוכל משהו לתת בזה שכן, הביא לי איזושהי דוגמה, אני לא יודע עד כמה זה באמת נתינה, אבל להשתתף כמה שיותר.
10: כן, לתת שמחה, גדלות המטרה וכוח כמה שאפשר.
11: לא יודע בדיוק מה להגיד. תאמר, בטח לתת את ההשתתפות האקטיבית, מה שנקרא, בכמה שאפשר, גם בצורה פנימית, גם במעשה, גם בתפקידים, להיות בתוך זה.
12: כן, החברים צריכים את המאמץ שלי ביחד איתם לאותו כיוון. לא שיש לי איזה כיוון אחר ואני כאילו מתאמץ אליו. יש הרבה, חוכמת הקבלה זה מאינסוף עד אינסוף. אלא יש כיוון מסוים שבו החברים הולכים, ואני מתאמץ בכיוון שלהם, שבו הם הולכים. אני משתדל להוסיף, משתדל לחבר, משתדל מה צריך, איפה אני יכול לעזור, לסייע. ככה אני מגיע, עם רוח כזאת. לאו דווקא אני אעשה עכשיו משהו, בטוח שיש מה לעשות, כן, אבל הרוח הזאת של לשים את החברים מעליי, ואיפה אתם צריכים, אני ככה נכנס בתוך המשבצות האלה.
13: וגם נכוון את עצמנו להעביר את כל הטוב והחום והכוח שאנחנו מרגישים בתוך העשירייה הפרטית שלנו לכולם, שתיווצר איזו התקללות ככה של איכויות, כמו שאירן אמר, אין עשירייה דומה לחברתה, ונרצה שכל מה שהבורא נתן לנו כמתנה ואנחנו מרגישים אותו, הוא יהיה נחלת הכלל, וככה זה יהיה כמו סעודת מתנות.
6: מה כותבים בוואטסאפ?
7: נוח כותב, זה לא שאני בא לתת לחברים משהו, אני זה הסירייה שלי ומה שהם שמו בי ואני בהם, ואת הרכוש הזה אני מחלק בכנס. וחותר שמגיע במיוחד לארץ בשביל לתת, הוא כותב הרגשה שאין מקום אחר יותר טוב, וצריך להודות ולהתחבק.
8: קודם כל השתתפות שלי, זה קודם כל הגיע, זה מה שאני נותן. אם יש לי אפשרות להגיע למקום, וזה כבר מראה שאני בא לתת. אחרת לא יכול להיות שאני נותן. זה בעצם פעולה ראשונה שבעצם אדם מראה עד כמה שהוא בא לו לתרום לחברה. אז זו הזדמנות באמת לכל מי שחושב, עוד לא חשב, זו הזדמנות באמת להתקלל ולהגיע.
9: בזמן ההכנה שנשאר לנסות...
4: חברים, אנחנו רוצים קצת לספר לכם על הכנס באמריקה הלטינית. אנחנו... בשלושה מקומות שונים יהיה כנס, במקסיקו, בקולומביה ובארגנטינה. לארגנטינה ייסעו חברים גם מברזיל וגם מצ'ילה. בקולומביה יגיעו חברים מפרו, אקוודור ונצואלה. במקסיקו יגיעו חברים ממרכז אמריקה. זה יהיה כנס מאוד מאוד מיוחד, שיהיה משולב בו תוכן מהכלי העולמי, גם תוכן של הכלי הלטיני כאחד. וגם יהיה תוכן מקומי, משהו מאוד, מאוד מרגש, מאוד שמח. כמובן שזה הולך להיות חגיגה מאוד מאוד גדולה. את התוכן בונים כל מרכז בפני עצמו, גם תוכן משותף, גם דודי עוזר לנו מאוד וגם תומך בתוכן. האמת שהכנס התחיל בישיבת חברים על הגג, שהיה חיסוס לפני יומיים. עשינו ישיבה יפה קטנה בגג וכבר... הורגש את העוצמה הגדולה שבאה אלינו, איזשהו, לא יודע איך להגיד, גיל, אש מאוד גדולה, איך להסביר את זה?
5: כן, פשוט אש, חברים מתרגשים, שכנס נקרא מתעוררים מלמטה, כן, שאנחנו מעוררים זה את זה, אז מורגש שחבר בא לעורר ולתת כוח, ומורגש בכל הכלי, היגיעה, אנחנו בקשר עם חברים מכל העולם, ומורגשים המאמצים האלה. קצת עוד על הכנסים בדרום אמריקה, זה כבר חודשים עובדים, צריך להבין, לבנות כנס, אנחנו כבר כמעט שנה מחפשים מקום, להזכיר, חברים יצאו, בדקו, החליטו ביחד, צוותים נבנים שעובדים גם בכל מקום בנפרד וגם בשיתוף, יש המון המון התרגשות, וזו הזדמנות, כולם מרגישים את ההזדמנות, אנחנו מביאים את הכוח שאנחנו מקבלים מהסירייה, ויש המון ייחודיות בכל הסירייה, לתוך הכנס הזה, ומתים, כמו שעכשיו דיברו פה החברים בסדנה, להתקלל, כמו שאורן עכשיו אמר, אני בא ממש לסעודת מתנות, ככה, ואני בא לתת מתנה, וכמובן שמקבלים מתנות, זה מאוד מורגש, ההתלהבות וההתרגשות של החברים והאחריות שאנחנו ביחד בונים את הסביבה שלנו. אז חברים, היום יש לנו הזדמנות, יש לנו פה הודעה, היום יש לנו הזדמנות ככה לבנות את הסביבה שלנו. היום יהיה לנו יום מאוד מיוחד, ב9:30 בבוקר יוצאים לדרך, יתחיל יום האיחוד שלנו, יום האיחוד של בני ברוך. אנחנו בונים את הסביבה שלנו, מחכה לנו יום של חיבור, שיחה ועשייה משותפת. יהיו 8 דיונים שבהם כולנו מדברים, מציעים, מבררים ומשפיעים על הדרך שלנו יחד. נפתח את העשייה והאתגרים של הארגון ונחשוב יחד לאן אנחנו רוצים להתקדם מכאן. וב6:30 נחתום את היום בסעודת אושפיזין חגיגית. אז מחכים לכולם, יהיה תרגום, יהיה פה דיונים גדולים, אבל הכל יהיה גם עם תרגום. אז מחכים לכולכם ונסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 10 מתאריך ה-15/10/2003. בבקשה.
1: לגבי ארגון הקבוצה, לגבי עבודה בקבוצה, לגבי הקשר עם בני ברוך, לגבי העברה של ישיבות, שיעורים, הרצאות, אירועים, פיקניקים, מתן תרומות ומעשרות, הכל ברור לנו, ומתוך ניסיון תוכלו לדעת שמרכז בני ברוך בחיים לא דרש מכם שום דבר. וכל מה שיוצא לאור על ידינו, שזה כמות עצומה של חומרי מדיה, כל הציוד שאנחנו רוכשים, וכל זה הוא לא על חשבון אף קבוצה, למרות שכל הקבוצות משתמשות בפירות העבודה הזו, כל הציוד הזה והדברים הללו משולמים על ידי אמצעים אחרים ולא מהקבוצות. כלומר, אנחנו קודם לכל חושבים, ולפני הכל, שההשתתפות שלנו בהתקדמות תהיה בהתאם להנחיות של כללי העולם הרוחני, כשהמעשר ניתן כלפי חוץ ולא למען עצמנו. ולכן קודם כל אנחנו רוצים לדעת שבאמת הדבר הזה מקוים ונשמר. בגדול, ידיעת הכללים הנכונים של העולם העליון והאופן שבו אנחנו צריכים לסגל את עצמנו אליהם או להתאים את עצמנו אליהם, זה מה שכל הזמן מקייל אותי לחיפוש אחר התאמה לעולם העליון, להיות דומה לו. ואם אני לא יודע בדיוק מה הן אותן מסגרות שיתאימו לפרצוף הבא, לחב"ד העליון, למה שאני צריך להיות תואם לו, אז החב"ד העליון הזה, התכונות של המדרגה העליונה יותר צריכות לבוא לידי ביטוי לפניי, וכך אני יכול כל הזמן להשוות את עצמי עם משהו, למדוד את עצמי כלפי משהו. כי אם זה לא קיים, או אם אני מזלזל בזה, אז אני רואה בבירור שאני מזלזל בזה, ואז אני אוכל לתקן את עצמי, את הסטייה של עצמי, אני אוכל למצוא בעצמי איזושהי הצדקה. אז כל המסגרות האלה שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו, הן רק בשביל התקדמות יותר קונקרטית, יותר מהירה שלנו עצמנו. כי אנחנו לומדים איתכם שכעיקרון הבורא יכול היה לעשות הכל להפך. כלומר, במה שונה ההתקדמות שלנו בעבודה שבאהבת לך כמוך מהמטרה הסופית של ואהבת את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. זה מה שמבטא את המדרגה האחרונה, כשהיחס של הבורא לאדם והיחס של האדם לבורא שווים לחלוטין. אז העבודה ניתנה לנו להשיג את המדרגה הזו של אהבה, דבקות, הידמות לבורא, ניתנה לנו לשם כך עבודה בקבוצה, כמו שאנחנו לומדים איתכם, כי אנחנו יודעים שבמובן שכזה אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו ולקבל איזון חוזר, ביקורת, פידבק מהחברים שלנו. אנחנו יכולים לבקר אותם, יכולים לבקר אותנו, אנחנו יכולים להשקיע בהם מאמצים, והמאמצים האלה יחזרו אלינו בזמנים קשים. אנחנו יכולים למצוא במצבים שונים של עליות וירידות, וכשאני יכול אני עושה משהו למען הקבוצה, וכשאני לא יכול הקבוצה עוזרת לי וכן הלאה. ביחס לבורא, כל הסגנונות של העבודה הללו לא עובדים בכלל. ביחס לבורא, אתה פשוט צועד מעבר למדרגה מסוימת, עובר אותה, השגת מסך, אז אתה נמצא איתו. אם ככל שלא עשית את זה, אתה לא איתו. וזהו, אין שם שום מצבי ביניים, אין שום אפשרויות איכשהו שם, איפשהו להיות במצב של בינתיים, לפעמים כן, לפעמים לא, איזה רצו ושוב, ולבורא אין דברים כאלה, הכל צריך להיות אבסולוטי. בכל מדרגה, בכל דרגת קשר עם הבורא, בפני עצמה, אותה מדרגה היא אבסולוטית, היא מוחלטת. ולנו, בפני עצמנו, ניתנה אפשרות למדל את כל זה ולעשות הכל בקבוצה, כלפי הקבוצה. ואנחנו יכולים למצבים שלנו להתקדם בצורות שונות, דרכים שונות. זה מה שעברנו איתכם, כן? איפה המאמר הזה שדיברנו עליו? בסעיף י"ג אמרנו שלמרות שיש שני מעשי השפעה בין הבורא, בין האדם לבורא ובין האדם לזולת, הפעולות של האדם ביחס לזולת חשובים יותר יותר מאשר פעולות כלפי הבורא, כי הפעולות כלפי הבורא נכון להיום, מהן מבלבלות אותי, אני לא יכול להתייחס אליו בשום צורה, הוא לא מגיב אליי, אני לא מגיב אליו, הדבר היחיד שאני יכול לעשות, הוא בעצם ביחס, ביחס שלי כלפי הזולת, ליצור את כל ההכנות ביחס לבורא. ולכן גם נאמר, למה היחסים האלה כלפי הזולת יכולים להביא אותנו למדרגה האחרונה הגבוהה ביותר? משום שהמצב שלנו הוא לא מוגדר והוא מעודד על ידי החברה. החברה דורשת ממני להתנהג כלפי הנכון, הם דורשים ממני לאהוב אותם, להתייחס אליהם נכון. המטרה קרובה יותר, אני רואה היא מוחשית מבחינתי, המצב שלי, המצבים שלי, היחס שלי, המצבים בקבוצה, הדבר הזה הוא נשלט וגם ניתן לביקורת, גם על ידי וגם על ידי הזולת, בעוד שכלפי הבורא אני בכלל לא יודע איפה אני נמצא, באיזה יחס כלפיו, אני יכול לשקר לעצמי בכל דרך שבא לי, וזה גם ההבדל בין דרך קצרה ויעילה, כשאדם מקבל על עצמו את ההזדמנות שניתנת לו ועושה את זה דרך הקבוצה, או אם הוא נוקט בדרך ארוכה ולא יעילה. אני יש לי בורא, אני אשב בעצמי בנפרד, אני אברר בעצמי את חוכמת הקבלה הזו, אל תיגעו בי, אני החכם ביותר. האפשרות היחידה שניתנה לנו לעבד באופן מקצועי ואת הדברים ולהתקדם באופן אישי, זה הקבוצה. ולכן אין כמה לעשות. יש כלל מאוד פשוט בתורה, או חברותה או מיתותה. כלומר, או שאתה נמצא בקבוצה, או שאתה מת מבחינה רוחנית. ואין כאן אופציה ג' וכאן גם קורה שאותם חוכמולוגים שמסרבים לכך לאחר 10-15 שנה, 5-10-15 שנה, יש לי כאלה דוגמאות, מתחילים להבין לאט לאט שחיו את החיים האלה לריק, ושלא יכולים היו לדרוך על האגואיזם הקטנטן האישי שלהם כדי להתמסר לעבודה הזו. אין מה לעשות. צריך לדרוך על עצמך, צריך לקופף את עצמך. זה לא נעים, זה לא טוב, אתה רוצה לברוח מזה בכל דרך אפשרית ובכל שנייה. אבל אין מה לעשות, אין דרך אחרת. הנשמה הכללית נשברה בכוונה כדי לאפשר לנו על בסיס אותן עיבוד של יחסים שלנו כלפי יתר הנשמות, למצוא שם את תכונות הבורא, שם להרגיש אותו ושם להידבק בו, רק שם, בכלי המשותף.
2: הלאה.
1: באותו זמן שהיחסים של האדם לבורא, כותב בעל הסולם, חייבים להיות קבועים, כלומר מוחלטים, ולא משתנים, לא בזמן ולא בכיוון. הלאה. אין הרגשה של הדורש לקיימן, כלומר הבורא נסתר מאיתנו, גם כשאני פועל בכיוון ההוא, אני לא יודע, וגם ממי אני מקבל, אני לא יודע, כלומר יש כאן אפשרות לכאלה דמיונות, שאפשר להמציא את כל מה שנראה לנו. אני שמעתי ושומע לאורך כל הניסיון שלי, כל השנים שאני מלמד, ואנשים שמגיעים אליי, עד כמה אנשים יכולים להתבלבל, לשגות באשליות, ולהמציא לעצמם כאלה מצבים, שהם כבר נמצאים איפשהו שם, בין סוף, בין העולמות הרוחניים, כשבפועל הם עוד לא התחילו אפילו את העבודה לתכונות שלהם, עם תיקון התכונות. וגם האדם מתרגל מאוד לפעולות ופעולות שנובעות מהרגל, לא מביאות תועלת. כלומר, ביחס לבורא, כשאני נמצא לבד, וביחס למשהו שאני יכול להמציא לעצמי, שזה שם אשליות משלי, אז אני יכול להמציא כאן כל מיני אפשר מסקנות ומנהגים ותקסים ומה לא, אנשים ממציאים לעצמם כאלה פולחנים, איך אומרים ברוסית פולחן? כן, פולחנים של איזה שהם יחסים כביכול שיש בין עם לבין הבורא, ממש בונים דת חדשה, ממציאים את זה פשוט, כן, בודים את זה, וכך
2: ясное понимание того, что
1: кровь она бруа שחוץ מעבודה בקבוצה, בין שווים לי, אין לי שום אפשרות אחרת להתקרב לבורא, וגם לא תהיה לאנושות שום דרך אחרת, כי זה בא לידי ביטוי ברור בשבירת הכלים, שבירת הנשמה הכללית, והעבודה שניתנה לנו בהדבקתה, זו הדרך היחידה לחזור לאותו מצב שלם שבו הנשמה הזו נמצאה פשוט באוביות דשורש, וכשאנחנו חוזרים שוב לאותו מצב, אנחנו חוזרים כבר לאוביות ד'
2: אוביותה. ונשכוח מה בודים סוואים פרדיבידציה.
1: דרגה ד' אוביות. וככל שנתקדם יחד איתכם, ככל שהקבוצה שלנו תהיה מפותחת יותר, מבינה יותר, מממשת נכון יותר את הדרישות הרוחניות, אם זה לא משתנה, זה אומר שגם אנחנו לא משתנים, והם צריכים להיות תמיד קצת מעלינו. ומאיפה לקחת אותם עקרונות קצת גבוהים מאיתנו? מתוך המאמרים, מתוך מה שהמורים שלנו מראים לנו. לכן אותם שם 20-30 מאמרי יסוד שכתב לנו הרבש, בהם כעיקרון יש הכל, המאמרים האלה שכתב בעל הסולם. רק אז אנחנו נתחיל להרגיש כבר בעת הלימוד, בתלמוד עשר הספירות, מה באמת נמצא שם, מה באמת אמון שם, ואז לא נדמיין, נחשוב איזו אשליה של מה שנראה לנו, אלא נחיה בזה באמת. כלומר, העבודה המרכזית שלנו, העיקרית שלנו, היא העבודה שלי בקבוצה. לכן אני ממש מפציר בכם, תנסו להתרשם ממה שאתם רואים כאן, מאיך ש... עובדת הקבוצה המרכזית של בני ברוך, ובואו ניישר את כל הקבוצות שלנו לאותה רמה. ניישר קו. ואז כולנו נמצא את עצמנו בדרגה רוחנית שונה לחלוטין.

0: После выполнения девиза дня есть силы и энергия.
1: אחרי קיום המשימה היומית יש לי כוחות ויש לי אנרגיה. איך להשתמש בהם באופן הטוב ביותר, מקסימלית, בימים שנותרו. אז הבעיה הגדולה ביותר שלנו היא לא לעבוד כשיש לנו איזושהי אנרגיה, כשאנחנו מלאים בהתפעלות באור העליון, כשהבורא נותן לנו הרגשה טובה, ואנחנו התעוררנו בבוקר, והכל מאיר וטוב, ויש לי מצב רוח טוב, ואני מוכן לכל. זה לא אני. פשוט כך עוררו אותי, כך יצרו אותי. כל התנאים הפנימיים האלה שלי. ואם אני אפעל באמצעותם בצורה כזו, זה לא יהיה על חשבוני. זה על חשבון מה שנקרא התערותה דלעילה. כלומר, כשמלמעלה מתפשט אור, ופשוט מרוממים את האדם. זה מצב טוב, זה מצב קל, מצב נעים, אני מסכים איתכם. אבל זה לא מימוש רשימות. כשנמצאים במצבים כאלה, אתם יכולים פשוט עכשיו מהר לקחת למקומות קשים בספרים, להתחיל להסתכל בהם ולראות בהם איזושהי עמקות גדולה יותר, ידע עמוק יותר, קשר בין מרכיבי הבריאה, בין דומם צומח חי ומדבר בין הדרגות האלה. אתם יכולים סוף כל סוף אולי להבין על מה מדבר בעל הסולם פה ושם, או אני, באיזשהם ספרים, במקומות הכי מתוסבכים ומורכבים. אם יש לכם כזו התפעלות, אתם יכולים אולי סוף כל סוף להבין באיזו דרך אפשר להתייחס, אבל בצורה ברורה, כן? כלפי החברים, תנסו לא פשוט, פשוט לסחוד במצבים האלה, אלא לנסות להכניס אל תוכם את השכל שלכם, את הביקורת שלכם, את היחס שלכם. נו, כן, היחס השכלי לזה, ולא רק את היחס הרגשי, ותרשמו את המצבים האלה, תתעדו אותם, ולאחר מכן תראו מה קורה לכם כשמלמעלה לוקחים לכם את אותה התרשמות, התפעלות, והכל נהיה פתאום הרבה יותר אפור, הרבה יותר חסר אנרגיה, ערפילי, כשאתם ממש שוכבים ולא יכולים לזוז, שיהרגו אתכם, אבל אתם לא יכולים להזיז אצבע. אז כשהאור הרוחני מתרחק, האדם נשאר לחלוטין חסר חיים. לא במצב להזיז שום דבר. לכן צריך לרשום את המצבים האלה, לראות אותם, למצוא באיזה ביקורת, מי אני בכלל ואיך יכולים לשחק בי מבחוץ. ולמה משחקים איתי כך? מכיוון שמלמעלה מראים לי איך אני צריך, מאיזה פרמטר תחתון ועד איזה פרמטר עליון אני צריך בעצמי לשלוט במצבים הפנימיים שלי, אני באמצעות הסביבה שלי, אני בעצמי בשום פנים באופן לעולם לא, אבל עם הסביבה שלי, החברה שסובבת אותי, אני יכול לעשות כך שלא משנה מה הבורא יעשה איתי, איך הוא ישחק איתי, והוא הוא תמיד ידחוף לי כזה טריק או שטיק. הוא כל הזמן, איך לומר, כל הזמן ישלוף אותי ממצבים טובים בכוונה, בכך שהוא מוסיף לי אגואיזם. ואני בתורי צריך להשיג מצב כזה, מצב בלתי תלוי, של עצמאות כזו. מה זה נקרא חופש? חופש הוא חופש מהבורא, אגואיזם או אלטרואיזם, זה לא משנה, הרי הוא היחיד ששולט בכל, אז החופש ממנו. זה, יש כזה מאמר, בדרגות הסולם, לא בשלבי הסולם, אלא בדרגות הסולם. דומה אם צומח חיים מדבר, נכון אורן? זה בשמעתי?
0: אנא פרייזנם ננרוסקי יזק תוז'ה.
1: אוקיי, זה מאמר שאני גם כן תרגמתי לשפה הרוסית, אבל הוא כזה לא מעובד עד הסוף, לכן הוא כנראה מופיע איפשהו באינטרנט, לא יודע. אז במה שונה, במה שונה מדרגה רוחנית קטנה ממדרגה הגדולה יותר ויותר ויותר ויותר? בדרגת העצמאות של האדם מהבורא. מהבורא. כשאדם נהיה שווה לו, עצמאי, לצידו ממש, בשווה לו. אז כשהבורא מושך אותנו קדימה, הצידה, למעלה, אחורה, נותן לנו כאלה מצבי אופוריה, או מצבים רעים, כשהוא לוקח מאיתנו את כל כוח החיים, החיות שלנו, זה מראה עד כמה אנחנו תלויים בו, עד כמה אנחנו בכלל כמו תלויים באוויר, אתם יודעים, כמו יש כדור שתלוי על חוטים, כן, שלא יודעים משחקים איתו, יו-יו, נכון? ככה בעברית הוא נקרא יו-יו. אז
0: он нам этим показывает границы между
1: מראה לנו בזה את הגבולות שבין המצבים התחתונים והעליונים שלנו, שבהם אנחנו נכון להיום כבר צריכים באופן עצמאי, בלתי תלוי בו, להתקיים. הוא יכול להוציא לי את כל האנרגיה, ואני יכול בעצמי להתעלות לאותה דרגה העליונה ביותר שכבר נמצאת לפניי, בדלטה הזו, כן? בפרמטר הזה, בין המדרגה העליונה לתחתונה. במדרגה הבאה זה יהיה עוד יותר, ועוד יותר הדלטה הזו תלך ותגדל. כלומר, בשום פנים ואופן לא יכול להיות בכלל מצב כזה, למיתו של דבר, שהאדם נמצא תחת שליטה מלאה של הבורא. זה יכול להיות רק כדוגמה מצד הבורא.
0: או или как неисправленное состояние человека.
1: כמצב מקולקל של האדם. כלומר, המצב לאיזשהם מצבים כאלה שהאדם הוא גמור, שהוא בנפילה, הוא לא אפשרי, הוא לא מקובל על הדעת, הקבוצה חייבת לדרוש מכל חבר שבא להתקן מהר יותר ולהתמודד מהר יותר עם המצבים האלה, כי בזה שהוא נמצא בה עם המושך את כל הקבוצה אחורה. מה זה נקרא לדרוש מהאדם? היא צריכה לעורר בה, לאבד בה, להשלהב בתוכה כזו אש פנימית כל הזמן, שאף אחד מהנוכחים בה, מהחברים בה, לא יוכל, לא יכול להתקיים ברוגע, ולהמשיך שם איפשהו להיות למטה, מדלדל איפשהו באיזה דיכאון רוחני.
0: так что наше
1: אז אנחנו
0: вопрос был такой, а как мне, что мне дальше действовать?
1: השאלה הייתה כזו,
0: вот сейчас для вас после этого конгресса,
1: מה אפשר לעשות לאחר מכן? אז אחרי הכנס מתחילה העבודה האמיתית, המודעת, שבעבודה הרוחנית האישית שלכם, בעצמאות.
0: став самостоятельным человек становится в состоянии генерировать свои желания.
1: זה שאדם הופך לעצמאי, אז הוא נמצא במצב שבו הוא יכול לחולל בעצמו את הרצונות של עצמו, את המצב הרוח של עצמו. נכון, מדויק לחלוטין. הוא נמצא חופשי לחלוטין, כביכול לא תלוי.

0: על פי חוק כלים שלובים, עוברים, הוא כאילו זה נשפח ממנו, והוא נותן לקבוצה את הצבירה הרוחנית שלו, וכך הוא לא מפחד שהוא ייפול פעם נוספת, יש לו כבר איזשהו מטען, רזרבה משלו, והוא יוכל מתוכו לדלות אנרגיה פעם נוספת, כדי להתעלות פעם בה שהוא ייפול. ואז יש כאן ממש זוג כזה מעניין, או אפילו משולש אם תרצו. אני בורא וקבוצה. כן, אני נמצא בין שניהם, בין הבורא לקבוצה. ולמעשה קו שמאל זה מה שהבורא עושה לי, וקו ימין יוצא שזה הקבוצה. ואז כבר לא, אין בו נחית הכרחיות לקשור את זה לבורא, כלומר, מה, ב-100%, מה? אי אפשר לקשור את עצמך לבורא, כיוון שהבורא נותן את קו שמאל, והבורא נותן גם את קו ימין. כלומר, גם את הכלי וגם את האור, עיקרון נובעים מהבורא. מה שתלוי באדם הוא חופש הבחירה. איך הוא מממש את זה כך, שהוא יוכל לשלב את תכונת האור עם תכונות הכלי.
1: רב, все что вы говорите о группе взаимоотношений.
0: רב, כל מה שאתה אומר על הקבוצה, על היחסים הדדיים, על הכללים של הקיום בקבוצה, מעשר וכן הלאה, כל המסגרות האלה זה לגברים, זה לנשים, זה אולי לא בר יישום. האם יש איזה שהן מסגרות ברורות לקיום הקבוצה הנשית, והן יכולה להתקיים כמו הקבוצה הגברית? קבוצת הגברים.
1: Мы уже об этом говорили. Я не представляю, почему.
0: אנחנו כבר דיברנו על זה. אני לא מבין למה שוב ושוב
1: недопонимание в женской группе, как себя вести.
0: עולות איזושהי הבנות נוספות לגבי איך לנהוג בקבוצת אנשים.
1: Или женщины пытаются найти для себя
0: какие-то. או שנשים משתדלות למצוא לעצמן איזשהם תנאים רכים יותר, נוחים יותר, או שהן חושבות ש
1: вопрос о смысле жизни,
0: который משמעות החיים שמופיע בהן לא נובעת מהבורא, או שאולי הם איזשהן יצורים מיוחדים שמקורן לא באותה נשמה כללית שבה גם החלק הגברי והנשי נמצאו, נמצאות גם עכשיו באותה דרגה. אני לא מבין.
1: Насколько можно всё время быть в этих вопросах?
0: עד כמה אפשר כל הזמן להיות במצב השאלות האלה? מה המשמעות שלהם? מה המקור שלהם? לא יודע, אתם רוצות לברוח מהעבודה הזאת? אל תעבדו. אם לא, אתם רוצות לקיים את העבודה הזאת, אז מה הבעיה?
1: С кем женщина будет работать, если она не будет работать?
0: עם מי נשים, מי אישה תעבוד אם לא תעבוד בתוך קבוצה? מול מי?
1: Когда приходят помехи, мы должны раскрыть в них взаимодействие.
0: שאלה, כשמגיעות הפרעות, אנחנו צריכים לגלות את השפעת הבורא בה. מה קורה כשמגיע השקט? כן, כבר דיברתי על זה, שאם מגיע שקט, זה מעיד על חוסר הפעולה מצדכם. לא יכול להיות שיהיה שקט. הבורא, כלומר, האור המקיף, מה שנקרא, או הבורא, כלומר, האור העליון, נמצאים במנוחה מוחלטת. הבורא לא צריך לעשות שום פעולות, על שום תנועות כדי לעורר בכם את הרשימו הבא. ברגע שאתם מימשתם על עצמכם את הרשימו הקודם, מיד יוצא הרשימו הבא. אז אם אתם מרגישים בעצמכם שהמצבים לא מתחלפים, איזה שהם מצבים איטיים, שהם נגררים, זה אומר, לאט כאילו, זה אומר שאתם עובדים בצורה הזאת, או שאתם לא עובדים בכלל, או שאתם עובדים מאוד לאט, באופן לא טבעי, לא אפקטיבי. ולכן המצבים שלכם משתנים באיטיות. לא יכול להיות שהמצבים, שתחלופת המצבים, הרי תחלופת המצבים תלויה רק באדם, באופן מוחלט, באדם בלבד. מה יכול להיות תחלופת המצבים מקסימלית? אמרתי לכם, עד כדי 100 מצבים בדקה. עד כדי כך שהתחלופת המצבים הזאת נהיית כל כך תחופה שנעלמת באדם תחושת הזמן. איך להבין שאיבדתי, שמימשתי את הרשימות שלי? אם הרשימות משתנות בכם כל הזמן, אם בכל רגע בתוככם, כל פעם מופיעות הפרעות חדשות, עוד ועוד, והן מעוררות אתכם באותו הזמן לקשר חדש, בכל פעם עם הבורא. כלומר, הן כל פעם מופיעות ההפרעות האלה, ואתם מוצאים את המגע עם הבורא, עם החברים, עם הכלי הכללי,

0: משנה איך לבטא את זה. אז... זה אומר שאתם מממשים את הרשימות.
1: А вот относительно того, что наступает тишина, это страшное.
0: ביחס לזה שמופיע איזה שקט פנימי, זה נורא. זה פשוט אומר שעצרתם בהתפתחות הרוחנית שלכם.
1: Как бороться с мешающими мыслями, уводящими?
0: איך שאלה, איך להיאבק עם מחשבות זרות שמטות את האדם מהדרך? אין דבר כזה מחשבות זרות. אנחנו מכנים את זה הפרעות, אבל המיתוס של דבר הזה לא הפרעות. זה מה שניתן לנו כתוספת עוביות למימוש של התעלות, עלייה גדולה יותר משלנו, מצדנו. שאלה, האם ההתקדמות הרוחנית מפריעה להשלמת המשפחה, לילדים? אם זה קורה באופן טבעי, זה כבר לא בעיה שלכם, זה לא מפריע בכל מקרה, פתרות רוחנית לא מפריע.
1: Почему с приездом к вам уже в третий раз?
0: שאלה, למה עם ההגעה אליכם כבר בפעם השלישית, ההתרשמויות שלי מהרוחניות מתעבים, ההתרשמויות מתעבות, אני כבר לא בוכה, אני לא כמו פעם, אלא הכל או לא בוכה, זה כבר הרבה יותר אב, כן, יש לי פתחה באיזה ציניות, כמו לכירורג, כן, אז הוסיפו לכם אגואיזם, ולכן, אתם עכשיו צריכים להוסיף אליו זכות. איך להגיד זכות ברוסית? כן, זה נקיות, זכות. עדינות. יש ילד קטן שבוכה או צוחק מכל סיבה קטנה, כן? לצד זה או לצד האחר. ככל שאדם גדול יותר, כך גם העצבות שלו, הבכי שלו, הם באמת רציניים. או לחילופין, השמחה, האושר, הצחוק. אז בעבר הייתם כזה ילד קטנטן, היה מאוד קל להדליק אתכם, כדי שתבכו, כדי שתשמחו, כדי שתצחקו, והיום זה לא כך. היום התווספה בכם עוביות, ואתם מתחילים להעריך מתוך העוביות הזו כבר את המצבים שלכם, ו... כדי לצאת לדרגה רצינית של זכות על אותה עוביות, כלומר להוסיף מסך בגובה העוביות העצומה הזו של איזושהי ציניות, איזושהי אכזריות, כן, איזו קשיחות של כל מה שהאגואיזם נותן לנו, ובכל זאת להשיג דבקות עם הבורא, הרגשה של הרוחניות, הרגשה של הקשר עם החברים, זה כלל לא פשוט. מה שאנחנו עשינו איתכם עכשיו, זו עבודה עצומה, ענקית. התקדמנו, אני לא יודע. אין מילים לבטא את אותה פריצה אדירה שעשינו, ולכן עכשיו צפו להוביות גדולה יותר שתופיע בכם, והדרך להתמודד איתה היא רק בקבוצה. מאמץ טוב תמיד מסתיים בנפילה גדולה, בירידה גדולה, ולאחר מכן בהתעלות איטית מאוד, עצמאית. אז אותה התעלות איטית ועצמאית, זה מה שעכשיו אנחנו איתכם כעיקרון לראשונה צריכים להתחיל לבצע יחד, והיא זו שצריכה להביא אותנו לגילוי המחסום. אם אנחנו נעשה את זה יחד, זו תהיה הפעולה הראשונה, היחידה העצמאית המשותפת שלנו, בכלי גדול, עם עוביות גדולה שרק עכשיו התגלתה בנו. יש לי כאן שאלות, איפה המחסום שהובטח לנו? הוא צודק, כן? אתם צודקים, האנשים ש... אומרים את זה. הוא עכשיו, הנה, יתחיל... נתחיל להסתגל אליו, כן? נתחיל לרכוש אותו. כי הבורא יצר את בחינת שורש, לאחר מכן א', ב', ג', ד'. הוא עשה צמצום עליה. הוא הורס את הכלי הזה שהוא בעצמו ברא. מביא אותו עד לדרגתו הנמוכה ביותר, ונותן לנו את ההזדמנות להתעלות. אותו הדבר קרה איתנו כאן. התאספנו, עשינו כמות מסוימת של מאמצים. הוא עזר לנו עכשיו להתחבר לקבוצה אחת. אנחנו עכשיו במשך כמה ימים האלה, 4-5 ימים האלה שאנחנו יחד איתכם, אנחנו עסקנו בכך שניסינו באיזושהי דרך לחיות יחד את אותו רעיון, להיות קרובים ככל שניתן זה לזה. ובכך הוא יצרנו את אותו כלי משותף ראשון. עכשיו הכלי הזה צריך לעבור שבירה. עכשיו, בדרגה הזו שבה אנחנו יצרנו את הכללות הזו, הקטנה עדיין, אבל בכל זאת, יש כאן משהו שבנינו יחד, וכך שהשקענו כמות מספקת של משאבים, של מאמצים, של כוחות פנימיים, פיזיים. עכשיו אנחנו צריכים, מוכרחים להרגיש איתכם יחד ירידה, נפילה רוחנית עצומה, דחייה, חוסר כוח, אכזבה. זה יורגש על ידי כולם. ומה שתלוי בנו עכשיו, זה האם נוכל לשקם את זה. אם אנחנו עכשיו נתחיל לשקם את המצב הזה, עד למצב הגבוה ביותר שלנו שחווינו כאן, בינינו, בין כולנו, ברגע הכי מיוחד, אז המצב הזה יושג על ידינו, והוא ניתן לנו בפעם הראשונה על ידי הבורא. תמיד כל מצב רוחני ניתן על פי חוק שנקרא פנו אליי ואני פורע. כלומר, הוא ניתן קודם כל לידי הבורא, הכוח העליון, מה שנקרא נעיד האימא, אחת, אחוריים דה אימא יורדים למטה ומראים, זה כמו אבא או אימא, נותנים דוגמה לילד איך עליו לפעול, איך עליו לנהוג, ואז הוא מתעלב ועושה את זה בעצמו. מתוך הדוגמה הזו בעולם שלנו, כן, הדוגמה הזו נובעת מהעולם הרוחני, אז אותו דבר נעשה איתנו, ניתנו לנו מצבים רוחניים מסוימים, כאלה נעלים יותר, ואם אנחנו עכשיו נתחיל לממש אותם יחד, במשותף, מתוך האגואיזם שיתחיל להתגלות בנו עכשיו, אז באמת זה יהיה מצב שיושג על ידינו, ולא ניתן לנו מלמעלה על ידי הבורא, ואז אנחנו נרגיש את המחסום. כלומר, עכשיו אנחנו צריכים, אבל באיזו דרך נוכל להתמודד עם המצבים האלה?
1: Ну, когда у меня будет свой настоящий авиют во всей этой мощи, во всей этой жесткости.
2: להגיד, ну, מתי כשתהיה לי את אותה אוויות, את אותה מידה מספיקה, אז אני אתאמץ, ואז אני אעשה את הקפיצה. לא, שום דבר לא יקרה, להפך. אם אתם באותו רגע, כשתקבלו את הניתוק ולו הקטן ביותר, ביחס למצב הרוחני הכי גבוה שלכם, לא תתנגדו לניתוק הזה, לנסיגה הזאת, לנפילה הזאת. זה אומר שמכאן והלאה אתם כבר ממשיכים ליפול בעל כורחכם, וגם תעלו שלא מרצונכם, אז אתם כבר מפסידים מזה בדרך. אז הדבר העיקרי זה להרגיש כבר את הנפילות הכי קטנות. ברגע שהן מתחילות, מיד לצעוק הצילו, מיד לדרוש התעלות, מיד לחפש כל מיני משאבים בקבוצה, להתקשר אליה ומשהו לעשות, אבל מיד, לא לחכות, לא לחכות לנפילה עמוקה.
1: Почему возникают состояния, которые не связаны?
2: למה מופיעים מצבים שלא קשורים בשום צורה לשום אירוע? מה זה אומר? זה אומר שנותנים לכם אותה מלמעלה, מה עוד אפשר להגיד? איך אפשר למנוע נפילה? נפילה אפשר למנוע רק אם אתם בעצמכם, בתוככם, מחפשים. נו, ניתן את דוגמה, כמו זקן שהולך כאילו שהוא איבד משהו. האמת הוא לא איבד כלום, אבל הוא הולך כאילו איבד, כן? אז מה זה אומר? צריך לחפש בתוכך אפשרויות נוספות להתעלות רוחנית. ואז המצבים שלכם יכללו בהם גם עליות וגם ירידות. כלומר, במה השאלה בעצם? מה השאלה? אני הייתי באיזושהי דרגה, רמה, קיבלתי נפילה, ירידה, ועכשיו אני עולה. קיבלתי נפילה יותר גדולה, ועכשיו אני שוב עולה.
1: подняться можете, если вы начинаете.
2: אם אפשר לעלות בלי ליפול. אז אפשר, אם אתם מתחילים מאותה רמה שבה אתם נמצאים, ואתם תחפשו באיזה אופן אני יכול להתעלות עוד יותר. אז אתם לא תצטרכו ליפול. מיד האור שמגיע מלמעלה וגם ושמעורר בכם מלכתחילה את הרשימו בכלי ואז נותן את האור כדי לתקן אותו לתיקון שלו. אז אתם יורדים איזשהו זמן, נמצאים ככה בתרדמה, מתחילים להתעורר, משהו לעשות, ואז מתעוררים ומגיעים לאיזושהי רמה חדשה. זו המדרגה הרוחנית הראשונה שלכם, זו השנייה. אם אתם תפעלו בצורה כזו שאתם כבר עכשיו מחפשים באיזה אופן אתם תוכלו להתעלות, אז אותו האור שמעורר בכם גם את האוויות ואחר כך נותן לכם גם את הכוחות לתיקון שלו, מיד יוביל אתכם קדימה. צריך כמו זקן כבר מההתחלה לחפש במה הייתי יכול לשפר את המצב שלי. כלומר, לא בהכרח, אין חובה לחכות לנפילה, בשום פנים ואופן לא לחכות לזה. לכן המקובלים האמיתיים שבאמת התרגלו לעבוד על עצמם, הם יש להם 400 ו-500 ואפילו 700 שינויים מצבים בדקה, בכזו מהירות הם עובדים.

0: ואסרבש פסלל לסרבנניה כדרוגום אוראבו.
1: הרבה שלח אותך לרב אחר, הוא לא שלח אותי לשום מקום, פשוט כששאלתי את הרבש, מאיפה אני יכול להיות בטוח שאצלו אני עוסק באמת בדבר הכי חשוב, בדבר הכי עיקרי ולא מפסיד שום דבר, ושהוא באמת אותו אדם שיכול לקדם אותי, להוציא אותי לעולם העליון, אז הוא אמר לי בצורה פשוטה, תבדוק, לך לאחרים, תראה, תשאל, אולי שם יהיה לך נוח יותר, טוב יותר, האדם לא צריך לעצור, להיות תקוע במקום אחד, אז גם לכם אני ממליץ, כן, איך לבדוק, אז על זה כתוב, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ, אדם לא יכול, הוא צריך להיות איפה שהוא מרגיש, ששם זה המקום שלו, שהוא מרגיש את זה עם הלב שלו. אני ממליץ לכם לנסות. מה עושים עם זה שבזמן הסעודה, כל מיני לחיים הם מרגיזים, ארוכים וזה מפריע? זה נכון. אבל צריך לעשות כל מיני התאמות, כללים כאלה, שגם אתם וגם החברים שלכם, להבין, לקחת בחשבון שאתם עוד לא נמצאים במצב רוחני מתוקן. לכן גם הם אולי לא נועמים מוכשרים, וגם אתם לא, אבל יש כזה כלל זהב. על כל פשעים תכסה אהבה. כלומר, מעל כל ההפרעות, ההתרגזויות, היחסים הרעים, כל מיני מצבים, כל זה צריך להתכסות באהבה. אם אנשים מתייחסים אחד לשני באהבה, אז הם למעשה כמעט ולא שמים דברים, לא שמים לב לדברים כאלה. גם אני מתרגז לפעמים, פתאום מישהו, לא יודע מאיפה זה בא, הוא מתחיל להגיד חצי שעה איזה לחיים, למלמל משהו, הוא בעצמו שכח מה הוא רצה להגיד, יש כל דברים כאלה קורים. אבל דווקא בדברים האלה צריך גם כן לנסות לראות הזדמנות לתיקון שלי ביחס לחבר. אין מה לעשות, אבל אחר כך אפשר גם כן... כמובן, לקבוע כזו מסגרת ולהגדיר בצורה ברורה, זה ברור. שאלה, האם היו מקרים שעברו מחסום עם הרבה אנשים בבת אחת? אז לא היו מקרים כאלה, אנחנו הראשונים בקבוצה כזו, אולי באמת נבחרנו על ידי הבורא במיוחד לשם ככה, אבל אין לנו דוגמה אחרת קודמת להסתמך ממנה. מעבר יחיד של מחסום היום בימינו הוא לא אפשרי. אם הוא כן אפשרי, אז כמה שאני מבין, זה רק בשביל תפקיד מיוחד, אבל עד כמה שאני מבין, מחסום יכול להיות רק בקבוצה, לא בצורה פרטנית. וגם בעל הסולם שהוא כותב על כך, הוא כמעט בכל המאמרים שלו שם, מתן ערבות, מתן תורה, ערבות, השלום, הדור האחרון, שהזמן שלנו כבר כזה שלא יכול להיות כניסה לעולם העליון, בצורה אינדיבידואלית, אלא רק בקבוצה, ככה הבנתי מהרב שלי, ולצערי אני, אולי לצערי או לא, אני לא יודע, אבל אני בכלל לא רואה שום דרך אחרת. אני מלמד, מעביר את מה שקיבלתי ממנו, מה שאני מבין מתוך ההשגה הרוחנית שלי, זה מה שאני מעביר לכם ואומר לכם. איך לפתח אוביות שחסרה לי? הרב, בשום פנים ואופן לא לחשוב על האוביות. האוביות הופיע בכם באותה מידה שבה אתם תממשו את האוביות שכבר יש לכם. איך להתגבר כמה שיותר על מצב פסיבי? הרב, רק על ידי התקללות בקבוצה. הרב אש כותב על כך. תתחילו לרקוד עם עצמכם, לכו לקבוצה, תעוררו באיזשהן דרכים את החברים שלכם, תתקללו בעבודה בקבוצה, בהפצה, בכל דבר. הדבר הכי טוב שמאפשר לאדם לצאת ממצב פסיבי, זה הפצה. תלכו, תרצו איפשהו, תעבירו שיעורים, תעבירו החוצה את מה שיש לכם. זה יעורר בכם. תוספת, גילוי נוסף, תוספת של כלי, ואחר כך תתחילו לקבל גם עליו אור עליון. אין משהו אחר. את העצות האלה כבר מניח ששמעתם הרבה פעמים. שאלה, איפה עכשיו נמצאים יתר תלמידי רבש?
0: бывшие противниками распространения, изменили ли они сейчас свое мнение?
1: Практически они... קודמים שהתנגדו להפצה, האם הם שינו את דעתם? הרב, הם לא שינו את דעתם. הם התפצלו לכמה קבוצות וקיימים כקבוצות נפרדות, מתאספים בינם לבין עצמם, לומדים. יש כאלה שלומדים פעמיים בשבוע, יש כאלה שנפגשים רק בשבתות, ויש כאלה שמדי פעם. או איך זה נקרא? בראש חודש. מה שנקרא בראש חודש, בעברית. כן, התלמידים שלי יודעים איפה זה נמצא, אני יכול לתת לכם כתובות, אתם יכולים לגשת לשם, הם לא מקבלים לעצמם כמעט אף אחד מבחוץ, ואם מקבלים, אז גם כן בתנאים מאוד נוקשים. אתם צריכים לצד זה לקיים את כל המצוות, להיות יהודים חרדים.
0: Ну,
1: יש להם פה הרבה מאוד כל מיני מגבלות, הם למעשה כולם מכוונים, בעיקר לשמר את המבנה, לשמר מבנה פנימי כזה שלא מאפשר להיכנס אליהם מבחוץ.
0: Как выражается внешне начало падения? Как это начать чувствовать?
1: איך באה לידי ביטוי תחילת הנפילה? איך אפשר להרגיש שהיא מתחילה, הנפילה? אם אתם נמצאים כל הזמן במצבים שלכם, ביחד עם החברים שלכם, באותו ראש, באותן רצונות, כאילו אתם כולכם עוסקים באותו דבר, משתוקקים לאותה מטרה, אתם כולכם ביחד בלב ובנשמה, אז מיד הניתוק הקטן ביותר מהביחד הזה, מההשתוקקות המשותפת הזאת ביניכם, אתם כבר יכולים להחשיב את זה כתחילתה של הנפילה. ביחד עם זה אתם צריכים להרגיל את עצמכם, כביכול להיות קיימים בו זמנית, בשני ממדים. אני מצד אחד איתם באותה השתוקקות לבורא, אני בציפייה, אני רוצה ככה לתפוס אותו, להרגיש אותו בצורה חדה, קרובה יותר. מצד אחד אני בזה, מצד שני אני מתעסק בכל מיני בעיות מהחיים, הולך, מדבר, עובד, מדבר עם אנשים. בשתי הצורות האלה שלי, כן? אני עם הקבוצה ועם הבורא. דרך הקבוצה אני ננעל על הבורא, מכוון אליו, משתדל למשוך את עצמי אליו, וגם אני ביחס לכל העולם, אז שני המצבים האלה הם צריכים לחיות בי בצורה קבועה וחופשית. אני צריך להגיע עד לכזה מצב שאני לא מרגיש בזה שום אי נוחות. עד שהם ממש לא התמזגו אצלי, אבל הם התמזגו אצלי יחד בצורה ברורה כבר כשהבורא יתגלה. אז אני אראה אותו כזה שממלא את שני המצבים האלה, אני בזה אראה אותו. שאלה, למה אנחנו עושים היום פורים כדי ליפול עמוק יותר למחרת?
0: נו פרביל נא דגדקה.
1: לא רע, אבל ניחוש נכון. שאלה, כולנו מתגבשים, מתעצבים לקבוצה אחת, לכלי אחד, משותף, אבל איפה פה ההתפתחות האישית שלי? הצמיחה, הגדילה, גילוי האור של הבורא, איך בצורה נפרדת, איך בנפרד גם לכוון את המחשבות. הרב, אין לכם שום דבר אינדיבידואלי. תבינו, הגילוי האישי של הבורא הוא לא קיים. הבורא מתגלה באותו כלי שאתם הדבקתם יחד עם החברים שלכם. ואם נדבר מבחינת האידיאל, אז עם כל האנושות. הבורא הוא לא מתגלה בתוך האני. על האני האגואיסטי הזה עוד היה כבר צמצום כבר עוד ממלכות דאינסוף. באני הזה, באגואיזם הזה, האור לא עובר, לא נכנס לתוכו. זה מה שאנחנו בעולם הזה משתדלים בצורה חסרת תועלת למלות. מה שלא הייתי רוכש, מה שלא הייתי קונה, מה שלא אעשה בעולם הזה, מיד זה הולך לאיבוד. כי אי אפשר למלא את האור, את המלכות. אני כל פעם צריך לחפש כאילו משהו חדש, או להמציא איזה רצון חדש, כדי איכשהו במשהו למלא אותו, להתאפס בו, ויחד עם זה להרגיש איזשהו תענוג קטן שאנחנו קוראים לו חיים. תפסיקו לחשוב על זה שאתם יכולים למלא את האני שלכם. זו הטעות העיקרית של כל האנושות. תבינו שבתי ספירות הראשונות שמעל המלכות רק שם קיים האור. רק שם הוא יכול למלא אותנו. לכן תחשבו על איך התי ספירות האלה, איך לעשות אותן הכלי המשותף שלנו. הוא הכלי המשותף שלנו. לא יכול להיות אחר. אין מנוס, זה... אי אפשר להתחמק מזה. זה הכלל הכללי של התורה. ואהבת לרעך כמוך. האור יכול להתקיים רק בכלי המשותף הזה.
0: Ну, не убедите себя, не убедите. Подождите, пока вас...
1: Ну, им надо шахнуть от смехем, а стыхаку, а че...
0: Жизнь убедит. Еще там...
1: А че Ахайме шахнуют хем.
0: Ну, что сделаешь?
1: אולי בעוד כמה קלגולים, מה לעשות? כן, אבל דרך אחרת אין. כלל אחר אין. ככה העולמות בנויים, נשבר הכלי, תדביקו אותו, בדבקות הזאת תרגישו את החיים הנצחיים שלכם. אם לא תדביקו, אז תרגישו את עצמכם כל הזמן כמו אידיוטים ריקים, שמנסים למלא את המלכות העצמית שלכם, ובכל זאת תישארו ריקים. שאלה, אם אני רואה משהו רע בחבר, האם זה החלק הלא מתוקן שלי? הרב, יכול להיות שכן, אולי לא, זה לא חשוב. שוב, אבל ברור שמיד כשאתם עוברים את המחסום, אתם רואים את החבר שלכם לגמרי כמי שמקיים, מממש את כל הרצונות של הבורא. ומה יכול להיות עוד אם הוא אגואיסט? מה, האגו הוא בידיים שלו? בידיים של מי? ברור שלו. האדם מתחילה אצלו עצמאות מהמחסום. הוא מתחיל לבנות מסך, וזה נקרא מידת העצמאות שלו. מ-0, עיבור, יניקה, מוכין וכן הלאה, ככה עד פרצוף שלם. המידה של הגדילה הרוחנית שלנו, זו מידת העצמאות שלנו מהבורא. ומתחת למחסום כולנו ב-100% תלויים, לא עצמאים. לכן אל תשאלו, לא התחשבנו איתכם, על החיים האלה, אם לא עברתם את המחסום, לא ידרשו מכם שום דבר. מה שלא תעשו, גם הרשעים הכי גמורים, הרוצחים, או לא יודע מי בעולם הזה, וגם הצדיקים הכי גדולים, בעיניים שלנו ככה, מה שנראה לנו. אם הם לא עברו מחסום, אז הם נחשבים, הם מתחת לרמת החיים, הם כמו דומם, כלומר כלא קיימים ברוחניות. כאילו, מה יש לשאול אותם? על מה להתחשבן? שאלה, האם הקבוצה שלי היא אותה, מהווה את אותה עדשה, שדרגה אני מבין יותר את התיקון שלי ואת הפגמים שלי? הרב, כן, למעשה זה ככה, אנחנו באמת לא יכולים לראות... כמו שקראתי פה את המאמר הזה, את הקטע הזה ממתן תורה, אנחנו יכולים לראות את המצבים האמיתיים שלנו רק ביחסים עם החברים בקבוצה. הם צריכים לבקר אותי, אני צריך לבקר אותם, אנחנו לא צריכים להסתיר שום דבר אחד מהשני, אלא לדרוש כל הזמן אחד מהשני, השתוקקות משותפת, הבנה הדדית, לכן הקבוצה היא כמו המעבדה שלנו. אם השגתי בתוכה, אם אני אוכל להתגבש בה, לגבש אותה, להתקיים בה כחלק בלתי נפרד מכל היתר, מכל האחרים, אז הבורא יתגלה, וזה יהיה שלנו. אם לא, אז לא. אתם צריכים להחליט את זה לעצמכם בצורה ברורה ונחרצת, ולא לחזור על אותן השאלות כל הזמן. שאלה במה נבדל גילוי הבורא, ממצב קצר שבו מרגישים יציאה מהאני, יציאה קטנה כזו. הרב, לפעמים אדם מרגיש כל מיני מצבים כאלה, שהנה משהו רוחני עובר, משהו נעלם, כאילו קופץ לאיזשהו למצב הבא, לאיזה ממד אחר, ואז הרגשה הזאת חולפת. זה כמובן לא מעבר המחסום, כי מעבר המחסום הוא בסופו של דבר, הוא בלתי הפיך. אחריו אין דרך חזרה, אחריו מתחילה כבר עלייה, שגם היא כלולה מעליות וירידות, אבל אין כבר... אין לא כאלה שהאדם נופל לעולם הזה, מתחת לעולם הזה.
0: человек вне группы продолжительные
1: שאלה, אדם
0: в группе
1: האם אדם
0: как обеспечить единение с группой если
1: כן, בקבוצה, כמובן
0: во время нахождения вне группы
1: שאלה, איך לשמור על קשר עם הקבוצה אם מרגישים נפילה כשאתה מחוצה לה? הרב, אז לצעוק הצילו, להתקשר להם בפלאפון, לנסות משהו לעשות, לא אפילו לאיזו מוזיקה, לשיר את השירים שלנו, אולי תוכלו משהו לקרוא זריז, אולי אתם בעבודים, אולי אתם עובדים בעבודה, תצאו לשירותים, תקראו משהו זריז בשקט, אני לא יודע. העיקר זה הניסיונות שלנו, תתחילו לנסות, להשתדל, לא להסכים עם המצב שלכם, ואז תראו איזה אפשרויות מתגלות בפניכם, נפתחות בפניכם. כן, הרי הבורא הוא הכל זה שהוא שולח לנו את הכל. הוא גם ירמז איך לצאת מזה, אתם רק תנסו לחפש איך, והוא כבר ירמוז. יתגלו בכן, יופיעו לכם מחשבות, הוא ייתן אותן, ואז יתגלה שהוא עושה לכם את הכל, גם את זה וגם את זה. ואז תגיעו לייחוד הבורא, זאת אומרת, מכל הניגודיות, הניגודים האלה, תראו שדה משותף, מחשבה אחת, שאלה, איך התחזק הקשר בקבוצה העולמית, בתקופה בין סוכות לפסח? הרב, הקשר כל הזמן התחזק, והוא חייב להיות קבוע, והוא חייב להיות בכזו רמה שבה אנחנו נמצאים איתכם, היום, אתמול, שלשום, בכל הימים האלה. לא יכול להיות שאתם תיסו ותיעלמו ככה משדה הראייה שלנו. זה אסון אם זה יקרה. כן, זה אומר שלא עשינו כלום. אם ככה זה יקרה, סימן שלא עשינו כלום.
0: научите как благодарить творца и как не забывать о нём когда хорошо или когда плохо
1: הרב, תלמד אותנו איך להודות לבורא ולא לשכוח אותו גם כשטוב וגם כשרע.
0: попробуйте читать псалмы царя давида.
1: תנסו לקרוא את התהילים של דוד המלך. המלך דוד, דוד המלך. מלך זה מהמילה מלכות.
0: דוד олицетворяет собой все
1: возможности. דוד הוא מסמל, מייצג את כל המצבים האפשריים של המלכות. כל 150 המזמורים שלו הם מבטאים את כל המצבים האפשריים של כל הנשמות, שכולם צריכים לעבור את המצבים, כל המצבים, מהנמוכים ביותר ועד הגבוהים ביותר. לכן התהילים שלו, המזמורים שלו, הם בכל העולם. ככה באופן טבעי הם מקובלים, מקובלים בכולם ככאלה שמבטאים את היחס של האדם עם הבורא. אני מאוד ממליץ לכם, תנסו לקרוא אותם, עליהם כמעט פרקטית אי אפשר לעשות איזה שהם פירושים, אולי פה ושם קצת, כי זה באמת, זה אור גדול, זה באמת דרגה רוחנית גבוהה מאוד, שכוללת בה את כל, לגמרי, את כל הנשמות בהם, לחלוטין. לכן אתם תמצאו את עצמכם שם, כל אחד, לא משנה מי הוא ומה הוא, ואיפה הוא. כל אחד יכול למצוא את עצמו בהם, אני מאוד ממליץ.
0: איך עוד?
1: כל המאמרים של בעל הסולם, האיגרות שלו, זאת אומרת, אתם תתחילו לנסות, ואז ייתנו לכם מלמעלה להבין כי מה נדרש מאיתנו, הביאו אותנו, והלאה רוצים מאיתנו שאנחנו נרצה, לא איך ללכת. איך ללכת אנחנו בכל מקרה אף פעם לא נבין את זה ולא נוכל. איך אני, כשאני נמצא באיזושהי מדרגה, דרגה, יכול לדעת מה יותר גבוה ממני, אם עוד לא הייתי במדרגה העליונה יותר? אין לי לא ידיעה שלה, אין לי איזו הערה, הרגשה, ואיפה אני יכול לדעת מה זה? מי המדרגה הזו? מהי המדרגה העליונה יותר? ממני נדרש רק הרצון, ובאיזה אופן להגיע לשם? כבר ירמזו לי, יראו לי. שאלה, מה לעשות עם המילים שלכם תוך זמן קצר נשכחות? אל תהיו ניזונים רק מהמילים שלי. כמובן יש לכם כמות עצומה של מידע באינטרנט. אבל בכלל הטוב ביותר זה לקחת מאמרים, כבר אמרתי לכם על זה. תיקחו מאמרים ותנסו ככה לנתח אותם, לסכם אותם, תנסו להפיק מהן מסקנות, התחלה, אמצע, סוף, הקשר בין המחשבות, למה בצורה כזאת מקושרים חלקי המאמר שמתארים את הבריאה, את הנברא, מחשבת הבריאה, איך היא מתממשת, למה נשבר אדם, למה אנחנו צריכים להידבק בינינו, למה לעשות את זה בקבוצה, ולמה לא אני לבד עם הבורא, כלומר איפה חופש הבחירה שלי בכל זה, הכל, תתחילו ככה להכליל את כל השיטה הזאת, תציבו לעצמכם מטרה, אני רוצה לנסח את המטרה ככה שתהיה לי ברורה וככה קצרה ולעניין. לא צריך את כל המחשבות שלך, אתם לא צריכים את המחשבות שלי, יתגלו בכם מחשבות משלכם, ואז אתם תתחילו לגלות מעצמכם ככה את אותה תמונה, ואז אתם תנסו אחר כך להרחיב את אותה תמונה דרך השאלות שלכם ולבדוק כמה היא נכונה, אמיתית, ואז אתם תראו דרך כל מיני כיוונים, גם מהכיוונים ההפוכים, ש אותה תמונה אתם גם כן תצטרכו בסופו של דבר להגיע אליה בעצמכם, ואתם לא תיתו. כדי לצאת מעצמי, כדי לצאת עכשיו בסוכות, כדי לצאת מעצמי, האם אנחנו יכולים לעזר בך, בזה שאנחנו רואים אחד את השני, וכדי לחזק את הקשר בינינו, לעשות כזה תרגיל, שזה יעזור לנו כשניסע מכאן. הרב, אתם יכולים להסתכל בתמונות, בכל מיני סרטים שלנו, הם לא יעוררו בכם את אותו מצב רוחני שעכשיו היה לכם שעברתם בימים האלה. וגם לא צריך להסתכל על המצבים האלה מאחור, מהעבר, ולנסות עכשיו לעורר אותם בכם מחדש. זה לא אפשרי ולא יצא לכם. אתם תהיו יותר בוגרים, תהיו יותר שקולים. אדם לא יכול לחזור לעבר על מה שהיה. הוא צריך, נכון למצב, ביחס למצבו הנוכחי, להשתוות כאילו עם מה שהיה פעם, אבל שזה יהיה כבר במצב חדש. אל תצטערו בשום פנים ואופן על מה שהיה ושעכשיו אין את זה. זה לא נכון. הבורא כל הזמן מוביל אותנו למצבים יותר ויותר טובים. מאוד חבל לי לשמוע שאתם תצטערו שזה עבר. זה לא נכון. לפנינו עוד המצבים הכי טובים, הכי נעלים. אף פעם לא יהיה יותר גרוע ממה שהיה. ופה פוגשים אותי ברחוב, אומרים לי גם כן, כמה מפחיד, איך אני אעזוב מפה, לאן אני אכנס, זה הכל לא נכון. אתם רק תיכנסו להפרעות, אבל על סמך ההפרעות האלה אתם תצאו, תעלו למצבים עוד יותר טובים. לזה מובילים אותנו. לא טוב לחשוב ככה, זה מראה על... איך להגיד? זה מראה על עוד על חוסר התפתחות ברוחניות. שאלה, האם קבוצה שהיא חלשה מבחינה כלכלית יכולה להפריש מעשר מכספים משותפים ולא באופן פרטי מכל אחד? הרב, לא, בתורה כתוב בצורה ברורה מאוד, כל אדם, אפילו אני, חייב להפריש מעשר, את החלק העשירי מהרווח הנקי שלו. אי אפשר להתחמק מזה, זה חוק. תעשו פחות, בעיה שלכם. תעשו יותר, זה כבר שלכם, אתם יכולים לתת יותר, אבל פחות מזה אין לכם זכות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת להפצת חוכמת הקבלה, מה שנקרא בשביל הבורא, את החלק העשירי הזה. הוא שייך אליו, כי הוא מתקן את המלכות שלנו, לא אנחנו בעצמנו. אנחנו מתקנים את התשע ספירות. לכן אנחנו בעולם שלנו, כביכול, כנגד לתשע הספירות האלה, משאירים 90% אצלנו. כן, כאילו את 90% של ה... 90% אנחנו יכולים לממש בעצמנו. זה ככה בהתאמה כזו לשורש וענף. אבל החלק העשירי, בעולם הרוחני אני לא יכול לתקן, הבורא מתקן אותה, בהתאם לזה גם בעולם הזה. אם אני את החלק העשירי הזה לא משתמש בה, אלא נותן אותה להפצה, אז אותה מתקן הבורא. יותר מזה אני אגיד לכם, אדם, אדם שלא עובד רוחנית, אבל מפריש את החלק העשירי שלו, הוא נכלל בעבודה רוחנית. מכיוון שזו באמת, זו באמת ההשקעה שלו לעבודה הרוחנית הכללית, ביחס לשורש וענף. ולהפך, מי שבמשהו את החלק העשירי הזה לא מפיץ, לא תורם להפצת חוכמת הקבלה,
0: никуда от этого не денешься.
1: הוא ככה רוחנית גנב מעצמו. אין מנוס מזה, אתם יכולים להסכים עם זה או לא, אבל החוק הזה הוא חובה. אתם תוכלו למצוא את זה בכל המקורות הקבליים, העתיקים למיניהם, וכאן שוב, יש המון שאלות, שאלות מצד אנשים, ואיך אנחנו, עם ילדים, בלי בעל. בקיצור, זה חוק.
0: איי איי איי. очень много вопросов о бессилии. ребята, но нет такого понятия бессилия, потому что силы
2: יש הרבה שאלות על חוסר כוחות. אין כזה דבר של אפיסת כוחות. חבר'ה, תבינו, אנחנו לא קיימים בפני עצמנו. יש אוביות מלמטה, ויש אור מלמעלה. ואנחנו, זו אותה נקודה שמרגישה את היחס בין השניים. הקבלה בין השניים. זה אני. זה הכל, לא מעבר לזה. ולכן הוא מדבר על כך שאני, אין לי כוחות, או באפיסת כוחות, או אני מלא כוחות. אלא רק, אין דבר כזה, יש רק את היחס בין הכלי לבין האור. אם לא יכול להיות לאדם מצב, לא יכול להיות שאדם יהיה במצב שבו לא תהיה באפשרותו לשנות את מצבו. תגיע לקבוצה, תתיישב, פשוט תשב שם באופן פסיבי. אתם יכולים לשאול את החברים שלכם. אני אף פעם לא צועק, לא כועס על אדם שישב בשיעור שלי וישן, רק שלא ינחר. זה הכל, ברצינות. שישן, שישב וישן, הוא לא מפריע לי. כמובן שהוא פסיבי, אולי כן מפריע בזה שהוא לא משקיע את עצמו ביחס עם הקבוצה, לא תורם את הכוונה שלו. אבל אם זה המצב שלו נכון להיום, וזה המקסימום שיכול להשקיע בקבוצה, אין לי כלפיו שום טענות. הוא הגיע לקבוצה, הוא מה שנקרא זחל עליה על ארבע, הוא יושב כאן בשלוש בלילה, הוא רוצה איכשהו לזוז ממקומו, הוא השקיע את עצמו לפני כן, עכשיו הוא מקווה שהקבוצה תיתן לו את אותו כוח חיים, מחיה, והוא יתחיל לזוז שוב, ולכן אין לי שום טענות כלפיו. שוב, אלא אם כן, זה לא קורה במשך שם שנה שלמה ברצף, חצי שנה, שנה, אין לו כאלה מקרים. אבל אם האדם היום במצב אחד ומחר במצב אחר, זה לגיטימי לחלוטין. הוא יכול להיות. ולכן, לא יכול להיות מצב כזה שבו אדם ימצא מת לחלוטין.
0: И таким образом вы не будете вообще не может человек чувствовать себя.
2: וכך, אדם בכלל לא יכול להרגיש. הקבוצה צריכה לתת לכל אחד מאיתנו הרגשה של ביטחון. זה המאמר הבא של בעל הסולם שנקרא מאמר הערבות.
0: тут говорится почему то
2: אם האדם היה קיים בגפו, כן, כאן נשאלת השאלה למה התורה, כלומר שיטת התיקון, לא ניתנה לאברהם, אלא למה היא ניתנה רק לעם, לקבוצה? למה רק בקבוצה אנחנו יכולים לגלות את האור העליון? למה רק בקבוצה אפשר להתעלות ולעבור את המחסום? אלה שעברו לפנינו המקובלים, הם היו אנשים אחרים שירדו עם משימה ברורה לעולם הזה, קיבלו עם משימה ברורה את חוכמת הקבלה, פיתחו אותה על פי משימה שקיבלו את החוכמה הזו בעולם הזה. אבל זה לא, כי תיקון אמיתי של העולם מתרחש על ידי קבוצה כזו. למה? כי יש בה ערבות. מה הכוונה ערבות? כן, ערבות בעברית, מלשון ערובה. ערבון, כשכולם, כולם, אחד כלפי השני, בקבוצה, לכל אחד לפרטיה נותנת איזה ערובה, ערבון, להתעלות הרוחנית שלו, שהוא לא ייפול, שבאותה מידה שהוא משקיע את עצמו בקבוצה, הקבוצה תחזיק אותו, הוא לא יברח לשום מקום, אנחנו מחזיק אותו, אנחנו נרים אותו איתנו, מעלה, מעלה, ולכן הרגשה כזו שבה אנחנו מפחדים לחזור הביתה, שבה אתם נעלמים לאנשהו, כשאתם נופלים מתוך הכלי המשותף שלנו, לי כואב מאוד לשמוע על זה. זה אומר שאתם לא מרגישים שאתם נמצאים בתוכנו ושאנחנו נחזיק אתכם ונתמוך בכם.
0: сказано земля наполнится знанием творца что это
2: נאמר מלאה הארץ את דעת השם. מה זה אומר? זה אומר שהמלכות גם בעצמה תהיה מתוקנת ואל תוכה תיכנס אור החוכמה. שאלה, מתי אדם משיג את גמר התיקון הפרטי שלו? כיוון שהוא לא מתקן את לב האבן, האם הוא נחשב לשלם? לא, גמר התיקון זה אומר שהוא תיקן את לב האבן שלו, אבל הוא עדיין לא תיקן את ההתקללות של כל יתר לב האבן של האחרים בתוכו, כי כל יתר העולם עוד לא מתוקן, ובמקרה שכזה יש גם עוד את גמר התיקון הכללי. שאלה, בסוכות הקודם, אמרתם שבעוד שנה צריכים, אפשר לנסות לקרוא את התורה עצמה. למה לא עושים את זה? אנחנו עוד לא הבשלנו לכך? תשובה, אני עוד לא הבשלתי לזה. מה זה אומר שלא הבשלתי? אני מנסה להתחיל
0: תורו, תותם,
2: להסביר את התורה פה ושם, בשפה פשוטה, לא בשפה קבלית, כמו שנכתב. ספר הזוהר, אם תפתחו את ספר הזוהר, אתם תראו שבהתחלה כתוב ספר הזוהר, פירוש על חמישה חומשי תורה. אבל אם אני... מה, אני אכתוב משהו דומה לזה, ומי אני בכלל בהשוואה לרשב"י? אני רוצה פשוט לתאר את זה בשפה מאוד פשוטה. ולכל הפחות שאדם יכיר את עשר הספירות האלה. מה שאנחנו לומדים בקורס פתיחה הקצר שלנו, ושיהיה לו ברור מה נאמר בכל משפט בתורה, כל פסוק בתורה. ולכן, אבל לזה אין עוד איזה שהם תהליכים מקדימים שקרו. הקבוצה שלי יודעת שבמידה שהם מתקנים, או במידה שבה אני נוסע במקומות שונים בעולם ורוכש, מתרשם מהעוביות, מיתר הקבוצות, אני חוזר ומעביר שיעורים אחרים, מופיעה ביכולת אחרת לחלוטין אפשרות לבטא את הכל בצורה יותר בהירה, יותר פשוטה. אז מה שחסר בעצם זה דרישה מצדכם כלפיי. לא סתם תביא, אלא איזשהו חיסרון מדויק יותר. שלושה מצבים, שאלה. אני מעל החבר, אני מתחת לחבר, אנחנו שווים. האם אפשר לפרט על העבודה הזו? תשובה, אני דיברתי על זה הרבה פעמים. אם אני גבוה מהחבר, אז אני הרב שלו, אם אני נמוך מהחבר, אז אני תלמיד שלו, ואם אני שווה לו, אז אני חבר. וכל שלושת המצבים האלה צריכים להיות בנו ביחס לכל אחד מאיתנו. כלומר, אם הוא נופל, אני גורר אותו אחריי. אם אני נופל, הוא גורר אותי אחריו. אם אנחנו שווים, אז אנחנו עוסקים במה שנקרא אהבת חברים.
0: ощущение стыда за свой эгоизм человек чувствует сам.
2: שאלה, הרגשת הבושה כלפי האגואיזם שלו זה הרגשה שאדם חווה בעצמו, שזה הרגשה שהבורא שולח לו. תשובה, זאת הרגשה שמופיעה בנו רק במידת גילוי הבורא. האגואיזם בעצמו לא במצב, לא מסוגל להרגיש את הנבזיות שלו. זה צריך לקרות כלפי משהו. כלפי האור, כלפי הבורא. שאלה, האם אפשר לקרוא תפילות של מריה הקדושה? תשובה, לא יודע, תקראו, אין שום איסור אם זה מה שהלב שלכם קורא לכם לעשות. בינינו, אנחנו נגלה לאחר מכן
0: שאלה
2: פניות שונות של האדם לכוח העליון. אם האדם עוזב את מקום עבודתו, האם הוא צריך להפריש מעשר מאיזה שהם כספים שהוא אגר לפני כן, אם הוא כבר נתן מהם מעשר? לא, הוא לא צריך. מעשר זה משהו שנותנים מרווח, או שאיזה דוד עשיר נותן לי, או שאני גנבתי מאיפשהו, או ששם הלכתי וקיבצתי נדבות, לא משנה איך. מכל זה אני צריך להפריש מעשר. אני מרווחתי מיליון, מתוכו הפרשתי 100,000, ואת היתר שמתי בבנק, ועכשיו אני מה-900,000 האלה חי, אני כבר הבאתי מהם מעשר, לא צריך להפריש פעם נוספת. מהאחוזים של הרווח? מהאחוזים של הרווח? על פי הקבלה?
0: нельзя делать проценты, так что я...
2: אסור...
0: Но если... Нет, минуточку, это проценты или игра на бирже?
2: להפריש אחוזים. לא, הכוונה זה מה זה? זה בורסה או שזה אחוזים? אחוז שהבנק נותן, זה נחשב עבודה, כן. זה כמו הבורסה, כן? כי מישהו שם בשבילך עובד, אתה פשוט נותן כספך כדי שכסף יגדל. וזה רווח שלך, כן? אז במה שאתה מרוויח, אתה מפריש 10%.
0: Но если никаких процентов, то двойной массы такого понятия нет.
2: אבל אם אין שום אחוז, זה לא משנה ממעשר כפול, לא. איך להבדיל חן דקדושה? אני לא עונה על השאלה הזאת.
0: Сколько должен быть человек в группе для группового перехода Максома? Нет такого понятия, не знаю,
2: ребята. אדם צריך בקבוצה כדי לעבור מעבר קבוצתי של המחסום. חבר'ה, אין מושג כזה. זה תלוי במאמץ משלנו. כן, האדם צריך יכול להיות בקבוצה גם 20 שנה, שום דבר לא יקרה לו. אני לא יודע, לא משנה אם זה אב או בן, יכולים להיות אחד כלפי השני, יכולים להיות גם רב, גם תלמיד, גם שווים אחד כלפי השני, יכולים לקייל את עצמם בצורה הזו, זה בכלל לא משנה, כי ביחס לעולם הרוחני, אין את הקשר הבהמי הזה כאב ובנו.
0: Ой, спрашивают вопросы, которые мы уже много раз проходили. И строили Райта Куча Бриху, дальше...
2: יש פה שאלות על ישראל, Райта Куча Бриху, מה זה נקרא שהכל בידי השמיים חוץ מיראת שמיים, אולי כבר הגיע הזמן לאכול, אה? אם הקבוצה החלשה, מה לעשות? לחפש קבוצה חדשה, לנסות לבנות מחדש לקבוצה החלשה, או לבנות קבוצה אחרת? תשובה, אם הקבוצה קשורה אלינו אבל היא חלשה, בשום פנים ואופן אסור לעזוב אותה. זה בגידה בחברים, אתם לא תמצאו משהו טוב יותר. אלא אם זו קבוצה נאמנה, כן, אבל חלשה, שצריך לחזק אותה. זה יכול להיות קבוצה חלשה, או סליחה, קבוצה קטנה אבל חזקה. לחזק את הקבוצה זה אומר לחזק את הקשר של הקבוצה עם יתר הקבוצות, לא את הקבוצה הזו עצמה. וגם את זה כדאי שתדעו טוב מאוד. בתוך הקבוצה יכול להיות שם חיבור ודבקות גדולה ביניכם, ואתם יכולים ללמוד בצורה נהדרת, לעזור זה לזה, ולעשות מה שתרצו, כל זה לא יעזור לכם בכלום. אם לא יהיה לכם קשר עם כל יתר הקבוצות. קבוצה חזקה, זה אומר שיש לקבוצה הזו קשר חזק עם הקבוצות האחרות, עם יתר הקבוצות, ולא שהיא חזקה בפני עצמה. ולכן, אל תתרברבו בפנינו שאתם חזקים איפשהו שם בקנדה, או בוולגוגרד, או לא משנה איפה. זה לא אומר שאתם חזקים. אם הייתם חזקים, הייתם מחפשים קשרים עם כל יתר הקבוצות האחרות. ואחרת, אתם סתם אגואיסטים שמשרתים את עצמכם.
0: Я удивляюсь, что это надо говорить такие вещи.
2: Они מתפלט שצריך לדבר על דברים כאלה.
0: רב, при продвижении мы больше сливаемся посольством
2: Творца. שאלה, רב, עם התקדמותנו אנחנו נדבקים יותר בתכונות הבורא.
0: Откуда же возьмется свобода воли?
2: מאיפה, אם כן, תהיה חופש בחירה, כי הרי אנחנו נדבקים בו יותר ויותר. תשובה, חופש בחירה, חירות, היא גדלה במקביל לדבקות בבורא. כי מי מחליט על הדבקות בבורא? אני, כלומר, אני מבדיל את עצמי מהאגואיזם שלי, ולאחר מכן משתמש בו כדי להידבק בבורא. עוד, מתווסף לי עוד אגואיזם? אני מחליט מעליו, על פניו, להידבק בבורא. כלומר, יוצא שבסופו של דבר אני נהיה שווה לבורא וחופשי לחלוטין. תבינו, אנחנו הרי יוצאים האגואיזם ששולט עלינו. בזה תמון החופש, והחופש הזה תמון בחופש מהבורא, מסתכם בחופש ממנו. כלומר, את הדבקות, את ההידמות לבורא, אני בוחר באופן עצמאי לחלוטין. אתם יודעים מה זה נקרא באופן עצמאי לחלוטין? במצב הרוחני, בעולם הרוחני, מציעים לכם חופש מוחלט. כלומר, אתה רוצה שלא יהיה בורא? אתה רוצה שתהיה במקומו, אתה רוצה להיות מעליו, אתה רוצה לשלוט בכל, וגם בתוך כך לשלוט גם בו, בבקשה. אם האדם רוצה להיות שווה לכוח הזה, בהשפעה, בניתוק מהאני שלו, ביציאה מעצמו, אז הוא רוכש חופש ונהיה שווה לבורא. וההזדמנות שניתנת לאדם בעולם הרוחני, היא, למען האמת, חופשית לחלוטין. כלומר, תעשה מה שתרצה. זה כמו בדוגמה של המלך ועבדו. כשהמלך עושה כאילו הוא נותן לעבד את הכל, את בית גנזיו, ואז תוקפים אותו כל מיני ליסטים ושודדים, ואז תלוי רק העבד, רק בעבד, האם עכשיו ישדדו, יהרגו, יפגעו במלך או לא. אז אותו המצב ניתן לנו בעולם הרוחני. אתם יכולים להגיד, לא, זה מצב מתעתע, הרי גם הבורא נמצא שם אחרי הקלעים ומסובב את הכל, אבל עלינו זה עובר באופן אמיתי לחלוטין. אנחנו מרגישים שזו המציאות, ואין לאן לברוח ממנה. ולכן ההחלטה הזו היא באמת חופשית לחלוטין.
0: ואני דומה שאתם מפספומנתי אתם שאתם תתברץ ומתתברץ.
2: אל תחשבו שאתם תזכרו בכך שהבורא הוא זה שעכשיו עושה לכם את זה. זה לא יקרה. שאלה, כשאנחנו קוראים מאמרים בקבוצה, פעמים רבות זה מסתכם בכך שכל אחד מתעקש בכך שהוא זה שמבין נכון, הבנה שלו נכונה. האם זו עבודה שנושאת פירות, או שזה פשוט איזושהי הזנה של האגו שלנו? תשובה, אולי תקראו מאמרים, ולאחר מכן, אל תגידו זה לזה, מי צודק. קראתם? זהו, זה הכל. ולא צריך לשכנע זה את זה, בזה שמישהו צודק. לא צריך עכשיו להיכנס לאגואיזם, גם אם זה דיון, איזושהי דרך להסביר לכם רבדים עמוקים יותר בטקסט. אם אתם מרגישים שאתם מזינים בזה את האגו שלכם, אל תעשו את זה. קראתם משהו יחד, אתם דיברתם על כך שתוך כדי כך תדברו על השתוקקות לבורא, השתוקקות משותפת לבורא מעל פני הטקסט הזה, ושבאמצעות הטקסט הזה אתם רוצים לעורר על עצמכם את האור המקיף, מעולה, עוררתם אותו בזמן הקריאה. לא צריך לעשות יותר כלום, שום דבר שיכול לעורר ביניכם, או לסלול איזה נתיבים שיבדילו ביניכם, או לדחות אתכם. הוא אומר, אני לא מסכים איתך, אני אומר, אני לא מסכים איתו. לא צריך אם כך לעשות את זה. אל תפעילו ביניכם, אל תעוררו ביניכם. שום בעיות שכאלה, אין שום מצווה לפי אנחנו צריכים לבטא בעצמנו, לתת לאגואיזם שלנו איזה דרור, ולא להתעמק ולשקוע באגואיזם. אין מצווה לאכול את עצמנו. לא צריך לחכות עד שיהיה לכם כזה אגואיזם גדול, שהנה פתאום אני כבר אתמודד איתו. לא צריך. אתם צריכים להשתוקק רק מעלה, רק קדימה. אפילו אם בתוככם מתגלה עכשיו איזה אגואיזם קטן שמפלס את דרכו, נסו מיד להתעלות מעליו. מכיוון ששם, אל המקום שאליו אתם משתוקקים, שם אתם נמצאים. ואם אתם עוסקים בזה שאתם אוכלים את עצמכם, אתם נמצאים באגו שלכם. ולמרות שנראה לכם שאתם חוקרים אותו ואתם סובלים ממנו, זו קליפה שנותנת לכם הנאה כזו מהעיסוק באגו שלכם, בזה שהיא מעוררת בכם את האיסורים האלה ביחס לכפיכם. אם אלה היו איסורים אמיתיים, הייתם מנסים לברוח מהמצבים האלה במהירות האפשרית. ההוכחה לכך שאלה לא יסורים מטרתיים, זה שאתם נשארים בהם, ואתם נהנים מלהתבוסס במצב הזה. וזו קליפה, זה כוח טומאה שניתן לכם ונותן לכם תענוג בצורה הזו. ועוד מביא לכם גאווה, איך אני סובל. אלה מצבים נוראים. ולצערי הם טבעים למתחילים. מה לעשות אם לא כל החברים בקבוצה הם לא זולת או קרובים אליי? האם צריך לאהוב דווקא את אלה שקרובים אליי, להיות ריאי, או שהקבוצה כולה צריכה להפוך לזה? זו שאלה מאוד קשה. מכיוון שאם יש בקבוצה, נגיד, 100 איש, אני באתי לקבוצה, אני רוצה, אני נכלל בה, לא משנה אם אני חדש או לא, זה לא משנה. אבל קודם כל, איך אני יכול להרגיש, להחזיק בטווח הראייה שלי כל כך הרבה אנשים? מישהו מהם קרוב אליי, מישהו רחוק ממני, בתכונות, באופי, באופי העבודה, בעיסוקים שלהם, בין אני נתקל בהם או לא, הם קשורים אליי או לא. מה לעשות עם זה? הקבוצה זה, איך לומר, הקבוצה אלה לא האנשים בפני עצמם שנמצאים פה. הקבוצה זה אותו רעיון רוחני ששולט בכולנו, שמנחה את כולנו. נסו לא להסתכל על אנשים, נסו לא לראות את הפנים שלהם, נסו לא לראות את הגופים שלהם, לא להרגיש את האופי הבהמי שלהם, שאין לו כל קשר לנשמה שלנו. האופי הזה לא משתנה, אתם תהיו מקובלים גדולים, והאופי שלכם יישאר אותו הדבר. עם כל הבעיות שבו. מה הכוונה? נגיד, מישהו עכשיו מאבד, יש לו חוסר סבלנות או איטיות. אלה דברים שישארו, כי אלה תכונות גשמיות לחלוטין. נסו לא להסתכל בכלל על בני האדם, נסו לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא, מה שנקרא נשמה שלהם. נשמה שלהם היא השתוקקות אל הבורא. נסו לראות את זה בקבוצה, ולהידבק ברעיון הזה. ואז בהדרגתיות, לאט לאט, אתם תראו באדם דווקא את זה. ולא יהיה לכם מגעיל להסתכל על איזה פרצוף של

0: אגואיסטיות, להראות עד כמה אני צודק ואחר טועה או להפך?
1: יש למה...
0: שאלה?
1: Это все прошлое.
0: זה כל זה דברים שעברנו.
1: שאלה,
0: האם אפשר לנסות להיכנס לדיון עם החבר, לנסות לשכנע אותו בטעותו, אם הוא עונה על כל שאלה בתשובה, הכל מלמעלה, הכל מהבורא. תשובה, אם הכל מהבורא, אז שישב בבית ויחכה, גם זה מהבורא. משהו ישתנה, ישתנה, אם לא, אז לא. למה אם כן הוא נמצא בקבוצה, אם נראה לו שהכל מגיע מהבורא? הוא הגיע לקבוצה כדי לממש את חופש הבחירה שלו, כי ביחס למאמר הזה של החירות, רק בקבוצה אפשר לממש את החופש הזה. אז אם יש בנו איזושהי מידה אחת של חופש בחירה, מכל מה שיש בקרבנו, אז זה רק היחס שלי דרך הקבוצה בחזרה לעצמי. היחס שלי דרך הקבוצה אל הבורא. רק זה. אז אם אני נמצא בקבוצה ואני אומר שהכל מגיע מהבורא, אז אין לי מה לעשות בקבוצה. מהו סוד המקווה לגבר ולאישה בהתפתחותם הרוחנית?
1: глупости.
0: זה שטויות.
1: Но если вы поймите,
0: אבל אם תבינו, אנחנו נמצאים הרי בעולם שלנו. אנחנו נמצאים ברגשות המקולקלות הגשמיות שלנו. אם דברים כאלה מקיילים אותי, עוזרים לי, מכוונים אותי, נותנים לי התפעלות, להיות בהשתוקקות גדולה יותר כלפי המטרה, כלפי הבורא, אז כדאי לעשות את זה. אז אני אלך למיק, ואז אני אקח שם וצע איזשהו מנהג כזה או אחר, איזה טקס, כי הרי לשם זה כל אותם מנהגים נוצרים בעולם שלנו, כדי שאנשים יבצעו אותם. למה? כדי שאז מתוך זה יבוא לאדם איזה רצון, איזה התרשמות, איזה התפעלות, הוא התחיל לשאול למה אני עושה את זה, מה השורש הרוחני של מצווה זו, מצווה אחרת. אין בדברים האלה שום דבר אחר, אין שם שום סוד ואין שם שום כוח עליון, אלא הכל תלוי בכם. אם אתם תרצו שם, נגיד מקווה, הוא נקרא, כן, אותו מקור מים, כמו ים, או שעושים איזה בריכה מיוחדת קטנה כזו שבה מים מגיעים מהשמיים. מה שנקרא השקה. כשאדם תובל במקווה, זה כאילו אתה תובל כלי בתכונת הבינה. כלומר, המלכות, הכלי, תובל בתכונת הבינה, גם אנחנו מהווים כלי, משכן הנשמה, אז אנחנו תובלים במים, ובזה אנחנו כביכול מזכחים את עצמנו באורח חסדים.
1: весь ритуал в этом заключается. Если вам
0: זה כל המהות של הטקס הזה. אם נראה לכם שאחרי המקווה אתם נהייתם כבעלים של יותר תכונות בינה, תתבלו. באמת, אם נראה לכם שזה אולי כוון אתכם אחרת, אם זה איכשהו, נו, לא יודע, פסיכולוגית, כן? אם זה יעזור לכם במשהו, תעשו את זה. ואז זה מוצדק, אחרת אין טעם. אם אני עכשיו אתבול ובתמורה הבורא ייתן לי משהו טוב בעולם הבא, משהו שיהיה לי מוכן, מן המוכן, כן, בחשבון בנק שלי מישהו יפקיד משהו, אם כך עדיף שלא תעשו כלום, אם זה מה שאתם חושבים. שאלה, אם אפשר לעבור את המחסום יחד עם בני ברוך? נו, חבר'ה, זה מה שאנחנו מחכים לו.
1: ребята самоотверженно героически работали
0: в хевре בצורה הרואית עבדו במשך 10 שנים ואנחנו לומדים הרבה פחות שנים ומלאים בהתרשמות שיש לנו הרבה פחות איכות של מאמצים. תשובה, זה לא משנה יותר או פחות, ואנחנו לא צריכים בכלל לעשות איזה שהם חשבונות כאן. בני ברוך עבדו 10 שנים ואנחנו עובדים שנה בלבד, נמצאים בעסק הזה שנה, ואם כך איך אנחנו כאלה כאילו בחווה רוצים להיכנס למחסום, כן? לדהור. בני ברוך לא אשמים בזה שהם עבדו 10 שנים, ולמה הבורא שם ארגן להם כך עבודה שכזו, ואתם לא אשמים. כל אחד מכם עושה את עבודתו מהרגע שבו היא ניתנה לו, ואם אנחנו משוקקים יחד למטרה, אז אנחנו כולנו שווים, גם הילדים למשל, בשום פנים באופן, כן? אין מה עכשיו, כמו שהילדים לא מתביישים לקחת מההורים, כל עוד עם ילדים, וכשהם גדלים, אז הם עוזרים להורים, או שעוזרים לילדים שלהם, כך בנויה כל האנושות, וכך כל המעבר, ממדרגה התחתונה למדרגה העליונה יותר, ממדרגה התחתונה, כשהיא עולה לדרגה העליונה, אז היא בעצם מזינה את העליונה בחיסרון שלה, ממדרגה העליונה מתמלאת כתוצאה, אנחנו זקוקים בכם ואתם זקוקים בנו, אין כאן שום בושה ואין כאן שום היררכיה.

0: ממעלה למטה, וההיררכיה הזו קיימת אולי כי יש לנו יותר ניסיון, ולא כי אנחנו טובים יותר או פחות. אין כאן איזה ותק, כן? או איזה פזם. במה המעשר שונה ממקווה? מקווה זה איזשהו אולי משהו שהוא מאוד טקסי, אז המעשר זה משהו מאוד רוחני, שאני מוציא מכיסי איזה עשירית, וזה נהיה רוחני פתאום. שאלה נכונה. כיוון שכשאתה באמת מוציא מעצמך מעשר, אתה פועל כנגד האגואיזם שלך. כשאתה הולך למקווה וטובל בה, אתה יכול לטבול למען האגואיזם שלך. זה הבעיה.
1: Если ощущаешь, что у некоторых эта точка закрыта,
0: שאלה, אם אתה מרגיש שהנקודה הזו סגורה אצל חלק מהחברים, אבל הם מדברים אליי.
1: Не, не понимаю.
0: לא, לא מבין את השאלה.
1: Как нам более эффективно провести Йом Кипур?
0: שאלה, איך להעביר את יום כיפור באופן יעיל יותר? תבוא אלינו.
1: מה вообще я предлагаю ещё
0: אנחנו ככלל ואני מציע עוד פעם אם למישהו איפשהו יש איזושהי אפשרות לבקר אותנו במהלך השנה לכמה ימים לשבוע בימי חול בזמן שאנחנו עובדים, לומדים, כן, בלוז רגיל שלנו, אתם מוזמנים, זה מצוין, אתם תראו מה אנחנו עושים, איך אנחנו חיים, נו למינימום לשבוע כמה ימים זה לא ייתן לכם כלום. להתקלל בעבודה שלנו. אתם תחזרו עם התרשמות שאף פעם לא תקבלו בחגים.
1: אה, פורים. הנה פורים פוסקי פריז'יות.
0: שאלתי לגבי פורים. אז שיבואו גם, תבואו גם לפורים, אין בעיה.
1: פורים, את... אה, сегодня, который вы собираетесь ночью делать.
0: אה, מה שאתם מתכוונים לעשות היום בלילה. אז אם כך, אני אספר לכם אולי... על פורים.
1: Тут меня спросили, кстати говоря, насчет субботы, о соблюдении субботы.
0: אגב, שאלו אותי כאן לגבי שמירת השבת. זה אותו דבר כמו המקווה? כן. ובכלל, כל יתר המנהגים האחרים. אני חושב שדיברתי על זה מספיק פעמים, אני לא מתבייש ולא מפחד לומר את זה. כל מה שקורה מתחת למחסום, כלומר ללא מסך, אין לזה כל השפעה לעולם העליון. תבינו את העיקרון הפשוט הזה. מה אתם הולכים לעשות בידיים וברגליים, פעולות רוחניות? רק עם מסך. עם מסך זו פעולה רוחנית, ללא מסך, פעולה בהמית, גשמית. כלומר, זה משפיע רק על העולם שלנו, על תזוזה בעולם שלנו של אוויר, של אובייקטים, לא יותר מזה. עכשיו, לגבי פורים. היום, בלילה, לא יודע למה, בתוכנית אין את זה, אבל הוחלט להעביר פורים. מה זה פורים? פורים זה מצב שביחס לגמר התיקון באופן מלא, כן, כשכל המלכות כל תת הספירות מלאים באופן מוחלט בין נרן חי דנרן חי של האור העליון והבורא לחלוטין נמצא שוכן בכל הבריאה וכל הבריאה ממש דומה לבורא, ואז כולם, שניהם משפיעים ומקבלים זה מזה, הנברא והבורא, אין שום הבדל בשום פרמטר של זה מזה. מצב שכזה נקרא פורים, כלומר, אור החוכמה ממלא באופן מוחלט את כל הרצונות. העולם שלנו, אור החסדים זה אוכל, ואור חוכמה זה... משקעות קורלים, יין, כן, בגדול. אבל בימינו יין זה כבר לא משקה כל כך חזק, אז לכן וודקה. כל מה שקשור באלכוהול, בסדר? ולכן, ביטוי בעולם שלנו של קבלת כל אור החסדים שבו מתקבל כל אור החוכמה, אז זה מתבטא בכך שאדם אוכל ושותה ללא הבחנה וללא הגבלה. וכך בעצם עובר אותו חג הפורים. כלומר, בחג הזה יש מצווה לאכול כמו שצריך ולשתות.
1: такого состояния, что ты сам себя не
0: עד למצב כזה שאתה לא תזכור בכלל מי אתה ומה אתה, איפה אתה ואיפה החבר שלך ואיפה הבורא ואיפה שום דבר.
1: заповедь. хорошая заповедь.
0: זו מצווה, כן, מצווה טובה.
1: вот сегодня בני ברוך.
0: אז היום בני ברוך מציע לכם להשתתף במעשה קדוש שכזה.
1: я вам скажу откровенно говоря, мы просто
0: אני אגיד לכם לאמיתו של דבר, אנחנו פשוט בהלם מכמות הוודקה שחסכתם בחג הזה. אתם רואים מה זה נקרא מילוי פנימי, מילוי סובה, מילוי פנימי, כן, הוא לא משאיר לכם שום דרישה בשום דבר אחר, אתם לא צריכים כלום. וכך יהיה עם כל היתר, כשהאנושות תתחיל לגלות לעצמה את מקור ההנאה העליון, בעצם תיעלם הנחיצות או הדרישה שלה בשום דבר, כן, איזושהי חולצה אחת, איזה מכנס אחד, אני בכלל לא מרגיש שאני קיים, המילוי הזה ייתן באמת הכל.
1: פורים, это значит полное наполнение нас с вами.
0: פורים, זה נקרא מילוי מלא. באוכל ושתייה וגילוי של השתוקקות מקסימלית לאהבה, לחיבור עם החברים.
1: короче говоря мы должны пить плясать петь
0: בקיצור צריכים לשתות לרקוד לשיר עד לכזה מצב שבו נשכח את האני שלנו. אין את האני הזה, אני יושב ככה, אני עומד ככה, אני מתנהג ככה, אני מתייחס ככה או ככה לאחרים, אין את זה בכלל, אנחנו קופצים מתוך האני הזה. בשביל זה אנחנו צריכים לשתות קצת, נו, אז נעשה את זה, ולאחר מכן נעשה את הקפיצה, נקפוץ יחד. בסדר?
1: на этой как называется
0: אז כמו שאומרים בנימה אופטימית זו, אני אסיים את השיעור הזה. מחר בבוקר יהיה לנו שיעור כמו תמיד, ואנחנו נשתדל לסכם בו את מה שהשגנו.
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: הקבוצה חייבת לדרוש מכל חבר שבא להתקן מהר יותר, להתמודד יותר מהר עם המצבים האלה.
4: רב התייחס לאמירה שהכל מגיע מהבורא. אז רב אומר, אם זה ככה, אז תשב בבית. אז פה צריך אדם לממש את הבחירה החופשית שלו בתוך הקבוצה.
5: המון יסודות של העבודה, גם קשר בין הקבוצות, קטע חזק. שצריך לחזק קשר בין הקבוצות ופחות להתגאות במה שיש בתוך הקבוצה, גם בקשר לעבודה, לסטאג'רים, למעשר, כאילו מלא.
6: כן, קבוצה חזקה זה נקרא שיש לה קשר חזק לשאר הקבוצות. אז כל אחד שחושב שהוא נמצא בקבוצה חזקה, עשירייה חדשה, שישאל את עצמו אם הוא בקשר או לא בקשר עם שאר הקבוצות.
7: הייתה איזו שאלה על מה לעשות עם חבר או עושה לחיים ארוך מדי, משהו כזה. אז רב ענה שעל כל פשעים תכסה אהבה, וזה נכון כלפי זה, אני מניח שכלפי כל העבודה שלנו, שזה היחס שצריך להיות מעל הכל אצלנו.
8: כן, ההמשך של זה היה שלנסות לא להסתכל על ולראות בני אדם, אלא לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא. שככה לא לראות את האופי, כי האופי הזה יישאר, גם, הוא אמר גם אחרי שתהיו מקובלים גדולים, כל הדבר הזה נשאר, זה ברמה בהמית. כן, זה היה מיוחד. היה דבר אחד שתפס אותי, זה שהוא אמר שאל תצטערו על מה שהיה ועכשיו אין. אלא הבורא כל הזמן מוביל אותנו למצבים יותר טובים. שכל הזמן אנחנו צריכים להכניס לנו את זה למוח וללב ולדבר בינינו. כמה שכל הזמן לא להסתכל כאילו להתרפק על איזה משהו ואוי זה ככה היה נוח. או... הבורא כל הזמן מוביל למצבים יותר טובים.
9: הבורא מתגלה בתוך הכלי שהרכבתם עם החברים שלכם, ובסופו של דבר עם כל הנבראים, לא בתוך האני.
10: זה אחד מאותם שיעורים ש צריך לשמור אותם, כי אחר כך כל החברה שלנו בנויה על היסודות האלה. וכאן אתם רואים, פה אנחנו רואים שהיסודות האלה מגיעים מרב, מהמקובל. וזה לא שמישהו הוציא אותם מתחת שערות ראשו. אז השיעור הזה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. מעבר לכל מה שחברים אמרו כבר, הרב דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתוקק רק למעלה וקדימה, כל הזמן. אם אנחנו מתעסקים בעצמנו, אנחנו בקליפה. זה כוח טומאה שנותן לנו גאווה. היה על זה הרבה. שכל הזמן לא להתעסק בעצמנו. וגם רב אמר שגילוי אישי של הבורא לא קיים, הוא לא מתגלה בעני, אלא מתגלה רק בכלי שאנחנו הדבקנו בינינו. זהו.
11: נוח כותב, הקבוצה זה לא האנשים ששם, הקבוצה זה רעיון רוחני ששולט על כולם. אל תחפש פרצופים, חפש השתוקקויות. רב אמר שנסו לא להסתכל בכלל על בני האדם, נסו לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא, מה שנקרא נשמה שלהם. נשמה שלהם היא השתוקקות אל הבורא, נסו לראות את זה בקבוצה ולהידבק ברעיון הזה. ואז בהדרגתיות לאט לאט אתם תראו באדם דווקא את זה.
4: עוד דבר רב התייחס על זה שאסור לחפש אגו. אין מצווה לחפש אגו בתוך האדם, בתוך עצמו. זה בורא דואג לזה. ולא לחכות ולא לצפות, זה קליפה.
12: אם כבר עוד מצב של הקליפה, שאדם סובל וגם נהנה מזה ונתקע במצב כזה.
6: רב גם אמר שמחשבות זרות, בתחילת השיעור הוא אמר את זה, שהמחשבות הזרות זה פשוט רשימות חדשות שמתגלות באדם, וזה מה שהאדם צריך לעבוד איתו.
7: היה גם עוד משהו על היחס לירידות, לא להסכים, לחפש איך להתעורר, להשתדל לא להסכים עם המצב שלכם, ואז תראו איזה אפשרויות מתגלות בפניכם. הרי הבורא שולח לנו את כל זה, הוא גם ירמוז לנו איך לצאת מזה. אתם רק תנסו לחפש, הוא כבר ירמוז לכם איך לצאת מזה.
8: שיהיה לנו כוח לממש את כל מה שעכשיו דיברנו ושמענו במהלך השיעור.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שירים.

0: שלום חברים יקרים, שלום כל החברים כאן ובכל העולם. עכשיו אנחנו ניכנס לעבודה ביחד על התקללות, ונתחיל בשיעור מאוד מיוחד, שיעור 10 מכנס סוכות 2003, ואחר כך נעבוד על זה בעצמנו, בינינו. אז בואו נתחיל עם שיעור של רבי.
1: שלום חברים, השיעור שלנו היום הוא בנושא התקללות. נמשיך מקטע מספר 6 במסמך המקורות שלנו. במהלך השיעור תוכלו לשלוח אלינו שאלות או דרך מערכת הערבות או דרך האתר שלנו קבלה לעם kab.co.il. שם גם תוכלו למצוא את חומר הלימוד באייקון של חומר לימוד התקללות. הרב, בבקשה.
2: זה נושא שאני לא יודע איך בכלל אנחנו יכולים להעריך אותו, איך אנחנו יכולים לעכל אותו, כי בעצם זה כל הבריאה, היא כולה נובעת מהתקללות של שתי כוחות האלה, פלוס מינוס, קבלה והשפעה. לכן היא נקראת בריאה, שלא סתם, אגו לא יכול להתקיים גם כן, הוא יכול להתקיים רק על פני כוח השפעה. השפעה לא יכולה להתקיים אלא אם כן שהיא מושתתת על הכוח הקבלה. אין אור בלי לילה ולילה בלי יום, כמו שאומר הזוהר, ורק בהתמזגות הנכונה ביניהם הם יכולים להתקיים יחד, וזה נקרא בריאה. ולכן הבורא ברא את זה בצורה כזאת שהיא התקללות הראשונה, מה שהוא עשה בבריאה, כי זה נקרא מערכת הדם, ואחר כך שבר את זה כדי לתת לאותם החלקים שהוא חיבר בצורה של כוח השפעה וכוח הקבלה על ידו מתוך כוח העליון, לתת לזה נבראים חלקים להתפתח ולהבין שדווקא התמזגות הנכונה, התקללות הנכונה בין נתינה וקבלה, היא יכולה להתקיים כך, וזאת תהיה הבריאה. אחרת חוץ מזה זה כוח העליון אינסוף, אור המופשט, שאפילו אור אנחנו לא יכולים להגיד לו, זה כביכול אותו הכוח שהיה לפני הבריאה. לכן העבודה שלנו היא לעשות מה שרק אנחנו מסוגלים לעשות. להתקלל, להתקלל. ולכן זה שאנחנו רואים העולם כל כך מורחק, מורחף, כל כך מורכב, כל כך מנוגד זה לזה, כן, ולאף אחד אין תכונות אדומות לבורא, שאנחנו כבר מגיעים למצב שאנחנו מבינים שכל הבריאה היא חייבת להגיע להתקללות עם הבורא עצמו. אז התקללות עם הבורא זה יכול להיות בתנאי שאנחנו בינינו נכללים, וכך מגיעים לתכונות רוחניות, שתכונות רוחניות הם לא כוח השפעה בלבד. כוח השפעה בלבד זה הכוח העליון, וכוח קבלה בלבד זה כוח התחתון, שכך נברא על ידי כוח עליון. אלה ההתמזגות הנכונה בין שניהם, שבין כוח קבלה ובין כוח השפעה אנחנו בונים כאלו תכונות, רגשות, הבנות, שבהם אנחנו משיגים את הבריאה כמו הבורא. ולכן לאף אחד אין תכונות רוחניות, אלא אנחנו בעצמנו צריכים להבין מה אנחנו צריכים, להשתדל להרכיב את זה בינינו. כשאנחנו לא מסוגלים להרכיב בינינו תכונות קבלה והשפעה בצורה הנכונה, אנחנו מבקשים מכוח עליון, שהוא כוח השלישי שנמצא מעלינו, מעל כוח קבלה וכוח השפעה, ואז הוא עוזר לנו הוא עושה בעצם את הפעולה, עבודת השם. אבל אנחנו מזמינים על ידי מן, על עד כיסרון, להיות ממוזגים נכון, מכוחות שלנו רצון לקבל, שלא מזדחך ולא נעלם, אלא אותו רצון לקבל שמוכן להתקשר, להתקלל עם הרצון להשפיע, אז אותו אנחנו רוצים שיתקלל ויכנס לאיחוד עם הרצון להשפיע, וכך מתוך החיבור הזה אנחנו בונים את עצמנו אדומים לבורא, שרצון לקבל נשאר ותמיד נשאר כיסוד של המצב שלנו, ומעליו לפי הערכה שלנו שזה מעליו, מעל רצון לקבל, בא כוח השפעה, וכך אנחנו מרכיבים את עצמנו. נו, ומכאן אנחנו לומדים שכל העבודה שלנו במיוחד זה בחברה, בסביבה נכונה, יש דרעו יעזורו, שלאף אחד אין תכונות רוחניות, וכל אחד יכול להתקלל בקבוצה ולקבל מהשני, ובכמה שאנחנו משתדלים להתקלל נגד הרצון שלנו, נגד הטבע שלנו, נגד הכוח האגו שעבורי כל פעם מגדל בנו, מרחיב בנו, מגדיל בנו, ואנחנו יותר ויותר רוצים להיות עוד יותר למעלה ממנו, ומבינים שאי אפשר אחד בלי שני, ומבינים שרק הבורא יכול לסדר לנו יחס הנכון בין כוח קבלה וכוח השפעה, וכך על שני רגליים אנחנו עומדים ומתקיימים עם הראש שלנו שעומד ממש למעלה מהשני קווים, שהוא דומה לבורא, שזה בעצם השגת הבורא, הרגשת הבורא, דימוי לבורא, כך אנחנו בונים. לכן, העבודה שלנו היא לא שאנחנו מחפשים תכונות הרוחניות מלמעלה. אין למעלה שום דבר. כל זה תלוי בהתמזגות הנכונה שלנו, איש את רעהו יעזורו, בהתקללות שלנו בקבוצה. אני מאוד מקווה שאנחנו מתחילים לתפוס את העקרונות האלו, ואז אנחנו נבין באמת נכון מהי חוכמת הקבלה, חוכמת ההתמזגות, חוכמת ההתקללות של הנבראים, כדי להיות ראויים שהבורא יתלבש בהם. ומה עוד אני יכול להגיד? העיקר בשבילנו גם כן להיות בסדנה שאנחנו מרגישים את החברים שלנו, רוצים לתאר את החברים שלנו כטובים, כמתוקנים, שנמצאים בגמר התיקון, ורק אני שמסתכל עליהם, כל הפוסל במו פוסל, אז כך אני רואה את עצמי לעומתם בצורה אמיתית, מי אני, מה אני. החברים זה כמו מראה שמראים לי בחזרה עד כמה שאני לא רואה אותם בצורה אידיאלית. כך אני בעצם מראה את עצמי, מגלה את עצמי, לומד את עצמי, שאני לא נמצא במצב המתוקן. וכל הפרעות האלה שאני רואה אותם, הם ניתנים לי שאני מעל הפרעות האלה באמונה למעלה מהדעת אראה את החברים שלי עוד יותר יפים, עוד יותר מיוחדים, עוד יותר קדושים. ואז כל פעם אני על ידי זה גם כן מתקדש, שכל כולם הם יותר גבוהים ממני, כמו שכותב רבש במאמרי החברה. ואני כל הזמן רוצה לראות אותם עוד ועוד יותר ויותר גבוה ממני, כי על ידי זה אני לא אוכל את עצמי שאני לא כמוהם. לא, אני מברך את הבורא שאני הביא לי אותה, אותי אליהם, ואני יכול על ידי זה להתקלל בהם, להתקרב אליהם, וכך על ידי זה אני גם כן עולה. עד כמה שאני מעלה אותם מעליי, בצורה כזאת, דווקא בשיטה הזאת אני מעלה את עצמי. ובזה אני רואה כל העבודה שלי. ואם אני לא מסוגל לזה, אז יש לי בורא שיעזור לי בזה. הוא נתן לי את הסביבה, זה נקרא שם יצם ידי על גורל הטוב, ואומר כך לך, ואז אני צריך רק נכון לסדר יחסים ביני לחברים, לראות חברים בצורה נכונה, את עצמי הכי נמוך מהם, ומבקש מהבורא שכל פעם יעזור לי להיות ביניהם כמה שיותר בדבקות אליהם. ובכלל כל האגו, שכל רגע ורגע אנחנו רואים שהוא מבלבל אותנו, אנחנו צריכים להתרגל לראות בזה עזר כנגדו, שזה הבורא מסדר לנו כך בכל אחד ואחד, ובמיוחד בנו, שאנחנו רואים כנראה להתגבר מעל האגו, להתחבר יותר, עד שמגיעים לחיבור שבו מתחילים לגלות את הפעולות רוחניות, ובו כוחות רוחניים, זה יחסים הבורא כלפינו. זה בעצם מה שאנחנו צריכים בינתיים לדעת, וגם כן מתוך התקללות שאנחנו נגיע לזה, עד כמה שאנחנו נכללים זה מזה, וזה שכל אחד הוא מעלה את החברים יותר מעצמו, ודואג רק כדי לדחוף אותם עוד יותר למעלה בעיניו, אז על ידי זה אנחנו, על ידי זה אנחנו מעלים את כל המערכת אדם הראשון, דוחפים קדימה את כל האנושות גם כן, שהיא סביבנו כך נכללת, נגלה את זה אחר כך יותר, וכך אנחנו בעצם מתקנים את העולם. נו, יש בזה הרבה מה להגיד, אבל מה שאני רוצה להעביר להם קצת התפעלות שלי מהמושג ההתקללות. שאם לא נכללים שני דברים מנוגדים, אז אין בריאה. כמו שכל החומר שלנו אפילו, הוא קיים בגלל שיש כוח עליון שמחזיק את הכוחות השליליים וכוחות החיוביים באיזה יחסים שביניהם, אחרת הם היו עפים לכל הכיוונים, ולאט לאט אחרי השבירה שהם עפו, כן? אז הבורא לאט לאט מקרב אותם, מקרב אותם, מקרב אותם, ואז כל הבריאה מתחילה כאילו להצטמצם, להתקלל בעצמה, בדומם, צומח, חי, עד שמגיע האדם. האדם, זאת אומרת, עד שמגיעים רצונות אגואיסטיים, ואז הם צריכים כוח החיבור שהתחיל להרכיב מהם צורת הדומה לבורא האדם. זה אנחנו צריכים לבצע. יש הרבה על זה שאלות, זה העבודה שלנו, ובהחלט אנחנו צריכים להבין, להכיר. אני חושב שאין לי טעם לדבר על העולם הגשמי, על כל היקום ואיך בו קיימים כל הדברים האלה, שזה דומה מאוד למה שקורה בעולם הרוחני, רק בדרגות פחותות יותר. אנחנו נבין את זה מכל העסקים שלנו. בינתיים נתקרב לנושא יותר פנימה. נתחיל מקייב 3.
3: Спасибо, доброе утро. Вот вчера вы говорили, отвечая на вопрос, что мы включаем в себя именно духовное устремление товарищей. Но вот на практике...
4: איך לגלות דווקא את ההשתוקקות הרוחנית של החברים? כי בפועל רואים שכדי להגיע להרגשה הזו, אנחנו צריכים ממש להזיז הציד הערמות של זבל, וסביב זה, מתוך זה אני רוצה לשאול, כשבפעם ראשונה ספגתי אל תוכי את ההשתוקקות הרוחנית של החבר, מה זאת הנקודה הזאת, איך לאחוז בה, איך להרחיב ולחזק אותה?
2: אני לא כל כך מסכים שאנחנו נמצאים ביחסים גשמיים ביניהם, אין בכלל גשמיות. זה רק מה שנראה לנו, שהרוחניות כך נתראה לנו, כדי שאנחנו נתחיל איכשהו לעבוד עמה, בלהכיר אותה, בלסדר אותה, אבל באמת יש רק רוחניות. אין העולם הזה, זה עולם המדומה, אין חברים שכך נראים לי שהם קיימים בגופם ו... כל אחד בגוף שלו, במשפחה שלו, בעולם אחר אולי, זאת אומרת, זה במדינה אחרת, במשפחה אחרת, זה הכל, סך הכל העטיפות לרצון לקבל שלנו, ואנחנו צריכים קודם כל לראות בכל הדברים האלה, הופעת התכונות קבלה או השפעה, שאיתם אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. חברים נותנים לי אותם כדי שאני אתקלל איתם. התקללות יכולה להיות רק על ידי, כמו שכתוב במאמרי החברה, שאני נכלל מהם. מה זה נכלל? שאני רואה אותם שלמים, רוחניים, שאין בהם שום דבר גשמי, ואני רוצה להתקלל איתם, בכמה שאני יכול לתאר אותם שהם נמצאים בתכונות ההשפעה. ואם אני לא רואה את התכונות ההשפעה האלו, אני צריך להגיד לעצמי שכל הפוסל במומו פוסל, שזה ככה אני רואה את העולם, ככה אני רואה את החברים, אבל באמת לפני זה עולם אינסוף. ואם אני רוכש חיבור מסך ועולה כל פעם בכוח השפעה למעלה מכוח הקבלה, זה נקרא אמונה למעלה מהדת, אז אני גם היום, גם עכשיו, יכול להשיג את העולם אינסוף, גמר התיקון, שאין שום דבר חוץ ממנו, וכל הדברים האחרים, זה נעשים רק על ידי המסכים, שכך מורידים לי את התמונת אינסוף לדרגה שלי. לכן זה נקרא העולם, ממילה אלם ואסתר. ולכן לא כדאי לי לראות את החברים שלי שהם כאלו, כמו שנראה לי בעיניים שלי. אני מודה לבורא שברא לי את הראייה הזאת, הגשמית, המקולקלת, שכל הפוסל במומו פוסל, ויחד עם זה אני רוצה לתאר אותם שהם נמצאים בצורה רוחנית, השלמה, וכמה שזה לא מסוגל אני לתאר לעצמי, אני צריך לעשות מאמצים. וכמה שאני כן עושה מאמצים האלה, לאט לאט אני רואה שבאמת אני נמצא ברוחניות. אני נמצא בעולם שכולו השפעה. זה הכל תלוי במאמץ שלי. אז בוא אנחנו נעבוד על זה. ואתם לא צריכים לתת דוגמאות כאלה אחד לשני שמתייחסים אחד לשני בגשמיות, אלא רק בצורה רוחנית. אני רואה בהם, בכל החברים שלי, מלאכים שהם נמצאים בתכונות רוחניות, ומה שנראה לי זה נראה לי. אני מוריד אותם לגשמיות בראייה שלי, אבל הם בעצמם כולם מתוקנים ונמצאים ממש כולם בגמר התיקון. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בגמר התיקון, וכל מה שאני רואה, אני רואה בגלל ש... כך אני רואה. אף אחד לא מצייר לי אחרת את העולם, אלא רק הרצון המקולקל שלי. אני מבין שזה צורה אידיאלית כך להתייחס לעולם, ולא פשוט, ואנחנו יכולים גם כן לראות כך לכולם הזויים, אבל זה בעצם הצורה הנכונה. ולפחות בינינו, אנחנו צריכים בתוך הסירייה שלי, אני צריך כך לקבוע את היחסים. שכל החברים נמצאים המתוקנים, השלמים, ואני נמצא ביניהם כדי להתקלל בהם, ואני תומך במה שהם בצורה כזאת קיימים, ורוצה להיות ממש איתם יחד, בלב ונפש. Киев-1.
5: Да, дорогой Раф, а вот вы сказали, что...
4: אמרת שכשהם מנסים לחבר את כוח הקבלה ואת כוח ההשפעה, אם לא מצליחים פונים לבורא והוא מחבר ביניהם. איך הוא עושה את זה? מה זה אומר שהוא מחבר השפעה וקבלה?
2: אני לא יודע. גם לא חשוב לי לדעת. אני צריך לקבל את הסיכום של העניין. אני עושה מה שמוטל עליי. שאני צריך להרכיב את החברה שכל היחסים בינינו הם יהיו דומים לרשת השפעה. ואז ברשת השפעה הזאת אנחנו נגלה את הכוח השפעה שזה הבורא. זהו. אתם נגיד דייגים יוצאים לים לדוג את הדג הגדול שבתוך הים. ואז אתם מרכיבים ביניכם רשת. הרשת הזאת זה רשת וירטואלית. כוחות שלכם. אתם צריכים כל הזמן להיות בקשר כזה שהרשת הזאת קיימת. והיא קיימת רק על ידי נטייה של כל אחד לאחרים. ואתם מקווים בזה לגלות את הבורא. וכך תשתדלו. זה נקרא התקללות. ובוודאי שאם... מישהו מהקבוצה הוא לא קושר את עצמו, אז אפילו שהיה דג כבר בתוך הרשת, הוא בורח. ובעבודה הזאת אנחנו גם כן צריכים לבקש את הבורא שיעזור לנו, שיעזור לנו להתקשר בינינו, שיעזור לנו לקשור את הקשיים בינינו, ולא לעזוב את זה, ושהוא יהיה כמבטיח לנו את הקשר, וכך אנחנו נתקדם. העיקר כל הזמן להיות בריצה אחרי החיבור שבו אנחנו רוצים לגלות את הבורא כדי לעשות לו נחת רוח.
5: Так, а творец — это результат взаимовключения, либо это само взаимовключение и есть между нами?
4: Буре — это тоца, что ההתקללות, а что ההתקללות עצמה?
2: А буре — אני הראשון, אני האחרון, ואין בלעדיי, ואין עוד מלבדו. זה הכל. אנחנו נראה הכל, אנחנו נראה אחר כך שחוץ מרצון לקבל שלנו, שזה גם כן הוא ברא בצורה מנוגדת לעצמו. כל היתר... הקשרים, היחסים, זה הכל חלקים ממנו שכך הוא מתגלה כדי שאנחנו נגלה אותו. איתפו.
6: Buongiorno Rav. Rav, tu prima hai detto che questa אינטגרציונת רדי נוי.
4: רב, אתה אמרת לפני כן שההתקללות הזו בינינו תעזור לכל האנושות. וזה קורה כתוצאה, או כתוצאה מהפעולה הכללית, או מאיזושהי התכללות ספציפית שתביל בסוף לטובת האנושות.
2: יש כאן תהליך, אבל ודאי שהתכללות שלנו היא עוברת לכל האנושות. ובהתכללות עם כל האנושות יש לנו הרבה שלבים ודרגות. יש כאלה דברים שאני עדיין לא יכול לדבר עליהם, לא לבלבל אתכם, אבל העיקר זה התכללות. לא יכול לדבר. יש כאן עניין של ההתכללות בין העמים, בין הגברים ונשים, התכללות רב גוונית. אבל בה באמת תלוי היחס בין כל חלקי הכלי, שהם קושרים את עצמם יחד, בונים את הרשת קשר, שהרשת הזאת היא תהיה כולה ועל מנת להשפיע, ובה יתגלה הבורא. לא יכול להגיד יותר, אנחנו צריכים את זה לגלות. אבל בטוח שכל החברים שלנו, מכל העמים שעכשיו נמצאים איתנו ומצטרפים אלינו, הם גם כן אותו חלק הפעיל ביותר, בתוך הכלי שלנו, שירקיף את הקשר הזה. כן.
7: טוב חברים, אנחנו שמענו עכשיו שיעור נפלא על התכללות. הכנס המתקרב הבא עלינו לטובה פחות מחודש, ייקח אותנו קצת להרחיב את הכלי שלנו. אנחנו ממש חיים בתוך העשירייה שלנו, שם העבודה האינטנסיבית שלנו, שם הכלי הפנימי שלנו, אבל בכנס הזה אנחנו רוצים קצת להתרחב, קצת לקבל כוחות מעשיריות אחרות, מחברים אחרים, מהאזור שלנו, ויש לנו הזדמנות מאוד מאוד גדולה ככה פשוט להיכנס להתכללות ולהרחיב

0: בהרבה את העבודה שלנו. כל מי שבא במגע עם חברים אחרים רואה שכל הסירייה היא ממש מיוחדת, ממש ייחודית, עובדת על חלק אחר שאנחנו בתוך הסירייה שלנו לא עובדים, ויש לנו הרבה מה ללמוד מהחברים שלנו. אז בואו ככה ניכנס לדברי הרב ונשתדל להתכונן בצורה הכי טובה לכנס. אנחנו נקרא קטע ממה ששמענו. העבודה שלנו היא במיוחד בחברה, בסביבה נכונה. איש את רעהו יעזור, שלאף אחד אין תכונות רוחניות, וכל אחד יכול להתקלל בקבוצה ולקבל מהשני. ובכמה שאנחנו משתדלים להתקלל נגד הרצון שלנו, נגד הטבע שלנו, נגד כוח האגו שהבורא כל פעם מגדל בנו, מרחיב בנו, מגדיל בנו, ואנחנו יותר ויותר רוצים להיות עוד יותר למעלה ממנו, אבל מבינים שאי אפשר אחד בלי השני, ומבינים שרק הבורא יכול לסדר לנו את היחס הנכון בין כוח קבלה וכוח השפעה, שזה בעצם השגת הבורא, הרגשת הבורא, דימוי לבורא, וכך אנחנו בונים. לכן, העבודה שלנו היא לא שאנחנו מחפשים תכונות רוחניות מלמעלה. אין למעלה שום דבר. כל זה תלוי בהתמזגות הנכונה שלנו. איש את רעהו יעזורו, בהתקללות שלנו בקבוצה. אני מאוד מקווה שאנחנו מתחילים לתפוס את העקרונות האלו, ואז נבין באמת נכון מהי חוכמת הקבלה, חוכמת ההתמזגות, חוכמת ההתקללות של הנבראים, כדי להיות ראויים שהבורא יתלבש בהם.
1: כן, חברים, אנחנו מאוד מתרגשים לקראת הכנס הזה. רן ואני, יש לנו את הזכות לנסוע לכנסים בדרום אמריקה, ואנחנו ככה רואים שחברים עושים מאמצים גדולים. עכשיו ראיתי את החברים בלוס אנג'לס, איך התאספו בבית של חבר, כמה מרגש כל מאמץ. פה אנחנו רואים שהרבה חברים הגיעו להיות איתנו בחג, להתקלל, ובדיוק כלפי ההתקללות הזאת שרב תיאר לנו, מעל כל התכונות שהבורא נטע בנו, איך אנחנו מעליהם רוצים להתקלל בהם, ודווקא ברצון הרוחני של החבר. אז עכשיו אנחנו ניכנס לסדנה, נעשה 5 דקות סדנה בינינו, על בדיוק לקראת הכנס, לקראת ההתקללות הזאת. בואו נכין את עצמנו מה אנחנו רוצים מהכנס הזה, מה אנחנו בכלל נוסעים אליו, או פה אנשים יבואו בפתח תקווה, בכל מקום. בישראל ראינו הרבה קבוצות פעם ראשונה עושות כנס אזורי, בשביל מה אנחנו צריכים את זה? אז בואו אנחנו נדון עכשיו בשאלה.
0: מהי העזרה שאני מקבל מהחברים בכנס האזורי, בנוסף למה שאני מקבל מהחברים שלי בעשירייה? שוב, מהי העזרה שאני מקבל מהחברים בכנס האזורי, בנוסף למה שאני מקבל מהחברים שלי בעשירייה? 5 דקות.
2: אנחנו שמענו בשיעור הקודם שרב אמר שקבוצה היא לא יכולה להיות חזקה לבד. הוא אומר ככה, קבוצה קטנה אבל הוא אומר, אם לא יהיה לכם קשר עם כל יתר הקבוצות, אז לא יעזור לכם בכלום. קבוצה חזקה זה אומר שיש לקבוצה הזו קשר חזק עם הקבוצות האחרות, עם יתר הקבוצות, ולא שהיא חזקה בפני עצמה. ולכן אל תתרברבו בפנינו שאתם חזקים איפשהו שם בקנדה או בוולגוגרד, או לא משנה איפה. זה לא אומר שאתם חזקים. זה מה שנותן לנו עכשיו הכנס. נותן לנו חיבור עם עוד קבוצות, עם עוד חברים מעוד קבוצות. ומחזק אותנו. ואחר כך אנחנו נוכל להמשיך ולעבוד בקבוצה שלנו. אבל צריכים לקחת את הכוחות האלה כדי להתחזק.
3: כמו שאנחנו היום כבר מרגישים את התלות אחד בשני בתוך הסירייה ואת הנחיצות בחיבור שלנו, ושאף אחד כאן לא מסוגל לעשות צעד אחד קדימה בלי החברים בסירייה, ככה יש לנו הזדמנות, גם אם לא מרגישים את זה עכשיו, עד כמה הסירייה יכולה ליצור את הקשר ההדדי הזה אחד עם השני, עם הקבוצות, ובכלל לבנות את הקשר הזאת, הקשר הזה של הרשת דייגים, שלא יישארו חורים בתוך הכלי שלנו.
4: כן, סוף סוף יהיה לנו אפשרות להבין שהחיים לא נגמרת רק בסירייה, אלא היא בעצם תלויה בכל הקבוצה, בכל הארגון, בכל התנועה, בכל הקבוצות בקיצור. למה? כי אנחנו כמערכת אחד, אתה לא יכול פה להפריד את עצמך, כמו אדם שלא יכול בלי הסירייה, אז הסירייה גם לא יכולה בלי הקבוצה. אז לכן חשוב מאוד להתקלל למי שנוסע, למי שאפשר אפשרות, ובאמת מזה אתה, גם עכשיו הרב בשיחה, בשיעור, בקטע שלמדנו על ההתקללות, אז דווקא פה אתה צריך, זה הזדמנות לראות עוד גדלות של החברים, שלא משנה איפה הם נמצאים, לא משנה איזה מאמץ הם נותנים, כמה זמן הם לומדים. אז דווקא בכל אחד אתה צריך לראות רק דבר אחד, גדלות המטרה, את ההשתוקקות שלו לבורא, אין משהו אחר. אז אין מצב שאתה לא יהיה לך מקום עבודה לזה, דווקא להפך. כמה שאתה פוגש חיסרון חדש, אתה מקבל רצון חדש, עוד יותר.
5: עזרה שאני מקבל זה המתנה להתפעל מהחברים, לקבל אפשרות לשרת להם. זה ממש, ממש עזרה, מתנה מלמעלה.
6: אדם לא יכול כל החיים לאכול אותו אוכל. כדי להתפתח, האדם צריך לבדוק ולטעום ולהשתדל לקבל כוח מעוד דברים נוספים שיש מסביבו. אנחנו בתוך העשיריות מקבלים המון כוח והמון טעמים, אבל יש משהו מאוד מיוחד בהתקללות הגדולה יותר, שבה האדם חוזר עם התרשמויות, עם כיוונים חדשים, עם רשימות חדשות.
7: כמו שהחברים אמרו, אנחנו עכשיו אולי מחדשים, מרעננים את הקשר שיש בין הסירייה לבין יתר הקבוצה, את הקשר הזה שאנחנו ניזונים ממנו. כמו שחברים אמרו, בהזדמנויות אחרות הסירייה לא חיה בוואקום, אז אנחנו עכשיו רוצים לחדש קצת יותר את הקשר עם האיבר הכללי.
8: קשר קיים, שאלה אם אני מכיר בו או לא מכיר בו, זה כאילו, זה לא עכשיו אני עושה פה איזה חידוש או עושה פה איזה, אין הסירייה שנמצאת באיזה אוויר הכללי לבדה.
1: כן חברים, איזה זכות, באמת אנחנו כל כך התפעלנו רק מלשמוע את הקבוצת מיקוד, כבר רוצים לקפוץ לתוך החברים.
0: הכנס שלנו נקרא מתוארים מלמטה, ואנחנו רוצים פשוט לעורר משהו שאנחנו לא כל כך מרגישים אותו. עכשיו שמענו בקבוצת מיקוד שהקשר בינינו קיים, הקשר בין כל העשיריות, בין כל החברים קיים, אבל זה תלוי בנו אם אנחנו רוצים להכיר בו או לא. וגם חיים דיבר שאין דבר כזה שקבוצה חזקה בפני עצמה, אלא דווקא הקשר בינינו זה מה שמחזק אותנו, במידה שהסירייה אחת רוצה להשפיע לאחרות, רוצה להתקשר לאחרים, בזה נמדד

0: היה של כל אחד לאחרים, ואתם מקווים בזה לגלות את הבורא, וכך תשתדלו. זה נקרא התקללות.
1: טוב, אנחנו דיברנו בסדנה הקודמת על מה שאנחנו נקבל בכנס. עכשיו קצת אנחנו רוצים לדבר על מה אנחנו ניתן בכנס. עכשיו שמענו שהרשת הזאת קיימת רק על ידי נטייה של כל אחד לאחרים. אז עכשיו השאלה, מה אני הולך לתת לחברים בכנס? מה אני הולך לתת לחברים בכנס? 5 דקות.
2: חברים שלי, הם צריכים ממני רק דבר אחד, תשוקה להתקרב לאלוקות דרך אהבה לחברים ולנבראים בכלל.
3: אני אשתדל לתת לחברים בכנס אהבה וגדלות המטרה ורצון לחיבור ושמחה על זה שיש לנו אפשרות לבנות ביחד את הרשת הזאת.
4: ראינו איך בעשירייה שלנו ובטוח גם בעשיריות אחרות, איך שהתחלנו לעלות החשיבות של הכנס, כל אחד עם כל התפקידים שכבר יש לו, הוא לקח עוד איזה משהו בלי שפנו אליו גם. פשוט הוסיף עוד. מהצד שלי, אז חשוב לפרגן ולתמוך ולהשתדל גם למלא את כל מה שרואים שהרשת הזו צריכה באירוע הזה. איך אפשר עוד לשרת את החברה שלנו?
5: להתייחס אליהם כמלאכים ולשרת אותם.
6: אני יכול לתת, כאילו, עכשיו גם דיברנו שכל השתתפות זה קבלה. לקבל התפעלות בזה שיש אפשרות להשתתף ולהתקלל מהחברים. אני מקווה שאוכל משהו לתת. בזה שכן, הביא לי איזושהי דוגמה, אני לא יודע עד כמה זה באמת נתינה. אבל להשתתף כמה שיותר.
7: כן, לתת שמחה, גדלות המטרה וכוח כמה שאפשר.
8: לא יודע בדיוק מה להגיד. תראה, בטח לתת את ההשתתפות האקטיבית, מה שנקרא, בכמה שאפשר, גם בצורה פנימית, גם בתפקידים, להיות בתוך זה.
9: כן, החברים צריכים את המאמץ שלי ביחד איתם לאותו כיוון. לא שיש לי איזה כיוון אחר ואני כאילו מתאמץ אליו. יש הרבה, חוכמת הקבלה זה מאינסוף עד אינסוף. אלא יש כיוון מסוים שבו החברים הולכים ואני מתאמץ בכיוון שלהם, שבו הם הולכים. אני משתדל להוסיף, משתדל לחבר, משתדל מה צריך, איפה אני יכול לעזור, לסייע. ככה אני מגיע, עם רוח כזאת. לאו דווקא אני אעשה עכשיו משהו, בטוח שיש מה לעשות, כן, אבל הרוח הזאת של לשים את החברים מעליי, ואיפה אתם צריכים, אני ככה נכנס בתוך המשבצות האלה.
10: וגם נכוון את עצמנו להעביר את כל הטוב והחום והכוח שאנחנו מרגישים בתוך העשירייה הפרטית שלנו לכולם. שתיווצר איזו התקללות ככה של איכויות, כמו שאירן אמר, אין עשירייה דומה לחברתה, ונרצה שכל מה שהבורא נתן לנו כמתנה ואנחנו מרגישים אותו, הוא יהיה נחלת הכלל, וככה זה יהיה כמו סעודת מתנות.
3: מה כותבים בוואטסאפ?
4: נוח כותב, זה לא שאני בא לתת לחברים משהו, אני זה העשירייה שלי ומה שהם שמו בי ואני בהם, ואת הרכוש הזה אני מחלק בכנס. וחותר שמגיע במיוחד לארץ בשביל לתת, הוא כותב הרגשה שאין מקום אחר יותר טוב, וצריך להודות ולהתחבק.
5: קודם כל השתתפות שלי, זה קודם כל הגיע, זה מה שאני נותן.

0: יש לי אפשרות להגיע למקום, וזה כבר מראה שאני בא לתת. אחרת לא יכול להיות שאני נותן. זה בעצם פעולה ראשונה, שבעצם אדם מראה עד כמה שהוא בא לו לתרום לחברה. אז זו הזדמנות באמת לכל מי שחושב, עוד לא חשב, זו הזדמנות באמת להתקלל ולהגיע.
1: בזמן ההכנה שנשאר לנסות...
2: חברים, אנחנו רוצים קצת לספר לכם על הכנס באמריקה הלטינית. אנחנו בשלושה מקומות שונים יהיה כנס, במקסיקו, בקולומביה ובארגנטינה. לארגנטינה ייסעו חברים גם מברזיל וגם מצ'ילה. בקולומביה יגיעו חברים מפרו, אקוודור ונצואלה. במקסיקו יגיעו חברים ממרכז אמריקה. זה יהיה כנס מאוד מאוד מיוחד, שיהיה משולב בו תוכן מהכלי העולמי, גם תוכן של הכלי הלטיני כאחד, וגם יהיה תוכן מקומי, משהו מאוד מאוד מרגש, מאוד שמח. כמובן שזה הולך להיות חגיגה מאוד מאוד גדולה. את התוכן בונים כל מרכז בפני עצמו, גם תוכן משותף, גם דודי עוזר לנו מאוד וגם תומך בתוכן. האמת שהכנס התחיל בישיבת חברים על הגג, שהיה חיסוס לפני יומיים. עשינו ישיבה יפה קטנה בגג, וכבר הורגש את העוצמה הגדולה שבאה אלינו. איזשהו, לא יודע איך להגיד, גיל, אש מאוד גדולה, איך להסביר את זה?
3: כן, פשוט אש, פשוט אש, חברים מתרגשים, שכנס נקרא מתעוררים מלמטה, כן, שאנחנו מעוררים זה את זה, אז מורגש שחבר בא לעורר ולתת כוח, ומורגש בכל הכלי, היגיעה, אנחנו בקשר עם חברים מכל העולם, ומורגשים המאמצים האלה. קצת עוד על הכנסים בדרום אמריקה, זה כבר חודשים עובדים, צריך להבין, לבנות כנס, אנחנו כבר כמעט שנה, מחפשים מקום, להזכיר, חברים יצאו, בדקו, החליטו ביחד, צוותים נבנים שעובדים גם בכל מקום בנפרד וגם בשיתוף. יש המון המון התרגשות וזו הזדמנות, כולם מרגישים את ההזדמנות, אנחנו מביאים את הכוח שאנחנו מקבלים מהסירייה ויש המון ייחודיות בכל הסירייה. לתוך הכנס הזה ומתים, כמו שעכשיו דיברו פה החברים בסדנה, להתקלל, כמו שאורן עכשיו אמר, אני בא ממש לסעודת מתנות, ככה, ואני בא לתת מתנה, וכמובן שמקבלים מתנות, זה מאוד מורגש, ההתלהבות וההתרגשות של החברים והאחריות שאנחנו ביחד בונים את הסביבה שלנו. אז חברים, היום יש לנו הזדמנות, יש לנו פה הודעה, היום יש לנו הזדמנות ככה לבנות את הסביבה שלנו. היום יהיה לנו יום מאוד מיוחד, ב9:30 בבוקר יוצאים לדרך, יתחיל יום האיחוד שלנו, יום האיחוד של בני ברוך, אנחנו בונים את הסביבה שלנו, מחכה לנו יום של חיבור, שיחה ועשייה משותפת. יהיו 8 דיונים שבהם כולנו מדברים, מציעים, מבררים ומשפיעים על הדרך שלנו יחד. נפתח את העשייה והאתגרים של הארגון ונחשוב יחד לאן אנחנו רוצים להתקדם מכאן. וב6:30 נחתום את היום בסעודת אושפיזין חגיגית. אז מחכים לכולם, יהיה תרגום, יהיה פה דיונים גדולים, אבל הכל יהיה גם עם תרגום. אז מחכים לכולכם ונסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 10 מתאריך ה-15/10/2003. בבקשה.
1: לגבי ארגון הקבוצה, לגבי עבודה בקבוצה, לגבי הקשר עם בני ברוך, לגבי העברה של ישיבות, שיעורים, הרצאות, אירועים, פיקניקים, מתן תרומות ומעשרות, הכל ברור לנו, ומתוך ניסיון תוכלו לדעת שמרכז בני ברוך בחיים לא דרש מכם שום דבר. וכל מה שיוצא לאור על ידינו, שזה כמות עצומה של חומרי מדיה, כל הציוד שאנחנו רוכשים, וכל זה הוא לא על חשבון אף קבוצה, למרות שכל הקבוצות משתמשות בפירות העבודה הזו, כל הציוד הזה והדברים הללו משולמים על ידי אמצעים אחרים ולא מהקבוצות. כלומר, אנחנו קודם לכל חושבים, ולפני הכל, שההשתתפות שלנו בהתקדמות תהיה בהתאם להנחיות של כללי העולם הרוחני, כשהמעשר ניתן כלפי חוץ ולא למען עצמנו. ולכן קודם כל אנחנו רוצים לדעת שבאמת הדבר הזה מקוים ונשמר. בגדול, ידיעת הכללים הנכונים של העולם העליון והאופן שבו אנחנו צריכים לסגל את עצמנו אליהם או להתאים את עצמנו אליהם, זה מה שכל הזמן מקייל אותי לחיפוש בחרת עמה לעולם העליון, להיות דומה לו. ואם אני לא יודע בדיוק מה הן אותן מסגרות שיתאימו לפרצוף הבא, לחבד העליון, למה שאני צריך להיות תואם לו, אז החבד העליון הזה, התכונות של המדרגה העליונה יותר צריכות לבוא לידי ביטוי לפני, וכך אני יכול כל הזמן להשוות את עצמי עם משהו, למדוד את עצמי כלפי משהו, כי אם זה לא קיים, או אם אני מזלזל בזה, אז אני רואה בבירור שאני מזלזל בזה, ואז אני אוכל לתקן את עצמי, את הסטייה של עצמי, אני אוכל למצוא בעצמי איזושהי הצדקה. אז כל המסגרות האלה שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו, הן רק בשביל התקדמות יותר קונקרטית, יותר מהירה שלנו עצמנו. כי אנחנו לומדים איתכם שכעיקרון הבורא יכול היה לעשות הכל להפך. כלומר, במה שונה ההתקדמות שלנו בעבודה שבאהבת לך כמוך, מהמטרה הסופית של ואהבת את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. זה מה שמבטא את המדרגה האחרונה, כשהיחס של הבורא לאדם והיחס של האדם לבורא שווים לחלוטין. אז העבודה ניתנה לנו להשיג את המדרגה הזו של אהבה, דבקות, הידמות לבורא, ניתנה לנו לשם כך עבודה בקבוצה, כמו שאנחנו לומדים איתכם, כי אנחנו יודעים שבמובן שכזה אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו ולקבל איזון חוזר, ביקורת, פידבק מהחברים שלנו. אנחנו יכולים לבקר אותם, יכולים לבקר אותנו, אנחנו יכולים להשקיע בהם מאמצים, והמאמצים האלה יחזרו אלינו בזמנים קשים. אנחנו יכולים למצוא במצבים שונים של עליות וירידות, וכשאני יכול אני עושה משהו למען הקבוצה, וכשאני לא יכול הקבוצה עוזרת לי וכן הלאה. ביחס לבורא, כל הסגנונות של העבודה הללו לא עובדים בכלל. ביחס לבורא, אתה פשוט צועד מעבר למדרגה מסוימת, עובר אותה, השגת מסך, אז אתה נמצא איתו. אם ככל שלא עשית את זה, אתה לא איתו. וזהו, אין שם שום מצבי ביניים, אין שום אפשרויות איכשהו שם, איפשהו להיות במצב של בינתיים, לפעמים כן, לפעמים לא, איזה רצו ושוב, מול הבורא אין דברים כאלה, הכל צריך להיות אבסולוטי. בכל מדרגה, בכל דרגת קשר עם הבורא, בפני עצמה, אותה מדרגה היא אבסולוטית, היא מוחלטת. ולנו, בפני עצמנו, ניתנה אפשרות למדל את כל זה ולעשות הכל בקבוצה, כלפי הקבוצה. ואנחנו יכולים במצבים שלנו להתקדם בצורות שונות, דרכים שונות. זה מה שעברנו איתכם, כן? איפה המאמר הזה שדיברנו עליו? בסעיף י"ג אמרנו שלמרות שיש שני מעשי השפעה בין הבורא, בין האדם לבורא ובין האדם לזולת, הפעולות של האדם ביחס לזולת חשובים יותר מאשר פעולות כלפי הבורא, כי הפעולות כלפי הבורא נכון להיום, מהן מבלבלות אותי, אני לא יכול להתייחס אליו בשום צורה, הוא לא מגיב אליי, אני לא מגיב אליו, הדבר היחיד שאני יכול לעשות, הוא בעצם ביחס, ביחס שלי כלפי הזולת, ליצור כל ההכנות ביחס לבורא, ולכן גם נאמר, למה היחסים האלה כלפי הזולת יכולים להביא אותנו למדרגה האחרונה הגבוהה ביותר, משום שהמצב שלנו הוא לא מוגדר והוא מעודד על ידי החברה. החברה דורשת ממני להתנהג כלפי הנכון, הם דורשים ממני לאהוב אותם, להתייחס אליהם נכון. המטרה קרובה יותר, אני רואה, היא מוחשית מבחינתי, המצב שלי, המצבים שלי, היחס שלי, המצבים בקבוצה, הדבר הזה הוא נשלט וגם ניתן לביקורת, גם על ידי וגם על ידי הזולת, בעוד שכלפי הבורא אני בכלל לא יודע איפה אני נמצא, באיזה יחס כלפיו, אני יכול לשקר לעצמי בכל דרך שבא לי, וזה גם ההבדל. בין דרך קצרה ויעילה, שהאדם מקבל על עצמו את ההזדמנות שניתנת לו ועושה את זה דרך הקבוצה, או אם הוא נוקט בדרך ארוכה ולא יעילה. אני יש לי בורא, אני אשב בעצמי בנפרד, אני אברר בעצמי את חוכמת הקבלה הזו, אל תיגעו בי, אני החכם ביותר. האפשרות היחידה שניתנה לנו לעבד באופן מקצועי ואת הדברים ולהתקדם באופן אישי, זה הקבוצה, ולכן אין כמה לעשות. יש כלל מאוד פשוט בתורה, או חברותה או מיתותה, כלומר או שאתה נמצא בקבוצה או שאתה מת מבחינה רוחנית, ואין כאן אופציה ג', וכאן גם קורה שאותם חוכמולוגים שמסרבים לכך לאחר 10-15 שנה, 5-10-15 שנה, יש לי כאלה דוגמאות, מתחילים להבין לאט לאט שחיו את החיים האלה לריק, ושלא יכולים היו לדרוך על האגואיזם הקטנטן האישי שלהם, כדי להתמסר לעבודה הזו. אין מה לעשות. צריך לדרוך על עצמך, צריך לכופף את עצמך. זה לא נעים, זה לא טוב, אתה רוצה לברוח מזה בכל דרך אפשרית, ובכל שנייה. אבל אין מה לעשות, אין דרך אחרת. הנשמה הכללית נשברה בכוונה כדי לאפשר לנו, על בסיס אותן עיבוד של יחסים שלנו כלפי יתר הנשמות, למצוא שם את תכונות הבורא, שם להרגיש אותו, ושם להידבק בו. רק שם, בכלי המשותף.
2: הלאה.
1: באותו זמן שהיחסים של האדם לבורא, כותב על הסולם, חייבים להיות קבועים, כלומר מוחלטים, ולא משתנים, לא בזמן ולא בכיוון. הלאה. אין הרגשה של הדורש לקיימן, כלומר הבורא נסתר מאיתנו. גם כשאני פועל בכיוון ההוא, אני לא יודע, וגם ממי אני מקבל, אני לא יודע. כלומר, יש כאן אפשרות לכאלה דמיונות שאפשר להמציא את כל מה שנראה לנו. אני שמעתי ושומע לאורך כל הניסיון שלי, כל השנים שאני מלמד, ואנשים שמגיעים אליי, עד כמה אנשים יכולים להתבלבל, לשגות באשליות, ולהמציא לעצמם כאלה מצבים שהם כבר נמצאים איפשהו שם, בין סוף, בין העולמות הרוחניים, כשבפועל הם עוד לא התחילו אפילו את העבודה לתכונות שלהם, לתיקון התכונות. וגם האדם מתרגל מאוד לפעולות ופעולות שנובעות מהרגל, לא מביאות תועלת. כלומר, ביחס לבורא, כשאני נמצא לבד, וביחס למשהו שאני יכול להמציא לעצמי, שם איזה שם אשליות משלי, אז אני יכול להמציא כאן כל מיני אפשר מסקנות ומנהגים ותקסים, ומה לא, אנשים ממציאים לעצמם כאלה פולחנים, איך אומרים ברוסית פולחן? כן, פולחנים, של איזה שהם יחסים כביכול שיש בין עם לבין הבורא, ממש בונים דת חדשה. ממציאים את זה פשוט, כן, בודים את זה. וכך,
2: ясное понимание того, что кроме
1: הבנה ברורה שחוץ מעבודה בקבוצה בין שווים לי, אין לי שום אפשרות אחרת להתקרב לבורא, וגם לא תהיה לאנושות שום דרך אחרת, כי זה בא לידי ביטוי ברור בשבירת הכלים, שבירת הנשמה הכללית.
2: данная нам работа в том, что мы
1: העבודה שניתנה לנו בהדבקתה
2: к возврату
1: זו הדרך היחידה לחזור לאותו מצב שלם שבו הנשמה הזו נמצאה פשוט בעוביות דשורש, וכשאנחנו חוזרים שוב לאותו מצב, אנחנו חוזרים כבר לעוביות דלת. דרגה דלת עוביות. וככל שנתקדם יחד איתכם, ככל שהקבוצה שלנו תהיה מפותחת יותר, מבינה יותר, מממשת נכון יותר את הדרישות הרוחניות, אם זה לא משתנה, זה אומר שגם אנחנו לא משתנים, והם צריכים להיות תמיד קצת מעלינו. ומאיפה לקחת אותם עקרונות קצת גבוהים מאיתנו? מתוך המאמרים, מתוך מה שהמורים שלנו מראים לנו. לכן אותם שם 20-30 מאמרי יסוד שכתב לנו הרבש, בהם כעיקרון יש הכל, המאמרים האלה שכתב בעל הסולם. רק אז אנחנו נתחיל להרגיש כבר בעת הלימוד, בעת הלימוד עשר הספירות, מה באמת נמצא שם, מה באמת אמון שם, ואז לא לדמיין, נחשוב איזו אשליה של מה שנראה לנו, אלא נחיה בזה באמת. כלומר, העבודה המרכזית שלנו, העיקרית שלנו, היא העבודה שלי בקבוצה. לכן אני ממש מפציר בכם, תנסו להתרשם ממה שאתם רואים כאן, מאיך ש... עובדת הקבוצה המרכזית של בני ברוך, ובואו ניישר את כל הקבוצות שלנו לאותה רמה. ניישר קו. ואז כולנו נמצא את עצמנו בדרגה רוחנית שונה לחלוטין.

0: После выполнения девиза дня есть силы и энергия.
1: אחרי קיום המשימה היומית יש לי כוחות ויש לי אנרגיה. איך להשתמש בהם באופן הטוב ביותר, מקסימלית, בימים שנותרו. אז הבעיה הגדולה ביותר שלנו היא לא לעבוד כשיש לנו איזושהי אנרגיה, כשאנחנו מלאים בהתפעלות באור העליון, כשהבורא נותן לנו הרגשה טובה, ואנחנו התעוררנו בבוקר, והכל מאיר וטוב, ויש לי מצב רוח טוב, ואני מוכן לכל. זה לא אני. פשוט כך עוררו אותי, כך יצרו אותי. כל התנאים הפנימיים האלה שלי. ואם אני אפעל באמצעותם בצורה כזו, זה לא יהיה על חשבוני. זה על חשבון מה שנקרא התערותה דלעילה. כלומר, כשמלמעלה מתפשט אור, ופשוט מרוממים את האדם. זה מצב טוב, זה מצב קל, מצב נעים, אני מסכים איתכם. אבל זה לא מימוש רשימות. כשנמצאים במצבים כאלה, אתם יכולים פשוט עכשיו מהר לקחת במקומות קשים בספרים, להתחיל להסתכל בהם ולראות בהם איזושהי עמקות גדולה יותר, ידע עמוק יותר, קשר בין מרכיבי הבריאה, בין דומם צומח חי ומדבר בין הדרגות האלה. אתם יכולים סוף כל סוף אולי להבין על מה מדבר בעל הסולם פה ושם, או אני, באיזשהם ספרים, במקומות הכי מתוסבכים ומורכבים. אם יש לכם כזו התפעלות, אתם יכולים אולי סוף כל סוף להבין באיזו דרך אפשר להתייחס, אבל בצורה ברורה, כן? כלפי החברים, תנסו לא פשוט לסחוד במצבים האלה, אלא לנסות להכניס אל תוכם את השכל שלכם, את הביקורת שלכם, את היחס שלכם. נו, כן, היחס השכלי לזה, ולא רק את היחס הרגשי, ותרשמו את המצבים האלה, תתעדו אותם, ולאחר מכן תראו מה קורה לכם כשמלמעלה לוקחים לכם את אותה התרשמות, התפעלות, והכל נהיה פתאום הרבה יותר אפור, הרבה יותר חסר אנרגיה, ערפילי, כשאתם ממש שוכבים ולא יכולים לזוז, שיהרגו אתכם, אבל אתם לא יכולים להזיז אצבע. אז כשהאור הרוחני מתרחק, האדם נשאר לחלוטין חסר חיים. לא במצב להזיז שום דבר. לכן צריך לרשום את המצבים האלה, לראות אותם, להימצא באיזה ביקורת, מי אני בכלל ואיך יכולים לשחק בי מבחוץ. ולמה משחקים איתי כך? מכיוון שמלמעלה מראים לי איך אני צריך, מאיזה פרמטר תחתון ועד איזה פרמטר עליון אני צריך בעצמי לשלוט במצבים הפנימיים שלי, אני באמצעות הסביבה שלי, אני בעצמי בשום פנים ואופן לעולם לא, אבל עם הסביבה שלי, החברה שסובבת אותי, אני יכול לעשות כך שלא משנה מה הבורא יעשה איתי, איך הוא ישחק איתי, והוא הוא תמיד ידחוף לי כזה טריק או שטיק. הוא כל הזמן, איך לומר, כל הזמן ישלוף אותי ממצבים טובים בכוונה, בכך שהוא מוסיף לי אגואיזם. ואני בתורי צריך להשיג מצב כזה, מצב בלתי תלוי, של עצמאות כזו. מה זה נקרא? חופש. חופש הוא חופש מהבורא. אגואיזם או אלטרואיזם זה לא משנה. הרי הוא היחיד ששולט בכל. אז החופש ממנו. זה. יש כזה מאמר בדרגות הסולם, לא בשלבי הסולם, אלא בדרגות הסולם. דומה עם צומח חי מדבר. נכון, אורן? זה בשמעתי? אוקיי, זה מאמר שאני גם כן תרגמתי לשפה הרוסית. אבל הוא כזה לא מעובד עד הסוף, לכן הוא כנראה מופיע שוב באינטרנט. לא יודע. אז במה שונה, במה שונה מדרגה רוחנית קטנה ממדרגה הגדולה יותר ויותר ויותר ויותר? בדרגת העצמאות של האדם מהבורא. מהבורא. כשאדם נהיה שווה לו, עצמאי, לצידו ממש, בשווה לו. אז כשהבורא מושך אותנו קדימה, הצידה, למעלה, אחורה, נותן לנו כאלה מצבי אופוריה, או מצבים רעים, כשהוא לוקח מאיתנו את כל כוח החיים, החיות שלנו, זה מראה עד כמה אנחנו תלויים בו, עד כמה אנחנו בכלל כמו תלויים באוויר, אתם יודעים, כמו יש כדור שתלוי על חוטים, כן, שלא יודעים משחקים איתו, יויו, נכון? ככה בעברית הוא נקרא יויו. אז
0: Он нам этим показывает границы между
1: מראה לנו בזה את הגבולות שבין המצבים התחתונים והעליונים שלנו, שבהם אנחנו נכון להיום כבר צריכים באופן עצמאי, בלתי תלוי בו, להתקיים. הוא יכול להוציא לי את כל האנרגיה, ואני יכול בעצמי להתעלות לאותה דרגה העליונה ביותר שכבר נמצאת לפניי, בדלטה הזו, כן? בפרמטר הזה, בין המדרגה העליונה לתחתונה. במדרגה הבאה זה יהיה עוד יותר, ועוד יותר הדלטה הזו תלך ותגדל. כלומר, בשום פנים ואופן לא יכול להיות בכלל מצב כזה, למיתו של דבר, שהאדם נמצא תחת שליטה מלאה של הבורא. זה יכול להיות רק כדוגמה מצד הבורא.
0: или как неисправленное состояние человека.
1: כמצב מקולקל של האדם.
0: место для хандры, место
1: כלומר,
0: для
1: מצב לאיזשהם מצבים כאלה שהאדם הוא גמור, שהוא בנפילה, הוא לא אפשרי, הוא לא מקובל על הדעת, הקבוצה חייבת לדרוש מכל חבר שבא להתקן מהר יותר, ולהתמודד מהר יותר עם המצבים האלה, כי בזה שהוא נמצא בה עם המושך את כל הקבוצה אחורה. מה זה נקרא לדרוש מהאדם? היא צריכה לעורר בה, לאבד בה, להשלהב בתוכה כזו אש פנימית כל הזמן, שאף אחד מהנוכחים בה, מהחברים בה, לא יוכל לא יכול להתקיים ברוגע ולהמשיך שם איפשהו להיות למטה מדלדל איפשהו באיזה דיכאון רוחני.
0: так что наше
1: אז אנחנו
0: вопрос то был такой, а как мне, что мне дальше действовать?
1: השאלה הייתה כזו,
0: вот сейчас для вас после этого конгресса,
1: מה אפשר לעשות לאחר מכן? אז אחרי הכנס מתחילה העבודה האמיתית, המודעת, שבעבודה הרוחנית, האישית שלכם, בעצמאות.
0: став самостоятельным человек становится в состоянии генерировать свои желания.
1: זה שאדם הופך לעצמאי, אז הוא נמצא במצב שבו הוא יכול לחולל בעצמו את הרצונות של עצמו, את מצב הרוח של עצמו. נכון, מדויק לחלוטין. הוא נמצא חופשי לחלוטין, כביכול לא תלוי בבורא. למה? כיוון שהוא את המצבים האלה, את הרשימות האלו, כבר נימש בתוכו בכזו צורה שהם מהווים כבר איזשהו משאב אנרגטי משלו. הוא כבר יש לו כמו איזה תחנת כוח פנימית, כן, איזה מקור הזנה משל עצמו. הוא התקשר עם הקבוצה עד כדי כך, הוא השקיע בקבוצה עד כדי כך, שהוא יכול לצרוך מהקבוצה ולתת לקבוצה, בהתאם למצרים שבהם הוא נמצא, כן? הוא ירד איפשהו מטה, ביחס לקבוצה, נפל, כן? כי הבורא הוסיף לו אגואיזם. ועכשיו הוא יכול באמצעות הקבוצה להתעלות, ברגע שהוא התעלה, כן, הוא עלה בהתאמה לדרגה הגבוהה יותר מאשר שבה הוא היה בעבר. אז על פי חוק כלים שלובים עוברים, הוא כאילו זה נשפח ממנו, והוא נותן לקבוצה את הצבירה הרוחנית שלו, וכך הוא לא מפחד שהוא ייפול פעם נוספת. יש לו כבר איזשהו מטען רזרבה משלו, והוא יוכל מתוכו לדלות אנרגיה פעם נוספת כדי להתעלות פעם בה שהוא ייפול. ואז יש כאן ממש זוג כזה מעניין, או אפילו משולש אם תרצו. אני בורא וקבוצה. כן, אני נמצא בין שניהם, בין הבורא לקבוצה. ולמעשה קו שמאל זה מה שהבורא עושה לי, וקו ימין יוצא שזה הקבוצה.
0: и у него уже не остаётся необходимости
1: вас כבר לא אין בו הכרחיות לקשור את זה לבורא, כלומר מה ב-100% מה
0: невозможно не связывать себя с творцом, потому что
1: אי אפשר לקשור את עצמך לבורא, כיוון שהבורא נותן
0: левую линию и творец даёт
1: קו שמאל, והבורא נותן גם את קו ימין. כלומר, גם את הכלי וגם את האור, עיקרון נובעים מהבורא. מה שתלוי באדם הוא חופש הבחירה. איך הוא מממש את זה כך, שהוא יוכל לשלב את תכונת האור עם תכונות הכלי.
0: רב, все что вы говорите о группе взаимоотношений.
1: רב, כל מה שאתה אומר על הקבוצה, על היחסים הדדיים, על הכללים של הקיום בקבוצה, מעשר וכן הלאה, כל המסגרות האלה זה לגברים, זה לנשים, זה אולי לא בר יישום. האם יש איזה שהם מסגרות ברורות לקיום הקבוצה הנשית, והם יכולים להתקיים כמו הקבוצה הגברית? קבוצת הגברים.
0: מה уже об этом говорили? Я не представляю почему.
1: אנחנו כבר דיברנו על זה, אני לא מבין למה שוב ושוב
0: недопонимание в женской группе, как себя вести.
1: עולות איזה שם אי הבנות נוספות לגבי איך לנהוג בקבוצת אנשים.
0: Или женщины пытаются найти для себя
1: какие-то... או שנשים משתדלות למצוא לעצמן איזה שהם תנאים רכים יותר, נוחים יותר, או שהן חושבות ש...
0: вопрос о смысле жизни,
1: который השאלה על משמעות החיים שמופיעה בהן לא נובעת מהבורא, או שאולי הם איזה שהם יצורים מיוחדים שמקורן לא באותה נשמה כללית שבה גם החלק הגברי והנשי נמצאו, נמצאות גם עכשיו באותה דרגה, אני לא מבין.
0: насколько можно всё время быть в этих вопросах?
1: עד כמה אפשר כל הזמן להיות במצב השאלות האלה? מה המשמעות שלהם? מה המקור שלהם? לא יודע, אתם רוצות לברוח מהעבודה הזאת? אל תעבדו. אם לא, אתם רוצות לקיים את העבודה הזאת. אז מה הבעיה?
0: С кем женщина будет работать, если она не будет работать?
1: עם מי נשים, מי אישה תעבוד אם לא תעבוד בתוך קבוצה? מול מי?
0: Когда приходят помехи, мы должны раскрыть в них взаимодействие.
1: שאלה, כשמגיעות הפרעות, אנחנו צריכים לגלות את השפעת הבורא בהם. מה קורה כשמגיע השקט? כן, כבר דיברתי על זה, שאם מגיע שקט, זה מעיד על חוסר הפעולה מצדכם. לא יכול להיות שיהיה שקט. הבורא, כלומר, האור המקיף, מה שנקרא, או הבורא, כלומר, האור העליון, נמצאים במנוחה מוחלטת. הבורא לא צריך לעשות שום פעולות, על שום תנועות כדי לעורר בכם את הרשימו הבא. ברגע שאתם מימשתם על עצמכם את הרשימו הקודם, מיד יוצא הרשימו הבא. אז אם אתם מרגישים בעצמכם שהמצבים לא מתחלפים, איזה שהם מצבים איטיים, שהם נגררים, זה אומר, לאט כאילו, זה אומר שאתם עובדים בצורה הזאת, או שאתם לא עובדים בכלל, או שאתם עובדים מאוד לאט, באופן לא טבעי, לא אפקטיבי. ולכן המצבים שלכם משתנים באיטיות. לא יכול להיות שהמצבים, שתחלופת המצבים, הרי תחלופת המצבים תלויה רק באדם, באופן מוחלט, באדם בלבד. מה יכול להיות תחלופת המצבים? המקסימלית, אמרתי לכם, עד כדי מאות מצבים בדקה, עד כדי כך שהתחלופת המצבים הזאת נהיית כל כך תחופה שנעלמת באדם תחושת הזמן. איך להבין שאיבדתי, שמימשתי את הרשימות שלי? אם הרשימות משתנות בכם כל הזמן, אם בכל רגע בתוככם, כל פעם מופיעות הפרעות חדשות, עוד ועוד, והן מעוררות אתכם באותו הזמן לקשר חדש, ובכל פעם הם הבורא, כלומר, הן כל פעם מופיעות ההפרעות האלה, ואתם מוצאים את המגע עם הבורא, עם החברים, עם הכלי הכללי, לא משנה איך לבטא את זה. אז... זה אומר שאתם מממשים את הרשימות.
0: А вот относительно того, что наступает тишина,
1: это страшное. ביחס לזה שמופיע איזה שקט פנימי, זה נורא. זה פשוט אומר שעצרתם בהתפתחות הרוחנית שלכם.
0: Как бороться с мешающими мыслями,
1: уводящими? איך שאלה, איך להיאבק עם מחשבות זרות ש מטות את האדם מהדרך. אין דבר כזה מחשבות זרות. אנחנו מכנים את זה הפרעות, אבל אמיתו של דבר ידע לא הפרעות. זה מה שניתן לנו כתוספת עוביות למימוש של התעלות, עלייה גדולה יותר משלנו, מצדנו. שאלה, האם ההתקדמות הרוחנית מפריעה להשלמת המשפחה, לילדים? אם זה קורה באופן טבעי, זה כבר לא בעיה שלכם. זה לא מפריע בכל מקרה. התפתחות רוחנית לא מפריע.
0: почему с приездом к вам уже в третий раз?
1: שאלה, למה עם ההגעה אליכם כבר פעם השלישית, ההתרשמויות שלי מהרוחניות מתעבים, ההתרשמויות מתעבות, אני כבר לא בוכה, אני כבר לא כמו פעם, אלא הכל, או לא בוכה, זה כבר הרבה יותר אב, כן, יש לי, התפתחה בי איזה ציניות, כמו לחירוג, כן? אז הוסיפו לכם אגואיזם, ולכן, אתם עכשיו צריכים להוסיף אליו זכות. איך להגיד זכות ברוסית? כן, זה נקיות, זכות. עדינות. יש ילד קטן שבוכה או צוחק מכל סיבה קטנה, כן? לצד זה או לצד האחר. ככל שהאדם גדול יותר, כך גם העצבות שלו, הבכי שלו, הם באמת רציניים. או לחילופין, השמחה, העושר, הצחוק. אז בעבר הייתם כזה ילד קטנטן, היה מאוד קל להדליק אתכם, כדי שתבכו, כדי שתשמחו, כדי שתצחקו. והיום זה לא כך, היום התווספה בכם אוויות. ואתם מתחילים להעריך מתוך האוויות הזו כבר את המצבים שלכם, ו... כדי לצאת לדרגה רצינית של זכות על אותה אוביות, כלומר להוסיף מסך בגובה האוביות העצומה הזו של איזושהי ציניות, איזושהי אכזריות, כן, איזו קשיחות של כל מה שהאגואיזם נותן לנו, ובכל זאת להשיג דבקות עם הבורא, הרגשה של הרוחניות, הרגשה של הקשר עם החברים, זה כלל לא פשוט. מה שאנחנו עשינו איתכם עכשיו, זו עבודה עצומה, ענקית. התקדמנו, אני לא יודע. אין מילים לבטא את אותה פריצה אדירה שעשינו, ולכן עכשיו צפו להוביות גדולה יותר שתופיע בכם, והדרך להתמודד איתה היא רק בקבוצה. מאמץ טוב תמיד מסתיים בנפילה גדולה, בירידה גדולה, ולאחר מכן בהתעלות איטית מאוד, עצמאית. אז אותה התעלות איטית ועצמאית, זה מה שעכשיו אנחנו איתכם כעיקרון לראשונה צריכים להתחיל לבצע יחד, והיא זו שצריכה להביא אותנו לגילוי המחסום. אם אנחנו נעשה את זה יחד, זו תהיה הפעולה הראשונה, היחידה העצמאית המשותפת שלנו, בכלי גדול, עם אוביות גדולה שרק עכשיו התגלתה בנו. יש לי כאן שאלות, איפה המחסום שהובטח לנו? הוא צודק, כן? אתם צודקים, האנשים ש... אומרים את זה. הוא עכשיו, הנה, יתחיל... נתחיל להסתגל אליו, כן? נתחיל לרכוש אותו. כי הבורא יצר את בחינת שורש, לאחר מכן א', ב', ג', ד'. הוא עשה צמצום עליה. הוא הורס את הכלי הזה שהוא בעצמו ברא. מביא אותו עד לדרגתו הנמוכה ביותר, ונותן לנו את ההזדמנות להתעלות. אותו הדבר קרה איתנו כאן. התאספנו, עשינו כמות מסוימת של מאמצים. הוא עזר לנו עכשיו להתחבר לקבוצה אחת. אנחנו עכשיו, במשך כמה ימים האלה, 4-5 ימים האלה שאנחנו יחד איתכם, אנחנו עסקנו בכך שניסינו באיזושהי דרך לחיות יחד את אותו רעיון, להיות קרובים ככל שניתן זה לזה. ובכך הוא יצרנו את אותו כלי משותף ראשון, ועכשיו הכלי הזה צריך לעבור שבירה. עכשיו בדרגה הזו שבה אנחנו יצרנו את הכללות הזו הקטנה עדיין, אבל בכל זאת יש כאן משהו שבנינו יחד, וכך שהשקענו כמות מספקת של משאבים, של מאמצים, של כוחות פנימיים, פיזיים. עכשיו אנחנו צריכים, מוכרחים להרגיש איתכם יחד ירידה, נפילה רוחנית עצומה, דחייה, חוסר כוח, אכזבה. זה יורגש על ידי כולם. ומה שתלוי בנו עכשיו, זה האם נוכל לשקם את זה. אם אנחנו עכשיו נתחיל לשקם את המצב הזה, עד למצב הגבוה ביותר שלנו שחווינו כאן, בינינו, בין כולנו, ברגע הכי מיוחד, אז המצב הזה יושג על ידינו, והוא ניתן לנו בפעם הראשונה על ידי הבורא. תמיד כל מצב רוחני ניתן על פי חוק שנקרא פנו אליי ואני פורע. כלומר, הוא ניתן קודם כל לידי הבורא, הכוח העליון, מה שנקרא נעי דאמא, אחוריים דאמא יורדים למטה ומראים, זה כמו אבא או אמא נותנים דוגמה לילד איך עליו לפעול, איך עליו לנהוג, ואז הוא מתעלב ועושה את זה בעצמו. מתוך הדוגמה הזו בעולם שלנו, כן, הדוגמה הזו נובעת מעולם הרוחני, אז אותו הדבר נעשה איתנו. ניתנו לנו מצבים רוחניים מסוימים, כאלה נעלים יותר, ואם אנחנו עכשיו נתחיל לממש אותם יחד, במשותף, מתוך האגואיזם שיתחיל להתגלות בנו עכשיו, אז באמת זה יהיה מצב שיושג על ידינו, ולא ניתן לנו מלמעלה על ידי הבורא, ואז אנחנו נרגיש את המחסום. כלומר, עכשיו אנחנו צריכים, אבל באיזו דרך נוכל להתמודד עם המצבים האלה?
0: Ну, когда у меня будет свой настоящий авиют, во всей этой мощи, во всей этой жесткости...
2: להגיד, ну, מתי כשתהיה לי את אותה אוויות, את אותה מידה מספיקה, אז אני אתאמץ, ואז אני אעשה את הקפיצה. לא, שום דבר לא יקרה, להפך. אם אתם באותו רגע, כשתקבלו את הניתוק ולו הקטן ביותר, ביחס למצב הרוחני הכי גבוה שלכם, לא תתנגדו לניתוק הזה, לנסיגה הזאת, לנפילה הזאת. זה אומר שמכאן והלאה אתם כבר ממשיכים ליפול בעל כורחכם, וגם תעלו שלא מרצונכם, אז אתם כבר מפסידים מזה בדרך. אז הדבר העיקרי זה להרגיש כבר את הנפילות הכי קטנות, ברגע שהן מתחילות מיד לצעוק הצילו, מיד לדרוש התעלות, מיד לחפש כל מיני משאבים בקבוצה, להתקשר אליה ומשהו לעשות, אבל מיד, לא לחכות, לא לחכות לנפילה עמוקה.
0: Почему возникают состояния, которые не связаны?
2: למה מופיעים מצבים שלא קשורים בשום צורה לשום אירוע? מה זה אומר? זה אומר שנותנים לכם אותם מלמעלה, מה עוד אפשר להגיד? איך אפשר למנוע נפילה? נפילה אפשר למנוע רק אם אתם בעצמכם, בתוככם, מחפשים.
0: Дается пример, как старик, который идет, как будто он
2: что-то потерял. Ну, ניתן דוגמה, כמו זקן שהולך כאילו שהוא איבד משהו. האמת הוא לא איבד כלום, אבל הולך כאילו איבד, כן? אז מה זה אומר? צריך לחפש בתוכך אפשרויות נוספות להתעלות רוחנית.
0: Состояния будут включать в себе...
2: ואז המצבים שלכם יכללו בהם גם עליות וגם ירידות. כלומר, במה השאלה בעצם? מה השאלה?
0: Я находился на каком-то уровне, получил какое-то
2: אני הייתי באיזושהי דרגה, רמה, קיבלתי נפילה, ירידה, ועכשיו אני עולה. קיבלתי נפילה יותר גדולה, ועכשיו אני שוב עולה.
0: подняться можете, если вы начинаете...
2: האם אפשר לעלות? בלי ליפול. אז אפשר, אם אתם מתחילים מאותה רמה שבה אתם נמצאים, ואתם תחפשו באיזה אופן אני יכול להתעלות עוד יותר, אז אתם לא תצטרכו ליפול. מיד, האור שמגיע מלמעלה, וגם, ושמעורר בכם מלכתחילה את הרשימו בכלי, ואז נותן את האור כדי לתקן אותו, לתיקון שלו. אז אתם יורדים איזשהו זמן, נמצאים ככה בתרדמה, מתחילים להתעורר, משהו לעשות, ואז מתעוררים ומגיעים לאיזושהי רמה חדשה, זו המדרגה הרוחנית הראשונה שלכם, זו השנייה. אם אתם תפעלו בצורה כזו שאתם כבר עכשיו מחפשים באיזה אופן אתם תוכלו להתעלות, אז אותו האור שמעורר בכם גם את האוויות, ואחר כך נותן לכם גם את הכוחות לתיקון שלו, מיד יוביל אתכם קדימה. אז צריך כמו זקן כבר מההתחלה לחפש במה הייתי יכול לשפר את המצב שלי. כלומר, לא בהכרח, אין חובה לחכות לנפילה, בשום פנים ואופן לא לחכות לזה. לכן המקובלים האמיתיים שבאמת התרגלו לעבוד על עצמם, הם יש להם 400 ו-500 ואפילו 700 שינויים מצבים בדקה, בכזו מהירות הם עובדים.

0: ואז רבש פסלו לסרבנניה כדרוגום ורבו.
1: הרבה שלח אותך לרב אחר, הוא לא שלח אותי לשום מקום, פשוט כששאלתי את הרבש,
0: מאיפה
1: אני יכול להיות בטוח שאצלו אני עוסק באמת בדבר הכי חשוב, בדבר הכי עיקרי ולא מפסיד שום דבר, ושהוא באמת אותו אדם שיכול לקדם אותי, להוציא אותי לעולם העליון, אז הוא אמר לי בצורה פשוטה, תבדוק, לך לאחרים, תראה, תשאל, אולי שם יהיה לך נוח יותר, טוב יותר, האדם לא צריך לעצור, להיות תקוע במקום אחד, אז גם לכם אני ממליץ, כן, איך לבדוק, אז על זה כתוב, אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ, אדם לא יכול, הוא צריך להיות איפה שהוא מרגיש, ששם זה המקום שלו, שהוא מרגיש את זה עם הלב שלו. אני ממליץ לכם לנסות. מה עושים עם זה שבזמן הסעודה, כל מיני לחיים הם מרגיזים, ארוכים וזה מפריע? זה נכון. אבל צריך לעשות כל מיני התאמות, כללים כאלה, שגם אתם וגם החברים שלכם, להבין, לקחת בחשבון שאתם עוד לא נמצאים במצב רוחני מתוקן. לכן גם הם אולי לא נועמים מוכשרים, וגם אתם לא, אבל יש כזה כלל זהב. על כל פשעים תכסה אהבה. כלומר, מעל כל ההפרעות, ההתרגזויות, היחסים הרעים, כל מיני מצבים, כל זה צריך להתכסות באהבה. אם אנשים מתייחסים אחד לשני באהבה, אז הם למעשה כמעט ולא שמים לב לדברים כאלה. גם אני מתרגז לפעמים, פתאום מישהו, לא יודע מאיפה זה בא, הוא מתחיל להגיד חצי שעה איזה לחיים, למלמל משהו, הוא בעצמו שכח מה הוא רצה להגיד, יש דברים כאלה קורים. אבל דווקא בדברים האלה צריך גם כן לנסות לראות הזדמנות לתיקון שני ביחס לחבר. אין מה לעשות, אבל אחר כך אפשר גם כן... כמובן, לקבוע כזו מסגרת ולהגדיר בצורה ברורה, זה ברור. שאלה, האם היו מקרים שעברו מחסום עם הרבה אנשים בבת אחת? אז לא היו מקרים כאלה, אנחנו הראשונים בקבוצה כזו, אולי באמת נבחרנו על ידי הבורא במיוחד לשם ככה, אבל אין לנו דוגמה אחרת קודמת להסתמך ממנה. מעבר יחיד של מחזום היום בימינו הוא לא אפשרי. אם הוא כן אפשרי, אז כמה שאני מבין, זה רק בשביל תפקיד מיוחד, אבל כמה שאני מבין, מחסום יכול להיות רק בקבוצה, לא בצורה פרטנית. וגם בעל הסולם שהוא כותב על כך, הוא כמעט בכל המאמרים שלו שם, מתן ערבות, מתן תורה, ערבות, השלום, הדור האחרון, שהזמן שלנו כבר כזה שלא יכול להיות כניסה לעולם העליון, של בצורה אינדיבידואלית, אלא רק בקבוצה, ככה הבנתי מהרב שלי, ולצערי אני, אולי לצערי או לא, אני לא יודע, אבל אני בכלל לא רואה שום דרך אחרת. אני מלמד, מעביר את מה שקיבלתי ממנו, מה שאני מבין מתוך ההשגה הרוחנית שלי, זה מה שאני מעביר לכם ואומר לכם. איך לפתח אוביות שחסרה לי? רק בשום פנים ואופן לא לחשוב על האוביות. האוביות הופיע בכם באותה מידה שבה אתם תממשו את האוביות שכבר יש לכם. איך להתגבר כמה שיותר על מצב פסיבי? הרב, רק על ידי התקללות בקבוצה. הרב אש כותב על כך. תתחילו לרקוד עם עצמכם, לכו לקבוצה, תעוררו באיזשהן דרכים את החברים שלכם, תתקללו בעבודה בקבוצה, בהפצה, בכל דבר. הדבר הכי טוב שמאפשר לאדם לצאת ממצב פסיבי, זה הפצה. תלכו, תרצו איפשהו, תעבירו שיעורים, תעבירו החוצה את מה שיש לכם, זה יעורר בכם. תוספת, גילוי נוסף, תוספת של כלי, ואחר כך תתחילו לקבל גם עליו אור עליון, אין משהו אחר. את העצות האלה כבר מניח ששמעתם הרבה פעמים. שאלה, איפה עכשיו נמצאים יתר תלמידי רבש?
0: бывшие противниками распространения, изменили ли они сейчас свое мнение?
1: Практически они... קודמים שהתנגדו להפצה, האם הם שינו את דעתם? הרב, הם לא שינו את דעתם. הם התפצלו לכמה קבוצות וקיימים כקבוצות נפרדות, מתאספים בינם לבין עצמם, לומדים. יש כאלה שלומדים פעמיים בשבוע, יש כאלה שנפגשים רק בשבתות, ויש כאלה שמדי פעם. או איך זה נקרא? בראש חודש. מה שנקרא בראש חודש בעברית. כן, התלמידים שלי יודעים איפה זה נמצא, אני יכול לתת לכם כתובות, אתם יכולים לגשת לשם. הם לא מקבלים לעצמם כמעט אף אחד מבחוץ, ואם מקבלים, אז גם כן בתנאים מאוד נוקשים. אתם צריכים לצד זה לקיים את כל המצוות, להיות יהודים חרדים. יש להם פה הרבה מאוד כל מיני מגבלות. הם למעשה כולם מכוונים. בעיקר לשמר את המבנה, לשמר מבנה פנימי כזה שלא מאפשר להיכנס אליהם מבחוץ.
0: как выражается внешне начало падения как это начать чувствовать
1: איך באה לידי ביטוי תחילת הנפילה? איך אפשר להרגיש שהיא מתחילה, הנפילה? אם אתם נמצאים כל הזמן במצבים שלכם, ביחד עם החברים שלכם, באותו ראש, באותם רצונות, כאילו אתם כולכם עוסקים באותו דבר, משתוקקים לאותה מטרה, אתם כולכם ביחד בלב ובנשמה, אז מיד הניתוק הקטן ביותר מהביחד הזה, מההשתוקקות המשותפת הזאת ביניכם, אתם כבר יכולים להחשיב את זה כתחילתה של הנפילה. ביחד עם זה אתם צריכים להרגיל את עצמכם, כביכול להיות קיימים בו זמנית בשני ממדים. אני מצד אחד איתם באותה השתוקקות, לבורא, אני בציפייה, אני רוצה ככה לתפוס אותו, להרגיש אותו בצורה חדה, קרובה יותר. מצד אחד אני בזה, מצד שני אני מתעסק בכל מיני בעיות מהחיים, הולך, מדבר, עובד, מדבר עם אנשים. בשתי הצורות האלה שלי, כן? אני עם הקבוצה ועם הבורא. דרך הקבוצה אני ננעל על הבורא, מכוון אליו, משתדל למשוך את עצמי אליו, וגם אני ביחס לכל העולם, אז שני המצבים האלה הם צריכים לחיות בי בצורה קבועה וחופשית. אני צריך להגיע עד לכזה מצב שאני לא מרגיש בזה שום אי נוחות. עד שהם ממש לא התמזגו אצלי, אבל הם התמזגו אצלי יחד בצורה ברורה כבר כשהבורא יתגלה. אז אני אראה אותו כזה שממלא את שני המצבים האלה, אני בזה אראה אותו.
0: שאלה,
1: למה אנחנו עושים היום פורים כדי ליפול עמוק יותר למחרת?
0: נו פרוויל נהדגתקה.
1: לא רע, אבל ניחוש נכון. שאלה, כולנו מתגבשים, מתעצבים לקבוצה אחת, לכלי אחד משותף, אבל איפה פה ההתפתחות האישית שלי? הצמיחה, הגדילה, גילוי האור של הבורא, איך בצורה נפרדת, איך בנפרד גם לכוון את המחשבות. הרב, אין לכם שום דבר אינדיבידואלי. תבינו, הגילוי האישי של הבורא הוא לא קיים. הבורא מתגלה באותו כלי שאתם הדבקתם יחד עם החברים שלכם. ואם נדבר מבחינת האידיאל, אז עם כל האנושות. הבורא הוא לא מתגלה בתוך האני. על האני האגואיסטי הזה עוד היה כבר צמצום כבר עוד ממלכות באינסוף. באני הזה, באגואיזם הזה, האור לא עובר, לא נכנס לתוכו. זה מה שאנחנו בעולם הזה משתדלים בצורה חסרת תועלת למלות. מה שלא הייתי רוכש, מה שלא הייתי קונה, מה שלא יעשה בעולם הזה, מיד זה הולך לאיבוד. כי אי אפשר למלא את האור, את המלכות. אני כל פעם צריך לחפש כאילו משהו חדש, או להמציא איזה רצון חדש, כדי איכשהו במשהו למלא אותו, להתאפס בו, ויחד עם זה להרגיש איזשהו תענוג קטן שאנחנו קוראים לו חיים. תפסיקו לחשוב על זה שאתם יכולים למלא את האני שלכם. זו הטעות העיקרית של כל האנושות. תבינו שבתת ספירות הראשונות שמעל המלכות רק שם קיים האור. רק שם הוא יכול למלא אותנו. לכן תחשבו על איך התת ספירות האלה, איך לעשות אותן הכלי המשותף שלנו. הוא הכלי המשותף שלנו. לא יכול להיות אחר. אין מנוס, זה... אי אפשר להתחמק מזה. זה הכלל הכללי של התורה. ואהבת לרעך כמוך. האור יכול להתקיים רק בכלי המשותף הזה.
0: Ну, не убедите себя, не убедите. Подождите, пока вас...
1: Ну, им лота шахнуть отсмехем, аз дехаку, ач...
0: Жизнь убедит. Еще там...
1: Ач ахай ме шахнуть отхем.
0: Ну, что сделаешь?
1: אולי בעוד כמה קלגולים, מה לעשות? כן, אבל דרך אחרת אין. כלל אחר אין. ככה העולמות בנויים, נשבר הכלי, תדביקו אותו, בדבקות הזאת תרגישו את החיים הנצחיים שלכם. אם לא תדביקו, אז תרגישו את עצמכם כל הזמן כמו אידיוטים ריקים, שמנסים למלא את המלכות העצמית שלכם, ובכל זאת תישארו ריקים. שאלה, אם אני רואה משהו רע בחבר, האם זה החלק הלא מתוקן שלי? הרב, יכול להיות שכן, אולי לא, זה לא חשוב. שוב, אבל ברור שמיד כשאתם עוברים את המחסום, אתם רואים את החבר שלכם לגמרי כמי שמקיים, מממש את כל הרצונות של הבורא. ומה יכול להיות עוד אם הוא אגואיסט? מה, האגו הוא בידיים שלו? בידיים של מי? ברור שלו. האדם מתחילה אצלו עצמאות מהמחסום. הוא מתחיל לבנות מסך, וזה נקרא מידת העצמאות שלו. מ-0, עיבור יניקה מוכין וכן הלאה, ככה עד פרצוף שלם. המידה של הגדילה הרוחנית שלנו, זו מידת העצמאות שלנו מהבורא. ומתחת למחסום כולנו ב-100% תלויים, לא עצמאים. לכן אל תשאלו, לא התחשבנו איתכם, על החיים האלה, אם לא עברתם את המחסום, לא ידרשו מכם שום דבר. מה שלא תעשו, גם הרשעים הכי גמורים, הרוצחים, או לא יודע מי בעולם הזה, וגם הצדיקים הכי גדולים, בעיניים שלנו ככה, מה שנראה לנו. אם הם לא עברו מחסום, אז הם נחשבים, הם מתחת לרמת החיים, הם כמו דומם, כלומר, כלא קיימים ברוחניות. כאילו, מה יש לשאול אותם? על מה להתחשבן? שאלה, האם הקבוצה שלי היא אותה, מהווה את אותה עדשה, שדרגה אני מבין יותר את התיקון שלי ואת הפגמים שלי? הרב, כן, למעשה זה ככה, אנחנו באמת לא יכולים לראות... כמו שקראתי פה את המאמר הזה, את הקטע הזה ממתן תורה, אנחנו יכולים לראות את המצבים האמיתיים שלנו רק ביחסים עם החברים בקבוצה. הם צריכים לבקר אותי, אני צריך לבקר אותם, אנחנו לא צריכים להסתיר שום דבר אחד מהשני, אלא לדרוש כל הזמן אחד מהשני, השתוקקות משותפת, הבנה הדדית, לכן הקבוצה היא כמו המעבדה שלנו. אם השגתי בתוכה, אם אני אוכל להתגבש בה, לגבש אותה, להתקיים בה כחלק בלתי נפרד מכל היתר, מכל האחרים, אז הבורא יתגלה, וזה יהיה שלנו. אם לא, אז לא. אתם צריכים להחליט את זה לעצמכם בצורה ברורה ונחרצת, ולא לחזור על אותן השאלות כל הזמן. שאלה, במה נבדל גילוי הבורא? ממצב קצר שבו מרגישים יציאה מהאני, יציאה קטנה כזו. הרב, לפעמים אדם מרגיש כל מיני מצבים כאלה, שהנה משהו רוחני עובר, משהו נעלם, כאילו קופץ לאיזשהו למצב הבא, לאיזה ממד אחר, ואז הרגשה הזאת חולפת. זה כמובן לא מעבר המחסום, כי מעבר המחסום הוא בסופו של דבר, הוא בלתי הפיך. אחריו אין דרך חזרה, אחריו מתחילה כבר עלייה, שגם היא כלולה מעליות וירידות, אבל אין כבר... אין לא כאלה שהאדם נופל לעולם הזה, מתחת לעולם הזה.
0: Человек вне группы продолжительные
1: находится... Адам...

0: לצאת מזה, אתם רק תנסו לחפש איך, והוא כבר ירמוז. יתגלו בכן, יופיעו לכם מחשבות, הוא ייתן אותן, ואז יתגלה שהוא עושה לכם את הכל, גם את זה וגם את זה. ואז תגיעו לייחוד הבורא. זאת אומרת, מכל הניגודיות, הניגודים האלה, תראו שדה משותף, מחשבה אחת, שאלה, איך התחזק הקשר בקבוצה העולמית, בתקופה בין סוכות לפסח? הרב, הקשר כל הזמן התחזק, והוא חייב להיות קבוע, והוא חייב להיות בכזו רמה שבה אנחנו נמצאים איתכם היום, אתמול, שלשום, בכל הימים האלה. לא יכול להיות שאתם תיסו ותיעלמו ככה משדה הראייה שלנו. זה אסון אם זה יקרה. כן, זה אומר שלא עשינו כלום. אם ככה זה יקרה, סימן שלא עשינו כלום.
1: научите как благодарить творца и как не забывать о нём, когда хорошо или когда плохо.
0: הרב, תלמד אותנו איך להודות לבורא ולא לשכוח אותו, גם כשטוב וגם כשרע.
1: попробуйте читать псалмы царя Давида.
0: תנסו לקרוא את התהילים של דוד המלך. המלך דוד, דוד המלך. מלך זה מהמילה מלכות. דוד הוא מסמל, מייצג את כל המצבים האפשריים של המלכות. כל 150 המזמורים שלו, הם מבטאים את כל המצבים האפשריים של כל הנשמות, שכולם צריכים לעבור את המצבים, כל המצבים, מהנמוכים ביותר ועד הגבוהים ביותר. לכן התהילים שלו, המזמורים שלו, הם בכל העולם. ככה, באופן טבעי הם מקובלים, מקובלים בכולם ככאלה שמבטאים את היחס של האדם עם הבורא. אני מאוד ממליץ לכם, תנסו לקרוא אותם, עליהם כמעט פרקטית אי אפשר לעשות איזה שהם פירושים, אולי פה ושם קצת, כי זה באמת, זה אור גדול, זה באמת דרגה רוחנית גבוהה מאוד, שכוללת בה את כל, לגמרי, את כל הנשמות בהם, לחלוטין. לכן אתם תמצאו את עצמכם שם, כל אחד, לא משנה מי הוא ומה הוא, ואיפה הוא. כל אחד יכול למצוא את עצמו בהם, אני מאוד ממליץ.
1: любые статьи Баля Сулама, его письма.
0: Эход, כל המאמרים של בעל הסולם, האיגרות שלו.
1: זאת אומרת,
0: אתם תתחילו לנסות, ואז ייתנו לכם מלמעלה להבין מה נדרש מאיתנו, הביאו אותנו, והלאה, רוצים מאיתנו שאנחנו נרצה, לא איך ללכת, איך ללכת אנחנו בכל מקרה אף פעם לא נבין את זה ולא נוכל, איך אני, כשאני נמצא באיזושהי מדרגה, דרגה, יכול לדעת מה יותר גבוה ממני, אם עוד לא הייתי במדרגה העליונה יותר, אין לי לא ידיעה שלה, אין לי איזו הערה, הרגשה, ואיפה אני יכול לדעת מה זה, מי המדרגה הזו, מהי המדרגה העליונה יותר, ממני נדרש רק הרצון, ובאיזה אופן להגיע לשם, כבר ירמזו לי, ירו לי.
1: שאלה,
0: מה לעשות עם המילים שלכם תוך זמן קצר נשכחות? אל תהיו ניזונים רק מהמילים שלי. כמובן יש לכם כמות עצומה של מידע באינטרנט. אבל בכלל הטוב ביותר זה לקחת מאמרים, כבר אמרתי לכם על זה. תיקחו מאמרים ותנסו ככה לנתח אותם, לסכם אותם, תנסו להפיק מהן מסקנות, התחלה אמצע סוף, הקשר בין המחשבות, למה בצורה כזאת מקושרים חלקי המאמר שמתארים את הבריאה, את הנברא, מחשבת הבריאה, איך היא מתממשת, למה נשבר אדם, למה אנחנו צריכים להידבק בינינו, למה לעשות את זה בקבוצה, ולמה לא אני לבד עם הבורא, כלומר איפה חופש הבחירה שלי בכל זה, הכל הכל, תתחילו ככה להכליל את כל השיטה הזאת, תציבו לעצמכם מטרה, אני רוצה לנסח את המטרה ככה שתהיה לי ברורה, ברורה וככה קצרה ולעניין. לא צריך את כל המחשבות שלך, אתם לא צריכים את המחשבות שלי, יתגלו בכם מחשבות משלכם. ואז אתם תתחילו לגלות מעצמכם ככה את אותה תמונה. ואז אתם תנסו אחר כך להרחיב את אותה תמונה דרך השאלות שלכם ולבדוק כמה

0: מכון האמיתית. ואז אתם תראו דרך כל מיני כיוונים, גם מהכיוונים ההפוכים, שאותה תמונה אתם גם כן תצטרכו בסופו של דבר להגיע אליה בעצמכם, ואתם לא תיתו. כדי לצאת מעצמי, כדי לצאת עכשיו בסוכות, כדי לצאת מעצמי,
1: как сделать это упражнение.
0: אנחנו, האם אנחנו יכולים להעזר בך, בזה שאנחנו רואים אחד השני, וכדי לחזק את הקשר בינינו, לעשות כזה תרגיל, שזה יעזור לנו כשניסע מכאן. הרב, אתם יכולים להסתכל בתמונות, בכל מיני סרטים שלנו, הם לא יעוררו בכם את אותו מצב רוחני שעכשיו היה לכם שעברתם בימים האלה. וגם לא צריך להסתכל על המצבים האלה מאחור. מהעבר, ולנסות עכשיו לעורר אותם בכם מחדש. זה לא אפשרי ולא יצא לכם. אתם תהיו יותר בוגרים, תהיו יותר שקולים. אדם לא יכול לחזור לעבר על מה שהיה. הוא צריך, נכון למצב, ביחס למצבו הנוכחי, להשתוות כאילו עם מה שהיה פעם, אבל שזה יהיה כבר במצב חדש. אל תצטערו בשום פנים ואופן על מה שהיה ושעכשיו אין את זה. זה לא נכון. הבורא כל הזמן מוביל אותנו למצבים יותר ויותר טובים. מאוד חבל לי לשמוע שאתם תצטערו שזה עבר. זה לא נכון. לפנינו עוד המצבים הכי טובים, הכי נעלים. אף פעם לא יהיה יותר גרוע ממה שהיה. ופה פוגשים אותי ברחוב, אומרים לי גם כן, כמה מפחיד, איך אני אעזוב מפה, לאן אני אכנס, זה הכל לא נכון. אתם רק תיכנסו להפרעות, אבל על סמך ההפרעות האלה אתם תצאו, תעלו למצבים עוד יותר טובים. לזה מובילים אותנו. לא טוב לחשוב ככה, זה מראה על... איך להגיד? זה מראה על עוד על חוסר התפתחות ברוחניות. שאלה, האם קבוצה שהיא חלשה מבחינה כלכלית יכולה להפריש מעשר מכספים משותפים ולא באופן פרטי מכל אחד? הרב, לא, בתורה כתוב בצורה ברורה מאוד, כל אדם, אפילו אני, חייב להפריש מעשר, את החלק העשירי מהרווח הנקי שלו. אי אפשר להתחמק מזה, זה חוק. תעשו פחות, בעיה שלכם. תעשו יותר, זה כבר שלכם, אתם יכולים לתת יותר, אבל פחות מזה אין לכם זכות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת להפצת חוכמת הקבלה, מה שנקרא בשביל הבורא, את החלק העשירי הזה, הוא שייך אליו, כי הוא מתקן את המלכות שלנו, לא אנחנו בעצמנו, אנחנו מתקנים את התשע ספירות, לכן אנחנו בעולם שלנו, כביכול, כנגד לתשע הספירות האלה, משאירים 90% אצלנו. כן, כאילו את 90% של ה... 90% אנחנו יכולים לממש בעצמנו. זה ככה בהתאמה כזו לשורש וענף. אבל החלק העשירי, בעולם הרוחני אני לא יכול לתקן, הבורא מתקן אותה, בהתאם לזה גם בעולם הזה. אם אני את החלק העשירי הזה לא משתמש בה, אלא נותן אותה להפצה, אז אותה מתקן הבורא. יותר מזה אני אגיד לכם, אדם, אדם שלא עובד רוחנית, אבל מפריש את החלק העשירי שלו, הוא נכלל בעבודה רוחנית. מכיוון שזו באמת, זו באמת ההשקעה שלו לעבודה הרוחנית הכללית, ביחס לשורש וענף. ולהפך, מי שבמשהו את החלק העשירי הזה לא מפיץ, לא תורם להפצת חוכמת הקבלה,
1: никуда от этого не денешься.
0: הוא ככה רוחנית גנב מעצמו. אין מנוס מזה, אתם יכולים להסכים עם זה או לא, אבל החוק הזה הוא חובה. אתם תוכלו למצוא את זה בכל המקורות הקבליים, העתיקים למיניהם, וכאן שוב, יש המון שאלות, שאלות מצד אנשים, ואיך אנחנו, עם ילדים, בלי בעל. בקיצור, זה חוק.
1: איי איי איי. очень много вопросов о бессилии. ребята, ну нет такого понятия бессилия, потому что силы...
2: יש הרבה שאלות על חוסר כוחות. אין כזה דבר של אפיסת כוחות. חבר'ה, תבינו, אנחנו לא קיימים בפני עצמנו. יש אוביות מלמטה, ויש אור מלמעלה. ואנחנו, זו אותה נקודה שמרגישה את היחס בין השניים. הקבלה בין השניים. זה אני. זה הכל, לא מעבר לזה. ולכן הוא מדבר על כך שאני... אין לי כוחות, או באפיסת כוחות, או אני מלא כוחות, אלא רק, אין דבר כזה, יש רק את היחס בין הכלי לבין האור. אם לא יכול להיות לאדם מצב, לא יכול להיות שאדם יהיה במצב שבו לא תהיה באפשרותו לשנות את מצבו. תגיע לקבוצה, תתיישב, פשוט תשב שם באופן פסיבי. אתם יכולים לשאול את החברים שלכם. אני אף פעם לא צועק, לא כועס על אדם שיושב בשיעור שלי וישן, רק שלא ינחר. זה הכל, ברצינות. שישן, שישב וישן, הוא לא מפריע לי. כמובן שהוא פסיבי, אולי כן מפריע בזה שהוא לא משקיע את עצמו ביחס עם הקבוצה, לא תורם את הכוונה שלו. אבל אם זה המצב שלו נכון להיום, וזה המקסימום שיכול להשקיע בקבוצה, אין לי כלפיו שום טענות. הוא הגיע לקבוצה, הוא מה שנקרא זחל עליה על ארבע, הוא יושב כאן בשלוש בלילה, הוא רוצה איכשהו לזוז ממקומו, הוא השקיע את עצמו לפני כן, עכשיו הוא מקווה שהקבוצה תיתן לו את אותו כוח חיים, מחיה, והוא יתחיל לזוז שוב, ולכן אין לי שום טענות כלפיו. שוב, אלה אם כן, זה לא קורה במשך שם שנה שלמה ברצף, חצי שנה, שנה, אין לו כאלה מקרים. אבל אם האדם היום במצב אחד ומחר במצב אחר, זה לגיטימי לחלוטין. הוא יכול להיות. ולכן לא יכול להיות מצב כזה שבו אדם ימצא מת לחלוטין.
1: И таким образом вы не будете, вообще не может человек чувствовать себя.
2: וכך, אדם בכלל לא יכול להרגיש, הקבוצה צריכה לתת לכל אחד מאיתנו הרגשה של ביטחון. זה המאמר הבא של בעל הסולם, שנקרא מאמר הערבות. אם האדם היה קיים בגפו, כן? כאן נשאלת השאלה למה התורה, כלומר שיטת התיקון, לא ניתנה לאברהם, אלא למה היא ניתנה רק לעם, לקבוצה. למה רק בקבוצה אנחנו יכולים לגלות את האור העליון? למה רק בקבוצה אפשר להתעלות ולעבור את המחסום? אלה שעברו לפנינו, המקובלים, הם היו אנשים אחרים שירדו עם משימה ברורה לעולם הזה, קיבלו עם משימה ברורה את חוכמת הקבלה, פיתחו אותה על פי משימה שקיבלו את החוכמה הזו בעולם הזה. אבל זה לא, כי תיקון אמיתי של העולם מתרחש על ידי קבוצה כזו. למה? כי יש בה ערבות. מה הכוונה ערבות? כן, ערבות בעברית, מלשון ערובה. ערבון, כשכולם, כולם, אחד כלפי השני, בקבוצה, לכל אחד לפרטיה נותנת איזה ערובה, ערבון, להתעלות הרוחנית שלו, שהוא לא ייפול, שבאותה מידה שהוא משקיע את עצמו בקבוצה, הקבוצה תחזיק אותו, הוא לא יברח לשום מקום, אנחנו נחזיק אותו, אנחנו נרים אותו איתנו, מעלה, מעלה, ולכן הרגשה כזו שבה אנחנו מפחדים לחזור הביתה, שבה אתם נעלמים לאנשהו, כשאתם נופלים מתוך הכלי המשותף שלנו, לי כואב מאוד לשמוע על זה. זה אומר שאתם לא מרגישים שאתם נמצאים בתוכנו ושאנחנו נחזיק אתכם ונתמוך בכם.
1: сказано земля наполнится знанием творца что это
2: נאמר מלאה הארץ את דעת השם. מה זה אומר? זה אומר שהמלכות גם בעצמה תהיה מתוקנת, ואל תוכה ייכנס אור החוכמה. שאלה, מתי אדם משיג את גמר התיקון הפרטי שלו? כיוון שהוא לא מתקן את לב האבן, האם הוא נחשב לשלם? לא, גמר התיקון זה אומר שהוא תיקן את לב האבן שלו, אבל הוא עדיין לא תיקן את ההתקללות של כל יתר לב האבן של האחרים בתוכו, כי כל יתר העולם עוד לא מתוקן, ובמקרה שכזה יש גם עוד את גמר התיקון הכללי. שאלה, בסוכות הקודם, אמרתם שבעוד שנה צריכים אפשר לנסות לקרוא את התורה עצמה. למה לא עושים את זה? אנחנו עוד לא הבשלנו לכך? תשובה, אני עוד לא הבשלתי לזה. מה זה אומר שלא הבשלתי? אני מנסה להתחיל
1: תורו תות איתם
2: להסביר את התורה פה ושם בשפה פשוטה, לא בשפה קבלית כמו שנכתב ספר הזוהר. כי אם תפתחו את ספר הזוהר אתם תראו שבהתחלה כתוב ספר הזוהר פירוש על חמישה חומשי תורה. אבל אם אני, מה, אני אכתוב משהו דומה לזה, ומי אני בכלל בהשוואה לרשב"י? אני רוצה פשוט לתאר את זה בשפה מאוד פשוטה, ולכל הפחות שאדם יכיר את עשר הספירות האלה. את מה שאנחנו לומדים בקורס פתיחה הקצר שלנו, ושיהיה לו ברור מה נאמר בכל משפט בתורה. כל פסוק בתורה. ולכן, אבל לזה אין עוד איזה שהם תהליכים מקדימים שקרו. הקבוצה שלי יודעת שבמידה שהם מתקנים, או במידה שבה אני נוסע במקומות שונים בעולם ורוכש, מתרשם מהעוביות, מיתר הקבוצות, אני חוזר ומעביר שיעורים אחרים, מופיעה ביכולת אחרת לחלוטין אפשרות לבטא את הכל בצורה יותר בהירה, יותר פשוטה. אז מה שחסר בעצם זה דרישה מצדכם כלפיי. לא סתם תביא, אלא איזשהו חיסרון מדויק יותר. שלושה מצבים, שאלה. אני מעל החבר, אני מתחת לחבר, אנחנו שווים. האם אפשר לפרט על העבודה הזו? תשובה, אני דיברתי על זה הרבה פעמים. אם אני גבוה מהחבר, אז אני הרב שלו, אם אני נמוך מהחבר, אז אני תלמיד שלו, ואם אני שווה לו, אז אני חבר. וכל שלושת המצבים האלה צריכים להיות בנו ביחס לכל אחד מאיתנו. כלומר, אם נופל, אני גורר אותו אחריי, אם אני נופל, הוא גורר אותי אחריו. אם אנחנו שווים, אז אנחנו עוסקים במה שנקרא אהבת חברים.
1: ощущение стыда за свой эгоизм человек чувствует сам.
2: שאלה, הרגשת הבושה כלפי האגואיזם שלו זה הרגשה שאדם חווה בעצמו, שזה הרגשה שהבורא שולח לו? תשובה, זאת הרגשה שמופיעה בנו רק במידת גילוי הבורא. האגואיזם בעצמו לא במצב, לא מסוגל להרגיש את הנבזיות שלו. זה צריך לקרות כלפי משהו, כלפי האור, כלפי הבורא. שאלה, האם אפשר לקרוא תפילות של מריה הקדושה? תשובה, לא יודע, תקראו, אין שום איסור אם זה מה שהלב שלכם קורא לכם לעשות. בינינו, אנחנו נגלה לאחר מכן
1: שאלה
2: פניות שונות של האדם לכוח העליון. אם האדם עוזב את מקום עבודתו, האם הוא צריך להפריש מעשר מאיזה שהם כספים שהוא אגר לפני כן, אם הוא כבר נתן מהם מעשר? לא, הוא לא צריך. מעשר זה משהו שנותנים מרווח, או שאיזה דוד עשיר נותן לי, או שאני גנבתי מאיפשהו, או ששם הלכתי וקיבצתי נדבות, לא משנה איך. מכל זה אני צריך להפריש מעשר. אני מרווחתי מיליון, מתוכו הפרשתי 100,000, ואת היתר שמתי בבנק, ועכשיו אני מה-900,000 האלה חי, אני כבר הבאתי מהם מעשר, לא צריך להפריש פעם נוספת. מהאחוזים של הרווח? מהאחוזים של הרווח. על פי הקבלה,
1: нельзя делать проценты, так что я...
2: אסור...
1: Но если... Нет, минуточку, это проценты или игра на бирже?
2: להפריש אחוזים. לא, הכוונה זה מה זה? זה בורסה או שזה אחוזים? אחוז שהבנק נותן, זה נחשב עבודה, כן. זה כמו הבורסה, כן? כי מישהו שם בשבילך עובד, אתה פשוט נותן כספך כדי שכסף יגדל. וזה רווח שלך, כן? זה ממה שאתה מרוויח, אתה מפריש 10%.
1: Но если никаких процентов, то двойной массы такого понятия нет.
2: אבל אם אין שום אחוז, זה לא משנה ממסר כפול, לא. איך להבדיל חן דקדושה? אני לא עונה על השאלה הזאת.
1: Сколько должен быть человек в группе для группового перехода Махсома? Нет такого понятия, не знаю, ребята.
2: עד כמה אדם צריך בקבוצה כדי לעבור מעבר קבוצתי של המחסום. חבר'ה, אין מושג כזה, זה תלוי במאמץ משלנו. כן, אדם צריך יכול להיות בקבוצה גם 20 שנה, שום דבר לא יקרה לו. אני לא יודע, לא משנה אם זה אב או בן, יכולים להיות אחד כלפי השני, יכולים להיות גם רב, גם תלמיד. גם שווים אחד כלפי השני, יכולים לקייל את עצמם בצורה הזו, זה בכלל לא משנה, כי ביחס לעולם הרוחני, אין את הקשר הבהמי הזה כאב ובנו.
1: אוי, спрашивают вопросы, которые мы уже много раз проходили. И строили Райта Куча Бриху, дальше...
2: יש פה שאלות על ישראל, Райта Куча Бриху, מה זה נקרא שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אולי כבר הגיע הזמן לאכול, אה? אם הקבוצה החלשה, מה לעשות? לחפש קבוצה חדשה, לנסות לבנות מחדש לקבוצה החלשה, או לבנות קבוצה אחרת? תשובה, אם הקבוצה קשורה אלינו, אבל היא חלשה, בשום פנים ואופן אסור לעזוב אותה. זה בגידה בחברים, אתם לא תמצאו משהו טוב יותר. אלא אם זו קבוצה נאמנה, כן, אבל חלשה, שצריך לחזק אותה. זה יכול להיות קבוצה חלשה, או סליחה, קבוצה קטנה, אבל חזקה. לחזק את הקבוצה, זה אומר לחזק את הקשר של הקבוצה עם יתר הקבוצות, לא את הקבוצה הזו עצמה. וגם את זה כדאי שתדעו טוב מאוד. בתוך הקבוצה יכול להיות שם חיבור ודבקות גדולה ביניכם, ואתם יכולים ללמוד בצורה נהדרת, לעזור זה לזה, ולעשות מה שתרצו. כל זה לא יעזור לכם בכלום, אם לא יהיה לכם קשר עם כל יתר הקבוצות. קבוצה חזקה, זה אומר שיש לקבוצה הזו קשר חזק עם הקבוצות האחרות, עם יתר הקבוצות, ולא שהיא חזקה בפני עצמה. ולכן אל תתרברבו בפנינו שאתם חזקים איפשהו שם בקנדה, או בוולגוגרד, או לא משנה איפה. זה לא אומר שאתם חזקים. אם הייתם חזקים, הייתם מחפשים קשרים עם כל יתר הקבוצות האחרות. ואחרת, אתם סתם אגואיסטים שמשרתים את עצמכם.
1: Я удивляюсь, что это надо говорить такие вещи.
2: Они митпалет, что צריך לדבר על דברים כאלה.
1: Рав при продвижении мы больше сливаемся посольством с творцом.
2: שלא רב, עם התקדמותנו אנחנו נדבקים יותר בתכונות הבורא.
1: Откуда же возьмется свобода воли?
2: מאיפה, אם כן, תהיה חופש בחירה, כי הרי אנחנו נדבקים בו יותר ויותר. תשובה, חופש בחירה, חירות, היא גדלה במקביל לדבקות בבורא. כי מי מחליט על הדבקות בבורא? אני, כלומר, אני מבדיל את עצמי מהאגואיזם שלי, ולאחר מכן משתמש בו כדי להידבק בבורא. עוד, מתווסף לי עוד אגואיזם, אני מחליט מעליו, על פניו, להידבק בבורא. כלומר, יוצא שבסופו של דבר אני נהיה שווה לבורא וחופשי לחלוטין. תבינו, אנחנו הרי יוצאים האגואיזם ששולט עלינו. וזה תמון החופש. והחופש הזה תמון בחופש מהבורא. מסתכם בחופש ממנו. כלומר, את הדבקות, את ההידמות לבורא, אני בוחר באופן עצמאי לחלוטין. אתם יודעים מה זה נקרא באופן עצמאי לחלוטין? במצב הרוחני, בעולם הרוחני, מציעים לכם חופש מוחלט. כלומר, אתה רוצה שלא יהיה בורא? אתה רוצה שתהיה במקומו, אתה רוצה להיות מעליו, אתה רוצה לשלוט בכל, וגם בתוך כך לשלוט גם בו, בבקשה. אם האדם רוצה להיות שווה לכוח הזה, בהשפעה, בניתוק מהאני שלו, ביציאה מעצמו, אז הוא רוכש חופש ונהיה שווה לבורא. וההזדמנות שניתנת לאדם בעולם הרוחני, היא, למען האמת, חופשית לחלוטין. כלומר, תעשה מה שתרצה. זה כמו בדוגמה של המלך ועבדו. כשהמלך עושה כאילו הוא נותן לעבד את הכל, את בית גנזיו, ואז תוקפים אותו כל מיני ליסטים ושודדים, ואז תלוי רק העבד, רק בעבד, האם עכשיו ישדדו, יהרגו, יפגעו במלך או לא. אז אותו המצב ניתן לנו בעולם הרוחני. אתם יכולים להגיד, לא, זה מצב מתעתע, הרי גם הבורא נמצא שם מאחורי הקלעים ומסובב את הכל, אבל עלינו זה עובר באופן אמיתי לחלוטין. אנחנו מרגישים שזו המציאות, ואין לאן לברוח ממנה. ולכן ההחלטה הזו היא באמת חופשית לחלוטין.
1: вы не думаете, что вы вспомните о том, что этот творец вам
2: אל תחשבו שאתם תזכרו בכך שהבורא הוא זה שעכשיו עושה לכם את זה. זה לא יקרה.
1: Когда мы читаем статьи в группе, часто это заканчивается
2: שאלה, כשאנחנו קוראים מאמרים בקבוצה, פעמים רבות זה מסתכם לכך שכל אחד מתעקש בכך שהוא זה שמבין נכון, הבנה שלו נכונה. האם זו עבודה שנושאת פירות, או שזה פשוט איזושהי הזנה של האגו שלנו? תשובה, אולי תקראו מאמרים, ולאחר מכן, אל תגידו זה לזה, מי צודק. קראתם? זהו, זה הכל. ולא צריך לשכנע זה את זה בזה שמישהו צודק. לא צריך עכשיו להיכנס לאגואיזם, גם אם זה דיון, איזושהי דרך להסביר לכם רבדים עמוקים יותר בטקסט. אם אתם מרגישים שאתם מזינים בזה את האגו שלכם, אל תעשו את זה. קראתם משהו יחד, אתם דיברתם על כך שתוך כדי כך תדברו על השתוקקות לבורא, השתוקקות משותפת לבורא מעל פני הטקסט הזה, ושבאמצעות הטקסט הזה אתם רוצים לעורר על עצמכם את האור המקיף, מעולה, עוררתם אותו בזמן הקריאה, לא צריך לעשות יותר כלום. שום דבר שיכול לעורר ביניכם, או לסלול איזה נתיבים שיבדילו ביניכם, או לדחות אתכם. הוא אומר, אני לא מסכים איתך, אני אומר, אני לא מסכים איתו. לא צריך אם כך לעשות את זה. אל תפעילו ביניכם, אל תעוררו ביניכם. שום בעיות שכאלה, אין שום מצווה. לפי אנחנו צריכים לבטא בעצמנו, לתת לאגואיזם שלנו איזה דרור, ולא להתעמק ולשקוע באגואיזם. אין מצווה לאכול את עצמנו. לא צריך לחכות עד שיהיה לכם כזה אגואיזם גדול, שהנה פתאום אני כבר אתמודד איתו. לא צריך. אתם צריכים להשתוקק רק מעלה, רק קדימה. אפילו אם בתוככם מתגלה עכשיו איזה אגואיזם קטן שמפלס את דרכו, נסו מיד להתעלות מעליו.
1: потому что там куда вы устремлены так на самом деле вы
2: שם אל המקום שאליו אתם משתוקקים שם אתם נמצאים ואם אתם עוסקים בזה שאתם אוכלים את עצמכם אתם נמצאים באגו שלכם למרות שנראה לכם שאתם חוקרים אותו ואתם סובלים ממנו זו קליפה שנותנת לכם הנאה כזו מהעיסוק באגו שלכם בזה שהיא מעוררת בכם את האיסורים האלה ביחס לכפיכם אם אלה היו איסורים אמיתיים הייתם מנסים לברוח מהמצבים האלה במהירות האפשרית ההוכחה לכך שאלה לא יסורים מטרתיים, זה שאתם נשארים בהם, ואתם נהנים מלהתבוסס במצב הזה. וזו קליפה, זה כוח טומאה שניתן לכם ונותן לכם תענוג בצורה הזו. ועוד מביא לכם גאווה, איך אני סובל. אלה מצבים נוראים. ולצערי הם
1: естественные. Что делать, если не все члены группы
2: являются? מה לעשות אם לא כל החברים בקבוצה?
1: Достаточно полюбить именно ближних или вся группа?
2: זולת או קרובים אליי. האם צריך לאהוב דווקא את אלה שקרובים אליי, להיות רעי, או שהקבוצה כולה צריכה להפוך לזה? זו שאלה מאוד קשה. מכיוון שאם יש בקבוצה, נגיד, 100 איש, אני באתי לקבוצה, אני רוצה, אני נכלל בה, לא משנה אם אני חדש או לא, זה לא משנה. אבל קודם כל, איך אני יכול להרגיש, להחזיק בטווח הראייה שלי כל כך הרבה אנשים? מישהו מהם קרוב אליי, מישהו רחוק ממני, בתכונות, באופי, באופי העבודה, בעיסוקים שלהם, בין אני נתקל בהם או לא, הם קשורים אליי או לא. מה לעשות עם זה? הקבוצה, זה איך לומר? הקבוצה אלה לא האנשים בפני עצמם שנמצאים פה. הקבוצה זה אותו רעיון רוחני ששולט בכולנו, שמנחה את כולנו. נסו לא להסתכל על אנשים, נסו לא לראות את הפנים שלהם, נסו לא לראות את הגופים שלהם, לא להרגיש את האופי הבהמי שלהם, שאין לו כל קשר לנשמה שלנו. האופי הזה לא משתנה, אתם תהיו מקובלים גדולים והאופי שלכם יישאר אותו הדבר. עם כל הבעיות שבו. מה הכוונה? נגיד, מישהו עכשיו מאבד, יש לו חוסר סבלנות או איטיות. אלה דברים שישארו, כי אלה תכונות גשמיות לחלוטין. נסו לא להסתכל בכלל על בני האדם, נסו לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא, מה שנקרא נשמה שלהם. נשמה שלהם היא ההשתוקקות אל הבורא. נסו לראות את זה בקבוצה, ולהידבק ברעיון הזה. ואז בהדרגתיות, לאט לאט, אתם תראו באדם דווקא את זה. לא יהיה לכם מגעיל להסתכל על איזה פרצוף של מישהו אחד, או על איזה פנים יפות של מישהו אחר, או איזה קרס של אדם נוסף, או איזה, אני יודע, שם שפתיים, או לא משנה מה של אנשים אחרים, לא. אתם לחלוטין לא תהיו מכוונים לזה. נסו להסתכל ולהתכוונן להשתוקקויות שלהם. אל תסתכלו להם עכשיו בפנים ולראות את החיצוניות שלהם, או את האופי שלהם, כי גם האופי זה חיצוניות, כן? גם האופי נחשב חיצוניות פחות ביחס לנשמה. שאלה, האם אפשר לדון בטקסטים קדושים של קבלים, של מקובלים, ולדון בהם? כן, אפשר, אפשר לדון בטקסטים האלה, אבל לא ביחס שלכם עם הבורא. שוב, זה מותר כמובן, אבל שוב, כל עוד זה לא מעורר איזה השתוקקויות אגואיסטיות, להראות עד כמה אני צודק ואחר טועה או להפך.
1: יש לי מה...
2: שאלה?
1: Это все прошлое.
2: זה כל זה דברים שעברנו.
1: שאלה,
2: האם אפשר לנסות להיכנס לדיון עם החבר, לנסות לשכנע אותו בטעותו, אם הוא עונה על כל שאלה בתשובה, הכל מלמעלה, הכל מהבורא. תשובה, אם הכל מהבורא, אז שישב בבית ויחכה, גם זה מהבורא. משהו ישתנה, ישתנה, אם לא, אז לא. למה אם כן הוא נמצא בקבוצה, אם נראה לו שהכל מגיע מהבורא? הוא הגיע לקבוצה כדי לממש את חופש הבחירה שלו, כי ביחס למאמר הזה של החירות, רק בקבוצה אפשר לממש את החופש הזה. אז אם יש בנו איזושהי מידה אחת של חופש בחירה, מכל מה שיש בקרבנו, אז זה רק היחס שלי דרך הקבוצה בחזרה לעצמי. היחס שלי דרך הקבוצה אל הבורא. רק זה. אז אם אני נמצא בקבוצה ואני אומר שהכל מגיע מהבורא, אז אין לי מה לעשות בקבוצה. מהו סוד המקווה לגבר ולאישה בהתפתחותם הרוחנית?
1: глупости.
2: זה שטויות.
1: Но если вы поймите,
2: אבל אם תבינו, אנחנו נמצאים הרי בעולם שלנו. אנחנו נמצאים ברגשות המקולקלות הגשמיות שלנו. אם דברים כאלה מקיילים אותי, עוזרים לי, מכוונים אותי, נותנים לי התפעלות, להיות בהשתוקקות גדולה יותר כלפי המטרה, כלפי הבורא, אז כדאי לעשות את זה. אז אני אלך למיק, ואז אני אקח שם ואצע איזשהו מנהג כזה או אחר, איזה טקס, כי הרי לשם זה כל אותם מנהגים נוצרים בעולם שלנו, כדי שאנשים יבצעו אותם. למה? כדי שאז מתוך זה יבוא לאדם איזה רצון, איזה התרשמות, איזה התפעלות, הוא התחיל לשאול למה אני עושה את זה, מה השורש הרוחני של מצווה זו, מצווה אחרת. אין בדברים האלה שום דבר אחר, אין שם שום סוד ואין שם שום כוח עליון, אלא הכל תלוי בכם. אם אתם תרצו שם, נגיד מקווה, הוא נקרא, כן, אותו מקור מים, כמו ים, או שעושים איזה בריכה מיוחדת קטנה כזו שבה מים מגיעים מהשמיים. מה שנקרא השקה. כשאדם תובל במקווה, זה כאילו אתה תובל כלי בתכונת הבינה. כלומר, המלכות, הכלי, תובל בתכונת הבינה, גם אנחנו מהווים כלי, משכן הנשמה, אז אנחנו תובלים במים, ובזה אנחנו כביכול מזכחים את עצמנו באורח חסדים.
1: весь ритуал в этом заключается. Если вам
2: זה כל המהות של הטקס הזה. אם נראה לכם שאחרי המקווה אתם נהייתם כבעלים של יותר בתכונות בינה, תתבלו. באמת, אם נראה לכם שזה אולי כוון אתכם אחרת, אם זה איכשהו, נו, לא יודע, פסיכולוגית, כן? אם זה יעזור לכם במשהו, תעשו את זה. ואז זה מוצדק, אחרת אין טעם. אם אני עכשיו אתבול ובתמורה הבורא ייתן לי משהו טוב בעולם הבא, משהו שיהיה לי מוכן, מן המוכן, כן, בחשבון בנק שלי, מישהו יפקיד משהו, אם כך עדיף שלא תעשו כלום. אם זה מה שאתם חושבים. שאלה, אם אפשר לעבור את המחסום יחד עם בני ברוך? נו, חבר'ה, זה מה שאנחנו מחכים לו.
1: ребята самоотверженно героически работали в
2: хевре בצורה הרואית עבדו במשך 10 שנים ואנחנו לומדים הרבה פחות שנים ומלאים בהתרשמות שיש לנו הרבה פחות איכות של מאמצים. תשובה, זה לא משנה יותר או פחות, ואנחנו לא צריכים בכלל לעשות איזה שהם חשבונות כאן. בני ברוך עבדו 10 שנים ואנחנו עובדים שנה בלבד, נמצאים בעסק הזה שנה, ואם כך, איך אנחנו כאלה כאילו בחווה רוצים להיכנס למחסום, כן? לדהור. בני ברוך לא אשמים בזה שהם עבדו 10 שנים, ולמה הבורא שם ארגן להם כך עבודה שכזו, ואתם לא אשמים. כל אחד מכם עושה את עבודתו מהרגע שבו היא ניתנה לו, ואם אנחנו משוקקים יחד למטרה, אז אנחנו כולנו שווים, גם הילדים למשל, בשום פנים באופן, כן? אין מה עכשיו, כמו שהילדים לא מתביישים לקחת מההורים, כל עוד הם ילדים, וכשהם גדלים, אז הם עוזרים להורים, או שעוזרים לילדים שלהם, כך בנויה כל האנושות, וכך כל המעבר ממדרגה התחתונה למדרגה העליונה יותר. ממדרגה התחתונה, כשהיא עולה לדרגה העליונה, אז היא בעצם מזינה את העליונה בחיסרון שלה, המדרגה העליונה מתמלאת כתוצאה, אנחנו זקוקים בכם ואתם זקוקים בנו, אין כאן שום בושה ואין כאן שום היררכיה ממעלה למטה. וההיררכיה הזו קיימת אולי כי יש לנו יותר ניסיון, ולא כי אנחנו טובים יותר או פחות. אין כאן איזה ותק, כן? או איזה פזם. במה המעשר שונה ממקווה? מקווה זה איזשהו אולי משהו שהוא מאוד טקסי, אז מעשר זה משהו מאוד רוחני, שאני מוציא מכיסי איזה עשירית, וזה נהיה רוחני פתאום. שאלה נכונה. כיוון שכשאתה באמת מוציא מעצמך מעשר, אתה פועל כנגד האגואיזם שלך. כשאתה הולך למקווה וטובל בה, אתה יכול לטבול למען האגואיזם שלך. זה הבעיה.
1: יש לי ישישה שתו נקטרח את הטוצ'קה זקריטה.
2: שאלה, אם אתה מרגיש שהנקודה הזו סגורה אצל חלק מהחברים, אבל הם מדברים אליי.
1: אני לא понимаю.
2: לא מבין את השאלה.
1: как нам более эффективно провести יום כיפור?
2: שאלה, איך להעביר את יום כיפור באופן יעיל יותר? תבואו אלינו.
1: מה вообще я предлагаю ещё.
2: אנחנו ככלל, ואני מציע עוד פעם, אם למישהו איפשהו יש איזושהי אפשרות לבקר אותנו במהלך השנה, לכמה ימים, לשבוע, בימי חול, בזמן שאנחנו עובדים, לומדים, כן, בלוז רגיל שלנו, אתם מוזמנים, זה מצוין, אתם תראו מה אנחנו עושים, איך אנחנו חיים, נו, מינימום לשבוע. כמה ימים זה לא ייתן לכם כלום. להתקלל בעבודה שלנו, אתם תחזרו עם התרשמות שאף פעם לא תקבלו בחגים.
1: פורים, הנה פורים פוסקי פריז'יות.
2: שאלתי לגבי פורים, שיבוא גם, תבוא גם לפורים, אין בעיה.
1: פורים, את סיבודני כתורה וסבירה את
2: סנוצ'י ליל. מה שאתם מתכוונים לעשות היום בלילה. אז אם כך אני אספר לכם אולי על פורים.
1: тут меня спросили, кстати говоря, насчёт субботы, о соблюдении.
2: דרך אגב, שאלו אותי כאן לגבי שמירת השבת. זה אותו דבר כמו מקווה? כן. ובכלל, כל יתר המנהגים האחרים. אני חושב שדיברתי על זה מספיק פעמים, אני לא מתבייש ולא מפחד לומר את זה. כל מה שקורה מתחת למחסום, כלומר ללא מסך, אין לזה כל השפעה לעולם העליון. תבינו את העיקרון הפשוט הזה. מה אתם הולכים לעשות בידיים וברגליים, פעולות רוחניות? רק עם מסך. עם מסך זו פעולה רוחנית, ללא מסך, פעולה בהמית, גשמית. כלומר, זה משפיע רק על העולם שלנו, על תזוזה בעולם שלנו של אוויר, של אובייקטים, ולא יותר מזה.

okay?

מוזמנים להיכנס עכשיו אל אולם הלימוד, לשבת, לא רק לעמוד, יכולים כבר לשבת, יכולים להיכנס עם אוכל, עם שתייה, עם קפה, בואו נמלא את כל המקומות, יכולים לשבת...

0: כולם מוזמנים להיכנס עכשיו, לתפוס מקום, לשבת, מתחילים עוד רגע.
1: כולם מוכנים, כולם שמחים, מובי לב. לבב זה כולל כבר יצר הרע.
2: יוצאים לקליפ.
1: חכה עוד דקה. אין עוד דקה. והקליפ מתחיל עם אורן, גילה. רואי?
3: גילה, גילה את
1: זה. הוא שיר נכנס למצגת. שיש לו פרזנטציה של 16 דקות.
4: חידון.
1: חידון, בסדר, לא מה. אמרתי, מושי מתחיל את ה... זאת
4: אומרת,
1: אתה חושב שמושי מתחיל.
0: חברים יקרים, אנחנו מתחילים עכשיו, ממש ממש עכשיו, בבקשה לשבת, לשמור על שקט, לפתוח את הלב, ואנחנו מתחילים. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא בוקר טוב, חג שמח, חברים יקרים, חברות יקרות, כן, כן, אפשר למחוא כפיים. ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לבית של כולנו. אנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים, בואו נתיישב ככה, אפשר לשבת בצורה חופשית. לא חובה לשבת באיזה פורמט מסוים, תרגישו בנוח. כל אחד מתיישב, כולם פה משפחה אחת. חברים יקרים ואהובים, אנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים להיות כאן, מועדים לשמחה, חג שמח. אנחנו ביום איחוד, יום איחוד מאוד מאוד מיוחד, שבמהלך היום הזה אנחנו הולכים לעשות הרבה מאוד דברים, אבל הדבר הכי חשוב שאנחנו רוצים שיקרה ביום הזה ולהתחבר. נכון, דודי? כן, הרב אמר הבוקר בשיעור, הוא אמר ככה, אני רואה בכל החברים שלי מלאכים. מלאכים שנמצאים בתכונות רוחניות. ומה שנראה לי, זה נראה לי. אני מוריד אותם לגשמיות בראייה שלי. אבל הם בעצמם מתוקנים ונמצאים ממש בגמר התיקון. אז מי שעוד לא הבין, שיסתכל ימינה, שיסתכל שמאלה,
4: שהבין שהוא נמצא בגן עדן, עם מלאכים קדושים, עם חברים וחברות מיוחדים, נקודות שבלב בוערות, שהבורא בחר ואסף לבית, לבית שלנו. וגם כאן יושבים, וגם בכל הכלי עולמי נמצאים איתנו, כל החברים, כל המלאכים היקרים. אז נתחיל בכלל בהודיה לבורא, שמשגיח עלינו, מטפל בנו, דואג לנו, מכוון אותנו, וגם משאיר לנו מקום, מקום קטן, קטנטן, לעורר מלמטה. זו תקופה מאוד מאוד מיוחדת שאנחנו נכנסים אליה, והיא נקראת תקופת מעוררים מלמטה. התעוררות מלמטה. ובתקופה הזאת ניתן לנו ממש הכוח לעורר את עצמנו בהכל, בחיבור, חיבור הלבבות, בהפצה, בארגון, בהכל, בכל דבר קטן, עכשיו אנחנו נדרשים לעורר את עצמנו. וגם היום הזה הוא בסימן התעוררות מלמטה, שאנחנו ממש רוצים להרים את עצמנו, רוצים ליצור פה אווירת החיבור, קודם כל, בראש ובראשונה, להתחבר. אז כל רגע, כל שנייה, כל פעימה, אני משתדל עוד קצת להתפלל על החבר, להתחבר עם כולם, להרגיש את הלב המשותף הזה שיש כאן. מזה יבוא לנו את השכל לכל היום, מכאן יבואו הברקות, מכאן ממש תבוא הישועה, הקשר בינינו. זה העיקר ביום הזה. יום שכולו חיבור אל הבורא.
0: אז בואו ניקח איזה 20 שניות ונחשוב על מה אנחנו מודים לבורא, על זה שזיכה אותנו להיות כאן, יחד. או כל אחד בתוך עצמו.

0: אז אנחנו מודים לבורא, ואנחנו גם רוצים להודות למורה. למורה היקר שלנו, שנמצא איתנו כאן בכל רגע. בהרגשה האישית שלי, הוא יושב כאן על הבמה, מעלינו, כרגיל. סולם המדרגות לא משתנה, הרב שלנו, המורה שלנו, תמיד מעלינו, תמיד מוביל אותנו, תמיד דוחף אותנו, תמיד מנחה אותנו. אנחנו רואים וחווים עכשיו סדרת שיעורים מלפני 23 שנים, ורואים עד כמה היא חיה ופועמת בנו. היא קיימת כאן ועכשיו, היא לא קיימת באיזה מקום אחר. אז ניתן למורה שלנו להוביל אותנו גם ביום הזה, ואנחנו רוצים עכשיו להתחיל להתכוונן, היום הזה יעסוק לא מעט גם בנושא ההפצה. הוא ידבר קצת על במה מיוחדת ההפצה שלנו, איך אנחנו רוצים לפתח ולטפח אותה. אבל כדי שתהיה לנו הכוונה נכונה ומחשבה נכונה על המושג הזה בכלל, בואו נצפה בקליפ מספר אחד, שבו המורה שלנו מכוון אותנו, מה זה בכלל הפעולה הזאת שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה. אז בואו נתחבר לרב, הדברים שלו, גם אם נאמרו ב-2010, הם נצחיים והם קיימים עכשיו ב-2026, בראשון לאוקטובר. בבקשה, קליפ מספר אחד.
1: אנחנו אומרים, המאור זה סגולה מיוחדת שמתקנת אותי, מפתחת אותי, כן?
2: כן.
1: אם אני מתחבר עם החברים, אני מגלה את חלקי הנשמה. מה ההפצה, המרכיב הזה, מה הוא נותן לי להתקדמות שלי? זה שאני מפיץ, זה שאני מוסר לאחרים, איך זה מפתח אותי?
2: כי אתה בזה מקבל, בונה את הנשמה שלך. אנחנו נמצאים בנקודה אחת, זה בעצם מה שיש לי מתוך הנשמה. זה הרשימו שלי. שהרשימו הזה, זה בו אני נמצא. סך הכל, זה מה שמתגלה, מה שנקרא אצלנו נקודה שבלב. זה מה שמתגלה. כל היתר, כל היתר, כל היתר הנשמות מחוץ לי, זה הכל הנשמה שלי. הנקודות האלו שנמצאות כאן בתוך החלל הרוחני, שאני מתחיל להתקשר אליהם, אם אני רוכש אותם, מספח אותם, כן, מחבר אותם לנקודה הזאת, זה נקרא נשמה שלי. נשמה שלי. רק בדרגת נגיד נפש. אני חיברתי עוד קצת אליי, זה אותה הנשמה שבדרגת רוח. אחר כך בדרגת נשמה, אחר כך בדרגת חיה, ואז בדרגת יחידה. זה בעצם עולמות. אם אני קצת חיברתי לעצמי, אז זה נקרא עולם העשייה, יצירה, בריאה, אדם קדמון, אצילות, אצילות ואדם קדמון. ושכולם מתחברים יחד, כולם יחד, כן? זה סימן של חיבור. אז זה נקרא עולם אינסוף. זאת אומרת, חיבור שלי, איפה עוד אני מקבל את כל הרגשת המציאות, עולמות, פרצופים, ספירות, בורא, נבראים, הכל זה בתוך מה שאני מחבר לעצמי, את החלקים הזרים האלו, ולכן ואהבת רעך כמוך, זה כאילו חוק חיבור החלקים לנשמה. זה לא שאני צריך לאהוב אותם, אני צריך לחבר אותם אליי, כן? לחבר אותם אליי. שמחבר אותם אני באהבה. זה נקרא כמו רעך. בינתיים החלק הזה הוא זר, כן? זולת. אבל כשאני מחבר, אני מגלה שחיברתי, זה נשמה שלי, לא ידעתי קודם. מכאן ברור לנו מה זה נקרא להיות כאיש אחד בלב אחד, ואהבת רעך כמוך, כן? שזה כלל גדול בתור, זה כלל כולל, ואז אני מגיע מתוך הנקודה שלי, כן? לזה שבניתי את הנשמה שלי, כן? כולי, ושם אני מגלה בתוך הנשמה הזאת את האור העליון ואת הבורא. לכן נקרא ישראל, אורייתא קודשי בריך הוא חתו, ישראל זה אותה הנקודה שהיא ישר כל, שמשתוקקת, כן? אורייתא התורה זה כל אותו אמצעי שעזר להתחבר עם כולם, וקודשי בריך הוא זה סך כל האור הכללי שאני מגלה בתכונת ההשפעה הכוללת. כן.
1: אז אני רוצה לשאול שאלה בהמשך. נגיד אני עכשיו יוצא באמת לחלק את העיתונים, אני מבין שאני ככה קושר את חלקי הנשמה שלי, נותן להם הזדמנות לגלות את מטרת הבריאה.
2: אתה בעצם יוצא לחפש את הנשמה שלך.
1: כן, אבל נגיד אני מקבל, כמו שאמר יקריר איזו שאלה, תגובה צוננת, מסרבים, אז אני בחיים, מי שמסרב לי, אני לא אוכל להתחבר איתו.
2: לא, לא צריך להתחבר. אתה צריך להבין, אתה צריך להשתתף בצערו. אתה צריך להבין שעכשיו הוא עדיין לא מוכן לזה. אבל היו כאלה שלפני שנה היו לא מוכנים, ומשך השנה התקרבו אלינו. והיום הם ממש חברים שלנו, הקרובים.
1: אז רק שכולם יסכימו לקחת ממני את העיתון, או ללמוד קבלה או להתחבר, רק אז אני אתקדם?
2: לא. אתה תתקדם לפי ההשקעה שלך. זה שבאנשים האלו יש עדיין התנגדות, זה תוכנית הבריאה. זה תוכנית הבורא, שהוא מעורר אלו ועדיין אלו לא, ויש לו תוכנית כלפי כל נשמה ונשמה, איך הוא מעורר את הדברים. זה כמו שבגוף, שהוא חולה, אז חלקים האלה מתרפים קודם, אחר כך אלו זה וזה, מערכות שתלויים זה בזה. גם כן אותו דבר כאן, אנחנו לא עושים עם זה חשבון. אני פשוט רוצה לתת לכולם, אני רוצה לתת הזדמנות לכולם. לא רוצים, סליחה. זהו, בצורה יפה, עדיבה, זהו. שהם יראו אותנו רק כאלו. אנחנו רוצים לתת לכם, בינינו זה מתנה, לא רוצה, סליחה. ולהבין אותם גם כן, שדעות האלו והכל זה פשוט המטען של 2000 שנה, שמקובלים בעצמם. הם בעצמם בעצם סיבבו את הדברים האלה, תראה בצורה כזאת, שעד היום אנשים נמצאים בפחד, ישנם כאלה ובתחייה. אבל זה עובר. אפשר להגיד שתוך כמה שנים אני חושב אנחנו כבר לא נראה את זה בכלל בשטח.
3: עוד כמה שנים אנחנו בכלל לא נראה את זה בשטח, אומר לנו המורה שלנו, הרב שלנו, ובעל הסולם אומר שהדרך לאמת היא קו דק מאוד, ואם תסתף כחוט השערה, לא תגיע להיכל. ואנחנו לא רוצים לסטות, אנחנו כל הזמן מחפשים את הדרך המדויקת, ישר אל ההיכל. ואנחנו עושים את זה ביחד, כל הכלי העולמי, במקרה הזה עכשיו אנחנו שמים דגש על הכלי הישראלי. אנחנו רוצים להיזכר מחדש מי אנחנו, מה מיוחד, מה תפקידנו, מה אנחנו יכולים לעשות, מה עוד לא עשינו, מה אנחנו רוצים לעשות. היום אנחנו פה כדי להיזכר בזה. עוד צעד על הדרך הזאת לאמת. והדרך הזאת מובילה אותנו לעוד פחות מחודש, לאירוע ראשוני, פעם ראשונה. אנחנו נעבוד בהזדהות עם האזורים שלנו, ואנחנו כאן עכשיו באבן דרך, בדרך למקום הזה. אנחנו רוצים כל הזמן להתפתח ולגלות את הבורא בינינו. זאת המטרה שלנו בחיים, ולכן זאת גם המטרה שמקרינה על כל פעולה ופעולה שלנו. והיום אנחנו נזכר במטרה הזאת, נזכיר אותה אחד לשני, נעסוק בהפצה, במחשבה על הבית שלנו, נעסוק בהרבה מאוד דברים, אבל אנחנו לא שוכחים שכמו שאמר לנו כאן עכשיו הרב, אתה תתקדם לפי ההשקעה שלך. אנחנו כעשיריות לא יושבים פה 800 איש, יושבות פה עשרות עשיריות, וכל אחד הוא נציג של העשירייה שלו, הוא נכלל בעשירייה שלו, הוא מרגיש אותה, הוא מביא אותה לכל מקום. כשאנחנו מדברים אחד עם השני, אנחנו מדברים עשירייה עם עשירייה, בדיוק כמו שיהיה בכנס האזורי. גם בכנס האזורי, כל אחד הוא נציג של העשירייה שלו, וסופג בחזרה מהעשירייה שלו את הכל, וכך אנחנו נכללים, אנחנו נכנסים לתוך הרגשה חדשה. הייחוד, החיבור, זה כבר לא שמות כלליים. זה משהו מאוד מאוד מוחשי, שאנחנו חיים אותו בכל רגע בחיים, והיום הזדמנות נהדרת לתת קפיצה מדהימה לקראת הכנס האזורי שלנו. לחיים בני ברוך.
4: אני קם גם בגלל שאני נמוך וגם בגלל שהייתי עם הגב לרוב הגברים שרציתי להרגיש אתכם. אנחנו ביום בהרגשה שלי ממש גורלי לרוחניות שלנו, של העם שלנו ושל העולם שלנו. אם נתקרב אחד לשני ביום הזה אל הנקודות של התשוקה לאלוקות שהביאו אותנו אל הרב ולבני ברוך, יכול להיות שהבורא יעזור לנו להיות כמו הרב, מרגישים שכל העם וכל העולם זה שלו, והוא צריך להביר את כולם לאור העליון, להעביר את האהבה שלו. ואני מרגיש שהיום הזה זה יום תפילה. אנחנו נכיר כל מיני דברים וכל מיני פרויקטים וכל מיני התפתחויות, ויתנו לנו שאלות מאוד קשות ועמוקות שאף אחד לא יודע באמת את התשובה אליהם, ואנחנו נברר ביחד, ובעיקר נתפלל שהשם יעזור לנו להיות בני ברוך, שהרב ישמח בנו. לחיים.
0: אז להמשיך את אורן, להיות בני ברוך, זה קודם כל צריך שתהיה רוח של בני ברוך בתוך כל מה שאנחנו עושים. צריך להיות אור בכל מה שאנחנו עושים, והיום הזה זה מטרתו. ממש למלות את הפעולות, את המעשים, את הרצונות, בהמון אור, בהמון רצון שזה יצליח, שזה ישטוף את העם, שזה ישטוף את העולם, שזה יביא נחת רוח לרב שלנו, שזה ייתן לכל חבר וחברה בבני ברוך הרגשה שהעתיד של הדבר הענק הזה תלוי רק בו, ובלעדיו זה לא יקרה. ורק ככה אנחנו יכולים להפוך את המסע הזה לקל. אם כולנו ממש ניקח איזה גרגיר קטן ונחזיק אותו, אז פתאום אנחנו נראה איך זה דבר קל הוא, כמו שכתוב. וזה מה שאנחנו רוצים להוציא מהיום הזה. כוחות, ביטחון, שבידיים שלנו לחייב את הבורא לעשות כל מה שנרצה. קדימה.
5: יש לי רבע שעה לספר על בני ברוך, ואני חשבתי לעשות כזה דימוי, אם אפשר להראות לנו, כן? דימוי של קרחון. כן, כולם ראו מה זה קרחון, ואתם יודעים שבקרחון רואים 10%, כן? 90% לא רואים. אז ככה זה גם בני ברוך. רואים 10%, וה90% האלו, זה החברים שלנו שעושים עבודה, אבל לא כל כך רואים אותה. אז אולי אני ככה הייתי רוצה לשאול לפני זה, תגידו, מי יודע כמה שעות שידור אנחנו עושים, שידור חי ביום? שידור חי, מי יכול לנחש?
6: 24.
5: תזרקו מספר.
6: 24.
5: 24. טוב, קצת פחות, כן, בסדר. אנחנו עושים 5 שעות. 5 שעות שידור חי. מי יודע כמה יש לנו מתנדבים בישראל? תזרקו מספר. ארי, אתה יודע? ארי, תעמול. 500. עוד?
7: 600,000
5: מתנדבים, נכון. מי יודע כמה... כן, אפשר כפיים, כן. אנחנו נהיה פה עכשיו 10 שעות. כמה אתם חושבים מתוך 10 שעות אנחנו הקדשנו לדיונים? כמה שעות אנחנו נשב ונדון? מי יודע?
8: מי קרא את הלוז?
5: מי קרא את הלוז, כן. כן, האמת שכן. אני ספרתי 4 שעות לפחות. זאת אומרת, 4 שעות זה הלוז. נו, עוד משהו. מי יודע מתי פתחנו את העמותה, בני ברוך קבלה לעם? באיזה שנה? טוב, זו שאלה קשה מאוד, אבל...
8: מתקדמים.
5: כן. בסדר, אני אקצר, כן. 1997, כן. 1997, עוד מעט 30 שנה, כן. אז שנה הבאה אנחנו נחגוג עוד הרבה פעמים את זה. אז ככה, אם אפשר מצגת, נעבור עכשיו על כמה דברים. בכל זאת תכננתי לספר כמה, חוץ מקרחון שזה רק דימוי. כן. אז תראו, אם אנחנו נלך עם אותו דימוי, אז תסתכלו, נגיד ניקח אותם 10%, כן? שמה אנחנו רואים? מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיעורים והרצאות, כן? זה ברור. בדרך כלל שני אנשים יושבים ככה. אנחנו רואים מכללה, כולם שמעו על הפרויקט, טרמינל מחשבות, ספרים, סרטים. זה אנחנו מכירים, כן? זה אותם 10%. ועכשיו נגיד ניקח דוגמה אותם 5-6 שעות שידור חי. כן. 5-6 שעות שידור חי, רואים כולם, כן? אז תראו מה יש כאן. אז יש פה אנשים שעובדים, אני ספרתי לפחות יותר מ-100 אנשים, כדי להפעיל כל שיעור, כל שידור חי שיש לנו. זה סאונד, וזה תרגומים, וזה צילום, הפקה, וזה העלת לארכיון, כי מי שלא הספיק לראות, אז עוד דקה הוא רוצה לראות את זה. וכמובן ששרתים, ניתוף, ועוד כל מיני תפקידים שאני אפילו לא יודע לבטא, אבל אנשים מבצעים אותם יום-יום. אז זה נגיד שיעור, ככה נראה שיעור. ניקח עוד שכבה, כנסים, כן? כולם יהודים כנסים, יושב בדרך כלל אדם שניים או איזושהי חבורה, מעבירה שיעור. מאחורי זה יש הכנות של לפחות 3 חודשים, נגיד שיהיו כנסים בגני תערוכה, לפחות זה לפעמים זה חצי שנה. ממש, חצי שנה הכנה, יום-יום אני מדבר, של מאות אנשים. אז תראו, יש פה ככה, צילום, הפקה, לוגיסטיקה ומטבח ותרגום ושידור והבטחה ורישום וסידור וניקיון. תבינו, היום שיהיה לנו עוד מעט כנס אזורי, אז בזרמפין אפשר להרגיש, כל קבוצה תרגיש את זה. זה אחד, דרך אגב, רעיונות שכולם ירגישו את זה, כי בדרך כלל פה בני ברוך פתח תקווה הם מארגנים כנס, אז מורגש, אבל זה טוב שכולנו נרגיש את זה. ועוד שכבה אפשר לראות תשתיות, שזה בכלל זה משהו שבכלל אף אחד כמעט לא שומע ולא יודע. אז נגיד ניקח טכנולוגיה, כל האנשים האלו שמפתחים לנו מתכנתים מערכת תרבות וארכיון, שהיום רק אנחנו מתחילים להבין מה התועלת מהארכיון הזה, שיש שם 30 וכמעט 35,000 שיעורים. מחלקת משפטים, מדי פעם אנחנו שומעים, זכינו במשפט כזה ואחר, יש פה עשרות אנשים שיום יום עוסקים בזה, יש עוד כל מיני מילים כאלו כמו זכויות היוצרים, הגנת פרטיות, צנזורה, גם כן עשרות אנשים עובדים בזה. כספים, מה לעשות? בחיים האלו, בלי כספים, אי אפשר לנהל ארגון, ואז יש פה גם ניהול, גם דיווח, בקרה, כי אנחנו עמותה רשומה, ולכן יש לנו ניהול תקין, ויש לנו גם כן צוות השקעות. זה דברים שאנשים עושים, ואף אחד לא כל כך מרגיש את זה. לגבי תוכן, כמובן, אתם רואים פה, תרגום, עריכה, בניין, לתחזק את הבניין הזה. מאות מתנדבים מתחזקים את הבניין, חוץ מאנשים שעובדים גם בשכר, כמובן מטבח, ניקיון, יש פה 6,000 מטר, שהבניין הזה משרת את כולנו. וכמובן משאבי אנוש, שבנאמנות מגייסים, מנהלים את 1,000 מתנדבים, אז זה באמת זמן להגיד תודה לכל המתנדבים. באמת ניקח נגיד כספים. מ-2006, יש פה טעות שם, לא מ-2016, 2006, הצמיחה בהכנסות, אנחנו גדלנו פי 10. נגיד, אם ניקח רק ב10 שנים האחרונות, אז גדלנו ב31%, וזה באמת תופעה מאוד מעניינת, שבוא נגיד, לפי C היה לנו לפי כמות התלמידים, ב-2016-2017, אבל דווקא עכשיו יש קצת פחות תלמידים, אבל מפינת ההכנסות יותר. זה אומר שמי שנשאר הוא יותר נאמן, הוא באמת תורם, וגם כאן זה הזמן להגיד תודה לכולם, כי בעצם כל הארגון קיים, וכל מה שאנחנו עושים זה בזכות התרומות, שדרך אגב ישראל, מדינת ישראל, כל מי שגר כאן בישראל, אנחנו תורמים הכי הרבה בצורה משמעותית מכל השאר עולם. כן, 70%, 80% מהתקציב זה מישראל, כן. אפילו בשנה האחרונה, שבאמת היה לי כזה חשש שרב כבר לא מלמד כמעט שנה, יותר משנה, זה היה לי גם כן חשש, מה יהיה? ולא, יש לנו צמיחה ב-10% בשנת 2025. תראו, אם אני מסתכל, אתם רואים למטה, שזה גם כן נתון מאוד מעניין, 50% מההכנסות שלנו הם באים מהתרומות, ועוד 50% זה מהשירותים ועבודת מתנדבים שאנחנו נותנים, שזה דבר חשוב מאוד, זאת אומרת שהארגון לא תלוי רק בתרומות, אלא הוא נותן שירות, ועל השירות הזה יש הכנסה. עכשיו עוד נתון, מאיפה כסף מגיע? זה גם כן מעניין, אז כמו שאתם רואים, הכנסות זה מתרומות, שכר לימוד, זה מספר 2, הכנסה מכנס הגדול, מסעודות שאנחנו מקיימים פה מדי שבוע, ואירועים כאלו, וממכללת קבלה לעם. ההוצאות הגדולות ביותר זה מזכורות, טכנולוגיה והחזקת בניין, סעודות, אנחנו בונים כנסים וסעודות בצורה כזו שלא יהיה רווח, זה רק לחסות את ההוצאות, הפצה בישראל ומחלקת משפטית וסייבר. כן, זה בעצם ההוצאות הגדולות ביותר. אז שוב אני רוצה להגיד תודה לכל התורמים, וכמובן למתנדבים. לפי רשם העמותות, תסתכלו, אותם 1,000 מתנדבים, השווי, וככה מחייבים אותנו לדווח, השווי זה כמעט 5.5 מיליון שקל. זאת אומרת, אם היינו לוקחים את המתנדבים ומשלמים, זה 5.5 מיליון. שכמובן בסכום כזה אפשר לבנות מספר מרכזי מבקרים, או לצלם איזה 5-6 סרטים, אז זה באמת דבר גדול מאוד. ועכשיו הייתי רוצה להגיד כמה מילים קצת על האתגרים שלנו ועל האסטרטגיה. אז אם תסתכלו, הייתי מחלק את זה ככה. דרך אגב, יש לנו רעיון במקום קבלה לעם לקרוא בית קבלה לעם, הארגון שלנו, בית קבלה לעם. אחר כך נתייעץ עם כולם, נראה אם יש הסכמה כללית. אבל לפחות בדימוי זה ככה, קודם כל בית קבלה לעם, מה זה אומר? זה אומר כמה דברים, יש פה כאילו 3 קומות ובהמשך חברים יספרו על זה יותר בהרחבה. בקומה הראשונה, שזה תואם לחזון שלנו, המטרה שלנו זה קודם כל לחזק את הסביבה שלנו, זה המוצר שלנו, זה מה שאנחנו מוכרים, הסביבה. מי שרוצה התקדמות רוחנית, הוא מגיע לכאן, יש פה הכל מוכן, אתם רואים, לאורך שנים הכל הכינו, יש פה עשיריות, יש פה שיטה. אז תסתכלו, יש לנו 3 מטרות כאן, תת מטרות כאלו. אז קודם כל זה חיזוק עשיריות ויציבות פנימית, שברור היום, אני חושב שלכל אחד, שהעוגן העיקרי זה עשירייה. זה באמת דבר שלא קרה 3,000 שנה, אנחנו ראשונים שאנחנו מתחילים עם השיטה הזאת, ואנחנו באמת ראשונים ולכן מנסים את הדברים האלה. אמנם שיש הדרכה צמודה וברורה, אבל עדיין המימוש הוא מאתגר. אחר כך חיזוק קהילת לומדים ברמה אזורית, לכן אנחנו גם עושים כנסים אזורים, אנחנו מבינים שהעשירייה עצמה אין לה מספיק עוצמה, ולכן חשוב מאוד שהיא תהיה בתוך עוד מספר עשיריות, מתוך הקבוצה. וכמובן אנחנו צריכים לפעול, ועל זה אנחנו נדבר היום, על העוצמה, על העוצמה של בני ברוך העולמית, הקבוצה שלנו, שנכון להיום היא מונה 6,000 איש. זה בעצם מספר שנמצא במערכת ערבות, כמובן שאנחנו הרבה יותר, אבל לפחות אלו שיום יום איתנו, 6,000 איש. וכאן זה באמת אתגר שאנחנו נדון היום, אני ככה זורק, אבל אחר כך יהיה לנו על זה דיון של כמה שעות. ממש שאלות האלו, אני רוצה להגיד שאין לנו תשובות, ולכן אנחנו מאוד מקווים שאחרי יום כזה נקבל תשובות. איזה עוד פעולות אנחנו צריכים לעשות כדי לחזק את הקבוצה העולמית? נכון להיום יש לנו את העשיריות, בתוך עשיריה יש לנו מספר פעולות שאנחנו עושים, יש את השיעור, יש את הכנסים, השאלה מה עוד? מה עוד אפשר לעשות כדי שזה יחזק אותנו? אנחנו שומעים עכשיו שיעורים מסיטרין, ואנחנו רואים שרב כל פעם היה מאתגר אותנו. כל פעם אתה קם בבוקר, המורה אומר לך, טוב, עכשיו אנחנו עושים יין, חשוב לנו לעשות יין. ואז מתחילים כל התהליך הזה, לומדים איך עושים את זה, נוסעים, אוספים את זה, בונים כל התהליך, אחר כך עוד איזה, אתם מבינים, כל פעם היה משהו. היום, הכנס שלנו נקרא התעוררות מלמטה, היום אנחנו צריכים לחשוב על זה. אין מישהו שיבוא ויגיד מה עושים. אז לכן זה הזמן. הקומה 2 שלנו, קומה מספר 2 זה קבלה, כן? תראו את זה. קבלה זה, לא רואים? כן, תנסה, כן. קבלה זה גם כן לימוד, לימוד חוכמת הקבלה, קמפוסים שלנו, וגם כאן יש אתגרים לא קטנים שאנחנו צריכים גם לחפש עוד קהלים חדשים, לא רק אלו שבאים ממש מחפשים משמעות החיים, אנחנו צריכים לשנות צורות הלימוד, גם כן לא צורה הזאת שהיא כבר ישנה, כמו במערכת החינוך, כן, שעה וחצי עומד מרצה וככה נותן נאום, צריכים גם לחשוב על זה, ועוד כמה אתגרים שאנחנו נדון עליהם היום. וקומה 3, כן, קומה 3, תעביר. קומה 3 זה העם, עם זה כמובן ההפצה, וכאן זה באמת אתגר הכי גדול. קודם כל, ככה, כמה דברים. אנחנו רוצים השנה לנסות לפנות לאנשים עם חיסרון של בילוי. לא סתם בילוי, אלא בילוי משמעות. עוד לא פנינו לכאלו. אני גם כן שוקל לפנות לאנשים שמבינים בהומור וסטירה, ולבנות איתם איזה משהו, כי אנחנו מבינים שיש כזה חיסרון אצל אנשים, וזה קל. וכמובן עוד חסרונות חברתיים שקיימים בכל אחד מאיתנו, וכאן נגיד כמו בדידות, וצריכים לפנות לכאלו אנשים. ונכון להיום יש לנו את הפרויקט טרמינל מחשבות, שהוא אמור להעביר אלפי, עשרות אלפי אנשים בשנה, ואנחנו צריכים לשבת ולחשוב ולדון בשני דברים, איך להביא אנשים ואיך אחר כך לקלוט חלק מהם שירצו להמשיך. אז אלו הדברים ועוד כמה אתגרים שאנחנו נשב ונדון ונעשה את זה יחד, ותודה לכולם.
7: תודה למיכאל סנילביץ', מנכ"ל עמותת בני ברוך קבלה לעם, ועכשיו, כן, כן, ועכשיו אנחנו נעבור לקליפ מספר 2, בואו נשמע עוד מהרב שלנו, בבקשה.
9: לפי ההרגשה שלי, לפי התפיסה שלי, עכשיו אני קיים בתוך העולם, אני ואחרים ואנושות, במקום אני ונשמות. יש אנשים שרואים גם כן אני ואנושות, ויחד עם זה רואים אני ונשמות. ומערכת בין אני ואנושות, לא פוליטיקה ולא היחסים מקח וממכר וכל הזה, אלא אני ויתר נשמות במערכת אדם הראשון. זה לא מפריע אחד לשני. האדם נמצא ב חושים גשמיים ובחושים רוחניים. נעלם עם חושים גשמיים, מת, גוף, זה לא חשוב, נשאר עם חושים רוחניים. אם אני מתייחס לשני התפיסות שלי האלו כאחד, אז אני יכול על ידי, לא, אין בשבילי הבדל, אני מגיע ליתר נשמות ומשפיע עליהם בכמה שאני מסוגל משהו לגרום אותם לתיקון. אני יכול להתייחס אליהם, ליתר הנשמות האלו, כאילו שקיימים מחוץ לי. אני יכול להתייחס אליהם שהם חלקים שלי. אלה נראים לי מחוץ לי מפני שאני לא מתוקן. אז הפצה שלי זה לא הפצה שאני מפיץ משהו לאחרים. אני בזה מתקן את עצמי, את היחס שלי. למי? לבורא. מי הם האחרים? האחרים הם לא אחרים. הם נראים לי שמחוץ לי בגלל שאני לא מתוקן. הם החלקים שלי. אז זה לא הופכת להיות הפצה כלפי חיצוניות, זה הופך להיות לתיקון הפנימי של הכלי שלי.
7: אוקיי, חברים, אז אנחנו עכשיו ממשיכים, ואנחנו רוצים להציג לכם, בכלל מה שעכשיו הולך לקרות זה כמה פרזנטציות מהירות שיהיו לנו. הראשונה תעסוק בבית שלנו, השנייה תדבר על טרמינל המחשבות, השלישית תעסוק גם בבית הקפה. ויעל ואני עכשיו נציג לכם קצת על הבית שלנו. אולי להגיד ככה, השבוע היה קליפ שחלקכם אולי ראיתם בסעודה, ששאלו את החברים בצורה אקראית אם אתם יודעים מה ההבדל בין טרמינל המחשבות לבין מרכז המבקרים, וכמובן בלבול מוחלט, בית משוגעים, כל אחד עונה משהו אחר, מרכז הטרמינל, מחשבות המבקרים, הכל הכל הכל מעורבב. ואנחנו רוצים לעשות סדר היום ולהבהיר, אולי זה הזמן גם להגיד שבעצם טרמינל המחשבות זה מרכז חווייתי עם מספר מסלולים, והוא פונה אל הקהל הרחב, ותכף ניצה וטלי יספרו עליו בהרחבה. ואנחנו הולכים לדבר על מרכז המבקרים, אבל זה לא סתם מרכז מבקרים, אלא זה משהו הרבה יותר גדול.
10: כי כשהתחלנו לחשוב על התהליך, אז באמת חשבנו מרכז מבקרים. בוא ניקח את המסדרון של הקומה השלישית, נצרף אליו את החדר ישיבות, נביא את החברים מהכלי העולמי, שקצת יראו מה זה בני ברוך, אבל לאט לאט התחלנו להבין שבעצם זה לא עוד חדר ליד מפעל כמו אוסם או קוקה קולה, אלא מדובר בבית שלנו. אנחנו המרכז ואנשים מוזמנים לבקר בו. הם לא באים למרכז מבקרים, הם מבקרים במרכז. וכאן נולדה התפיסה של שלוש קומות, וזה המצגת שאנחנו נראה לכם, היא מאוד משלימה את התפיסה שמושי התחיל להציג. אנחנו בית, אנחנו קבלה, ואנחנו לעם. ומי שבא לבקר אותנו, רואה ומבקר אותנו. הוא לא מבקר מוזיאון, הוא לא מבקר תערוכה, הוא בא להציץ לחיים של בית קבלה לעם.
7: כן, אני רוצה לשתף, אני זוכר שכשהתחלנו לדבר בכלל על טרמינל המחשבות, אז הזמנו לכאן חברות שונות שיתנו ייעוץ ותוכן, איך בונים מרכז חווייתי כזה, ואחת החברות שהגיעה בכלל מהצפון נכנסה ואמרה, וואו, כאילו, אנחנו תמיד עושים סיור לאורחים שמגיעים לכאן, ומראים להם את כל המפעל וכל מה שקיים כאן. והם פתאום עוברים קומה אחרי קומה, ורואים אולם אירועים עצום, מטבח, מקום שלומדים בו, הם מבינים שיושבים חברים, הם לא יודעים שהם גדולים, אבל חברים גדולים שיושבים בכל מיני נקודות בעולם, כמו אומן אוסטרליה, ומוסקווה 7, ומרחובות, וזיכון, וקאביו, ועוד 1,000 מקומות, ודוברים שפות שונות, והם רואים שיש פה שידור וניתוב ובתוכנה והוצאה לאור ומה לא. ואחרי שהם מסתכלים על כל הדבר הזה, זה הלסת נשמטת וזה וואו, אחד גדול. ואני זוכר שאחד מהם אמר, אני חשבתי שאני הולך להגיע לאיזה בית כנסת, משהו קטן, שלומדים שם קבלה, כן? מה אדם מצייר לעצמו בראש? ופתאום אני מגלה פה מפעל עצום, אימפריה של חוכמת הקבלה, וצריך לספר את הסיפור הזה. צריך לספר את הסיפור ולהראות אותו לכולם. והסיפור הזה, כמו שאל אמרה, אנחנו הולכים לפרוס אותו, סיפור אחד, בשלוש קומות. קומה ראשונה זה הבית, קומה שנייה זה הקבלה, כן, אפשר גם להציג את המצגת. קומה שנייה זה הקבלה, וקומה שלישית נציג בו את העם או העולם, בעצם כל הקו של ההפצה. אז מה אנחנו לוקחים מהקומה הראשונה? זה לא השקפים הנכונים. קודם כל מי המבקר? טוב, אז בוא נתחיל ככה. מי המבקר? על מי אנחנו מדברים בעצם? אנחנו מדברים קודם כל על תלמידים, עלינו, תלמידים חדשים, תלמידים ותיקים, בני משפחה שלנו, שאני תמיד רוצה להראות להם מה קורה כאן במקום, על אורחים, על אנשים שאנחנו פוגשים אותם לפגישות שונות, לעבודות שונות, חברים מכל הכלי העולמי, מי שחוו את מסלול טרמינל המחשבות, וגם מי שמגיעים אלינו בפעם הראשונה. הם באים לצאת מכאן עם תמונה פשוטה וברורה, מי אנחנו, מה אנחנו לומדים, ואיך הסיפור שלנו יוצא אל הציבור הישראלי כולו ואל העולם כולו. עם מה המבקר יוצא? כן, יש פה בעיה במצגת, זה לא אנחנו. עם מה המבקר יוצא? הוא יוצא עם, קודם כל הוא יוצא פה עם תחושה שיש כאן בית חי של אנשים, בית חם. דבר שני, הוא הולך לגלות שיש פה חוכמה, חוכמה עתיקה עם שורש ושיטה, שזה בעצם היסוד שלנו. הוא הולך לגלות שיש כאן מפעל עצום שפועל אל הציבור ולעולם בהמון המון דרכים. והדבר החשוב ביותר, שהוא יוצא עם רושם חיובי על חוכמת הקבלה. עם תדמית חיובית על חוכמת הקבלה. חשבתי X, עכשיו אני חושב Y. חשבתי X שלילי אולי, ועכשיו אני יוצא עם Y חיובי. אנחנו מנסים
10: לעשות סדר במצגת, כן.
7: כן. זה?
10: טוב, בינתיים אני אמשיך, וכשתמצא את אז נכנסים לבניין. נכנסים לבניין, והדבר הראשון שאנחנו נכנסים בקומה הראשונה הוא לבית. ומשיחות עם חברים, וכבר סיור מוחות שעשינו גם עם עובדי מפעל, והצוות שהתחיל לעבוד, אנחנו הבנו שהקומה הראשונה, הבית, הוא הקהילה, הוא החום, הוא המשפחה, שעוטפת את המבקר שנכנס לכאן. אנחנו יודעים שבקומה הזאת מתנהלות סעודות, מתנהלים אירועים, מתנהלים כנסים, והמבקר לא נכנס באמצע כנס, הוא לא נכנס באמצע סעודה, אבל אנחנו כן נחפש איך להעביר כזה דבר, זה יכול להיות בקפה, זה יכול להיות בכיבוד, זה יכול להיות בג'סטות שהמדריך נותן, וכמובן זה יכול להיות גם בכל האמצעים של המדיה, שאנחנו יכולים להעביר בקומה מספר אחד. כשאנחנו עוברים לקומה 2, נראה לי שזה השקף הזה.
7: זה.
10: כן. אנחנו מדברים כבר על מה עומד מאחורי המקום הזה, מה השורש שלו, מה זה קבלה, מה זאת השיטה, מה זאת החוכמה הזאת, ואנחנו רוצים, אפשר להראות את המצגת, אנחנו רוצים בעצם לחשוף את המבקר, קודם כל לחוויית הלימוד, שחוויית הלימוד מהמקורות שלנו, אם אפשר להראות את המצגת, היא בעצם עוברת הרבה מאוד אלפי שנים, כן? אחורה, אבל אנחנו לומדים בעיקר מהמקובלים, מבעל הסולם, מרבש, מהרב שלנו. אנחנו מחפשים דרכים איך חוץ מלהראות ולהפגיש את המבקר עם תעודות או עם מסמכים או עם סרטים שמדברים על חוכמת הקבלה, אנחנו רוצים לייצר כאן חוויית לימוד. אנחנו רוצים שמי שנכנס ירגיש משהו ממה שאנחנו מרגישים בשיעור הבוקר, למשל.
7: עוד אנחנו רוצים להציג בקומה הזאת, בקומה השנייה. בעצם הקומה השנייה זה כאן. מדברים להביא אנשים הנה, כן? הם עוברים פה במסלול, אחרי שהם עברו את הקומה הראשונה, והתפעלו באמת מהחום, מהקשר, מהאנשים שנמצאים כאן, גם הבית קפה נמצא שם ותכף נשמע עליו, והם עולים לכאן, אז הם גם מבינים שיש פה שיטה ומקור, והם הולכים להכיר את כל שרשרת המקובלים. וכמובן את הרב לייטמן ותלמידיו, שזה ממש מסירה חיה בדורנו. לשמוע את כל הסיפור של הרב, מי שהקים וייסד והמנהיג הרוחני שלנו. כל הדבר הזה גם קורה, ואולי צריך להגיד את זה, שזה קורה בצורה מאוד מאוד חווייתית. אנחנו לא מדברים פה עכשיו על משהו שכאילו, כן, מישהו עוצר ורק מדבר וחופר לאנשים, אלא המטרה היא לבנות את הכל דרך סרטונים, דרך כל מיני מצגים מעניינים שאנשים יעברו ויחוו אותו. למשל, כן, אפשר לחבות פה תאורות וליצור פתאום סרטוטים של הארי, ולהתחיל ככה לדבר ולספר את כל הסיפור. כלומר, לגרום להם בצורה חווייתית ומעניינת להבין מה זה המקום הזה שהם נמצאים, כי אחרת הם רק קירות, כן? אז צריך לספר את הסיפור שבאמת קורה ומתחולל כל הזמן.
10: וכמובן, יש גם את הרעיון, כן, לנסות להגיע לשעות שיש בהם שיעורים כאן.
7: בוודאי.
10: אוקיי. הקומה השלישית היא בעצם הקומה שמפגישה את המבקר עם עולם ההפצה, עם העולם החי של אנשים שבאים לכאן יום יום, עובדים, עם בהתנדבות, עם כמקום עבודה, במפעל ההפצה של בני ברוך, שזה שיעורים, ספרים, מדיה על סוגיה, כל מה שאנחנו בעצם שולחים מכאן, כמו ש... מישהו אמר כאן בקהל, למושי 24/7, ולא רק 6 שעות, קורה מקומה 3, וזה גם ההזדמנות לפגוש ממש אנשים שעובדים כאן, ולהיכנס ולצפות בחדרי ניתוב ובחדרי התרגום, במשרדים, לקבל הסברים על צורות ההפצה שלנו. למעשה, קומה 3 היא ממש מעבירה את היומיום, ואת השליחות, ואת האחריות, ואת התפקיד שלנו כלפי העולם.
7: כן, בדיוק. עוד נקודה חשובה שם, שזה לא סתם לראות שכאן עושים סרטים וכאן עושים שיעורים, אלא מי אלה העושים. להכיר את האנשים, להבין שמדובר בעובדים ומתנדבים, באנשים שמוכנים למסור את כל ליבם למען השיטה הזאת, למען ההפצה הזאת, שהרעיון הייחוד יתפשט בכל עם ישראל ובאנושות כולה. בואו נעבור לזה. איך אנחנו מדמיינים את הסיור הזה, יעל?
10: אז כמו שאמרנו, הסיור הוא סיור פיזי, הוא בקבוצה קטנה, הוא עם מדריך או מדריכה, שהמדריכים האלה זה אנחנו. אנחנו מביאים בעצם גם את הסיפור שלנו וגם את הסיפור של המקום, ואנחנו מלווים אותם באמת דרך הקומות, דרך התצוגות. מבחינתנו אפילו מסדרון או חדר מדרגות זה הזדמנות להכיר חברים מהכלי העולמי, לשמוע את הסיפור שלהם דרך לחיצת כפתור, דרך שיר מסוים, דרך מוזיקה שאנחנו יכולים להפעיל.
7: כן, ואפשר גם, יש גם שאלות שאנחנו בטח נצטרך להתמודד איתן, עם כל מיני שאלות שעוד יעלו, ואנחנו נצטרך פה גם את העזרה של כל החברים, למשל להתמודד עם כל מיני דעות קדומות. אז רגע, אז המקום הזה הוא דתי,

0: המבקרים של קבלה לעם. במרכז המבקרים זה לא חדר קטנטן בצד של הבניין שמספר פה, בבניין הזה קוראים פה דברים, אלא כל הבניין כולו, זה סיפור אחד גדול. כאשר בקומה הראשונה היא קומת הבית, נכיר את האנשים, את הקהילה, את החום. הקומה השנייה זה קומה של לימוד, של קבלה, של מקובלים, של שיטה. הקומה השלישית זה קומה של הפצה, של אנשים, של רעיון האחדות שהולך ומתפשט בכל רחבי העולם. מדובר בסיור מעגלי, בקבוצה אינטימית שעונה על כל השאלות ומשאיר כאן רושם חיובי.
1: והיינו רוצים שכל אחד ירגיש הכי בנוח להביא את האנשים הכי קרובים לו, שהוא הכי רוצה בעצם להכיר להם את הבית שלו, את בני המשפחה למשל, או חברים מאוד טובים, או אנשים שמשמעותי להביא לכאן, שהביקור הזה ייתן לזה מענה ויעזור לכולנו, יעזור לכולנו לספר את הסיפור שלנו.
0: אני... ורגע לפני שאתם מביאים את האנשים, צריך לבנות את כל הדבר היפה הזה. אז אנחנו רוצים להזמין כל חבר וחברה, שאולי יש לו עכשיו הרבה דברים טסים לו בראש, הוא אומר, רגע, אפשר לעשות ככה, ואפשר לספר ככה, ובוא נעצב ככה. אז מעולה, אנחנו רוצים שתצטרפו, אנחנו רק חלק קטן מצוות רחב יותר, ואנחנו עכשיו מתחילים לעבוד על כל התכנון, ועל כל הקריאיטיב, ועל כל הבנייה של הסיפור. אז כל מי שמזדהה, מתחבר, מרגיש שיש לו מה לתרום בכל תחום, מוזמן לכתוב לבורד וורד כלי, או לפנות אלינו ישירות ולהגיד רוצה אני, ובקרוב ממש אנחנו נתחיל לעבוד על כל הפיתוח של הבית שלנו, שהבית הזה יהיה ממש כמו שכותב הנביא, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. לחיים.
2: טוב, אז חברים הזכירו את טרמינל המחשבות, אנחנו ככה נדבר על זה, עכשיו על זה, על למה בכלל טרמינל המחשבות. במשך שנים אנחנו רגילים בעיקר לתת תשובות, יש לנו ידע, יש לנו חוכמה, יש לנו ניסיון, אנחנו נורא נורא רוצים ללמד ולהעביר את זה, אנחנו רוצים לספר על מטרת החיים, על הקשר בינינו, על היחסים בינינו, ואנחנו בעיקר באים עם תשובות, המון המון תשובות שאנחנו מאוד רוצים לתת ולהעביר הלאה לאנשים. והבנו עם השנים שלפני שאנחנו באים עם התשובות, צריך שיהיה באדם חיסרון כדי שהוא יוכל לשמוע. צריכה להתעורר באדם שאלה. וזה בעצם הייתה המשימה שלנו כשחשבנו על טרמינל המחשבות. איך אנחנו יכולים לעורר באדם שאלות? כי החיים רצים, אנשים עסוקים בלשרוד אותם, בלעבוד, במשפחה, בפרנסה, בהמון המון אתגרים, ואין להם באמת הזדמנות לעצור רגע, לעצור רגע ולשאול שאלות. אז תדמיינו רגע שאנחנו היינו יכולים לייצר איזה מין כפתור כזה, שלוחצים עליו, והחיים שנייה אחת נעצרים, ואדם מתחיל לחוות איזושהי חוויה, שהיא מעוררת בו שאלות, מעוררת בו, מפילה לו איזה אסימונים על איך שהוא מתנהל. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לייצר במסע הזה שנקרא טרמינל המחשבות. שאלות כמו, מה באמת מנהל אותי? עד כמה הבחירות שלי הן באמת שלי? מה שאני רואה עכשיו זה קורה באמת, או שזה איזשהו סרט שמוקרן לי? וממה אני בורח? מה אני לא רוצה לדעת? אלה שאלות שאנחנו היינו רוצים לעורר באדם, כדי למשוך אותו, לשמוע מתישהו, באיזשהו שלב, גם תשובות. וזה בעצם טרמינל המחשבות, זה הניסיון שלנו לבנות איזשהו כפתור כזה, לבנות איזושהי חוויה כזאת, שלא אומרת לאדם איך לעשות, מה לעשות, אלא מעוררת בו סקרנות, מעוררת בו שאלה. ממש מושכת איזה חוט כזה שגורם לו לרצות לשמוע עוד. להבין משהו, אז לעורר חיסרון, זה בעצם טרמינל המחשבות. כמובן שיש לנו גם יעדים מעשיים מאוד, היינו מאוד רוצים שכל מי שחווה את החוויה הזאת גם יתפעל ממנה כל כך, שהוא ילך ושהוא ידבר עליה ושהוא יספר.

0: לספר לחברים שלו עליה, וככה בעצם אנחנו נרוויח לא רק את מי שביקר אותנו, אלא גם את אותו אחד שסיפרו לו עלינו, שהמליצו לו, ויהיו כאלה שזה יספק אותם, זאת תהיה החוויה שלהם, ויהיו גם כאלה שיגידו, וואו, אנחנו חייבים לשמוע עוד, חייבים להבין עוד. ושם אנחנו כבר נחשוב בעצם על השלב הבא, על התשובות. ולמה טרמינל? הרבה אנשים שאלו אותנו, למה טרמינל? למה טרמינל מחשבות? אז טרמינל הוא בעצם מקום של מעבר. טרמינל זה מקום שאנשים מגיעים אליו כדי לעבור לאיזושהי חוויה אחרת. זה יכול להיות חופשה, זה יכול להיות נסיעה למקום אחר, מעבר בין מצבים, בין מקומות. כל אחד מגיע עם המטען שלו וממשיך לאיזשהו מקום אחר. אותו דבר, המסע שלנו בטרמינל המחשבות. מגיעים אנשים שונים לגמרי, במצבים שונים לגמרי, ולרגע הם נעצרים, מתיישרים ככה לקו אחד, ונכנסים לאיזשהו מסע, לאיזשהו מסע שמעביר אותם חוויה שמעוררת בהם משהו חדש, משהו מפילה להם איזה אסימון, מעוררת בהם שאלות שהם עוד לא חשבו על זה, לא חשבו עליהם לפני, אולי חשבו להם איפשהו בראש, אבל המסע החווייתי הזה שהם עברו, עורר בהם משהו. אז בואו ניכנס רגע למסע שבנינו, וככה ננסה לחוות אותו בעצמנו.
1: אז בואו נקווה שגם המצגת שלנו תשתף איתנו פעולה. אז קודם כל אני רוצה שתדמיינו רגע מצב, כי אני מנסה להעביר לכם מה זו החוויה הזאת שנקראת טרמינל המחשבות. עכשיו, להרגיש חוויה זה לא דבר כל כך פשוט, ולכן אני רוצה ככה שתנסו להיכנס ביחד איתי לטרמינל. אנחנו חיים במציאות שהכל רץ מסביבנו. אנחנו לא עוצרים לרגע. המרוץ של החיים כל הזמן עובד. במצב הזה בדיוק, המבקר שלנו וגם אתם, נכנסים בעצם לתוך הטרמינל. בטרמינל אנחנו פוגשים בעצם גיבורים, שני גיבורים שילוו אותנו את כל המסע. הגיבורה המרכזית זו סימה, סימה 2.0, היא בינה מלאכותית. כמו שאתם רואים, היא כזאת ככה נראית טוב, היא מאוד שנונה, היא חכמה, ויש לה הרבה מאוד מה לספר. והגיבור השני הוא נדב, נדב הוא ישראלי, חי את החיים, כמו כולנו, חושב שהוא מבין משהו על החיים, כמעט בטוח שהוא לוקח את ההחלטות שלו בעצמו, שהוא מנהל את חייו, בסך הכל די טוב לו. והוא נכנס, ביחד עם, בוא נראה אם יש לנו, כן. הוא נכנס ביחד עם עוד ארבעה אנשים שילוו אותנו, אתם רואים, יש פה עוד ארבעה אנשים שמלווים אותנו, שני זוגות, שהם למעשה ילוו את כל התהליך יחד איתנו, והם אומרים בכל רם, הם ישמיעו בכל רם, את מה שבדרך כלל אנחנו חושבים בלב. ספקות, ביקורת, קצת אולי צוחקים על המצב, לא ממש מסכימים ממה שעכשיו סימה או נדב אמרו. הם בעצם הכל, הכל רם שאנחנו ככה מרגישים בתוך המחשבות שלנו, והם מתחילים בצורה כזו את המסע. בשלב הראשון, כל המבקרים, תדמיינו, מתחילים לקבל טאבלט אישי ואוזניות. ומתחילים להיכנס לחדר מספר אחד. החדר הראשון נראה כמו סלון, הוא נראה כמו סלון, נדב מופיע בפעם הראשונה, והוא בסך הכל רוצה לכתוב איזושהי ברכה אישית לאשתו, והוא מתייעץ עם הצ'אט. אבל סימה, בבת אחת מתיישבת לו באמצע הסלון, ומתחיל להתנהל ביניהם דיון סוער, אבל משעשע, מאוד, עם הרבה מאוד הומור, שבו היא מנסה להוכיח לו שתכלס הוא די דומה לה, גם הוא מתוכנת, הוא סוג של רובוט ביולוגי, והיא מתחילה להציג לו תמונות מהחיים שלו, ואז אנחנו רואים ממש, כאילו בכל הסראונד, אנחנו רואים את כל המסכים, שמראים לנו תמונות מהחיים, אתה קם בבוקר באותה שעה, שותק את הקפה שלך באותו קפה, נוסע באותו מסלול העבודה, פוגש את אותם אנשים, רב את אותם אביבים, חוזר הביתה, אישה, ילדים, וככה אתה חי בלופ. תכלס, אתה סוג של חי את החיים על אוטומט, לא באמת. חי את החיים שאתה בוחר לחיות. והוא כמובן מתווכח איתה, וכל הוויכוח הזה הוא ויכוח סוער, ובאמת מאוד דינמי ומעניין, ונותן למבקרים לרגיש את החוויה הזאת, ולשאול את עצמם את השאלות האלה. האם גם אני חי את החיים? האם אני בוחר אותם? אולי אני בכלל חי על אוטומט? ומשום היא מריצה אותו ומעבירה אותו, החלל הבא, החלל הבא, בום, חושך. ממצב של קודם ראיתי את הכל, עברתי את הסיחור של החיים, המרות של החיים, פתאום הכל נעשה חשוך. מה קורה לנו שחשוך? פתאום אנחנו מתכנסים לתוך עצמנו, ואנחנו שומעים ככה ורואים מסביב איזשהו קול שקורא, אבא, אבא, תסתכל, תראה איך הצלחתי. ומה שאנחנו רואים זה אבא, ככה, עם הטלפון הנייד, גולל, לא מסתכל על הילד, מנסה להשיב על איזה מייל שהוא לא הספיק, ופתאום הוא קולט, החיים עוברים לידי. ואז תוך כדי מתחילות לרוץ שאלות בטאבלט. וכל אחד עונה על השאלות האלה באופן אישי, אנונימי. האם אתה מרגיש שחסר לך משהו? האם אתה מרגיש שאתה באמת חי כמו שהיית רוצה? כל השאלות האלה שאנחנו לא באמת עוצרים לשאול אותם, אפילו מפחדים לשאול אותם. ואחרי שמשיבים על השאלות האלה, פתאום אנחנו רואים על המסכים תשובות. ואנחנו פתאום מגלים שרובם מרגישים בדיוק כמונו. אני לא יוצא דופן, כולם חושבים ככה. אבל סימה מיד מתעוררת ואומרת, יש לכם שאלות, שאלות ללא תשובות. מבחינתי, זה הבאג שלכם. נדב כאן קם ונלחם, באג? על איזה באג את מדברת? זה בדיוק ההבדל ביני לבינך. לך אין שאלות, לך יש רק תשובות, ואם אין לך תשובות אז את גם ממציאה כשצריך. אני לעומת זאת, אנחנו, יש לנו שאלות. אנחנו לא רוצים גם, לא רוצים שהתשובות מיד יעלו, אנחנו חושבים שדווקא השאלות האלה הם מה שנותנים לנו בעצם להישאר מתוך רצון של חיפוש, מתוך רצון של התקדמות. השאלות האלה פיתחו אותנו, אני לא מוותר עליהן. ואז היא עונה לו, אוקיי, אבל אני לפחות יודעת מי אני, ואתה, אתה יודע מי אתה? ומכאן אנחנו עוברים לחלל הבא. החלל הבא מוציא אותנו למקום שנראה כמו בית משפט עתידני כזה. שזה כך ייראה, כן, ככה זה בדיוק ייראה, אגב, זה לא סתם אילוסטרציות, מה שאתם רואים פה זה אמיתי, ככה זה ייראה בפועל. אז בתוך הבית משפט הזה, בעצם מי הולך לעמוד כאן לדיון, מי הולך להיות כאן הפושע המרכזי, נקרא לו ככה, האגו. בעצם פה סימה מנסה להראות לו, בוא, מה שאתה חושב שאתה, מה שאתה חושב שאתה מחליט, מה שאתה חושב שאתה מנהל את חייך, זה לא בדיוק ככה. בוא אני אראה לך מי מנהל פה את כל העסק. ופה מתקיים דיון ככה באמת מצחיק, יפה. המבקרים הם למעשה חבר המושבעים. הם יצטרכו להכריע האם האגו הוא אויב או דווקא מנוע. אם הוא מקדם אותנו או בכלל האגו רק מנהל אותנו. אבל הוויכוח לא מוכרע. הוא לא מוכרע ברגע הזה ומפה מתקדמים לשלב הבא. בשלב הבא אנחנו עוברים למקום שנראה כמו תיאטרון בובות, מריונטות תלויות ככה על חוט. והשאלה המרכזית היא בעצם, רגע, האם אני בוחר בעצמי או שמשהו אחר בוחר בשבילי? אולי בכלל מה שמשפיע על הבחירות שלי זה דברים שאני לא אפילו לא הייתי מודע להם? המשפחה שלי, הסביבה שלי, ההרגלים, ואולי הפחדים, ואז מוצגות כל מיני אפיזודות מהחיים, מאוד יפות, ובאמת מרגשות, שמראות לאדם, רגע, אבל בעצם את זה לא אני בחרתי. בסוף הלכתי ללמוד מה שלא כל כך רציתי, כי היו ציפיות, כי אולי חששתי לקחת את הבחירות האלה, ואז השאלות האלה מופנות גם לקהל. זאת אומרת, סימה מתחילה להפנות שאלות גם לקהל, וגם הקהל מתחיל להשיב עליהם. שוב, בטאבלט, באופן אישי. אני מריצה מהר כי אפשר להתעכב על כל תחנה המון המון, כי זה מסע של 90 דקות. אבל אז, אחרי שכבר נדב מבין שהוא הרבה פחות חופשי בבחירות שלו ממה שהוא חשב, ממה שהיה נדמה לו, עוברים לחלל הבא. בחלל הבא מתקיים סיפור בלשי. אדם צופה, המבקרים צופים, ורואים איזשהו אפיזודה. לאט לאט כל אחד מתחיל לגבש בתוך עצמו דעה. מי הטובים? מי הרעים? באופן טבעי. מי השם? ומי הטוב. ואז כשאנחנו כבר מגבשים איזושהי דעה ונותנים לנו איזושהי הרגשה שהבנו משהו בסיפור, פתאום מציגים לנו עוד נתון, וזה הופך לנו את כל התמונה. וכך שוב ושוב, עד שלאט לאט בעצם גם המבקרים חווים את החוויה, שמה שאנחנו רואים זה לא בהכרח המציאות. נכון, יכול להיות שהעובדות היו נכונות, אבל אני השלמתי מתוך עצמי. אני רואה את המציאות מתוך העיניים שלי. בנקודה הזאת, אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה, איך סנקה קורא לה? נקודת נקודה, סצנה עיקרית. אז איך יוצאים מזה? הבנתי שאני לא ממש חי את החיים שלי כמו שהייתי רוצה, אני לא ממש בוחר מה שאני בוחר, אני גם לא רואה בדיוק כנראה את המציאות כמו שחשבתי. יש דרך לצאת מכאן? ומכאן אנחנו עוברים, כל המסע עובר שינוי. עד עכשיו, המבקר בעצם, נכון שהוא נמצא בתוך קבוצה, אבל הוא עובר את כל התהליך בתוך עצמו, עם עצמו. וכאן הוא עובר לחלל שהוא פוגש אנשים. הוא פוגש אנשים שנמצאים מסביבו, כן. ויחד איתו, פה דרך אגב זה לא תמונה אמיתית, פה במציאות זה יראה הרבה יותר יפה, אבל לא הייתה לנו עדיין את ההדמיה הנכונה, אז פשוט הסתפקתי באיזושהי פה תמונה, אבל הולך להיות פה איזשהו מהלך חברתי, משחק חברתי מאוד מרגש, שבמהלכו האדם יתחיל להרגיש שהוא יוצא מהקוביה שלו, ושמה שהיה נדמה לו שכל כך מפריד אותו מאחרים, זה לא בדיוק כך, יש ביניהם כל כך הרבה מן המשותף, ויש פה השפעה כזאת יפה בין אחד לשני, ופתאום אנחנו מרגישים שיש בינינו הרבה יותר קשר, והקשר הזה פתאום מתחיל לתת, לזרוע איזושהי מחשבה, אפילו הכי קטנה. יכול להיות שדווקא דרך הקשר הזה, יש לי דרך לצאת מהתכנות שלי? האם יכול להיות שדווקא שם נמצא פתח היציאה? ועם השאלה הזאת הוא יוצא בעצם. עם זה אנחנו מוציאים אותו, בלי תשובות, כמו שאמרנו, ההפך. אנחנו רוצים שיתעוררו בו שאלות. אנחנו מצפים שהוא יצא, כשיש לו שאלות שלא היו לו לפני שהוא נכנס. ומשם הם עוברים לבית הקפה. אנחנו ככה מסיימים.
0: טוב, תודה ניצה. אני אוסיף ואומר שכל מה שעכשיו ככה ניצה תיארה לנו במילים וככה קצת שקופיות, האדם יחווה עם מיטב הטכנולוגיה והתפאורה והתאורה והסאונד, זאת אומרת יש פה השקעה במסלול סופר חווייתי, אדם נכנס והוא ממש חווה על הבשר, ממש חווה על הבשר מצבים שמעוררים בו רגשות ותחושות, ויש השקעה ואנשי מקצוע רבים שעובדים על הפרויקט הזה. ובסופו של דבר, אם נחזור לאותו כפתור שדמיינו בהתחלה, אם הצלחנו לעצור לרגע לאנשים את המרוץ הזה ולגרום להם למשך שעה או שעה וחצי להיכנס פנימה, לעולם הפנימי שלהם, ולשאול את עצמם את השאלות האלה, להיפגש עם השאלות האלה, ולעבור את זה בצורה חווייתית, ולגרום להם לסקרנות, אז כבר, ככה, מבחינתנו הכפתור עבד, עשינו את מה שרצינו לעשות, ומכאן הם יבחרו אם להמשיך ולהעמיק בשאלות ובתשובות, או אפילו רק לספר על החוויה מאוד מרגשת ומשמעותית שהם חוו בטרמינל המחשבות.
2: תודה לטלי שלקחה לעצמה אחריות להביא כמה עשרות אלפי אנשים כל שנה למקום הזה. סך הכל פעולה פשוטה. אנחנו גם נדון על זה, ולמי שיש רעיונות כבר תתחילו לחשוב, כי יהיה על זה דיון, וכמובן תודה לניצה שבצוות תוכן, ובאמת היה סיפור מרתק, וכמו שאמרנו, שכל החדרים האלו כבר הזמנו חומרים, כבר מתחילים לבנות עוד נגיד החודש, והסרט הוא בעצם בעוד חודש יהיה מוכן לגמרי, ואנחנו רוצים לעשות פיילוט. לכן אנחנו נפנה אליכם, ונרצה שתביאו אנשים שאתם חושבים שהם יכולים לעבוד מן סוג פיילוט כזה, כמובן אנשים שלא לומדים חוכמת הקבלה, כי זה לא מיועד להם. אז 50 מי שאנחנו צריכים, תתחילו לחשוב את מי אתם הייתם יכולים להביא, אז קודם כל נראה להם את הסרט ונקבל תגובות, בהתאם לזה נתקדם. והפיילוט עצמו עם החדרים המוכנים, אנחנו מאוד מקווים לעשות את זה לפני כנס הגדול, וגם כן נחכה לכל הכלי עולמי שיבואו לכאן ובכל השפות יעברו את המסלול הזה, זה התכנון. ואז אחרי שאנשים, כן, תודה לכולם על התמיכה. אחרי שאדם עבר כזה מסלול, מן הסתם רצוי להציע לו עוד כמה מסלולים. כן, אנחנו לא מסתפקים רק במקום משהו אחד, כי אדם צריך לעבור תהליך חינוכי. וכאן אנחנו חשבנו על מספר דברים.
3: טוב, שלום חברים. כאן אנחנו נדבר על חומת הקבלה. אם במסלול ראשון אנחנו לא אמרנו מילה קבלה, נכון? אז פה אנחנו ככה ישר נגיד שזה המרכז מבקרים, ויש פה ממש דבר גדול שנקרא חומת הקבלה, והיום דווקא אנחנו בונים מחלקת מסלולים שונים, וכבר דיברתי עם חברים, יהיה מחלקה שיטפל בזה, כי אנחנו רוצים לעשות המון מסלולים, נכון משה? המון, המון מסלולים, שכל אחד בדרגה, איפשהו איזו דרגה הוא נמצא, הוא ככה הוא יעבור את המסלול. היום בערך יש לנו 7 פרזנטציות שתסריטים מוכנים, ונתחיל מקל לכבד. יש לנו סרט בעל הסולם, שהוא מוכן כבר, ועוד מעט יהיה פרימיירה, עוד מעט נראה אותו. אז אדם, גם במרכז מבקרים, אדם נגיד ככה, הוא יעבור 7 עולמות שהוא הכיר בעל הסולם, לא רק הכיר, בעל הסולם ייכנס ללב שלו. הוא מאוד ירצה, בטוח, אני חותם, הוא מאוד ירצה ממש להיכנס לתוך הממש מאמרים שלו, להכיר אותו יותר, כי זה יהיה מסלול אינטראקטיבי, כל המסלולים האלה אינטראקטיביים, לפחות 2-3 שאלות יהיו בכל העולם, משבע עולמות שהוא יצטרך לענות עליהם ולהגיב ככה. עוד דבר אחד, אנחנו רוצים שיעבדו כל החמישה חושים של האדם, שהוא גם ירגיש את זה, הוא ישמע, יראה, פתאום ירגיש רוח של החלה, של הבית, איפה נולד בעל הסולם, פתאום הרגיש את השריפה ששורפים את המאמרים שלו, וככה, שככה הוא יעבור. הכנו היום 3 פרזנטציות, או 3, מה אומרים? 3?
4: זה לא חשוב, פרזנטציה.
3: בסדר, לא חשוב, כן. אתם יודעים עם מי יש לכם עסק, אז כך, טוב. כדי לא לדבר הרבה, תשמעו, זה סקיצה. זה, לא יודע, זה חלק 100 ממה שיהיה שם בעולם. זה סקיצה, זה רק אווירה, תרגישו אווירה מה שיהיה. אנחנו נתחיל מהבעל הסולם. יושב העולמות, מה עובר אדם, ושנייה, אנחנו עכשיו נוריד את האור, יוני, אפשר? אפשר, ואז נתחיל מבעל הסולם, בבקשה.
5: יהודה אשלג הצעיר שואל, לשמה אני חי? ומהמדף העליון נופל עליו הספר עץ חיים. האם הרגשתם פעם שאתם חיים בלי להבין לשמה? מהפכות, מלחמות עולם, קומוניזם עקוב מדם. הרב אשלג חוזה את קריסת הקומוניזם, את הפשיזם ואת השואה, ויודע איך למנוע אותה. אבל מנהיגי הקהילה לא שומעים לו. למה לא שמעו לו אז? ולמה לא שומעים למקובלים היום? הוא רוצה להעלות לארץ 300 משפחות, אבל עולה לבדו, אחרי מות ילדיו. בירושלים הוא פוגש את המקובלים הירושלמים, וקונה לעצמו אויבים בנפש. השיעור הלילי. בדרך לשיעור צריך לחצות שטח פתוח. צבועים, שודדים, סיור בריטי. הייתם מעזים? בלונדון הוא מגלה שהוא גלגול נשמת הארי. הוא מקבל מכתב מתלמידיו. יש ביניהם שנאה. איך מתעלים מעל שנאה לחבר? העולם קורס. נלווה אותו בכתיבת עיתון האומה ובדרישה לאחדות כדי לעצור את השואה. גם היום אין אחדות. האם היא בכלל אפשרית? השואה. האם ניתן היה להציל את יקירנו? נלווה את בעל הסולם בכתיבת הפירוש לספר הזוהר ובהדפסתו בקור המקפיא שבבית הדפוס. פצצת אטום, פצצת מימן ומדינת ישראל שנועדה להביא לעולם גאולה. הרב אשלג מסביר באיזה תנאי זה יקרה. הוא מזהיר, אם לא נקשיב, בעוד 70 שנה תאבד המדינה את מטרתה. פילוג, הפגנות, שנאה, 7 באוקטובר. למה זה קרה? והאם אפשר למנוע את החזרה של זה?
6: זה התוך. הסתכלתי עכשיו, ז'יק ככה, מה זה ז'יק? זה בכל העולם אנחנו נהיה 10-12 דקות, זה 7.5, יהיה ממש מסלול, אולי יותר, וממש ניכנס ללבבות של אנשים. עכשיו אנחנו הולכים מקל לכבד, אנחנו עם מושי עשינו 9 סרטים, כן, של מסע לעולם, מסע לארץ ישראל, מסע לארץ ישראל, סרטים מוכנים, אנחנו נשנה אותם קצת וכך הלאה, אבל מסלול שאנחנו נראה עכשיו, זה מסע לארץ ישראל, שהבן אדם, זה הוא בעצמו עובר, הוא מגלה פשוט, פתאום שהוא אגואיסט, הוא פתאום רוצה לצאת מזה, איך זה קורה, כל אדם שיכנס לשם, עם כל השאלות אינטראקטיביות, הוא מתחיל לעבור את זה. נו בוא נראה, זה עוד פעם מאוד קצר, חבר'ה אני מצטער, אבל אמרו לנו שזמן שלנו קצר, אז בבקשה.
5: אני בבבל, כאוס, גאווה, ומעל הכל שולט האגו, המלך נמרוד. עליי לבחור, לחיות למען עצמי, או ללכת אחרי אברהם אל החיבור. אני רוצה להשתחרר, אבל פרעה אוחז בי. לפניי ים של אי ודאות, מאחוריי חיי סובע מעבדות. רק אם נחזיק ידיים ונקפוץ יחד, ים הספקות ייבקע. מול הר סיני, הר השנאה, אנחנו עדיין מלאים טענות זה כלפי זה. אנחנו חייבים הדרכה, רק כשאבטל את הגאווה שלי ונתחבר כולנו כאיש אחד בלב אחד, נהפוך לעם. בית המקדש, בנינו חברה של אהבה ובית מקדש, אבל האגו חוזר, ושנאת חינם הורסת הכל. לא האויבים שרפו את המקדש, אלא השנאה בינינו. בחושך ובסבל שבגלות, אני מגלה את המפתח שהחכמים התמינו לנו. ספר הזוהר. הם חוו שנאה תהומית ביניהם, אבל הצליחו להתעלות מעליה. והספר מלמד איך לאהוב מחדש, גם כשהכל קורס. נמלטנו מהשואה, בנינו מדינה בארצנו. יש לנו הייטק וצבא, אבל חסר העיקר, אהבה. מלחמת גוג ומגוג האמיתית היא בתוכי, בין האגו לבין הרצון לאחדות. אחרי כל המהפכים שבתוכי, אני מגלה את הקשר בין ארץ ישראל לעולם העליון ואת ירושלים הרוחנית. אני פותח את ליבי לאהבה ולהשפעה.
6: הבנתם, כן, הבנתם שסרטים כבר קיימים, אנחנו מתחילים מהסרט אברהם, מהאגו שגודל, שאני ממש מרגיש את זה, שיש בתוכי גם הנמרות וגם אברהם, אחרי מי אני אלך, אני צריך להחליט, ואז אנחנו דרך כל השבע המסלולים האלה, מגיעים לארץ ישראל רוחני, שפתאום מה שרף הסביר, גיאוגרפיה, איך אומרים? גיאוגרפיה, קבלי. גיאוגרפיה קבלי, מה זה חברון, מה זה כל הדבר הזה. טוב, עברנו, עכשיו יש לנו, אני מצטער שככה בבזיק אנחנו עוברים הכל, אבל יש לנו עכשיו עוד 7 עולמות. זה אני מאוד אוהב מה שככה. 7 עולמות ושאגו פרץ, הוא פרץ לא 7 פעמים, אבל כל פעם שהוא פרץ קם מקובל, בא מקובל,
3: שהביא את שיטת התיקון שלו. ככה מאברהם אנחנו עוברים דרך המגדל בבל, עוברים לבית המקדש עם רבי עקיבא, עוברים למערה של רבי שמעון, עוברים לרחובות של הצפת, עוברים לפדויה של ממש פדויה ורמחל, עוברים למקומות כאלה שמחכים פוגרומים, זה בעל שם טוב, ואז עוברים לבעל הסולם שאסף כל המקובלים האלה לעצמו, ואנחנו ממש יוצאים מעולם אחרים לגמרי. אז יש לנו שבע עולמות, שבע מקובלים, ובוא נראה את זה.
5: המולת בניית מגדל בבל וריח העשן מתחלפים ברוח רעננה, בשמיים זרועי כוכבים, ובקולו השקט של אברהם, הוא מגלה את אחדות הבריאה, ויוצא נגד נמרוד. עשן המקדש הבוער, שקשוק חרבות וזעקות שנאה, ומולם לחישתו של רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. 24,000 מתלמידיו לא קיימו זאת, ומתו. המקדש חרב. האם נבין שעתידנו תלוי באהבה? מערה קרה ולחה, טפטוף מהדהד בחושך. תשעה חכמים כותבים בלב אחד את ספר הזוהר. מסר אלינו השקועים בשנאה. איך נגלה את סודו כשהאגו קורע אותנו לגזרים? דמדומים חמימים בסמטאות צפת. כאן לימד הרמק, ולכאן הגיע הארי הצעיר. הוא פתח לעולם את חוכמת הקבלה, התרופה לאגו שעתיד להפיל את העולם לתהום. מדוע אין אנו ממהרים לקחת אותה? עיירות אפורות באוקראינה דוממות מפחד הפוגרום הבא ללא שמחה, ודווקא אז קם הבעל שם טוב ואומר, את הבורא עובדים בשמחה, והקבלה יורדת אל העם ומתנחלת בלבבות. פדובה באיטליה של המאה ה-16 שטופה בשמש ובניחוחות יין טוב. כאן מגלה הרמח"ל את הקבלה כמדע סדור של השגת הכוח העליון. אבל אז כתביו נשרפים בלהט המדורות. מדוע פחדו כל כך מהקבלה? ומדוע היא מעוררת פחד גם היום? רעם המהפכות והמלחמות. ובעל הסולם שכולל בתוכו את כל המקובלים שלפניו, צופה על הכל ויודע איך להציל את העולם, אך העולם לא מקשיב. את שיטת ההצלה העביר לנו, ובנו הרבש מסר אותה לדורנו.
3: זהו חבר'ה, אנחנו כבר קצת באיחור, עכשיו אנחנו נראה סרט רמח"ל. חלק שלו יהיו באחד מהעולמות האלה. בחרנו רמח"ל, אז בואו נראה אותו. ותרגישו את זה, איך זה. נו, בבקשה, סרט.
5: הוא נולד בפדובה. ניבאו לו עתיד מזהיר, ואיך לא? בשושלת שלו היו מדענים, רבנים ומשוררים שאיטליה כולה התגעתה בהם. אף אחד לא יכול היה לצפות אז לאיזו טרגדיה התגלגלו הדברים עבור הבחור הצעיר הזה. אבל זה יקרה אחר כך. בינתיים הוא מאושר. נער יפה תואר ומרשים. הוא גדל כאריסטוקרט. הוא כבר בגיל 13 דיבר שוטף בחמש שפות. דקלם את דנטה בעל פה, תרגם תהילים. ובערבים התבלמס עם חכמי התלמוד. הכל היה מושלם, אבל בלתי נסבל. הוא ידע שהוא לא נולד בשביל כל זה, אלא למשימה מיוחדת. אבל איזו? ערב אחד, בשעה מאוחרת, הוא דפדף בעצבנות בספרים בספריית האוניברסיטה. ופתאום, ספר בגריחה ישנה כמעט התפרק לו בידיים. כל מילה הייתה עבורו כמו אוויר לנשימה. כל שורה, תשובה לשאלות שיסרו אותו. כך כל הלילה הוא דיבר עם הארי הקדוש, וכל מה שנכתב נשמע בתוכו כאילו הארי עצמו אומר לו את המילים האלה. וכך התגלתה לרמח"ל תכלית חייו. מדי ערב הוא הגיע לספרייה, אבל יום אחד הוא לא מצא את הספר במקומו הרגיל. ופתאום ראה בחור צעיר יושב בדיוק כמוהו בפינה המרוחקת ביותר. יושב שם ובוכה, תוך כדי קריאה בספרו של הארי. כך הם הפכו לשניים. השלישי כבר רצה לסגור חשבון עם החיים האלה, אבל רבי משה חיים לוצאתו הציל אותו. הרביעי דפק על הדלת ואמר, אני יודע שאתם לומדים באמת. כך התגבשה לה הקבוצה באוניברסיטת פדובה. הם למדו בלילות מתוך הספרים המקוריים, ומהר מאוד קרתו ברית. שם הם כתבו בין היתר לקבוע לימוד מתמיד שלא ייפסק, להגיע לא לפי לוח זמנים, אלא לפי קריאת הנשמה, להיות עריבים זה לזה. אם אחד יוצא לדרך, השני מחליף אותו בלימוד. ואז הרמח"ל לקח את הנוצה וכתב, קיבלו על עצמם לאהוב איש את רעהו, ולהתנהג זה עם זה באחווה, בלב טוב. הם חתמו יחד על הברית, ועל החתימה הזו לא יסלחו להם. אביו של אחד החברים מצא אצל בנו את המחברת עם נוסח הברית. הוא מיד שלח מכתב לירושלים, אל הרב משה חגיז. הרב חגיז המכובד, בני נגרר לברית סודית. אני מצרף את הנוסח ומבקש שתטפל בעניין. כעבור חודש הגיעה התשובה מהרב חגיז. זו קאט. וזה היה תחילתו של הסוף. לראשון אביו אסר להגיע, והבן נכנע. השני אמר, אולי הם צודקים. והשלישי הוסיף, אתה בכלל לא רב. למה שנקשיב לך? בחצות הלילה הגיעו אליו הביתה. הציגו לו צו מטעם בית הדין של ונציה לערוך חיפוש. אתה הבא איתנו, הם פקדו.
7: אתה מלמד קבלה?
8: כן.
7: אתה יודע שעד גיל 40 אין לך זכות לעשות את זה?
8: אני יכול להסביר מה המשמעות של 40 שנה. זה לא גיל.
7: שתוק! אתה מלמד כל מי שחפץ בכך?
8: איך אוכל לסרב כשאדם רוצה לדעת את תכלית בריאתו?
7: הכל ברור לנו.
5: הוא הבין. גזר הדין כבר נחרץ. הגישו נוצה לידו, והשופט הראשי פקד.
7: תחתום.
5: הוא קרא, והדף רעד בידו. הוא הרים את עיניו אל השופט.
7: תחתום!
5: הרמח"ל לא זז.
7: אמרתי, תחתום!
5: הוא נדרש לוותר על כל מה שהיה תכלית חייו. לכתוב, ללמד, להפיץ קבלה.
8: אבל אני לא מסוגל לעשות את זה.
7: אם כך, תגורש מכל מקום. מהקהילה, מהעיר, מהמדינה. אתה תהיה מוחרם ואף אחד לא יושיט לך יד.
5: הוא שתק.
7: לא תחתום. נחרים את כתבי היד שלך ונבייש את החברים שלך.
5: ואז, ביד רועדת, הוא חתם על המסמך. אבוי האורך שנתקלו בו חשבו שהוא שיקור או חולה, אבל הרגליים פשוט לא נשאו אותו. הרי הוא היה צריך להצדיק את הבורא. איך הוא הגיע לביתו, הוא לא זכר. אבל הוא הבין פתאום. אסרו עליו לנשום. איך יכול להיות שהוא לא יכתוב? והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו התברך, ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה. כי כל ענייני העולם, הנה הם ניסיונות לאדם. מאותו יום הוא הפך למנודה,
9: מוקצה. הרמח"ל עבר לעיר אחרת. שכר חדר בשכונה ענייה, והתחיל את חייו מחדש. כל מה שעושים מן השמיים לטובה. וזה כי אפילו הצער ההוא הדוחק, הנראה בעיניו רעה, איננו באמת אלא טובה אמיתית. וכמשל הרופא החותך את האיבר שנפסד כדי שיבריא שאר הגוף ולא ימות. הוא החל לכתוב שירים, פואמות, מחזות. את זה כבר אף אחד לא יכול היה לאסור עליו. בוקר אחד הוא גילה שעוקבים אחריו.

0: מי אתה?
1: אחייני למד אצלך בפדובה, דניאל. והוא שלח לי את מה שכתבת. אני מתחנן שתקבל אותי לתלמיד. נאסר עליי ללמד. אני יודע לשתוק. לצערי, אני לא יכול. אתה תקוותי האחרונה.
2: כך החל הרמח"ל ללמד שוב. הוא לא יכול היה להתאפק, וקיבל אליו תלמידים חדשים. שישתדל לעשות לחברו כל קורת רוח שיש בידו, בין בענייני הכבוד, בין בכל שאר העניינים. הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם הוא בדינו ירחמו וימחלו לו עוונותיו בחסד. הרמח"ל ביקש לא לגלות לאיש שהוא מלמד. אבל האם אפשר להסתיר זאת? באחד הימים, בשיחה עם רב ידוע שנחשב לאדם חכם ביותר, לא התאפק התלמיד ואמר,
0: המילים שלו חודרות ישר ללב.
2: הרב שאל,
3: והוא ממשיך לכתוב?
0: כן, בכתבים שלו יש עומק אינסופי.
2: לא עבר שבוע, ומוונציה הגיעה איגרת. יש להשמיד את כל חיבוריו של הרמח"ל, ללא קשר לתוכנם. בשלושה בדצמבר 1734 נשרפו חיבוריו בפומבי. חייו של הרמח"ל בערו באש. אנשים רבים עמדו מסביב. היו שלא הבינו מה שורפים, ובאו להתחמם. היו ששמחו. והיו שידעו, שורפים את ליבו של המורה הגדול. אך מה יכלו לעשות? הרמח"ל ראה כיצד האפר ניסה כלפי מעלה, ובליבו אמר, מי שמבקש את האמת חייב להיות מוכן לחרפה. הוא הלך בלי להבחין בדרך, העיקר ללכת. צעד כשהוא חוזר על המילים, ואני כחרש לא אשמע, וכאילם לא יפתח ביו. כי לך, אדוני, אוכלתי. אתה תענה, אדוני, אלוהי. כעבור ימים אחדים, הוא נעלם. באותו זמן הוא כבר היה נשוי, עם ילד. בדרכון שהונפק על ידי השלטונות הוונציאנים נכתב, האדם אינו מהווה איום, אך נתון תחת השגחה. הוא עזב לגרמניה. הדרך עברה דרך הרי האלפים המושלגים, ולא הייתה פשוטה. אך גם בגרמניה לא הניחו לו. כתבי על שנה נשלחו לרבנות פרנקפורט, וההחלטה התקבלה. יש להחרים את שארית כתבי היד,

אז הוא עבר לאמסטרדם. שם הוא מצא עבודה בליטוש עדשות, בדיוק כפי שעשה בשעתו שפינוזה. אבל הוא כבר ידע, החיים שלו באירופה מגיעים לסיומם. פעם אריסטוקרט, היום אדם עייף ממלחמה אינסופית. ב-1743 יצא רמח"ל עם משפחתו לארץ ישראל. הוא היה משוכנע שדווקא שם, בארץ ישראל, הכל ישתנה. שם יתירו לו לכתוב ספרים, ללמד. הוא יחזור לעצמו, וסוף סוף יוכל לפרנס את משפחתו. הוא ואשתו האמינו בזה מאוד. הם השתקעו באקו. הוא התהלך בסמטאות. נשם את אוויר הים, והחל לאסוף חומרים לספר חדש. אבל הוא לא הספיק לכתוב אותו. באביב של שנת 1746 הגיעה המגפה לעיר. בקף ואף באייר, 16 במאי, נפטר רבי משה חיים לוצאטו, ויחד איתו אשתו ובנו יחידו. יעבור פרק זמן קצר בלבד, והגאון מווילנה יאמר שאם היה הרמח"ל חי בדורו, הוא היה הולך ברגל מווילנה לאיטליה לקבל את פניו. והמגיד ממזריץ' יוסיף, אין דורו היה כדאי להבין צדקתו ופרישותו. אבל הרמח"ל, למרות הכל, הספיק להדליק לנו את האור. והנה עניין האהבה הוא שיהיה האדם חושק ומתאווה ממש אל קרבתו יתברך ורודף אחר קדושתו.

0: טוב חברים, ובמעבר חד מאוד אנחנו עוברים עכשיו לדבר הבא, והוא בית הקפה של טרמינל המחשבות. המסע לא נגמר ביציאה. ככה, גיא ואני פה עכשיו נדבר על הפרויקט הזה של בית הקפה, הרבה שואלים עליו, ואנחנו נציג עכשיו מה זה בית הקפה שהולך להיות פה, איך הוא קשור לטרמינל החשבות, איך הוא קשור בכלל אלינו. אז תחשבו כמו שעכשיו, ראינו עכשיו איזשהו סרט, ואנחנו ככה נמצאים בכל מיני רגשות, באיזשהו מצב. ככה גם אנשים מבקרים שיעברו את מסלול טרמינל המחשבות, בואו נראה את השקופית, הם בעצם יוצאים מאיזשהו מסע, מאיזשהו ככה חוויה מאוד מאוד עמוקה וחזקה, ועכשיו השאלה, תארו לעצמכם אדם שיוצא מאותה חוויה, עבר משהו ככה מאוד, יש בו הרבה שאלות בוא נגיד ככה, הוא צריך מקום להקל את זה, הוא יכול לצאת החוצה ולהיכנס ישר לאוטובוס או לרכב ולנסוע הביתה, או שהוא יכול רגע אחד להיכנס למקום שבו הוא יכול שנייה לחשוב ולהקל. ואנחנו עכשיו נדבר על המקום הזה, גיא.
1: כן, כמו שככה סנקה והקודמים לנו ככה נתנו לנו להיכנס להרגשה הזאת, זה פשוט אנחנו נמצאים, ההרגשה היא שאנחנו נמצאים בעולם אחר. וזה המקום שהטרמינל בעצם מביא אותנו אליו, וכמו ששרון עכשיו הציג, אנחנו נעשה ככה ביחד, גם בהצגה של בית הקפה, להישאר עדיין בהרגשה הזאת של כל מי שמבקר, ונמצא ממש בעולם כזה גבוה, ואנחנו רוצים שהוא יישאר, שהוא יתחיל את הנחיתה שלו בצורה, להשוות צורה למקום של הבית קפה. זה הולך להיות מקום מאוד מיוחד, מיוחד במינו, הוא חלק בלתי נפרד מהטרמינל, הוא משרת את טרמינל המחשבות. אנחנו כולנו יודעים מה זה בית קפה מהחיים הגשמיים שלנו, ופה אנחנו רוצים שבית הקפה יהיה מקום מאוד ייחודי, מקום של חיבור. שדיברנו על בית הקפה בהתחלה, אז שאלנו גם את השאלה, ומושי ככה נתן את המטרה מאוד מדויקת. אני פה צריך פה חיבור בין אנשים. זאת המטרה. ומפה התחלנו וממשיכים, נצחים את המחשבות כמובן של כולם, ועזרה של מי שיכול. ואנחנו יוצאים מהמקום האחרון של, האולם האחרון של הטרמינל לתוך בית הקפה. והמטרה היא לא רק קפה. המטרה של המקום הזה הוא לאפשר עכשיו מקום שכל הרגשות ככה מעורבבים ככה וחזקים. מתחילים ככה להיות חלק שאפשר לשתף אותו אחרים שנמצאים שם. אנחנו רוצים שיהיה מקום ש אפשר יהיה לשבת בו, לדבר, לחשוב ולהמשיך.
0: כן, אז מעבר לזה שזה, אפשר להתייחס לזה כאל המשך של טרמינל המחשבות. זה החדר הבא, שמענו על החדרים שהולכים להיות בטרמינל המחשבות. בית הקפה הוא החדר הבא. בית הקפה הוא מקום שאני יוצא אליו ואני יכול להמשיך עכשיו בשיחה, ואני יכול להמשיך עכשיו במחשבה ולהקל את הדברים שעברתי עכשיו, וזה מקום חמים מאוד ונעים, ויש לי שם, זה מקום שמזמין אותי להישאר בו, מאוד מאוד נעים לי בו, מבחינת כל המעטפת שיש בו. ובוא עכשיו קצת נדבר על בית הקפה, כאילו אנחנו מכירים בתי קפה בעולם, זה פלטפורמה ידועה, ופה בכל זאת אנחנו עכשיו משתמשים בפלטפורמה כזאת מיוחדת לצרכים מאוד מיוחדים. אז בוא נראה קודם כל למי מיועד בית הקפה הזה, מי האנשים שיהיו בו. אז ככה, בראש ובראשונה, הקהלי יעד שיש לנו פה זה מבקרי טרמינל המחשבות. אנשים שכרגע סיימו את המסע הזה, הם יוצאים למקום הזה שנקרא בית קפה, שם יחכה להם מקום שהם יכולים לשבת, לחלוק את החוויות, להמשיך את המסע, תכף נדבר על זה, מה יהיה להם שם, איך הם ממשיכים את המסע בדיוק בבית הקפה הזה. הקהל יעד השני זה תלמידים מהמסגרות השונות, קהילת הלומדים, קהילת הצעירים, קמפוסים, אנחנו כולנו תלמידים, הבית הקפה הזה מיועד לנו, אנחנו יכולים לבוא לפה ולהיפגש פה, וממש זה הבית שלנו. כמובן הקהילה והעובדים והמתנדבים שנמצאים פה ברמה היומית, בית קפה הזה גם משרת אותם, וקהל יעד נוסף זה הקהל מבחוץ, אנחנו בעצם פתוחים לכולם, הדלת פתוחה, המקום יהיה מקום מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד נעים, גם מבחינה חיצונית הוא יהיה מזמין מאוד, וכל עובר אורח שאנשים שעובדים פה, יש פה חנייה ממול מאוד גדולה, יוכלו להיכנס וגם כן לחוות את החוויה פה של בית הקפה.
1: כן. מה יהיה לנו שם?
0: מה יהיה לנו שם?
1: טוב, כמו שאמרנו, קודם כל חייב להיות שם החיבור, חייב להיות שם יחס מיוחד במינו, כמובן שבית קפה יש שם אוכל, יהיה קפה, יש שתייה, יש ספרים, יהיה מרצ'נדייס, שיחליטו שחברים יחליטו שיהיו שם. הכיוון של האוכל והקפה גם, כמו שדיברנו קודם, הוא יבוא לשרת את הטרמינל, הוא יבוא לשרת את המטרה העיקרית. אנחנו נעשה את זה הכי טוב שאפשר, הכי טעים שאפשר, והכי חשוב, עוד פעם, לא סתם מדגישים את זה, הטעם הכי חשוב, זה יהיה הטעם של הייחודיות של הבית קפה שלנו, של הטרמינל שלנו. פרויקט מדהים, אין כזה, וגם הבית קפה, הוא יהיה כזה, בעזרת החברים, בעזרת השם.
0: כן, אז הכל בעצם זה להנגיש, אין מקום אחר אחרי שאדם יוצא מהמסע של הטרמינל, בעצם ליצור איתו קשר, לבוא איתו במגע להמשך, וזה בדיוק המקום, זה יהיה בית הקפה, שמעבר לכל הדברים שיהיו שם, קפה טוב וקורסון טוב ואולי איזה סנדוויץ' טוב והכל יהיה כל כך נעים ויפה, ויהיו לו גם שם ספרים ומרצ'נדייז וכל מיני דברים שעוסקים בדבר הזה, אולי גם תהיה שם איזה דיילת או איזה דוכן שיציע לו את מסלול ההמשך וכן הלאה. זה המקום של המשך הדרך. אז בעצם הדבר הזה הולך לקרות כך, אדם נמצא בטרמינל המחשבות, מגיע לבית הקפה, מעכל את החוויה שהוא חווה עכשיו, השלב הבא זה יהיה איזשהו מוצר ביניים, שהוא מוצר מקשר, אנחנו לא הולכים להביא את האדם מ-0 ל-100 וישר להגיד לו בוא תירשם לקורס חוכמת הקבלה, אלא הכל בנחת, הכל מאוד מאוד יפה, קבלה לא הולך להיות בפריים בכלל, אלא יש איזשהו מהלך ביניים שמקשר בין טרמינל המחשבות, בית הקפה, לאולי קורס המשך שמקשר, קורס קצר, קורס של טרמינל המחשבות, או כל מה שלא נחשוב עליו, שהוא איזשהו משהו ביניים, ובסופו של דבר, כאלה שמה שנקרא ליבם דואג בקרבם, וירצו להמשיך לקורס יסודות חוכמת הקבלה, יכירו את זה תוך כדי גם כן בהמשך. זהו, זה בית הקפה, כולם מוזמנים, אנחנו בבלוק הבא, דרך אגב, נעשה איזשהו ככה סיור משותף, ונרצה את כולכם שותפים בתוך התהליך, בטוח שיש לכם הרבה מאוד רעיונות, מהעיצוב ולתוכן ובכלל קונספט ואולי כל מיני גימקים, אז את זה אנחנו נעשה בחלק הבא, ונרצה באמת השתתפות מלאה מכל הלב של כולם, וזהו, אנחנו לסיום נרצה ככה לקנח ב... שמושי, אתה רוצה להגיד משהו?
2: כן. רציתי להגיד תודה לשרון ולגיא, ששרון הוא גם אחראי. וגיא גם כן עוזר לו, יש לו ניסיון כמה עשרות שנים בבניית בתי קפה. אנחנו באמת רוצים שזה יהיה מאוד מקצועי. ומה שאנחנו עכשיו נעשה, אנחנו בעצם נצא עכשיו לדיונים. אנחנו... כן, תכף נראה קליפ, ואז נצא לדיונים, ואז כבר תוך כדי קליפ תוכלו כבר לחשוב. דיון אחד על הטרמינל מחשבות, ודיון שני על בית קפה. אז בואו נראה קודם קליפ, בבקשה.

0: אחי! אחי! תעצור רגע, נו! קפה, אתה רוצה קפה?
1: אה?
0: אתה רוצה קפה?
1: בטח, אחי, בטח.
0: אז תגיד.
1: בטוח.
0: איך אתה לוקח?
1: אני אוהב אותו חזק.
0: חזק. חזק לא יהיה.
1: מלא.
0: קפה.
1: זה קפה זה, אחי.
0: עזוב אותך מהקפה הזה. בוא, אני אראה לך מה זה קפה אמיתי. בואי איתי, בוא. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. בוא, תראה מה זה קפה אמיתי, אה? בוא. אתה מבין מה אני אומר לך? בוא, בוא לפה, פה, אתה רואה את זה? פה הולכת להיות ויטרינה ענקית. בפנים, כיסאות, שולחנות, עצים. אתה אוהב עצים? בטח אוהב עצים. בוא, פה דלפק גדול, מכונת קפה, קורסונים, סנדוויצ'ים. סנדוויצ'ים, אתה אוהב? מכונת קפה. שלושה ראשים.
1: איזה קפה, אחי, איזה קפה יש.
0: איזה קפה יהיה לך, מקיאטו, אספרסו, הפוך, אתה אוהב, הפוך.
1: אבל קפה שחור יהיה.
0: קפה שחור לא יהיה. בוא, בוא, בוא, בוא, תראה, בוא, בוא, תראה פה. מופעים, אירועים, מוזיקה, אתה אוהב מוזיקה.
1: בטח, אחי, אבל, שמע, אני אומר לך משהו. הכל יפה וטוב.
0: כן.
1: אבל שום דבר לא יהיה שווה בלי דבר אחד.
0: מה?
1: הלב של החברים, אחי.
0: הלב של החברים? בטח הלב של החברים. הלב של החברים הולך להיות פה בטעמים, בעיצוב, בתוכן. בכל דבר הולך להיות פה הלב של החברים. בלי חברים, זה לא בית קפה.
1: אלא לחיים, אחי, עשית לי חשק לקפה עכשיו.
0: אתה רוצה קפה?
1: בטח.
0: איזה קפה אתה רוצה?
1: קפה טורקי. אורגינל.
0: קפה טורקי?
2: קפה טוב זה רק חברים.
3: טוב חברים, זה היה מקסים, סרטון. עד עכשיו אנחנו דיברנו, הצגנו, עכשיו אנחנו רוצים שאתם תדברו ביניכם, אנחנו רוצים שאתם ככה תתחילו לחשוב ביחד, ואנחנו נתחיל עכשיו בעצם שני דיונים, דיון ראשון

0: אתם הנכס הכי יקר שיש לנו. אז נתחיל?
1: כן. אז אנחנו רוצים עכשיו לעשות ככה דיון, שהמטרה שלו בעיקר, שוב, יש צוות מקצועי שבונה תוכנית שיווק, יש אסטרטגיה, יש אנשי מקצוע, הכל קיים, אנחנו לא מצפים עכשיו שמפה תצא תוכנית שיווק, אבל אנחנו יודעים שכשאנחנו מבררים משהו ביחד, נולד משהו שאי אפשר, שום צוות מקצועי לא יכול להוליד. וזה מה שאנחנו רוצים עכשיו ככה, לעשות איזשהו דיון ביחד, להתקרב בינינו, לקרב אלינו את הרעיון של טרמינל המחשבות, של להביא אליו אנשים, להחיות את זה בינינו, כי מזה נולד, זה מזמין את הבורא ומזה נולדים הדברים הכי הכי יקרים ומוצלחים. וניתן ככה, יהיה לנו 10 דקות?
2: 10 דקות.
1: ונדון בינינו, השאלה שנדון בה זה איך מביאים אלפי אנשים לטרמינל המחשבות. כל אחד ככה חושב על המעגלים שלו, על הרעיונות שלו. במעגלים מותר הכל להגיד. אחר כך אנחנו גם נתכנס למליאה ונשמע את הרעיונות. אם אפשר שבכל מעגל יהיה מישהו שמרכז את הרעיונות שעולים, ואחר כך נשמח לשמוע אותם. אז יש לנו 10 דקות. איך מביאים אלפי אנשים לטרמינל המחשבות? אלו קהלים, ארגונים, אלו דרכים יכולים לפתוח לנו דלת. בואו נדבר על זה בינינו.
3: טוב, דבר ראשון, אני חושב שחייב... זה שכל אחד חייב לחוות את זה בעצמו, להתחבר להרגשה, כדי לדעת את מי יכול להביא למה. כלומר, לדעת מה קהל היעד. ואחר כך להתחיל להביא את האנשים הכי קרובים שרלוונטיים לעניין, כלומר, מהקל אל הכבד.
4: אנחנו קיבלנו הזדמנות, תמיד היה חסר לנו, לאן להביא את הקרובים שלנו. אנחנו בבעיה עם העניין הזה של לאן להביא את הקרובים שלנו. וחברים, אנחנו הרבה מאוד שנים בדרך, אף אחד לא באמת יודע מה אנחנו עושים פה. ועכשיו יש הזדמנות, עכשיו אנחנו מתחילים מהקרובים שלנו, אבל אחרי זה הם יביאו את השאר. באיזשהו שלב הכוח שאצלנו, היכולת שלנו להביא מוגבלת, אבל מי שאנחנו נביא זה מתחיל להתפשט מימנו והלאה.
5: כן, בעצם המעורבות שלנו היא זאת שתקבע את ההצלחה של הפרויקט הזה, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים למסור התרשמות, התפעלות מתפיסה מאוד פנימית שדורשת הרבה מאוד עומק, ואנחנו נמצאים בה, זאת אומרת, מבררים אותה, עובדים עליה כל יום, ולכן הדאגה שלנו, התפילה שלנו, שמה שאנחנו זוכים אליו, ואנחנו רואים כמו בסרט עכשיו עד כמה זה לא מובן מאליו, שמה שיש לנו, שהמחויבות היא עלינו להעביר את זה הלאה, והיום האפשרות הזאת היא ניתנה והיא פתוחה.
6: כן, אני חשבתי באמת שכדאי אולי לחלק את זה לכמה סוגים של אוכלוסיות. זאת אומרת, כמה סוגים של תכנים שונים שמותאמים, אם זה לאנשי הייטק, אם זה לצעירים, אם זה למשפחות, אם זה חבורות של אנשים שונות. אפשר לעשות נגיד איזה 5-6 סוגים של אנשים, קהלים שונים שיכולים לדבר אליהם בצורות שונות ובסגנון שונה. ובאמת זה יכול להיות אטרקציה

0: גם לוועדי עובדים, לחברות, לכל מיני אנשים שמתעניינים בסוגים שונים של תהליכים רוחניים, תהליכים מחשבתיים, חוגים של פסיכולוגיה, של פילוסופיה באוניברסיטאות, למשל. זה בגדול. בינתיים.
1: טוב, האמת שגם אני יחד איתכם צפיתי קצת בקליפים, בסרטים, הקשבתי לחברים שלנו ויצאתי עם תחושה מאוד מאוד טובה, נרגשת, שיש סוף סוף באמת מקום שיכול להביא ולחשוף את חוכמת הקבלה במלוא תפארתה. אבל אני רוצה להתייחס למשהו אחר, שהמוצר המרכזי הוא זה אנחנו, זה החברים, זה החיבור שיהיה פה, זה ההשתוקקות, זה כל מה שהושקע פה ומושקע פה, ממש לא רק בכספים אלא בזמן ולב של חברים, שזה זה המוצר, את זה הרגישו.
2: שלושה דברים. אחד זה חלוקת היום. אנשים אחרי עבודה בטח יבואו בערב, צריך שהמקום יעבוד כל היום, מהבוקר עד הלילה. אז צריך לחשוב על קהלים שונים. בבוקר זה יותר, לדוגמה, החברה למתנסים, שיכולה להביא לפה את הפנסיונרים שהם פנויים בבוקר. הרעיון שני זה מובילי דעה, מרצים לפסיכולוגיה, חוגים באוניברסיטאות, שעשו פה ימי עיון מיוחדים. ניתן להם כביכול את המקום, כי אנשים כאלה מחפשים מקומות להתאסף בהם. רעיון שלישי זה לעשות איזשהו בז של מתנה ליום הולדת. כולם רגילים היום לשלוח איזה 100 שקלים, 200 שקלים בביים, וכל מיני שטיות כאלו. מתנה הרבה יותר מעניינת, מתנה משמעותית. אני משלם לך הכל ליום משלם שממש מיוחד ליום הולדת. אולי נתאים גם את התוכן לאנשים כאלה.
3: יש לי איזו מחשבה שיש שני קהלים שמאוד יכולים להיות רלוונטיים. קהל אחד זה הקהל שאנחנו קוראים לו הגיל השלישי, יש עכשיו מושג חדש בכלל, קוראים לזה הגיל החדש, ואז בעצם אם מביאים להנה הקהל יעד כזה מגופים שיש בהם אנשים מהגיל השלישי, הנטייה להאמין שאותם אנשים שיבואו ויעברו פה ישתפו אחר כך את הילדים שלהם, את הנכדים שלהם בחוויה, יגרו אותם, יעבירו להם את ההרגשה שהם חוו פה, וזה אז יכול להתפשט בצורה מאוד רחבה. קהל נוסף שאני חושב שיכול להיות רלוונטי זה סטודנטים מכל מיני מכללות ואוניברסיטאות בתחומי סוציולוגיה, פסיכולוגיה, שגם כן פתאום לתת להם איזה זווית אחרת לראות את החיים.
4: כן, ששמעתי את החברים, להתעורר לי איזה רעיון. יש, אני גר באשדוד, ויש איזה קהילה לטינו-אמריקאי. אולי לבקר אותם, להזמין איזה מרצה מכאן, ואולי לעורר להם את ההשתוקקות, לדעת מה זה הקבלה, קבלה לעם. ואז להזמין אותם, ללוות אותם, ולהביא אותם לכאן, ואז להעביר לי את כל מה שאנחנו מבינים. העיקר שהם ירגישו מה שאנחנו מרגישים.
5: לפני שמרביתכם נולדו, היה מסע פרסומת גדול להכניס אבוקדו למדינת ישראל. אף אחד לא הכיר מה זה אבוקדו, וכשטעמו אותו, היה לו טעם פיכס כזה שאתם לא מתארים לעצמכם. והמפרסמים התעקשו כשהתגלה להם שיש בעיה עם האבוקה, קודם כל פרסימו זה על כל הארץ, בלי חשבונות, קבוצה כזאת, קבוצה אחרת. כל המדינה אוכלת אבוקדו. שתיים, כשהם גילו שהטעם שלו הוא איכס, אמרו, אז צריך להסיק לנו תוספות, מיץ לימון ומלח. מי שהוסיף מיץ לימון ומלח ועשה עוד משהו, האבוקדו התחיל להיות טעים לו. וככה לאט לאט, היום אני יכול לאכול אבוקדו בלי מיץ לימון ובלי מלח, ואני נהנה מאוד מהטעם שלו. מה אני רוצה לומר? הפרסום, קודם כל צריך לקחת משרד פרסום שיודע לפרסם. אחר כך צריך להנחות אותו מה אנחנו רוצים ממנו. דבר שלישי, לעשות פרסומת על כל הארץ, לא לבחור קהלי יעד, ולא לשים יותר מדי מגבלות, אלא לתת להם שיפיצו את זה בכל הארץ, ואם צריך, אז לפי התוצאות פה, לראות מה צריך להוסיף, כמה מלח, כמה מיץ לימון וכו'.
6: טוב, זה טוב לסכם, אני בהתלהבות גדולה קודם כל על הפרויקט הזה, וזה האש הראשון, כן? כבר בראש עשיתי רשימה של כל מיני חברים טובים, כן? כולל אחים שלי, כולל אישה שלי, שכאילו לבוא ולחוות את זה, ואני בעצמי רוצה לבוא לחוות את זה. אז להעביר את זה קודם כל רגשי, כן? כמשהו, לא יודע, כמו שהייתי בארצות הברית, הייתי אוניברל סטודיו, דברים כאלו, עברתי חוויה מיוחדת, בדרך לספר את זה, זה נותן חשק לאנשים. אני חושב שבאמת כל ה...
7: טוב, חברים, אנחנו עכשיו... חברים, הקשבה רגע, אנחנו עכשיו נתחיל דיון במליאה. שיתופים, כן, שיתופים, תודה. איזה, אני רואה שכולם נלהבים לשוחח וזה משמח. אז בואו עכשיו ככה נשתף. כל מעגל מוזמן לשתף ככה בהצבעה, לדבר בקצרה, ננסה לשמוע כמה שיותר רעיונות. ננסה לשמוע כמה שיותר רעיונות. יש מיקרופון, שלושה מיקרופונים, יש אחד שם ככה בצד שמאל באולם, אחד פה ממש מולי, ו... בצד ימין, שם ליד אדית, אז מי שמרים את היד ומקבל רשות דיבור, כן. אז מוזמנים להצביע, כן, יש לנו פה חבר. בוא, תיגש למיקרופון.
8: חבר'ה, להגיע למיקרופון עם מי שמעוניין לשתף.
7: מי שרוצה לשתף, חברים, שיקום ויגש לעמדת המיקרופון. בבקשה.
9: כן, לנו היה איזשהו, כאילו אנחנו הסכמנו על זה שצריך לבנות סביבה טובה שתתן לאדם שהוא מרגיש שכאן הוא יכול גם כן להזמין מישהו שהוא מכיר. אולי זה יכול להיות גיפט קארד, גיפט קארד זוגית, גם כן יכול להיות שיהיה מלווים שלוקחים תמונות ואז הוא יכול לדבר עם החברים שלו, אחי תראה, זה היה כל כך טוב, היה כל כך חוויה עם שאלות, ויהיה כל כך מעניין לך, אז שאלות זה טוב, וגם כן סביבה שיכולה להזמין עוד אנשים שאנחנו מכירים.
7: תודה רבה. אגב, מוזמנים לשלוח גם את כל הרעיונות, תכף נמשיך לשמוע עוד, אבל לשלוח את כל הרעיונות למייל שלנו, Board World Kli, אם אפשר להראות אותו על המסך. ומי עוד רוצה לשתף? תרימו גבוה שאני אראה. כן, בבקשה. אוקיי, יש לנו גברת ש... כן.
10: קודם כל, צהריים טובים לכולם, התפעלות אדירה, באמת מרגישים פה, איך אומרים, כאיש אחד בלב אחד. ואנחנו עשינו ביחד כל העשירייה, ואני אקריא וישתף. אז קודם כל, מה שנקרא מפה לאוזן, משפחה וכו', פרסום ברשתות, לפנות לאנשים מפורסמים, אני יודע למשל אישית, אני יכול להביא, אם זה פיני גרשון, אם סימי גרשון, כל מיני אנשים מפורסמים שאותם שומעים, זה נשמע כאילו לא רוחני, אבל זה האפקט הגדול ביותר.
11: אלה שעוברים
10: כמובן בטרמינל. צעירים, קבוצות, ועדי עובדים, אני יודע מתוך ניסיון פשוט, אתה נותן להם איזה טיפ והם מביאים אותך לפה. ברגע שברור לי ולכולם, ברגע שיגיעו לכאן, אז כולם יתפסו, כולם ילכו שבי אחרי זה.
7: תודה.
10: השאלה הייתה להביא. אז
7: תודה.
10: חיים לכולם.
7: חיים, תודה רבה. כן, בבקשה אנשים. כן, רגע, רגע, שניונת.
12: שלום לכולם.
7: כן.
12: להביא, להזמין ילדים, נכדים ומשפחה לכבוד איזה יום הולדת או אירוע מסוים. כמו כל אירוע, אם זה בר מצווה או משהו. אחר כך בבית קפה הוא צריך להיות טוב. ממש בית קפה טוב שאפשר להביא אנשים ושיש שם וי-פיי. כמו לבית, כאילו זה יהיה כמו לבוא לבית ושיהיו דברים טעימים. וגם החברה האחרת אמרה לארגן ביקור לעשירייה עצמה או לשתי עשיריות, תלוי כמה אנשים מביאים בכל ביקור. יש לה להקת ריקוד, אז היא אמרה שהיא תביא אותה גם כן, ואני גם אמרתי להזמין חברות וחברים מוועדי עובדים, וצריך לדעת אחר כך פרטים באמת כמה אנשים בקבוצה,
7: תודה.
12: ואלו ימים ושעות זה יתקיים. תודה.
7: תודה, תודה רבה. כן, לאה, בואי.
13: דבר ראשון, אין כמו שיתוף של חוויה אישית. אני לא יכולה להמליץ אם לא הייתי בעצמי. ברגע שהטרמינל נפתח, אני טסה לפה ואני עוברת את החוויה. כבר ממה שראיתי מהפריוויו, כבר כמעט התעלפתי, אז אני מקווה שאני אשאר בחיים אחרי המעבר בתוך הטרמינל עצמו. אבל אחר כך אני הולכת לשתף את זה בכל הרשתות החברתיות שלי. אני הולכת לשתף את זה עם אנשים במשפחה שלי. אני לא עובדת בארגון, זה נכון. מי שעובד בארגון, יעביר את זה לארגון שלו, אבל קודם צריך לבוא הנה.
7: תודה. כן.
14: צריך לארגן פה כנס למנהלי כוח אדם, כנס למדריכי תיירות, כנס כאלה, כנסים לאנשים שכבר קשורים לקבוצות. ואז דרכם.
7: מדהים, כן. עירה.
14: מארגני חוויות, אנחנו לא הבאתם את הרעיון.
15: הייתי מציעה עם... זה אני קטנה פשוט, סליחה. הייתי מציעה לפנות למוסדות לימוד, כי באוניברסיטאות וכל מיני מקומות לומדים קבלה, כן? וחוץ מקבלה לומדים כל מיני דתות וכולי וכולי, ובמסגרת קורס לעשות סיור לסטודנטים. זה נראה לי יהיה דבר מאוד יעיל להביא לפה דווקא צעירים. תודה.
7: תודה. כן, גבי. כן, גבי. אוקיי, עוד מישהו רוצה לשתף? קדימה, אז בבקשה.
16: היי, קודם כל התפעלות ענקית, ענקית מהחומרים המדהימים האלה. אנחנו עכשיו אחרי שראינו את כל הסרטונים האלה, הבנו שזה מוצר מגניב. מוצר זה מגניב. אנשים צעירים הסתכלו על זה, מדלקו, זה יכול להיות ממש בילוי כאילו. ואז עלה פה אצלנו במעגל סוג של שיהיה אולי איזה מסלול או לא יודע מה, שזה כמו חדר בריחה, ואז זה ממש אפשר להעביר את האנשים שם, כאילו מסלול כמו חדר בריחה, אנשים ישלמו בשביל להיכנס לדבר כזה. זה אני ממש כאילו עפתי מהחומרים האלה. לגבי השיווק כבר הכל פה נאמר. עלתה הערה אחת, אם אפשר להגיד גם הערות על השם. אחד החברים אמר על שזה טרמינל המחשבות, זה יכול להרגיש כמו איזה שטיפת מוח שבן אדם הולך, לי, אותי זה מגניב. יכול להיות שזה זה, אפשר להוריד את המחשבות, להשאיר רק את הטרמינל.
7: תודה רבה. כן.
17: טוב, ניתן עוד קצת דגשים על דברים שנאמרו. מאוד, אנחנו חשבנו במעגל שמאוד מאוד חשוב שכל אחד מאיתנו יעבור את החוויה, כדי שנוכל לספר את זה מתוך החוויה המאוד מאוד אישית שלנו, אבל גם שתלמדו אותנו איך להעביר את המסר בצורה נכונה. על הכוונה שהמקום יוכר באופן רשמי כמרכז עולמי ללימוד קבלה, נתחיל מפתח תקווה, נגיע למדינת ישראל ובסוף נגיע גם לאונסקו. עוד דבר אחרון עוד דבר אחרון זה שהמסלולים יהיו מותאמים לקהלים הספציפיים. נאמרו פה חוגי קבלה באוניברסיטה וכדומה, כל קהל ספציפי להתאים לו את המסלול. ובסוף בסוף נזכור שמה שהרב לימד אותנו, אדם למד איפה שליבו חפץ. לחיים.
7: תודה רבה. אושרית.
18: טוב, אז קודם כל תודה רבה על היום הנפלא הזה. ככה, ועדי עובדים, מקומות עבודה, ועדי בית בבניינים רבי קומות. יום גיבוש למחלקות בצבא, כמו יום ראשון. יום האישה, יום האם, ארגונים, דרך עמותות. רק שנייה, יש פה עוד. ט"ו באב, ועדי משפחות שכולות, ארגוני מורים, רכזות חברתיות, חנות מזכרות ומתנות, כמו מגנטים, מחזיקי מפתחות, ספרונים, ספרים, תמונות, תליונים על הקיר, ולנסות ולהביא סטנדאפ, סטנדאפיסט, שיעבור על החומר לפני ויעשה סטנדאפ על זה.
7: נדר, תודה רבה רבה חברים, לחיים גדול לכולם. רעיונות נוספים מוזמנים לשלוח למייל בורד וורד קלים, אפשר להציג אותו על המסך, ותודה רבה רבה לכולם. שרון.
19: רגע. טוב, אנחנו עכשיו עוברים לבית קפה, ואנחנו רוצים לעשות...
20: יש עוד משהו.
19: זהו, אנחנו כבר עברנו לשלב הבא. אבל אפשר לשלוח לבורד וורד קלים?
20: אז למייל?
19: לתת? מושי אומר, יאללה, קדימה.
20: טוב. אז ככה, אצלנו במשפחה נהוג פעם בחודש לכנס את כל המשפחה בערב ראש חודש. ואנחנו חוגגים את ראש החודש. אז אפשר לעשות את זה, להניג את זה גם פה. זה דבר אחד. דבר שני, אם הבית קפה יהיה עשיר, מגוון, מעניין, אפשר להנהיג פה ימי הולדת. עגולים, 30, 40, 50, 70, כאלה. עוד משהו. מפגש של חברים עם הבית קפה, עוד פעם, זה נורא תלוי בבית קפה. אם הבית קפה יהיה מעניין ומפתה, אז אם אני אבוא פעם אחת ואני אמשוך אליי את החברים עוד פעם, זה רווח נקי שלנו. הם יבואו, הם יתרשמו, זה ישכנע אותם. זהו.
19: תודה רבה. אז אנחנו באמת רוצים לעבור עכשיו לבית קפה, ואנחנו רוצים רעיונות ממש לבית קפה, אבל לא רעיונות של שיהיה מקום של חיבור, או שיהיה מקום חם, אלא אנחנו רוצים ממש, ממש להשתמש עכשיו איזשהם הברקות לבית קפה שלנו. ככה כשעשינו את התחקיר ואת הדרך ככה לראות מה זה בתי קפה, אז מושי מצא כל מיני קונספטים שעכשיו רצים בעולם. בואו נעבור על כמה כדי רק לקבל דוגמה ולראות על מה אנחנו מדברים פה, לאן אנחנו היינו רוצים לחתור. אז למשל, יש לנו כזה דבר בעולם, בציריך, בשוויץ, מסעדה בחושך. זה מקום שאנשים באים אליו ויושבים בעלתה. אנחנו סתם זורקים עכשיו דוגמאות למקומות מוזרים. ככה, באמסטרדם יש לנו קפה תיקונים. אנשים מגיעים לתוך הבית קפה עם משהו מקולקל ושבור, ויושבים ביחד ומתקנים את הדבר. גימיק. כן. יש לנו עכשיו בעולם, זה מאוד מאוד רווח, זה נקרא קפה עם משמעות. אנשים באים לדבר על המוות. ככה, יושבים ביחד, מדברים על המוות כדי להבליט את החיים יותר, זה נקרא ככה, זה נקרא קפה עם משמעות. ולמשל עוד דוגמה, במוסקבה יש קפה הזמן. אנשים לא משלמים על קפה ולא על קורסונים ולא על דברים כאלה, הם משלמים על זמן שהם יושבים בבית קפה. עוד גימיק יפה ומעניין. אנחנו, תוך כדי שחשבנו פה על בית קפה טרמינל המחשבות, חשבנו על קפה של מחשבות, שאנשים באים למקום שהם מעבירים מחשבות בין זה לזה. זאת אומרת, אני מגיע, אני יכול לכתוב על איזשהו פתק או כרטיסייה מחשבה שיש לי, ואני משאיר את זה בשולחן, וככה הבא אחריי הוא גם מקבל את המחשבה שאני השארתי לו, וגם הוא משאיר מחשבה, ואנשים חולקים מחשבות ביניהם. רעיון. אנחנו עכשיו רוצים לפרוץ את זה ולפתח. מה יהיה אצלנו? אוקיי? איזה... בית קפה, איזה רעיונות אנחנו רוצים שיהיו לנו פה בבית קפה שלנו? מה הייחודיות? איזה חוויה אנחנו רוצים שאנשים יעברו בבית קפה שלנו? בוא נדבר על זה בשולחנות, בוא ננסה שכולם ישתתפו בזה ולהוציא פה איזשהו הברקות. יאללה, אנחנו יוצאים, יש לנו 7 דקות.
21: טוב, אחד.
0: טוב, אז התהליך מחשבה בשביל להגיע לקונספט לדעתי הוא צריך להיות שממש אנחנו עכשיו גם ראינו את הסרט, גם ממש להיכנס לנעליים של מי שעובר את הטרמינל, כי זה הקהל העיקרי, ולראות מה הוא מרגיש, מה הצורך שלו עכשיו שיכול לענות עליו הבית קפה. אז לדוגמה אמרנו שעכשיו עברנו סרט ואני רוצה לדבר על איך היה הסרט, איך היה בשבילי. אולי לעשות גם עמדות של כאילו ישיבה פרטנית. אפשר גם לקחת ספר בנושא של הטרמינל שהיה, או סתם פשוט יש איזה מחברת שם. פשוט לכתוב לעצמי דברים או לשבת שם בשקט, זה משהו כזה. מה שעשו בתמונה, שראו שם צמחים וזה, אווירה יותר כמו האורות האלה, הצהובים וצמחים, לדעתי זה מאוד, מאוד יפה. זה משהו רגוע כזה.
21: כן, אפשר לדבר על מה שאנשים ראו בטרמינל. אפשר באופק כאלה כאילו דיבורים פילוסופיים. לא פילוסופיים, אבל אתם מבינים מה אומרים. בשביל אנשים בחוץ זה ירגיש פילוסופי. יש לנו הרבה כתבים. אפשר להוציא איזה ספר, ספרון כזה, לשים בבית קפה. עם קטעים קצרים לאנשים שהרגע שומעים על קבלה פעם ראשונה, יהיה נוח לקרוא איזה משפט, שניים, משהו מבעל הסולם, אני לא יודע, ולדבר עליו. משהו שמעורר מחשבה אינטלקטואלית.
22: אני הייתי שואל אולי קודם מה לא הייתי רוצה שיהיה, וזה האווירה של מנסים לדחוף לך משהו. כאילו שתהיה אווירה כזו פתוחה, שאתה נטו עם המחשבות שלך, חופשי לחשוב על מה שאתה רוצה, ולא שעכשיו באים ומנסים להכניס לך עוד מידע, להזמין בכוח עוד לאנשהו, לשכנע, אלא שאתה עוזבים אותך בשקט, עברת משהו, עכשיו תנוח, תרגע, אם תרצה, אולי תהיה איזו דיילת או אלונים, מקום כזה שתוכל בעצמך לקום מרצונך, לבוא ולקבל מידע נוסף. אבל לא שאתה עכשיו ממשיכים לשטוף אותך בעוד מידע ועוד מידע. כאילו שתהיה איזו הפסקה בין כל מה שעברת עד עכשיו במסלול, לעכשיו שזה הזמן שלך בשקט, לשבת, לנוח עם המחשבות של עצמך. אם תרצה, דבר עם חברים, זה כבר עניין שלכם. אבל מבחינת הבית קפה עצמו, ש לדעת איך לא להעמיס על הבן אדם.
23: האמת שאין לי באמת רעיון ככה טוב להגיד, אבל אולי הייתי חושב שזה יהיה איזה מקום שאפשר לדבר שם על הכל, על הדברים הכי עמוקים שקיימים, מה שאנחנו לומדים, והדברים הכי סתמיים, הכי גשמיים, הכי צחוקים, הכי אווירה של הכל פתוח, כאילו זה לא משנה מה נדבר, העיקר שיהיה איזה אווירה כזאת של מה שאנחנו מרגישים כאן.
24: אין לי יותר מדי מה להוסיף, אבל אני מסכים בעיקר עם מה ששלמה אמר, שזה צריך להיות איזשהו רגע כאילו של רוגע, שבן אדם רגע מעכל את מה שהוא עבר, כי אנשים בדרך כלל לא רוצים יותר מדי עומס, כאילו אז צריך להיות כמו שאמרו בית קפה טוב עם הרבה דברים, ושיהיה רגוע, שהבן אדם יוכל רגע לנוח לפני שהוא יוכל לעכל את מה שהוא עבר.
25: בית קפה של מקובלים, אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא קשה לי להביא רעיונות ל אין לי בכלל רעיון. כאילו בית קפה, מה צריך להיות מיוחד בבית קפה? זה בית קפה, בית קפה זה מוכרים שם קפה, אנשים יושבים שם ושותים ומדברים, נוצרים קשרים ככה. זה כאילו הרעיון בכלל של בית קפה. אז כן, אז היתרון של זה, שזה אולי יוצר קשרים בין אנשים שמדברים על חוויות שהם עברו ביחד, על כוס קפה.
1: אני משום מה חושב על השכונה, כל החברות שיש פה מסביב, אין פה בית קפה, אתה צריך ללכת עד הסיבי, מהצד השני, או די רחוק, ואולי זה הזדמנות לבנות קשרים עם כל האנשים שפה מסביב, שיהיה להם מקום טוב איפה להיות, ושיהיה מקום עם לקוחות קבועים של מי שעובד פה מסביב, מי שעובר פה מסביב.
2: זהו, אני גם שאלתי את עצמי, הרי לא כל רגע, לא חושב שכל הזמן יהיו אנשים שצריך לעשות, אז רגע, זה יהיה פתוח גם שאין, כלומר, האם הקונספט זה רק מי שעבר את המסלול, למרות שזה עושה שכל, כי אחרי אתה צריך צוות כמו איזה מסעדה רגילה, וזה לא המטרה. אני לא בטוח, זה כן. אז, כן, אז אומר צוות ממש כמו משחז, הבנתי. אז בוא נגיד, אני חושב שמסכים למה שאמרתם, אולי צריך באמת שיהיה מישהו שאם רוצים לשאול, לא לדחוף, אבל אם הוא רוצה לשאול שאלה, שיהיה את מי לשאול, או איזה טלפון אם אתה רוצה, או מישהו שליווה אותו, כלומר, משהו שאם אתה רוצה קשר, שיהיה לך למי לפנות, שלא תישאר כזה, אתה מנותק, זה פחות או יותר.
0: כן, אולי גם כל העובדים, הבריסטות, הזה, לא משנה, הם גם עברו את הטרמינל. והם גם מכירים, והם באים אליך באיזו אווירה טובה. וגם החבר'ה שמסביב, אז באמת שיהיה משהו שהם יודעים.
19: אוקיי, מעולה. אנחנו עכשיו עוברים לשלב הבא. אנחנו עכשיו רוצים לשמוע שיתופים. עכשיו תבינו, חלק מהתהליך כמובן זה לקחת ולהכניס את כולם. האירוע נקרא מבט לבפנים. אז כולנו רוצים להיות מעורבים, אבל אנחנו צריכים באמת רעיונות, אנחנו צריכים באמת הברקות, וזאת הסיבה המרכזית שאנחנו פה. אנחנו עכשיו רוצים לשמוע, בואו למיקרופונים, רק מה אנחנו מבקשים לעשות את זה קצר וקולע, את הרעיון כולו אנחנו כולנו יכולים לשלוח לבורדוורקלי ולשלוח, כי אנחנו באמת צריכים את הרעיונות. אז בואו ניגש למיקרופונים, בבקשה.
3: היי. שלום, שלושה רעיונות, שלושה ימים שונים, ערב במה, לשים במה קטנה, גיטרה, ספסנטר זול, אתה יודע, אלה, אנשים יכולים לעשות מה שבא להם, סטנדאפ, לדבר, לספר בדיחות, לנגן, זה ערב במה. ערב שני, לא משנה ככה, עקרויות לכל שולחן בבית קפה, יש טלפון. אנשים לא קמים לדבר, במצלצל שולחן אחד, שתיים, אני רוצה להזמין אותך לקפה. רוצה להזמין אותך לקפה. זה ערב היכרויות, ו... אוי, שיט. לא הבאתי את המשקפיים, וזה מאוד חכם לקרוא בלי משקפיים. עכשיו זה יותר מדי, אבל בוא נראה. ערב המה, הכל כולל. בערב משחקי שולחן, או אם אתם רוצים פלייסטיישן בזה, גם זה.
19: תודה רבה. פה, כן, בבקשה.
4: בסירייה שלנו דיברנו, בית קפה, כאילו, מה זה? זה טעם החיים. האוכל זה טעם. אז עם כל טרמינל עם המחשבה אפשר להוסיף גם הרגשות, אז זה יהיה פשוט טעם החיים. ופתאום עלה לי ככה, זה מוחה וליבה, כן? זאת אומרת, מחשבה, חוויה והרגשה. אז בטח אני חושבת שאם יהיו מלצרים, שיתנו איזושהי כוונה, שאלה או תשובה, שזה יהיה מכוונן. זה מאוד דומה למה שאמרת בית קפה בנושאים. אז אם אנחנו קבלה, איך אנחנו מקבלים בצורה נכונה את הקפה שמגישים. אז לתת מן הרעיונות האלו ממש בתפריט עצמו, שיש שם איזשהו קטע קטן, לא צריך להגיד שזה מקורות וזה, קטע קטן, עם המחשבה, עם השאלה, שגם ידברו בזה, שזה באמת יהיה למקום הזה, לבניין הזה, לאוכלוסייה שלנו.
19: מעולה, מעולה, תודה רבה. כן, שמה.
5: כן, יש כמה רעיונות ככה, לעשות פינה לסרט, הרצאה, שיעור שבלייב מתנגן למי שרוצה לשמוע. מוזיקה קבלית אולי, לעשות ספרייה עם ספרים לקריאה, שבן אדם בא, לוקח ספר, קורא קצת, מחזיר אותו. לעשות במקום הרצאות בלייב, שפעם בתקופה יש איזה הרצאות. צריך לעשות הבדל בין שעות הבוקר, צהריים וערב. בוקר בן אדם בא לעבוד, ערב אנשים באים לבלות, ואז אפשר גם לעשות, נגיד, אזורי ישיבה לבד, כמו מערות, אמרו מערת רבי שמעון, יושב לבד עובד מישהו, ובערב נגיד לשנות לאיזה שולחנות, שאז אנשים בכוונה יושבים ביחד, ואין להם ברירה, ואז כאילו מתנהל ביניהם שיח. אפשר גם לעשות אולי איזה, כמו שאמרתם, עם אתר עם פתקים, שבן אדם שם באתר איזה שאלה, וזה קופץ לכולם, ומי שבקפה יכול לענות באותו היום.
19: תודה רבה, תודה רבה. בוא ניקח פה עוד רעיון, כן?
6: בואי, בואי, בואי. היי, מה קורה?
19: רעיון צעיר.
6: כן, רעיון צעיר. חשבנו אולי להפוך את הבית קפה בערב כזה לבר, או משהו חמוד כזה שנוכל, כי אני מורות, כאילו כזה לשים מורות יפים כאלה וזה. חשבנו לעשות כזה ערבים של סטנדאפ, או כזה ערבי כישרונות, אולי במה פתוחה בערב, שאנשים יבואו כזה וינגנו. לעשות כזה אווירה צעירה. חשבנו על, גם על העניין של הספרים. בוא נראה. סדנאות, אולי לעשות כזה שיעורים פתוחים, שמישהו יוכל להעביר איזושהי הרצאה קצרה, וכמובן נעשה שיווק, טיק טוק, עניינים, שהרבה יבואו. וכמובן חשבנו שבבוקר אפשר שאנשים מסביב שעובדים באזור יבואו לשתות קפה, ונביא להם איזשהו ספרון או משהו כזה, גם זה יכול לעזור להפצה. ועוד דבר אחרון, על הכוסות, חשבנו אולי לרשום כזה קפה עם משמעות, על הכוס פלסטיק שנותנים לבן אדם, ואז יהיה איזה משהו עם...
19: חיים. בבקשה, אחרונה, בואי, כן.
8: שלום לכולם. לנו יש רעיון מאוד מוגזם בשבילכם, עם עבודה, אבל שבית קפה יהיה משתנה, כל כמה ימים באינטרייר שלו, מבפנים, ואז אפשר לעשות פרסומת כבית קפה שאין אותו עדיין בעולם. שהוא משתנה כל כמה ימים, ויש לנו היום איזשהו תחושות כאלה או אחרים, שיהיו שולחנות מתחת עם מגירות או משהו, שיש כאילו פתקים או משהו כתוב מקבלה, שאנשים ימצאו, וזה לצעירים יהיה מאוד מעניין, לא סתם לשבת ולשתות ובטלפון, לחפש כאלה, זה כמו אגדה כזאת, שיהיה בית קפה שהוא משתנה. קירים נפתחים, ואז כאילו כל הזז, ואז משהו חדש.
19: תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה לכולם על השיתופים. אנחנו לצערנו אין לנו יותר זמן, אבל אנחנו מבקשים מכולם לשלוח את כל הרעיונות לבורדוורקלי, תחת הכותרת בית קפה, אוקיי? שאנחנו נדע שזה הרעיונות שמיועדים לא האתר הזה, בורדוורקלי, כן? בית קפה, שנדע שזה מיועד לבית קפה, ותודה רבה לכולם. לחיים.
9: טוב, אנחנו כבר יושבים פה מ-10 בבוקר, מ-9:30. איך הלב? וואי, אני קטן, אני לא רואה אף אחד. הנה אתם. לא יודע, אני בהלם כאילו. לא יודע מה איתכם, אני בהלם. טוב שעבר הרבה זמן מאז... הסרט על רמחל, אז אני יכול לדבר. קודם לא הייתי מסוגל לדבר מרוב דמעות. כאילו שכולם דיברו והציגו את כל מה שהכינו החברים, ועוד מכינים ומתכננים וזה. אז ממש אני כאילו, הלב שלי טייל בתוך המאמרים. אמרתי, הנה מאמר ההירות בעל הסולם, טרמינל המחשבות. הנה בהדר האחרון הם מתחברים, מאמרי הרבש. הנה הסרטים על בעל הסולם, על אברהם, על הרמח"ל, גשר צר מאוד, מפעל החיים של הרב. כאילו הבורא מזמין אותנו לקחת את התורה שקיבלנו ולהתאים אותה לגמר התיקון ממש, שכל אדם יוכל להרגיש שהוא חי בעולם שכולו טוב, בתוך כוח טוב, בתוך אור העליון. ואני בן אדם כאילו לא מפותח, ואני לא מאמין איזה צורות החברים מצאו. כאילו שמעתי את כל ההסברים האלה 200 פעם, אבל רק היום שכולנו פה ביחד, אני כאילו קצת מתחיל לעכל מה קורה. כאילו אנחנו קבלה לעם, והנה ככה ניצנים של קבלה לעם באמת, שכל אדם יוכל למצוא מקום בתוך הבורא שלו. אתמול הייתי באיזשהו דיון בהנהלה, היינו צריכים לברר ולהחליט על כל מיני דברים שקשורים לפרויקט הזה ולתקציבים ולכספים, ואמרו יש משהו מסוים שאנחנו שוקלים לעשות. אז אני מהראש של דן חסכן, כל דבר אני שואל קודם כל שורה תחתונה, כמה זה עולה, אחר כך תספר לי את כל הפילוסופיה. ואני חושב שזה לא טוב עם כזה מוח להתייחס לפרויקט הזה. אנחנו, מה שעכשיו אנחנו עושים, וזה יהיה המושב הבא שלנו, יראו לנו ממש עם מצלמות מה קורה פה פיזית. מה שאנחנו עושים, אנחנו לא נעשה אותו בעוד שנה, עוד פעם, בעוד שנתיים, גם לא בעוד 5 או 7 שנים. מה שעכשיו פה קורה, זה קפיצה של דור. אנחנו קופצים. פעם לא היה לנו בניין, ברוך השם יש לנו בניין. היום הבניין הזה משנה צורתו. הוא הופך להיות בית קבלה לעם. אני, שיראו את כל הדברים, אני בטוח שהמקום הזה יתפוצץ, יעוף לו הגג, יעופו הקירות, לא יהיה מקום פה לסיכה. אני לא יודע איך לתאר את זה. ואני רוצה שמי שעושה, לא יהיה מוגבל בשום דבר, שהוא יעשה את הדבר הכי פצצה שיש, שיפתח את הלב של כל אדם ויכניס בתוכו מנה מאור עליון. וכדי שזה יהיה, שיהיה מרחב של בלי על כל גרוש לחץ והסתכלות כמו שיש לי, שהיא צרה מדי, אני רוצה שכולנו, כל מי ששומע אותי עכשיו ומרגיש שנבנה פה דבר טוב, נשתדל כל אחד לתרום מכיסו ומרצונו כמה שהוא יכול, גרוש, דולר, שקל, מיליון, כדי שבקופה שממנה מסתכלים על כל הפרויקט הזה יהיה מספיק כסף לעשות מה שצריך, שזה יהיה פיין, שזה יהיה פצצה, שזה יהיה, לא יודע, הבנתם, אתם מבינים יותר טוב ממני. בקיצור, בהפסקה יהיה פה דוכן של תרומות, כל מי שרוצה ומרגיש שזה נשמתו מוזמן. שם אני חושב יהיה פה דוכן, נכון? אני מצביע נכון? חברים, תעזרו לי, חברות. הנה המלאכיות. שם יש דוכן של תרומות, כל מי שרוצה מוזמן. במערכת, תשימו לי בבקשה לינק למי שלא נמצא פה ורוצה להיכנס, זה אתר שנקרא give.cli.one, תודה. זה לינק להיץ, אפשר ללהוץ. אני חושב שלא חשוב כמה יש לי בכיס לתת, חשוב שאני אביע רצון, שהקופה תתמלא והפרויקט יצא יפה, נוגע בכל לב ומעביר אור. זה דבר אחד. דבר שני, שמתם לב שאנחנו עם מדבקות, נכון? נכנסתם, קיבלתם מדבקה. לא, אז יופי, הרמתם לי להנחתה. לא כולם קיבלו מדבקה. המדבקות שחלק מאיתנו קיבלו בכל מיני צבעים, הם הדור הבא של בני ברוך ישראל. בני ברוך ישראל והכנס שבתוכו אנחנו נמצאים, מעוררים מלמטה שמגיע אלינו בעוד מספר שבועות, הוא יתקיים באזורים בקרבה גיאוגרפית ברחבי ישראל. המדבקות שקיבלנו בכניסה, מי שקיבל, זה שאלו אותנו איפה אנחנו גרים בארץ. הארץ מתחלקת מצפון, מהכנף הצפוני ועד הדרום, עם אשקלון וכל שאר הדרום, היא מתחלקת לאזורים. שמה, בקמפוס 2, בכיתה שם שאנחנו מכירים, אחרי שי עם המצלמה, בהפסקה יהיו נציגים מכל האזורים. ואנחנו מאוד מאוד נשמח שכל חבר וחברה מתישהו במשך היום יבקרו שם בקמפוס 2 ויכירו מי הם הצוותים שמקימים ועובדים על הכנס. תכירו, תראו את האנשים, תצטרפו לעשייה, אפשר שם להתארגן על טרמפים, כל מיני. בקיצור, כל מה שקשור לאזור שבו אתם נמצאים, מחכים לכם שם אנשים, אז תיגשו, תראו. דרך אגב, אם אני למשל מטייל בהפסקה ואני רואה מישהו עם צבע כמו שלי שאני לא מכיר, זה הזמן להכיר, כי הוא חלק מהנשמה שלי הקרובה באזור שלי ואני אפגוש אותו גם בכנס. זה לגבי זה. מה שעכשיו יקרה זה ככה. אנחנו עכשיו, כשאני אסיים, אנחנו נצא לבופה צהריים. איפה יגישו לנו את הבופה צהריים? שם ברמפה בחוץ. אחרי שאני אסיים את הבופה צהריים ואת ההיבור של ההפסקה, אנחנו ניפגש פה באחת וחצי להמשך פעילות. יש לנו פעילות אינטנסיבית, רק התחלנו שליש ראשון. ושוב אני מזמין את כל אחד ואחת להשתדל, כמו שכותב, אתם זוכרים את המאמר הזה של הרבש, שהוא הקים בית, אז הוא כותב, אני קורא לכל אחינו בית ישראל, לכל מי שמרגיש שיש נשמה בקרבו, לסייע למפעל הגדול הזה, שהוא הקים את הבית כנסת על שם הארי החי, אשלג. אותו דבר, דוכן התרומות שם, לינק להיט שם, מי שמרגיש מוזמן, נסיים בשיר.

as one again, and all will be as one again.

לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה

0: לילה לילה לילה לילה לילה.
1: חברים אהובים, בואו נתיישב, אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים חלק מאוד מאוד חשוב עכשיו. בואו ככה ננסה להתמקד חזרה פנימה. היום הזה נקרא מבט מבפנים. אנחנו רוצים להתמקד פנימה. ואני רוצה לספר לכם על משהו מאוד מיוחד. בשנת 2001. אתה כבר היית אדם? בשנת 2001, המורה הגדול שלנו נסע לדבלין, לאירלנד. ויחד איתו נסעו גם חברים, ואחד החברים היה מיכאל שיושב פה לצידי. ומיכאל, אני לא יודע כמה הצלחתם להבחין, אבל לאורך השנים שאל, כמה? מאות? אלפי? אני לא מגזים אם אני אגיד שזה אלפי שאלות. אני באמת חושב שזה אלפי שאלות. אז קודם כל בוא נודה לו, כי בזכות השאלות האלה אנחנו שומעים הרבה מאוד דברים. לא רק הוא. הרבה מאוד חברים שלנו שואלים שאלות, ובזכות שאלה של חבר, אני יכול גם להתחבר לרב. אבל מה שמאפיין את הנסיעה הזאת בדבלין, זה שמיכאל פשוט שאל את הרב אין ספור שאלות, מכל מיני סוגים ומינים. וזה פורסם אחרי זה כמה שנקרא שיחות דבלין. זה היה לפני 25 שנה. אז אנחנו לא מסתכלים אחורה בנוסטלגיה, אבל חלק מהשאלות שנשאלו, גם מאוד רלוונטיות לזמן שלנו היום. אז בואו נקשיב ביחד למה שואל מיכאל ובעיקר למה עונה הרב בקליפ מספר 4, כי זה מאוד רלוונטי גם ליום הזה. אז בואו נצפה ביחד בקליפ מספר 4, ואחרי זה יש לנו חלק מרתק. היה מרתק עד עכשיו? אתם מבסוטים? אתם מרוצים? לא שומעים אתכם, זה כאילו בגלל האוכל, לא זה. יופי. קצת שיהיה לנו איזה פידבק, אתם יודעים. אז הולך להיות עוד יותר מרתק. מה שהיה, אנחנו תמיד מעלים בקודש ולא מורידים, אתם יודעים. אז בואו נצפה בקליפ מספר 4, ואז הולך לקרות משהו מאוד מיוחד. בבקשה, קליפ.
2: אם נגיד אתה עוזב את הקבוצה, אז צריכים להיות איזשהו שינויים? שקבוצה צריכה להמשיך ככה בהפצה?
3: אני חושב שאם אני עוזב, אז קבוצה צריכה להיות מוכנה לזה שהיא תמשיך כל המערכות, אפילו כולל שיעור שלי, שיעשו את זה ככה בלעדיי, ושלא יהיה שום, איך להגיד, שום שינוי, אפילו כתיבת מאמרים, מה שאתם כותבים, כמו שעכשיו מעבירים מאמרים לעיתונות, באותו קצב לדאוג לכל הדברים מה שיש, ועוד יותר, ודאי.
2: מה בשבילך יותר חשוב? להכין איזושהי מערכת שפשוט תמשיך להפיץ את החוכמה, או שלהכין מקובלים, המקובל?
3: לא יכול להיות אחד בלי שני. אני לא יכול להבין.
2: גם יכולה להיות מערכת שמפיצה את הקבלה, בלי השגה.
3: כן.
2: כמו שאחר אנחנו עושים.
3: כן, זה נכון. אבל אני עובד על שניהם, אבל יותר נכון זה מערכת שמפיצה.
2: זה יותר חשוב?
3: כן. כי מקובל יצא או לא יצא, זה לא תלוי כל כך בי. זה תלוי באדם. אבל מערכת לארגן ושהיא תמשיך לעבוד, זה כבר תלוי יותר בי. זה דבר שהוא רוחני, רוחני אבל מתבצע בגשמיות, ואין בעיה לבנות אותו. זה עניין של זמן, זה עניין של אנשים, עניין של רצון, אפילו כסף, אפילו, כן, משאבים. אבל לגדל מקובלים זה כבר לא תלוי כל כך במורה. ולכן כאן אני ודאי שמשקיע, אבל אם זה יצא, יצא, אם לא, לא, זה אף אחד לא יכול לדעת, ואני לא יכול לדעת האם זה יקרה. אני בטוח שמהקבוצה הנוכחית יצאו הרבה, אפילו לא שתיים חלוש, אלא הרבה מקובלים, אבל האם זה יקרה בזמן שאני עדיין אחיה, או אחרי שאני אלך והם ימשיכו, זה אני לא יכול.
1: כן, כן, אפשר למחוא כפיים למורה הגדול שלנו, שתמיד איתנו, תמיד מוביל אותנו ותמיד יוביל אותנו. אנחנו עכשיו, אני ממש רוצה שאתם כולם תעצרו רגע ותתרכזו. אנחנו הולכים לעשות עכשיו ביחד סיור. במצב האופטימלי אני אשתף אתכם שהיינו רוצים שנרד כולנו עכשיו פיזית ונעשה פה סיור בבניין. אבל בגלל שאנחנו כמעט 800 איש, ואתם מבינים שזה קצת מורכב, אז אנחנו נעשה את הסיור הזה פיזית, אבל בפורמט וירטואלי. זאת אומרת, יראו לנו עכשיו בשידור חי, מה קורה פה בבניין הזה. ראיתם המון המון פרויקטים, אבל איפה בדיוק זה מתלבש? איפה יהיה בית קפה? איפה זה טרמינל המחשבות? איך זה יהיה? את כל הדברים האלה אנחנו תכף נראה. אבל אני רוצה גם לספר לכם על שני חברים. לאחד קוראים רועי הקוקה. כן, כן, מותר למחוא כפיים. ורועי, למי שלא יודע, מוביל, ואני עוד פעם אומר, מוביל את כל הפרויקט של השינויים בבניין. עכשיו, רק שתבינו, זה פרויקט, כן, כן, כן, מותר למחוא כפיים עוד פעם, אין בעיה. אבל יותר חשוב זה להכניס את הלב ולחשוב על החבר. החבר הזה כל בוקר נפגש פה עם קבלנים מסוגים שונים. הוא לא אדם שגדל בעולמות הבנייה. הוא אדם שלמד לנהל פרויקטים. אבל בגלל שבני ברוך צריכים עכשיו מישהו שלנו, אמין, כמובן עוזרים לו עוד אנשים, כפיר מימון ואחרים, אבל רועי מוביל פה פרויקט ענק, גם מבחינה כספית, גם מבחינה ארגונית, וכל מי שעשה משהו פעם בבנייה, יודע עד כמה זה מורכב לעבוד עם בעלי מקצוע. בוודאי כשיש פה במקביל עשרות פרויקטים שקורים. זה פרויקט טכנולוגיה, וזה פרויקט פיזי של בניין ושיפוצים, וזה תהליכי רישוי, וזה תהליכי חקיקה, וזה שינויים משמעותיים מאוד, ואת כל הדברים האלה רועי מוביל, אז הוא צריך את הכוח שלנו, ואת המחשבה שלנו, ואת הדאגה שלנו, כי זה לא פשוט, אין לו יום, לא יום ולא לילה, ואתם מכירים את סדר היום שלנו, וזה מאוד מאוד מורכב. אז דבר אחד אני רוצה לבקש מכם, זה להתפלל שיהיה לו כוחות, ושהבורא יאיר את עיניו, כדי שיוכל להוביל את זה בהצלחה. וזה רק אנחנו יכולים לעשות. ולצד רועי, אתם יודעים, לצד רועי, בזכות נשים צדקניות, נכון? יצאו בני ברוך מבניין אחד ויעברו לבניין אחר, שהוא יהפוך לבית קבלה לעם. ניצבת הגברת לרנר, לנה לרנר, שהיא אדריכלית מקצועית. היא אדריכלית במקצוע שלה, זה גם הפרנסה שלה. הנה, אתם רואים כבר את לנה. לנה, תעשי שלום, את שומעת אותנו? היא עוד לא שומעת אותה. כן, היא שומעת. יופי, כן. אתם רואים, הכובע הצהוב, בדיוק. אז לנה מובילה פה את כל התכנון של הפרויקט הזה, שזה גם דבר לא פשוט בכלל. מאוד מסובך. עד עכשיו היא השקיעה מאות, אני לא מגזים, מאות שעות בהתנדבות בדבר הזה, ומעכשיו, בגלל שגודל הפרויקט הוא כל כך רחב, היא חייבת להקדיש לו יותר זמן, אז היא גם תעבוד אצלנו בניהול הפרויקט, אבל שני האנשים האלה, על הכתפיים שלהם מוטלים הרבה מאוד דברים. אז הם יעשו את זה מבחינה מקצועית, אבל את הרוח, את הכוח, את הכוונה, את החיבור, זה רק אנחנו יכולים להכניס. ואני רוצה לציין עוד חבר, אם אפשר לראות החדר של קבוצת נתניה, לא כולם מכירים אותו, קוראים לו כפיר מימון, אתם רואים? הוא לא נראה כזה רציני, אתם רואים אותו? בדיוק. הוא כאילו נראה מין כזה ככה, אדם כזה פשוט, אבל הוא הביא לכאן, הוא יזם נדלן במקצוע שלו, והוא הביא לכאן את כל הקשרים שלו, את כל הקבלנים שהוא עובד איתם, והוא מתרוצץ פה מבוקר עד ערב, ומנסה לעשות סדר בכל הבלגן הזה. אז כל האנשים האלה צריכים מאיתנו תמיכה, כי אנחנו רוצים שהבית הזה, כמו שאורן אמר קודם, יהפוך לבית שוקק חיים, שכל עם ישראל וכל האנושות יוכלו לקבל את האור שאנחנו מקבלים כל יום. ועכשיו אנחנו נעבור אל רועי ואלנה ואל שלי שמלווה אותם, בבקשה, אליכם לשטח. רועי, אלנה ושלי.
4: טוב, שלום לכולם. אז קודם כל אביו, תודה רבה על המילים החמות. באמת, אני חושב שבלי הגב והרוח של החברים, אז כל מה שאתם הולכים לראות הוא בלתי אפשרי, ובכלל כל היום הזה הוא ממש נוסד על הדבר הזה, כדי שהכוח הפנימי של הבני ברוך העולמי ייכנס פנימה ויהפוך את החלום למציאות. אז המקום הראשון שאנחנו מתחילים בו זה מהבחוץ של הבניין שלנו, ולמה דווקא מכאן? כי המקום הזה הוא מאוד, יש לו, בוא נגיד ככה, ערך מאוד מאוד מיוחד ומרגש, כי באחד השיעורים יצא לי לשאול את הרב שאלה רב, מה אתה משאיר אחריך? והרב ענה לי, אני משאיר אחריי בניין. אז קודם כל תבינו, זה מה שהרב משאיר אחריו. את הבניין הענק הזה, זה מה שהוא נתן לנו. עכשיו, יותר מזה, גם עכשיו ששמענו את הקליפ של הרב, שמיכאל שאל אותו לפני למעלה מ-20 שנה, מה קורה אחר כך, אז הוא אמר, קבוצת מקובלים זה כבר לא תלוי בי. זה כבר רצון העליון. אם הבורא רוצה, הוא מייצר את הקבוצה הזאת. ולכן אנחנו בידינו לייצר את התשתיות, כדי שבתוכם יזרום האור, ומה שנקרא, יוולדו המקובלים. ומזה אנחנו מתחילים דווקא מהבחוץ שלנו, שזה הפתח,

0: פתח של קבלה לעם.
1: רגע, קוקה, תעשה לי טובה. לפני שאנחנו מתחילים, הפתח של קבלה לעם, תכף תספר לנו פה על מלא דברים. תסביר לנו אחת ולתמיד, מה ההבדל בין מרכז המבקרים לטרמינל המחשבות? כי כשאתה דיברתי איתך, אמרת לי, מה זה? אין בכלל שום הבדל. מה זה השטויות האלה? למה עשיתם קליפ כזה בכלל?
0: אני חשבתי שזה בדיחה, אבל אני רואה שזה הופך להיות רציני. אז כך, טרמינל המחשבות הוא מיועד לכולם. כלומר, זה מסלול חווייתי שהולכים לעבור בו כל עם ישראל, כל באי העולם. הוא יתורגם לשפות, ומטרתו פשוט לתת לאנשים בזעיר אנפין את מה ש... בוא נקרא לזה, את יסודות החוכמה, בלי לדבר עם על חוכמת הקבלה.
1: אבל לגרד להם ככה את הנקודה שבלב.
0: לגרד. אם הם יעברו, הרב אמר, מי שיעבור במסלול, אנחנו יכולים לעורר לו את הנשמה על ידי חוויה. מרכז המבקרים.
1: לעומת זאת.
0: מרכז המבקרים... זה מבחינתנו מסלול שמספר את הסיפור שלנו. הוא מספר מי זה קבלה לעם, מה זה בני ברוך. הוא מספר את כל מה שעברנו בשלושת העשורים האחרונים. והוא נותן לנו להרגיש את גדלות המקובלים. הוא מנציח את הרב, הוא מנציח את הרבש, את בעל הסולם. הוא נותן את הגדלות של הארגון שלנו, שכל תלמיד שירצה ללמוד אצלנו פשוט יוכל ללמוד מה אנחנו עושים פה, במה שנקרא, בהליכה של המסלול. וגם אם אתה תרצה, נגיד, את הקרובים שלך, להגיד להם, אין לך מושג איפה אתה לומד, כן? אתה רוצה בכל זאת להגיד להם, תגיד להם, בואו למרכז המבקרים, ותרגישו.
1: אז אם אני מבינה נכון, אז המסלול של טרמינל המחשבות, הוא ככה לאדם מן הרחוב, בכל אחד שיבוא ונעשה את מזלו, אולי הבורא יפתח לו שם משהו, בלב, ומרכז המבקרים זה כבר לאנשים שקצת הכירו את קבלה לעם, הם אומרים מי אלה בכלל, מה הסיפור שלהם, בואו תכירו את הסיפור שלנו ושל הרב לייטמן.
0: בדיוק.
1: הבנתי, סוף סוף הבנתי, הכל כזה, לא היה כזה מסובך.
0: אבל יכול להיות אני אתבלבל.
1: יכול להיות שעוד ישנו את זה, חכו.
2: הבורא מבלבל אותנו. אז נתחיל מהחזית הזאת, אני אקח את כל הרעיונות והחזונות הגדולים של טרמינל המחשבות, של עידן חדש לארגון שלנו, שאנחנו מביאים לפה את כל העם, אני אוריד את זה קצת לחומר, איך אנחנו בפועל עושים את זה. אז תסתכלו, הבניין הענק והגדול הזה, עדיין המקום הוא מאוד מצומצם, כל מה שאנחנו רוצים לעשות, אף פעם לא מספיק לנו מקום, ותכף אתם תבינו למה. תחשבו שכל מקום שאנחנו מכניסים עכשיו את טרמינל המחשבות, אותם הדברים ואותם החפצים ואותם הפעילות שהיו בתוך המקומות האלה, היו צריכים לזוז הצידה. וכאן בחזית הראשית שלנו, הדבר הראשון שזז הצידה, אם אתם זוכרים, היו פה שני מיכלים ענקיים של אשפה.
1: איך אפשר לשכוח אותם, לנה? איך אפשר לשכוח? אני התפללתי ליום שמישהו יזיז אותם כבר.
0: יש לנו רגשות כלפיהם. חבר'ה, זה הפחים התמונים שאלון היה שולח אותנו בסוף הסעודה.
1: מה יגידו בסוף סעודות עכשיו?
2: נכון, אשפה זה מהמילה אשפה, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. והדבר הראשון שעשינו, אנחנו הזזנו אותם ופתחנו את כל המקום הזה לציבור הרחב, תסתכלו. אנחנו פתחנו, הזזנו את ההשפעה, פתחנו את הקיר, עשינו ויטרינה גדולה, פתח גדול לכל עם ישראל שיכנס לפה, לתוך הבניין שלנו. עכשיו, תוך כדי, אנחנו נלך, אפשר לראות את החזית.
1: אז פה בעצם, רגע, לנה, כן. בפשטות, פה הולכת להיות ויטרינה מהממת כזאת, ומפה נכנסים לבית הקפה?
2: בדיוק, פה הולכת להיות פרגולה גדולה, מוצלת, יש פה רחבה אחת, רחבה שנייה שמתחת לגג. כן. האנשים יוכלו לשבת פה, לשתות את הקפה, לדבר עם המנחים, לחשוב את המחשבות שלהם. זאת לא כניסה ראשית לטרמינל המחשבות, זאת בעצם היציאה. אבל הכניסה הזאת היא משמשת כניסה לכולם, היא משמשת כניסה לנו, לתלמידים, לאנשים מהרחוב.
1: אנחנו נכנסים מפה לסעודות, שאנחנו באים למרכז, זה כן. מפה, פה יהיה כל השלנו עדיין.
2: זה נקודה מאוד חשובה מה שאלת, כל דבר שאנחנו עושים פה הוא חלל שהוא משמש לכמה מטרות.
1: אז הכניסה הזאת תתבטל?
2: ממש לא. יש לנו הרבה קהלים שרוצים להיכנס לבניין.
1: שתי כניסות, אוקיי.
2: יש לנו פה לפחות 3-4 כניסות לבניין.

0: עניין. כל קהל היה, את מוצאת את הכניסה שלו. ולגבי הבית קפה, כן, את צודקת, כי ביום יום זה יהיה הקפה, פעם זה יהיה בית קפה לטרמינל המחשבות, פעם זה יהיה בית קפה לאנשים שרוצים סתם לבוא מהרחוב, פעם זה יהיה בשביל איזשהו קמפוס שיבוא ויעשה פה איזשהו אירוע, פעם זה יהיה ליום הולדת או משהו אחר, או כל הרעיונות היפים שאנשים העלו באולם, ופעם ביום שישי כשיהיה לנו סעודה גדולה, זה עדיין נשאר היציאה הגדולה מהאולם שלנו. אז
1: אני מריחה שהגענו פה לאזור חדש שנפתח בפנינו שנייה לפני שאנחנו מגיעים למדור הקליפות. יש פה באמת ריח שושנים.
2: זה המשפט החדש, זה המשפט החדש של אלון. אלון עכשיו בסוף הסעודות אומר לנו כל הזבל הדחסן.
1: רגע, זה דחסן או דחסנית? כי גם על זה היה דיון.
2: זה תלוי באיזה סעודה אנחנו נמצאים.
1: אוקיי.
2: אבל הסיבה שאנחנו הולכים לדחסן זה פשוט היינו צריכים להביא פתרון שהוא יכול לאחסן פי חמש יותר אשפה ממה שאנחנו מייצרים ומהפכים התמונים, ולכן עשינו פתרון של
3: דחסן. בואו נתקדם, הסיור הרבה יותר מעניין בהמשך. עכשיו אנחנו נכנסים
1: למדור הקליפות. זה מעלה לי זיכרונות של פסח, האזור הזה, מקום אהוב עליי דרך אגב בפסח.
3: עכשיו אנחנו נכנסים פה למקום מאוד מיוחד. הסיבה שהוא מיוחד זה כי אחד הדברים שאנחנו עושים בפרויקט הזה, כן, בטרמינל המחשבות, בפרויקט הבניין ל-15 שנים הבאות, בפרויקט מרכז המבקרים, אנחנו מייצרים תשתיות לקחת אותנו קדימה, תשתיות שמה שלא יהיה אנחנו יכולים לגדול, לצמוח ועוד לקלוט אצלנו המון המון אנשים. ואחד הדברים שאנחנו הולכים לעשות במתחם הזה, אנחנו הולכים לבנות פה שתי קומות, אתם רואים? עכשיו זה מעבר, אבל אם אתם תסתכלו על הגובה תתארו לכם שהולכים להיות פה קומה ראשונה שהיא שייכת למטבח, היא מרחיבה לנו את המטבח ואת הטיפול שלה, ועוד קומה שהיא מאפשרת לנו לאחסן את כל מה שיש לנו בבניין.
1: אז כמו שאומר השיר, בקומה הראשונה נמצאים החברים, ובקומה השנייה פוגשים את אלוהים.
3: בקומה השנייה הם פוגשים את אלוהים, זה ממש ככה. אחסנה אצלנו זה פרק מאוד מאוד מאוד רגיש. אבל יותר מזה, אנחנו רק תבינו, את כל הדברים האלה שאתם רואים, יש לנו מטרה לסיים אותם עד פברואר. עד פברואר, כי אנחנו רוצים שהכנס הגדול, וזה לא שאלה, זה כבר החלטה, הוא צריך להיות כאן בבניין שלנו. אז בזמן שאנחנו מספרים לכם כל הזמן להתפלל שנצליח לסיים עד פברואר.
1: כן, כי רואים מאוד לחוץ, זה מאוד לחוץ שזה יסתיים עד פברואר, הוא צריך את תמיכת החברה ואת עזרת החברה, נכון רואי?
2: כן.
0: אז תחשבו, כן, כל המקום הקטן הזה, פעם כשהייתם פה בכנסים שלנו, אתם ראיתם פעם איזה מקלחות או מדור קליפות. עכשיו אנחנו כל המקום הזה הופכים להכסנה, ותכף תראו איזה הכסנה אנחנו צריכים להכניס לכאן, כי אם אנחנו יוצאים לעולם הגדול, לעולם הסעודות, שהוצאנו לשם את כל הדברים שהיו נמצאים אצלנו באותם המקומות שפינינו אותם בשביל הטרמינל המחשבות, אז רגע, בואו מהר. איפה אנחנו נכנס? תכף אתם תראו. תכף אנחנו נגיע, וכמובן שאתם תבינו עד כמה שאנחנו צריכים את המחשבות שלכם, עד כמה שהראש שלנו פועל ללא הפסקה, כי תדאם, כל מה שנמצא כאן, אתה רואה? כל זה, כל הארונות והגלות ושולחנות וציוד ומקררים ותנורים וספרים, כל זה אנחנו צריכים למצוא עכשיו להם בית. כל מי שיש לו רעיון מאוד בבקשה, אתם מוזמנים לשלוח.
1: רגע, אלנה, אז לא הבנתי, כל הדברים האלה לא נכנסים בעצם לקומה השנייה? זה צריך בית אחר?
0: לא, כל המסדרון שראינו שיבנה בתור שתי הקומות, הוא בעצם אמור להחסין את כל מה שנמצא כאן.
3: בואו נמשיך. אז דבר נוסף שאנחנו רוצים לעשות חוץ מפתחונות החסנה, עכשיו אנחנו נתחיל להראות לכם את המסוש של הטרמינל.

0: זה החדר כושר שלנו. ולמה יצרנו אותו? יצרנו אותו כי הכניסה של טרמינל המחשבות היא ממוקמת במקום של החדר כושר הישן. ומבחינתנו הדבר הכי חשוב זה לא לפגוע בבריאות של החברים ולא לפגוע בהכרחיות שלהם, ורגע לפני שנכנסנו לפרויקט הבאנו להם פתרון של חדר כושר שכנגדו נוכל ללכת ולפתוח את הקירות של טרמינל המחשבות. אז קודם כל, כל מי שרוצה מוזמן, זה של כולנו ותהנו. בואו נמשיך.
1: כמובן שחדר כושר הזה הוא לפי המנוי של החברים, אז כל מי שרוצה יכול לקנות מנוי. ועכשיו אנחנו מגיעים לכניסה הנוספת של הבניין.
0: אנחנו עכשיו הולכים לראות את החזית השנייה של הבניין שלנו, את החזית של טרמינל המרשבות. אז בואו, אנחנו, אתם רואים, אנחנו כרגע נמצאים בתוך אתר בנייה, לכן אנחנו עם הקסדות וכל השמירה
2: עם הקסדות המגוחכות האלה, יש לומר.
0: שלי, אני מבקש.
2: אז פה יש עוד כניסה, אני מבינה.
0: בואי תראי, בואו. אנחנו עכשיו הולכים לחזית השנייה, שדרכה אתם תוכלו לראות את החזית של טרמינל המחשבות. וקצת תחברו את זה להדמיות שראיתם, שהציגו לכם מקודם.
2: תגיד, הקוקה, מי ישמור על כל... מי ינקה את כל הזכוכיות האלה של הויטרינה?
0: קודם כל, כל מה שאנחנו עושים, הבורא שומר.
2: אוקיי.
0: ובנוסף אנחנו.
2: ואנחנו ננקה.
0: אנחנו שמענו, יש לנו 1,000 מתנדבים בארץ. לדעתי יש לנו אפילו יותר, אנחנו נמצא את הדרך לטפל בהכל.
2: אז להתחיל להירשם חברים לתורנות של ניקוי ויטרינות.
0: אז ככה, בן בן, אם אתה יכול לראות, כמו שאתם רואים, זאת החזית השנייה שלנו, שהיא החזית של טרמינל המחשבות. מכאן הולכים להיכנס לתוך הטרמינל והולכים לעבור חוויה.
1: אם אתם תסתכלו על החזית, הבניין שלנו הוא בניין די מיושן, הצורה שלו היא מאוד מעניינת ומסקרנת, אין עוד בניינים כאלה בעולם, אתם רואים את כל הרמפות ואת כל המשולשים והכל, אבל סך הכל זה בניין שהוא די מיושן, אתם רואים שזה...
2: מיושן ואהוב לנה.
1: מיושן ואהוב, נכון. יש עליו גרנולית שכרגע היום כבר לא משתמשים בחומר הזה, והוא נותן הרגשה כזאת של פעם. זה שירת אותנו טוב עד עכשיו, אבל כרגע כשאנחנו כן רוצים להכניס לפה משהו חדשני, איזשהו מרכז שמדבר על קדמה, שמדבר על פתיחות, אז אנחנו כן חושבים ושוקלים לשנות קצת את החומרים, חומריות של הבניין. אני אעמוד פה כדי שתראו אותו גם כן, ונהפוך אותו לבניין קצת יותר מכובד.
2: אני קצת שמעתי יותר... שהולך להיות פה מין איזשהו לד או איזה משהו שככה מושך את העין. מה הולך להיות שם? כי מי שיעבור פה כבר ידע שיש פה טרמינל מחשבות.
0: אז בגדול אנחנו עוד לא החלטנו על זה סופית, אבל אנחנו כן בוחנים אפשרות שתכף אנחנו ניכנס ונראה את הכל מבפנים. אבל אם אתם רואים, אתם רואים את הפינה העגולה? אז תארו לכם שבפינה העגולה יהיה כמו איזשהו מסך עגול כזה מאוד מיוחד, או כמו איזה שלט חוצות מאוד מיוחד, שכל מי שיעבור ברחוב לא יוכל להתעלם ממנו. בגדול אנחנו הולכים להפוך להיות הלהיט של הרחוב הזה. כלומר, מכל מקום שאתה תבוא, אתה לא תוכל לפספס אותנו. זה המטרה והמחשבה שמובילה אותנו כל הזמן בפרויקט. בואו נמשיך עוד טיפה בסיור, ועכשיו אנחנו הולכים להיכנס לתוך הטרמינל. בינתיים עד שאנחנו ניכנס, כמה דברים שרציתי ככה לספר לכם. הפרויקט הזה מבחינתנו הוא ממש תקווה, כי... אנחנו על ידו הולכים לפתוח את המשפך, את משפך של הפצת החוכמה. למה? כי אנחנו על ידו הולכים להגיע לקהלים שאף פעם לא הגענו. ועל ידו אנחנו הולכים פשוט להיות...

0: נקרא לזה רלוונטיים, לכל מי שאי פעם רוצה לבוא במגע איתנו. הוא הולך להיות גם הכרטיס ביקור שלנו, כן? לפעמים אנחנו שומעים כל מיני דברים שאומרים עלינו, וכולנו יודעים שהם דברים לא נכונים, ולכן אנחנו על ידי המקום הזה גם ניתן לגיטימציה לארגון שלנו, שהוא עושה רק טוב, הוא רק מביא אור ואהבה לחברה הישראלית ולכל העולם.
1: אנחנו עכשיו נכנסנו בעצם במסדרון שמוביל אותנו לתוך ה...
0: כן, אנחנו פה בתוך החלל הראשון, זה נקרא הפרשו. אם אתה יכול לסובב את המצלמה בין, תראה להם פה שיראו איפה אנחנו נמצאים, כן? פה יהיה איפה שנכנסים ומתחלקים לשני קבוצות.
2: אז קודם כל המקום הזה הוא מקום כניסה הראשי של הטרמינל המחשבות. כן, אתם זוכרים, הכניסה הראשונה שלנו הייתה בבית קפה, וזה הטרמינל המחשבות. כאן תסתכלו, העמודים האלה, הנה זה המבואה הגדולה והיפה, זה ישר. מכאן הבן אדם נכנס ויש לו חושך. כן, יש לו חושך. כל הקיר הזה זה מסך ענק, הזה, הזה. זה יהיה מסך ענק, ואנשים מתחלקים פה לשתי קבוצות. קבוצה אחת נכנסת פנימה, קבוצה אחת נשארת פה. וכאילו שהם ממתינים, כאילו שהם מפספסים משהו. אז תחשבו, זה החול שלנו, זה מבואת הכניסה, והחלל הזה, דרך אגב, אנחנו נוכל להשתמש בו גם למשהו אחר. ברגע שהטרמינל מחשבות יהיה סגור, ואם יהיה לנו איזשהו אירוע ל-30-40 איש, אנחנו בכיף יכולים לעשות את זה גם פה. כלומר, בגלל שהחלל הזה הוא יפה, מכובד, עם מסך גדול, גם בלי שום דבר קבוע שנמצא פה, נוכל להשתמש בזה גם לדברים נוספים.
1: אז רגע, רק להבין, נכנסות לפה הקבוצות, ופה מה יש, איזה מישהי שמקבלת אותם, או שזה הכל ממוחשב, הם נוגעים בקירות וקוראים כל מיני דברים?
0: כן, תתארו לעצמכם, קודם כל בחוויות מדברים בדרך כלל באוטובוסים. אז אנחנו תכננו את החוויה שמגיע האוטובוס, של 50 איש, והם מתחלקים לשני קבוצות. קבוצה אחת נשארת כאן בחדר המתנה, וזה גם מה שהם חווים, הם חווים שהם חווים במתנה, ועוד קבוצה נכנסת תכף לחדר הראשון, ששם באמת מתחילה החוויה. ואז הם בסוף ייפגשו, אנחנו נראה את זה, אבל בואו נמשיך בתוך המסע.
1: אבל אמרת גם פעם שיש פה איזה עננים,
0: יש פה גם
1: עננים,
0: כן, שאתם
1: עננים.
0: תיכנסו, אתם ככה תרגישו, הבן אדם נכנס ויש כזה כמו מוזיקה חלומית, ויש פה עננים כבדים על הרצפה ועננים בשמיים, והוא מרגיש כאילו זהו.
1: כאילו הוא מת.
0: התנתק מהעולם, התנתק מהעולם, הוא נכנס לעולם אחר. זה מטרת החדר, להפוך את המעבר הזה כמה שיותר מהר.
1: וואו.
0: בואו תראו את החדר הראשון של מרכז המבקר. אנחנו נכנסים דרך המסדרון שלנו, לסלון של נדב. הסלון של נדב, כאן קורה הדו-שיח בין נדב לסימה, כן, מה שניצה סיפרה לנו בבוקר, שנדב רוצה לכתוב מכתב אהבה לאשתו, וסימה מראה לו שהיא יכולה להחליף אותו בכל דבר שיש, וכל המסלול הזה הוא בעצם קונפליקט בין האדם לבינה המלאכותית, שהבינה באה להראות לו אני יכולה להחליף אותך בכל דבר, וכנגד זה האדם בא להוכיח לה את הדברים שהיא בחיים לא תוכל להחליף אותו. זה מה שנקרא השאלה שכל אחד מאיתנו היום מברר אותה וחווה אותה.
2: וכמובן שוב פעם אני חוזרת על עצמי, החדר הזה שהוא סלון של נדב, שהוא נראה כמו סלון של בן אדם רגיל, רק עם תקרה שחורה, זה בעצם קולנוע מקצועי, קולנוע שיהיו פה שלוש מדרגות, בערך 50 איש יוכלו לבוא לפה, נוכל להקרין פה את הסרטים של סנקה שאנחנו כל כך מתרגשים מהם, פה יהיה מסך מקצועי, הסאונד יהיה מאוד טוב, אז עוד חלל שאנחנו הרווחנו, עוד איזשהו מקום לאירועים ולהפצה שתמיד תשרת אותנו גם בהמשך.
0: מקום נוסף שהוא מאוד מיוחד, זה כולם זוכרים את רחבת הסעודות שלנו, כן? בואו תראו מה נהיה מהרחבת סעודות, אתם רואים אותה?
1: תקשיב, אני קרצפתי את הרצפה הזאת באיזה ראש השנה אחרי שיפוץ, אני לא מאמינה שזה היה לשווא.
0: שלי, אנחנו נועדנו לשנות את המציאות.
1: להתחדש ולהשתנות.
0: כל היום אנחנו צריכים לשנות. אבל את זוכרת שהיית יושבת פה, והשולחן שלך היה ב-45 מעלות,
1: נכון.
0: והקפה היה גם ככה.
1: אני גם זוכרת את הכנס שישבנו פה והמסגנים התקלקלו. זה היה אחד השיאים.
0: אז קודם כל אתם רואים, אנחנו בדיוק עכשיו נמצאים בהכנות ליציקת בטון, לכן יש את הרשתות פה על הרצפה, ושבוע הבא ביום ראשון אנחנו הולכים לצקת פה בטון על הכל, בשביל שיהיה מאוד מאוד נוח ונעים לחברים לשבת. בכלל, כמו שאתם רואים, גם השיפור הזה הוא לא רק לטובת מרכז המבקרים, הוא גם לטובת הכנסים והאירועים שלנו. למה? כי המתחם הזה הוא מתממשק עם העולם הגדול, שגם אליו אנחנו נגיע בהמשך, וזה פשוט משמעותית ישפר את החוויה של מי שיזכה לשבת כאן.
1: אז הולך להיות פה מין רצפת בטון מוחלק כזה, יוקרתית, כן?
0: בדיוק.
1: גם פה אפשר לעשות דברים, תקשיבו, צריך להתחיל להתחתן, חבר'ה, כי יש מלא אולמות אירועים עכשיו.
0: שלי, זה סיור אחר. זה סיור אחר, אל תדאגי. גם לזה נגיע.
1: אוקיי, אוקיי, אני לא אדאג.
0: אז עוד קצת על המתחם. לנה, את רוצה?
2: בטח, הדבר הכי חשוב לגבי המסדרון הזה, תסתכלו, זה חלל, מקום שהוא ארוך וגבוה ומאוד פרזנטטיבי. אנחנו משתמשים בו להרבה מאוד דברים, כן? זה יכול להיות להתקהלות והכל. וכשראה אותו האורי, כן, שהוא בעצם מטפל לנו בכל התוכן של מרכז המבקרים, העיניים שלו התחילו להתנוצץ, כי זה משהו שיכול בסופו של בוא, בוא ניקח את זה, נראה אותו מכל הזוויות, את החלל המדהים הזה. זה חלל שיכול בעצם לשמש למסלול, כן? תחשבו, האורך הזה הגדול, אנחנו מחלקים אותו 4 פעמים ל-4 חתיכות, בין כל חלק וחלק יש וילון, ובכל מקום בעצם אתה עובר חוויה אחרת. וזה אותו המסלול שהאנשים במרכז המבקרים עוברים מחדר לחדר לחדר.
1: עכשיו לנה, אם אני מבינה נכון, יש וילונות, וכל התפאורה היא בעצם מוקרנת, זה לא תפאורה אמיתית, ואז אפשר לשחק עם זה, אפשר כל פעם לייצב את החדר בצורה אחרת,
2: בדיוק שלי, זה בדיוק הקטע של המקום הזה.
1: וואו, הבנתי.
2: כשלקחנו את הצוות לחשוב ולעצב, ואנחנו אמרנו שאין מצב, אנחנו חייבים איזשהו מרכז מבקרים, שהיום זה מרכז מבקרים, למחרת זה מתקפל, בעוד 3 ימים זה סעודה, פעמיים בשנה זה כנס, הם כאילו הסתכלו עלינו שאנחנו משוגעים, יצאנו מדעתנו ואין דבר כזה, וכמובן שהם לא יוכלו לספק לנו. ולאט לאט הכרנו להם את הקהילה שלנו ואת הכנסים שלנו והכל, אנשים ממש התרגשו וכל הפתרונות נמצאו. בסופו של דבר אנחנו כן מקבלים חלל שכולו וילונות וילונות, וברגע אפשר לקפל את הכל.
0: אז בואו תמשיכו לראות. בגדול המתחם הזה, מה שמיוחד בו, אנחנו הולכים לבנות אותו בצורה כזאת שהוא מחולק על ידי וילונות, ובלחיצת כפתור אנחנו יודעים לקפל אותו ולממשק אותו לתוך החוויות והצרכים שלנו. וזה עוד מראה את את הצורך שלנו להיות כל הזמן מודולריים. אנחנו יכולים לעשות מה שבא לנו בבניין הזה. זה גם היופי שלו, כן? שברגע שיש לנו רצון, פתאום אנחנו רואים אפשר לעשות. אגב, עוד דבר מאוד יפה עם הקבוצה שלנו, בני ברוך, לכל אורך השנים, מאוד יפה לראות שכל הזמן שהקבוצה הגיעה לדרכה מסוימת, היא עברה בניין. כן, בהתחלה הם למדו בבית של הרב החברים, הגיעו לאיזשהו כמות מזוימת, יאללה, התקדמנו, הלכנו לריינס, ואחר כך הלכנו לז'בוטינסקי, ואחר כך קנינו את הבניין, ועכשיו אנחנו בעוד נקודת זמן. אנחנו בנקודה שמ-6,000 מטר מרובע אנחנו הולכים לנפח את הבניין, גם לרוחב, ואחר כך אני משאיר לכם ספוילר, גם לגובה.
1: רגע, אז אגוקה, מה זה אומר עלינו בעצם שאנחנו התרחבנו באגו, ברצון להשפיע?
0: אנחנו מתרחבים בכל מה שאנחנו צריכים.
1: בכל.
0: בכל מה שאנחנו צריכים. מה שנקרא, אין גבולות.
1: אבל אם אני מבינה נכון, אז גם אותו אנחנו עוברים לתקשורת וירטואלית, תקשורת ישירה מלב אל לב.
0: זה בניין נוסף שיש לנו. יש לנו את הבניין הוירטואלי שלנו. מערכת הערבות, הבית הוירטואלי הוא לא במערכת הערבות. הוא לא בירח, אבל זה סיור אחר, שלי.
1: אני זורקת ככה רעיונות לעתיד, שלא, אתה יודע.
0: אנחנו כבר חשבנו עליהם ואנחנו גם מיישמים אותם.
1: ברור.
0: בואו חבר'ה, אנחנו ממשיכים למתחם הבא שלנו, החדר אוכל הקטן. זוכרים את החדר אוכל הקטן? אז בואו תראו מה נהיה ממנו. אנחנו הולכים להפוך את המקום הזה למתחם רב תכליתי, שהוא ידע לתת מענה על כל הצרכים שלנו. תכף לנה תפרט, אבל תראו, אתם רואים איפה שאני עומד? פה תהיה מחיצה אקוסטית שחוצה אותו כאן, ועוד מחיצה. אתם רואים, יש פה את היוטה הירוקה הזאת שחוצה אותו שם מקיר לקיר, ואז אנחנו מייצרים פה שלושה חללים. חלל אחד שהוא מאפשר לנו לעשות הרצאות, והוא מאפשר לנו לייצר עוד חדר למרכז המבקרים, עוד חלל טיפולי, ואת הבית קפה שעליו שמענו בהמשך.
2: אז קודם כל ראיתם את התמונות האלה כבר בסרט של יחד עם שרון, שהוא אחראי על הבית קפה ועל כל הקונספט שלו, וככה זה נראה בינתיים. אנחנו יכולים לדמיין אלפי אנשים שעוברים פה במהלך חודש ויושבים גם פה גם שם. כאן יהיה דלפק, פה מאחורי הקיר הזה אנחנו בונים, מאחורי הקיר הזה, כן, הנה כאן אנחנו בונים שירותים חדשים, כן? שלום. זה הכניסה לשירותים, יש פה מעבר גדול, יוכלו לעבור פה הלוך ושוב גם בכנסים. פירקנו את השירותים הישנים שהיו כאן, זה גם מאוד ישמח את כל החברים. והחלל הזה הוא, כל החדר הזה, מה שטוב בו, הוא יכול להיות גם חלל אחד גדול, אתם רואים, לאיזשהו אירוע גדול ויותר רציני, ואחרי שהמחיצה הזאת נסגרת זה יכול להיות איזשהו אירוע של הרצאה ובית קפה בנפרד שלא מפריעים אחד לשני.
1: אז יש מצב נגיד שיהיו פה ערבים כמו שגם היום דיברו, עם הופעים מוזיקליים, הרצאות על כל מיני נושאים ככה, אפילו מחיים חדשים. כל כך מסתכל עם את מוסיפה לי עבודה עכשיו, לא אמרתי את זה.
0: האמת שאנחנו תכננו את זה, העולם הזה כל הזמן דיברנו שזה חלל שבו אורן עושה פה פרשת השבוע, הרצאות, וזה נפתח, ויש פה עוד אנשים שיושבים.
1: מהמם.
0: הכל הולך להיות פה.
1: אז יש לאן להזמין חברים, יש לאן לצאת בערב, וגם אני רוצה להגיד שאפשר להגיד שלום לבליקר, להתראות לבנדיקט, ומעכשיו באים לבית קפה הזה, עם לפטופ אפילו בבוקר, לעבוד, לא?
0: ברור. תקשיבו, יש פה איזשהו, גם כן, עוד איזשהו סימן כזה שהיה לנו בפרויקט, דווקא הגיע ממיכאל, חבר שלנו המאוד מאוד מיוחד ויקר. היינו בטיול הסיריה, ובדיוק שלחתי לו תמונה שאתם רואים את הקירות האלה? פתחו את הויטרינות של הבית קפה. ומיכאל אמר ככה, הוא בדיוק אמר, בוא נשתה לחיים. בסדר, תקשיבו וממש תרצו שזה מה שיקרה עכשיו. בואו נשתה לחיים ששברנו את הקיר בין חוכמת הקבלה להמון העם שיוכל להיכנס לתוכו. וזה בשבילנו ממש הפתח שכל עם ישראל דרכו יוכל לזרום פנימה, כן? בריש מילים אני לוקח על עצמי לפוצץ את מחיצת הברזל כמו שכותב בעל הסולם. בואו נמשיך לחדר האחרון שלנו במרכז המבקרים. סליחה, בטרמינל המחשבות, איך התבלבלתי? שולי.
1: שלי, קודם כל, ואתה רואה, אפילו אתה לא סגור על זה. מה הם רוצים? אז עכשיו אנחנו בעצם הולכים לסוף המסלול של מרכז המבקרים. עד עכשיו הם היו בשתי קבוצות, כן? עברו שני מסלולים שונים או דומים?
0: קודם כל הם תמיד עוברים אותו מסלול, פשוט הם עוברים אותו בפיקים אחרים. חכו רגע, יכול להיות שאני אצליח למצוא פה, לתפוס פה איזה בן אדם מאוד מיוחד. איגור, חכה רגע, איגור.
2: לא לברוח.
0: יש פה אדם מאוד מאוד יקר, מאוד יקר לנו, זה איגור.
3: שלום לכולם.
0: הוא חבר שלנו, הוא עוזר לנו לממש את החלום. ואחד הדברים המיוחדים שקרו לאיגו, שבהתחלה הוא בא, הוא בכלל לא היה קשור בשום צורה, רק בא לעזור לנו. אבל אתם יודעים מה היום הוא עושה? היום הוא תלמיד במק. כן? ולאט ומה שנקרא נפתחה הנקודה, והוא נותן לנו חשיבות, וממש בזכות אנשים כאלה אנחנו נגרום להכל לקרות. אז גם לא צריך לתת כוח, המון המון כוח שיצליח לעזור לנו.
3: תודה, תודה לכולם.
0: יאללה, בואו נמשיך לחדר האחרון של מרכז המבקרים. אנחנו נכנסים לחוויה שמסכמת את הכל. חדר מספר 7. אנחנו הולכים, אם אתם תבואו ותראו, אנחנו הולכים לסגור את המרכז של העולם הגדול שלנו, עם וילונות בגובה של 5 מטר, שהולכים לרוץ בין כל העמודים פה מסביב, כל העמודים מסביב, וגם אותם בלחיצת כפתור אנחנו לוחצים, והם נפרסים. יהיו פה שתי חוויות, כאן איפה שאני עומד תהיה חוויה אחת שכל המבקרים ישחקו, זוכרים בהתחלה חילקנו אותם לשתי קבוצות, כאן שתי הקבוצות נפגשות והם משחקים יחד משחק, שבמשחק הזה הם מבינים שעל ידי קשר וחיבור בין אנשים הם יכולים לפתור את כל בעיות החיים, הם יכולים להשיג כל מה שהם רוצים, הכל בידיים שלהם, והכל קורה להם פה במשחק. הם נמצאים במשבצות ומתוך המשחק מגיעים למעגל מרכזי שמסכם אותם.
1: תן לי לנחש, זחל בלונים.
0: זחל בלונים אנחנו עדיין לא משחקים.
1: אז זה לא
0: אולי
1: פה?
0: אולי במרכז המבקרים נשחק אותו, אבל בטרמינל המחשבות עוד לא החלטנו
1: אוקיי.
0: על זה.
2: זחל בלונים זה למתקדמים בינינו.
1: זהו, היה לי הרגישה שזה אולי קצת מוגדם, אבל אפשר לשלוח אותם לתורנות פינוי בסוף ה...
2: זה הם יכולים לעשות אולי בבית קפה, כפעילות האחרונה שלהם. פה אנחנו לא מתערבים בצורה אדריכלית בשום דבר, אנחנו תולים וילונות, תולים הרבה תאורה מעניינת ומתקדמת, כל מיני דברים שנחשפנו אליהם, שלא ידענו עליהם, שיעשו פה... אורות ואפקטים, וכל זה יעשה איזושהי הרגשה, איזושהי תחושה לאותם האנשים, והם יצאו מכאן עם נקודה שבלב, בוערת.
0: דבר אחרון, בסוף, אחרי שהם משחקים את המשחק וכולם נתאספים בתוך העיגול, הם באים לכאן והם צופים בחוויה שמסכמת להם את כל מה שהם חוו עכשיו, וגם נותן להם במקצת הבנה מה הם יכולים עוד לעשות מעבר לטרמינל המחשבות, מה עוד הם יכולים להשיג. אז אני מסכם את טרמינל המחשבות, כי יש לנו עוד תחנה אחת מיוחדת שאני חייב להגיע אליה, היא נמצאת בגג הבניין. כל מה שראינו עכשיו עד פברואר צריך להיות מוכן, בסדר? אז נזכור
1: את... והוא לא רומז שהוא בלחץ.
0: אני לא בלחץ, אני פשוט אומר צריך להתפלל.
1: צריך להתפלל, זה נכון.
0: יאללה, בואו, אנחנו חייבים להגיע לגג כי הבטחנו.
1: איך הם מגיעים לגג?
0: אנחנו יכולים שתי דרכים להגיע לגג. דרך המסלול של מרכז המבקרים, שזה לעלות ברגל, כי גם המדרגות מספרות, וגם בהם אנחנו הולכים לייצר תוכן, כן? אז בואו נטפס קצת.
1: אז זהו, באמת אמרתם שגם המדרגות יספרו את הסיפור. מה יכול להיות פה? בואו נדמיין. נגיד מעין תמונות כאלה מתחלפות, מסך עם כל מיני סרטונים, מקובלים.
0: אנחנו יכולים להכניס פה הכל מהכל, כן? החברים אמרו בקומה הראשונה, הקומה מדברת בית, כן? בקומה השנייה, היא מדברת קבלה. ובקומה השלישית היא מדברת לעם. אז תתארו לעצמכם, כל קומה שהיא תעבור, הנה אנחנו רואים את החברים, בואו נגיד
1: הנה,
0: להם שלום.
1: הנה, אנחנו פה לידכם.
0: שלום חברים. בואו נמשיך.
1: אז טוב, עכשיו אנחנו כבר מתקרבים לקומה של האנשים החשובים והאהובים במציאות, שקוראים להם... סטאג'רים.
2: הסטאג'רים שלנו, החברים שלנו מהכלי העולמי, שמגיעים לכאן ממקומות מאוד מאוד מרוחקים של העולם.
1: כן, מגיע להם
2: מחיאות כפיים. מגיע לגמרי. כי התנאים שהאנשים האלה מקבלים אצלנו פה בבניין, הם לא תנאים מכבדים ביותר. ולא בגלל שאנחנו לא רוצים לתת את כל התנאים, אלא בגלל שבינתיים אין לנו כל כך מקום, ותסתכלו איזה פוטנציאל יש לנו בבניין שהוא שייך לעמותה שלנו. כל הגג הגדול הזה, כן? הגג כרגע משמש לחנייה, לכן אנחנו לא יכולים לבנות פה קומה נוספת, אבל אנחנו כן יכולים לתת איזושהי פינה ולבנות אותה ולהפוך אותה לחדרי הסטאז'רים שמגיעים אלינו, ולתת להם כל מיני הפתעות ומקום נוח להיות שם.
0: אז תחשבו על זה. קודם כל, אתם רואים, אנחנו לא סתם על הגג של הבניין, כי המקום הזה הוא בשבילנו גג העולם. דרכו, אתם רואים, מעבר לזה שאני פה, אנחנו, אמרתי לכם, אנחנו גם יכולים לעלות לגובה, שיהיה הצורך והרצון האמיתי. תתארו לכם, הבניין עוד גובה, מעבר לקומה הנוכחית. בנוסף לזה, אם אתם תסתכלו שמה, יש שם מתחם שלם שבו אנחנו הולכים לעשות שם מספר חדרים לסטאג'רים, לאפשר להם לבוא ולהתארח אצלנו. אנחנו הולכים לשנות שם את המלתחות ואת השירותים, ויהיה להם כל מה שהם צריכים, ממש כאילו הם באו למקום הכי הכי נוח שיש. חברים שלנו, יש להם חשיבות המטרה, זה לא משנה מה תעשה איתם, יהיה להם טוב, אבל אנחנו חושבים שמגיע להם הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיום הם מקבלים. ובנוסף לזה, עוד דברים שאנחנו הולכים לעשות בגג שלנו, אנחנו הולכים לעשות, אתם רואים שם את האוהל הזה? אתם רואים אותו? זה מקום מאוד מאוחל, אנחנו קוראים לו האוהל של אהובה. זה האוהל של אהובה, יש בו המון אהבה, יש בו המון חום, ואנחנו הולכים כמו לייצר עוד כמה מתחמים.
2: בבניין שלנו יש תופעה כזאת שנקראת מפגשי אסיריות, שמגיעות לכאן אסיריות ומחפשות מקום שקט לשבת, וזה בדיוק המקום שחשבנו במזג אוויר טוב, ש80% ממזג אוויר של ישראל זה מזג אוויר טוב שאפשר לשבת בחוץ בערב. אנחנו נעשה פה עוד כמה פינות כאלה, כמה פרגולות עם צמחייה.
1: וואו, אני בהלם, לנה, אז רגע, רגע, אפשר כבר להזמין לעשירייה שלי פה מקום? זה חלום לעשות מפגשים על הגג. עשינו פה בסוכה השבוע, ופשוט הרגשנו שאנחנו נושמות אוויר קדוש של מקובלים, באמת. אז
2: לגמרי, אני חושבת שכבר עכשיו צריך לחשוב על מישהי שהיא אחראית לשבץ עשיריות לתוך המקום הזה שאנחנו נשמח לשבת שם.
1: אז בבקשה לשבץ את וומן פיטי 8, אני לא מנצלת את הבמה הזאת לקדם אינטרסים. עכשיו אני רוצה רק להגיד משהו, כי אמרו לנו שאנחנו כבר תכף צריכים לסיים, למרות שבאמת תענוג להיות עם החברים והחברות הגדולים שנותנים את הלב ואת הנשמה ואת הזמן ואת היום ואת הלילה ואת המחשבות ואת הרגשות ואת הכל הכל הם שמים בשביל שיהיה פה בעצם מימוש של החזון של הרב שלנו, והמשך של הפצת חוכמת הקבלה ככה באמת בהמון. ואני רק רוצה להגיד שבסוף כל הדבר היפה הזה זה עוד טריגר שבא לחבר אותנו, שבא להכניס אותנו עוד יותר לפנימיות, שבא לאפשר לנו להעביר את האור הזה. זה ממש מתנה מלמעלה שהבורא נותן לנו עוד דרכים להעביר את התורה הזאת. תודה חברים.
0: תודה, תודה, תודה. אם יש לנו דקה אחרונה, אני לא יודע אם יש, אבל בכל זאת, פשוט זה משהו שהרב אמר לנו שיצאנו לדרך עם הפרויקט. כן, תמיד שואלים אותי, האם הרב יודע מה קורה והאם הוא תומך בפרויקט? אז תראו, אני הייתי רוצה להראות לכם, אנחנו היינו עם הרב לפני כמעט שנתיים, במוזיאון מאוד מאוד מוכר בישראל, כן? מרכז אנו. ומי שהיה באנו, יודע שעל חוכמת הקבלה, בן, בוא תראה להם. אתם רואים את הפתח של הדלת הזאת? הפתח של הדלת הזאת, זה מה שמרכז אנו מספר על חוכמת הקבלה. ולא רק שזה מה שהוא מספר, שזה כל מה שהוא מספר, הגודל של התוכן הזה, הוא גם מספר בצורה שאנחנו מאז ומעולם אמרנו, אנחנו ככה אסור לנו לעשות, כן? הוא לוקח אדם, כן? כמו דה וינצ'י ככה, ושם עליו ספירות. כל מה שהרב לימד אותנו לא לעשות, שם עושים. וזה נקרא חוכמת הקבלה לחברה היהודית. אז רב, שחזרנו איתו, אמרנו לו, רב, מה אתה חושב? אז הוא אמר מעצמו, אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. ועם המשפט הזה יצאנו לדרך, ועם המשפט הזה כל מה שאתם רואים עכשיו קורה. אז זהו, גם הרב נתן לנו ברכה שאני אלך על זה. נחיים חברים, אוהבים אתכם.
4: לסכם את כל הסיור הזה, אז בבקשה, קליפ.

0: טוב, אז זה עובד? המון המון שינויים ב... שומעים? כן. אז המון שינויים בבניין שלנו, ובואו נזכר רגע שבמהלך סוכות אנחנו רואים שיעורים מסיטרין 2003, וכולם נזכרים, כל מי שהיה שם, איך היינו ביחד, והיינו יחד שבוע שלם, ועשינו תורנויות ביחד, וסעודות ביחד, ושיעורים ביחד.
1: למה כל הנוסטלגיה הזאת פתאום עכשיו, מי זה קפץ?
0: אז זהו, זה לא נוסטלגיה, כי עכשיו, ב-2026, יש לנו אפשרות לחיות בדיוק ככה. ובואו נראה מה...
1: מה רב מספר לנו? מתוך התרגשות, מתוך התפעלותו, מה הרב רוצה מאיתנו? תשימו בבקשה את הקליפ.
2: אנחנו ככלל, ואני מציע עוד פעם, אם למישהו, איפשהו, יש איזושהי אפשרות לבקר אותנו במהלך השנה, לכמה ימים, לשבוע, בימי חול, בזמן שאנחנו עובדים, לומדים, כן, בלוז רגיל שלנו, אתם מוזמנים, זה מצוין, אתם תראו מה אנחנו עושים, איך אנחנו חיים, נו, מינימום לשבוע. כמה ימים זה לא ייתן לכם כלום. להתקלל בעבודה שלנו. אתם תחזרו עם התרשמות שאף פעם לא תקבלו בחגים.
0: אז אתם תחזרו עם התרשמות שלא תקבלו בשום מקום אחר בחיים. אז אני סוניה, אני מנהלת את תוכנית הסטאז' החברתי, וקיריל.
1: כן, ואני קיריל, אני עוזר לכל הסטאג'רים להירשם ולהגיע ולקבל חוויה בצוות הנפלא הזה.
0: אז עד היום עברו את התוכנית כבר 70 איש, ועד פסח יעברו אותה 180 איש נוספים. אבל בטח אתם שואלים את עצמכם, אני גר בחדרה, בנתניה, בחיפה, מה, אני מגיע לפה לשיעורים, אני נמצא פה, אני יודע מה זה תורנות, אני יודע מה זה כנס, למה אני צריך תוכנית סטאז'.
1: והתוכנית הזאת, היא, צריך קצת להכיר אותה, מה זה בכלל אומר להיות בתוכנית סטאז'. זה אומר להיות קצת ברעיון, לעבור אותו, להגיע לכאן, לקבל צמיד, להירשם בקבוצת וואטסאפ, ואז להיכנס לעולם נפלא של חוויה רוחנית יומיומית.
0: ממש להיכנס לחיים משותפים יחד. שיעור בוקר יחד, תורנות, סעודה, הכשרות. תראו כמה קיבלתם ביום קצר של 6 שעות. ותחשבו מה יכול להיות כשאתם שבוע שלם נמצאים פה עם החברים, אתם תוכלו לקבל את זה בהרבה יותר עומק, תוכלו לראות את כל הקרחון, את כל ה-90% של הקרחון שמושי דיבר עליו מקודם, להכיר את האנשים שפועלים פה, להכיר את כל החברים.
1: כן, וזה לא מסתיים אך ורק בבניין הזה. אתם תגלו מה זה... בכלל המקומות הקדושים שלנו, של ישראל, תחוו את החוויה הזאת, להגיע לשם, להתרשם, לבוא יחד עם החברים לים, להיפגש עם הסיריות ולהרגיש אווירה של פה, עשייה רוחנית שמתרחשת על בסיס ממש יומי ושבועי כשחברים של פתח תקווה נפגשים.
0: כששאלנו את החברים שהגיעו לפה, גם מישראל, גם מכל העולם, ועברו פה כבר חברים מישראל את התוכנית, שאלנו אותם, מה כל כך מיוחד ששינה לכם את החיים, וממש חילק את החיים ללפני ואחרי. והם אמרו בפה אחד, שהרצף של הדברים זה מה שמשנה. כי כשאתה מגיע ואתה יוצא, אתה מגיע לתורנות ואתה חוזר הביתה, אתה מגיע לשיעור ואתה חוזר הביתה, אתה אפילו מגיע ליום שלם של כנס או ליום איחוד, אתה חוזר הביתה. אבל פה, כשאתה נמצא שבוע שלם, אתה מכיר את החברים כל כך לעומק, וכמובן בצורה וירטואלית מאוד קל להתחבר לכולם ולאהוב את כולם, אבל אנחנו יודעים כמה החיבור הפיזי וההימצאות הפיזית הרציפה יחד, היא באמת עוזרת לנו ונותנת לנו אפשרות לחוות את הדברים הרבה יותר בצורה מעמיקה, ולהבין, כמו שרב אמר היום בשיעור, שמה שעושה את החברה שלנו למיוחדת, זה הרעיון הרוחני שנמצא בינינו.
1: יש לנו בתוכנית חברים וחברות שנמצאים איתנו אפילו עשרות שנים, עוד מזמני סיטרין. ושאלתי, כאילו, אתם כבר נמצאים כל כך הרבה זמן, אז מה חדש? מה חדש שקיבלתם פה? ואומרים שה-24 שנים, אתה מסתכל על החבר, אתה חושב שאתה יודע אותו, אתה מכיר אותו, אתה מרגיש אותו, אבל אתה מגיע הנה, אתה מתחיל לעבוד איתו על בסיס יומיומי, ואז יש אופק חדש שפתאום נפתח. מהצד אחר, מהצד עוד יותר עמוק. וזה מה שמבדיל כשאני נמצא בלילה בבית, לעומת שאני נמצא פה ברצף מושלם, ללא הפסקה. אין לי זמן לאיזה מחשבות. יש לי אך ורק חברים שאני עובד איתם ואני יחד איתם.
0: אז בואו נהיה רגע פרקטיים. המחזור הקרוב ב-18 עד ה-28 לנובמבר, ויש לי הרגשה שהוא יהיה מלא בחברים מהכלי הישראלי דווקא. אנחנו מאוד מחכים לכם. איך נרשמים?
1: איך נרשמים? הרישום הוא מאוד פשוט, אז אם אפשר להראות על המסך, יש לנו, למי שיש טלפון, אתם יכולים לסרוק. ואז לקבל לינק ממש ליד.
0: חברים, תסרקו את ה-QR קוד עכשיו. אפשר גם להיכנס דרך האתר הראשי של פייקלי וואן, איפה שאתם נרשמים לכנסים, וללחוץ על התמחות, שזה מילה אחרת לסטאז'. אז תירשמו, תעברו רעיון, תגישו מועמדות, ויכול להיות שאתם תהיו החברים שאחר כך יגידו לחיים בסעודה על איך שזה שינה להם את החיים.
1: לחיים חברים הגדולים.
0: בבקשה.
3: כן, מישהו לא הבין, אז זה, כל מי שיושב כאן הוא מוזמן להיות סטאז'ר, וגם מי שגר פה מעבר לכביש, במטלון, כמובן גם. אנחנו באמת חושבים עכשיו על כל מיני צורות, אולי שבוע, אולי 10 ימים, אולי סוף שבוע, מה שתגידו, אבל נראה לי כדאי לנסות. הרעיון עכשיו זה להמשיך להסביר ולהראות פעילות שקיימת פה בבניין, ויש פה בבניין המון המון המון פעילויות. אני עכשיו רוצה להציג את אלון, שהוא מנהל אירועים. איפה הצוות שלך? שאתה עושה לבד הכל.
4: תכף הוא יגיד,
3: כן. הוא עכשיו יספר כמה הוא יותר מ10 שנים מנהל כל האירועים. כמו שאתם מבינים, אירועים שלנו מורכבים, יש אירועים מכמה עשרות אנשים עד כמה אלפי אנשים. נו, תספר.
4: נו, קודם כל, תודה רבה. אנחנו יודעים שבלי כוונה אנחנו לא יכולים לזוז, אז קטע של רב, אין אותו במערכות, אז ככה, האירוע פיזי הוא מקום שבו המחשבה, החזון והרוח לובשים צורה והופכים למציאות בינינו. נו, קודם כל, כל מי שעד עכשיו, תודה רבה למילים חמות, קודם כל, מי שעד עכשיו היה איזשהו משהו בתורנויות של פה בבניין, הוא כבר שייך למחלקת אירועים. אז קודם כל, יש כמה אנשים שהם אחראים שם, איזשהו צוות, כמה אנשים שאחראים על המחשבה, על החזון, אבל הרוח זה מביאים חברים. וזה אותם אנחנו, אותם 1,000 מתנדבים, אז זה המחלקה הכי גדולה, וקודם כל לחיים, ותודה רבה לכל מי שעד עכשיו נגע בכל מה שקשור לאירועים. זהו, אז במה זכינו? במה זכינו? אנחנו, שגרה שלנו, שאנחנו נבין בבניין, זה סעודות. אנחנו בשנה מקיימים 250 סעודות. אם לקחת בצלחת שאנחנו מגישים, אז אנחנו בשנה מגישים 400,000 צלחות. זאת אומרת, זה הכמות שאנחנו אכלנו, נהננו, חיברנו, ומשם עשינו ככה חיבור בינינו. כמובן, אנחנו מקיימים כנסים גדולים פה, נכון לעכשיו זה 2 כנסים, זה כל אחד זה 2,500 איש, וזה 3 ימים, כמו שאתם יודעים. אנחנו גם, כל מחלקה בבניין, במותה, יכולה לעשות אירוע. אכל מהפגישה הכי קטנה, ואנחנו רואים עד כמה זה מציאות אצלנו, שאנחנו ככה זכוכים לכל אותם חללים שהקוקו סיפר את זה, אנחנו נמלא אותם, אנחנו נממש אותם. אז כל המחלקה יכולה לקיים מהפגישה הקטנה, אחי, שתי אנשים, עד ליום הגיבוש ועד לאירוע גדול. זה אומר כל האירועים של המק, מחלקת קהילת לומדים, ישיבות חברים, כמו שאנחנו יודעים, 6-7 בשנה, וגם מפגשי פתח תקווה, הכל מתקיים פה בשגרה. אנחנו מתקיימים את כל החגים, מה שנעוק פה במדינת ישראל, כל החגים יהודים, אנחנו עושים את זה, אתם יודעים, פסח, שעכשיו נגיד הסוכות שיש לנו, כל זה אנחנו מקווים ככה ברבות. יש לנו עוד גם מנהגים משלנו, כמו יורצטים של הרבש ובעל הסולם והארי, אנחנו גם מקיימים. ועוד נקודה חשובה, אנחנו מלווים את החיי של מקובל או מקובלת מההתחלה. זאת אומרת, אירועים של הזוגיות, אירועים של הרווקים, חתונות, בריתות, בר מצוות, ועד לכל החגים עכשיו כולי ימי הולדת. זאת אומרת, כל זה מתקיים אצלנו. אם המקובל נכנס ורוצה לתת את עצמו, אנחנו לוקחים ומלווים אותו בכל השמחה שקיימת. וכמובן, אנחנו, יש לנו אירועים מיוחדים, כמו שאנחנו נזכה עכשיו, אירועים שהיו שלה ששייכים לכל מיני סרטים שסיימנו, שאנחנו נלווה עכשיו את כל הפתיחת של מרכז מבקרים ומרכז המחשבות, תרמינל המחשבות. אז זה הכל, זה מתקיים, אנחנו עושים את זה ככה בשמחה רבה, בזכות גדולה, ככה שנבין עכשיו, כל התורנים שקיימים פה, החברים, זה אנחנו, אנחנו עושים 15,000 תורנויות בשנה. זה ככה שחייה גדולה. רק בכנס, החברים שמשרתים אותו כמות, זה 1,500, זה ביום אחד זה 500, ואני ככה לסיום, אני רוצה להגיד לחיים על ההזדמנות, שנתנו לנו להשקיע על אותו רצון, על אותו רוח ומחשבה, לחבר מחשבה, חזון ורוח, ולהפוך אותו למציאות בינינו, זו זכות גדולה שלנו, ולחיים בני ברוך. היי.
5: שלום חברים, אז אני יפעת, אני מנהלת את העמותה של משפחה בחיבור, זו העמותה של הקהילה שלנו, וזאת נועה, היא מנהלת את ארגון הנוער שגם שייך לעמותה של הקהילה שלנו, עמותת משפחה בחיבור. טוב, אז אנחנו פה להמשיך את אלון כדי לספר מה קורה בבניין בנוסף למה שאלון דיבר עליו, ויחד עם מה שהוא אמר. אז קורה משהו מאוד מאוד מיוחד, כל יום, כל השנה, כל היום. אבל לפני הכל רציתי לספר על המטרה. המטרה של הקהילה שלנו היא בעצם לעטוף, כמו שאלון אמר, לעטוף את המקובל, לעטוף את החברים שלומדים קבלה, מהרגע שהם קמים בבוקר ועד שהם הולכים לישון, מהרגע שהם נולדים ועד סוף, ממש בכל השלבים של החיים שלהם. המטרה שלנו היא לתמוך בהם, ובעצם שלא יחסר להם כלום בחיים הגשמיים, שירגישו ביטחון, שירגישו את החום, את הרגשת השבט הזאת, שבעצם כמו חגורת ביטחון סביב כל אחד ואחד מאיתנו. אז אני אתן עכשיו כמה דוגמאות מה בעצם אנחנו עושים. אנחנו, לדוגמה, בן אדם זקוק לשמור, צריך לשמור על הבריאות והכושר שלו, ולכן יש לנו חוג קטלבלז לגברים, ויש אימונים שמותאמים לנשים, ויש חדר כושר פעיל, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשמור על התאים המשפחתיים שלנו בריאים, גם זה בהתאם כמובן לעצות רב, אז אנחנו מקיימים מפגשים לזוגות שמחזקים את הקשר לפי עצות רב, ומקיימים בזר קהילתי שמתקיים מדי כמה חודשים, ומאפשר לנו לצרוך בגדים וציוד ללא תשלום, וזה עזרה גדולה מאוד לחברים. ואנחנו מקיימים קורסים להורים מפעם לפעם, ומפגשי אמהות שבהם צופים בחיים חדשים בתוכנית עם הרב ומדברות על זה ומחזקות אחת את השנייה בשיטה החינוכית שלנו.
6: כן, גם פעילויות לילדים מהגיל הרך עד גילאי 18. יש כאן בעיקר בקומה שמתחתנו בגלריה, יש לנו שפע של חוגים ופעילויות לילדים, מחוגים לקטנטנים ועד פעילויות חברתיות לבוגרים. הפעילויות כולם מושתתות על עקרונות החיבור. יש גם חוגים שהם חוגים מקצועיים, כמו חוגי ריקוד, אומנות, מקהלה ועוד ועוד. פעילויות לבני נוער, אנחנו מתייחסים בחשיבות גדולה מאוד לספק סביבה שנותנת מענה לבני ובנות הנוער שלנו. אנחנו משקיעים את כל הלב כדי שהם ירגישו את המקום הזה כבית שלהם, כמקום שבו נעים וטוב לגדול בו ושבו הם רוצים להמשיך להיות.
5: כן, וכמו שאלון אמר, יש לנו שמחות כמו בריתות, בר מצוות וימי הולדת, ויש לנו אפילו חוג מחשבים לגיל השלישי, ואנחנו מלווים את הרווקים והרווקות במציאת זוגיות בדרך, ואת כל אנחנו חוגגים יחד את כל אירועי החגים, מהדלקת נרות בחנוכה, דרך קריאת מגילה בפורים ועד מדורה משותפת בלג בעומר. אז ככה אנחנו ממש עוטפים את החברים לאורך כל השנה.
6: וכמו שיפעת פתחה ואמרה, המטרה ואיך כל זה בעצם תומך בחברים שלנו, בקבוצה שלנו, שמטרתה היא המטרה הרוחנית, אנחנו משתדלים לייצר מעטפת שלמה סביב החברים והחברות שלנו, כדי שכולם יוכלו לקבל מענה לכל צורכי החיים, כדי שכל אחד ירגיש שכמה שפחות דאגות גשמיות מטרידות אותו, ויוכל בלב ונפש להתרכז בחיבור, בהפצה, בעבודת הקודש הכל כך חשובה שאנחנו עושים כאן. ממש שכל אחד ירגיש שלא חסר לו כלום חוץ מחיבור בינינו ודבקות לבורא.
5: כן, אני אוסיף שאומנם רוב הפעילויות נעשות פה בפתח תקווה, אבל יש המון פעילויות שמתאימות לכל חבר שלומד קבלה בארץ ישראל. כל הכלי הישראלי מוזמן לפנות אלינו, לקבל את הפרטים של הפעילויות שמתאימות גם לחברים שגרים רחוק, ויכולים להגיע מפעם לפעם לאירועי חגים, לערבי זוגיות, להירשם בסקר שמזמין רווקים ורווקות. הצוות בעצם הוא מנסה לחבר בין רווקים ורווקות לפי התאמה מסוימת, זאת אומרת יש המון דברים שכן יכולים להתאים לחברים מכל הארץ, אז אתם יכולים לפנות אליי או לנועה, או לפנות גם לכל אחד מבני ברוך שאתם מכירים, ואנחנו הם יכוונו אתכם איך להגיע אלינו, או לבורד וורד קלי, כמו תמיד. בנוסף, אני רוצה להגיד שיש לנו אוכלוסייה מיוחדת, שהקהילה הזאת, יש הרבה חברים שגרים בפתח תקווה, האחוז לא מבוטל מהחברים פה הם נשואים, יש להם אישה בדרך, אישה שלומדת קבלה, רוב החברות שלנו שלומדות קבלה, שהן אימהות, הן מאוד עמוסות, הן גם עובדות, הן מחזיקות בית, הן פועלות בהפצה המון, הן מתנדבות המון, והן גם תומכות בבן זוג כדי שיוכל לקום לשיעור ולהתחבר ולהפיץ. ולכן מאוד חשוב לנו לתמוך גם באוכלוסייה הזאת, גם בחברות שהן בעצם הנשים הנשואות לגברים שגרים פה. אנחנו רוצות להעניק להם כוח ומשענת, לייצר ביחד בתים חזקים ובריאים ברוח החיבור.
6: ונושא שחזר פה מתחילת היום ועובר כחוט השני, זה ששום דבר מהדברים האלה לא היה יכול לקרות ללא עבודת החברים והחברות שבאים ועושים את הרוב בהתנדבות. יותר מ-150 מתנדבים ומתנדבות שמשקיעים ימים כלילות בבניית העתיד של החברה שלנו. כל אחד מביא את הכישרון שלו, את החוזקה שלו, אבל בעיקר את הדאגה ואת הרצון. אנחנו ממשיכים לפתח ולהתאים את השיטה החינוכית ואת הכלים לקהילה בריאה ומגובשת. נשמח תמיד לכל חבר וחברה שרוצים להתנדב ולהיות שותפים בעשייה החשובה הזאת, לבוא ולפנות ולהצטרף אלינו.
5: ועכשיו אנחנו נצפה בקליפ שבעצם ממחיש, יש ב... כל שבת כמו מעין כנס כזה, שהוא מרכז המון מהפעילויות שדיברנו עליהן, אז זה מין טעימה, דוגמה קטנה למה קורה אצלנו פה, בקומה למטה. תודה רבה לכולם.

0: כן, חברים, איזה דבר מיוחד להיות חבר בבני ברוך, זה דבר, אנחנו ממש צריכים לראות את זה ולהודות על הדבר הזה כל רגע. בכלל, אנחנו מסתכלים כאן על כל החברים שהגיעו ליום המיוחד הזה ורואים כמה הבניין הזה מלא. אנחנו, בעצם המטרה שלנו עכשיו במפגש זה לחשוב ביחד. אתם יודעים, אנחנו לא קראנו משהו, איזה קטע מקור הרבה זמן, בוא נקרא משהו קצר. אז שמענו את זה הבוקר. רב אמר ככה, נגיד אתם דייגים היוצאים לים לדוג את הדג הגדול שבתוך הים, ואז אתם מרכיבים ביניכם רשת. הרשת הזאת זו רשת וירטואלית, כוחות שלכם. אתם צריכים כל הזמן להיות בקשר כזה, שהרשת הזאת קיימת, והיא קיימת רק על ידי הנטייה של כל אחד לאחרים. ואתם מקווים בזה לגלות את הבורא. כך תשתדלו. זה נקרא התקללות. אז המטרה של החצי שעה הקרובה זה להיכנס להתקללות. אנחנו רוצים לחשוב ביחד, ממש לקבל מחשבה של כל אחד ואחד מכם, איך אנחנו מייצרים כזה בניין, כמו שיש לנו עכשיו, שהוא יהפוך ממש לבית. אנחנו מסתכלים על הבניין היום, על הבית שלנו, בקומה הראשונה הכינו לנו את המטבח, את האוכל, יש עכשיו תורנים ששוטפים את כל הכלים שאכלנו בהם, בקומה הראשונה זה הגלריה, נמצאים שם כל הנשים והילדים. בקומה השנייה זה אנחנו נמצאים כאן, מעבירים פה את היום המיוחד הזה. בקומה השלישית נמצא כל השידור והמתרגמים שמוצאים את השידור הזה לכל העולם. אפילו בקומה הרביעית על הגג יש סוכה. אז אנחנו רוצים שהמקום הזה יהיה ככה שוקק חיים כל יום, כל השנה. ואנחנו רוצים עכשיו עוד מעט ניכנס לדיון ונחשוב ביחד איך אנחנו עושים את זה.
1: כן, המציאות היא בעצם שיש זמנים שבהם הבית הגדול שלנו עומד ריק, ואנחנו רוצים שלא יהיה מקום להכניס סיכה. זו המטרה של הדיון הזה, לחשוב ביחד איך אנחנו, לשמוע מכם רעיונות מעשיים, יוזמות, מחשבות, איך אנחנו נגרום לזה שהבניין הזה יהיה שוקק חיים.
0: כן, וחשוב להגיד שאת כל המחשבות הגשמיות, כל המכשולים שאתם יכולים לחשוב, כסף, זמן, איך נעשה, מי יעשה, שימו אותם בצד, זה באמת לא מעניין, אנחנו לא נמצאים בדיון הזה עכשיו, אנחנו רוצים להביא חלומות, ממש מחשבות של החברים שחושבים, איך אנחנו יכולים לייצר בבניין הזה, בבית שלנו, פעילות אינסופית שתמשיך ותמשוך לפה המון המון חברים כל השנה. למשל, עלה לי רעיון, אני אגיד אותו, אבל לא רוצה לצמצם לכם את המחשבות והדמיונות שלכם, למשל ביום שישי יש פה, יהיה פה בית קפה, קבוצה מישראל, נגיד קבוצת רחובות, יכולה להגיע פה לבניין, לעשות מפגש עשירייה בבית הקפה, ואז לצאת לאיזה פעולת ניקיון משותפת. יהיה פה הרבה דברים שצריך לעשות, זה בניין שאנחנו מתחזקים, אז זה יכול להיות נגיד איזשהו רעיון, כן, אני רואה שמתלהבים פה לנקות.
1: אהבו את הרעיון.
0: כן, את הויטרינות של שלי. זהו, אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, אנחנו הולכים להיכנס לדיון כזה, הוא ייקח 10 דקות, יהיה לנו זמן לדיין, ואז 15 דקות אנחנו נעשה שיתוף קצר במליאה.
1: כן, רק בכל מעגל, חשוב שבכל מעגל שיח, שיהיו בין 6 ל-8 חברים, לא יותר מזה, כדי שכולם יוכלו לדבר, ואנחנו עוד 10 דקות נעבור למליאה, בהצלחה.
0: כן, עכשיו אני רק יוסיף שבכל שולחן גם שיהיה מישהו שרושם את הדברים, כי לא יהיה זמן לכולם להגיד, שיהיה מישהו בשולחן שירשום את כל הרעיונות המצוינים, ולשלוח את זה לבורד וורד כלי, בסדר? אני רואה שאתם כבר נכנסים לדיון. בורד וורד כלי, לרשום את הרעיונות, ולרשום בנושא שזה הדיון על מה נעשות בבניין כדי שהוא יהיה שוקק חיים. אז הנה, האולם כבר שוקק. אז יאללה חברים, בואו ניכנס לדיון. איזה עוד פעילויות אפשר לעשות בבניין שלנו כדי שיהיה שוקק חיים? לחיים.
2: מה זאת אומרת? צריך...
3: טוב. בית הקפה.
2: חד.
3: מה אנחנו עושים כדי שהבניין יהיה שוקק חיים? אז בית הקפה, אחרי פעילות שמפסיקים לשתות קפה, יכול להפוך לבר.
4: כן, חשבתי אולי לחשוב על כיוונים שהם בזמנים שאין פה נוכחות, מה אני עושה בזמן אחר, מה אני עושה במקום זה שיכול להיות פה. אז לדוגמה, מכון כושר, אחלה של דבר, אני כבר משתמש בו, ואני פה פעמיים בשבוע. אחרי העבודה, וזה אחלה של דבר. עוד דבר, יכול להיות שאני עובד מהבית מהלפטופ, או עושה הפצה מהלפטופ, אז פשוט שיהיה פה את המקום להיות, גם אמרו בית קפה אפשר להביא לפטופ, אבל גם כל איזה פינה שחמה, שאפשר לבוא גם יחיד וגם כזוג, לעשות איזה פגישת עסקים, משהו, הכל יהיה פה. זהו, אני חושב על עוד רעיונות שבעצם אני עושה שהם לא פה.
5: טוב, אני אמשיך בינתיים. אני חושב שבאמת הרעיונות מאוד חיוביים, שכאילו זה מתחיל מהבית קפה, בכלל כאילו שלנו כמוטו, שכל הזמן יש פה איזשהו משהו, שאם בן אדם יש לו זמן פנוי והוא רוצה להגיע, הוא יכול להגיע. זאת אומרת, נגיד, זה בהקשר כאילו למה שדיברנו גם על הבית קפה, אבל נגיד שיהיה פה איזו הרצאה קבועה פעם ביום, איזשהו משבצת שאתה יודע שאתה יכול לבוא לפה, או אפילו להביא מישהו לפה. באמת לגבי הפינות ישיבה, אז שיהיה מספיק מקומות ככה שכאילו הסירייה יודעת, חברים יודעים, רוצים לעשות אפילו ישיבת הפצה, יכולים לבוא, למצוא פה מקום, יש פה מקום בטוח, יש פה אפילו פינות, לא יודע, אולי בעולם לימוד שאתה יכול להגיע במהלך היום או במקומות אחרים, ולפתוח מין ישיבות הפצה כאלה, ומה שנקרא להפרות את החברים אווירה וחשיבה. זהו, ועוד משבצות חגיגיות כאלה. של אומן אורח, משהו, כאילו משהו שיש לך כל ערב כזה, סגנון.

0: קרובים אחד לשני ומקורבים, זה משפחות חזקות ובריאות. תמיד קשרים טובים בזוגות ובין הילדים, שהם באים לפה לחוגים והם חברים של הילדים של הזוג ההוא. זה מחבר את כולם, מרמת הילדים עד להורים. מאוד תורם, גם ברמה הפנימית וגם חיצונית. זה מאלץ את כולנו להתקשר, לבוא לאירועים פה, לחוגים, להתאסף בבתים. אז דווקא אם נטפח פה בחברה באמת כאלה חוגים ומנגנונים שיאפשרו לנו, יאפשרו קיום של משפחות בריאות עם סביבה תומכת וחזקה ותמיכה לכל מי שצריך, מההורים עצמם ועד הילדים ונערים, וגם אחרי שהם כבר לא נערים, כמו שאנחנו עכשיו עושים בקהילת הצעירים, דווקא להתחיל מהקל הכבד, להתחיל קודם מהגרעין המשפחתי הזה, לדאוג לכל חבר שיהיה לו פה את המקום הכי אופטימלי, ומשם להתרחב גם לקשרים אולי יותר חיצוניים, אבל זה בהחלט דבר שמאוד חשוב שיעבוד בחברה כמו שצריך.
1: אני חושב גם שהעניין הזה של משפחות, של אני יצא לראות עכשיו פשוט בחופש הגדול וגם בחופש של החגים את ההורים קורסים, אז נראה לי אם יש פה מקום שאפשר לשבת ולשתות קפה בזמן שיש חוגים, פעילויות רב דוריות, זה משהו שיכול לעזור להרבה אנשים והופך את הזמן שהוא כביכול לא זמן פנוי לזמן שהוא עדיין פה ושהוא מביא עוד אור לכל הדורות.
2: נוסיף עוד רעיון שעלה לי, בגלל שאני גם רואה יש לנו יחסית קהל מבוגר לא קטן, זאת אומרת הרבה אנשים שהם יחסית מבוגרים, הייתי חושב על שילוב, לאו דווקא להיות מדריכים, אלא פשוט לקחת את הניסיון של חבר'ה מבוגרים, ולפתוח אם זה סוג של אולי אפילו הרצאות בנושאים מעניינים, או איזשהו משהו לילדים, כאילו לשלב יותר את ה... את הגילאים האלה.
3: אז קודם כל לעשות את הבית קפה זה רעיון נהדר. אחרי שיהיה בית קפה אנשים יכולים לבוא ובלי איזה הזמן המיוחדת להיכנס, לשתות קפה ולפגוש חברים. בין היתר גם אפשר לעשות מיני מודעות כאלה, לוח מודעות, אם אתה צעיר ואתה מחפש משמעות או כל מקום... כל בן אדם כאילו לקטגוריה שלו, ובאמת גם לעשות דברים מעבר, כי נגיד עוד חוגים או פעילויות כאלה שהן פתוחות לכל האנשים מבחוץ, ואז יראו את זה, כאילו נגיד אני סתם בא עם חבר לשבת לשתות קפה, פתאום אני מסקרנות, מה זה המקום הזה, כאילו. ואז אני רואה חבר'ה צעירים, או אם אני מבוגר, אני רואה חבר'ה סקנים, מתחבר אליהם.
4: האמת שלא עלה לי משהו מיוחד, אבל אני זוכר שפעם היה כל חודש איזה ערב כזה, של איזה הרצאה או של איזה משהו, אז אפשר לעשות איזה פעם בחודש, כל פעם משהו אחר, לא חייב גם משהו אותו דבר, לא, איזה הרסאה, איזה משהו מעניין, איזה תחרות, באיזה ספורט או משהו. משהו שיהיה משותף לכולם, לכל הגילאים. זה... לא עולה לי משהו מיוחד, אבל לעשות איזה משהו קבוע, בלדון, שלא משנה מה, עושים פעם בחודש איזה הפקה לכולם.
5: אני מאוד מחזק את מה שנאמר. אני מאמין שיש עוד כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות, וכל כך הרבה פוטנציאל לא ממומש למרכז הזה ולקהילה הזאת, שאפשר להביא לידי ביטוי ולייצר פה ביחד. אנחנו רואים איך זה בא לידי ביטוי, נניח בחוגים בגלריה ודברים כאלה מאוד מקסימים ויפים, אבל שנותנים מענה לאוכלוסייה מאוד מצומצמת ומוגבלת של ילדים ואימהות בלבד. ואם אותו דבר בדיוק נמנף אותו בסקייל שלו, גם לאוכלוסייה של חבר'ה צעירים כמונו, גם לגברים המבוגרים, אז נוכל לייצר פה הרבה יותר פעילויות ולוז כל כך הרבה יותר צבעוני ומגוון, שמלא במלא דברים שנותנים גם לנו את המענה הזה, שמעבר לתוכניות לימוד ודברים כאלה, מלבד כמובן ערבי הלימוד והדברים הנוספים שעושים. לדוגמה, כמו שבדיוק בדיוק נאמר, תחרויות ספורט מגניבות. כולנו אוהבים לעשות ספורט, ואיזה כיף זה גם לתח לעשות את זה ביחד.

0: אולי ערבי שירה או כל מיני דברים כאלה מגניבים, דברים עם קונספטים מעניינים, הרצאות בתחומים שמאוד יכולים לעניין חבר'ה צעירים שאפשר למשוך לכאן, שאז אולי גם אפשר אפילו להנגיש את זה לקהל הרחב באיזשהו אופן, או לחשוב איך להביא אולי אנשים שהם מאוד בתחילת דרכם בקהילה הזאת. קיצור, יש מלא אפשרויות ודברים מעניינים שאפשר לעשות.
1: כן, מה יש עוד להוסיף? אנחנו צריכים להפוך את הבניין הזה באמת לבניין, לבית של קהילה. אנחנו שמענו את זה מהרב בקנט סיטרין, וזה מה שאנחנו ממשיכים עכשיו. אולי כל מה לפני קורונה, אנחנו עשינו המון דברים בבניין הזה. אחרי קורונה, המון דברים שאנחנו עשינו בבניין, עכשיו עושים בבית, נו, כי זה נעים. עכשיו, אולי לעשות משהו שהסביבה בעצמה יזמין את האנשים לעשות את הדברים האלה בבניין. כמו שאנחנו כבר אמרנו, הרצאות, ישיבות הפצה, ישיבות חברים, כל מה ש... אפילו רק לעשות איזשהו תוכן לישיבה בעשירייה שלי, זה משהו שאני יכול לעשות בזום, בבית שלי, אבל כאן לא, אני אבוא עם מישהו, שעכשיו אני אחראי על ישיבת חברים של העשירייה שלי, אז אני אבוא עם התורני חיבור שאני עושה את זה עם.
2: טוב, חברים. חברים, חברות, כן, יש הרגשה שאנחנו יכולים עוד להישאר ככה ולדבר עוד הרבה זמן. אז קודם כל, הדבר הכי חשוב זה שאת כל הרעיונות, חברים, חברות, בואו נקשיב רגע. בואו נקשיב רגע. הכי חשוב שכל הרעיונות שעלו לכם בשולחן, תשלחו לבורד וורד כלי ואת הנושא תרשמו על הרעיונות שעלו על הבניין שלנו. בסדר? שאנחנו נקבל ונעבור ואנחנו קוראים ורואים ושוקלים את כל הרעיונות שאתם תשלחו. אז בואו נעשה מאמץ כזה ונשלח את כל הרעיונות. בנוסף לזה, סיפרו לי שהרב יושב עכשיו במשרד שלו ומסתכל עלינו, רואה אותנו, שומע אותנו. כן, אז הרב איתנו והוא ישמע את כל הרעיונות היפים שיעלו לכם. יש פה שלושה מיקרופונים ליד הסדרנים, אז אתם מוזמנים לבוא ולשתף ברעיון אחד ששמעתם בשולחן. בסדר, אנחנו רוצים לשמוע כמה שיותר רעיונות, אז ממש כל מי שמגיע למיקרופון שייתן רעיון אחד בכמה שפחות זמן כדי שנוכל לשמוע כמה שיותר. בוא נתחיל איתך, צבי. בבקשה. כן, אז אנחנו מזמינים אנשים. שוב, חברים, בואו, המיקרופון לא יגיע אליכם, יש פה שלושה עמדות, אתם מוזמנים לבוא ולשתף אותנו. כן, אדון, צבי.
3: פלשינסקי, מה עושים? טוב, דבר ראשון, שמתי לב שהבניין הזה שקט בין 8 בערב ל-2:15. זה דבר ראשון. אז הייתי אומר, בואו נעשה בית ספר לקבלה בשעות האלה. דבר שני, משימות מיוחדות בשעות האלה. אפשר לעשות פה באזור הזה רעש, אין פה מגורים, הם רחוקים. יש לנו נגריה. ויש לנו אזור של עבודת מתכת, יש גם מטבח, יש ניקיונות, אפשר לעשות את זה בשעות האלה. אחד החברים מציע, יש לנו חדרי פודקאסט, בדיוק מאחוריי, אפשר להוציא עוד תוכן מהם. יפה. לחיים.
2: לחיים. כן.
4: טוב, אז רעיון ראשון, הבית קפה יכול בערב להפוך לבר, להשתמש יותר במכון כושר, מי שעובד מהבית שיוכל גם להגיע לפה, לקיים פה פגישות עבודה, עבודה מרחוק, פגישות עסקים, הרצאה קבועה או פעילות קבועה פעם ביום, שתמיד יש פעילות להגיע אליה, מקום פיזי לישיבות הפצה, פעילויות לילדים בגילאים שלפני בית ספר, חוגים במקביל לכל המשפחה, קורס חינוך להורים, חינוך פיננסי לילדים, שילוב הגיל השלישי, הידע והניסיון שלהם, לוח מודעות בבית הקפה, אירוע חודשי, יכול להיות הרצאה, ספורט, תחרות, העיקר כל חודש משהו קבוע, חניון פרטי לחברים, להוריד התנגדות להגיע, ומאמר צהריים כמו שהיה לפני הקורונה.
5: תודה רבה, גילה.
6: יפה.
5: חברים, בואו למיקרופון, נשמע אתכם, לא רואים חברים, בבקשה, שמענו שיש לכם הרבה רעיונות. גילה.
6: לפתוח ספרייה בצורה מאוד יפה, כזאת אותנטית, עם פינה איפה שבן אדם יכול לשבת ולקרוא.
5: תודה, גילה. בבקשה.
2: כן, דברי, בבקשה.
7: אני?
2: כן.
7: אני לא יודעת איפה אתם יושבים. אוקיי, אצלנו עלו כמה רעיונות. פעילות לילדים והורים, כאילו בלי קשר למתחן שבונים. יש פה ממילא פעילויות, אז לצרף עוד ילדים. לפנות לאיגודים, יש את הקדם צבאי, כל האזרחים ותיקים, משרד החינוך, להביא נוער מנעלה ותגלית, זה היה גם שלכם? אז אני רגילה שמוחאים כפיים לעצמנו. אפשר לזכור אפילו משרד שיווק, שזה גם על הרעיון, ולהזכיר את המקום להרצאות וכנסים.
2: מצוין, תודה רבה, איתן.
7: תודה.
2: וחברים, אנחנו מזמינים אתכם, אנחנו יודעים שהיה לכם רעיונות, שמענו אתכם. אז בואו, שנשמע אותם. כן, איתן.
8: כן, מקום שיהיה בו שיעורים נונסטופ, מכל מיני כיוונים ושנים. עוד פעילויות לילדים, אולפן לימוד בעברית, לימוד עברית, ייעוץ זוגי, מרכז טיפולי, חוגים וסדנאות למיניהם, מכל מיני סוגים, מרכז לימוד אקדמי וקורסים, קורסים של מיומנויות לחיים וכולי, ולנצל את המקומות כאתרות לשמחות ואירועים, ימי הולדת וכולי.
5: תודה, איתן. קיריל?
9: כן, אז קודם כל אני רואה ששווה לחזק רעיון חוגים לילדים ומשפחות בצורה יותר נרחבת, גם אם לא כל המשפחה נמצאת בדרך, שווה מאוד. עוד רעיון עלה שלעשות פה איזה מקום שחברים יוכלו להקדיש זמן שיש פתאום בין השיעורים או בין פעילויות גם לעבודה ועדיין להישאר פה ולא להצטרך לנסוע חזרה, שלא יהיה תירוץ, למה לא להיות פה? חוגים שהחברים שלנו יעבירו אחד לשני, כל אחד פה בעל ידע ענק עצום בעולם החיצון, אז במקום לקנות את זה מבחוץ, אז לעשות הדרכות, לעשות לימודים גם למבוגרים וגם לילדים על ידי חברים עצמם.
5: יפה, קיריל, זו יש לנו עוד חברים, תודה רבה, תודה. תשלחו לבורדוורד כלי, אל תשכחי, כן, הגברת באמצע.
10: לחיים.
5: שלום,
10: כל הקבוצה שלום. ראתה את הרעיון של מגיל הרך עד הסוף. בכל השלבים של החיים שיהיה פה, כמו גן אינטגרלי, בית ספר יסודי, מחטיבת ביניים תיכון, קדם צבאית, אוניברסיטה, חוגים לזוגות, לזוגיות. פעם למדנו באוניברסיטה שיעור כלכלה חברתית ולימדו אותנו שהרב בנה תוכנית שביום שתהיה אבטלה בגלל כל הטכנולוגיה, אנשים במקום לקבל דמי אבטלה סתם יקבלו דמי לימוד. יבוא ללמוד פה אצלנו את קורס חוכמת הקבלה, ובתמורה לזה יקבלו דמי אבטלה. כל הקורסים שאדם בחיים שלו צריך, כמו בישול, כמו יוגה, כמו כל דבר, אבל ברוח החיבור. זה לא יהיה רק יוגה לשם יוגה.
5: מאמן, תודה.
10: בגיל השלישי, גם בגיל השלישי, ועלה משהו חדשני בית כנסת, על פי בעל הסולם, שכולנו נורא רוצים לדעת איך מתפללים פה.
5: רעיונות ממש יפים.
10: מטפלים אלטרנטיביים ולחיים.
5: לחיים, תודה רבה. אחרונה חביבה, אורית ויפעת.
11: אוקיי, אז ככה, כדי שיבואו וקל להגיע, גם לחברים שלנו, גם לאנשים החיצוניים, אז הצענו לעשות שאטלים מכל הארץ לבניין. לא יודעת איך. כל אחד ישים את הגרוש וחצי שלו בקופה, ובסוף יהיה, נכון אורן? מרכז של קורסים, מרכז של קורסים בכל מיני תחומים עבור החברים, גם עבור אנשים עם בחוץ, מפגשי הסיריות כבר אמרו, פרסומים לקהל הרחב, כמו אלונים כאלה, עם הזמנה לקבלות שבת, להופעות, לפרשת השבוע, כמו שהצעתם, קמפוס קבלה, לעשות פאב לחבר'ה הצעירים, הרבה קירויות לפי גילאים, והשמיים הגבול. תודה.
5: טוב, יש לנו באמת באמת אחרונות חביבות הצעירות שלנו.
12: אז אני רוצה לשים דגש על הנוער באמת. אני מרגישה שחסר אולי חדרים, אולי קצת יותר אטרקציות, כמו שנגיד דיברתם על המרכז מבקרים, שהוא מאוד מאוד אטרקטיבי, אז באמת בגילאים של הנוער זה מאוד מאוד קשה להיפתח, ובאמת באמת מרגישים את זה שיש חוסר. אז גם בזה, וגם לסטודנטים, נגיד כמו משהו כמו, נגיד בספריות, אז אפשר לשבת ולנוח וללמוד וזה, אז שיהיה גם אולי חדר כאלה. תודה.
13: תודה, תודה רבה על כל הרעיונות. כן, בואו נמחא כפיים. ואנחנו מאוד מאוד שמחים על ההשתתפות, כי אנחנו צריכים לעבור תכף לאייטם, תכף תהיה הפסקה, ואנחנו מבקשים ריכוז מכולם. חבר'ה, בואו רגע נהיה בשקט. יופי. נתרכז פנימה ונקשיב, כי חשוב להבין מה קורה אחרי ההפסקה. זה מאוד חשוב. אחרי ההפסקה יהיו לנו שני חלקים. בחלק אחד יהיה דיון שיציג את השלב הבא של קבוצות ישראל ואת קהילת הצעירים שלנו. אבל מיד בסופו אנחנו נתחלק לשישה מושבי דיון. אני חוזר עוד פעם. האולם הזה יחולק לשישה מתחמים. אתם רואים שעל השולחנות יש מספרים ונושאים? אז כל שולחן מסודר לפי נושא. כל מתחם מסודר לפי נושא. נושא מספר אחד זה איך אנחנו בונים קהילת תומכים. איך אנחנו בונים קהילת תומכים? הוא יהיה באזור הזה. נושא מספר שתיים, הוא יהיה קבוצות חזקות בישראל. קבוצות חזקות בישראל, כולנו רוצים שהקבוצות שלנו בישראל יהפכו לקבוצות חזקות. נושא מספר שלוש, יהיה אילו סוגי פעילויות ותכנים נוספים אנחנו יכולים להוסיף שהם לא רק לימודים וכנסים. נושא מספר ארבע, אתם יודעים, אנשים מגיעים להיות תלמידים, אבל איך אנחנו הופכים תלמיד לשותף, לחבר, למישהו שמצטרף אלינו בדרך. נושא מספר 5, נושא שכולנו מתפללים להצלחתו, הדור הצעיר. אנחנו רוצים כמה שיותר חברים וכמה שיותר צעירים, גם צעירים, גם מבוגרים, ואנחנו גם רוצים הרבה צעירים. ונושא מספר 6, אנחנו רואים שבעם ישראל התעורר חיסרון חדש, בעקבות כל האירועים שחווינו בשלוש שנים האחרונות, איך אנחנו מצליחים לענות על החיסרון הזה. עכשיו, למה זה חשוב? כי אנחנו רוצים שכל אחד מכם ישתתף בדיון שקרוב לליבו. כל אחד יבחר לעצמו באיזה דיון הוא רוצה להשתתף. אבל אחרי שהוא בחר, הוא אחרי ההפסקה, לא עכשיו, אחרי ההפסקה, יתיישב בתחום האזור שבו מתקיים הדיון הזה. כי יהיו פה שישה מתחמים שמקיימים שישה דיונים בו זמנית. יהיו בדיון מנחים, יש תוכנית, הם יובילו את התהליך, לא לדאוג. רק חשוב שאתם תבינו שאתם לא חייבים לחזור לאותו מקום שבו אתם יושבים, אלא אתם מתיישבים במקום בהתאם לדיון שבו אתם רוצים לדון. ואז כשאתם קמים, תיקחו גם איתכם את הדברים שלכם. מי הבין מה שהסברתי שירים את היד? אני רואה שחלק מהקהל הבין, חלק פחות הבין, בצד ההוא פחות הבינו אני רואה, או שלא יודעים מה זה נקרא להרים את היד, תרימו את יד ימין, בואו נראה מי שהבין. יופי, חלק יודעים מה זה ימין, חלק לא סגורים על איפה ימין ואיפה שמאל, זה גם כן עניין, במדינתנו כדאי להבין את זה. אני אחזור עוד פעם על הנושאים בחטף. אז יהיה שקט, אז ישמעו. איך בונים קהילת תומכים? 2, קבוצות חזקות בישראל. 3, איזה סוגי תכנים אנחנו רוצים להוסיף לפעילות שלנו? 4, איך מסייעים לתלמיד להפוך לשותף? 5, הדור הצעיר. 6, מהו החיסרון החדש שנולד בתוך עם ישראל? ועכשיו אורן.
14: כשאנחנו נחזור ונעשה את, את הדבר הבא הזה בשש קבוצות, אני רוצה שנזכיר אחד לשני בהפסקה את איך עושים את זה, כאילו. לעשות דיונים, הרבה אנשים יודעים לעשות דיונים. אנחנו רוצים לעשות משהו שיוליד דבר רוחני, אז צריכים בהפסקה אולי להזכיר אחד לשני את כללי הסדנה. כללי הסדנה, לסדנה שלנו קוראים סדנת חיבור. ויש לה כללים שזה בעצם תמצית מאמרי הרבש. כשהבר מדבר, כולנו שותים את דבריו, שכינה מדברת מגרונו. כשמגיע התור שלי, אני משתדל בכל ליבי להוסיף משהו. לא שוללים, מהפסים בינינו את המרכז של נקודת הפתל, החום והאהבה, להרגיש את הבורא בינינו. אז נזכיר לעצמנו את כל הטכנולוגיה הרוחנית של ההתקשרות הזאת, ואז נשתמש בה אחרי הפסקה. זה דבר אחד שרציתי להוסיף לקראת החלק השלישי. שאל אותי אבי, לפני שהתיישבתי בשולחן, אמר לי, אולי כדאי בלי הכובע. הכובע. קיבלתי במתנה את הכובע בהפסקה הקודמת. עמדתי בפקק. אנחנו עם של פקקים, בחול המועד זה מצווה לעמוד בפקק במיוחד. אז עמדתי בפקק הכי רוחני שיש בעולם, עמדתי בפקק לדוכן התרומות, ברוך השם, בין חברים והברות שעמדו בסבלנות רבה. וכשהגעתי להברות ששם מקבלות אותנו באהבה, כמו שאנחנו שם רואים, פורסים את הכובעים, אמרו לי, מגיעה לך מתנה. נתנו לי מתנה ואמרו לי, שים את הכובע. אז אני שם את הכובע שתדעו ששם מחכים לנו באהבה, להשתתפות, לרצון, לתשוקה של כל אחד, להוסיף את הפרוטה ופרוטה, מצטרפת להשבון גדול. אז עכשיו מבחינת לוז. דרך אגב, אני גם מזכיר, מי שלא נמצא פה, התרומות, אפשר גם להעביר אותם בדרך האינטרנט, give.cli.one. שימו לנו את הלינק, תודה. מבחינת לוז, אנחנו עכשיו... יהיה שיר אביו? יהיה שיר, אחרי השיר. אחרי השיר אנחנו יוצאים להפסקה, ואנחנו מתיישבים חזרה, כמו שאביו אמר, כל אחד במספר השולחן שהוא רוצה להתחבר לדיון שבו, בשעה 15:45. רבע לארבע, שיעור.

את השקית זה מקסימום, כל הקוסות, כל הבקבוקים.

0: שולחן מספר 2, קבוצות חזקות בישראל. שולחן 3, איזה סוגי פעילויות אפשר להוסיף לפעילויות שלנו. שולחן מספר 1, מושב מספר 1, קהילת תומכים.
1: מושב מספר 4, איך מסייעים לתלמיד להפוך לשותף. הדור הצעיר, מושב מספר 5, ומושב מספר 6, איך עונים על החיסרון של הקהל הישראלי. יופי, אני רואה שרוב הקהל מבין מה צריך לעשות, אז כולם מוזמנים לשבת. לשבת, הסדרנים יעזרו לכם, יכוונו אתכם.
2: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. חברים אהובים ויקרים, חברים וחברות אהובים, מי שעוד לא תפס את המקום, בואו תשבו, ככה תכינו את הלב. אנחנו עכשיו ביחד נכנסים תכף ניכנס עוד מעט, אחרי חלק קטן, אנחנו ניכנס לסדנה, כמו שעכשיו ישבנו לפי מושבים, לפי נושאים מסוימים. ועכשיו אני רוצה, בואו ככה נשב ככה בשקט וניכנס לריכוז. אנחנו נמצאים פה, כאן איתי בשולחן, חברים יקרים שכל מה שחשוב להם זה בערך להוביל ביחד עם כל החברים בכלי הישראלי, איך להוביל את ההפצה שלנו, וזאת מחלקת ההפצה שלנו בעברית בארגון בני ברוך. ואנחנו, אני הייתי רוצה שאנחנו נשמע את החברים שלנו היקרים האלה. כל אחד מהם הוא שם את הלב שלו ונותן הרבה מאוד כוחות פנימיים,

0: אז אנחנו עכשיו עוברים לשלב שבו כל הכלי הישראלי, כולל כולם, כולל פתח תקווה, כולל הקבוצות, כולל הוותיקים, כולל המתחילים, כולל אפילו אנחנו נזמין גם את מק ישראל, ואת כולם, כולם, אנחנו רוצים כאיש אחד בלב אחד, סביב מדורת שבט אחת. אז מדורת השבט הזאת היא בשני מפגשים שלנו במהלך השבוע, כל השבוע, כל הזמן, יש לנו ביום שני, בשעה 19:00 מפגש, ביום רביעי, בשעה 19:00 מפגש, ביום שני, אנחנו עם קהילת הלומדים, אלה כל מי שרוצה ללמוד איתנו ביחד, מאמרי בעל הסולם בעיקר, ביום רביעי, קהילת העשיריות, כל מי שכבר נמצא בעשיריות, ורוצה להצטרף ללימוד, הלימוד מתחלק לחלק פרונטלי, ולחלק שבו אנחנו עובדים ממש עבודה בעשיריות, ואנחנו מזמינים את כל הכלי הישראלי להיות חלק מזה. בהתחלה חשבנו שזה רק לעשיריות המתחילות, הגענו למסקנה שזה לכולנו, גברים, נשים, ותיקים, וכך אנחנו גם מתייחסים למדורת השבט שלנו ביום רביעי. אנחנו נכנסים לתוך שלב חדש בהתפתחות של כל הכלי העולמי, וכך גם של הכלי הישראלי, וזאת הבשורה שלנו היום. היום נשמע כאן עכשיו גם על הבמה את כל החברים שקשורים לנושא הזה. למה? כי אנחנו צריכים להניף את דגל חוכמת הקבלה מכאן ולנצח נצחים. ואנחנו רוצים לבנות כלי חזק, איכותי, עמוק, מנוסה, שיממש את דברי הרב שלנו, כל מה שהוא לימד אותנו 30 שנה, בפועל, ביום יום בחיים שלו. אז זה הכיוון שלנו.
1: כן, אז כמו שגלעד אמר, אנחנו בעצם רוצים לחדש עכשיו, או נכנסים עכשיו לתהליך שבו אנחנו מחדשים את הישות הזאת שנקראת, שתי מילים, בני ברוך. כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו שיושבים כאן מרגיש בתוך הלב שלו עמוק בפנים, שהוא בן ברוך או בת ברוך, וזה מה שהוא רוצה לעשות, וזה מה שהוא מממש את כל החיים שלו. יש פה קבוצה נפלאה של אנשים שיש להם נקודה שבלב בוערת, שספגו כל כך הרבה שנים מהרב, כל כך הרבה אור, ועכשיו, דווקא עכשיו, בתקופה הזאת, אנחנו רוצים להתחיל להשתמש בזה, להשתמש בכל הכוח המיוחד הזה שתמון בכל חבר וחברה. ואנחנו רוצים את משפחת בני ברוך הזאת שלנו, בני ברוך ישראל, לאחד תחת ישות אחת עם לב פועם שנותנת את כל מה שיש לה כדי להפיץ את חוכמת הקבלה. למי שלא מכיר, לי קוראים יאיר, ואני אחראי על מחלקת הפצה בבני ברוך. מה שנקרא, בבני ברוך יש ראשי שפות, אז אני ראש השפה העברית בבני ברוך, ואני אחראי על כל המערכת שעוסקת בהפצה בבני ברוך. הצוות שאיתי, זה החברים האלה הנפלאים שנמצאים כאן, גלעד ואורן, שמעבירים את השיעורים ונותנים באמת דברים מדהימים למי שעוד לא היה בשיעורים האלה, מאוד מומלץ וחשוב להיות בהם ולהרגיש שכמה, כמה כוח פנימי הם נותנים ונותנים את הלב. ויש לנו במחלקת הפצה בעברית, יש לנו, אם אפשר לראות את השקף, אסף, אז חשוב שנכיר דבר אחד מאוד בסיסי ופשוט. אנחנו, מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו לא מפעל שמייצר קופסאות, או עושה איזה שם, לא יודע מה, סתם אירועים או דברים מהסוג הזה. אנחנו חברה שהמשמעות שלה והמהות שלה זה לפתח סביבות להתפתחות רוחנית. זה בעצם מה שאנחנו עושים. זה המקצוע שלנו, אם תרצו. למה אנחנו עושים את זה? ולמה אנחנו הכי טובים בזה? והסיבה הפשוטה, כי אנחנו עושים את זה כל יום. אנחנו נמצאים בשיעור בוקר, אנחנו נמצאים בעשיריות, אנחנו מתרגלים את הדברים האלה על בסיס יומי במשך שנים ארוכות, ולכן אנחנו היחידים בעולם כולו שמסוגלים וחייבים לפתח סביבות כאלה לעוד אנשים שרוצים לגדול ברוחניות. וזה בעצם מה שאנחנו עושים, ולכן מכך יוצא שאנחנו מטפלים בכל הקהלים השונים במחלקת ההפצה בעברית. זה מתחיל ממתעניינים. אנשים שרואים איזשהו קליפ בפייסבוק או בטיק טוק, אנשים שקוראים איזה ספר, אנשים שבאים לאיזשהו אירוע שאנחנו עושים בכל מיני הזדמנויות, אנשים שככה עדיין אין להם איזושהי מסגרת מסוימת. קהל שאנחנו מטפלים בו. מתוכם אנשים מגיעים ורוצים קצת להעמיק את הידע שלהם בחוכמת הקבלה, והם נכנסים למה שכולנו מכירים, את מכללת קבלה לעם. שם אנחנו מקבלים את התלמידים ומעניקים להם סדרה איכותית ומשמעותית שנותנת להם ומקבלים

0: הקנה להם את יסודות חוכמת הקבלה. כולנו מכירים את זה, נכון? יש פה מישהו שלא עשה קמפוס? לא? כולם עשו קמפוס, נכון? כולם מכירים? אז אנחנו נמצאים בתהליך הזה גם במחלקת הפצה בעברית. יש לנו ילד חדש שנולד בתקופה האחרונה, שקוראים לו קהילת הלומדים. קהילת הלומדים זה עוד קהילה שממשיכה אחרי שהתלמידים מסיימים את הקמפוס, הם נכנסים לתוך קהילת הלומדים ונכנסים לאיזושהי מסגרת שיש להם שיעור שבועי ויש להם מנחים ויש להם מלווים ויש להם מערכת שלמה שנועדה לטפל בהם. ויש עוד קהילות ותתי קהילות בתוך המחלקה הזאת, אנשים שנמצאים בעשיריות, אנשים שלא נמצאים בעשיריות, אנשים שהם דוברי רוסית וחיים בישראל, מכירים אותם, תלמידי מק. יש אנשים וירטואליים, נולדה לנו קהילת צעירים. בקיצור, המשפחה שלנו מתרחבת והולכת וגדלה, ויש בה הרבה מאוד גוונים ואנשים מיוחדים, ואנחנו צריכים לפתח לכולם ולתת להם סביבה להתפתחות רוחנית. זה מה שאנחנו עושים במחלקה שלנו. ועכשיו אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לאריה ואסף, שהם בעצם אחראים, ואביבית, שאחראים ביחד על כל הקבוצות שלנו בכלי הישראלי. בבקשה.
1: מי כאן מקבוצות ישראל שירים יד? עוד. כן, כפיים אפשר. תראו, כדי שכל מה שדיברנו עד עכשיו יקרה, אנחנו צריכים קבוצות ישראל חזקות. אנחנו צריכים שהלב של בני ברוך ישראל יפעם בחוזקה, וזה אתם. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר איך אנחנו לוקחים את הלב של בני ברוך ישראל, את קבוצות ישראל, ומעלים אותו למקום הגבוה ביותר, שזה המקום הראוי לו. קצת רקע. כן. מצגת. טוב, כמו שרובכם מכירים, בשנת 2010, אחרי כנס הזוהר, קמו כתוצאה משאלה של חבר ממודיעין, קמו קבוצות ישראל ממש כפטריות אחרי הגשם. קמו בכל מקום, הייתה קבוצה. זה היה בהתעוררות מלמעלה. הבורא החליט שזה מה שצריך, וקמו הקבוצות. 10 שנים לאחר מכן, מה קרה? קורונה הגיעה והכניסה אותנו למרחב הווירטואלי, נכנסנו לעבודה גם בעשיריות, ולמעשה עד עכשיו לא ממש יצאנו מזה. כלומר, אנחנו מאוד מרוכזים בעשיריות, מאוד מרוכזים במרחב הווירטואלי, ועכשיו אנחנו רוצים לעלות למדרגה הבאה, כשהפעם זה יהיה בהתעוררות מלמטה, אנחנו בעצמנו רוצים לעשות את זה.
2: כן, אבל עוד לפני זה, באמת מה שקרה מאז הקורונה, אז התחילו להתפתח המון המון אתגרים בכלי הישראלי. ומאז 2010 ועוד לפני זה, אנחנו עברנו בכלי הישראלי כל כך הרבה. יש לנו חברים נפלאים. יש לב חם מאוד בכלי הישראלי. כל הזמן רצינו להיפגש, השיעורי בוקר בשישי, עם הסעודות, הנסיעות, היה לנו אזור ככה באשקלון, סביב אזור אשקלון ודרום, קראנו לו, סלחו לי על זה, קראנו לו מפגשים של קבוצת ערק. למה ערק? אשקלון, רבדים, אשדוד וקירת גת. היה אז קירת גת, גם כן קבוצה. אז נפגשנו ככה המון המון זמן, וזה היה פשוט, זה מה שפיתח אותנו. המפגשים האלה, הכיף הזה, שמחכים לנסוע מקבוצה לקבוצה, וככה התפתח הלב. אחרי זה הצטרפו גם בר שבע, אז הפכנו להיות רבק, במקום הרק, אבל לא חשוב. ומה שבעצם נהיה, זה, אני חושב עכשיו, איזה געגוע. אבל לא למשהו שהיה. אנחנו רוצים מדרגה חדשה. ואם הבורא ככה נתן קורונה ומלחמות והכל, כי הוא רוצה להרים אותנו עכשיו למעלה. ומה שעכשיו אריה אמר באמת, התעוררות מלמעלה הייתה ב-2010, אנחנו עכשיו מלמטה רוצים להרים את זה. וזה באמת תלוי בנו, העבודה שלנו פה צריכה להיות, ועל זה בעצם המצגת, זה מצגת, אבל זה לא מצגת, זה לב. זה לב שנקרא כלי הישראלי, זה תקווה, תקווה אדירה. אז פה ככה ניכנס לזה גם בתפילה. לאורך כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, שנהיה ביחד בתפילה, שהלב הזה, המיוחד, שנקרא כלי ישראלי, יגיע למדרגה חדשה ויפרח. לחיים.
1: שים מצגת. מה בעצם קורה? מה שאתם רואים במצגת זה לא חידה במתמטיקה. אנחנו רואים בקו האדום למעשה את מה שקורה בקבוצות ישראל. הקבוצות מן הסתם מדלדלות. דם חדש לא נכנס פנימה. לעומת זאת יש עוד כוח חזק שנקרא קהילת הלומדים, שבתקופה האחרונה הולך וגדל. מה הבעיה? ששני הקווים האלה, למרות שנראה שהם ככה הולכים להיפגש, במציאות של היום, אם אנחנו לא נעשה משהו אחר, משהו חדש, לא ייפגשו. ואנחנו רוצים לאחד בין שני הדברים, אנחנו רוצים שקבוצות ישראל יהיו מאוד מאוד חזקות. אז איך אנחנו הולכים לעשות את זה? מה החזון שלנו? יש כאן למעשה ארבעה נדבכים. הנדבך הראשון זה אנחנו רוצים צמיחה אורגנית של הקבוצות. מה זה אומר צמיחה אורגנית? זה שהקבוצות יגדלו מתוכן, שהקבוצות ידאגו לזה שהן תגדלנה. אף אחד לא יזרים לשם כוח ואנשים אם הקבוצות בעצמן לא יעשו את זה. הדבר השני שאנחנו רוצים שיקרה זה לחזק את המרחב הלאומי. פיזי אזורי. למשל, הכנס שהולך להיות עוד פחות מחודש, זה צעד מאוד מאוד משמעותי לכיוון הזה. אנחנו רוצים לחזק את כל העשיריות, לרכז אותן סביב השיעורים של ימי רביעי. השיעורים בימי רביעי, מי שעדיין לא היה שם, זה פשוט תענוג, צרוף, חובה, מומלץ, תשתמשו באיזה מילה שאתם רוצים. כל עשירייה חייבת להיות נוכחת בשיעורים האלה, ומאיפה מקבלים רוח? מאיפה אנחנו מקבלים רוח? פה מבני ברוך, נכון? שיעורי יום שישי, אנחנו רוצים שזה יהיה היום של קבוצות ישראל, שנגיע לכאן, הגברים יגיעו לכאן לשיעורי בוקר של יום שישי, יש סעודת חומוס, יש הרבה מה עם מה להתקלל וגם מה לתת.
2: אז אנחנו רואים עכשיו בעצם את הצמחת הקבוצות בצורה אורגנית. איך אנחנו רוצים שזה יקרה? לא כל שוב, המטרה היא שכל קבוצה בעצמה תעשה את זה. הקבוצה עצמה לוקחת אחריות, איך אני עכשיו מצמיח קהילה אצלי במקום, יכול להיות אפילו אזור. זאת אומרת, אם אני עשירייה שיכול להיות, אין לי כוח אדם, אין לי כל כך הרבה חברים שיכולים לעשות את זה, אז אני יכול את זה דרך האזור שלי. אנחנו בדיוק עכשיו מדברים על כנס אזורי, זאת בדיוק המטרה, שדרך האזור אני יכול להצטרף להפצה, וגם משם בעצם להגדיל את הכמות שבקבוצה שלי.
1: כן, למעשה אנחנו רוצים שכל קבוצה תיקח אחריות ובעלות על לגדל עוד את הקהילה של הצעירים, לא צעירים בגיל, אלא בדרך, סביבה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על כמות האנשים שיש בקמפוסים ויש בקהילת הלומדים ובקורס עשיריות ובעשיריות, אנחנו רוצים שהקבוצות האלה ייקחו אחריות. זה אומר להפיץ, לדאוג שיהיו מלווים, מרצים וכל מה שצריך כדי שהקבוצה הזאת תגדל.
2: כמובן יקבלו את כל הסיוע מכאן מפתח תקווה, גם כן, לכל מה שצריך.
1: דיברנו על חיזוק האלמנט הפיזי. היום יש בימי שני שיעורים, וחלק מהאנשים, חלק לא קטן, צופים בשיעורים בצורה וירטואלית מצד אחד. מצד שני, בנוסף לפתח תקווה, יש שלושה מוקדים פיזיים ששם קוראת הפעילות הזאת, מתכנסות קבוצות של קהילות לומדים וצופות בשיעורים. אנחנו רוצים שבעצם אחת לחודש, כל מי שגר באזור הזה, באזור שלו, יגיע ויצפה בשיעור ביחד עם הקבוצה שיש שם. כלומר, אנחנו רוצים לצאת מהווירטואלי, ולהיכנס לאזור הפיזי.
2: שוב, מה שיחיה אותנו זה באמת גם המפגשים שלנו, שאנחנו ניזום, אף אחד לא יעשה את זה במקומנו, באזור שלנו, ההגעה שלנו לפתח תקווה, לקבל את הכוח שלנו מכאן, מהרב שלנו, מהחברים שלנו הגדולים, ההתאספויות שלנו, וכמובן השיעור הרביעי, של יום רביעי, זה השיעור שבו, אתם זוכרים מה היה בימי שלישי? אותו דבר, אותו דבר בדיוק. אנחנו לומדים מהרב שלנו, הוא נתן לנו את ימי שלישי, שהוא בא ובקבוצות והתארח אצלנו ונתן את השיעורים, והתקבצנו כל שבוע לצפות בשיעור. אנחנו ככה לומדים מהבחינה העליונה שלנו. עושים את זה עכשיו ביום רביעי, אותו הדבר חייבים להתאסף דרך יום רביעי.
3: אז אנחנו פה מקהילת הלומדים, בשביל לספר איך זה קורה מצידנו, בעצם אנחנו אמונים על לקבל את כל התלמידים שמסיימים את הקמפוסים עם המרצים המדהימים בקבוצות קטנות ואינטימיות, לדאוג שהם ייכנסו לכיתה הגדולה של אורן וגילת, ששם אנחנו מרגישים ממש על הבשר את הברוב והמדרת מלך. אנחנו רוצים לדאוג שלתלמידים יהיה את הקליטה הכי טובה, הכי נעימה לתוך הדבר הזה, ולייצב שם מסגרת לימוד שמתאימה לכל אחד ואחת, בדגש לפי הרצון שלו להתפתח רוחנית. זאת אומרת, שמי שרוצה להצטרף לעשירייה, יש קורס עשיריות, אפשר להירשם לקורס, לעבור הכשרה ולהצטרף לעשיריות. גם מי שעדיין לא מרגיש צורך, יכול להיות שגם בעתיד לא ירגיש צורך, גם לו יש מקום בקהילת הלומדים, להיות חבר, חברה מן המניין בקהילה. אז איתי, תמשיך מפה.
4: כן, והחידושים שאנחנו עושים בזמן האחרון, דבר ראשון, אנחנו מתחילים לייצר יציאה מלא לימוד רק וירטואלי. אנחנו מוחקים עכשיו את הקורונה, ואנחנו מתחילים לייצר פטריות בכל הארץ. כבר עכשיו יש בנתניה ובאשקלון ובראשון, ואוטוטו גם יהיה בחיפה, ויש גם כאן בפתח תקווה, ולימוד בתל אביב. אנחנו מתחילים לצאת מהגרסה הישנה ולהשתדרג, וגם עכשיו אחרי הכנס של מתעוררים מלמטה, יהיה לנו גם כן יציאה לקבוצות, כמו שגילת ואורן התחילו, נמשיך וביחד כל הכלי הישראלי, אנחנו נתחיל לעורר את כל המדינה הזאת.
0: כן, אמנם אין לנו הרבה זמן, אין לנו, ויש הרבה מה לספר ולשתף, אבל אני חושב קודם כל אני רוצה להגיד באמת לחיים, לאנשים היקרים האלה שפה, יושבים פה לצידי, אני חושב שהם עושים עבודה מדהימה. ואני רוצה באותה נשימה לבוא ולהגיד דבר אחד, בטח כולכם זוכרים שרב אמר שכל אחד צריך שתהיה לו קבוצה של אנשים שהוא מלמד. אתם זוכרים כזה דבר? נכון שהוא אמר? וללמד זה לא בהכרח להיות מרצה ולהעביר שיעור, ללמד זה גם לתת מכל הניסיון שלך ושלך, לתלמיד חדש שהוא בדרך ולעבות עבור עורכם ולתת לו מכל הניסיון וללוות אותו כדי שהוא יוכל לצמוח ולגדול ברוחניות ולהיות חבר וחברה ביחד איתנו. אז אנחנו בהזדמנות הזאת רוצים להזמין את כולם לבוא ולהשתתף במערך ההפצה, מחלקת הפצה בעברית, בכל התחומים, בכל הקהלים, יש המון המון המון מה לעשות, ואנחנו צריכים כל חבר וכל חברה שנמצאים פה, כי כמו שאמרנו בהתחלה, אתם פשוט זהב טהור, כל אחד ואחד מכם, מה שיש בו, אין באף מקום אחר. אז אנחנו מזמינים אתכם, כמובן להצטרף, אמרת שיש לינק?
4: כן, יש לינק לחיץ עכשיו, אם אפשר לשים אותו, ובנוסף לזה יש דוכנים, יש את הדוכן של מחלקת כוח אדם, שעכשיו כולם
5: מוזמנים. מחלקת משאבי אנוש, הדוכן נמצא שם, תראו, תקומו רגע שם. תקומו שירו אתכם, מחלקת משאבי אנוש, שם אפשר להירשם לכל משימה שאתם רוצים, וגם קיבלתם בטלגרם הודעה, ובהודעה הזאת כתוב שאתם יכולים להיכנס לאתר ושם להירשם, אם זה לטרמינל המחשבות, אם זה למרכז המבקרים, אם זה לכל פעילות אחרת, פשוט להיכנס, להירשם, ללחוץ, וגם אם אתם לא יודעים מה אתם יכולים לעשות, פשוט תירשמו שם, אני מעוניין למצוא תפקיד וימצאו לכם תפקיד.
6: לחיים
5: בני ברוך.
7: טוב חברים, אנחנו עשינו איזה פריצה קצרה בשידור חי, הקוקה ואני, בלי כובעים, בלי מצלמות, בלי להסתובב, הכי פשוט וטבעי. רצינו לעדכן שאנחנו היינו קודם אצל הרב שימון, הקוקה ואני. הרב מהבוקר מחובר לשידור, ככה מול מסך, גם עכשיו הוא רואה ושומע אותנו. אז בוא נגיד שלום לרב. והוא ממש איתנו בכל מהלך, בכל פעולה. רצה להתעדכן יותר במה שקורה, אז שיתפנו בכל המהלך שקורה כאן, והוא מאוד התרגש לראות כאן את כל הכלי ישראלי, גברים ונשים, מחממים את הבית, מקרינים אור לכל ישראל ולעולם כולו. תגיד, יש לי, אני מתרגש.
6: כן, האמת היה רגע מאוד מרגש, כי כאילו ניגשנו אליו למשרד ועשינו פעולה שהמון זמן לא עשינו אותה. ופשוט שנכנסנו, אז בין מה שעכשיו דודי התקן, אז שאלנו אותו, רב, החברים מוכנים לרוחניות? אז הוא ישר אמר, בטח הם מוכנים לרוחניות. הרבה יותר מזה. ככה, הוא אמר, הרבה יותר מזה, בלי להסס. ושאלנו, איך החבר יודע, איך החברים יודעים שהם מוכנים לרוחניות? אז הוא אמר, בתוך הלב, האדם יודע שהוא מוכן לרוחניות. אז עם זה אני רוצה ממש, אנחנו רוצים שנמשיך את היום שלנו. במבט של הרב אנחנו מוכנים לרוחניות, ועכשיו נשאר לנו מתוך הלב להרגיש שאנחנו מוכנים לרוחניות.
7: אז לא נשאר לנו הרבה, רק לחזק את הרוח. ככה, בואו נרענן את הכוונות בפנים, בואו נחדש את הרוח בפנים, ובואו עכשיו נשמע את הדבר הכי יפה שחיכינו לשמוע. קהילת הצעירים, בבקשה.
8: טוב, אז קודם כל בוקר טוב לכולם. למה בוקר טוב? אני אסביר למה. אתם רגילים כנראה שלא עושים לכם רעש בין 2-4, אז הפעם אנחנו הולכים לעשות לכם הרבה רעש בבלגן, כי כמו שאתם יודעים אין זמן ברוחניות ואין זמן גם עכשיו, כי יש לי טיימר ואני צריך אנחנו צריכים להספיק הכל, וגם אנחנו רוצים גמר תיקון עוד בגלגול הזה, אז בואו נתחיל. אז ככה, אז רגע לפני שנתחיל, רצינו ככה לדעת, כשנכנסתם היום לבניין, כן, לכמה אנשים אמרתם שלום? אני מניח לפחות 5, 10, 15, 20 חברים או חברות, אמרתם להם שלום. איזה יופי זה, לא להרגיש לבד, נכון? זה כיף. אז למה זה כיף? כי מאוד עצוב להיות לבד. ומי לבד? מי שלא פה בבניין. ומי לא פה בבניין? צעירים, לא מספיק צעירים. אם תסתכלו מסביב, אנחנו לא הרוב, וזה בעיה. ולכן אנחנו כאן, כי אנחנו רוצים שגם לצעירים יהיה את הדבר הזה שנקרא בני ברוך, שנקרא משפחת בני ברוך, שנקרא קבלה, שנקרא הרב, שנקרא הספרים. אנחנו גם רוצים שגם הצעירים יוכלו להרגיש את הדבר הזה שאנחנו מרגישים כאן. כי כמו שאתם יודעים היום, בעולם שבאמת הכל נגיש, הכל אפשר, הכל ממצא מהר, הצעירים כבר יודעים הכל, מכירים הכל נורא מהר, הבינו מהר, צ'יק צ'ק את העניינים, ומאוד מהר שואלים מה הטעם בחיים. ולמי יש את התשובה? רק לנו. ולכן עלינו אחריות שבאמת השיטה של הרב, שעכשיו שמענו שהוא גאה בנו, תגיע לכל בן אדם בעולם, בין אם הוא צעיר או מבוגר, ולכן אנחנו כאן, ואנחנו שמחים לבשר שאנחנו באמת כבר כמעט סוגרים שנה של עשייה בקהילת הצעירים בבני ברוך, שזה מאוד יפה, כן, אפשר להרים. אז אנחנו נספר לכם ככה מה אנחנו עושים, מהי קהילת הצעירים, מה היא עושה, ובגדול נראה לכם איך עושים את זה נכון. אז ככה. אז יש לנו קהילת הצעירים. מי זאת קהילת הצעירים? בעצם קהילת הצעירים זה מורכבת מעשרות צעירים, שחלקם נולדו פה, גדלו פה, חלקם הגיעו לפה דרך משפחות וחברים שנמצאים כאן, וחלקם גם הגיעו לנו בעצמם מהערוץ, מהאתר, מכל מקור אחר שאנחנו מכירים שלנו, של בני ברוך. אז כרגע מה היא עושה כיום? יש לנו את הקהילה שלנו, יש לנו שתי מפגשים שבועיים באופן קבוע, יש לנו את ימי שני, שכמו שאתם רואים, בימי שני קבוע, זה היום הלימודי שלנו, זה היום שבו אנחנו ככה מעמיקים בקודש, פותחים מאמר, פותחים מקורות, באמת 100% נטו של לימוד, של קבלה, כמובן באווירה של חיבור וכיף, ואווירה של צעירים, כמו שאתם מרגישים עכשיו. ואיפה אנחנו עושים את זה גם? אנחנו עושים את זה באולפן, לא סתם אנחנו עושים את זה באולפן, זה כי אנחנו מצלמים את כל השיעורים האלה, ובתקווה שעם הזמן גם השיעורים האלה ישודרו ויעלו לרשתות, וכדי ש... כמו שאנחנו רואים כל היום גם שיעורים אחרים ברשתות, אז גם את השיעורים האלה בעזרת השם, את שיעורי הקבלה, נוכל לראות גם ברשתות שצעירים לומדים, והדבר הזה יהיה נגיש לכולם. אז זה ימי שני, כל ימי שני, בין 50 ל-70 צעירים, גם פיזית וגם וירטואלית, יושבים ולומדים קבלה. יפה מאוד. קודם כל, כפיים חופשי תרגישו להכניס בכל שלב. אנחנו לא נגד, אנחנו בעד. וכמובן, עם כל הכבוד ללימוד, שהוא דבר חשוב, אנחנו גם אוהבים ליהנות, ולכן גם בימי חמישי אנחנו נפגשים, פעמיים בשבוע, פעמיים כי טוב, כמו שאומרים, ובימי חמישי אנחנו עושים, אנחנו אוהבים לשבור שגרה, אנחנו עושים עוד טיולים, או על האש, או שאנחנו עושים סעודה, אנחנו עושים דברים ככה שהם כמובן ברוח שלנו, עם חיבור, עם כיף, עם, שיהיה גם, בסוף אנחנו... רוצים להגיע לרוחניות, אבל אנחנו גם בגשמיות, ולכן צריך לדאוג לשתי הגזרות, ולכן בימי חמישי אנחנו עושים דברים שהם גם מגבשים, גם מחברים, וגם כמובן ברוח שלנו. זאת המסגרת של הקהילה, ועכשיו אתם יודעים מה, אני, מי שלא יודע, אני נולדתי פה, אני הבן של בנצי ובלה, אני מחור, אל תקשיבו לי, אבל הבאתי את חבר שלי ירדן, שהוא פה הגיע לנו לפני שנה ומשהו, הוא איתנו בקהילה שנה, הוא לא מחור, הוא פה רק שנה. אז הוא אובייקטיבי, אז הוא יגיד לכם איך זה להיות בקהילת הצעירים, בבקשה.
9: מתחיל, אני חושש שאני מתחיל להיות מחור. טוב, האמת שאני מתרגש בטח לדבר ככה, קצת לספר את הסיפור שלי שזה דבר פנימי. אבל בכל זאת, אני אספר, ככה השלב הקריטי התחיל אצלי בצבא, הייתי כזה בסוף הצבא מפקד, אז... כזה עם אחריות, ויש לי חיילים, וכזה משמעות, הרבה עשייה, והכל פתאום מגיע הביתה, כאילו פתאום, לא מצליח להרים את האצבע מהמיטה. עכשיו זה נראה ממש כזה, כמו כל חייל שחוזר, או חייל או חיילת שחוזרים הביתה, עייפים, אבל היה בזה משהו ממש ממש עמוק, ומפעם לפעם הרגשתי איך, ממש חיים רגילים, יוצאים חברים, יש לי תחביבים, יש לי אחלה חברה והכל, אבל פתאום כבר לא מוצא בזה, לא מוצא בזה כלום, וכל ה... זה מין גם בלבול כזה שהוא טבעי לאנשים בצבא, קצת לקראת סוף הצבא, מה אני עושה עם החיים, משהו מאוד טבעי, אבל כל האטמוספירה הייתה מבלבלת בצורה קיצונית, מלחמה, שביעי לעשירי, ככה יש לא מעט הזכרות, לוויות, כל החברה שאיפה שאני לפחות... חי, אז הרבה גירושים, דברים כאלה, אתה מסתכל ופתאום עולות שאלות, מה, לאן, לאן אני מכוון את עצמי? ובכלל, מי אני כאילו, ולאן כל הדבר הזה הולך? אני אספר ממש בקצרה, איך התמזל מזלי והגעתי לקבלה, האמת שזה ממש בתקופה הזאת של החגים, לפני שנתיים, התחלתי לבדוק מה המשמעות של החגים, איכשהו עלתה המילה קבלה משם ביוטיוב, לא ראיתי... את ניצה ואורן לפני רגע, ואז היה לי פלשבק, יש לי איזה 200 שעות צפייה של הזוג הזה עם רב, בכל נושא, זוגיות, עבודה, מדינה, כל השאלות האלה. אז התמזל מזלי, באמת זה ציפור יותר ארוך, אבל בסוף הגעתי לפה, פתאום יש קהילת צעירים. עכשיו, כל התהליך הזה הוא בעיקר מה שמלווה אותו, הוא לבד, כי כולם קצת מבולבלים, אבל... שאלות כאלה עמוקות וכזה קצת מוזר לדבר עליהם בגיל הזה, ואתה מרגיש באמת לבד מבולבל, פתאום יש קהילה של צעירים, והקטע שהכל רגיל, כולם רוצים, הולכים להיות סטודנטים, לעבוד, זוגיות, הכל רגיל, אבל פתאום יש אנשים שמדברים איתך את השפה, של מה זה החיים האלה, לאן אנחנו הולכים, קצת לחקור, ללמוד, כאילו, אני לא צריך לספר לכם מה זה החוכמה הזאת, אבל זה לצד כל החיים הרגילים, ופתאום יש כיוון, פתאום יש חברים לחיים, לדבר הזה שנקרא חיים, פתאום יש תקווה, אתה מסתכל קדימה ואומר, אני מבין איך אני יכול לפתור את הדבר הזה. ואני חושב שכמון יש כל כך הרבה, והייתי בטיול וראיתי אנשים מנסים, יש מקומות כל כך גרועים, כי לא לכולם יוצאת ניצה ואורן בחיפוש בגוגל. לי היה פוקס. אבל יש כן, באמת, יש כמונו כל כך הרבה.

0: ואני חושב שזה מה שאנחנו רוצים להפוך את הנס הזה קצת יותר, סיכויי הצלחה יותר, יותר גדולים. אז זהו, תודה.
1: טוב, זה מרגש מאוד במיוחד אחרי סיפור כזה, כי אנחנו, אני חושבת שאנחנו יכולים להעיד על זה, שאנחנו מתוך זה שדווקא זכינו, ממש נס משמיים שזכינו לבוא לכאן בתור ילדים, ואנחנו יכולים להעיד על זה שאנחנו מרגישים שיש לנו חוב לכל החיים, וצ'ק פתוח לרב, למקובלים, לחברה, ואנחנו יודעים שכל החיים אנחנו זכינו, וכל החיים היה לנו כיוון פנימי, כזאת הכוונה פנימית, היה לנו ראש, היה עליון, ובתוך החיים שלנו ניסינו, היינו בבית ספר ובאוניברסיטה, וניסינו תמיד להזמין חבר'ה צעירים בגיל שלנו, ולהגיד להם, תבואו, יש פה כל טוב, יש פה באר של מים חיים, תבואו, אבל היה קצת פער. אני רוצה שכל אחד רגע יחשוב על הבן שלו, על הבת שלו, על האחיין, על כל אחד בחיים, שמאוד הייתם רוצים שיהיה כאן. ואני בטוחה שלכל חבר יש מישהו כזה, שזה ממש, אפילו ממש כזה כואב, עצוב, אולי, או שאולי השתקנו כבר את הכאב והעצוב, אמרנו, טוב, משמיים. אבל אנחנו פשוט יושבים ושוברים את הראש ביחד, וממש חסרי מנוחה, מהרצון הזה לצמצם את הפער, למצוא גשר כזה, שכל אחד יוכל בנוח לבוא ולהגיד, תבואו, כנס לאינסטגרם, כנס ליוטיוב, אני אשלח לך לינק, משהו שיהיה מאוד מאוד וולקמינג לצעיר. והרי בוודאי שהוא לא מאפס למאה, הוא יגיע לכאן ולשיעור בוקר 7 ימים בשבוע. אז איך אנחנו מייצרים את הגשר הזה? אנחנו באמת עושים חשיבה וחושבים על אותו דני ויעל, כן? קראנו להם? באמת, מה המצב שלהם, מה הם רוצים, מה הם מרגישים, מה איזה אמונות יש להם, מחשבות שלהם, תפיסות שלהם, שיכולים, ומה הצורך הזה בשייכות, הבדידות, הרקנות האינסופית, איפה הם מחפשים? מה הם מחפשים? אנחנו הולכים וחוקרים אותם פנימה, מה הם זקוקים לקבל מאיתנו. ואנחנו עכשיו בנקודת מפנה מאוד מיוחדת, שאנחנו מאוד רוצים לצמצם את הפער הזה, והולכים ומנגישים, וממש today is the day, היום זה היום שאנחנו הולכים ומנגישים את חוכמת הקבלה לצעירים, כמו שלא היה אי פעם בכל הדורות, בכל הזמנים, שכל אחד יוכל, כמו שירדן עבר תהליך של סקרנות וחיפוש והתחממות וחשיפה לתכנים, ואז הכירות עם קבוצה, אמנם ירדן הוא אולי האחרון בתקופה הזאת שעבר דרך קמפוס, שזה לא סוד שאחוז הצעירים שם הוא, איך להגיד את זה עם טקט, כן? אז אחוז הצעירים שם הוא יחסית נמוך, הקהל הוא יחסית מבוגר, וצעיר שם זה נס שבאמת הוא מחזיק ומתקדם, זה באמת תופעה, תראו איזה חבר גדול, אני מתפעלת, באמת. ובאמת, באמת. אז אנחנו עכשיו יוצאים במהלך גדול, באמת מרגש, שבו נולד קמפוס לצעירים, שיש שם מרחב הכי חם, מכיל, מחבק לחבר'ה צעירים שרוצים ללמוד חוכמת הקבלה. עכשיו, ישראל בוערת, ההשתוקקות למשמעות היא לא נורמלית, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר. חבר'ה צעירים מנסים ללכת לבתי כנסת, מנסים ללכת לחפש אלוהים בחול, לא יודעת, בודה, כל מיני, מחפשים, מחפשים, מחפשים, ואנחנו רוצים להתקרב, אנחנו רוצים להנגיש, אנחנו רוצים להיות האינסטגרם מספר אחת בישראל, הכי פעיל, הכי מנגיש, בכל הנושאים, בכל התחומים, דרך כל הרצונות. הם רוצים זוגיות, הם יגיעו לחומת הקבלה, הם רוצים כסף, הם יגיעו לחומת הקבלה, הם רוצים כיוון בחיים, משמעות, קריירה, whatever, כל חיים חדשים לפנינו. רק רוצים לקרב את התכנים האלה, דרך מה שהם רגילים, החבר'ה הצעירים רגילים לצרוך, בצורה כזאת ש יהיה להם קל לבוא וקל לשתות מהמעיין של חוכמת הקבלה, שרב כל כך קירב אלינו ולשפה שלנו, ורק נשאר לנו להוציא החוצה. אז חוץ מזה, שהולך להיפתח קמפוס של צעירים, הולך להיפתח ממש סוללה של חבר'ה צעירים של הקבוצה, שממש יחבר, מחבר ויחבר עוד את הקבוצה הצעירה שכבר כאן, ותפעל להפצה, ויעבור דרכנו כל התכנים האלה, בצורה שנבין עוד יותר טוב על מה אנחנו מדברים, ויהיה להם לאן להגיע, קבוצה שהיא מותאמת פעמיים בשבוע, זה מסגרת שכל צעיר בישראל יכול לעמוד בפעם בשבוע, זה לא משהו שהוא מנותק מהמציאות, ואנחנו נמשיך בדרך הזאת, והקבוצה הזאת תגדל ותתחזק, אנחנו חולמים שיהיו כאן מקבוצה של 40-50 חברים, קבוצה של 400-500, ו-4,000 ו-5,000, ובכל הארץ, ושכולם יבואו, שכולם יבואו.
2: טוב, אז אנחנו נסיים בהכרזה רשמית, אנחנו גאים להכריז בזאת שנפתח קמפוס ראשון בעשירי ל-11, המחזור הראשון יוצא לדרך, כן? עכשיו הנה אני אומר, כן? זה מוקלט ומצולם, מספר המקומות מוגבל באמת, באמת, זה לא טריק שיווקי, אוקיי, יש הורים שיושבים עלינו, רוטפים אחרינו, שולחים לנו הודעות, צעירים עומדים בתור, אנחנו מרוב משימות ועשייה לא הגענו לזה. אז הנה אני אומר, מספר המקומות מוגבל, אני ממליץ למהר, כי עד שיגיע המחזור הבא, אנחנו צריכים לעשות עוד הרבה דברים, לתקן את העולם וכן הלאה, אז אני ממליץ להזדרז, בסדר? אז בז... יש מספר טלפון, יש קופית, נכון? יש קופית, הנה. יש טלפון, יש תאריך, מי שצריך פרטים יכול לפנות לשרון, שהוא גם מנהל הקהילה, או לכל צעיר שאתם רואים, כי הם יודעים הכל. וזהו, מה עוד יש לנו להגיד?
1: הרישום פתוח בשעה 6 ברמפה, תבואו, ליאור אלחננוב מחכה לכם עם כל החבר'ה הצעירים, תבואו, גם אם יש ספק, גם אם יש שאלה לשאול, גם אם רוצים עוד פרטים, וגם אם רוצים ישר לרשום ולתת טלפון, אינסטגרם, משהו פרט, שאנחנו נדבר עם החבר'ה. כל מציאות אפשרית, רק תבואו. מי שרוצה, מי שיש לו מישהו לחבר ולהזמין לקמפוס של צעירים.
2: לחיים בני ברוך.
3: חברים, שימו לב, אנחנו עוברים לחלק הכי הכי מעניין שהיה עד עכשיו. אנחנו מתחילים דיונים במושבים. ליד כל מושב יש מנחה או מנחים, אוקיי? אז להקשיב להם. וקדימה בהצלחה. אני רק רוצה להוסיף עוד פרט אחד. הייתם אמורים לקבל אס-אמס. באס-אמס יש לכם קישור לגוגל פורם. זה טופס גוגל. מי שרוצה לכתוב את הדברים שעולים בשולחן ישירות דרך הטלפון או הטאבלט, יכול לכתוב לטופס הזה. מי שלא יכול לכתוב בכתב יד, ואחרי זה לשלוח לנו במייל, לבורד וורלד קלי, בבקשה להתחיל את הדיונים. בהצלחה.
4: טוב, אנחנו קיבלנו את המשאב 2, לא, זה ביקוד.
5: תן לאנשים שיקראו לעצמם. תן לאנשים שיקראו לעצמם. לא ישמרו,
4: באמת לא ישמרו.
5: יאללה, אבי, נעמד.
4: תעמוד איתו, תעמוד.
6: מה?
4: טוב. לא, לא, הנה, פה, ככה זה ספיק. אני מציע שלפני כל פעולה לדבר על זה שההצלחה תהיה... בחיבור של אלו שעושים את הפרויקט. אם לא יהיה חיבור, המומחים הכי גדולים להצליח

0: וזאת קבוצה קטנה, מתחילה, לא יודעת בדיוק מה לעשות, אבל הם רוצים יחד, אז הם יצאים.
1: זה קטע אחד.
2: הנה המנחה.
3: אנחנו עכשיו קודם כל ניתן איזה הקדמה קצרה.
1: אוקיי.
3: על מה אנחנו הולכים לדבר? ואיך אנחנו נחזק את קבוצות ישראל?
4: סך, עוד קרב קצת.
2: אמצע, אמצע.
4: על האמצע.
1: לחזק את קבוצות ישראל.
3: אנחנו רצינו לדון עכשיו איך לחזק את קבוצות ישראל. מי יכול אולי לצעוק ולהגיד מה קרה בעצם בעשר שנים האחרונות מאז 2010, אחרי שחבר
2: בקלים אאו מה הדבר היקר ביותר בקבוצות ישראל? לוקח זיכרון רגשי מזמן קבוצת חבר, זה היה כמו להגיע לאיזשהו מקום שהיה נותן, לא יודע איך להגיד את זה, איזשהו חבורה של אנשים שהיו עוטפים אותך ונותנים לך מקום להתמודד עם הדיכאונות, עם הבעיות, עם המחשבות, עם הריקנות, ופתאום יש קבוצה שנמצאת בעיר שלך, קרוב אליך, שאתה יכול לבוא ולקבל פשוט חוויה רגשית, אחר כך הייתה רוחנית, קהילה מיוחדת שלא הייתה כמותה, וככה זה בכל נקודה בארץ. כל בקהל שהסתובבתי בו בזמנו בארץ, זה הרגיש כמו שהייתי בקבוצת חבר, ככה היה בחיפה וככה היה באילת בזמנו, אותה הרגשה בדיוק. והנקודה שבלב, זה פשוט אין מחיר לזה.
5: מה הדבר היקר ביותר? הייתי אומר הרשימו שלו. פשוט, כלומר, אנחנו צברנו בדורי דורות, בגלגולים השונים, את כל ההבנה של מה שאנחנו עושים כיום, את זכות הכניסה לעולם הרוחניות. כלומר, כל התהליכים שעברנו עד עכשיו, אלו היו מבחנים שקבוצות ישראל עברו, כדי לזכות בכרטיס הכניסה לעולם הרוחני, ולתהליך של גמר תיקון שאנחנו עכשיו עוברים. אנחנו צריכים לדעת לשמר אותו, לנצל אותו ולזכור מה אנחנו עשינו לא נכון כדי לא לחזור על אותם הטעויות.
6: כן, מה זה בכלל קבוצות ישראל? זה אוסף של נקודות שבלב, שבנו בית חם במקום מסוים, שאליו יכולים לבוא ולהתרשם ולהצטרף ולהרגיש. עוד נקודות שבלב, מאותו אזור. והיה שם, למי שזוכר, מטען כזה, כאילו באים לקירות, אבל בתוך הקירות האלה היה מטען של השיעור בוקר, ושל כל נקודות החיבור, ושל ההפצה, ושל כל היגיעה והמאמצים שהחברים והחברות האלה עשו בשביל להתקדם בדרך הרוחנית, בהנחיה של רב.
7: כן, קבוצות ישראל זה
4: קבוצות ישראל, זה ה... יש לנו פתח תקווה, שזה המרכז הרוחני פה בישראל, אבל זה לא מספיק. צריך שהמרכז הזה יהיה מפוצל לכל הארץ. צריכים שהרוחניות הזאת תגיע ממש לכל פינה, מאלת עד ראש הנקרה, וככה אנחנו מושכים את כל הנקודות שבלב שיש בישראל, לאט לאט ככה, שיצטרפו לתוך המאמץ המשותף, וזה קבוצת ישראל, זה הנציגים שלנו ממש בכל פינה, בכל עיר, בכל מושב, בכל רחוב, ודרך זה אנחנו נאסוף תלמידים חדשים, ואנחנו נפזר את ההשתוקקות הזאת בכל מיני מעגלים. זה הכל ממש אחריות של קבוצת ישראל שאנחנו צריכים.
7: כן, קבוצות ישראל זה בעצם הסוג של בן של רב, סוג של תוצאה בן רוחני של הרב שלנו ושל כל התהליך הזה שהוא בנה. מכאן והלאה זה אמור להיות יסוד, יסוד שיאפשר את הפיזור של של אור, של האור, של השיטה של חוכמת הקבלה, להתפרס בצורה נכונה בכל לכל מי שיכול, כל מי שרוצה, כל מי שתתעורר בו הנקודה. זה יסוד שאנחנו חייבים לבנות אותו, זה עלינו.
8: אני חושב שעיקר שקבוצות ישראל לא הרגישו עצמם כסוג ב' בלימוד הקבלה. כביכול יש בני ברוך שזה ממלכת כהנים, ויש עמך שזה קבוצות ישראל. כולם חייבים להרגיש אותו דבר, כל אחד חשוב וכל אחד הוא כהן.
9: טוב, גם אני הגעתי בפעם הראשונה לקבוצת חבר, לחברים הראשונים זה קבוצת ישראל נקרא להם, וזה היה פשוט חוויה שלא אשכח אותה לעולם, הרגע הזה. אני חושב שאם פה מדובר בהתקפצות, אז קבוצות ישראל זה התפשטות חוכמת הקבלה לכל אחד ואחד שמתעוררת לו הנקודה שבלב בישראל, וזה הלב הפועם. ככה זו הרגשה.
10: לא יודע, עכשיו יש לנו עשיריות ישראל. אז אני לא יודע, תלוי איך להסתכל על זה. ישראל זה ישר אל. אז זה בעצם כל מי שהוא ישר אל. לא משנה איפה הוא נמצא. וזה... אני זוכר שכשהתחלתי ב-2002, היה רק בפתח תקווה מקום.
3: מהם האתגרים העיקריים שאיתם מתמודדים קבוצות ישראל? כל חבר מונה את האתגר העיקרי, אחד העיקרי, עמו הקבוצה מתמודדת. אם נשאר זמן עושים עוד סיבוב. אני חוזר, מהם האתגרים העיקריים שאיתם מתמודדים קבוצות ישראל? כל חבר מונה אתגר עיקרי אחד.
10: טוב, אנחנו תלמידי הרב לייטמן, והאתגר שלנו זה להמשיך את הדרך שלו, מה שהוא לימד אותנו, כל הדברים, למצוא לזה חשיבות וכוחות ולהמשיך בדיוק כמו שהוא לימד אותנו כל השנים האלה, כל אחד כמה שלומד.
2: משאבים, תכלס משאבים, משאב בכסף, משאב אנושי, כל סוג של משאב שדורש כדי להקים איזושהי תשתית רצינית, מקצועית, כי אנחנו היום נניח וקם מרכז אזורי, הוא צריך להיות משהו, משהו, משהו, וזה דורש השקעה, הייתי אומר את זה בינתיים.
5: לקיים את המושג של הערבות הדדית ולתת דוגמה אישית.
11: אני חושב שהאתגר העיקרי היום זה איך בונים קהילה בצורה נכונה, שסביבה אפשר גם לעשות הפצה פנימית וגם הפצה חיצונית.
4: האתגר זה באמת איך בונים, כי ממש הנושא שהוא רלוונטי עכשיו, איך בונים קהילה חזקה שתחזיק את העשיריות, שקצת רחוקות מפתח תקווה, שמרגישות...

0: שהן מנותקות קצת, שהן לבד. כי פה בפתח תקווה יש מרכז מאוד חזק, יש קהילה מאוד חזקה שמחזיקה את כולם, אבל קבוצת ישראל לא תמיד זה ככה. אז זה למה המהלך עכשיו של הבניית קהילות הוא מהלך שיכול להיות לו פוטנציאל מאוד גדול. זה האתגר הכי גדול, לפחות אצלנו גם, אני מירושלים, אנחנו מרגישים שצריכים את זה, צריכים קהילה חזקה שתתמוך בעשיריות, שיהיו פעילויות, שיהיה ככה, שזה יהיה משהו שהוא מחבר, מזמין. אז בעזרת השם, אצליח.
1: כן, עוד מסכים עם גבי, עניין הערבות, היסוד של הקבוצה, שחייב לחזור חזרה, צריכים לבנות אותו. יש לנו אתגר, אמנם אני לא באחד, אבל אני בשיווק, יש בעיית שיווק, זאת אומרת, משהו שצריך לפצח, והכי הרבה זה איך מעוררים נקודות שבלב, שזה גם נצטרך לראות.
2: אתגר היום זה להתחבר לשיעור בוקר פיזי ולא וירטואלי. וזה הבעיה אחרי כמה, 3,000 שנה של וירוס, כן. כי באמת כולם התפזרו, ועכשיו לבנות הכל מחדש, לחפש מחדש כל המרכזים. וזה באמת בעיה, כי אם נגיד 2-3 חברים יכולים להתחבר בבית אחד, אם 10 כבר לא בבית אחד, צריך לחפש מרכז אישהו, אבל זה כבר יקר. וכולי וכולי, נו, קבוצת חיפה זה מעצר, אין מדבר.
3: האתגרים, אני מסכים עם החברים, זה איך אנחנו באמת מושכים ומעוררים עוד נקודות שבלב, שיש להם את ההשתוקקות הזו, ויהיה להם באמת את הבית הזה, כמו הבקלים שהיו, לבנות את הבית החיצוני, אבל זה לא באמת החיצוני, זה הלב של בני ברוך. ואיך אנחנו שומרים ומגדילים ונותנים לכל אחד מענה, לפי מה שהוא רוצה. זהו.
4: עוד. אולי גם תחושת משמעות לתפקיד של להיות נציג עירוני, אזורי. בזמנו זה היה מאוד משמעותי. חברים הרגישו שזה החיים שלהם, ואחרי עם הקורונה והכל, אז הכל התנקז לכאן. וזה הפך, הרגיש לחלק מהחברים, אני זוכר, כאילו אנחנו נספחים. כזה, והאימפריה נפלה, מה שנקרא, כזה קצת. אז להחזיק גם את תחושת המשמעות האזורית, שחברים ירגישו גאווה ושמחה, שהמקום שלהם בעיר הוא מקום מרכזי, והם עושים דבר חשוב, ומקבלים את כל התמיכה מפה גם.
5: כן, שניישם את מה שאנחנו אומרים.
6: כן, כן, בשביל שניישם את מה שאנחנו אומרים, צריך, אני חושב, איזשהו כוח חלוץ. זאת אומרת, קבוצה של חברות, חברים, שלמרות שיש לנו זיכרון מכל העול הזה, שנקרא להחזיק קהילה וקבוצה ובית, זאת אומרת, לא לפחד מהדבר הזה, וכן לקחת את זה כהזדמנות, ולא רק כהזדמנות, זה חבל הצלה, ממש, כי אחרת אנחנו לא יודע מה יהיה. וזה האתגר, האתגר זה לבנות קודם כל את הכוח חלוץ הזה, שיתחיל לקחת את כולם קדימה.
7: כן, גם אנחנו צריכים כתלמידים ותיקים לקלוט חדשים, ללוות אותם, לעזור לעשיריות שלהם להיבנות, שיהיה כאילו שמאיתנו יהיה המשך כל מה שכל המקובלים ובעל הסולם ורבש ורב עשו, אז כאילו אנחנו עכשיו הבאים בתור בשרשרת הזאת, ואנחנו צריכים לבנות את הטבעת שלנו של השרשרת ולהוסיף אותה, אז צריכים לברר איך לעשות את זה נכון וביחד.
0: כן, גם לחשוב איך הכלי הישראלי נהיה יותר אקטיבי. הרבה שנים פתח תקווה דאגו לכל הכנסים ולהכין את הכל, ועכשיו ככה לאט לאט צריכים שגם הכלי הישראלי ישתתף ויכין ויוביל, וכמה שיותר חברים שירגישו אחריות ושהם חלק מההובלה שלה בצורה יותר אקטיבית.
1: כן, ולא לשכוח ש אנחנו יכולים לממש את כל ההתפתחות החדשה הזאת של קבוצות ישראל, אם אנחנו לא נאבד את הקשר עם פתח תקווה, ונשתדל להגיע לכאן, להיות כאן לשיעורים, להתקלל עם הרצון המשותף, עם הכוח המשותף שיש כאן לכולם, שיאפשר לנו לבצע את הפעולות שעלינו, גם הכבדות שביניהם, הקשות שביניהם, שנהיה תלויים אחד בשני, וככה נצליח.
2: גם כן בקבוצות ישראל, מה שנקרא, גם צריך לארגן את, אם לא קמפוסים, אבל לפחות איזשהו הרצאות, שגם בערב יהיה משהו, איזשהו פעולה משותפת בתוך קבוצה, שזה כל, זה חלק מההפצה, שזה מחזק את הקבוצה המקומית.
3: כן, שיהיה בכל אזור ואזור, לא עכשיו עוד קמפוס, ולאחר מכן קהילת לומדים, וצריך לשמור על התלמידים בעצם, מר גפן, דווקא לעשות את המהלכים האלה שירצו לבוא, שיראו שיש להם מה להפסיד, שיש משהו גדול פה. וזה באמת, קבוצות ישראל, זה יכול להיבנות בצורה פנטסטית, היסוד הזה של של חבר מביא חבר, ו כן, שנזכה.
4: כן, נגיד, מה שעלה פה מאתגרים, אז עלה האתגר של איך ליצור תחושת הערבות ההדדית והאחווה שוב, איך לעשות בית לנקודה שבלב, שתרגיש שזה המקום שלה בעיר, באזור מסוים. אני חושב שצריך להתחיל. אולי מענה כללי לכל האתגרים האלה, צריך להתחיל בשטח, לנסות ולטעות, ולחפש דרכים מתוך העשייה, ולהשתמש גם בניסיון שהיה בעבר, ולהביא דברים חדשים שטכנולוגיות מפה, ולהתחיל. וה...

0: ומאדם לרב, מהרב לבורא.
1: כן, חיבור, ערבות, זה לא סתם מילים, זה בעצם הבסיס לכל הקשר. ואם אנחנו רוצים לבנות, או יותר נכון להתמודד עם כל האתגרים ככה שהצבנו, אז זה הפתרון להכל. ולתת מקום לכל חבר ולכל חברה להביא את עצמם לתוך הדבר הזה. ויש לנו כנס אזורי שזה כבר איזושהי התחלה של התמודדות. ומה שנקרא איזה קווסט, כמו שוויסוצקי אמר, צריך איזה משהו שסביבו איזשהו... אז יש לנו כבר, וזה ההתחלה, אבל צריך המשכיות, שיהיה לזה המשכיות.
2: כן, בחיצוניות לעשות כמה שיותר פעולות ויוזמות ולהיות יצירתיים, ובפנימיות לבקש עזרה מהבורא. צריכים את הבורא שיהיה איתנו, בסוף זה הכל תלוי בו. כמה שאנחנו נבקש את זה ממנו, בדרך שלו הוא יפזר את כל הנקודות שבלב ויחזק את כל הכלי הישראלי.
3: כן, כנראה שגם אנחנו עוברים איזה הכנה לקראת משהו גדול שהולך להיות, וכידוע אתגרים הם רק בהרגשה שלנו. מה שאנחנו לומדים זה שיש כאן מערכת שפועלת ומובילה אותנו למצבים החדשים שלפנינו, ולכן כדי להיות מוכנים בצורה נכונה לאותם המצבים שאנחנו נצטרך לספק להם תשובות, שוב, הפתרון הוא תמיד בחיבור בינינו והיכולת שלנו לתקן את הכלים שלנו, כדי שבאמת נוכל להעביר הרגשה למי שרוצה, ולא דיבורים, אלא שאנחנו נממש, נוכל גם לדבר על המימוש בצורה הנכונה.
4: אנחנו קבוצת מיקוד. טוב חברים, אנחנו קבוצת מיקוד, בואו נדבר לפי כללים. אחד מדבר, לא שואלים שאלות, ממשיכים. יאללה,
5: דבר. אני חושב שאפשר לעשות פודקאסט ביחד.
4: איך?
5: פודקאסט. כן, לשבת חברים ולעשות פודקאסט.
6: כן, אני מציע שנעשה פה חוגים לילדים ולמבוגרים, חוגים קריאטיביים, שאדם יבוא וילמד משהו לעשות.
7: מה עושים עכשיו?
8: אז אנחנו ממשיכים עם אותו הנושא, אבל אז אם אנחנו מקבלים במה, בואו נלך על זה. אז אני אציג שוב את הרעיון שלי, את שני הרעיונות שלי. אז אחד, אני הצעתי אני קורא לזה קהילת מציאות מדומה, או קהילת אבטרים, שמאפשר לאנשים להתחבר דרך אבטרים, ובעצם לחוות כל דבר שאפשר במציאות, רק בתוך המציאות המדומה. זאת אומרת, שאתה לא רק מדבר איתם, אם אתה לא יכול להיפגש איתם, אתה גם עושה איתם טיולים, סעודות אפילו, כל דבר כמעט, הרפתקאות, כל דבר שאפשר לעשות. וזה ככה מגשר על המרחק בצורה עוד יותר טובה. זה תחום שמתפתח בעיקר מאז הקורונה. הצעה שנייה שלי הייתה, מאז התפתחתי אותה פה קצת, מאז שאמרתי לכם, זה, אני קורא לזה עכשיו קהילת סוכני AI אינטגרלית. זאת אומרת שבן אדם, יש לו איזשהו משהו שהוא רוצה לשאול שאלה באיזשהו תחום, בעיקר בתחומים אבל של האנושיים, החברתיים וכן הלאה, הוא מוצא את האבטר שמומחה בזה, את הסוכן AI שמומחה בזה, והוא מתייעץ איתו, והסוכן הזה הוא מומחה בתחום, אבל הוא, מאחר וכשמתפתחים צריך, זה צריך כאילו להתפתח למעבר לתחום בדרך כלל, אחרת זה נשאר קטן, אז כדי לפתור בעיה הוא מתייעץ עם סוכנים אחרים שקשורים לבעיה נגיד אחרת. אני נכנס להתייעץ על חינוך, אני פתאום מגלה שהילד שלי הוא מתעניין באיזה תחום. הוא אומר לו, מעולה, בוא נתייעץ, בוא נצרף עוד סוכן שהוא מומחה גם בתחום הזה. עכשיו אם הם נתקעים ו...

0: לא יודעים איך לפתור את הבעיה, כי זה מתחיל תהליך, הוא רואה שהסוכן מומחה, כן, כי זה AI, זה מחובר גם עם הקלוד, ChatGPT, הכל, אז עם כל הידע, כן, חוכמת ההמון, אז הוא מתייעץ, אז אם הם לא, אם הם תקועים, הם עושים ישיבת צוות עם עוד סוכנים, וככה זה, ככה מחברים את עולם ה-AI לעולם האינטגרלי, הכל סביב החיבור וההתקללות, זהו.
1: חוזר על מה שאמרתי, לימוד קורסים של דיבייט, עמידה מול קהל על במה וישיבת חברים פתוחה, לא חייב להיות עם מנחה, יכול להיות מנחה שיפקד, שלא יוצא מהכללים, אבל הקבוצה, הרעיון זה שהקבוצה ידבר על מה שמעניין אותם באותו רגע, על דברים שקורים להם או בסיריות או בכלל, שיהיה מקום פתוח לחברים להתקשר ולהתחבר עוד יותר.
2: כן, אני הצלתי באמת הרצאות על כל מיני נושאים, בגלל שיהיה לנו הרבה חללים אחרי השיפוצים וכל הדברים שאנחנו נעשה, אז אפשר יהיה הרבה אפשרויות לעשות הרצאות לפי נושאים ואיך לקשר את זה לקבלה, ואפשר גם לצלם את זה, לא יודע, לפרסם את זה. אולי גם הצעירים יכולים לעשות איזשהו משהו שלהם, שיותר מודרני, ולהעביר את זה הלאה להפצה. זהו.
3: מה עוד אפשר? לעשות, טוב, זה כמו על האש, אמרתם לי קודם, אבל לעשות מדורה, קומזיץ. קומזיץ, מדורה עם שירים, עם גיטרות, מי שיודע. קומזיץ כזה כיפי, תפוחי אדמה על האש, כל מיני דברים, אולי גם אפילו עם ילדים.
4: כן, דיברנו גם על כנס משפחות, כמו שבאמת הוזכר פה, שמשפחות מתכנסות באיזה מקום, ליום או יומיים אפילו, מעבירות את זה ביחד, בכיף, ממש, ופה ושם להכניס את התוכן שלנו. ועוד הצעה הייתה, זה לעשות הפעלות מוזיקליות. לעשות במה, קהל בא לבית קפה, יש במה עם כמה כלים, אנחנו יכולים ככה להתחיל, מישהו פתאום בא לבמה, שר איזה שיר, מקבל כוס קפה מתנה, וככה לעורר את הקהל, בסוף המטרה שהקהל, מישהו מהקהל גם כן יכול, מישהו שיודע לנגן, יכול לבוא ולשיר לכולן שיר שהוא אוהב, לא משנה איזה שיר, העיקר שהוא עושה משהו לכולם. ועל זה יקבל גם איזה כוס קפה, או אפילו אתה אומר כוס ויסקי, כן?
0: נראה לי כבר אמרתי את הרעיונות שלי, עוד רעיונות. מה אמרנו פה קודם? דיברו פה על ישיבת חברים, על... בכל תחום שמעניין אנשים והם מתאספים, אפשר לקחת אותו ולעשות אותו בסגנון שלנו פשוט. לא יודע, קבוצות כדורגל, קבוצות, לא יודע, טיולים, אופניים, כל דבר. כל תחום שאנשים עושים ביחד אפשר לעשות שלנו פשוט. כל מישהו שאוהב משהו והוא גם לומד אצלנו יכול להתחיל לארגן קבוצה. עכשיו יש הנחיה, אז אנחנו עוצרים.
5: רמה 2-3, זאת אומרת, זה 20, איזה 2-3.
0: כן, תרביץ, אתה הכי מעניין.
5: לא, הכל מעניין, זה לא מעניין. מה, אני כאילו אקפח מישהו?
0: אקפח, מה לעשות, אלה החיים, הוא מתגבר.
5: אתה רוצה אתה להשיג?
0: לא.
5: את 2 שלך ועוד משהו?
6: אפגיזי.
0: תביא.
5: יאללה, כך, הנה, זה הרשימה של כל בקשה. תבחר אתה מה שאתה חושב לנכון. סיימנו, כן.
6: חברה מדבר.
7: אני פה, נכון? כן, שם שתיים. איפה? כן? אוי. אין כבר אור, אז אם דבי... אני בסיריה שלי. רגע, רגע. כל שולחן או כל שישייה? בואו לשתות קפה. הקפה הכי טעים ששתתם. זה הראשון שהביא אותם.
8: מי שיגיד אני אתן אותה,
7: זה הוא יקרה. מה עוד? אחרי זה מתקדמים לטרמינל המחשבות, זה כל הדברים שכאילו אנחנו באמת כאילו הם קצת מודרניים פה יחסית למה שאנחנו רגילים.
8: להבין את האנשים למשהו שהם מכירים, רגע שזה נגיד בית קפה,
7: נכון.
8: אבל ההמשכיות
7: רשת. אני בבוקר אמרתי אפילו להביא מובילי רשת בתשלום פה, לפחות בהתחלה, שכאילו הרי הצעירים היום, אם יש איזה מישהו, הם שמעו שהוא בא ושתה פה קפה, אתה תראה פה לפחות לסינון הראשוני, זה... ליאור רגיל לדבר.
9: זה הבעיה, זה מה שאני רוצה, כאילו, זה ארבע, ארבע, ארבע, ארבע, ארבע, ארבע, ארבע,
10: טוב, חברים וחברות יקרים, חברים וחברות יקרים, איזה רעש יקר אתם עושים, כמה טוב שיש כזה רעש, שאנשים יושבים וחושבים איך להגיע, איך לעורר עוד לבבות. אני בטוח, לא שומעים אותי?
11: שומעים.
10: אני עוד שנייה יישב על הברכיים שתשמע אותי, אני...
11: רגע.
10: עכשיו שומעים, בסדר? אז אני אמרתי שאני בטוח שיש שמחה למעלה, גם לרב שלנו וגם לבורא, מזה שאנחנו יושבים כאן ומחפשים. אנחנו לא יודעים, כן יודעים, זה לא משנה, אנחנו משתדלים ומחפשים, ובעזרת זה אנחנו מעוררים את האור העליון. אז בואו נמחא כפיים באמת לכל המאמצים, לכל מי שנשאר עד השעה הזאת ולא חזר ומשתדל ומשקיע. מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? עכשיו זה זמן לשקט ולהקשיב. גברת רץ, עכשיו זה זמן לשקט ולהקשיב. אנחנו רוצים להתקלל בכל מה שקרה פה. אבל אנחנו לא יכולים כל אחד לשבת בכל שולחן. אז אנחנו בחרנו, המנחים בחרו שני נציגים מכל מושב. והם ישתפו אותנו במשהו שעבר באותו מושב. המושב הראשון שיתחיל, כל המושבים ידברו, בסדר? אנחנו כולנו מתקללים. זוכרים, התקללות זה חשוב. אנחנו מתחילים מהמושב של הדור הצעיר, אתם יודעים, אנחנו, הילד הצעיר הוא ראש משפחה. אז בואו נתחיל מהמושב של הדור הצעיר, דודי.
12: כן, אז קודם כל אנחנו לא מושב, אנחנו קיבוץ. פה יש פה כמה, ארבעה שולחנות שישבו ודנו ודיברו על מוצר הפצה לצעירים, על מה עוד יכולים הצעירים לעשות ואיך נקבל את פניהם. אז חווה תתחיל ודימה ישלים, בבקשה.
13: אז היה באמת הרבה רעיונות שעלו, וכמה מהם זה להיות ברשתות, שזה מאוד מאוד חזק עכשיו, להיות פרזנטורים צעירים, ובמקום שבאמת, לא במקום, בנוסף שיבואו לפה, גם לצאת ולהיות אטרקטיביים, פעם באמת היה את העיתונים, והיום נעשה את זה בצורה מחודשת יותר. גם קורסים קצרים, כמו חיים חדשים, אז זה מאוד פרקטי, מאוד יכול לקנות עוד קהל. התוכנית נקודה שבלב, ששנקה עשה, אז לעשות את זה עם מרואיינים צעירים יותר. בית הקפה יכול להפוך לבר לפעמים, ומעגלים רק לצעירים. בנוסף, מוזיקה עדכנית, משהו שיגע יותר בלבבות הצעירים, וטיולים, דברים אטרקטיביים, פיזיים, זה מאוד יכול להוסיף. זה הכל.
14: יש עוד עוד כמה דברים שעלו, היה פה ממש דיון סוער. אז עלה רעיון של מרכז צעירים, בניהול צעירים, איפשהו בתל אביב, שהם יכולים לבוא, לעשות שם הרצאות, מפגשים, כל מיני דברים כאלה שמיועדים דווקא עם ראש, מראש לראש צעיר. על הרעיון של ערוץ יוטיוב מיועד לצעירים עם הרצאות עטופות, לא ככה לתת להם רב 100%, אלא נגיד שיש הסברים, עטוב בהסבר, כמו בתלמוד 10 הספירות, יש אור ישר ואז יש הסברים, אז ככה לעטוף את זה, לעשות שלהם יהיה מעניין, ואז אפשר שעה, שעתיים לעשות הרצאה, פודקאסט וכו'.
10: חיים. חיים, תודה רבה. אנחנו עוברים, איתי, אצלכם, מי הנציגים? בבקשה. תגידו גם מה הנושא ומה עלה.
3: אנחנו, הנושא שלנו הוא היה בעצם קליטה של אנשים שהם צעירים בדרך, כן, לתוך המערכות שלנו. המשימה הראשונה שלנו הייתה לזהות את הקשיים והכשלים, שבהם הסנריים שבהם התלמידים החדשים נמצאים בהם, והחלק השני היה למצוא פתרונות. אז אני יודע שאלן ובשולחן כאן הם לא הגיעו להסכמה, אבל אני אבקש עדיין מאלן שתגיד, בואי תעמדי כאן לידי אלן, בואי תעמדי לידי. Okay. היא תגיד כאילו דוגמה אחת, ודוגמה השנייה תהיה של? של יוחי.
10: לשם אלן,
3: okay.
10: לשם. Oh. הנה ברוך, okay. בדיוק מולך. כן. לא ברוך.
13: איפה?
10: איתמר, יופי.
13: טוב, אנחנו, כמה דברים עלו לנו פה, ויש לי בלאק-אוט. אז דיברנו על כמה דברים, אחד מהם זה אולי לבנות, דיברנו על בעיה, כן? שאולי לא מסבירים מספיק טוב לתלמידים החדשים שמגיעים, ואז זה יוצר אי נעימות. לדוגמה, בשיעורים בקהילת הלומדים, מה כן לשאול, מה לא לשאול. אני יכולה להגיד אישית שגם אני פתאום התחלתי לשאול דברים אישיים שלי, ובסוף הבנתי שחצי עולם צופה. אז זה נורא כזה לחיץ אותי. וואי, אני רועדת. אז כן להסביר את זה, או נגיד יש כנסים, אז היה כנס מאוד גדול, פעם ראשונה שהייתי בו, וכולם קמו לרקוד, ולא הבנתי מה זה הדבר הזה, גם קיבלתי בלאק-אוט, אמרתי מה זה קאט, אז גם כאילו לא הכינו אותי לזה. וכן לעשות איזושהי קצת הדרכה יותר לחדשים, להסביר שזה בסדר, כי נגיד אני השתלפתי מהר, אבל יש כאלה שאולי הם יקבלו את זה קצת יותר בשוק כזה. ויש הרבה דוגמאות עוד לזה.
10: תודה. מי עוד? איתי. איתי, מי משתף עוד? קדימה, בזריזות. לקום, מיקרופון, בבקשה.
15: שלום לכולם, חג שמח, איזה כיף להיות כאן. אז ככה, אז אנחנו עלינו על כמה פערים, אני אקריא אותם, אבל אנחנו נפתור רק אחד. לא הספקנו. אז הפערים ככה, אז בשיעור בוקר נוצר פער. אנשים נרתעים מהשעה, וכנראה שאין מספיק הכנה. תחלופת מורים בתקופות קצרות בקמפוסים, אז יש צורך בעקביות. קצב השינויים מייצר נשירה. מייחסים קבלה לדת שמייצרת התנגדות. יש פער בין הלימוד, ואז כשמגיעים פיזית מרגישים אווירה דתית. סליחה, אני גם מתרגשת. אני אקח אוויר. ההפרדה בין גברים ונשים מייצרת התנגדות, הקצב מהיר מדי, הדרישות גבוהות מדי, הכסף מכביד על אנשים, הלמידה בזום ובמערכת תרבות, נשירה בעקבות למידה, קושי בשיתוף, בסדנאות, דחייה מסדנאות, ודוגמה אישית של הרב גם חסר. אז אנחנו עלינו על אחד, אנחנו ענינו על הראשון, ממש ממש בקצרה, אז הפתרון שלנו זה הסברה נכונה, או חובת התרשמויות, מה? אין חובה, סליחה, אין חובת חיבור בשעה 2:30 בבוקר, ותלוי בהכנה, צריך להכין את החבר'ה לשעה הזאת, זה מה שאנחנו ככה...
10: תודה, תודה יוכי. זה לא 2.5, זה 2.40, זה סיפור אחר לגמרי דרך אגב. אני מבין שב-2.5 קשה להגיע, אבל ב-2.40 זה לא בעיה. כן, אסף, בבקשה. מי אצלכם משתף?
16: כן,
10: יואל, במה עסקתם?
16: עסקנו בחיזוק קבוצות ישראל. בעצם ישבנו פה נציגים גם מהמרכז, אבל הרבה מהצפון ומהדרום. האתגרים בעצם שהועלו זה מרחק מהמרכז, תלמידים חדשים, ולחדש את החשיבות כל הזמן. הפתרונות שדוברו זה קודם כל שיתופי פעולה אזוריים, שזה כבר הולך לקרות החודש לקראת הכנס האזורי. דובר על הצעה לרעיון תפקידים במפעל שכל חבר ייקח, ככה החשיבות בעצם תעלה. דובר על זה שעכשיו זה שעת רצון להבין שכל האחריות היא עלינו. אנחנו צריכים מלמטה להתחיל ליצור את הרצון, איך להפיץ את חוכמת הקבלה ולחזק את האזור. וגם חיסרון לנציגים מפתח תקווה לחיזוק הקבוצות המרוחקות. עלה פה רצון שחזק את כולם. לחיים.
10: לחיים, תודה. סף, מי עוד?
17: כן.
10: בבקשה. שרה?
18: כן, קודם כל, מפלס ההתרגשות עלה מאוד בשאלה עם האתגרים. הרגשנו שהנה קיבלנו כותל לשפוך את כל הצרות שלנו. אז באמת זה היה אחד הדברים, אחד האתגרים הגדולים, כמו שהצגתם, זה היה ההזדקנות, החולי, זה שאנחנו הולכים וקטנים. האתגר השני היה, וזה מאוד חשוב להזכיר את זה, שש שנים אנחנו עסקנו יותר כבר, איך לחזק את הסירייה. עבודה בסירייה גרמה לזה שאף אחד לא רוצה יותר לצאת מהסירייה. הלוקל פטריוטיזם הפך להיות משהו ראוי לגאווה, אבל גאוות יתר אולי. אז איך מייצרים את המצב הזה שנצא מהסירייה לקבוצה? כי מה זה המילה הזאת קבוצה? היא כבר נשכחה מזמן. אז קודם כל, הפתרון שראינו ממש עכשיו במעשה, קודם כל, אני רוצה שנאדיר ונזכור את אותם אנשים שהזדקנו, והם היו המייסדים, ויש קבוצה שלמה של חברות שלנו שלא יוכלו לבוא לכנס האזורי, ואמרו, אבל אנחנו פיזית לא נוכל לבוא, אבל אנחנו נשלם עבור הכנס. זאת אומרת, שהרוח הזאת צריכה לשרות גם עם אנשים מזדקנים וחולים. כמובן מה שהזכירו כבר, שיש לנו, מה שהיה במרידיאן, אצלנו חוויה ושמה קבלה, שזה היה אירוע שממש רומם את רוחנו ולהרבות בזה, זה רעיון מבריק שלכם פה בבני ברוך, לחזק את זה. הרעיון של כנס אזורי שגרם בעצם להקמת צוותים שמעורבבים מכל מיני אסיריות, ואז פתאום גילינו שאפשר כן לצאת מהאסירייה, לא יקרה שום דבר. עוד אירועים מהסוג הזה שהם חד פעמיים. הקונסנזוס היה שאנחנו לא יכולים לחזור לתקופת הבקל של משהו מקומי, גם מבחינת תחזוקה וכך הלאה. בהצלחה שיהיה לכולם.
10: לחיים, תודה שרה. גלעד? מי משתף כאן?
19: כן, קודם כל במה עסקנו? אנחנו עסקנו בקהילת התומכים והאוהדים שלנו. יש לנו המון המון המון תלמידים. חלקם עברו דרך המערכות שלנו, למדו קמפוס, היו באירוע כזה או אחר. חלקם מכירים אותנו, בני משפחה, חברים וכן הלאה, שיש להם דעה חיובית עלינו על בני ברוך. הם נמצאים סביבנו, מדובר על עשרות אלפים, אם לא אפילו יותר מזה, צופים בערוץ הטלוויזיה שלנו, ברשתות החברתיות, ואנחנו רוצים ליצור מהם קהילה. האתגר הוא להיות באיזשהו קשר איתם, מבלי לצפות שהם בהכרח יבואו ללמוד איתנו עכשיו, לא בקמפוס, לא בשום דבר אחר, אלא פשוט לאגד אותם סביב משהו שיאחד אותם ושיהיה לנו אינטראקטיביות איתם. לא שהם רק יכירו אותנו, אלא שגם אנחנו נכיר אותם, נוכל פעם בלפנות אליהם, להכיר את הצרכים שלהם, להכיר את המסגרת שלהם. זה היה האתגר, ועכשיו אור יהיה הראשון שיספר. שלום, אתה מכין? בוא לפה כבר שלום. שלום יהיה השני שיספר. בבקשה, אור.
20: תודה. שומעים? אז אנחנו החלטנו לפנות בעיקר לרצונות הגשמיים הבסיסיים. על אוכל, הנחה ללקוח חוזר, מתנה בסוף הסיור, להציע להם כמו חוג מסגרת שבועית עם דמי מנוי סמליים, בשביל זה נצטרך להכשיר מדריכים שיוכלו להוריד לעם את השפע שקיבלנו, אפשר ללמד את העם את הדרך לקבל. חובה קשר אישי, משוב אחרי הסיור, אולי שבוע אחרי, לא חובה באותו רגע, לחוג השבועי אפשר לעשות מלווים, כמו בקמפוס, שתמיד יש מישהו אישי לפנות אליו. לגבי רוחניות, חוכמת הקבלה כבר תעורר את הנקודות שבלב, במי שצריך, ולשתף את כל התומכים האלה בהצלחות שלנו כארגון, ולהזמין אותם לאירועים. שלום.
17: חיים. כן, אז רצינו לתת דגש על זה שמי שיש לו נקודה שבלב, אז זה בעצם סוג תוכן אחד, ומי שאין לו נקודה שבלב או אין לו הכרת הרע, זה סוג תוכן אחר, ושתיהם אנחנו צריכים להתממשק. גם לשתף הצלחות קיימות, לשתף אירועים כמו עכשיו, גם זה כדאי שהם ידעו ויתרשמו. ושוב, אותו דבר שפשוט להכשיר אותנו, ואת כל מי שכן בפנים, להוריד את הדברים בצורה המתאימה, כל אחד בדרך שלו. תודה.
10: חיים, תודה. ניצה? איפה ניצה מזוז? בבקשה. מי אצלכם משתף? ניצה, את מתחילה? אז הנה, אווירה מאחורייך.
21: אז הדיון שלנו היה הצימאון החדש, החיסרון החדש שנולד בעם ישראל דווקא אחרי השבעה באוקטובר. אז השאלה הראשונה הייתה באמת מתוך ניסיון ורצון ממש לחדור ללב של עם ישראל ולהרגיש אותו מבפנים מה באמת חסר להם. אחרי שהבנו מה חסר להם, השאלה השנייה בעצם הייתה מה לנו יש לתת להם. והשאלה השלישית הייתה מה אנחנו צריכים לעשות בהפצה כדי להתאים את עצמנו לחיסרון החדש. אז יש לידי את דורין.
22: שמתרגשת ועוד שנייה מתעלפת. אז החיסרונות החדשים, אז קודם כל, אם כבר אנחנו מדברים על השנים האחרונות, אז עם שקם מתוך השכול, וזה קרוב לכולנו, אז זה משהו שקיים בעם, וזה חיסרון שקיים, איך לתת מענה לשכול, לכאב, למצוקה, שהעם נמצא בתוכו. החיסרון של הצעירים שדיבר עליו, אתה זוכרת את השם מקודם, שסיפר את הסיפור האישי, ירדן, אז הבדידות, התחושה שמשהו לא כתמול שלשום, משהו חסר בעומק, חיסרון של חיבור מעל כל הפירוד שקיים בעם, שאנחנו רואים המון המון פירוד, אבל אין באמת מענה או פתרון לאיך מתעלים מעל הדבר הזה. אז זה עוד חיסרון שאנחנו ממש רואים בעם שלנו. זהו, נעבור לשאלה שנייה, זה ככה בתמציתיות. ומה יש בחוכמת הקבלה שיכול לדבר על החיסרון הזה? אז אמרנו, לנו יש תפיסת מציאות אחרת לגמרי על מה שקורה בחוץ, והסבר של מה קורה מבחינת האיסורים של העם ועל מה שעובר עלינו כעם, ומה הפתרון לדבר הזה. הסבר פרקטי של מה הבורא רוצה ממני. הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו על דברים שקורים במציאות, רגע, למה זה קורה? מה קורה פה? זה כבר שאלות שנמצאות בתוך העם, בשפה היומיומית של האנשים, אבל הם לא באמת יודעים. אז לנו יש את הפתרון של מה הבורא רוצה מאיתנו ולאן הוא מכוון אותנו. מענה לחיבור האמיתי, אנשים רוצים חיבור ולהתעלות מעל כל הפירוד, אז לנו יש את המענה האמיתי של איך מתעלים מעל כל הדבר הזה, ואיך מגיעים למקום של חיבור ואהבה וכבוד. דבר מאוד מאוד חשוב בעם ישראל, זה איך עושים תפילה נכונה, אנשים רוצים להתפלל, הולכים לבית כנסת, עושים כל מיני מצוות, והרבה פעמים אנחנו שומעים את המשפט של השם לא שומע את התפילות שלנו, מה קורה פה? אז לנו בקבלה יש את התשובה של איך להתפלל נכון ובעבור מה, כדי שהשם ישמע את התפילות שלנו. ודבר אחרון שנאמר זה איך לתת מעצמנו מבלי לצפות בחזרה, שזה משהו שאנחנו כל הזמן שומעים מאנשים, שאני נותן מעצמי ואני נותן מעצמי ואני לא מקבל כלום בחזרה. ועכשיו נעבור לשאלה האחרונה, מה אנחנו יכולים לחדש בהפצה בהקשר לכל מה שדיברנו? אז כמה דברים שבאמת נאמרו כאן מתחילת היום, אז אחד זה הסבר גם באידיאולוגיה אבל גם בחוויה, אנחנו דור אנחנו עם שכבר יש בו כל כך הרבה שפע, אבל מעבר לשכל כבר אנחנו רוצים משהו אחר שזה החוויה. תפילת רבים, אז יש מלא מעגלי שיח, מעגלי עיבוד חוויה רגשית וכל מיני דברים כאלה, שם אפשר להכניס את הרוח של בני ברוך ואת התפילה של איך עושים את זה באמת ולעזור לאנשים להתפלל תפילה נכונה. חיבור למשמעות העמוקה ביחסים בין אישיים בכל צורה שהיא. אמרנו הרצאות, פודקאסטים קצרים, כלילים שמדברים לדור הצעיר, שמתייחסים לאירועי היום יום אבל מביאים גישה חדשנית לאיך לפתור את המשבר של היחסים. הרבה נאמר פה של איך לחבר את המשפחה והחברים והנכדים למה שקורה פה, אז דברים כלילים כאלה שממש מחברים ומביאים אותם לפה. ודבר האחרון שאמרנו זה משהו כזה סטירי, סטנדאפ, כליל, מצחיק, על האגו ועל הקבלה ועל מה שקורה פה, ממקום של הומור. תודה רבה.
10: תודה, תודה דורין. משה, בבקשה, משה והצוות שלו. יש שם עוד מישהו, סליחה רגע, מי עוד? אייל, אלכסנדר, רק בקצרה. אנחנו קצת קצרים בזמן, בבקשה.
1: כן, דיברנו על החיסרון, השאלה הראשונה הייתה החיסרון שיש בעם ישראל מאז 7 באוקטובר, דיברנו על המקום הזה שבאמת מורגש משהו חדש, מורגש שיש איזושהי התעוררות כלפי רוח, כלפי פנימיות, פתאום רואים ברחובות אנשים מסתובבים עם ציצית בלי כיפה, עם קליפה בלי ציצית, רואים גם את ההשתוקקות וגם את הבלבול גם יחד. ולנו יש את הפתרונות. חוכמת הקבלה, בעל הסולם אמר ששום דבר לא צריך להתבטל מהעולם, אלא הכל צריך להגיע לגמר תיקון, ואנחנו רק צריכים למצוא את הגמישות בתוכנו, איך אנחנו מנגישים לכל חיסרון משהו מאיתנו, משהו מחוכמת הקבלה, משהו מקשר עם אלוהים, משהו מפנימיות היהדות, פנימיות התורה. ודיברנו על זה גם דיברנו באמת שיש יתרון מאוד מאוד גדול לחוכמת הקבלה, שהיא עונה על צורך שמצד אחד הדור הצעיר אנחנו רואים אותו בועט בכל הכוח בממסדים, גם בממסד האורתודוקסי, גם בממסד החילוני, מחפשים ממש איך לגדל יהודי חדש, איך להמציא יהודי חדש, איך לעשות יהדות חדשה. ולחוכמת הקבלה יש בדיוק את האמצע הזה. וזה תלוי בנו, כמה אנחנו בני ברוך, נבקש ונשאף להיות גמישים כדי לספק את החסרון הזה. לחיים בני ברוך.
10: לחיים, תודה אייל. משה, בבקשה.
2: טוב, אנחנו זכינו לברר ביחד איזה פעילויות היינו רוצים לעשות חוץ ממסגרת הלימוד. ביחד אנחנו לומדים מה עוד היינו רוצים לעשות ביחד כקהילה. אז באמת הייתה פה התעוררות מאוד גדולה בין החברים. קודם כל חשבנו שחבר פה אמר שכל דבר שאתה עושה עם חברים זה אחרת לגמרי מאשר שאתה עושה את זה במסגרת חיצונית. למה? כי אתה יכול להוסיף בזה את הכוונה שלך. אז זה חשוב מאוד. אחר כך התחלנו לתת כל מיני דוגמאות. למשל, כולנו אוהבים לנסוע לחול או לצאת לאיזה נופש בארץ, אז למה שלא נעשה את זה ביחד כקהילה? ניסע כולנו ונהיה ביחד. חשבנו למשל, בכל מקום היום אנשים אוהבים לעשות ספורט, או לעשות כושר, אז בואו נעשה מנוי באיזה, כן, בכל אחד בקהילה באזור מגוריה. נעשה ביחד מנוי, ואז יש שם מסגרות, כולנו נבוא ביום כזה וכזה, נעשה חוגים, פעילויות ספורט משותפות, קבלת שבת, ימי הולדת לחברים, כל פעם חבר יארח את החברים בבית שלו, וגם יש לנו פה אגף שהתחיל לפנטז בכלל, אמר בוא נעשה אבטר לכל חבר, ואז לא יהיו גבולות, כאילו אני אכנס, יהיה לי את האבטר, ושם אנחנו נכיר ונעשה דברים ביחד. אחר כך יש מה שנקרא עלי עליון, אתם יודעים יש עליון ויש עלי עליון, זה ה-AI. כל אחד יהיה לו סוכן, ואז אנחנו ניכנס למציאות וירטואלית ללא גבולות, ונוכל לעשות שם דברים, או בכלל פה חבר'ה התחילו לפנטז כל מיני דברים, אז אני לא רוצה להוסיף, אבל ללא גבולות. ואנג'לה.
0: טוב, אז נתנו לנו משימה, ובאמת אפשרו לנו לעוף כמה שיותר רחוק, ככה עם הפנטזיות, באמת, וכל אחד נתנה פה רעיונות, שפשוט לעוף, אז היה ככה רעיון, זה כמו מפגש בין סבתות והנכדים, סבות, סבתות והנכדים, טיול בארץ כבר אמרו, והמון אנשים לא מכירים פה אזורים, אז כאילו ממש נשמח שינחו אותנו ויקחו אותנו לכמה ימים אפילו. לעשות מוזיקה, יש פה המון המון כישרונות, אני, יש לי המון שירים במגירה שאני שנים מתה להוציא את זה החוצה, ופשוט לעשות ביחד, הלחנה, כתיבה, כל אחד ומה שזה, פשוט לעשות ביחד את המוזיקה, זה החלום. סדנת בישול, אפייה, עלה פה רעיון, למשל לטרמינל מחשבות, לקבלה, לקפה קבלה, להכין לשם עוגות, כל אחד והכישורים שלה, פשוט להביא לכאן, לעשות כמו מנוגת בוטיק כזה, או אפייה, וזהו, ולעשות גם מין חוק כמו הכנת קליפים, טרנדים שלנו, בשפה שלנו, פחות מדקה, ולעוף על זה, כמו שככה מעלים את זה ברשת, אז לחיים, תודה.
10: תודה, תודה רבה לכולם, זה היה מאוד מאוד מרגש, אנחנו רוצים עכשיו לצפות בקליפ של המורה שלנו, אז בואו נראה את קליפ מספר 9, סיכום קצר, הפסקה ואנחנו יוצאים לסעודה, כולם נשארים, אף אחד לא זז, קדימה, קליפ 9, בבקשה.
4: תהיה המון כוחות כדי לפרסם את שיטת הקבלה,
5: כן.
4: אומת הקבלה, ואני משקיע בזה משך עשרות שנים, 40 שנה האחרונות, אני משקיע בזה הרבה מאוד כוח. ואנשים שמסתכלים עליי מבחוץ, הם נדהמים, מאיפה יש לך חומר דלק, כוח, חשיבות, בכל רגע אתה מוכן לזה, כל יום אתה לא מכשיר אף שיעור, אף תוכנית, רדיו, טלוויזיה, פגישה עם אנשים, נסיעות והכל, למה? ועם מי אתה עוסק? עם אנשים פשוטים, רגילים, ככה. אז כאן גם כן ישנה שאלה שאני פשוט רוצה להסביר אולי פעם. כי זה שייך למאמץ.
5: כן.
4: כן? עצלות ומאמץ, זה מול זה.
5: כן.
4: אני לא מרגיש בזה מאמץ. זה פלא, זה דוגמה. למה? כי אני משקיע דבר הכי חשוב במקום הכי חשוב. וכאן שואלים אותי, את מי אתה מלמד? מי נמצא שם? למי אתה מדבר? זה סתם אנשים כאלו שאתה יכול למצוא בכל שוק כאלו אלפים. אני משקיע במקום הכי חשוב שזה נקרא נשמה. שאף אחד לא רואה.
5: נכון.
4: זהו. ודבר הכי חשוב שאני נותן קשר בין האור העליון, כוח העליון, להנשמה של האדם. ולכן, שאני עוסק בדברים כל כך חשובים, שאי אפשר למצוא משהו שיש, נו, אין עסק יותר חשוב בעולם שלנו. אז יש לי כן מרץ וכן כוח, ואיזה עצלות, אם יש לי הזדמנות לעשות, לנגוע בנשמה של האדם. ממש לטפטף שם כמה טיפות אור. וכאן לכן אנחנו רואים שהכל תלוי בחשיבות. אין עייפות, אין עצלות, אלא אם הדבר הוא חשוב, יש מרץ לזה תמיד. נו, עד שגוף חי. עד שהוא כבהמה מסוגל לעמוד בזה. לכן הכל תלוי בחשיבות.
5: כן. זאת אומרת,
4: אנחנו בעצם... לא צריכים לעבוד, שיהיה מרץ, שיהיה כוח, אלה שיהיה חשיבות.
5: שזה יהיה חשוב לי. זאת אומרת, אם משהו חשוב לי, אני אפילו לא מרגישה שאני מתאמצת.
4: לא, אדם אפילו...

0: אנחנו רואים את זה בחיים שלנו.
1: כן.
0: אדם שהיה חולה, פתאום הוא עובד ומרץ והכל, הוא כבר לא זה, הוא כבר נעשה מזה בריא.
1: נכון, זה נכון.
0: שורף כל המחלה שלו.
2: טוב, חברים, אז אנחנו רוצים פשוט להודות לכולם על על היום הזה, ועוד יהיה לנו סעודה מאוד מיוחדת ומרגשת, שבה אנחנו עוד יותר נוכל להודות לבורא על זה שהוא אסף אותנו יחד ונתן לנו לחוות את המעמד הזה. ובשבילי היום הזה הוא פשוט דוגמה שאנחנו לוקחים משהו יחד, וזה לא משנה איזה נושא זה. תראו מה יצא עכשיו במעגלים. שאנחנו לוקחים את זה יחד, אנחנו פשוט יוצרים דבר שמביא תיקון לעולם. וזה מה שאנחנו צריכים להיות כמה שיותר. להיות הבני ברוך, שיודע בכל רגע נתון להיות הגמיש, ולהתאים את עצמו למה שהחברה רוצה, ופשוט זורם כמו הדג עם הדגים. אז ממש מעומק הלב, תודה לכולם.
3: גם אני מצטרף להודיה. מה שקרה כאן היום, זה תהליך מאוד מיוחד של שותפות, שכל חבר עכשיו השתתף ותרם ופתח את הלב שלו, והיה מעורב. וההתקללות הזאת היא הדבר בעצם שאנחנו עושים פה. זה הדבר המיוחד והנפלא, שאנחנו מתחברים, מתאמצים ביחד, ובדאגה הכי עליונה שהבורא יכול לתת לאדם בעולם הזה, לדאוג איך להקים חברה שתוכל לקלוט אליה עוד אנשים, שילמדו איך להתחבר ביניהם ולהתקשר לעליון. איך אנחנו מרחיבים ממש, איך מפרסמים את הבורא לכולם, איך נוגעים בלב כל אדם בודד או נזקק, שלגעת בו, בלב, לצוות ולעשות לו משהו. ומכוח החיבור הזה, המשותף בינינו, הוא הפועל. הוא בעצם ממש נותן עכשיו לכוח העליון לזרום דרכנו לכולם, ולהודות לבורא שנותן לנו לשחק במגרש שלו.
4: לא זכור לי שהיה כזה אירוע, האמת שזה היה החלום שלי ככה לעשות כזה אירוע, ואיפה שאפשר לשקף מה שאנחנו עושים, גם לשתף וגם לתת לכולם אפשרות לזום. אני חושב שאנחנו הצלחנו, עשינו הכל, עוד לא עשינו סיכום, אני בטוח שנקבל ונאבד את כל הנתונים ונוכל להשתמש, זה ברמה גשמית. ברמה רוחנית, אני אפילו לא מתאר לעצמי איזה פירות זה ייתן, זה ממש התעוררות מלמטה, וככה נמשיך לכנס הבא שלנו. תודה לכולם.
5: כן, אין ספק שעברנו פה תהליך, ואני תמיד שואל את עצמי אחרי אירוע, אחרי משהו גדול, האם זה היה מוצלח או לא מוצלח. עכשיו, האגו משקר, האגו תמיד מחמיא ומספר דברים טובים וכן הלאה, אבל כשאני מסתכל על התהליך שעברנו פה היום, החל מהתחלה, שלב ראשון, שלב שני, שלב שלישי, אז עד השלב השני, היה הכל לפי התוכנית. ממש מצוין, לפי התוכנית, כולל ההצגה הנפלאה של הבניין והכל. בשלב השלישי, פשוט הייתה לנו הזדמנות לשמוע אתכם. ושם התחלתי להתבלבל, כי שמעתי המון המון דברים חדשים שלא הכרתי, שלא חשבתי, שלא דמיינתי, במעגל שאני הנחיתי, ואחר כך בשיתוף הכללי, זה מאוד מאוד מרגש, וזה כמו לצאת אחרי שיעור עם רב. כי אתה נכנס לשיעור ואתה חושב שאתה יודע משהו, ופתאום הוא מסביר לך עוד כמה רבדים עמוקים יותר, שלא דמיינת שהם קיימים בכלל. זה לא שאתה יודע אותם, אבל אתה יודע שאתה לא יודע. וזה דבר נפלא. ואני יוצא עם ההרגשה הזאת היום, שיש לנו המון דברים, המון סוגיות בכלי הישראלי, שאנחנו מתחילים להבין שאנחנו לא יודעים אותם. זאת התחלה נפלאה, ובטוח אם מלמעלה נתנו לנו את התובנה הזאת, ייתנו לנו גם את התשובות לכל השאלות. תודה לחברים על כל מה שעשינו כאן היום, ומה שעוד נעשה. לחיים.
2: להצטרף לחברים ולהודיה. אני חושב שהכלי הישראלי יש בו עוצמה אדירה, אדירה. לא נשכח את החברים שלנו מהעולם שהיו איתנו, חלקם הגדול, מי שיכול, מחוברים ותמכו בתהליך הזה. אבל באמת בכלי הישראלי יש עוצמה אדירה, וצריך למצוא את הדרך איך לשחרר אותה, ואיך לתת לה מקום לביטוי. אני בכלל לא חושב שיש לנו תשובות לכלום, אבל אני חושב שיש לנו הרבה הזדמנות להתחבר בינינו, ולבקש עזרה מהבורא. ואני בטוח שככל שאנחנו נתחבר בינינו יותר, אז גם הבורא יסובב את הדברים כמו שצריך לסובב, ובזה נעשה לו נחת רוח. לחיים בני ברוך. תכף אורן יסיים, אבל אני רוצה להגיד שלושה דברים קטנים, קצרים. אחד, חברה מאוד יקרה שלנו איבדה טלפון, אז אם מישהו מצא, שיוריד את זה בבקשה לדוכן של הביטחון. דבר שני, יש לנו חבר נפלא ומקסים בשם יוסי. יוסי מאור, הוא נהג אוטובוס. הוא מציע בסוף האירוע הזה, אחרי הסעודה, הוא מתיישב ליד ההגה ונוסע מכאן עד נהריה. ועוצר בדרך בכל מקום שאתם צריכים. נתניה, חדרה, זיכרון יעקב, קריות, נהריה. יש לו 50 מקומות. לא עולה כסף ובטוח תהיה אווירה נפלאה בדרך. אז עוד פעם. נתניה, חדרה, זיכרון יעקב, קריות, נהריה. יוסי ייקח אתכם בשמחה לאן שצריך. תודה ליוסי, החבר הגדול שלנו. כן. אתם רואים מלמעלה עוזרים ככה, לא מעט. אז מי שלא ידע איך הוא יגיע הביתה ורכבת, אז הנה, יש פתרון. עולים על האוטובוס והכל מסתדר. דבר נוסף, ראיתם פה את הדוכן, ראיתם פה את הצעירים, נכון? הם בוערים. אני בטוח שלכל אחד יש פה בן, בת, נכד וכולי, שהוא צריך לתפוס אותו באוזן ולרשום אותו לקמפוס. אז יהיה להם דוכן ליד הפינת אישון. חוץ מזה שתבטיחו לילד, לילדה, שתשלמו גם על הקמפוס, גם תקנו לו מתנות וכולי, אז מי שרוצה שיבוא לדוכן ליד הפינת אישון, ותרשמו או תרשמו את מי שאתם רוצים שיפנו אליו.
1: מה אני אגיד? כאילו, ממה שאני שומע, מכל מה שמדברים כולם, אני רואה שהבורא נתן לי חברים וחברות חכמים מאוד, ורגישים מאוד, שמרגישים את הרב, מרגישים את העם, ומרגישים איך לעשות חיבור כזה. למה אני גם רואה ומזהה שאתם חכמים ורגישים? כי אני יודע שלי אין שמץ של מושג איך לענות על כל השאלות הגדולות שיש בפנינו ושעוד יהיו, אבל אם אנחנו נהיה מחובקים, תמיד נשמע את קולו של הרב מכוון אותנו. אז רציתי להוסיף את זה, שתמיד נזכור שהכוח שלנו יהיה אם נהיה מחובקים. דוגמה קטנה, היום, שהוא מורגש כמו יום עבודה רוחני אצל הבורא, תרמו כבר 203 חברים. רצינו להגיד תודה, אספנו עד כה כבר 93,000 שקל. באו אליי בהפסקה חברות עם תיקים מהדוכן תרומות, עם תיקים. אמרתי להם, מה אני אעשה עם תיקים? אמרו לי, נגמרו הכובעים. תסתכלו, תסתכלו לשם, יש תיקים. למה? כי זה תיק מניות. אז מי שעוד אין לו תיק מניות, מוזמן. עכשיו אנחנו יוצאים, אני אסביר את הפרוצדורה כי עכשיו טיפה מורכבת, כי הדבר הבא זה סעודה שהיא בעצם פה. עכשיו אנחנו כשנגמור וישיר וכל זה, אז אנחנו נצא מכאן. לא משאירים דברים אישיים בכלל, כי את המקום עורכים לסעודה. אז כל אחד לוקח איתו את כל הדברים, אנחנו ניקח כוסות, נזרוק, את הכיסות נסדר יפה יפה, כי הם בשבילנו, שיהיה לנו מקום בסעודה. עוד לא צריך לעשות את זה, כי יש לנו עוד שיר וכאלה. דפים ועפרונות לאסוף ולשים כאן בכניסה לאולם, שם, תסתכלו לאן אני מצביע, דפים ועפרונות לשם. באיזה זמן אנחנו...

אני רוצה להגיד כמה מילים על מה שעכשיו שמענו על הפצה. באמת יש לנו שנת פריצה. אתם יודעים איך שאני חושב.

0: בתאבון חברים. אנחנו מזמינים את כל החברים והחברות לחלוק התרשמויות מהיום איחוד בסביב השולחן. בתאבון לכולם.
1: חברים, אנחנו נקרא עכשיו קטע מתוך השיעור הקבלה היומי, ספטמבר 2022. פשוט לפרסם לכל העולם, בכל השפות שאפשר, לכל הנבראים, שעתיד העולם הוא בזה שאנשים יגלו את הכוח העליון שמנהל אותם, ושזה אפשרי רק על ידי חיבור ביניהם. ככל שהם יתקדמו לזה, הם ירגישו את עצמם יותר מאושרים.
2: טוב חברים, חשבנו הרבה איך להתכוונן לסעודה הזאת, ואז אמרנו למה לחשוב, בוא נרגיש את המצב, נרגיש מה שעברנו היום. איך אפשר לסכם דבר כזה, יום כמו שזה, כמו שמושי אמר, אני לא זוכר שהיה כזה מפגש. ישבנו לקפה עם הרמח"ל, עשינו סיור עם שלי, עם הקוקה ולנה, ככה סיור פרטי בתוך הבניין, ראינו כבר את המצב העתידי, עשו לנו עתיד קדימה. התרגשנו מהצעירים עד דמעות, עד כמה הם אינטליגנטים, חכמי לב, וכבר בוערים להפיץ את החוכמה. אחרי זה שמענו חידושים בהפצה של חברים שאפילו השאירו את גלעד מבולבל. ועכשיו הסעודה הזאת שאנחנו רוצים ככה לשפוך הכל ועם תחושה כזאת שזה לא ייגמר.
1: כן, שזה לא ייגמר. וכמו שקראנו עכשיו בקטע, איך שהסוף שלו, שהם ירגישו את עצמם יותר מאושרים. ואני רציתי להתחיל עם מה שהקוקה סיים, פחות או יותר עם הדברים שלו, כי זה בדיוק המחשבה שעברה לי בראש, באותו זמן, שכל מה שאנחנו עושים ביחד, יש בו כוח. כל מה שאנחנו עושים ביחד. באמת בכל השנים שלי פה, בקבוצה, בחברה הזאת, עשינו כל מיני דברים, באמת, לא יודע, דברים מזויים אפילו. אבל אם עשינו אותם ביחד, היה בזה כוח. וזה אני חושב הסיכום, גולת הכותרת של היום הזה, שאנחנו עכשיו רוצים לקבץ, אנחנו מקבצים את כל הכוח שלנו ביחד, וככה עולים על הספינה הזאת, נושאת מטוסים אפילו הייתי אומר, שנקראת בני ברוך, ושתים ביחד לאותו כיוון. וככה עוד קצת לפתוח ולחמם את הלבבות שלנו, יש לנו הפתעה, פריצה בשידור מוקלט, אבל פריצה, שככה, אתה רוצה לספר?
2: מה יש לספר? בואו נשמע. הרב הולך לסכם לנו את היום, חברים. בואו נשמע מהיום. בבקשה.
3: מרגיש את הרוח בבניין?
4: כן.
3: יפה.
5: רב, החברים מאוד מתגעגעים אליך. כל הזמן הם שואלים, האם הרב יודע שזה קורה? האם הוא...
4: כאן נראה כל הזמן.
5: כל הזמן הם שואלים, האם אתה נותן את ברכת הדרך על העשייה? כל הזמן הם שואלים.
3: היית רוצה למסור מסר לחברים, שנוכל להגיד בשמך?
4: אני באמת... מופתע מהכמות אנשים.
5: רב, אתה מרגיש שהחברים מוכנים לרוחניות?
4: אני חושב שיותר מזה. מי שמוכן, אז הוא מוכן. ומי שעוד לא מוכן, אז יש לו זמן.
5: איך מי שמוכן יודע שהוא מוכן?
4: מי שמוכן הוא צריך להרגיש את זה בלב.
5: ואנחנו יכולים לעזור אחד לשני להיות מוכנים?
4: כן, אתם ודאי. כולכם.

טוב חברים, יש לנו אייטם מאוד מיוחד עכשיו, אבל לפני כן אנחנו פשוט לא יכולים שלא לשאול אתכם, איך האוכל? איך היה האוכל כל החג הזה? מגיע לצוות המטבח שלנו, לחיים ענק על העבודה שהם עשו, ולכל הסטאג'רים ולכל החברים שעזרו, את התורנים, לכולם.

0: מרגיש שאנחנו באמת מתקרבים לדור האחרון. ובעל הסולם כותב בכתבי הדור האחרון שכל המענה לחברה יותר יקבל עוד כבוד חשוב ביותר. כלומר, יש חשיבות לכך שהחברה תדע להוקיר את החברים שפועלים לטובתה. אז בתוך יום הייחוד הזה, אנחנו רוצים לעצור רגע ולהגיד תודה. תודה להמון חברים, אבל כאן עכשיו אנחנו רוצים להגיד תודה לכמה חברים ספציפיים שעושים את זה באמת יום יום למען החברה ומאוד מאוד התבלטו בזה בתקופה האחרונה.
1: החבר הראשון זה איתי רפאלי.

לפני לא זוכר כמה זמן, מיכאל, המנכ״ל שלנו, אמר, אנחנו צריכים להקים קהילת לומדים. טוב. מי יקים קהילת לומדים? מיכאל אמר, איתי. איתי יקים קהילת לומדים. בא איתי, עם כל הנשמה שלו העדינה, ולחלל פנוי, ויש מאין הקים קהילת לומדים. הכל מהרצון שלו להתבטל ולשרת את מה שבני ברוך חושבים שכדאי שיהיה בעולם לתיקון. את כל הלב שלו, את כל המוח, את כל הימים, את כל הלילות. אוכל כל יום אתגרים, מאתגרים שונים. ובכל זאת, לא מרפא, ככה כמו רוטוויילר רוחני תפס, הוראה שבאה מהעליון, כמו שהוא מתייחס, ובזכות המסירות נפש שלו, הוליד דבר חדש בעולם, בעם ישראל. אז אנחנו רוצים לתת לך תעודת הוקרה, כי אנחנו מקנים בך. ורוצים גם לגדול להיות כמוך. אז אני אתן לך את התעודה ואז נשמע אותך.

0: האדם בשביל להתפתח רוחנית צריך רב, קבוצה, ספרים, הפצה. רב, כל מי שיושב פה בחדר הזה, נמצא פה בגלל שיש לו קשר פנימי מאוד מיוחד עם רב. ועל זה אנחנו צריכים להודות. הקבוצה, הבורא סידר לי בקבוצה להיות ב-PT4. שזה... PT4 שינתה אותי הכי הרבה בחיים, ממש. מלא דברים, טובים, יותר טובים, עוד יותר טובים. כולנו דבוקים כמובן בכתבים שלנו, בבעל הסולם, ברבש, איך הוא ככה, רבש מצייר אותנו כל בוקר מחדש. והדבר היחיד שנשאר לנו זה הפצה. אז אני רוצה לספר לכם משהו. אני בהפצה, בערבים, יש לי ארבעה ערבים בשבוע שאני עושה הפצה, מלא, כאילו. עוד ערב אחד, זה ערב של המפגש הסירייה, עוד ערב אחד, משפחה. שני ערבים משפחה, גם יום שישי בערב. למה אני אומר את זה? בשביל שהקבוצה תוכל להשתמש ביכולות הטבעיות שלי. אני לא עושה שום דבר מעצמי, לא משהו מיוחד. זה מה שהבורא נתן לי. בשביל שאני אוכל לעשות את זה, הבורא נתן לי את אשתי, שבזכותה... איפה שירלי? בטח היא מתחבאת איפה שהיא נשמה. שבזכותה היא לוקחת על עצמה את כל עול הבית והמשפחה. היא דואגת באמת שאני אתפנה ואני אשרת את החברה. וכאן תאל כתבת בטעות איתי רפאלי, אם אפשר תעודה חדשה, שכתוב שירלי ואיתי רפאלי, כי זה הכל בזכותה. חיים חברים!
1: עכשיו יש לי כבוד מיוחד, והאמת ממש תענוג, ממש תענוג לספר לכם על החבר שעומד עכשיו לקבל את תעודת הוקרה. אני לא אשאיר אתכם במתח. החבר הזה זה שלמה בן שלום.

0: זהו, כבר ממחיאות כפיים, רואים שאתם יודעים למה. כבר מהמחזור הראשון, אני רק עכשיו מדבר על הסטאג'רים. מהמחזור הראשון של הסטאג'רים, ששלמה לקח על עצמו את התפקיד של הליווי שלהם, הוא נמצא שם בשבילם כל הזמן, פשוט כל הזמן. הוא לא רק מלווה, הוא האבא והאימא שלהם, כל מה שהם צריכים. הוא מתאם להם אירוח גם אצל המשפחות, דואג שהם ידעו מה מחכה, מה הלוח זמנים. שם לב הדברים הכי קטנים, ממה האדם לובש ועד איך הוא מרגיש, המצב רוח, הכל. תמיד יודע איך לעודד, לתת תחושה של חום, שיש על מי לסמוך, והכל הכי מטרתי שיכול להיות. כל זה הוא עושה בלי להוריד שום דבר מעשייה שלו בהפצה אחרת, בתרגומים, בקהילת הצעירים, בהדרכה בנוער, ועוד מיליון מקומות אחרים. פשוט שלמה בא ונותן את עצמו ב-100% לבני ברוך, וזה עוד לפני שהוא התגייס בכלל. אז שלמה, מכל בני ברוך, אני רוצה לתת לך את הדבר הזה שכל כך מגיע לך.
1: טוב, להבדיל מאיתי אני עוד לא נשוי, אבל יש לי את פיטימה היקרה שתמיד איתי בלב. אז קודם כל תודה רבה לעשירייה שלי. באמת מורגש כמה כל הכוחות זה, הם אף פעם לא מעצמך, תמיד מהחברה, וקודם כל זו החברה הכי קרובה וזה העשירייה. רציתי להודות באופן אישי לכל החברה, שלושה גורמים, אבל כאילו לכל החברה, באמת הדוגמה האינסופית שלכם, להתמדה. קודם כל זה הרב כמובן, לראות את השיעורים האלה מ-2002 ולשמוע איך כבר אז הוא אמר, נתתי לכם כבר הכל, שמעתם את כל העצות, ולראות איך מאז עד היום הוא פשוט ממשיך לעבוד, כאילו הוא איתנו עד הסוף. ממש, זה לא משנה כמה כבר נתנו לו, הוא יודע שיש לו מה לתת, לתרום, והוא ממשיך את זה יום אחרי יום, כל עוד יש לו כוח ויכולת. באמת, קודם כל תודה רבה לרב שלנו. החלק השני זה כמובן הכלי העולמי, שבאמת כל המאמצים האדירים שהם עושים כדי להיות פה, אם זה בסטאז', כנסים או סתם לביקור, אני שומע כל כך המון סיפורים, ממש מדליקים לי את הנקודה שבלב כאילו התעוררה בפעם הראשונה, לשמוע מה הם עושים, מה הם עוברים, רק כדי להיות פה שבוע ימים, זה באמת לא ייאמן. הייתי יכול, לא יודע, לשמור את כל הסיפורים האלה, הייתי אולי עושה איזה ספר. באמת, מה שהם עוברים, אני חושב שכל אחד צריך להכיר מזה, ולכן באמת שומעים על כל הסיפורים כשנמצאים בסטאז', אז קודם כל תבואו כולם, גם כלי ישראלי, כלי עולמי, תבואו. ובאמת להודות בסופו של דבר זה לכלי הישראלי ולקהילה שלנו פה בפתח תקווה, שאתם פשוט נמצאים פה כל הזמן. לא משנה באיזה אירוע, לא משנה למה, אתם פה כל הזמן, ועצם הנוכחות שלכם מחייבת אותנו כל הזמן פה להשתכלל עבורכם כל הזמן מכל הבחינות. באמת, אין כאן מקום להאריך, לחיים.
2: טוב, את התעודה האחרונה קיבלתי את הזכות להציג. התעודה הזאת היא תעודה שאנחנו ממתינים לה כבר שנים רבות. אני חושב למעלה מעשור, מהרגע שקנינו את הבניין. יש בינינו נשמה מאוד מאוד מאוד מאוחדת שהיא

0: קצת מביך. טוב, קודם כל, תודה רבה לאשתי, שזה WPT23, ש... שהן מחזיקות את העשירייה שלנו ממש על כנפי נשרים, כולל אותי, על רב גבוה מאוד, בלי לתת איזשהו תירוץ לברוח. ואני מרגישה ממש בעלת מזל, כי אני משקיעה במקום הכי חשוב בעולם. ו... ואני רואה את זה גם בכל החברים שנמצאים פה, איך שכל אחד מגיע לפה, ובהתחלה מסתכל וסופג, ואחר כך הוא מרגיש שהוא לא יכול יותר לספוג, לא יכול יותר להיות פה רק על פירות שאנשים אחרים עושים. ואז ממש כל מה שיש לנו פה, את האירועים, להרים אותם, את הסעודות, את ההפצה, את הצעירים, את האינטרנט, כל הכלי העולמי, כל הפרויקטים שעושים, שהם בהתחלה כולם נראים עזועים, אבל אנשים בכל זאת למעלה מהדעת משקיעים, כי זה חשוב. אז לחיים לכולם, ומה אני רוצה להגיד? שמצד אחד זה שמחה מאוד מאוד גדולה, מצד שני זה גם פחד מאוד גדול ויראה מאוד גדולה, ואפשר להתגבר על זה רק כשעובדים ביחד, וביחד עם עיניים סגורות צועדים, והלוואי שכולנו נצליח לעשות את זה בכוונה נכונה.
1: יש לנו עשירייה מאוד מיוחדת, ככה בזמן שהם מתארגנים, העשירייה הזו מלווה אותנו בכל הסעודות, בהרבה אירועים. לי יצא מקרוב לא פעם לראות כמה השקעה, כמה מאמץ, כמה הכנה, כמה דיוק, כמה רגש יש לחברים האלה. החברים היקרים, הענקיים האלה, המתוקים, זו הלהקה שלנו. לחיים. לחיים.

איזה ערב מקסים יש לנו פה. והוא עוד לא נגמר, והאמת שעכשיו אנחנו מגיעים לשיא של הערב הזה. אני קצת הגעתי באיחור, אבל כולם כבר מבינים מה ההבדל בין מרכז מבקרים ל... בסדר. כל היודע להסביר את זה ככה. מבינים?

1, 2, 1.

0: הסולם היה פה, היה אומר, שמח אני שנבראתי בדור שכזה, שכבר מותר לפרסם את חוכמת האמת. ואם תשאלו לי, מאין אני יודע שמותר הוא, אשיב לכם, משום שניתן לי רשות לגלות.
1: שמח אני שנבראתי בדור שכזה, שכבר מותר לפרסם את חוכמת האמת. ואם תשאלו לי, מאין אני יודע שמותר הוא, אשיב לכם, משום שניתן לי רשות לגלות.
0: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור, בשעה 2:40 באולם הלימוד. לחיים בני ברוך.

0: שלום, בחלק הראשון נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 10 מתאריך ה-15/10/2003. בבקשה.
1: לגבי ארגון הקבוצה, לגבי עבודה בקבוצה, לגבי הקשר עם בני ברוך, לגבי העברה של ישיבות, שיעורים, הרצאות, אירועים, פיקניקים, מתן תרומות ומעשרות, הכל ברור לנו, ומתוך ניסיון תוכלו לדעת שמרכז בני ברוך בחיים לא דרש מכם שום דבר. וכל מה שיוצא לאור על ידינו, שזה כמות עצומה של חומרי מדיה, כל הציוד שאנחנו רוכשים, וכל זה הוא לא על חשבון אף קבוצה, למרות שכל הקבוצות משתמשות בפירות העבודה הזו, כל הציוד הזה והדברים הללו משולמים על ידי אמצעים אחרים ולא מהקבוצות. כלומר, אנחנו קודם לכל חושבים, ולפני הכל, שההשתתפות שלנו בהתקדמות תהיה בהתאם להנחיות של כללי העולם הרוחני, כשהמעשר ניתן כלפי חוץ ולא למען עצמנו. ולכן קודם כל אנחנו רוצים לדעת שבאמת הדבר הזה מקוים ונשמר. בגדול, ידיעת הכללים הנכונים של העולם העליון והאופן שבו אנחנו צריכים לסגל את עצמנו אליהם או להתאים את עצמנו אליהם, זה מה שכל הזמן מקייל אותי לחיפוש בחרת עמה לעולם העליון, להיות דומה לו. ואם אני לא יודע בדיוק מה הן אותן מסגרות שיתאימו לפרצוף הבא, לחפד העליון, למה שאני צריך להיות תואם לו, אז החפד העליון הזה, התכונות של המדרגה העליונה יותר, צריכות לבוא לידי ביטוי לפני, וכך אני יכול כל הזמן להשוות את עצמי עם משהו, למדוד את עצמי כלפי משהו, כי אם זה לא קיים, או אם אני מזלזל בזה, אז אני רואה בבירור שאני מזלזל בזה, ואז אני אוכל לתקן את עצמי, את הסטייה של עצמי, אני אוכל למצוא בעצמי איזושהי הצדקה. אז כל המסגרות האלה שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו, הן רק בשביל התקדמות יותר קונקרטית, יותר מהירה שלנו עצמנו. כי אנחנו לומדים איתכם שכעיקרון הבורא יכול היה לעשות הכל להפך. כלומר, במה שונה ההתקדמות שלנו בעבודה שבאהבת לך כמוך, מהמטרה הסופית של ואהבת את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. זה מה שמבטא את המדרגה האחרונה, כשהיחס של הבורא לאדם והיחס של האדם לבורא שווים לחלוטין. אז העבודה ניתנה לנו להשיג את המדרגה הזו של אהבה, דבקות, הידמות לבורא, ניתנה לנו לשם כך עבודה בקבוצה. כמו שאנחנו לומדים אתכם, כי אנחנו יודעים שבמובן שכזה אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו ולקבל איזון חוזר, ביקורת, פידבק מהחברים שלנו. אנחנו יכולים לבקר אותם, יכולים לבקר אותנו, אנחנו יכולים להשקיע בהם מאמצים, והמאמצים האלה יחזרו אלינו בזמנים קשים. אנחנו יכולים למצוא במצבים שונים של עליות וירידות, וכשאני יכול אני עושה משהו למען הקבוצה, וכשאני לא יכול הקבוצה עוזרת לי וכן הלאה. ביחס לבורא, כל הסגנונות של העבודה הללו לא עובדים בכלל. ביחס לבורא, אתה פשוט צועד מעבר למדרגה מסוימת, עובר אותה, השגת מסך, אז אתה נמצא איתו. אם ככל שלא עשית את זה, אתה לא איתו. וזהו, אין שם שום מצבי ביניים, אין שום אפשרויות איכשהו שם, איפשהו להיות במצב של בינתיים, לפעמים כן, לפעמים לא, איזה רצו ושוב, מול הבורא אין דברים כאלה, הכל צריך להיות אבסולוטי. בכל מדרגה, בכל דרגת קשר עם הבורא, בפני עצמה, אותה מדרגה היא אבסולוטית, היא מוחלטת. ולנו, בפני עצמנו, ניתנה אפשרות למדל את כל זה ולעשות הכל בקבוצה, כלפי הקבוצה. ואנחנו יכולים במצבים שלנו להתקדם בצורות שונות, דרכים שונות. זה מה שעברנו איתכם, כן, איפה המאמר הזה שדיברנו עליו? בסעיף י"ג אמרנו שלמרות שיש שני מעשי השפעה בין הבורא, בין האדם לבורא ובין האדם לזולת, הפעולות של האדם ביחס לזולת חשובים יותר מאשר פעולות כלפי הבורא, כי הפעולות כלפי הבורא נכון להיום, מהן מבלבלות אותי, אני לא יכול להתייחס אליו בשום צורה, הוא לא מגיב אליי, אני לא מגיב אליו, הדבר היחיד שאני יכול לעשות, הוא בעצם ביחס, ביחס שלי כלפי הזולת, ליצור את כל ההכנות ביחס לבורא, ולכן גם נאמר, למה היחסים האלה כלפי הזולת יכולים להביא אותנו למדרגה האחרונה הגבוהה ביותר, משום שהמצב שלנו הוא לא מוגדר והוא מעודד על ידי החברה. החברה דורשת ממני להתנהג כלפי הנכון, הם דורשים ממני לאהוב אותם, להתייחס אליהם נכון. המטרה קרובה יותר, אני רואה, היא מוחשית מבחינתי, המצב שלי, המצבים שלי, היחס שלי, המצבים בקבוצה, הדבר הזה הוא נשלט וגם ניתן לביקורת, גם על ידי וגם על ידי הזולת, בעוד שכלפי הבורא אני בכלל לא יודע איפה אני נמצא, באיזה יחס כלפיו, אני יכול לשקר לעצמי בכל דרך שבא לי, וזה גם ההבדל. בין דרך קצרה ויעילה, שהאדם מקבל על עצמו את ההזדמנות שניתנת לו ועושה את זה דרך הקבוצה, או אם הוא נוקט בדרך ארוכה ולא יעילה. אני יש לי בורא, אני אשב לעצמי בנפרד, אני אברר בעצמי את חוכמת הקבלה הזו, אל תיגעו בי, אני החכם ביותר. האפשרות היחידה שניתנה לנו לעבד באופן מקצועי ואת הדברים ולהתקדם באופן אישי, זה הקבוצה. ולכן אין כמה לעשות. יש כלל מאוד פשוט בתורה, או חברותה או מיתותה. כלומר, או שאתה נמצא בקבוצה, או שאתה מת מבחינה רוחנית. ואין כאן אופציה ג' וכאן גם קורה שאותם חוכמולוגים שמסרבים לכך לאחר 10-15 שנה, 5-10-15 שנה, יש לי כאלה דוגמאות, מתחילים להבין לאט לאט שחיו את החיים האלה לריק, ושלא יכולים היו לדרוך על האגואיזם הקטנטן האישי שלהם כדי להתמסר לעבודה הזו. אין מה לעשות, צריך לדרוך על עצמך, צריך לכופף את עצמך. זה לא נעים, זה לא טוב, אתה רוצה לברוח מזה בכל דרך אפשרית ובכל שנייה. אבל אין מה לעשות, אין דרך אחרת. הנשמה הכללית נשברה בכוונה כדי לאפשר לנו על בסיס אותן עיבוד של יחסים שלנו כלפי יתר הנשמות, למצוא שם את תכונות הבורא, שם להרגיש אותו ושם להידבק בו. רק שם, בכלי המשותף.
2: הלאה.
1: באותו זמן שהיחסים של האדם לבורא, כותב על הסולם, חייבים להיות קבועים, כלומר מוחלטים. ולא משתנים, לא בזמן ולא בכיוון. הלאה. אין הרגשה של הדורש לקיימן, כלומר הבורא נסתר מאיתנו. גם כשאני פועל בכיוון ההוא, אני לא יודע, וגם ממי אני מקבל, אני לא יודע. כלומר, יש כאן אפשרות לכאלה דמיונות שאפשר להמציא את כל מה שנראה לנו. אני שמעתי ושומע לאורך כל הניסיון שלי, כל השנים שאני מלמד, ואנשים שמגיעים אליי, עד כמה אנשים יכולים להתבלבל, לשגות באשליות, ולהמציא לעצמם כאלה מצבים שהם כבר נמצאים איפשהו שם, בין סוף, בין העולמות הרוחניים, כשבפועל הם עוד לא התחילו אפילו את העבודה לתכונות שלהם, לתיקון התכונות. וגם האדם מתרגל מאוד לפעולות ופעולות שנובעות מהרגל, לא מביאות תועלת. כלומר, ביחס לבורא, כשאני נמצא לבד, וביחס למשהו שאני יכול להמציא לעצמי, שם איזה שם אשליות משלי, אז אני יכול להמציא כאן כל מיני שם מסקנות ומנהגים ותקסים, ומה לא, אנשים ממציאים לעצמם כאלה פולחנים, איך אומרים ברוסית פולחן? כן, פולחנים, של איזה שהם יחסים כביכול שיש בין עם לבין הבורא, וממש בונים דת חדשה. ממציאים את זה פשוט, כן, בודים את זה. וכך,
2: ясное понимание того, что кроме
1: שחוץ מעבודה בקבוצה, בין שווים לי, אין לי שום אפשרות אחרת להתקרב לבורא, וגם לא תהיה לאנושות שום דרך אחרת, כי זה בא לידי ביטוי ברור בשבירת הכלים, שבירת הנשמה הכללית, והעבודה שניתנה לנו בהדבקתה, זו הדרך היחידה לחזור לאותו מצב שלם שבו הנשמה הזו נמצאה פשוט באוביות דשורש, וכשאנחנו חוזרים שוב לאותו מצב, אנחנו חוזרים כבר לאוביות דלת.
2: אוביותה. И насколько мы будем с вами
1: продвигаться, וככל שנתקדם יחד איתכם, ככל שהקבוצה שלנו
2: понимающая
1: правильно
2: реализующая
1: מפותחת יותר, מבינה יותר, מממשת נכון יותר את הדרישות הרוחניות. אם זה לא משתנה, אז אומר שגם אנחנו לא משתנים, והם צריכים להיות תמיד קצת מעלינו. מאיפה לקחת אותם עקרונות קצת גבוהים מאיתנו? מתוך המאמרים, מתוך מה שהמורים שלנו מראים לנו. לכן אותם שם 20-30 מאמרי יסוד שכתב לנו הרבש, בהם כעיקרון יש הכל. המאמרים האלה שכתב בעל הסולם. רק אז אנחנו נתחיל להרגיש כבר בעת הלימוד, בעת הלימוד עשרה ספירות, מה באמת נמצא שם, מה באמת אמון שם. ואז לא נדמיין, נחשוב איזו אשליה של מה שנראה לנו, אלא נחיה בזה באמת. כלומר, העבודה המרכזית שלנו, העיקרית שלנו, היא העבודה שלי בקבוצה.
2: Я вас очень прошу, попробуйте.
1: לכן אני ממש מפציר בכם, תנסו להתרשם ממה שאתם רואים כאן, מאיך שעובדת הקבוצה המרכזית של בני ברוך, ובואו ניישר את כל הקבוצות שלנו לאותה רמה. ניישר קו. ואז כולנו נמצא את עצמנו בדרגה רוחנית שונה לחלוטין.

0: После выполнения девиза дня есть силы и энергия.
1: אחרי קיום המשימה היומית יש לי כוחות ויש לי אנרגיה. איך להשתמש בהם באופן הטוב ביותר, מקסימלית, בימים שנותרו. אז הבעיה הגדולה ביותר שלנו היא לא לעבוד כשיש לנו איזושהי אנרגיה, כשאנחנו מלאים בהתפעלות באור העליון, כשהבורא נותן לנו הרגשה טובה, ואנחנו התעוררנו בבוקר, והכל מאיר וטוב, ויש לי מצב רוח טוב, ואני מוכן לכל. זה לא אני. פשוט כך עוררו אותי, כך יצרו אותי. כל התנאים הפנימיים האלה שלי. ואם אני אפעל באמצעותם בצורה כזו, זה לא יהיה על חשבוני. זה על חשבון מה שנקרא התערותה דלעילה. כלומר, כשמלמעלה מתפשט אור, ופשוט מרוממים את האדם. זה מצב טוב, זה מצב קל, מצב נעים, אני מסכים איתכם. אבל זה לא מימוש רשימות. כשנמצאים במצבים כאלה, אתם יכולים פשוט עכשיו מהר לקחת למקומות קשים בספרים, להתחיל להסתכל בהם ולראות בהם איזושהי עמקות גדולה יותר, ידע עמוק יותר, קשר בין מרכיבי הבריאה, בין דומם צומח חי ומדבר בין הדרגות האלה. אתם יכולים סוף כל סוף אולי להבין על מה מדבר בעל הסולם פה ושם, או אני, באיזשהם ספרים, במקומות הכי מתוסבכים ומורכבים. אם יש לכם כזו התפעלות, אתם יכולים אולי סוף כל סוף להבין באיזו דרך אפשר להתייחס, אבל בצורה ברורה, כן? כלפי החברים, תנסו לא פשוט לסחוד במצבים האלה, אלא לנסות להכניס אל תוכם את השכל שלכם, את הביקורת שלכם, את היחס שלכם. נו, כן, היחס השכלי לזה, ולא רק את היחס הרגשי, ותרשמו את המצבים האלה, תתעדו אותם, ולאחר מכן תראו מה קורה לכם כשמלמעלה לוקחים לכם את אותה התרשמות, התפעלות, והכל נהיה פתאום הרבה יותר אפור, הרבה יותר חסר אנרגיה, ערפילי, כשאתם ממש שוכבים ולא יכולים לזוז, שיהרגו אתכם, אבל אתם לא יכולים להזיז אצבע. אז כשהאור הרוחני מתרחק, האדם נשאר לחלוטין חסר חיים. לא במצב להזיז שום דבר. לכן צריך לרשום את המצבים האלה, לראות אותם, למצוא באיזה ביקורת, מי אני בכלל ואיך יכולים לשחק בי מבחוץ. ולמה משחקים איתי כך? מכיוון שמלמעלה מראים לי איך אני צריך, מאיזה פרמטר תחתון ועד איזה פרמטר עליון אני צריך בעצמי לשלוט במצבים הפנימיים שלי, אני באמצעות הסביבה שלי, אני בעצמי בשום פנים באופן לא עולם לא, אבל עם הסביבה שלי, החברה שסובבת אותי, אני יכול לעשות כך שלא משנה מה הבורא יעשה איתי, איך הוא ישחק איתי, והוא הוא תמיד ידחוף לי כזה טריק או שטיק. הוא כל הזמן, איך לומר, כל הזמן ישלוף אותי ממצבים טובים בכוונה, בכך שהוא מוסיף לי אגואיזם. ואני בתורי צריך להשיג מצב כזה, מצב בלתי תלוי, של עצמאות כזו. מה זה נקרא חופש? חופש הוא חופש מהבורא, אגואיזם או אלטרואיזם, זה לא משנה. הרי הוא היחיד ששולט בכל, אז החופש ממנו. זה, יש כזה מאמר, בדרגות הסולם, לא בשלבי הסולם, אלא בדרגות הסולם. דומה אם צומח חיים מדבר, נכון אורן? זה בשמעתי?
0: אנא פרייזינם ננרוסקי הזה כתוז'ה.
1: אוקיי, זה מאמר שאני גם כן תרגמתי לשפה הרוסית, אבל הוא כזה לא מעובד עד הסוף, לכן הוא כנראה מופיע איפשהו באינטרנט, לא יודע. אז במה שונה, מדרגה רוחנית קטנה ממדרגה הגדולה יותר ויותר ויותר ויותר? בדרגת העצמאות של האדם מהבורא. מהבורא. כשאדם נהיה שווה לו, עצמאי, לצידו ממש, ושווה לו. אז כשהבורא מושך אותנו קדימה, הצידה, למעלה, אחורה, נותן לנו כאלה מצבי אופוריה, או מצבים רעים, כשהוא לוקח מאיתנו את כל כוח החיים, החיות שלנו, זה מראה עד כמה אנחנו תלויים בו, עד כמה אנחנו בכלל כמו תלויים באוויר, אתם יודעים, כמו יש כדור שתלוי על חוטים, כן, שלא יודעים משחקים איתו, יויו, נכון? ככה בעברית הוא נקרא יויו. אז
0: он нам этим показывает границы между
1: מראה לנו בזה את הגבולות שבין המצבים התחתונים והעליונים שלנו, שבהם אנחנו נכון להיום כבר צריכים באופן עצמאי, בלתי תלוי בו, להתקיים. הוא יכול להוציא לי את כל האנרגיה, ואני יכול בעצמי להתעלות לאותה דרגה העליונה ביותר שכבר נמצאת לפניי, בדלתא הזו, כן? בפרמטר הזה, בין המדרגה העליונה לתחתונה. במדרגה הבאה זה יהיה עוד יותר, ועוד יותר הדלתא הזו תלך ותגדל. כלומר, בשום פנים ואופן לא יכול להיות בכלל מצב כזה, למיתו של דבר, שהאדם נמצא תחת שליטה מלאה של הבורא. זה יכול להיות רק כדוגמה מצד הבורא.
0: או или как неисправленное состояние человека.
1: כמצב מקולקל של האדם.
0: место для хандры, место
1: כלומר,
0: для
1: מצב ל איזה שם מצבים כאלה שהאדם הוא גמור, שהוא בנפילה, הוא לא אפשרי, הוא לא מקובל על הדעת, הקבוצה חייבת לדרוש מכל חבר שבא להתקן מהר יותר ולהתמודד מהר יותר במצבים האלה, כי בזה שהוא נמצא בה עם המושך את כל הקבוצה אחורה. מה זה נקרא לדרוש מהאדם? היא צריכה לעורר בה, לאבד בה, להשלהב בתוכה כזו אש פנימית כל הזמן, שאף אחד מהנוכחים בה, מהחברים בה, לא יוכל, לא יכול להתקיים ברוגע, ולהמשיך שם איפשהו להיות למטה, מדלדל איפשהו באיזה דיכאון רוחני. אז אנחנו...
0: Вопрос был такой, а как мне, чтобы мне дальше действовать?
1: השאלה הייתה כזו.
0: Вот сейчас для вас после этого конгресса.
1: מה אפשר לעשות לאחר מכן? אז אחרי הכנס מתחילה העבודה האמיתית, המודעת, שבעבודה הרוחנית, האישית שלכם, בעצמאות.
0: став самостоятельным человек становится в состоянии генерировать свои желания.
1: זה שאדם הופך לעצמאי, אז הוא נמצא במצב שבו הוא יכול לחולל בעצמו את הרצונות של עצמו, את המצבי רוח של עצמו. נכון, מדויק לחלוטין. הוא נמצא חופשי לחלוטין, כביכול לא תלוי בבורא. למה? כיוון שהוא את המצבים האלה, את הרשימות האלה, הוא כבר מימש בתוכו בכזו צורה שהם מהווים כבר איזשהו משאב אנרגטי משלו. הוא כבר יש לו כמו איזה תחנת כוח פנימית, כן? איזה מקור הזנה משל עצמו. הוא התקשר עם הקבוצה עד כדי כך, הוא השקיע בקבוצה עד כדי כך, שהוא יכול לצרוך מהקבוצה ולתת לקבוצה, בהתאם למצבים שבהם הוא נמצא, כן? הוא ירד איפשהו מטה, ביחס לקבוצה, נפל, כן? כי הבורא הוסיף לו אגואיזם. ועכשיו הוא יכול באמצעות הקבוצה להתעלות, ברגע שהוא התעלה, כן, הוא עלה בהתאמה לדרגה הגבוהה יותר מאשר שבה הוא היה בעבר. אז על פי חוק כלים שלובים עוברים, הוא כאילו זה נשפח ממנו, והוא נותן לקבוצה את הצבירה הרוחנית שלו, וכך הוא לא מפחד שהוא ייפול פעם נוספת. יש לו כבר איזשהו מטען רזרבה משלו, הוא יוכל מתוכו לדלות אנרגיה פעם נוספת כדי להתעלות פעם בשהו ייפול. ואז יש כאן ממש זוג כזה מעניין, או אפילו משולש אם תרצו. אני בורא וקבוצה. כן, אני נמצא בין שניהם, בין הבורא לקבוצה. ולמעשה קו שמאל זה מה שהבורא עושה לי, וקו ימין יוצא שזה הקבוצה.
0: и у него уже не остаётся необходимости
1: раз כבר לא אין בו הכרחיות לקשור את זה לבורא, כלומר מה ב-100% מה
0: невозможно не связывать себя с творцом, потому что
1: אי אפשר לקשור את עצמך לבורא, כיוון שהבורא נותן
0: левую линию и творец даёт
1: קו שמאל, то есть והבורא נותן גם את קו ימין, כלומר גם את הכלי וגם את האור עיקרון נובעים מהבורא. מה שתלוי באדם הוא חופש הבחירה, איך הוא מממש את זה כך שהוא יוכל לשלב את תכונת האור עם תכונות הכלי.
0: רב, все что вы говорите о группе взаимоотношений.
1: רב, כל מה שאתה אומר על הקבוצה, על היחסים הדדיים, על הכללים של הקיום בקבוצה, מעשר וכן הלאה, כל המסגרות האלה זה לגברים, זה לנשים, זה אולי לא בר יישום. האם יש איזה שהן מסגרות ברורות לקיום הקבוצה הנשית, והן יכולות להתקיים כמו הקבוצה הגברית? קבוצת הגברים.
0: Мы уже об этом говорили. Я не представляю, почему.
1: אנחנו כבר דיברנו על זה. אני לא מבין למה שוב ושוב
0: недопонимание в женской группе, как себя вести.
1: עולות איזה שם אי הבנות נוספות לגבי איך לנהוג בקבוצת אנשים.
0: Или женщины пытаются найти для себя
1: какие-то. או שנשים משתדלות למצוא לעצמן איזה שם תנאים רכים יותר, נוחים יותר, או שהן חושבות ש
0: вопрос о смысле жизни,
1: который השאלה על משמעות החיים שמופיעה בהן לא נובעת מהבורא, או שאולי הם איזשהן יצורים מיוחדים שמקורן לא באותה נשמה כללית שבה גם החלק הגברי והנשי נמצאו, נמצאות גם עכשיו באותה דרגה. אני לא מבין.
0: Насколько можно всё время быть в этих вопросах?
1: עד כמה אפשר כל הזמן להיות במצב בשאלות האלה? מה המשמעות שלהם? המקור שלהם? לא יודע, אתם רוצות לברוח מהעבודה הזאת? אל תעבדו. אם לא, אתם רוצות לקיים את העבודה הזאת, אז מה הבעיה?
0: С кем женщина будет работать, если она не будет работать?
1: עם מי נשים, מי אישה תעבוד אם לא תעבוד בתוך קבוצה? ולמי?
0: Когда приходят помехи, мы должны раскрыть в них воздействие.
1: שאלה, כשמגיעות הפרעות, אנחנו צריכים לגלות את השפעת הבורא בהם. מה קורה כשמגיע השקט? כן, כבר דיברתי על זה, שאם מגיע שקט, זה מעיד על חוסר הפעולה מצדכם. לא יכול להיות שיהיה שקט. הבורא, כלומר, האור המקיף, מה שנקרא, או הבורא, כלומר, האור העליון, נמצאים במנוחה מוחלטת. הבורא לא צריך לעשות שום פעולות, על שום תנועות כדי לעורר בכם את הרשימו הבא. ברגע שאתם מימשתם על עצמכם את הרשימו הקודם, מיד יוצא הרשימו הבא. אז אם אתם מרגישים בעצמכם שהמצבים לא מתחלפים, איזה שהם מצבים איטיים, שהם נגררים, זה אומר, לאט כאילו, זה אומר שאתם עובדים בצורה הזאת, או שאתם לא עובדים בכלל, או שאתם עובדים מאוד לאט, באופן לא טבעי, לא אפקטיבי. ולכן, המצבים שלכם משתנים באיטיות. לא יכול להיות שהמצבים, שתחלופת המצבים, הרי תחלופת המצבים תלויה רק באדם, באופן מוחלט, באדם בלבד. מה יכול להיות תחלופת המצבים מקסימלית? אמרתי לכם, עד כדי מאות מצבים בדקה. עד כדי כך שהתחלופת המצבים הזאת נהיית כל כך תחופה שנעלמת באדם תחושת הזמן.
0: Как понять, что я отработал свои решимот?
1: איך להבין שאיבדתי, שמימשתי את הרשימות שלי? אם הרשימות משתנות בכם כל הזמן, אם בכל רגע בתוככם, כל פעם מופיעות הפרעות חדשות, עוד ועוד, והן מעוררות אתכם באותו הזמן לקשר חדש, ובכל פעם עם הבורא, כלומר, הן כל פעם מופיעות ההפרעות האלה, ואתם מוצאים את המגע עם הבורא, עם החברים, עם הכלי הכללי, לא משנה איך לבטא את זה. אז
0: значит, вы их отрабатываете?
1: זה אומר שאתם מממשים את הרשימות.
0: А вот относительно того, что наступает тишина,
1: это страшно. ביחס לזה שמופיע איזה שקט פנימי, זה נורא. זה פשוט אומר שעצרתם בהתפתחות הרוחנית שלכם.
0: Как бороться с мешающими мыслями, уводящими?
1: איך, שאלה, איך להיאבק עם מחשבות זרות שמטות את האדם מהדרך? אין דבר כזה מחשבות זרות. אנחנו מכנים את זה הפרעות, אבל אמיתו של דבר אלה לא הפרעות. זה מה שניתן לנו כתוספת עוביות למימוש של התעלות, עלייה גדולה יותר משלנו, מצדנו. שאלה, האם ההתקדמות הרוחנית מפריעה להשלמת המשפחה, לילדים? אם זה קורה באופן טבעי, זה כבר לא בעיה שלכם, זה לא מפריע בכל מקרה. פתרות רוחנית לא מפריע.
0: Почему с приездом к вам уже в третий раз?
1: שאלה, למה עם ההגעה אליכם כבר פעם השלישית, ההתרשמויות שלי מהרוחניות מתעבים, ההתרשמויות מתעבות. אני כבר לא בוכה, אני כבר לא כמו פעם, אלא הכל, או לא בוכה. זה כבר הרבה יותר אב, כן, יש לי, התפתחה בי איזה ציניות, כמו לכירורג, כן? אז הוסיפו לכם אגואיזם, ולכן אתם עכשיו צריכים להוסיף אליו זכות. איך להגיד זכות ברוסית? כן, זה נקיות, זכות. עדינות. יש ילד קטן שבוכה או צוחק מכל סיבה קטנה, כן? לצד זה או לצד האחר. ככל שהאדם גדול יותר, כך גם העצבות שלו, הבכי שלו, הם באמת רציניים. או לחילופין, השמחה, האושר, הצחוק. אז בעבר הייתם כזה ילד קטנטן, היה מאוד קל להדליק אתכם, כדי שתבכו, כדי שתשמחו, כדי שתצחקו, והיום זה לא כך. היום התווספה בכם אוביות, ואתם מתחילים להעריך מתוך האוביות הזו כבר את המצבים שלכם, ו... כדי לצאת לדרגה רצינית של זכות על אותה אוביות, כלומר להוסיף מסך בגובה האוביות העצומה הזו של איזושהי ציניות, איזושהי אכזריות, כן, איזו קשיחות של כל מה שהאגואיזם נותן לנו, ובכל זאת להשיג דבקות עם הבורא, הרגשה של הרוחניות, הרגשה של הקשר עם החברים, זה כלל לא פשוט. מה שאנחנו עשינו איתכם עכשיו, זו עבודה עצומה, ענקית. התקדמנו, אני לא יודע. אין מילים לבטא את אותה פריצה אדירה שעשינו, ולכן עכשיו צפו לאוביות גדולה יותר שתופיע בכם, והדרך להתמודד איתה היא רק בקבוצה. מאמץ טוב תמיד מסתיים בנפילה גדולה, בירידה גדולה, ולאחר מכן בהתעלות איטית מאוד, עצמאית. אז אותה התעלות איטית ועצמאית, זה מה שעכשיו אנחנו איתכם כעיקרון לראשונה צריכים להתחיל לבצע יחד, והיא זו שצריכה להביא אותנו לגילוי המחסום. אם אנחנו נעשה את זה יחד, זו תהיה הפעולה הראשונה, היחידה העצמאית המשותפת שלנו, בכלי גדול, עם אוביות גדולה שרק עכשיו התגלתה בנו. יש לי כאן שאלות, איפה המחסום שהובטח לנו? הוא צודק, כן? אתם צודקים, האנשים ש... אומרים את זה. הוא עכשיו, הנה, יתחיל... נתחיל להסתגל אליו, כן? נתחיל לרכוש אותו. כי הבורא יצר את בחינת שורש, לאחר מכן א', ב', ג', ד', הוא עשה צמצום עליה, הוא הורס את הכלי הזה שהוא בעצמו ברא. מביא אותו עד לדרגתו הנמוכה ביותר, ונותן לנו את ההזדמנות להתעלות. אותו הדבר קרה איתנו כאן, התאספנו, עשינו כמות מסוימת של מאמצים, הוא עזר לנו עכשיו להתחבר לקבוצה אחת. אנחנו עכשיו במשך כמה ימים האלה, 4-5 ימים האלה שאנחנו יחד איתכם, אנחנו עסקנו בכך שניסינו באיזושהי דרך לחיות יחד את אותו רעיון, להיות קרובים ככל שניתן זה לזה, ובכך הוא יצרנו את אותו כלי משותף ראשון, ועכשיו הכלי הזה צריך לעבור שבירה. עכשיו בדרגה הזו שבה אנחנו יצרנו את הכללות הזו, הקטנה עדיין, אבל בכל זאת יש כאן משהו שבנינו יחד, וכך שהשקענו כמות מספקת של משאבים, של מאמצים, של כוחות פנימיים, פיזיים. עכשיו אנחנו צריכים, מוכרחים להרגיש איתכם יחד ירידה, נפילה רוחנית עצומה, דחייה, חוסר כוח, אכזבה. זה יורגש על ידי כולם. ומה שתלוי בנו עכשיו, זה האם נוכל לשקם את זה. אם אנחנו עכשיו נתחיל לשקם את המצב הזה, עד למצב הגבוה ביותר שלנו שחווינו כאן, בינינו, בין כולנו, ברגע הכי מיוחד, אז המצב הזה יושג על ידינו, והוא ניתן לנו בפעם הראשונה על ידי הבורא. תמיד כל מצב רוחני ניתן על פי חוק שנקרא פנו אליי ואני פורע. כלומר, הוא ניתן קודם כל לידע בורא, הכוח העליון, מה שנקרא נעיד האימא, החפ. אחוריים דאימא יורדים למטה ומראים, זה כמו אבא או אימא נותנים דוגמה לילד איך עליו לפעול, איך עליו לנהוג, ואז הוא מתעלב ועושה את זה בעצמו. מתוך הדוגמה הזו בעולם שלנו, כן, הדוגמה הזו נובעת מהעולם הרוחני, אז אותו הדבר נעשה איתנו. ניתנו לנו מצבים רוחניים מסוימים, כאלה נעלים יותר, ואם אנחנו עכשיו נתחיל לממש אותם יחד במשותף, מתוך האגואיזם שיתחיל להתגלות בנו עכשיו, אז באמת זה יהיה מצב שיושג על ידינו, ולא ניתן לנו מלמעלה על ידי הבורא, ואז אנחנו נרגיש את המחסום. כלומר, עכשיו אנחנו צריכים, אבל באיזו דרך נוכל להתמודד עם המצבים האלה?
0: Ну, когда у меня будет свой настоящий авиют во всей этой мощи, во всей этой жесткости.
2: להגיד, ну, מתי כשתהיה לי את האוויות, את אותה מידה מספיקה, אז אני אתאמץ, ואז אני אעשה את הקפיצה. לא, שום דבר לא יקרה, להפך. אם אתם באותו רגע, כשתקבלו את הניתוק ולו הקטן ביותר, ביחס למצב הרוחני הכי גבוה שלכם, לא תתנגדו לניתוק הזה, לנסיגה הזאת, לנפילה הזאת, זה אומר שמכאן והלאה אתם כבר ממשיכים ליפול בעל כורחכם, וגם תעלו שלא מרצונכם, אז אתם כבר מפסידים מזה בדרך. אז הדבר העיקרי זה להרגיש כבר את הנפילות הכי קטנות, ברגע שהן מתחילות מיד לצעוק הצילו, מיד לדרוש התעלות, מיד לחפש כל מיני משאבים בקבוצה, להתקשר אליה ומשהו לעשות, אבל מיד, לא לחכות, לא לחכות לנפילה עמוקה.
0: Почему возникают состояния, которые не связаны с
2: событиями? מופיעים מצבים שלא קשורים בשום צורה לשום אירוע. מה זה אומר? זה אומר שנותנים לכם אותה מלמעלה, מה עוד אפשר להגיד? איך אפשר למנוע נפילה? נפילה אפשר למנוע רק אם אתם בעצמכם, בתוככם, מחפשים. נו, ניתן את דוגמה, כמו זקן שהולך כאילו שהוא איבד משהו. האמת הוא לא איבד כלום, אבל הוא הולך כאילו הוא איבד, כן? אז מה זה אומר? צריך לחפש בתוכך אפשרויות נוספות להתעלות רוחנית. ואז המצבים שלכם יכללו בהם גם עליות וגם ירידות. כלומר, במה השאלה בעצם? מה השאלה? אני הייתי באיזושהי דרגה, רמה, קיבלתי נפילה, ירידה, ועכשיו אני עולה. קיבלתי נפילה יותר גדולה, ועכשיו אני שוב עולה.
0: подняться можете, если вы начинаете.
2: אם אפשר לעלות בלי ליפול, אז אפשר. אם אתם מתחילים מאותה רמה שבה אתם נמצאים ואתם תחפשו באיזה אופן אני יכול להתעלות עוד יותר, אז אתם לא תצטרכו ליפול. מיד האור שמגיע מלמעלה וגם ושמעורר בכם מלכתחילה את הרשימו בכלי, ואז נותן את האור כדי לתקן אותו לתיקון שלו. אז אתם יורדים איזשהו זמן, נמצאים ככה בתרדמה, מתחילים להתעורר, משהו לעשות, ואז מתעוררים ומגיעים לאיזושהי רמה חדשה. זו המדרגה הרוחנית הראשונה שלכם, זו השנייה. אם אתם תפעלו בצורה כזו שאתם כבר עכשיו מחפשים באיזה אופן אתם תוכלו להתעלות, אז אותו האור שמעורר בכם גם את האוויות ואחר כך נותן לכם גם את הכוחות לתיקון שלו, מיד יוביל אתכם קדימה. אז צריך כמו זקן כבר מההתחלה לחפש במה הייתי יכול לשפר את המצב שלי. כלומר, לא בהכרח, אין חובה לחכות לנפילה, בשום פנים ואופן לא לחכות לזה. לכן המקובלים האמיתיים שבאמת התרגלו לעבוד על עצמם, הם יש להם 400 ו-500 ואפילו 700 שינויים, שינויי מצבים בדקה, בכזו מהירות הם עובדים.

0: ואז רבש פסלל לסרבנניה כדרוגום ראבו.
1: הרבה שלח אותך לרב אחר, הוא לא שלח אותי לשום מקום, פשוט כששאלתי את הרבש, מאיפה אני יכול להיות בטוח שאצלו אני עוסק באמת בדבר הכי חשוב, בדבר הכי עיקרי ולא מפסיד שום דבר, ושהוא באמת אותו אדם שיכול לקדם אותי, להוציא אותי לעולם העליון, אז הוא אמר לי בצורה פשוטה, תבדוק, לך לאחרים, תראה, תשאל, אולי שם יהיה לך נוח יותר, טוב יותר, האדם לא צריך לעצור, להיות תקוע במקום אחד, אז גם לכם אני ממליץ, כן, איך לבדוק, אז על זה כתוב, אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ, אדם לא יכול, הוא צריך להיות איפה שהוא מרגיש, ששם זה המקום שלו, שהוא מרגיש את זה עם הלב שלו. אני ממליץ לכם לנסות. מה עושים עם זה שבזמן הסעודה, כל מיני לחיים הם מרגיזים, ארוכים וזה מפריע? זה נכון. אבל צריך לעשות כל מיני התאמות, כללים כאלה, שגם אתם וגם החברים שלכם, להבין, לקחת בחשבון שאתם עוד לא נמצאים במצב רוחני מתוקן. לכן גם הם אולי לא נועמים מוכשרים, וגם אתם לא, אבל יש כזה כלל זהב. על כל פשעים תכסה אהבה. כלומר, מעל כל ההפרעות, ההתרגזויות, היחסים הרעים, כל מיני מצבים, כל זה צריך להתכסות באהבה. אם אנשים מתייחסים אחד לשני באהבה, אז הם למעשה כמעט ולא שמים דברים, לא שמים לב לדברים כאלה. גם אני מתרגז לפעמים, פתאום מישהו, לא יודע מאיפה זה בא, הוא מתחיל להגיד חצי שעה איזה לחיים, למלמל משהו, הוא בעצמו שכח מה הוא רצה להגיד, יש כל דברים כאלה קורים. אבל דווקא בדברים האלה צריך גם כן לנסות לראות הזדמנות לתיקון שלי ביחס לחבר. אין מה לעשות, אבל אחר כך אפשר גם כן... כמובן, לקבוע כזו מסגרת ולהגדיר בצורה ברורה, זה ברור. שאלה, האם היו מקרים שעברו מחסום?

0: שהזמן שלנו כבר כזה שלא יכול להיות כניסה לעולם העליון של בצורה אינדיבידואלית, אלא רק בקבוצה. ככה הבנתי מהרב שלי, ולצערי אני, אולי לצערי או לא, אני לא יודע, אבל אני בכלל לא רואה שום דרך אחרת. אני מלמד, מעביר את מה שקיבלתי ממנו, מה שאני מבין מתוך ההשגה הרוחנית שלי. זה מה שאני מעביר לכם ואומר לכם. איך לפתח אוביות שחסרה לי? הרב, בשום פנים ואופן לא לחשוב על האוביות. האוביות הופיעה בכם באותה מידה שבה אתם תממשו את האוביות שכבר יש לכם. איך להתגבר כמה שיותר על מצב פסיבי? הרב, רק על ידי התקללות בקבוצה. הרב אש כותב על כך. תתחילו לרקוד עם עצמכם, לכו לקבוצה, תעוררו באיזשהן דרכים את החברים שלכם, תתקללו בעבודה בקבוצה, בהפצה, בכל דבר. הדבר הכי טוב שמאפשר לאדם לצאת ממצב פסיבי, זה הפצה. תלכו, תרצו איפשהו, תעבירו שיעורים, תעבירו החוצה את מה שיש לכם, זה יעורר בכם. תוספת, גילוי נוסף, תוספת של כלי, ואחר כך תתחילו לקבל גם עליו אור עליון, אין משהו אחר. את העצות האלה כבר מניח ששמעתם הרבה פעמים. שאלה, איפה עכשיו נמצאים יתר תלמידי רבש?
1: бывшие противниками распространения, изменили ли они сейчас свое мнение?
0: Практически они... קודמים שהתנגדו להפצה, האם הם שינו את דעתם? הרב, הם לא שינו את דעתם. הם התפצלו לכמה קבוצות וקיימים כקבוצות נפרדות, מתאספים בינם לבין עצמם, לומדים. יש כאלה שלומדים פעמיים בשבוע, יש כאלה שנפגשים רק בשבתות, ויש כאלה שמדי פעם...
1: как называется в
0: о איך זה נקרא
1: в рош ходеш
0: בראש חודש מה שנקרא בראש חודש בעברית כן התלמידים שלי יודעים איפה זה נמצא אני יכול לתת לכם כתובות אתם יכולים לגשת לשם הם לא מקבלים לעצמם כמעט אף אחד מבחוץ ואם מקבלים אז גם כן בתנאים מאוד נוקשים אתם צריכים לצד זה לקיים את כל המצוות להיות יהודים חרדים
1: там очень много у них есть всевозможные
0: ну יש להם פה הרבה מאוד כל מיני מגבלות הם למעשה כולם מכוונים בעיקר לשמר את המבנה לשמר מבנה פנימי כזה שלא מאפשר להיכנס אליהם מבחוץ
1: как выражается внешне начало падения как это начать
0: איך באה לידי ביטוי תחילת הנפילה איך אפשר להרגיש שהיא מתחילה, הנפילה? אם אתם נמצאים כל הזמן במצבים שלכם, ביחד עם החברים שלכם, באותו ראש, באותם רצונות, כאילו אתם כולכם עוסקים באותו דבר, משתוקקים לאותה מטרה, אתם כולכם ביחד בלב ובנשמה, אז מיד הניתוק הקטן ביותר מהביחד הזה, מההשתוקקות המשותפת הזאת ביניכם, אתם כבר יכולים להחשיב את זה כתחילתה של הנפילה. ביחד עם זה אתם צריכים להרגיל את עצמכם, כביכול להיות קיימים בו זמנית בשני ממדים. אני מצד אחד איתם באותה השתוקקות לבורא, אני בציפייה, אני רוצה ככה לתפוס אותו, להרגיש אותו בצורה חדה, קרובה יותר. מצד אחד אני בזה, מצד שני אני מתעסק בכל מיני בעיות מהחיים, הולך, מדבר, עובד, מדבר עם אנשים. בשתי הצורות האלה שלי, כן? אני עם הקבוצה ועם הבורא. דרך הקבוצה אני ננעל על הבורא, מכוון אליו, משתדל למשוך את עצמי אליו, וגם אני ביחס לכל העולם, אז שני המצבים האלה הם צריכים לחיות בי בצורה קבועה וחופשית. אני צריך להגיע עד לכזה מצב שאני לא מרגיש בזה שום אי נוחות. עד שהם ממש לא התמזגו אצלי, אבל הם התמזגו אצלי יחד בצורה ברורה כבר כשהבורא יתגלה. אז אני אראה אותו כזה שממלא את שני המצבים האלה, אני בזה אראה אותו. שאלה, למה אנחנו עושים היום פורים כדי ליפול עמוק יותר למחרת?
1: נו פרבילנה דגדקה.
0: לא רע, אבל ניחוש נכון. שאלה, כולנו מתגבשים, מתאספים לקבוצה אחת, לכלי אחד, משותף, אבל איפה פה ההתפתחות האישית שלי? הצמיחה, הגדילה, גילוי האור של הבורא, איך בצורה נפרדת, איך בנפרד גם לכוון את המחשבות. הרב, אין לכם שום דבר אינדיבידואלי. תבינו, הגילוי האישי של הבורא הוא לא קיים.

0: הבורא מתגלה באותו כלי שאתם הדבקתם יחד עם החברים שלכם. ואם נדבר מבחינת האידיאל, אז עם כל האנושות. הבורא הוא לא מתגלה בתוך האני, על האני האגואיסטי הזה עוד היה צמצום כבר עוד ממלכות באינסוף. באני הזה, באגואיזם הזה, האור לא עובר, לא נכנס לתוכו. זה מה שאנחנו בעולם הזה משתדלים בצורה חסרת תועלת למלות. מה שלא הייתי רוכש, מה שלא הייתי קונה, מה שלא יעשה בעולם הזה, מיד זה הולך לאיבוד. כי אי אפשר למלא את האור, את המלכות. אני כל פעם צריך לחפש כאילו משהו חדש, או להמציא איזה רצון חדש, כדי איכשהו במשהו למלא אותו, להתאפס בו, ויחד עם זה להרגיש איזשהו תענוג קטן שאנחנו קוראים לו חיים. תפסיקו לחשוב על זה שאתם יכולים למלא את האני שלכם. זו הטעות העיקרית של כל האנושות. תבינו שב... שתי ספירות הראשונות שמעל המלכות, רק שם קיים האור. רק שם הוא יכול למלא אותנו. לכן תחשבו על איך התי ספירות האלה, איך לעשות אותן הכלי המשותף שלנו. הוא הכלי המשותף שלנו. לא יכול להיות אחר. אין מנוס, זה... אי אפשר להתחמק מזה. זה הכלל הכללי של התורה. ואהבת לרעך כמוך. האור יכול להתקיים? רק בכלי המשותף הזה.
1: נו, не убедите себя, не убедите. Подождите, пока
0: вас. אם לא תשכנעו את עצמכם, אז תחכו עד ש...
1: еще там.
0: עד שהחיים ישכנעו אתכם.
1: Ну что сделаешь?
0: אולי בעוד כמה גלגולים, מה לעשות? כן, אבל דרך אחרת אין. כלל אחר אין. ככה העולמות בנויים, נשבר הכלי, תדביקו אותו, בדבקות הזאת תרגישו את החיים הנצחיים שלכם. אם לא תדביקו, אז תרגישו את עצמכם כל הזמן כמו אידיוטים ריקים, שמנסים למלא את המלכות העצמית שלכם, ובכל זאת תישארו ריקים. שאלה, אם אני רואה משהו רע בחבר, האם זה החלק הלא מתוקן שלי? הרב, יכול להיות שכן, אולי לא, זה לא חשוב, אבל ברור שמיד כשאתם עוברים את המחסום, אתם רואים את החבר שלכם, לגמרי כמי שמקיים מממש את כל הרצונות של הבורא. ומה יכול להיות עוד אם הוא אגואיסט? מה, האגו הוא בידיים שלו? בידיים של מי? ברור שלו. האדם מתחילה אצלו עצמאות מהמחסום. הוא מתחיל לבנות מסך, וזה נקרא מידת העצמאות שלו. מ-0, עיבור, יניקה, מוכין וכן הלאה, ככה עד פרצוף שלם. המידה של הגדילה הרוחנית שלנו, זו מידת העצמאות שלנו מהבורא. ומתחת למחסום כולנו ב-100% תלויים, לא עצמאים. לכן אל תשאלו, לא התחשבנו איתכם, על החיים האלה, אם לא עברתם את המחסום, לא ידרשו מכם שום דבר. מה שלא תעשו, גם הרשעים הכי גמורים, הרוצחים, או לא יודע מי בעולם הזה, וגם הצדיקים הכי גדולים, בעיניים שלנו ככה, מה שנראה לנו. אם הם לא עברו מחסום, אז הם נחשבים, הם מתחת לרמת החיים, הם כמו דומם, כלומר, כלא קיימים ברוחניות. כאילו, מה יש לשאול אותם? על מה להתחשבן? שאלה, האם הקבוצה שלי היא אותה, מהווה את אותה עדשה, שדרגה אני מבין יותר את התיקון שלי ואת הפגמים שלי? הרב, כן, למעשה זה ככה, אנחנו באמת לא יכולים לראות... כמו שקראתי פה את המאמר הזה, את הקטע הזה ממתן תורה, אנחנו יכולים לראות את המצבים האמיתיים שלנו רק ביחסים עם החברים בקבוצה. הם צריכים לבקר אותי, אני צריך לבקר אותם, אנחנו לא צריכים להסתיר שום דבר אחד מהשני, אלא לדרוש כל הזמן אחד מהשני, השתוקקות משותפת, הבנה הדדית, לכן הקבוצה היא כמו המעבדה שלנו. אם השגתי בתוכה, אם אני אוכל להתגבש בה, לגבש אותה, להתקיים בה כחלק בלתי נפרד מכל היתר, מכל האחרים, אז הבורא יתגלה, וזה יהיה שלנו. אם לא, אז לא. אתם צריכים להחליט את זה לעצמכם בצורה ברורה ונחרצת, ולא לחזור על אותן השאלות כל הזמן. שאלה במה נבדל גילוי הבורא, ממצב קצר שבו מרגישים יציאה מהאני, יציאה קטנה כזו. הרב, לפעמים אדם מרגיש כל מיני מצבים כאלה, שהנה משהו רוחני עובר, משהו נעלם, כאילו קופץ לאיזשהו למצב הבא, לאיזה ממד אחר, ואז ההרגשה הזאת חולפת. זה כמובן לא מעבר המחסום, כי מעבר המחסום הוא בסופו של דבר הוא בלתי הפיך. אחריו אין דרך חזרה, אחריו מתחילה כבר עלייה שגם היא כלולה מעליות וירידות, אבל אין כבר אין לא כאלה שהאדם נופל לעולם הזה, מתחת לעולם הזה.
1: человек вне группы продолжительные
0: שאלה, אדם
1: в группе
0: האם אדם
1: как обеспечить единение с группой если
0: כן, בקבוצה, כמובן,
1: во время нахождения вне группы.
0: שאלה, איך לשמור על קשר עם הקבוצה אם מרגישים נפילה כשאתה מחוץ לה. הרב, אז ליצוק הצילו, להתקשר אליהם בפלאפון, לנסות משהו לעשות, לא אפילו לאיזו מוזיקה, לשיר את השירים שלנו. אולי תוכלו משהו לקרוא זריז, אולי אתם בעבודים, אולי אתם עובדים בעבודה, תצאו לשירותים, תקראו משהו זריז בשקט, אני לא יודע. העיקר זה הניסיונות שלנו, תתחילו לנסות, להשתדל, לא להסכים עם המצב שלכם, ואז תראו איזה אפשרויות מתגלות בפניכם, נפתחות בפניכם. כן, הרי הבורא הוא הכל זה שהוא שולח לנו את הכל. הוא גם ירמז איך לצאת מזה, אתם רק תנסו לחפש איך, והוא כבר ירמוז. יתגלו בכן, יופיעו לכן מחשבות, הוא ייתן אותן, ואז יתגלה שהוא עושה לכם את הכל, גם את זה וגם את זה. ואז תגיעו לייחוד הבורא. זאת אומרת, מכל הניגודיות, הניגודים האלה, תראו שדה משותף, מחשבה אחת. שאלה, איך התחזק הקשר בקבוצה העולמית, בתקופה בין סוכות לפסח? הרב, הקשר כל הזמן התחזק, והוא חייב להיות קבוע, והוא חייב להיות בכזו רמה שבה אנחנו נמצאים איתכם היום, אתמול, שלשום, בכל הימים האלה. לא יכול להיות שאתם תיסו ותעלמו ככה מסדה הראייה שלנו, זה אסון אם זה יקרה. כן, זה אומר שלא עשינו כלום. אם ככה זה יקרה, סימן שלא עשינו כלום.
1: научите как благодарить творца и как не забывать о нем когда хорошо или когда плохо
0: הרב, תלמד אותנו איך להודות לבורא ולא לשכוח אותו גם כשטוב וגם כשרע.
1: попробуйте читать псалмы царя Давида.
0: תנסו לקרוא את התהילים של דוד המלך. המלך דוד, דוד המלך. מלך זה מהמילה מלכות. דוד הוא מסמל, מייצג את כל המצבים האפשריים של המלכות. כל 150 המזמורים שלו, הם מבטאים את כל המצבים האפשריים של כל הנשמות, שכולם צריכים לעבור את המצבים, כל המצבים, מהנמוכים ביותר ועד הגבוהים ביותר. לכן התהילים שלו, המזמורים שלו, הם בכל העולם. ככה, באופן טבעי הם מקובלים, מקובלים בכולם ככאלה שמבטאים, מבטאים את היחס של האדם עם הבורא. אני מאוד ממליץ לכם, תנסו לקרוא אותם, עליהם כמעט פרקטית אי אפשר לעשות איזה שהם פירושים, אולי פה ושם קצת, כי זה באמת, זה אור גדול, זה באמת דרגה רוחנית גבוהה מאוד, שכוללת בה את כל, לגמרי, את כל הנשמות בהם, לחלוטין. לכן אתם תמצאו את עצמכם שם, כל אחד, לא משנה מי הוא ומה הוא, ואיפה הוא. הוא, כל אחד יכול למצוא את עצמו בהם, אני מאוד ממליץ.
1: любые статьи Баля Сулама, его письма.
0: Эход, эход. כל המאמרים של בעל הסולם, האיגרות שלו.
1: Вы начнете пробовать,
0: и тогда вы אתם תתחילו לנסות. ואז יתנו לכם מלמעלה להבין.
1: נס
0: פרימיטיבי. מה נדרש מאיתנו? הביאו אותנו. ואלה, רוצים מאיתנו שאנחנו נרצה, לא איך ללכת. איך ללכת אנחנו בכל מקרה אף פעם לא נבין את זה ולא נוכל. איך אני, כשאני נמצא באיזושהי מדרגה, דרגה, יכול לדעת מה יותר גבוה ממני, אם עוד לא הייתי במדרגה העליונה יותר. אין לי לא ידיעה שלה, אין לי איזו הערה, הרגשה, מאיפה אני יכול לדעת מה זה? מי המדרגה הזו? מהי המדרגה העליונה יותר? ממני נדרש רק הרצון, ובאיזה אופן להגיע לשם? כבר ירמזו לי, יראו לי.
1: что делать, если ваши слова по истечении...
0: שאלה, מה לעשות עם המילים שלכם תוך זמן קצר נשכחות?
1: не питаться только моими словами.
0: אבל אל תהיו ניזונים רק מהמילים שלי. כמובן יש לכם כמות עצומה של מידע באינטרנט. אבל בכלל הטוב ביותר זה לקחת מאמרים, כבר אמרתי לכם על זה. תיקחו מאמרים ותנסו ככה לנתח אותם, לסכם אותם, תנסו להפיק מהן מסקנות, התחלה, אמצע, סוף, הקשר בין המחשבות, למה בצורה כזאת מקושרים חלקי המאמר שמתארים את הבריאה, את הנברא, מחשבת הבריאה, איך היא מתממשת, למה נשבר אדם, למה אנחנו צריכים להידבק בינינו, למה לעשות את זה בקבוצה, ולמה לא אני לבד עם הבורא, כלומר איפה חופש הבחירה שלי בכל זה, הכל הכל, תתחילו ככה להכליל את כל השיטה הזאת, תציבו לעצמכם מטרה, אני רוצה לנסח את המטרה ככה שתהיה לי ברורה, ברורה וככה קצרה ולעניין. לא צריך את כל המחשבות שלך, אתם לא צריכים את המחשבות שלי, יתגלו בכם מחשבות משלכם, ואז אתם תתחילו לגלות מעצמכם ככה את אותה תמונה, ואז אתם תנסו אחר כך להרחיב את אותה תמונה דרך השאלות שלכם ולבדוק כמה היא נכונה, אמיתית, ואז אתם תראו דרך כל מיני כיוונים, גם מהכיוונים ההפוכים, ש אותה תמונה אתם גם כן תצטרכו בסופו של דבר להגיע אליה בעצמכם, ואתם לא תיתו. כדי לצאת מעצמי, כדי לצאת עכשיו בסוכות, כדי לצאת מעצמי, האם אנחנו יכולים לעזר בך, בזה שאנחנו רואים אחד השני, וכדי לחזק את הקשר בינינו, לעשות כזה תרגיל, שזה יעזור לנו כשניסע מכאן. הרב, אתם יכולים להסתכל בתמונות, בכל מיני סרטים שלנו, הם לא יעוררו בכם את אותו מצב רוחני שעכשיו היה לכם שעברתם בימים האלה. וגם לא צריך להסתכל על המצבים האלה מאחור, מהעבר, ולנסות עכשיו לעורר אותם בכם מחדש. זה לא אפשרי ולא יצא לכם. אתם תהיו יותר בוגרים, תהיו יותר שקולים. אדם לא יכול לחזור לעבר על מה שהיה. הוא צריך, נכון ביחס למצבו הנוכחי, להשתוות כאילו עם מה שהיה פעם, אבל שזה כבר במצב חדש. אל תצטערו בשום פנים ואופן על מה שהיה ושעכשיו אין את זה. זה לא נכון. הבורא כל הזמן מוביל אותנו למצבים יותר ויותר טובים. מאוד חבל לי לשמוע שאתם תצטערו שזה עבר. זה לא נכון. לפנינו עוד המצבים הכי טובים, הכי נעלים. אף פעם לא יהיה יותר גרוע ממה שהיה. ופה פוגשים אותי ברחוב, אומרים לי גם כן, כמה מפחיד, איך אני אעזוב מפה, לאן אני אכנס, זה הכל לא נכון. אתם רק תיכנסו להפרעות, אבל על סמך ההפרעות האלה אתם תצאו, תעלו למצבים עוד יותר טובים. לזה מובילים אותנו. לא טוב לחשוב ככה, זה מראה על, איך להגיד? זה מראה על עוד על חוסר התפתחות ברוחניות. שאלה, האם קבוצה שהיא חלשה מבחינה כלכלית יכולה להפריש מעשר מכספים משותפים ולא באופן פרטי מכל אחד? הרב, לא, בתורה כתוב בצורה ברורה מאוד, כל אדם, אפילו אני, חייב להפריש מעשר את החלק העשירי מהרווח הנקי שלו. אי אפשר להתחמק מזה, זה חוק. תעשו פחות, בעיה שלכם. תעשו יותר, זה כבר שלכם, אתם יכולים לתת יותר, אבל פחות מזה אין לכם זכות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת להפצת חוכמת הקבלה, מה שנקרא בשביל הבורא, את החלק העשירי הזה, הוא שייך אליו, כי הוא מתקן את המלכות שלנו, לא אנחנו בעצמנו, אנחנו מתקנים את התשע ספירות, לכן אנחנו בעולם שלנו, כביכול כנגד לתשע הספירות האלה, משאירים 90% אצלנו. כן, כאילו את 90% של 90% אנחנו יכולים לממש בעצמנו. זה ככה בהתאמה כזו לשורש וענף. אבל החלק העשירי, בעולם הרוחני אני לא יכול לתקן, הבורא מתקן אותה, בהתאם לזה גם בעולם הזה. אם אני את החלק העשירי הזה לא משתמש בה, אלא נותן אותה להפצה, אז אותה מתקן הבורא. יותר מזה אני אגיד לכם, אדם,
1: не работает духовно, а отдает десятку.
0: אדם שלא עובד רוחנית, אבל מפריש את החלק העשירי שלו. הוא נכלל בעבודה רוחנית.

0: מכיוון שזו באמת, זו באמת ההשקעה שלו לעבודה הרוחנית הכללית ביחס לשורש וענף. ולהפך, מי שבמשהו את החלק העשירי הזה לא מפיץ, לא תורם להפצת חוכמת הקבלה, הוא ככה רוחנית גנב מעצמו. אין מנוס מזה, אתם יכולים להסכים עם זה או לא, אבל החוק הזה הוא חובה. אתם תוכלו למצוא את זה בכל המקורות הקבליים, העתיקים למיניהם, וכאן שוב יש המון שאלות, שאלות מצד אנשים, ואיך אנחנו, עם ילדים, בלי בעל. בקיצור, זה חוק.
1: איי, איי, איי. Очень много вопросов о бессилии. Ребята, ну нет такого понятия бессилия, потому что силы...
2: יש הרבה שאלות על חוסר כוחות. אין כזה דבר של אפיסת כוחות. חבר'ה, תבינו, אנחנו לא קיימים בפני עצמנו. יש אוביות מלמטה, ויש אור מלמעלה. ואנחנו, זו אותה נקודה שמרגישה את היחס בין השניים. הקבלה בין השניים. זה אני. זה הכל, לא מעבר לזה. ולכן הוא מדבר על כך שאני, אין לי כוחות, או באפיסת כוחות, או אני מלא כוחות. אלא רק, אין דבר כזה, יש רק את היחס בין הכלי לבין האור. אם לא יכול להיות לאדם מצב, לא יכול להיות שאדם יהיה במצב שבו לא תהיה באפשרותו לשנות את מצבו. תגיע לקבוצה, תתיישב, פשוט תשב שם באופן פסיבי. אתם יכולים לשאול את החברים שלכם. אני אף פעם לא צועק, לא כועס על אדם שישב בשיעור שלי וישן, רק שלא ינחר. זה הכל, ברצינות. שישן, שישב וישן, הוא לא מפריע לי. כמובן שהוא פסיבי, אולי כן מפריע בזה שהוא לא משקיע את עצמו ביחס עם הקבוצה, לא תורם את הכוונה שלו. אבל אם זה המצב שלו נכון להיום, וזה המקסימום שיכול להשקיע בקבוצה, אין לי כלפיו שום טענות. הוא הגיע לקבוצה, הוא מה שנקרא זחל עליה על ארבע, הוא יושב כאן בשלוש בלילה, הוא רוצה איכשהו לזוז ממקומו, הוא השקיע את עצמו לפני כן, ועכשיו הוא מקווה שהקבוצה תיתן לו את אותו כוח חיים, מחיה, והוא יתחיל לזוז שוב, ולכן אין לי שום טענות כלפיו. שוב, אלא אם כן, זה לא קורה במשך שם שנה שלמה ברצף, חצי שנה, שנה, אין לו כאלה מקרים. אבל אם האדם היום במצב אחד ומחר במצב אחר, זה לגיטימי לחלוטין. הוא יכול להיות. ולכן, לא יכול להיות מצב כזה שבו אדם ימצא מת לחלוטין.
1: И таким образом вы не будете вообще не может человек чувствовать себя.
2: Так אדם בכלל לא יכול להרגיש, הקבוצה צריכה לתת לכל אחד מאיתנו הרגשה של ביטחון. זה המאמר הבא של בעל הסולם, שנקרא מאמר הערבות. אם האדם היה קיים בגפו, כאן נשאלת השאלה למה התורה, כלומר שיטת התיקון, לא ניתנה לאברהם, אלא למה היא ניתנה רק לעם, לקבוצה. למה רק בקבוצה אנחנו יכולים לגלות את האור העליון? למה רק בקבוצה אפשר להתעלות ולעבור את המחסום? אלה שעבור עברו לפנינו, המקובלים, הם היו אנשים אחרים שירדו עם משימה ברורה לעולם הזה, קיבלו עם משימה ברורה את חוכמת הקבלה, פיתחו אותה על פי משימה שקיבלו את החוכמה הזו בעולם הזה. אבל זה לא, כי תיקון אמיתי של העולם מתרחש על ידי קבוצה כזו. למה? כי יש בה ערבות. מה הכוונה ערבות? כן, ערבות בעברית, מלשון ערובה. רבון, כשכולם, כולם, אחד כלפי השני, בקבוצה, לכל אחד לפרטיה, נותנת איזה ערובה, רבון, להתעלות הרוחנית שלו, שהוא לא ייפול, שבאותה מידה שהוא משקיע את עצמו, את עצמו בקבוצה, הקבוצה תחזיק אותו. הוא לא יברח לשום מקום, אנחנו נחזיק אותו, אנחנו נרים אותו איתנו, מעלה, מעלה. ולכן, הרגשה כזו שבה אנחנו מפחדים לחזור הביתה, שבה אתם נעלמים לאנשהו, שאתם נופלים מתוך הכלי המשותף שלנו, לי כואב מאוד לשמוע על זה. זה אומר שאתם לא מרגישים שאתם נמצאים בתוכנו ושאנחנו נחזיק אתכם ונתמוך בכם.
1: сказано земля наполнится знанием творца что это
2: נאמר מלאה הארץ את דעת השם. מה זה אומר? זה אומר שהמלכות גם בעצמה תהיה מתוקנת ואל תוכה תיכנס אור
1: החוכמה.
2: שאלה, מתי אדם משיג את גמר התיקון הפרטי שלו? כיוון שהוא לא מתקן את לב האבן, האם הוא נחשב לשלם? לא, גמר התיקון זה אומר שהוא תיקן את לב האבן שלו, אבל הוא עדיין לא תיקן את ההתכללות של כל יתר לב האבן של האחרים בתוכו, כי כל יתר העולם עוד לא מתוקן, ובמקרה שכזה יש גם עוד את גמר התיקון הכללי. שאלה, בסוכות הקודם אמרתם שבעוד שנה צריכים אפשר לנסות לקרוא את התורה עצמה. למה לא עושים את זה? אנחנו עוד לא הבשלנו לכך? תשובה, אני עוד לא הבשלתי לזה. מה זה אומר שלא הבשלתי? אני מנסה להתחיל להסביר את התורה פה ושם, בשפה פשוטה, לא בשפה קבלית, כמו שנכתב. ספר הזוהר, אם תפתחו את ספר הזוהר, אתם תראו שבהתחלה כתוב ספר הזוהר, פירוש על חמישה חומשי תורה. אבל אם אני, מה, אני אכתוב משהו דומה לזה, ומי אני בכלל בהשוואה לרשב"י? אני רוצה פשוט לתאר את זה בשפה מאוד פשוטה, ולכל הפחות שהאדם יכיר את עשר הספירות האלה. מה שאנחנו לומדים בקורס פתיחה הקצר שלנו, ושיהיה לו ברור מה נאמר בכל משפט בתורה, כל פסוק בתורה. ולכן, אבל לזה אין עוד איזה שהם תהליכים מקדימים שקרו. הקבוצה שלי יודעת שבמידה שהם מתקנים, או במידה שבה אני נוסע במקומות שונים בעולם ורוכש, מתרשם מהעוביות, מיתר הקבוצות, אני חוזר ומעביר שיעורים אחרים, מופיעה ביכולת אחרת לחלוטין אפשרות לבטא את הכל בצורה יותר בהירה, יותר פשוטה. אז מה שחסר בעצם זה דרישה מצדכם כלפיי. לא סתם תביא, אלא איזשהו חיסרון מדויק יותר. שלושה מצבים, שאלה. אני מעל החבר, אני מתחת לחבר, אנחנו שווים. האם אפשר לפרט על העבודה הזו? תשובה, אני דיברתי על זה הרבה פעמים. אם אני גבוה מהחבר, אז אני הרב שלו, אם אני נמוך מהחבר, אז אני תלמיד שלו, ואם אני שווה לו, אז אני חבר. וכל שלושת המצבים האלה צריכים להיות בנו ביחס לכל אחד מאיתנו. כלומר, אם הוא נופל, אני גורר אותו אחריי, אם אני נופל, הוא גורר אותי אחריו. אם אנחנו שווים, אז אנחנו עוסקים במה שנקרא אהבת חברים.
1: ощущение стыда за свой эгоизм человек чувствует сам.
2: שאלה, הרגשת הבושה כלפי האגואיזם שלו זה הרגשה שאדם חווה בעצמו, שזה הרגשה שהבורא שולח לו? תשובה, זאת הרגשה שמופיעה בנו רק במידת גילוי הבורא. האגואיזם בעצמו לא במצב, לא מסוגל להרגיש את הנבזיות שלו. זה צריך לקרות כלפי משהו, כלפי האור, כלפי הבורא. שאלה, האם אפשר לקרוא תפילות של מריה הקדושה? תשובה, לא יודע, תקראו, אין שום איסור אם זה מה שהלב שלכם קורא לכם לעשות. בינינו, אנחנו נגלה לאחר מכן
1: שאלה
2: פניות שונות של האדם לכוח העליון. אם האדם עוזב את מקום עבודתו, האם הוא צריך להפריש מעשר מאיזה שהם כספים שהוא אגר לפני כן, אם הוא כבר נתן מהם מעשר? לא, הוא לא צריך. מעשר זה משהו שנותנים מרווח, או שאיזה דוד עשיר נותן לי, או שאני גנבתי מאיפשהו, או ששם הלכתי וקיבצתי נדבות, לא משנה איך. מכל זה אני צריך להפריש מעשר. אני מרווחתי מיליון, מתוכו הפרשתי 100,000, ואת היתר שמתי בבנק, ועכשיו אני מה-900,000 האלה חי, אני כבר הבאתי מהם מעשר, לא צריך להפריש פעם נוספת. מהאחוזים של הרווח? מהאחוזים של הרווח? על פי הקבלה?
1: Нельзя делать проценты, так что я...
2: אסור...
1: Нет, минуточку, это игра на бирже.
2: להפריש אחוזים. לא, הכוונה זה מה זה? זה בורסה או שזה אחוזים? אחוז שהבנק נותן, זה נחשב עבודה, כן. זה כמו הבורסה, כן? כי מישהו שם בשבילך עובד, אתה פשוט נותן כספך כדי שכסף יגדל. וזה רווח שלך, כן? אז ממה שאתה מרוויח, אתה מפריש 10%.
1: Но если никаких процентов, то двойной массы такого понятия нет.
2: אבל אם אין שום אחוז, זה לא משלמים מעשר כפול, לא. איך להבדיל חן דקדושה? אני לא עונה על השאלה הזאת.
1: Сколько должен быть человек в группе для группового перехода Максома? Нет такого понятия, не знаю, ребята.
2: כמה אדם צריכים בקבוצה כדי לעבור מעבר קבוצתי של המחסום. חבר'ה, אין מושג כזה, זה תלוי במאמץ משלנו. כן, אדם צריך יכול להיות בקבוצה גם 20 שנה, שום דבר לא יקרה לו. אני לא יודע, לא משנה אם זה אב או בן, יכולים להיות אחד כלפי השני, יכולים להיות גם רב, גם תלמיד. גם שווים אחד כלפי השנים, יכולים לקייל את עצמם בצורה הזו, זה בכלל לא משנה, כי ביחס לעולם הרוחני, אין את הקשר הבהמי הזה כאב ובנו.
1: אוי, ספרשוות ופרוסה כתורי מוז'ה מנוגה רס פרחדילי. ישראל ראית הקודש בריחו, דלשה...
2: זה, יש פה שאלות על ישראל ראית הקודש בריחו, מה זה נקרא שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אולי כבר הגיע הזמן לאכול, אה? אם הקבוצה החלשה, מה לעשות? לחפש קבוצה חדשה, לנסות לבנות מחדש את הקבוצה החלשה, או לבנות קבוצה אחרת? תשובה, אם הקבוצה קשורה אלינו, אבל היא חלשה, בשום פנים ואופן אסור לעזוב אותה. זה בגידה בחברים, אתם לא תמצאו משהו טוב יותר. אלא אם זו קבוצה נאמנה, כן, אבל חלשה, שצריך לחזק אותה. זה יכול להיות קבוצה חלשה, או סליחה, קבוצה קטנה, אבל חזקה. לחזק את הקבוצה, זה אומר לחזק את הקשר של הקבוצה עם יתר הקבוצות, לא את הקבוצה הזו עצמה. וגם את זה כדאי שתדעו טוב מאוד. בתוך הקבוצה יכול להיות שם חיבור ודבקות גדולה ביניכם, ואתם יכולים ללמוד בצורה נהדרת, לעזור זה לזה, ולעשות מה שתרצו. כל זה לא יעזור לכם בכלום, אם לא יהיה לכם קשר עם כל יתר הקבוצות. קבוצה חזקה, זה אומר שיש לקבוצה הזו קשר חזק עם הקבוצות האחרות, עם יתר הקבוצות, ולא שהיא חזקה בפני עצמה. ולכן, אל תתרברבו בפנינו שאתם חזקים איפשהו שם בקנדה, או בוולגוגרד, או לא משנה איפה. זה לא אומר שאתם חזקים. אם הייתם חזקים, הייתם מחפשים קשרים עם כל יתר הקבוצות האחרות. ואחרת, אתם סתם אגואיסטים שמשרתים את עצמכם.
1: Я удивляюсь, что это надо говорить такие вещи.
2: Они митпалет, что צריך לדבר על דברים כאלה.
1: רב, при продвижении мы больше сливаемся посольством
2: Творца. שאלה, רב, עם התקדמותנו אנחנו נדבקים יותר בתכונות הבורא.
1: Откуда же возьмется свобода воли?
2: מאיפה, אם כן, תהיה חופש בחירה, כי הרי אנחנו נדבקים בו יותר ויותר. תשובה, חופש בחירה, חירות, היא גדלה במקביל לדבקות בבורא. כי מי מחליט על הדבקות בבורא? אני, כלומר, אני מבדיל את עצמי מהאגואיזם שלי, ולאחר מכן משתמש בו כדי להידבק בבורא. עוד, מתווסף לי עוד אגואיזם? אני מחליט מעליו, על פניו, להידבק בבורא. כלומר, יוצא שבסופו של דבר אני נהיה שווה לבורא וחופשי לחלוטין. תבינו, אנחנו הרי יוצאים האגואיזם ששולט עלינו. וזה תמון החופש. והחופש הזה תמון בחופש מהבורא. מסתכם בחופש ממנו. כלומר, את הדבקות, את ההידמות לבורא, אני בוחר באופן עצמאי לחלוטין. אתם יודעים מה זה נקרא באופן עצמאי לחלוטין? במצב הרוחני, בעולם הרוחני, מציעים לכם חופש מוחלט. כלומר, אתה רוצה שלא יהיה בורא? אתה רוצה שתהיה במקומו. אתה רוצה להיות מעליו, אתה רוצה לשלוט בכל, וגם בתוך כך לשלוט גם בו. בבקשה. אם האדם רוצה להיות שווה לכוח הזה, בהשפעה, בניתוק מהאני שלו, ביציאה מעצמו, אז הוא רוכש חופש ונהיה שווה לבורא. וההזדמנות שניתנת לאדם בעולם הרוחני, היא, למען האמת, חופשית לחלוטין. כלומר, תעשה מה שתרצה. זה כמו בדוגמה של המלך ועבדו, כשהמלך עושה כאילו הוא נותן לעבד את הכל, את בית גנזיו, ואז תוקפים אותו כל מיני ליסטים ושודדים, ואז תלוי רק העבד, רק בעבד, האם עכשיו ישדדו, יהרגו, יפגעו במלך או לא. אז אותו המצב ניתן לנו בעולם הרוחני. אתם יכולים להגיד, לא, זה מצב מתעתע, הרי גם הבורא נמצא שם אחרי הקלעים ומסובב את הכל, אבל עלינו זה עובר באופן אמיתי לחלוטין. אנחנו מרגישים שזו המציאות, ואין לאן לברוח ממנה. ולכן ההחלטה הזו היא באמת חופשית לחלוטין.
1: ואני דומה שאתה מבספומנית אתם שאתה תתברץ במ...
2: אל תחשבו שאתם תזכרו בכך שהבורא הוא זה שעכשיו עושה לכם את זה. זה לא
1: יקרה.
2: שאלה, כשאנחנו קוראים מאמרים בקבוצה, פעמים רבות זה מסתכם בכך שכל אחד מתעקש בכך שהוא זה שמבין נכון, הבנה שלו נכונה. האם זו עבודה שנושאת פירות, או שזה פשוט איזושהי הזנה של האגו שלנו. תשובה, אולי תקראו מאמרים, ולאחר מכן, אל תגידו זה לזה, מי צודק. קראתם? זהו, זה הכל. ולא צריך לשכנע זה את זה, בזה שמישהו צודק. לא צריך עכשיו להיכנס לאגואיזם, גם אם זה דיון, איזושהי דרך להסביר לכם רבדים עמוקים יותר בטקסט. אם אתם מרגישים שאתם מזינים בזה את האגו שלכם, אל תעשו את זה. קראתם משהו יחד, אתם דיברתם על כך שתוך כדי כך תדברו על השתוקקות לבורא, השתוקקות משותפת לבורא מעל פני הטקסט הזה, ושבאמצעות הטקסט הזה אתם רוצים לעורר על עצמכם את האור המקיף, מעולה, עוררתם אותו בזמן הקריאה. לא צריך לעשות יותר כלום, שום דבר שיכול לעורר ביניכם, או לסלול איזה נתיבים שיבדילו ביניכם, או לדחות אתכם. הוא אומר, אני לא מסכים איתך, אני אומר, אני לא מסכים איתו. לא צריך אם כך לעשות את זה. אל תפעילו ביניכם, אל תעוררו ביניכם. שום בעיות שכאלה, אין שום מצווה לפי אנחנו צריכים לבטא בעצמנו, לתת לאגואיזם שלנו איזה דרור, ולא להתעמק ולשקוע באגואיזם. אין מצווה לאכול את עצמנו. לא צריך לחכות עד שיהיה לכם כזה אגואיזם גדול, שהנה פתאום אני כבר אתמודד איתו. לא צריך. אתם צריכים להשתוקק רק מעלה, רק קדימה. אפילו אם בתוככם מתגלה עכשיו איזה אגואיזם קטן שמפלס את דרכו, נסו מיד להתעלות מעליו. מכיוון ששם, אל המקום שאליו אתם משתוקקים, שם אתם נמצאים. ואם אתם עוסקים בזה שאתם אוכלים את עצמכם, אתם נמצאים באגו שלכם. ולמרות שנראה לכם שאתם חוקרים אותו ואתם סובלים ממנו, זו קליפה שנותנת לכם הנאה כזו מהעיסוק באגו שלכם, בזה שהיא מעוררת בכם את האיסורים האלה ביחס לכפיכם. אם אלה היו איסורים אמיתיים, הייתם מנסים לברוח מהמצבים האלה במהירות האפשרית. ההוכחה לכך שאלה לא יסורים מטרתיים, זה שאתם נשארים בהם, ואתם נהנים מלהתבוסס במצב הזה. וזו קליפה, זה כוח טומאה שניתן לכם ונותן לכם תענוג בצורה הזו. ועוד מביא לכם גאווה, איך אני סובל. אלה המצבים נוראים. ולצערי הם... טבעים למתחילים. מה לעשות אם לא כל החברים בקבוצה הם לא זולת או קרובים אליי? האם צריך לאהוב דווקא את אלה שקרובים אליי, להיות רעי, או שהקבוצה כולה צריכה להפוך לזה? זו שאלה מאוד קשה. מכיוון שאם יש בקבוצה, נגיד, 100 איש, אני באתי לקבוצה, אני רוצה, אני נכלל בה, לא משנה אם אני חדש או לא, זה לא משנה. אבל קודם כל, איך אני יכול להרגיש, להחזיק בטווח הראייה שלי כל כך הרבה אנשים, מישהו מהם קרוב אליי, מישהו רחוק ממני, בתכונות, באופי, באופי העבודה, בעיסוקים שלהם, בין אני נתקל בהם או לא, הם קשורים אליי או לא, מה לעשות עם זה? הקבוצה, זה איך לומר? הקבוצה אלה לא האנשים בפני עצמם שנמצאים פה. הקבוצה זה אותו רעיון רוחני ששולט בכולנו, שמנחה את כולנו. נסו לא להסתכל על אנשים, נסו לא לראות את הפנים שלהם, נסו לא לראות את הגופים שלהם, לא להרגיש את האופי הבהמי שלהם, שאין לו כל קשר לנשמה שלהם. האופי הזה לא משתנה, אתם תהיו מקובלים גדולים והאופי שלכם יישאר אותו הדבר. עם כל הבעיות שבו. מה הכוונה? נגיד מישהו עכשיו מאבד, יש לו חוסר סבלנות או איטיות. אלה דברים שישארו, כי אלה תכונות גשמיות לחלוטין. נסו לא להסתכל בכלל על בני האדם, נסו לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא, מה שנקרא נשמה שלהם. נשמה שלהם היא ההשתוקקות אל הבורא. נסו לראות את זה בקבוצה, ולהידבק ברעיון הזה. ואז בהדרגתיות, לאט לאט, אתם תראו באדם דווקא את זה. ולא יהיה לכם מגעיל להסתכל על איזה פרצוף של מישהו אחד, או על איזה פנים יפות של מישהו אחר, או איזה קרס של אדם נוסף, או איזה, אני יודע, שם שפתיים, או לא משנה מה של אנשים אחרים, לא. אתם לחלוטין לא תהיו מכוונים לזה. נסו להסתכל ולהתכוונן להשתוקקויות שלהם. אל תסתכלו להם עכשיו בפנים ולראות את החיצוניות שלהם, או את האופי שלהם, כי גם האופי זה חיצוניות, כן? גם האופי נחשב חיצוניות לפחות ביחס לנשמה. שאלה, האם אפשר לדון בטקסטים קדושים של קבלים, של מקובלים, ולדון בהם? כן, אפשר, אפשר לדון בטקסטים האלה, אבל לא ביחס שלכם עם הבורא. שוב, זה מותר כמובן, אבל שוב, כל עוד זה לא מעורר איזה השתוקקויות אגואיסטיות, להראות עד כמה אני צודק ואחר טועה או להפך.
1: יש לי מה...
2: שאלה?
1: Это всё прошлое.
2: זה כל זה דברים שעברנו.
1: שאלה,
2: האם אפשר לנסות להיכנס לדיון עם החבר, לנסות לשכנע אותו בטעותו, אם הוא עונה על כל שאלה בתשובה, הכל מלמעלה, הכל מהבורא. תשובה, אם הכל מהבורא, אז שישב בבית ויחכה, גם זה מהבורא. משהו ישתנה, ישתנה, אם לא, אז לא. למה אם כן הוא נמצא בקבוצה, אם נראה לו שהכל מגיע מהבורא? הוא הגיע לקבוצה כדי לממש את חופש הבחירה שלו, כי ביחס למאמר הזה של החירות, רק בקבוצה אפשר לממש את החופש הזה. אז אם יש בנו איזושהי מידה אחת של חופש בחירה, מכל מה שיש בקרבנו, אז זה רק היחס שלי דרך הקבוצה בחזרה לעצמי. היחס שלי דרך הקבוצה אל הבורא. רק זה. אז אם אני נמצא בקבוצה ואני אומר שהכל מגיע מהבורא, אז אין לי מה לעשות בקבוצה. מהו סוד המקווה לגבר ולאישה בהתפתחותם הרוחנית?
1: глупости.
2: זה שטויות.
1: Но если вы поймите,
2: אבל אם תבינו, אנחנו נמצאים הרי בעולם שלנו. אנחנו נמצאים ברגשות המקולקלות הגשמיות שלנו. אם דברים כאלה מקיילים אותי, עוזרים לי, מכוונים אותי, נותנים לי התפעלות, להיות בהשתוקקות גדולה יותר כלפי המטרה, כלפי הבורא, אז כדאי לעשות את זה. אז אני אלך למיק, ואז אני אקח שם וצע איזשהו מנהג כזה או אחר, איזה טקס, כי הרי לשם זה כל אותם מנהגים נוצרים בעולם שלנו, כדי שאנשים יבצעו אותם. למה? כדי שאז מתוך זה יבוא לאדם איזה רצון, איזה התרשמות, איזה התפעלות, הוא התחיל לשאול למה אני עושה את זה, מה השורש הרוחני של מצווה זו, מצווה אחרת. אין בדברים האלה שום דבר אחר, אין שם שום סוד ואין שם שום כוח עליון, אלא הכל תלוי בכם. אם אתם תרצו שם, נגיד מקווה, הוא נקרא, כן, אותו מקור מים, כמו ים, או שעושים איזה בריכה מיוחדת קטנה כזו שבה מים מגיעים מהשמיים. מה שנקרא השקה. כשאדם תובל במקווה, זה כאילו אתה תובל כלי בתכונת הבינה. כלומר, המלכות, הכלי, תובל בתכונת הבינה, גם אנחנו מהווים כלי, משכן הנשמה, אז אנחנו תובלים במים, ובזה אנחנו כביכול מזכחים את עצמנו באורח חסדים.
1: весь ритуал в этом заключается. Если
2: вам זה כל המהות של הטקס הזה. אם נראה לכם שאחרי המקווה אתם נהייתם כבעלים של יותר תכונות בינה, תתבלו. באמת, אם נראה לכם שזה אולי כוון אתכם אחרת, אם זה איכשהו, נו, לא יודע, פסיכולוגית, כן? אם זה יעזור לכם במשהו, תעשו את זה. ואז זה מוצדק, אחרת אין טעם. אם אני עכשיו אתבול ובתמורה הבורא ייתן לי משהו טוב בעולם הבא, משהו שיהיה לי מוכן, מן המוכן, כן, בחשבון בנק שלי, מישהו יפקיד משהו, אם כך עדיף שלא תעשו כלום. אם זה מה שאתם חושבים. שאלה, אם אפשר לעבור את המחסום יחד עם בני ברוך? נו, חבר'ה, זה מה שאנחנו מחכים לו.
1: ребята самоотверженно героически работали в
2: хевре בצורה הרואית עבדו במשך 10 שנים ואנחנו לומדים הרבה פחות שנים ומלאים בהתרשמות שיש לנו הרבה פחות איכות של מאמצים תשובה זה לא משנה יותר או פחות ואנחנו לא צריכים בכלל לעשות איזה שהם חשבונות כאן בני ברוך עבדו 10 שנים ואנחנו עובדים שנה בלבד נמצאים בעסק הזה שנה ואם כך איך אנחנו כאלה כאילו בחווה רוצים להיכנס למחסום, כן? לדהור. בני ברוך לא אשמים בזה שהם עבדו 10 שנים, ולמה הבורא שם ארגן להם כך עבודה שכזו, ואתם לא אשמים, כל אחד מכם עושה את עבודתו מהרגע שבו היא ניתנה לו, ואם אנחנו משוקקים יחד למטרה, אז אנחנו כולנו שווים, גם הילדים למשל, בשום פנים באופן, כן? אין מה עכשיו, כמו שהילדים לא מתביישים לקחת מההורים, כל עוד עם ילדים, וכשהם גדלים, אז הם עוזרים להורים, או שעוזרים לילדים שלהם, כך בנויה כל האנושות, וכך כל המעבר, ממדרגה התחתונה למדרגה העליונה יותר, ממדרגה התחתונה, כשהיא עולה לדרגה העליונה, אז היא בעצם מזינה את העליונה בחיסרון שלה, המדרגה העליונה מתמלאת כתוצאה, אנחנו זקוקים בכם, ואתם זקוקים בנו, אין כאן שום בושה, ואין כאן שום היררכיה, ממעלה למטה, וההיררכיה הזו קיימת אולי כי יש לנו יותר ניסיון, ולא כי אנחנו טובים יותר או פחות. אין כאן איזה ותק, כן? או איזה פזם. במה המעשר שונה ממקווה? מקווה זה איזשהו אולי משהו שהוא מאוד טקסי, אז המעשר זה משהו מאוד רוחני, שאני מוציא מכיסי איזה עשירית, וזה נהיה רוחני פתאום. שאלה נכונה. כיוון שכשאתה באמת מוציא מעצמך מעשר, אתה פועל כנגד האגואיזם שלך. כשאתה הולך למקווה וטובל בה, אתה יכול לטבול למען האגואיזם שלך. זה הבעיה.
1: если ощущаешь что у некоторых эта точка закрыта
2: שאלה אם אתה מרגיש שהנקודה הזו סגורה אצל חלק מהחברים אבל הם מדברים אליי
1: אני не понимаю
2: לא מבין את השאלה
1: как нам более эффективно провести יום כיפור
2: שאלה איך להעביר את יום כיפור באופן יעיל יותר תבוא אלינו
1: מה вообще я предлагаю ещё
2: אנחנו ככלל ואני מציע עוד פעם אם למישהו איפשהו יש איזושהי אפשרות לבקר אותנו במהלך השנה לכמה ימים לשבוע בימי חול בזמן שאנחנו עובדים, לומדים, כן, בלוז רגיל שלנו, אתם מוזמנים, זה מצוין, אתם תראו מה אנחנו עושים, איך אנחנו חיים, מינימום לשבוע. כמה ימים זה לא ייתן לכם כלום. להתקלל בעבודה שלנו. אתם תחזרו עם התרשמות שאף פעם לא תקבלו בחגים.
1: פורים. הנה פורים פוסקה פריז'יות.
2: שאלתי לגבי פורים. שיבוא גם, תבוא גם לפורים, אין בעיה.
1: פורים, את ה... סיבודני כתורה וסיבירה
2: פורים. מה שאתם מתכוונים לעשות היום בלילה. אז אם כך אני אספר לכם אולי על פורים.
1: Тут меня спросили, кстати говоря, насчет субботы, о соблюдении субботы.
2: Дух, шалу, ты кан лгабей шмират ашаббат. זה אותו דבר כמו המקווה? כן. ובכלל, כל יתר המנהגים האחרים. אני חושב שדיברתי על זה מספיק פעמים, אני לא מתבייש ולא מפחד לומר את זה. כל מה שקורה מתחת למחסום, כלומר ללא מסך, אין לזה כל השפעה לעולם העליון. תבינו את העיקרון הפשוט הזה. מה אתם הולכים לעשות בידיים וברגליים, פעולות רוחניות? רק עם מסך. עם מסך זו פעולה רוחנית, ללא מסך, פעולה באמת, גשמית. כלומר, זה משפיע רק על העולם שלנו, על תזוזה בעולם שלנו של אוויר, של אובייקטים, ולא יותר מזה. עכשיו, לגבי פורים. היום, בלילה, לא יודע למה, בתוכנית,

0: נית, אין את זה, אבל הוחלט להעביר פורים. מה זה פורים? פורים זה מצב שביחס לגמר התיקון. באופן מלא, כן, כשכל המלכות, כל תת הספירות, מלאים באופן מוחלט בין נרן חי דן נרן חי של האור העליון והבורא לחלוטין נמצא שוכן בכל הבריאה, וכל הבריאה ממש דומה לבורא, ואז כולם, שניהם משפיעים ומקבלים זה מזה, הנברא והבורא, אין שום הבדל בשום פרמטר של זה מזה. מצב שכזה נקרא פורים, כלומר, אור החוכמה ממלא באופן מוחלט את כל הרצונות. העולם שלנו, אור החסדים זה אוכל, ואור חוכמה זה משקאות קורלים, יין, כן, בגדול. אבל בימינו יין זה כבר לא משקה כל כך חזק, אז לכן וודקה. כל מה שקשור באלכוהול, בסדר?
1: значит, поэтому олицетворение
0: ולכן
1: вмещение всего ора хасадим
0: ביטוי בעולם שלנו של קבלת כל אור החסדים, שבו מתקבל כל אור החוכמה, אז זה מתבטא בכך שאדם אוכל ושותה ללא הבחנה וללא הגבלה. וכך בעצם עובר אותו חג הפורים. כלומר, בחג הזה יש מצווה לאכול כמו שצריך ולשתות עד למצב כזה שאתה לא תזכור בכלל מי אתה ומה אתה, איפה אתה ואיפה החבר שלך ואיפה הבורא ואיפה שום דבר.
1: заповедь. Хорошая заповедь.
0: זו מצווה, כן, מצווה טובה.
1: Вот сегодня בני ברוך,
0: אז היום בני ברוך מציע לכם להשתתף במעשה קדוש שכזה.
1: Я вам скажу откровенно говоря, мы просто
0: אני אגיד לכם לאמיתו של דבר, אנחנו פשוט בהלם מכמות הוודקה שחסכתם בחג הזה.
1: Что значит наполнение, насыщение идеи?
0: אתם רואים מה זה נקרא מילוי פנימי, מילוי סובה, מילוי פנימי, כן, הוא לא משאיר לכם שום דרישה בשום דבר אחר. אתם לא צריכים כלום. וכך יהיה עם כל היתר, כשהאנושות תתחיל לגלות לעצמה את מקור ההנאה העליון, בעצם תיעלם הנחיצות או הדרישה שלה בשום דבר, כן, איזושהי חולצה אחת, איזה מכנס אחד, אני בכלל לא מרגיש שאני קיים, המילוי הזה ייתן באמת הכל.
1: פורים, это значит полное наполнение нас с вами.
0: פורים, זה נקרא מילוי מלא באוכל ובשתייה, וגילוי של השתוקקות מקסימלית לאהבה, לחיבור עם החברים.
1: Короче говоря, мы должны пить, плясать, петь.
0: בקיצור, צריכים לשתות, לרקוד, לשיר. עד לכזה מצב שבו נשכח את האני שלנו. אין את האני הזה. אני יושב ככה, אני עומד ככה, אני מתנהג ככה, אני מתייחס ככה או ככה לאחרים. אין את זה. בכלל. אנחנו קופצים מתוך האני הזה. בשביל זה אנחנו צריכים לשתות קצת. נו, אז נעשה את זה. ולאחר מכן נעשה את הקפיצה. נקפוץ יחד. בסדר?
1: на этой как называется
0: אז כמו שאומרים בנימה אופטימית זו אני אסיים את השיעור הזה מחר בבוקר יהיה לנו שיעור כמו תמיד ואנחנו נשתדל לסכם בו את מה שהשגנו
2: נשתף בתרשמות מהשיעור ומה מתוכה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה
3: הקבוצה חייבת לדרוש מכל חבר שבא להתקן מהר יותר, להתמודד יותר מהר עם המצבים האלה.
4: רב התייחס לאמירה שהכל מגיע מהבורא. אז רב אומר, אם זה ככה, אז תשב בבית. אז פה צריך אדם לממש את הבחירה החופשית שלו בתוך הקבוצה.
5: המון יסודות של העבודה, גם קשר בין הקבוצות, קטע חזק. שצריך לחזק קשר בין הקבוצות ופחות להתגאות במה שיש בתוך הקבוצה גם בקשר לעבודה, לסטאג'רים, למעשר, לא מלא.
6: כי כן, קבוצה חזקה זה נקרא שיש לה קשר חזק לשאר הקבוצות. אז כל אחד שחושב שהוא נמצא בקבוצה חזקה, סריה חדשה, שישאל את עצמו אם הוא בקשר או לא בקשר עם שאר הקבוצות.
7: הייתה איזו שאלה על מה לעשות עם חבר או עושה לחיים ארוך מדי, משהו כזה. אז אז רב ענה שעל כל פשעים תכסה אהבה, וזה נכון כלפי זה, אני מניח שכלפי כל העבודה שלנו, שזה היחס שצריך להיות מעל הכל אצלנו.
8: כן, ההמשך של זה היה שלנסות לא להסתכל על ולראות בני אדם, אלא לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא. שככה לא לראות את האופי, כי האופי הזה יישאר, גם הוא אמר גם אחרי שתהיו מקובלים גדולים, כל הדבר הזה נשאר, זה ברמה בהמית. כן, זה היה מיוחד. היה דבר אחד שתפס אותי, זה שהוא אמר שאל תצטערו על מה שהיה ועכשיו אין. אלא הבורא כל הזמן מוביל אותנו למצבים יותר טובים. שכל הזמן אנחנו צריכים להכניס לנו את זה למוח וללב ולדבר בינינו. כמה שכל הזמן לא להסתכל כאילו להתרפק על איזה משהו ואוי זה ככה היה נוח או... הבורא כל הזמן מוביל למצבים יותר טובים.
9: הבורא מתגלה בתוך הכלי שהרכבתם עם החברים שלכם ובסופו של דבר עם כל הנבראים, לא בתוך האני.
10: זה אחד מאותם שיעורים ש צריך לשמור אותם, כי אחר כך כל החברה שלנו בנויה על היסודות האלה. וכאן אתם רואים, פה אנחנו רואים שהיסודות האלה מגיעים מרב והמקובל, וזה לא שמישהו הוציא אותם מתחת שערות ראשו. אז השיעור הזה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. מעבר לכל מה שחברים אמרו כבר, הרב דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתוקק רק למעלה וקדימה, כל הזמן. אם אנחנו מתעסקים בעצמנו, אנחנו בקליפה. זה כוח טומאה שנותן לנו גאווה. היה על זה הרבה. שכל הזמן לא להתעסק בעצמנו. וגם רב אמר שגילוי אישי של הבורא לא קיים, הוא לא מתגלה בעני אלא מתגלה רק בכלי שאנחנו הדבקנו בינינו. זהו.
3: נוח כותב, הקבוצה זה לא האנשים ששם, הקבוצה זה רעיון רוחני ששולט על כולם. אל תחפש פרצופים, חפש השתוקקויות. רב אמר שנסו לא להסתכל בכלל על בני האדם, נסו לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא, מה שנקרא נשמה שלהם. נשמה שלהם היא השתוקקות אל הבורא, נסו לראות את זה בקבוצה ולהידבק ברעיון הזה. ואז בהדרגתיות לאט לאט אתם תראו באדם דווקא את זה.
4: עוד דבר רב התייחס על זה שאסור לחפש אגו, אין מצווה לחפש אגו בתוך האדם, בתוך עצמו. זה בורא דואג לזה. ולא לחכות ולא לצפות, זה קליפה.
5: אם כבר עוד מצב של הקליפה, שאדם סובל וגם נהנה מזה ונתקע במצב כזה.
6: רב גם אמר שמחשבות זרות, בתחילת השיעור הוא אמר את זה, שהמחשבות הזרות זה פשוט רשימות חדשות שמתגלות באדם, וזה מה שהאדם צריך לעבוד איתו.
7: היה גם עוד משהו על היחס ל... לירידות, לא להסכים, לחפש איך להתעורר, להשתדל לא להסכים עם המצב שלכם, ואז תראו איזה אפשרויות מתגלות בפניכם. הרי הבורא שולח לנו את כל זה, הוא גם ירמוז לנו איך לצאת מזה. אתם רק תנסו לחפש, הוא כבר ירמוז לכם איך.

0: שלום חברים יקרים, שלום כל החברים כאן ובכל העולם. עכשיו אנחנו ניכנס לעבודה ביחד על התקללות, ונתחיל בשיעור מאוד מיוחד, שיעור 10 מכנס סוכות 2003, ואחר כך נעבוד על זה בעצמנו, בינינו. אז בואו נתחיל עם שיעור של רב.
1: שלום חברים, השיעור שלנו היום הוא בנושא התקללות. נמשיך מקטע מספר 6 במסמך המקורות שלנו. במהלך השיעור תוכלו לשלוח אלינו שאלות, או דרך מערכת הערבות, או דרך האתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il. שם גם תוכלו למצוא את חומר הלימוד, באייקון של חומר לימוד, התקללות. הרב, בבקשה.
2: זה נושא שאני לא יודע איך בכלל אנחנו יכולים להעריך אותו. איך אנחנו יכולים לעכל אותו. כי בעצם זה כל הבריאה. היא כולה נובעת מהתקללות של שתי כוחות האלה, פלוס מינוס, קבלה והשפעה. לכן היא נקראת בריאה. שלא סתם, אגו לא יכול להתקיים גם כן. הוא יכול להתקיים רק על פני כוח ההשפעה. השפעה לא יכולה להתקיים, אלא אם כן שהיא מושתתת על הכוח הקבלה. אין אור בלי לילה ולילה בלי יום, כמו שאומר הזוהר, ורק בהתמזגות הנכונה ביניהם, הם יכולים להתקיים יחד, וזה נקרא

0: בריאה. ולכן הבורא ברא את זה בצורה כזאת, שהיא התכללות הראשונה, מה שהוא עשה בבריאה, כי זה נקרא מערכת הדם, ואחר כך שבר את זה כדי לתת לאותם החלקים שהוא חיבר בצורה של כוח השפע וכוח הקבלה על ידו מתוך כוח העליון, לתת לזה נבראים חלקים להתפתח ולהבין שדווקא התמזגות הנכונה, התכללות הנכונה בין נתינה וקבלה היא יכולה להתקיים כך, וזאת תהיה הבריאה. אחרת חוץ מזה זה כוח העליון אינסוף, אור המופשט, שאפילו אור אנחנו לא יכולים להגיד לו, זה כביכול אותו הכוח שהיה לפני הבריאה. לכן העבודה שלנו היא לעשות מה שרק אנחנו מסוגלים לעשות, להתקלל. ולכן זה שאנחנו רואים העולם כל כך מורחב, כל כך מורכב, כל כך מנוגד זה לזה, כן, ולאף אחד אין תכונות אדומות לבורא, שאנחנו כבר מגיעים למצב שאנחנו מבינים שכל הבריאה היא חייבת להגיע להתכללות עם הבורא עצמו. אז התכללות עם הבורא זה יכול להיות בתנאי שאנחנו בינינו נכללים, וכך מגיעים לתכונות הרוחניות, שתכונות רוחניות הם לא כוח השפעה בלבד. כוח השפעה בלבד זה הכוח העליון, וכוח קבלה בלבד זה כוח התחתון שכך נברא על ידי כוח עליון. אלה ההתמזגות הנכונה בין שניהם, שבין כוח קבלה ובין כוח השפעה אנחנו בונים כאלו תכונות, רגשות, הבנות, שבהם אנחנו משיגים את הבריאה כמו הבורא. ולכן לאף אחד אין תכונות רוחניות, אלא אנחנו בעצמנו צריכים להבין מה אנחנו צריכים, להשתדל להרכיב את זה בינינו. כשאנחנו לא מסוגלים להרכיב בינינו תכונות קבלה והשפעה בצורה הנכונה, אנחנו מבקשים מכוח עליון, שהוא כוח השלישי שנמצא מעלינו, מעל כוח קבלה וכוח השפעה, ואז הוא עוזר לנו, הוא עושה בעצם את הפעולה, עבודת השם. אבל אנחנו מזמינים על ידי מן, על הדחיסרון, להיות ממוזגים נכון מכוחות שלנו, רצון לקבל, שלא מזדחך ולא נעלם, אלא אותו רצון לקבל שמוכן להתקשר, להתקלל עם הרצון להשפיע, אז אותו אנחנו רוצים שיתקלל ויכנס לאיכות עם הרצון להשפיע, וכך מתוך החיבור הזה אנחנו בונים את עצמנו אדומים לבורא, שרצון לקבל נשאר ותמיד נשאר כיסוד של המצב שלנו, ומעליו, לפי הערכה שלנו שזה מעליו, מעל רצון לקבל, בא כוח השפעה, וכך אנחנו מרכיבים את עצמנו. נו, וכאן, מכאן אנחנו לומדים שכל העבודה שלנו במיוחד זה בחברה, בסביבה נכונה, יש דראו יעזורו, שלאף אחד אין תכונות רוחניות, וכל אחד יכול להתקלל בקבוצה ולקבל מהשני, ובכמה שאנחנו משתדלים להתקלל נגד הרצון שלנו, נגד הטבע שלנו, נגד הכוח האגו שעבורי כל פעם מגדל בנו, מרחיב בנו, מגדיל בנו, ואנחנו יותר ויותר רוצים להיות עוד יותר למעלה ממנו, אבל מבינים שאי אפשר אחד בלי שני, ומבינים שרק הבורא יכול לסדר לנו יחס הנכון בין כוח קבלה וכוח השפעה, וכך על שני רגליים אנחנו עומדים ומתקיימים עם הראש שלנו שעומד ממש למעלה מהשני קווים, שהוא דומה לבורא, שזה בעצם השגת הבורא, הרגשת הבורא, דימוי לבורא, כך אנחנו בונים. לכן העבודה שלנו היא לא שאנחנו מחפשים תכונות הרוחניות מלמעלה. אין למעלה שום דבר. כל זה תלוי בהתמזגות הנכונה שלנו, איש את רעהו יעזורו, בהתקללות שלנו בקבוצה. אני מאוד מקווה שאנחנו מתחילים לתפוס את העקרונות האלו, ואז אנחנו נבין באמת נכון מהי חוכמת הקבלה, חוכמת ההתמזגות, חוכמת ההתקללות של הנבראים, כדי להיות ראויים שהבורא יתלבש בהם. ומה עוד אני יכול להגיד? העיקר בשבילנו גם כן להיות בסדנה שאנחנו מרגישים את החברים שלנו, רוצים לתאר את החברים שלנו כטובים, כמתוקנים, שנמצאים בגמר התיקון, ורק אני שמסתכל עליהם, כל הפוסל במומו פוסל, אז כך אני רואה את עצמי לעומתם בצורה אמיתית, מי אני, מה אני. החברים זה כמו מראה שמראים לי בחזרה עד כמה שאני לא רואה אותם בצורה אידיאלית. כך אני בעצם מראה את עצמי, מגלה את עצמי, לומד את עצמי, שאני לא נמצא במצב המתוקן. וכל הפרעות האלה שאני רואה אותם, הם ניתנים לי שאני מעל הפרעות האלה באמונה למעלה מהדעת אראה את החברים שלי עוד יותר יפים, עוד יותר מיוחדים, עוד יותר קדושים. ואז כל פעם אני על ידי זה גם כן מתקדש, שכל כולם הם יותר גבוהים ממני, כמו שכותב רבש במאמרי החברה. ואני כל הזמן רוצה לראות אותם עוד ועוד יותר ויותר גבוה ממני, כי על ידי זה אני לא אוכל את עצמי שאני לא כמוהם. לא, אני מברך את הבורא שהביא לי אותי אליהם, ואני יכול על ידי זה להתקלל בהם, להתקרף אליהם, וכך על ידי זה אני גם כן עולה. עד כמה שאני מעלה אותם מעליי, בצורה כזאת, דווקא בשיטה הזאת אני מעלה את עצמי. ובזה אני רואה כל העבודה שלי. ואם אני לא מסוגל לזה, אז יש לי בורא שיעזור לי בזה. הוא נתן לי את הסביבה, זה נקרא שם יצם ידי על גורל הטוב, ואומר כך לך, ואז אני צריך רק נכון לסדר יחסים ביני לחברים, לראות חברים בצורה נכונה, את עצמי הכי נמוך מהם, ומבקש מהבורא שכל פעם יעזור לי להיות ביניהם כמה שיותר בדבקות אליהם. ובכלל כל האגו שכל רגע ורגע אנחנו רואים שהוא מבלבל אותנו, אנחנו צריכים להתרגל לראות בזה עזר כנגדו, שזה הבורא מסדר לנו כך בכל אחד ואחד, ובמיוחד בנו, שאנחנו רואים כנראה להתגבר מעל האגו, להתחבר יותר, עד שמגיעים לחיבור שבו מתחילים לגלות את פעולות רוחניות ובו כוחות רוחניים, זה יחסים הבורא כלפינו. זה בעצם מה שאנחנו צריכים בינתיים לדעת, וגם כן מתוך התקללות שאנחנו נגיע לזה, עד כמה שאנחנו נכללים זה מזה, וזה שכל אחד הוא מעלה את החברים יותר מעצמו ודואג רק כדי לדחוף אותם עוד יותר למעלה בעיניו, אז על ידי זה אנחנו על ידי זה אנחנו מעלים את כל המערכת אדם הראשון, דוחפים קדימה את כל האנושות גם כן שהיא סביבנו, כך נכללת, נגלה את זה אחר כך יותר, וכך אנחנו בעצם מתקנים את העולם. נו, יש בזה הרבה מה להגיד, אבל מה שאני רוצה להעביר להם קצת התפעלות שלי מהמושג ההתקללות, שאם לא נכללים שני דברים מנוגדים, אז אין בריאה. כמו שכל החומר שלנו אפילו הוא קיים בגלל שיש כוח עליון שמחזיק את הכוחות השליליים וכוחות החיוביים באיזה יחסים שביניהם, אחרת הם היו עפים לכל הכיוונים. ולאט לאט אחרי השבירה שהם עפו, כן? אז הבורא לאט לאט מקרב אותם, מקרב אותם, מקרב אותם, ואז כל הבריאה מתחילה כאילו להצטמצם, להתקלל, בעצמה, בדומם, צומח, חי, עד שמגיע האדם. האדם, זאת אומרת, עד שמגיעים רצונות אגואיסטיים, ואז הם צריכים כוח החיבור שהתחיל להרכיב מהם צורת הדומה לבורא האדם. זה אנחנו צריכים לבצע. יש הרבה על זה שאלות, זה העבודה שלנו, ובהחלט אנחנו צריכים להבין, להכיר. אני חושב שאין לי טעם לדבר על העולם הגשמי, על כל היקום ואיך בו קיימים כל הדברים האלה, שזה דומה מאוד למה שקורה בעולם הרוחני, רק בדרגות פחותות יותר. אנחנו נבין את זה מכל העסקים שלנו. בינתיים נתקרב לנושא יותר פנימה. נתחיל מקייב 3.
1: Спасибо, доброе утро. Вот вчера вы говорили, отвечая на вопрос, что мы включаем в себя именно духовное устремление товарищей. Но вот на практике...
2: איך לגלות דווקא את ההשתוקקות הרוחנית של החברים? כי בפועל רואים שכדי להגיע להרגשה הזו, אנחנו צריכים ממש להזיז הציד הערמות של זבל, וסביב זה, מתוך זה אני רוצה לשאול, כשבפעם הראשונה ספגתי אל תוכי את ההשתוקקות הרוחנית של החבר, מה זאת הנקודה הזאת, איך לאחוז בה, איך להרחיב ולחזק אותה?
0: אני לא כל כך מסכים שאנחנו נמצאים ביחסים גשמיים ביניהם, אין בכלל גשמיות. זה רק מה שנראה לנו, שהרוחניות כך מתראה לנו. כדי שאנחנו נתחיל איכשהו לעבוד עמה, בלהכיר אותה, בלסדר אותה, אבל באמת יש רק רוחניות. אין העולם הזה, זה עולם המדומה, אין חברים שכך נראים לי שהם קיימים בגופם ו... כל אחד בגוף שלו, במשפחה שלו, בעולם אחר אולי, זאת אומרת, זה במדינה אחרת, במשפחה אחרת, זה הכל, סך הכל עטיפות לרצון לקבל שלנו, ואנחנו צריכים קודם כל לראות בכל הדברים האלה הופעת התכונות קבלה או השפעה שאיתם אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. חברים נותנים לי אותם כדי שאני אתקלל איתם. התקללות יכולה להיות רק על ידי, כמו שכתוב במאמרי החברה, שאני נכלל מהם. מה זה נכלל? שאני רואה אותם שלמים, רוחניים, שאין בהם שום דבר גשמי, ואני רוצה להתקלל איתם, בכמה שאני יכול לתאר אותם שהם נמצאים בתכונות ההשפעה. ואם אני לא רואה את התכונות ההשפעה האלו, אני צריך להגיד לעצמי שכל הפוסל במומו פוסל. שזה כך אני רואה את העולם, כך אני רואה את החברים. אבל באמת לפני זה עולם אינסוף. ואם אני רוכש חיבור מסך, ועולה כל פעם בכוח השפעה למעלה מכוח הקבלה, זה נקרא אמונה למעלה מהדת, אז אני גם היום, גם עכשיו, יכול להשיג את העולם אינסוף, גמר התיקון, שאין שום דבר חוץ ממנו, וכל הדברים האחרים, זה נעשים רק על ידי המסכים, שכך מורידים לי את התמונת אינסוף לדרגה שלי. לכן זה נקרא העולם, ממילה אלם ואסתר. ולכן לא כדאי לי לראות את החברים שלי שהם כאלו כמו שנראה לי בעיניים שלי. אני מודה לבורא שברא לי את הראייה הזאת, הגשמית, המקולקלת, שכל הפוסל במומו פוסל, ויחד עם זה אני רוצה לתאר אותם שהם נמצאים בצורה רוחנית, השלמה. וכמה שזה לא מסוגל אני לתאר לעצמי, אני צריך לעשות מאמצים. וכמה שאני כן עושה מאמצים האלה, לאט לאט אני רואה שבאמת אני נמצא ברוחניות. אני נמצא בעולם שכולו השפעה. זה הכל תלוי במאמץ שלי. אז בואו אנחנו נעבוד על זה. ואתם לא צריכים לתת דוגמאות כאלה אחד לשני שמתייחסים אחד לשני בגשמיות, אלא רק בצורה רוחנית. אני רואה בהם, בכל החברים שלי, מלאכים שהם נמצאים בתכונות רוחניות, ומה שנראה לי זה נראה לי. אני מוריד אותם לגשמיות בראייה שלי, אבל הם בעצמם כולם מתוקנים ונמצאים ממש כולם בגמר התיקון. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בגמר התיקון, וכל מה שאני רואה, אני רואה בגלל ש... כך אני רואה. אף אחד לא מצייר לי אחרת את העולם, אלא רק הרצון המקולקל שלי. אני מבין שזה צורה אידיאלית כך להתייחס לעולם, ולא פשוט, ואנחנו יכולים גם כן לראות כך לכולם הזויים, אבל זה בעצם הצורה הנכונה. ולפחות בינינו אנחנו צריכים בתוך הסירייה שלי, אני צריך כך לקבוע את היחסים. ש... כל החברים נמצאים המתוקנים, השלמים, ואני נמצא ביניהם כדי להתקלל בהם, ואני תומך במה שהם בצורה כזאת קיימים, ורוצה להיות ממש איתם יחד, בלב הנפש. Kif 1.
3: Да, дорогой Раф, а вот вы сказали, что
2: כן, רב יקר. אתה אמרת שכשמנסים לחבר את כוח הקבלה ואת כוח ההשפעה, אם לא מצליחים פונים לבורא והוא מחבר ביניהם. איך הוא עושה את זה? מה זה אומר שהוא מחבר השפעה וקבלה?
0: אני לא יודע. גם לא חשוב לי לדעת. אני צריך לקבל את הסיכום של העניין. אני עושה מה שמוטל עליי, שאני

0: צריך להרכיב את החברה שכל היחסים בינינו הם יהיו דומים לרשת השפעה. ואז ברשת השפעה הזאת אנחנו נגלה את הכוח השפעה שזה הבורא. זהו. אתם נגיד דייגים יוצאים לים לדוג את הדג הגדול שבתוך הים. ואז אתם מרכיבים ביניכם רשת. הרשת הזאת זה רשת וירטואלית. כוחות שלכם. אתם צריכים כל הזמן להיות בקשר כזה שהרשת הזאת קיימת. והיא קיימת רק על ידי נטייה של כל אחד לאחרים. ואתם מקווים בזה לגלות את הבורא. וכך תשתדלו. זה נקרא התכללות. בוודאי שאם מישהו מהקבוצה הוא לא קושר את עצמו, אז אפילו שהיה דג כבר בתוך הרשת, הוא בורח. ובעבודה הזאת אנחנו גם כן צריכים לבקש את הבורא שיעזור לנו, שיעזור לנו להתקשר בינינו, שיעזור לנו לקשור את הקשיים בינינו, ולא לעזוב את זה, ושהוא יהיה כמבטיח לנו את הקשר, וכך אנחנו נתקדם. העיקר כל הזמן להיות בריצה אחרי החיבור שבו אנחנו רוצים לגלות את הבורא כדי לעשות לו נחת רוח.
1: Так, а Творец — это результат взаимовключения, либо это само взаимовключение и есть между нами?
2: Буре — это тоца, шла иткалалут, а шла иткалалут от сма?
0: А буре — они аришон, они ахарон, вейн беладай, вейн от мельвадо. Зе акол. Анахну нире акол, анахну нире ахарках, ши хуц ми рацон никабель шилану, ши зе гамкин у бара, бицура мину гедет ле от смо. Кол айетер — הקשרים, היחסים, זה הכל חלקים ממנו שכך הוא מתגלה כדי שאנחנו נגלה אותו. איתפו.
3: Buongiorno Rav. Rav, tu prima hai detto che questa integrazione tra di noi
2: Rav, אתה אמרת לפני כן שההתכללות הזו בינינו
3: succederà di riflesso o c'è un'azione specifica che questa
2: תעזור לכל האנושות
3: affinché questo poi
2: וזה קורה כתוצאה או כתוצאה מהפעולה הכללית או מאיזושהי התכללות ספציפית שתביל בסוף לטובת האנושות.
0: יש כאן תהליך, אבל ודאי שהתכללות שלנו היא עוברת לכל האנושות. ובהתכללות עם כל האנושות יש לנו הרבה שלבים ודרגות. יש כאלה דברים שאני עדיין לא יכול לדבר עליהם, לא לבלבל אתכם. אבל העיקר זה התכללות. לא יכול לדבר. יש כאן עניין של ההתכללות בין העמים, בין הגברים ונשים, התכללות רב גוונית. אבל בה באמת תלוי היחס בין כל חלקי הכלי, שהם קושרים, קושרים, קושרים, קושרים את עצמם יחד, בונים את הרשת קשר, שהרשת הזאת היא תהיה כולה בעל מנת להשפיע, ובה יתגלה הבורא. לא יכול להגיד יותר, אנחנו צריכים את זה לגלות, אבל בטוח שכל החברים שלנו, מכל העמים, שעכשיו נמצאים איתנו ומצטרפים אלינו, הם גם כן אותו חלק הפעיל ביותר בתוך הכלי שלנו שיהיה

0: שירקיף את הקשר הזה. כן.
1: טוב חברים, אנחנו שמענו עכשיו שיעור נפלא על התקללות. הכנס המתקרב הבא עלינו לטובה פחות מחודש, ייקח אותנו קצת להרחיב את את הכלי שלנו. אנחנו ממש חיים בתוך העשירייה שלנו, שם העבודה האינטנסיבית שלנו, שם הכלי הפנימי שלנו, אבל בכנס הזה אנחנו רוצים קצת להתרחב, קצת לקבל כוחות מעשיריות אחרות, מחברים אחרים, מהאזור שלנו, ויש לנו הזדמנות מאוד מאוד גדולה, ככה פשוט להיכנס להתקללות ולהרחיב בהרבה את העבודה שלנו. כל מי שבא במגע עם חברים אחרים רואה שכל עשירייה היא ממש מיוחדת, ממש ייחודית, עובדת על חלק אחר שאנחנו בתוך העשירייה שלנו לא עובדים, ויש לנו הרבה מה ללמוד מהחברים שלנו. אז בואו ככה ניכנס לדברי הרב ונשתדל להתכונן בצורה הכי טובה לכנס. אנחנו נקרא קטע ממה ששמענו. העבודה שלנו היא במיוחד בחברה, בסביבה נכונה. איש את רעהו יעזור. שלאף אחד אין תכונות רוחניות, וכל אחד יכול להתקלל בקבוצה ולקבל מהשני. ובכמה שאנחנו משתדלים להתקלל נגד הרצון שלנו, נגד הטבע שלנו, נגד כוח האגו שהבורא כל פעם מגדל בנו, מרחיב בנו, מגדיל בנו, ואנחנו יותר ויותר רוצים להיות עוד יותר למעלה ממנו, אבל מבינים שאי אפשר אחד בלי השני, ומבינים שרק הבורא יכול לסדר לנו את היחס הנכון בין כוח קבלה וכוח השפעה, שזה בעצם השגת הבורא, הרגשת הבורא, דימוי לבורא, וכך אנחנו בונים. לכן העבודה שלנו היא לא שאנחנו מחפשים תכונות רוחניות מלמעלה, אין למעלה שום דבר. כל זה תלוי בהתמזגות הנכונה שלנו. איש את רעהו יעזורו, בהתקללות שלנו בקבוצה. אני מאוד מקווה שאנחנו מתחילים לתפוס את העקרונות האלו, ואז נבין באמת נכון מהי חוכמת הקבלה. חוכמת ההתמזגות, חוכמת ההתקללות של הנבראים, כדי להיות ראויים שהבורא יתלבש בהם.
2: כן, חברים, אנחנו מאוד מתרגשים לקראת הכנס הזה. רן ואני, יש לנו את הזכות לנסוע לכנסים בדרום אמריקה, ואנחנו ככה רואים שחברים עושים מאמצים גדולים. עכשיו ראיתי את החברים בלוס אנג'לס, איך התאספו בבית של חבר. כמה מרגש כל מאמץ. פה אנחנו רואים שהרבה חברים הגיעו להיות איתנו בחג, להתקלל. ובדיוק כלפי ההתקללות הזאת שרב תיאר לנו, מעל כל התכונות שהבורא נטע בנו, איך אנחנו מעליהם רוצים להתקלל בהם, ודווקא ברצון הרוחני של החבר. אז עכשיו אנחנו ניכנס לסדנה, נעשה 5 דקות סדנה בינינו, על בדיוק לקראת הכנס, לקראת ההתקללות הזאת. בואו נכין את עצמנו מה אנחנו רוצים מהכנס הזה, מה אנחנו בכלל נוסעים אליו, או פה אנשים יבואו בפתח תקווה, בכל מקום. בישראל ראינו הרבה קבוצות פעם ראשונה עושות כנס אזורי, בשביל מה אנחנו צריכים את זה? אז בואו אנחנו נדון עכשיו בשאלה.
1: מהי העזרה שאני מקבל מהחברים בכנס האזורי, בנוסף למה שאני מקבל מהחברים שלי בעשירייה? שוב, מהי העזרה שאני מקבל מהחברים בכנס האזורי, בנוסף למה שאני מקבל מהחברים שלי בעשירייה? 5 דקות.
3: אנחנו שמענו בשיעור הקודם שרב אמר ש שקבוצה היא לא יכולה להיות חזקה לבד. שהוא אומר ככה, קבוצה קטנה, אבל הוא אומר, אם לא יהיה לכם קשר עם כל יתר הקבוצות, אז לא יעזור לכם בכלום. קבוצה חזקה זה אומר שיש לקבוצה הזו קשר חזק עם הקבוצות האחרות, עם יתר הקבוצות, ולא שהיא חזקה בפני עצמה. ולכן אל תתרברבו בפנינו שאתם חזקים איפשהו שם בקנדה או בוולבוגרד, וולגוגרד, או לא משנה איפה. זה לא אומר שאתם חזקים. זה מה שנותן לנו עכשיו הכנס. נותן לנו חיבור עם עוד קבוצות, עם עוד חברים מעוד קבוצות, ומחזק אותנו. ואחר כך אנחנו נוכל להמשיך ולעבוד בקבוצה שלנו. אבל צריכים לקחת את הכוחות האלה כדי להתחזק.
4: כמו שאנחנו היום כבר מרגישים את התלות אחד בשני בתוך הסירייה ואת הנחיצות בחיבור שלנו, ושאף אחד כאן לא מסוגל לעשות צעד אחד קדימה בלי החברים בסירייה, ככה יש לנו הזדמנות, גם אם לא מרגישים את זה עכשיו, עד כמה הסירייה יכולה ליצור את הקשר ההדדי הזה אחד עם השני, עם הקבוצות, ובכלל לבנות הקשר הזאת, הקשר הזה של הרשת דייגים, שלא יישארו חורים בתוך הכלי שלנו.
5: כן, סוף סוף יהיה לנו אפשרות להבין שהחיים לא נגמרת רק בסירייה, אלא היא בעצם תלויה בכל הקבוצה, בכל הארגון, בכל התנועה, בכל הקבוצות בקיצור. למה? כי אנחנו כמערכת אחד, אתה לא יכול פה להפריד את עצמך, כמו אדם שלא יכול בלי הסירייה, אז הסירייה גם לא יכולה בלי הקבוצה. אז לכן חשוב מאוד להתקלל, למי שנוסע, למי שאפשר אפשרות, ובאמת מזה אתה, גם עכשיו הרב בשיחה, בשיעור, בקטע שלמדנו על ההתקללות, אז דווקא פה אתה צריך, זה הזדמנות לראות עוד גדלות של החברים, שלא משנה איפה הם נמצאים, לא משנה איזה מאמץ הם נותנים, כמה זמן הם לומדים. אז דווקא בכל אחד אתה צריך לראות רק דבר אחד, גדלות המטרה, את ההשתוקקות שלו לבורא, אין משהו אחר. אז אין מצב שאתה לא, לא יהיה לך מקום עבודה לזה, דווקא להפך. כמה שאתה פוגש חיסרון חדש, אתה מקבל רצון חדש, עוד יותר.
6: עזרה שאני מקבל זה המתנה להתפעל מהחברים, לקבל אפשרות לשרת להם. זה ממש, ממש עזרה, מתנה מלמעלה.
7: אדם לא יכול כל החיים לאכול אותו אוכל. כדי להתפתח, האדם צריך לבדוק ולטעום ולהשתדל לקבל כוח מעוד דברים נוספים שיש מסביבו. אנחנו בתוך העשיריות מקבלים המון כוח והמון טעמים, אבל יש משהו מאוד מיוחד בהתקללות הגדולה יותר, שבה האדם חוזר עם התרשמויות, עם כיוונים חדשים, עם רשימות חדשות.
5: כמו שהחברים אמרו, אנחנו עכשיו אולי מחדשים, מרעננים את הקשר שיש בין העשירייה לבין יתר הקבוצה, את הקשר הזה שאנחנו ניזונים ממנו. כמו שחברים אמרו, בהזדמנויות אחרות העשירייה לא חיה בוואקום, אז אנחנו עכשיו רוצים לחדש קצת יותר את הקשר עם האיבר הכללי.
8: קשר קיים, שאלה אם אני מכיר בו או לא מכיר בו, זה כאילו, זה לא עכשיו אני עושה פה איזה חידוש או עושה פה איזה, אין הסירייה שנמצאת באיזה אוויר הכללי לבדה.
2: כן חברים, איזה זכות. באמת אנחנו כל כך התפעלנו רק מלשמוע את הקבוצת מיקוד, כבר רוצים לקפוץ לתוך החברים.
1: הכנס שלנו נקרא מתעוררים מלמטה, ואנחנו רוצים פשוט לעורר משהו שאנחנו לא כל כך מרגישים אותו. עכשיו שמענו בקבוצת מיקוד שהקשר בינינו קיים, הקשר בין כל העשיריות, בין כל החברים קיים, אבל זה תלוי בנו אם אנחנו רוצים להכיר בו או לא. וגם חיים דיבר שאין דבר כזה שקבוצה חזקה בפני עצמה, אלא דווקא הקשר בינינו זה מה שמחזק אותנו, במידה שהעשירייה אחת רוצה להשפיע לאחרות, רוצה להתקשר לאחרים, בזה נמדד החוזק שלה.
2: אז פה נקרא עוד קטע ממה שרב אמר בשיעור שראינו, ואחרי זה נעשה על זה סדנה. רב אמר, אני צריך להרכיב את החברה שכל היחסים בינינו הם יהיו דומים לרשת השפעה. ואז ברשת ההשפעה הזאת, אנחנו נגלה את כוח ההשפעה שזה הבורא. נגיד אתם דייגים היוצאים לים לדוג את הדג הגדול שבתוך הים, ואז אתם מרכיבים ביניכם רשת. הרשת הזאת זו רשת וירטואלית, כוחות שלכם. אתם צריכים כל הזמן להיות בקשר כזה שהרשת הזאת קיימת, והיא קיימת רק על ידי נטייה של כל אחד לאחרים. ואתם מקווים בזה לגלות את הבורא. וכך תשתדלו. זה נקרא התקללות.
1: טוב, אנחנו דיברנו בסדנה הקודמת על מה שאנחנו נקבל בכנס. עכשיו, קצת אנחנו רוצים לדבר על מה אנחנו ניתן בכנס. עכשיו, שמענו שהרשת הזאת קיימת רק על ידי נטייה של כל אחד לאחרים. אז עכשיו השאלה, מה אני הולך לתת לחברים בכנס? מה אני הולך לתת לחברים בכנס? 5 דקות.
9: חברים שלי הם צריכים ממני רק דבר אחד, תשוקה להתקרב לאלוקות דרך אהבה לחברים ולנבראים בכלל.
3: אני אשתדל לתת לחברים בכנס אהבה וגדלות המטרה ורצון לחיבור ושמחה על זה שיש לנו אפשרות לבנות ביחד את הרשת הזאת.
4: ראינו איך בעשירייה שלנו ובטוח גם בעשיריות אחרות, איך שהתחלנו לעלות החשיבות של הכנס, כל אחד עם כל התפקידים שכבר יש לו, הוא לקח עוד איזה משהו, בלי שפנו אליו גם. פשוט הוסיף עוד. מהצד שלי, אז חשוב לפרגן ולתמוך ולהשתדל גם למלא את כל מה שרואים שהרשת הזו צריכה באירוע הזה. איך אפשר עוד לשרת את החברה שלנו?
5: להתייחס אליהם כמלאכים ולשרת אותם.
6: אני יכול לתת, כאילו, עכשיו גם דיברנו שכל השתתפות זה קבלה. לקבל התפעלות בזה שיש אפשרות להשתתף ולהתקלל מהחברים. אני מקווה שאוכל משהו לתת. בזה שכן, הביא לי איזושהי דוגמה, אני לא יודע עד כמה זה באמת נתינה. אבל להשתתף כמה שיותר.
7: כן, לתת שמחה, גדלות המטרה וכוח כמה שאפשר.
10: לא יודע בדיוק מה להגיד. תראו, בטח לתת את ההשתתפות האקטיבית, מה שנקרא, בכמה שאפשר, גם בצורה פנימית, גם בתפקידים, להיות בתוך זה.
8: כן, החברים צריכים את המאמץ שלי ביחד איתם לאותו כיוון. לא שיש לי איזה כיוון אחר ואני כאילו מתאמץ אליו. יש הרבה, חוכמת הקבלה זה מאינסוף עד אינסוף. אלא יש כיוון מסוים שבו החברים הולכים, ואני מתאמץ בכיוון שלהם, שבו הם הולכים. אני משתדל להוסיף, משתדל לחבר, משתדל מה צריך, איפה אני יכול לעזור, לסייע, ככה אני מגיע, עם רוח כזאת. לאו דווקא אני אעשה עכשיו משהו, בטוח שיש מה לעשות, כן, אבל הרוח הזאת של לשים את החברים מעליי, ואיפה אתם צריכים, אני ככה נכנס בתוך המשבצות האלה.
9: וגם נכוון את עצמנו להעביר את כל הטוב והחום והכוח שאנחנו מרגישים בתוך העשירייה הפרטית שלנו לכולם, שתיווצר איזו התקללות ככה של איכויות, כמו שערן אמר, אין עשירייה דומה לחברתה, ונרצה שכל מה שהבורא נתן לנו כמתנה ואנחנו מרגישים אותו, הוא יהיה נחלת הכלל, וככה זה יהיה כמו סעודת מתנות.
3: מה כותבים בוואטסאפ?
4: נוח כותב, זה לא שאני בא לתת לחברים משהו, אני זה העשירייה שלי ומה שהם שמו בי ואני בהם, ואת הרכוש הזה אני מחלק בכנס. וחותר שמגיע במיוחד לארץ בשביל לתת, הוא כותב הרגשה שאין מקום אחר יותר טוב, וצריך להודות ולהתחבק.
5: קודם כל השתתפות שלי, זה קודם כל הגיע, זה מה שאני נותן. אם יש לי אפשרות להגיע למקום, וזה כבר מראה שאני בא לתת. אחרת לא יכול להיות שאני נותן. זה בעצם פעולה ראשונה שבעצם אדם מראה עד כמה שהוא בא לו לתרום לחברה. אז זו הזדמנות באמת לכל מי שחושב, עוד לא חשב, זו הזדמנות באמת להתקלל ולהגיע.
6: בזמן ההכנה שנשאר לנסות...
1: חברים, אנחנו רוצים קצת לספר לכם על הכנס באמריקה הלטינית. אנחנו... בשלושה מקומות שונים יהיה כנס, במקסיקו, בקולומביה ובארגנטינה. לארגנטינה יישאו חברים גם מברזיל וגם מצ'ילה. בקולומביה יגיעו חברים מפרו, אקוודור ונצואלה. במקסיקו יגיעו חברים ממרכז אמריקה. זה יהיה כנס מאוד מאוד מיוחד, שיהיה משולב בו תוכן מהכלי העולמי, גם תוכן של הכלי הלטיני כאחד, וגם יהיה תוכן מקומי, משהו מאוד, מאוד מרגש, מאוד שמח. כמובן שזה הולך להיות חגיגה מאוד מאוד גדולה. את התוכן בונים כל מרכז בפני עצמו, גם תוכן משותף, גם דודי עוזר לנו מאוד וגם תומך בתוכן. האמת שהכנס התחיל בישיבת חברים על הגג, שהיה חיסוס לפני יומיים. עשינו ישיבה יפה קטנה בגג וכבר... הורגש את העוצמה הגדולה שבאה אלינו, איזשהו, לא יודע איך להגיד, גיל, אש מאוד גדולה, איך להסביר את זה?
2: כן, פשוט אש, פשוט אש, חברים מתרגשים, שכנס נקרא מתעוררים מלמטה, כן, שאנחנו מעוררים זה את זה, אז מורגש שחבר בא לעורר ולתת כוח, ומורגש בכל הכלי, היגיעה, אנחנו בקשר עם חברים מכל העולם, ומורגשים המאמצים האלה. קצת עוד על הכנסים בדרום אמריקה, זה כבר חודשים עובדים, צריך להבין, לבנות כנס, אנחנו כבר כמעט שנה מחפשים מקום, להזכיר, חברים יצאו, בדקו, החליטו ביחד, צוותים נבנים שעובדים גם בכל מקום בנפרד וגם בשיתוף, יש המון המון התרגשות, וזו הזדמנות, כולם מרגישים את ההזדמנות, אנחנו מביאים את הכוח שאנחנו מקבלים מהסירייה, ויש המון ייחודיות בכל הסירייה לתוך הכנס הזה, ומתים, כמו שעכשיו דיברו פה החברים בסדנה, להתקלל, כמו שאורן עכשיו אמר, אני בא ממש לסעודת מתנות, ככה, ואני בא לתת מתנה, וכמובן שמקבלים מתנות, זה מאוד מורגש, ההתלהבות וההתרגשות של החברים והאחריות שאנחנו ביחד בונים את הסביבה שלנו. אז חברים, היום יש לנו הזדמנות, יש לנו פה הודעה, היום יש לנו הזדמנות ככה לבנות את הסביבה שלנו. היום יהיה לנו יום מאוד מיוחד, ב9:30 בבוקר יוצאים לדרך, יתחיל יום האיחוד שלנו, יום האיחוד של בני ברוך. אנחנו בונים את הסביבה שלנו, מחכה לנו יום של חיבור, שיחה ועשייה משותפת. יהיו 8 דיונים שבהם כולנו מדברים, מציעים, מבררים ומשפיעים על הדרך שלנו יחד. נפתח את העשייה והאתגרים של הארגון ונחשוב יחד לאן אנחנו רוצים להתקדם מכאן. וב6:30 נחתום את היום בסעודת אושפיזין חגיגית. אז מחכים לכולם, יהיה תרגום, יהיה פה דיונים גדולים, אבל הכל יהיה גם עם תרגום. אז מחכים לכולכם ונסיים בשיר.

0: שלום. בחלק הראשון נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 10 מתאריך ה-15/10/2003. בבקשה.
1: לגבי ארגון הקבוצה, לגבי עבודה בקבוצה, לגבי הקשר עם בני ברוך, לגבי העברה של ישיבות, שיעורים, הרצאות, אירועים, פיקניקים, מתן תרומות ומעשרות. הכל ברור לנו, ומתוך ניסיון תוכלו לדעת שמרכז בני ברוך בחיים לא דרש מכם שום דבר. וכל מה שיוצא לאור על ידינו, שזה כמות עצומה של חומרי מדיה, כל הציוד שאנחנו רוכשים, וכל זה הוא לא על חשבון אף קבוצה, למרות שכל הקבוצות משתמשות בפירות העבודה הזו, כל הציוד הזה והדברים הללו משולמים על ידי אמצעים אחרים ולא מהקבוצות. כלומר, אנחנו קודם לכל חושבים, ולפני הכל, שההשתתפות שלנו בהתקדמות תהיה בהתאם להנחיות של כללי העולם הרוחני, כשהמעשר ניתן כלפי חוץ ולא למען עצמנו. ולכן קודם כל אנחנו רוצים לדעת שבאמת הדבר הזה מקוים ונשמר. בגדול, ידיעת הכללים הנכונים של העולם העליון והאופן שבו אנחנו צריכים לסגל את עצמנו אליהם או להתאים את עצמנו אליהם, זה מה שכל הזמן מקייל אותי לחיפוש אחר התאמה לעולם העליון, להיות דומה לו. ואם אני לא יודע בדיוק מה הן אותן מסגרות שיתאימו לפרצוף הבא, לחבדי עליון, למה שאני צריך להיות תואם לו, אז החבדי עליון הזה, התכונות של המדרגה העליונה יותר צריכות לבוא לידי ביטוי לפניי, וכך אני יכול כל הזמן להשוות את עצמי עם משהו, למדוד את עצמי כלפי משהו. כי אם זה לא קיים, או אם אני מזלזל בזה, אז אני רואה בבירור שאני מזלזל בזה, ואז אני אוכל לתקן את עצמי, את הסטייה של עצמי, אני אוכל למצוא בעצמי איזושהי הצדקה. אז כל המסגרות האלה שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו, הן רק בשביל התקדמות יותר קונקרטית, יותר מהירה שלנו עצמנו. כי אנחנו לומדים איתכם שכעיקרון הבורא יכול היה לעשות הכל להפך. כלומר, במה שונה ההתקדמות שלנו בעבודה שבאהבת לך כמוך מהמטרה הסופית של ואהבת את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. זה מה שמבטא את המדרגה האחרונה, כשהיחס של הבורא לאדם והיחס של האדם לבורא שווים לחלוטין. אז העבודה ניתנה לנו להשיג את המדרגה הזו של אהבה, דבקות, הידמות לבורא. ניתנה לנו לשם כך עבודה בקבוצה, כמו שאנחנו לומדים איתכם, כי אנחנו יודעים שבמובן שכזה אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו ולקבל איזון חוזר, ביקורת, פידבק מהחברים שלנו. אנחנו יכולים לבקר אותם, יכולים לבקר אותנו, אנחנו יכולים להשקיע בהם מאמצים, והמאמצים האלה יחזרו אלינו בזמנים קשים. אנחנו יכולים למצוא במצבים שונים של עליות וירידות, וכשאני יכול אני עושה משהו למען הקבוצה, וכשאני לא יכול הקבוצה עוזרת לי וכן הלאה. ביחס לבורא, כל הסגנונות של העבודה הללו לא עובדים בכלל. ביחס לבורא, אתה פשוט צועד מעבר למדרגה מסוימת, עובר אותה, השגת מסך, אז אתה נמצא איתו. אם ככל שלא עשית את זה, אתה לא איתו. וזהו, אין שם שום מצבי ביניים, אין שום אפשרויות איכשהו שם, איפשהו להיות במצב של בינתיים, לפעמים כן, לפעמים לא, איזה רצו ושוב, ולבורא אין דברים כאלה, הכל צריך להיות אבסולוטי. בכל מדרגה, בכל דרגת קשר עם הבורא, בפני עצמה, אותה מדרגה היא אבסולוטית, היא מוחלטת. ולנו, בפני עצמנו, ניתנה אפשרות למדל את כל זה ולעשות הכל בקבוצה, כלפי הקבוצה. ואנחנו יכולים למצבים שלנו להתקדם בצורות שונות, דרכים שונות. זה מה שעברנו איתכם, כן? איפה המאמר הזה שדיברנו עליו? בסעיף י"ג אמרנו שלמרות שיש שני מעשי השפעה בין הבורא, בין האדם לבורא ובין האדם לזולת, הפעולות של האדם ביחס לזולת חשובים יותר יותר מאשר פעולות כלפי הבורא, כי הפעולות כלפי הבורא נכון להיום, מהן מבלבלות אותי, אני לא יכול להתייחס אליו בשום צורה, הוא לא מגיב אליי, אני לא מגיב אליו, הדבר היחיד שאני יכול לעשות, הוא בעצם ביחס, ביחס שלי כלפי הזולת, ליצור את כל ההכנות ביחס לבורא, ולכן גם נאמר, למה היחסים האלה כלפי הזולת יכולים להביא אותנו למדרגה האחרונה הגבוהה ביותר, משום שהמצב שלנו הוא לא מוגדר והוא מעודד על ידי החברה. החברה דורשת ממני להתנהג כלפי הנכון, הם דורשים ממני לאהוב אותם, להתייחס אליהם נכון. המטרה קרובה יותר, אני רואה היא מוחשית מבחינתי, המצב שלי, המצבים שלי, היחס שלי, המצבים בקבוצה, הדבר הזה הוא נשלט וגם ניתן לביקורת, גם על ידי וגם על ידי הזולת, בעוד שכלפי הבורא אני בכלל לא יודע איפה אני נמצא, באיזה יחס כלפיו, אני יכול לשקר לעצמי בכל דרך שבא לי, וזה גם ההבדל בין דרך קצרה ויעילה, שאדם מקבל על עצמו את ההזדמנות שניתנת לו ועושה את זה דרך הקבוצה, או אם הוא נוקט בדרך ארוכה ולא יעילה. אני יש לי בורא, אני אשב בעצמי בנפרד, אני אברר בעצמי את חוכמת הקבלה הזו, אל תיגעו בי, אני החכם ביותר. האפשרות היחידה שניתנה לנו לעבד באופן מקצועי ואת הדברים ולהתקדם באופן אישי, זה הקבוצה, ולכן אין כמה לעשות. יש כלל מאוד פשוט בתורה, או חברותה או מיתותה, כלומר או שאתה נמצא בקבוצה או שאתה מת מבחינה רוחנית, ואין כאן אופציה ג', וכאן גם קורה שאותם חוכמולוגים שמסרבים לכך לאחר 10-15 שנה, 5-10-15 שנה, יש לי כאלה דוגמאות, מתחילים להבין לאט לאט שחיו את החיים האלה לריק, ושלא יכולים היו לדרוך על האגואיזם הקטנטן האישי שלהם, כדי להתמסר לעבודה הזו. אין מה לעשות. צריך לדרוך על עצמך, צריך לכופף את עצמך. זה לא נעים, זה לא טוב, אתה רוצה לברוח מזה בכל דרך אפשרית, ובכל שנייה. אבל אין מה לעשות, אין דרך אחרת. הנשמה הכללית נשברה בכוונה כדי לאפשר לנו, על בסיס אותן עיבוד של יחסים שלנו כלפי יתר הנשמות, למצוא שם את תכונות הבורא, שם להרגיש אותו ושם להידבק בו. רק שם, בכלי המשותף.
2: הלאה.
1: באותו זמן שהיחסים של האדם לבורא, כותב על הסולם, חייבים להיות קבועים, כלומר מוחלטים. ולא משתנים, לא בזמן ולא בכיוון. הלאה. אין הרגשה של הדורש לקיימן, כלומר הבורא נסתר מאיתנו. גם כשאני פועל בכיוון ההוא, אני לא יודע, וגם ממי אני מקבל, אני לא יודע. כלומר, יש כאן אפשרות לכאלה דמיונות שאפשר להמציא את כל מה

0: איך אומרים ברוסית, פולחן?
1: כן,
0: פולחנים. של איזה שהם יחסים כביכול שיש בין עם לבין הבורא, ממש בונים דת חדשה. ממציאים את זה פשוט, כן, בודים את זה. וכך...
1: ясное понимание того, что кроме
0: ברורה שחוץ מעבודה בקבוצה בין שווים לי אין לי שום אפשרות אחרת להתקרב לבורא, וגם לא תהיה לאנושות שום דרך אחרת, כי זה בא לידי ביטוי ברור בשבירת הכלים, שבירת הנשמה הכללית.
1: данная нам работа в том, чтобы
0: мы העבודה שניתנה לנו בהדבקתה זו הדרך היחידה לחזור לאותו מצב שלם שבו הנשמה הזו נמצאה פשוט באוביות דשורש. וכשאנחנו חוזרים שוב לאותו מצב, אנחנו חוזרים כבר לאוביות דלת
1: אוביותה. ונסקוק כמו будем с вами продвигаться
0: דרגה דלת אוביות, וככל שנתקדם יחד איתכם, ככל שהקבוצה שלנו
1: понимающая
0: правильно
1: реализующая
0: מפותחת יותר, מבינה יותר, מממשת נכון יותר את הדרישות הרוחניות. אם זה לא משתנה, אז אומר שגם אנחנו לא משתנים, והם צריכים להיות תמיד קצת מעלינו. מאיפה לקחת אותם עקרונות קצת גבוהים מאיתנו? מתוך המאמרים, מתוך מה שהמורים שלנו מראים לנו. לכן
1: основные там 20-30 статей
0: вот там שם 20-30 מאמרי יסוד שכתב לנו הרבש בהם כעיקרון יש הכל, המאמרים האלה שכתב בעל הסולם. רק אז אנחנו נתחיל להרגיש כבר בעת הלימוד בתלמוד עשר הספירות מה באמת נמצא שם, מה באמת טמון שם, ואז לא לדמיין, לחשוב איזו אשליה של מה שנראה לנו, אלא נחיה בזה באמת. כלומר, העבודה המרכזית שלנו, העיקרית שלנו, היא העבודה שלי בקבוצה. לכן אני ממש מפציר בכם, תנסו להתרשם ממה שאתם רואים כאן, מאיך ש... עובדת הקבוצה המרכזית של בני ברוך, ובואו ניישר את כל הקבוצות שלנו לאותה רמה. ניישר קו. ואז כולנו נמצא את עצמנו בדרגה רוחנית שונה לחלוטין.

0: После выполнения девиза дня есть силы и энергия.
1: אחרי קיום המשימה היומית יש לי כוחות ויש לי אנרגיה. איך להשתמש בהם באופן הטוב ביותר, מקסימלית, בימים שנותרו. אז הבעיה הגדולה ביותר שלנו היא לא לעבוד כשיש לנו איזושהי אנרגיה, כשאנחנו מלאים בהתפעלות באור העליון, כשהבורא נותן לנו הרגשה טובה, ואנחנו התעוררנו בבוקר, והכל מאיר וטוב, ויש לי מצב רוח טוב, ואני מוכן לכל. זה לא אני. פשוט כך עוררו אותי, כך יצרו אותי. כל התנאים הפנימיים האלה שלי. ואם אני אפעל באמצעותם בצורה כזו, זה לא יהיה על חשבוני. זה על חשבון מה שנקרא התערותה דלעילה. כלומר, כשמלמעלה מתפשט אור, ופשוט מרוממים את האדם. זה מצב טוב, זה מצב קל, מצב נעים, אני מסכים איתכם. אבל זה לא מימוש רשימות. כשנמצאים במצבים כאלה, אתם יכולים פשוט עכשיו מהר לקחת למקומות קשים בספרים, להתחיל להסתכל בהם ולראות בהם איזושהי עמקות גדולה יותר, ידע עמוק יותר, קשר בין מרכיבי הבריאה, בין דומם צומח חי ומדבר בין הדרגות האלה. אתם יכולים סוף כל סוף אולי להבין על מה מדבר בעל הסולם פה ושם, או אני, באיזשהם ספרים, במקומות הכי מתוסבכים ומורכבים. אם יש לכם כזו התפעלות, אתם יכולים אולי סוף כל סוף להבין באיזו דרך אפשר להתייחס, אבל בצורה ברורה, כן? כלפי החברים, תנסו, לא פשוט לסחוד במצבים האלה,

0: אלא לנסות להכניס אל תוכם את השכל שלכם, את הביקורת שלכם, את היחס שלכם. נו, כן, היחס השכלי לזה, ולא רק את היחס הרגשי, ותרשמו את המצבים האלה, תתעדו אותם, ולאחר מכן תראו מה קורה לכם כשמלמעלה לוקחים לכם את אותה התרשמות, התפעלות, והכל נהיה פתאום הרבה יותר אפור, הרבה יותר חסר אנרגיה, ערפילי, כשאתם ממש שוכבים ולא יכולים לזוז, שיהרגו אתכם, אבל אתם לא יכולים להזיז אצבע. אז כשהאור הרוחני מתרחק, האדם נשאר לחלוטין חסר חיים. לא במצב להזיז שום דבר. לכן צריך לרשום את המצבים האלה, לראות אותם, להימצא באיזה ביקורת, מי אני בכלל ואיך יכולים לשחק בי מבחוץ. ולמה משחקים איתי כך? מכיוון שמלמעלה מראים לי איך אני צריך, מאיזה פרמטר תחתון ועד איזה פרמטר עליון אני צריך בעצמי לשלוט במצבים הפנימיים שלי, אני באמצעות הסביבה שלי, אני בעצמי בשום פנים באופן לעולם לא, אבל עם הסביבה שלי, החברה שסובבת אותי, אני יכול לעשות כך שלא משנה מה הבורא יעשה איתי, איך הוא ישחק איתי, והוא הוא תמיד ידחוף לי כזה טריק או שטיק. הוא כל הזמן, איך לומר, כל הזמן ישלוף אותי ממצבים טובים בכוונה, בכך שהוא מוסיף לי אגואיזם. ואני בתורי צריך להשיג מצב כזה, מצב בלתי תלוי, של עצמאות כזו. מה זה נקרא? חופש. חופש הוא חופש מהבורא. אגואיזם או אלטרואיזם זה לא משנה. הרי הוא היחיד ששולט בכל. אז החופש ממנו. זה. יש כזה מאמר. בדרגות הסולם. לא בשלבי הסולם, אלא בדרגות הסולם. דומה מצומח חיים מדבר. נכון, אורן? זה בשמעתי?
1: אנא פרוידינם ננרוס קזק תוז'ה.
0: אוקיי, זה מאמר שאני גם כן תרגמתי לשפה הרוסית, אבל הוא כזה לא מעובד עד הסוף, לכן הוא כנראה מופיע איפשהו באינטרנט, אני לא יודע. אז במה שונה מדרגה רוחנית קטנה ממדרגה הגדולה יותר ויותר ויותר ויותר? בדרגת העצמאות של האדם מהבורא. מהבורא. כשאדם נהיה שווה לו, עצמאי, לצידו ממש, ושווה לו. אז כשהבורא מושך אותנו קדימה, הצידה, למעלה, אחורה, נותן לנו כאלה מצבי אופוריה, או מצבים רעים, כשהוא לוקח מאיתנו את כל כוח החיים, החיות שלנו, זה מראה עד כמה אנחנו תלויים בו, עד כמה אנחנו בכלל כמו תלויים באוויר, אתם יודעים, כמו יש כדור שתלוי על חוטים, כן, שלא יודעים משחקים איתו, יו-יו, נכון? ככה בעברית הוא נקרא יו-יו. אז
1: он нам этим показывает границы между
0: Марелану базе это гвулот שבין המצבים התחתונים והעליונים שלנו שבהם אנחנו נכון להיום כבר צריכים באופן עצמאי, בלתי תלוי בו, להתקיים. הוא יכול להוציא לי את כל האנרגיה, ואני יכול בעצמי להתעלות לאותה דרגה העליונה ביותר שכבר נמצאת לפניי, בדלתא הזו, כן? בפרמטר הזה, בין המדרגה העליונה והתחתונה. במדרגה הבאה זה יהיה עוד יותר, ועוד יותר הדלתא הזו תלך ותגדל. כלומר, בשום פנים ואופן לא יכול להיות בכלל מצב כזה, למיתו של דבר, שאדם נמצא תחת שליטה מלאה של הבורא. זה יכול להיות רק כדוגמה מצד הבורא. או כמצב מקולקל של האדם. כלומר, המצב לאיזשהם מצבים כאלה, שהאדם הוא גמור, שהוא בנפילה, הוא לא אפשרי, הוא לא מקובל על הדעת, הקבוצה חייבת לדרוש מכל חבר שבא להתקן מהר יותר, ולהתמודד מהר יותר במצבים האלה, כי בזה שהוא נמצא בה עם המושך לכל הקבוצה האחורה. מה זה נקרא לדרוש מהאדם? היא צריכה לעורר בה, לאבד בה, להשלהב בתוכה כזו אש פנימית כל הזמן, שאף אחד מהנוכחים בה, מהחברים בה, לא יוכל, לא יכול להתקיים ברוגע. ולהמשיך שם איפשהו להיות למטה, מדלדל איפשהו באיזה דיכאון רוחני. אז אנחנו
1: просто был такой, а как мне, чтобы мне дальше действовать?
0: השאלה הייתה כזו.
1: Вот сейчас для вас после этого конгресса,
0: מה אפשר לעשות לאחר מכן? אז אחרי הכנס מתחילה העבודה האמיתית, המודעת, שבעבודה הרוחנית, האישית שלכם, בעצמאות.
1: став самостоятельным человек становится в состоянии генерировать свои желания.
0: זה שאדם הופך לעצמאי, אז הוא נמצא במצב שבו יכול לחולל בעצמו את הרצונות של עצמו, את מצב הרוח של עצמו. נכון, מדויק לחלוטין. הוא נמצא חופשי לחלוטין, כי יכול לא תלוי בבורא. למה? כיוון שהוא את המצבים האלה, את הרשימות האלה, הוא כבר מימש בתוכו בכזו צורה שהם מהווים כבר איזשהו משאב אנרגטי משלו. הוא כבר יש לו כמו איזה תחנת כוח פנימית, כן? איזה מקור הזנה משל עצמו. הוא התקשר עם הקבוצה עד כדי כך, הוא השקיע בקבוצה עד כדי כך, שהוא יכול לצרוך מהקבוצה ולתת לקבוצה, בהתאם למצבים שבהם הוא נמצא, כן? הוא ירד איפשהו מטה, ביחס לקבוצה, נפל, כן? כי הבורא הוסיף לו אגואיזם. ועכשיו הוא יכול באמצעות הקבוצה להתעלות. ברגע שהוא התעלה, כן, הוא עלה בהתאמה לדרגה הגבוהה יותר מאשר שבה הוא היה בעבר. אז על פי חוק כלים שלובים עוברים, הוא כאילו זה נשפח ממנו, והוא נותן לקבוצה את הצבירה הרוחנית שלו, וכך הוא לא מפחד שהוא ייפול פעם נוספת. יש לו כבר איזשהו מטען רזרבה משלו, הוא יוכל מתוכו לדלות אנרגיה פעם נוספת כדי להתעלות פעם בה שהוא ייפול. ואז יש כאן ממש זוג כזה מעניין, או אפילו משולש אם תרצו. אני בורא וקבוצה. כן, אני נמצא בין שניהם, בין הבורא לקבוצה. ולמעשה קו שמאל זה מה שהבורא עושה לי, וקו ימין יוצא שזה הקבוצה.
1: ואז כבר
0: לא, אין בו הכרחיות לקשור את זה לבורא, כלומר, מה, ב-100%, מה?
1: невозможно не связывать себя с творцом, потому что
0: אי אפשר לקשור את עצמך לבורא, כיוון שהבורא נותן
1: левую линию, и творец даёт
0: קו שמאל. то есть והבורא נותן גם את קו ימין. כלומר, גם את הכלי וגם את האור, עיקרון נובעים מהבורא. ומה שתלוי באדם הוא חופש הבחירה. איך הוא מממש את זה כך שהוא יוכל לשלב את תכונת האור עם תכונות הכלי.
1: רב, все что вы говорите о группе взаимоотношений.
0: רב, כל מה שאתה אומר על הקבוצה, על היחסים הדדיים, על הכללים של הקיום בקבוצה, מעשר וכן הלאה, כל המסגרות האלה זה לגברים, זה לנשים, זה אולי לא בר יישום. האם יש איזה שהן מסגרות ברורות לקיום הקבוצה הנשית, והן יכולות להתקיים כמו הקבוצה הגברית? קבוצת הגברים.
1: мы уже об этом говорили я не представляю почему
0: אנחנו כבר דיברנו על זה אני לא מבין למה שוב ושוב
1: недопонимание в женской группе как себя вести
0: עולות איזה שם אי הבנות נוספות לגבי איך לנהוג בקבוצת אנשים
1: или женщины пытаются найти для себя
0: או שנשים משתדלות למצוא לעצמן איזה שם תנאים רכים יותר נוחים יותר או שהן חושבות ש
1: вопрос о смысле жизни,
0: который השאלה על משמעות החיים שמופיעה בהן לא נובעת מהבורא או שאולי הם איזשהן יצורים מיוחדים שמקורן לא באותה נשמה כללית שבה גם החלק הגברי והנשי נמצאו או נמצאות גם עכשיו באותה דרגה. אני לא מבין
1: насколько можно всё время быть в этих вопросах
0: עד כמה אפשר כל הזמן להיות במצב השאלות האלה, מה המשמעות שלהם, מה המקור שלהם, לא יודע, אתם רוצות לברוח מהעבודה הזאת, אל תעבדו, אם לא אתם רוצות לקיים את העבודה הזאת, אז מה הבעיה?
1: с кем женщина будет работать, если она не будет работать
0: עם מי נשים, מי אישה תעבוד אם לא תעבוד בתוך קבוצה? מול מי?
1: когда приходят помехи, мы должны раскрыть в них взаимодействие.
0: שאלה, כשמגיעות הפרעות, אנחנו צריכים לגלות את השפעת הבורא בהם. מה קורה כשמגיע השקט? כן, כבר דיברתי על זה, שאם מגיע שקט, זה מעיד על חוסר הפעולה מצדכם. לא יכול להיות שיהיה שקט. הבורא, כלומר, האור המקיף, מה שנקרא, או הבורא, כלומר, האור העליון, נמצאים במנוחה מוחלטת. הבורא לא צריך לעשות שום פעולות, על שום תנועות, כדי לעורר בכם את הרשימו הבא. ברגע שאתם מימשתם על עצמכם את הרשימו הקודם, מיד יוצא הרשימו הבא. אז אם אתם מרגישים בעצמכם שהמצבים לא מתחלפים, איזה שהם מצבים איטיים, שהם נגררים, זה אומר, לאט כאילו, זה אומר שאתם עובדים בצורה הזאת, או שאתם לא עובדים בכלל, או שאתם עובדים מאוד לאט, באופן לא טבעי, לא אפקטיבי. ולכן, המצבים שלכם משתנים באיטיות. לא יכול להיות שהמצבים, שתחלופת המצבים, הרי תחלופת המצבים תלויה רק באדם, באופן מוחלט, באדם בלבד. מה יכול להיות תחלופת המצבים מקסימלית, אמרתי לכם, עד כדי מאות מצבים בדקה. עד כדי כך שהתחלופת המצבים הזאת נהיית כל כך דחופה שנעלמת באדם תחושת הזמן. איך להבין שאיבדתי, שמימשתי את הרשימות שלי? אם הרשימות משתנות בכם כל הזמן, אם בכל רגע בתוככם, כל פעם מופיעות הפרעות חדשות, עוד ועוד, והן מעוררות אתכם באותו הזמן לקשר חדש, בכל פעם עם הבורא, כלומר, הן כל פעם מופיעות ההפרעות האלה, ואתם מוצאים את המגע עם הבורא, עם החברים, עם הכלי הכללי, לא משנה איך לבטא את זה. אז... זה אומר שאתם מממשים את הרשימות. וביחס לזה שמופיע איזה שקט פנימי, זה נורא. זה פשוט אומר שעצרתם בהתפתחות הרוחנית שלכם. איך להיאבק עם מחשבות זרות ש... מטות את האדם מהדרך. אין דבר כזה מחשבות זרות. אנחנו מכנים את זה הפרעות, אבל אמיתו של דבר ידע לא הפרעות. זה מה שניתן לנו כתוספת עוביות למימוש של התעלות, עלייה גדולה יותר משלנו, מצדנו. שאלה, האם ההתקדמות הרוחנית מפריעה להשלמת המשפחה, לילדים? אם זה קורה באופן טבעי, זה כבר לא בעיה שלכם. זה לא מפריע בכל מקרה. פתרות רוחנית לא מפריע.
1: Почему с приездом к вам уже в третий раз?
0: שאלה, למה עם ההגעה אליכם כבר פעם השלישית, ההתרשמויות שלי מהרוחניות מתעבים, ההתרשמויות מתעבות. אני כבר לא בוכה, אני כבר לא כמו פעם, אלא הכל, או לא בוכה. זה כבר הרבה יותר אב, כן, יש לי, התפתחה בי איזה ציניות, כמו לחירוג, כן? אז הוסיפו לכם אגואיזם, ולכן, אתם עכשיו צריכים להוסיף אליו זכות. איך להגיד זכות ברוסית? כן, זה נקיות, זכות. עדינות. יש ילד קטן שבוכה או צוחק מכל סיבה קטנה, כן? לצד זה או לצד האחר. ככל שאדם גדול יותר, כך גם העצבות שלו, הבכי שלו, הם באמת רציניים. או לחילופין, השמחה, האושר, הצחוק. אז בעבר הייתם כזה ילד קטנטן, היה מאוד קל להדליק אתכם, כדי שתבכו, כדי שתשמחו, כדי שתצחקו, והיום זה לא כך. היום התווספה בכם עוביות, ואתם מתחילים להעריך מתוך העוביות הזו כבר את המצבים שלכם, ו... כדי לצאת לדרגה רצינית של זכות על אותה עוביות, כלומר להוסיף מסך בגובה העוביות העצומה הזו של איזושהי ציניות, איזושהי אכזריות, כן, איזו קשיחות של כל מה שהאגואיזם נותן לנו, ובכל זאת להשיג דבקות עם הבורא, הרגשה של הרוחניות, הרגשה של הקשר עם החברים, זה כלל לא פשוט. מה שאנחנו עשינו איתכם עכשיו, זו עבודה עצומה, ענקית. התקדמנו, אני לא יודע.
1: нет слов выразить
0: אין מילים לבטא
1: את
0: אותה פריצה אדירה שעשינו, ולכן עכשיו צפו להוביות גדולה יותר שתופיע בכם, והדרך להתמודד איתה היא רק בקבוצה.
1: хорошее усилие оно всегда кончается большим
0: потерям. מאמץ טוב תמיד מסתיים בנפילה גדולה, בירידה גדולה, ולאחר מכן בהתעלות איטית מאוד, עצמאית. אז אותה התעלות איטית ועצמאית, זה מה שעכשיו אנחנו איתכם כעיקרון לראשונה צריכים להתחיל לבצע יחד, ואיזו שצריכה להביא אותנו לגילוי המחסום. אם אנחנו נעשה את זה יחד, זו תהיה הפעולה הראשונה, היחידה העצמאית המשותפת שלנו, בכלי גדול, עם עוביות גדולה שרק עכשיו התגלתה בנו. יש לי כאן שאלות, איפה המחסום שהובטח לנו? הוא צודק, כן? אתם צודקים, האנשים ש... אומרים את זה. הוא עכשיו, הנה, יתחיל... נתחיל להסתגל אליו, כן? נתחיל לרכוש אותו. כי הבורא יצר את בחינת שורש, לאחר מכן א', ב', ג', ד'. הוא עשה צמצום עליה. הוא הורס את הכלי הזה שהוא בעצמו ברא. מביא אותו עד לדרגתו הנמוכה ביותר, ונותן לנו את ההזדמנות להתעלות. אותו הדבר קרה איתנו כאן. התאספנו, עשינו כמות מסוימת של מאמצים. הוא עזר לנו עכשיו להתחבר לקבוצה אחת. אנחנו עכשיו, במשך כמה ימים האלה, 4-5 ימים האלה שאנחנו יחד איתכם, אנחנו עסקנו בכך שניסינו באיזושהי דרך לחיות יחד את אותו רעיון, להיות קרובים ככל שניתן זה לזה. ובכך הוא יצרנו את אותו כלי משותף ראשון, ועכשיו הכלי הזה צריך לעבור שבירה. עכשיו בדרגה הזו שבה אנחנו יצרנו את הכללות הזו הקטנה עדיין, אבל בכל זאת יש כאן משהו שבנינו יחד, וכך שהשקענו כמות מספקת של משאבים, של מאמצים, של כוחות פנימיים, פיזיים. עכשיו אנחנו צריכים, מוכרחים להרגיש איתכם יחד ירידה, נפילה רוחנית עצומה, דחייה, חוסר כוח, אכזבה. זה יורגש על ידי כולם. ומה שתלוי בנו עכשיו, זה האם נוכל לשקם את זה. אם אנחנו עכשיו נתחיל לשקם את המצב הזה, עד למצב הגבוה ביותר שלנו שחווינו כאן, בינינו, בין כולנו, ברגע הכי מיוחד, אז המצב הזה יושג על ידינו, והוא ניתן לנו בפעם הראשונה על ידי הבורא. תמיד כל מצב רוחני ניתן על פי חוק שנקרא פנו אליי ואני פורע. כלומר, הוא ניתן קודם כל לידע בורא, הכוח העליון, מה שנקרא נעיד האימא, החפ. אחוריים זה אימא יורדים למטה ומראים, זה כמו אבא או אימא נותנים דוגמה לילד איך עליו לפעול, איך עליו לנהוג, ואז הוא מתעלה ועושה את זה בעצמו. מתוך הדוגמה הזו בעולם שלנו, כן, הדוגמה הזו נובעת מעולם הרוחני, אז אותו הדבר נעשה איתנו. ניתנו לנו מצבים רוחניים מסוימים, כאלה נעלים יותר, ואם אנחנו עכשיו נתחיל לממש אותם יחד, במשותף, מתוך האגואיזם שיתחיל להתגלות בנו עכשיו, אז באמת זה יהיה מצב שיושג על ידינו, ולא ניתן לנו מלמעלה לידי הבורא, ואז אנחנו נרגיש את המחסום. כלומר, עכשיו אנחנו צריכים, אבל באיזו דרך נוכל להתמודד עם המצבים האלה?
1: Ну, когда у меня будет свой настоящий авиют во всей этой мощи, во всей этой жесткости.
2: להגיד, ну, מתי כשתהיה לי את האוויות, את אותה מידה מספיקה, אז אני אתאמץ, ואז אני אעשה את הקפיצה. לא, שום דבר לא יקרה, להפך. אם אתם באותו רגע, כשתקבלו את הניתוק ולו הקטן ביותר, ביחס למצב הרוחני הכי גבוה שלכם, לא תתנגדו לניתוק הזה, לנסיגה הזאת, לנפילה הזאת. זה אומר שמכאן והלאה אתם כבר ממשיכים ליפול בעל כורחכם, וגם תעלו שלא מרצונכם, אז אתם כבר מפסידים מזה בדרך. אז הדבר העיקרי זה להרגיש כבר את הנפילות הכי קטנות, ברגע שהן מתחילות מיד לצעוק הצילו, מיד לדרוש התעלות, מיד לחפש כל מיני משאבים בקבוצה, להתקשר אליה ומשהו לעשות, אבל מיד, לא לחכות, לא לחכות לנפילה עמוקה.
1: Почему возникают состояния, которые не связаны с
2: самыми мучительными событиями, что שלא קשורים בשום צורה לשום אירוע? מה זה אומר? זה אומר שנותנים לכם אותה מלמעלה, מה עוד אפשר להגיד? איך אפשר למנוע נפילה? נפילה אפשר למנוע רק אם אתם בעצמכם, בתוככם, מחפשים.
1: Даётся пример, как старик, который идёт, как будто он
2: что-то потерял. Ну, ניתן דוגמה, כמו זקן שהולך כאילו שהוא איבד משהו. האמת הוא לא איבד כלום, אבל הוא הולך כאילו איבד, כן? אז מה זה אומר? צריך לחפש בתוכך אפשרויות נוספות להתעלות רוחנית.
1: Состояния будут включать в себе.
2: ואז המצבים שלכם יכללו בהם גם עליות וגם ירידות. כלומר, במה השאלה בעצם? מה השאלה?
1: Я находился на каком-то уровне. получил какое-то
2: אני הייתי באיזושהי דרגה, רמה, קיבלתי נפילה, ירידה, ועכשיו אני עולה. קיבלתי נפילה יותר גדולה, ועכשיו אני שוב עולה.
1: подняться можете, если вы начинаете.
2: האם אפשר לעלות? בלי ליפול. אז אפשר, אם אתם מתחילים מאותה רמה שבה אתם נמצאים, ואתם תחפשו באיזה אופן אני יכול להתעלות עוד יותר, אז אתם לא תצטרכו ליפול. מיד, האור שמגיע מלמעלה, וגם, ושמעורר בכם מלכתחילה את הרשימו בכלי, ואז נותן את האור כדי לתקן אותו, לתיקון שלו. אז אתם יורדים איזשהו זמן, נמצאים ככה בתרדמה, מתחילים להתעורר, משהו לעשות, ואז מתעוררים ומגיעים לאיזושהי רמה חדשה, זו המדרגה הרוחנית הראשונה שלכם, זו השנייה. אם אתם תפעלו בצורה כזו שאתם כבר עכשיו מחפשים באיזה אופן אתם תוכלו להתעלות, אז אותו האור שמעורר בכם גם את האוויות, ואחר כך נותן לכם גם את הכוחות לתיקון שלו, מיד יוביל אתכם קדימה. אז צריך כמו זקן כבר מההתחלה לחפש במה הייתי יכול לשפר את המצב שלי. כלומר, לא בהכרח, אין חובה לחכות לנפילה, בשום פנים ואופן לא לחכות לזה. לכן המקובלים האמיתיים שבאמת התרגלו לעבוד על עצמם, הם יש להם 400 ו-500 ואפילו 700 שינויים, שינויי מצבים בדקה, בכזו מהירות הם עובדים.

0: ואז רבש פסלו לסרבנניה כדורגום ורבו.
1: הרבה שלח אותך לרב אחר, הוא לא שלח אותי לשום מקום, פשוט כששאלתי את הרבש. מאיפה אני יכול להיות בטוח שאצלו אני עוסק באמת בדבר הכי חשוב, בדבר הכי עיקרי ולא מפסיד שום דבר, ושהוא באמת אותו אדם שיכול לקדם אותי, להוציא אותי לעולם העליון, אז הוא אמר לי בצורה פשוטה, תבדוק, לך לאחרים, תראה, תשאל, אולי שם יהיה לך נוח יותר, טוב יותר, האדם לא צריך לעצור, להיות תקוע במקום אחד, אז גם לכם אני ממליץ, כן, איך לבדוק, אז על זה כתוב. אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ. אדם לא יכול, הוא צריך להיות איפה שהוא מרגיש, ששם זה המקום שלו, שהוא מרגיש את זה עם הלב שלו. אני ממליץ לכם לנסות. מה עושים עם זה שבזמן הסעודה, כל מיני לחיים הם מרגיזים, ארוכים וזה מפריע? זה נכון. אבל צריך לעשות כל מיני התאמות, כללים כאלה, שגם אתם וגם החברים שלכם, להבין, לקחת בחשבון שאתם עוד לא נמצאים במצב רוחני מתוקן. לכן גם הם אולי לא נועמים מוכשרים, וגם אתם לא, אבל יש כזה כלל זהב. על כל פשעים תכסה אהבה. כלומר, מעל כל ההפרעות, ההתרגזויות, היחסים הרעים, כל מיני מצבים, כל זה צריך להתכסות באהבה. אם אנשים מתייחסים אחד לשני באהבה, אז הם למעשה כמעט ולא שמים דברים, לא שמים לב לדברים כאלה. גם אני מתרגז לפעמים, פתאום מישהו, לא יודע מאיפה זה בא, הוא מתחיל להגיד חצי שעה איזה לחיים, למלמל משהו, הוא בעצמו שכח מה הוא רצה להגיד, יש דברים כאלה קורים. אבל דווקא בדברים האלה צריך גם כן לנסות לראות הזדמנות לתיקון שני ביחס לחבר. אין מה לעשות, אבל אחר כך אפשר גם כן... כמובן, לקבוע כזו מסגרת ולהגדיר בצורה ברורה, זה ברור. שאלה, האם היו מקרים שעברו מחסום עם הרבה אנשים בבת אחת? אז לא היו מקרים כאלה, אנחנו הראשונים בקבוצה כזו, אולי באמת נבחרנו על ידי הבורא במיוחד לשם ככה, אבל אין לנו דוגמה אחרת קודמת להסתמך ממנה. מעבר יחיד של מחסום היום בימינו הוא לא אפשרי. אם הוא כן אפשרי, אז כמה שאני מבין, זה רק בשביל תפקיד מיוחד, אבל כמה שאני מבין, מחסום יכול להיות רק בקבוצה, לא בצורה פרטנית. וגם בעל הסולם שהוא כותב על כך, הוא כמעט בכל המאמרים שלו, שם מתן ערבות, מתן תורה, ערבות, השלום, הדור האחרון, שהזמן שלנו כבר כזה, שלא יכול להיות כניסה לעולם העליון, של בצורה אינדיבידואלית, אלא רק בקבוצה. ככה הבנתי מהרב שלי, ולצערי אני, אולי לצערי או לא, אני לא יודע, אבל אני בכלל לא רואה שום דרך אחרת. אני מלמד, מעביר את מה שקיבלתי ממנו, מה שאני מבין מתוך ההשגה הרוחנית שלי, זה מה שאני מעביר לכם ואומר לכם. איך לפתח אוביות שחסרה לי? הרב, בשום פנים ואופן לא לחשוב על האוביות. האוביות הופיע בכם באותה מידה שבה אתם תממשו את האוביות שכבר יש לכם. איך להתגבר כמה שיותר על מצב פסיבי? הרב, רק על ידי התקללות בקבוצה. הרב אש כותב על כך. תתחילו לרקוד עם עצמכם, לכו לקבוצה, תעוררו באיזשהן דרכים את החברים שלכם, תתקללו בעבודה בקבוצה, בהפצה, בכל דבר. הדבר הכי טוב שמאפשר לאדם לצאת ממצב פסיבי, זה הפצה. תלכו, תרצו איפשהו, תעבירו שיעורים, תעבירו החוצה את מה שיש לכם. זה יעורר בכם. תוספת, גילוי נוסף, תוספת של כלי, ואחר כך תתחיל לקבל גם עליו אור עליון. אין משהו אחר. את העצות האלה כבר מניח ששמעתם הרבה פעמים. שאלה, איפה עכשיו נמצאים יתר תלמידי רבש?
0: бывшие противниками распространения, изменили ли они сейчас свое мнение?
1: Практически они... קודמים שהתנגדו להפצה, האם הם שינו את דעתם? הרב, הם לא שינו את דעתם. הם התפצלו לכמה קבוצות וקיימים כקבוצות נפרדות, מתאספים בינם לבין עצמם, לומדים. יש כאלה שלומדים פעמיים בשבוע, יש כאלה שנפגשים רק בשבתות, ויש כאלה שמדי פעם. או איך זה נקרא? בראש חודש. מה שנקרא בראש חודש בעברית. כן, התלמידים שלי יודעים איפה זה נמצא, אני יכול לתת לכם כתובות, אתם יכולים לגשת לשם. הם לא מקבלים לעצמם כמעט אף אחד מבחוץ, ואם מקבלים, אז גם כן בתנאים מאוד נוקשים. אתם צריכים לצד זה לקיים את כל המצוות, להיות יהודים חרדים.
0: נו,
1: יש להם פה הרבה מאוד כל מיני מגבלות. הם למעשה כולם מכוונים. בעיקר לשמר את המבנה, לשמר מבנה פנימי כזה שלא מאפשר להיכנס אליהם מבחוץ.
0: как выражается внешне начало падения, как это начать чувствовать?
1: איך באה לידי ביטוי תחילת הנפילה? איך אפשר להרגיש שהיא מתחילה, הנפילה? אם אתם נמצאים כל הזמן במצבים שלכם, ביחד עם החברים שלכם, באותו ראש, באותם רצונות, כאילו אתם כולכם עוסקים באותו דבר, משתוקקים לאותה מטרה, אתם כולכם ביחד בלב ובנשמה, אז מיד הניתוק הקטן ביותר מהביחד הזה, מההשתוקקות המשותפת הזאת ביניכם, אתם כבר יכולים להחשיב את זה כתחילתה של הנפילה. ביחד עם זה אתם צריכים להרגיל את עצמכם, כביכול להיות קיימים בו זמן בשני ממדים. אני מצד אחד איתם באותה השתוקקות לבורא, אני בציפייה, אני רוצה ככה לתפוס אותו, להרגיש אותו בצורה חדה, קרובה יותר. מצד אחד אני בזה, מצד שני אני מתעסק בכל מיני בעיות מהחיים, הולך, מדבר, עובד, מדבר עם אנשים. בשתי הצורות האלה שלי, כן? אני עם הקבוצה ועם הבורא. דרך הקבוצה אני ננעל על הבורא, מכוון אליו, משתדל למשוך את עצמי אליו, וגם אני ביחס לכל העולם, אז שני המצבים האלה הם צריכים לחיות בי בצורה קבועה וחופשית. אני צריך להגיע עד לכזה מצב שאני לא מרגיש בזה שום אי נוחות. עד שהם ממש לא התמזגו אצלי, אבל הם התמזגו אצלי יחד בצורה ברורה כבר כשהבורא יתגלה. אז אני אראה אותו כזה שממלא את שני המצבים האלה, אני בזה אראה אותו. שאלה, למה אנחנו עושים היום פורים כדי ליפול עמוק יותר למחרת?
0: נו פרבילנה דגדקה.
1: לא רע, אבל ניחוש נכון. שאלה, כולנו מתגבשים, מתאספים לקבוצה אחת, לכלי אחד, משותף, אבל איפה פה ההתפתחות האישית שלי? הצמיחה, הגדילה, גילוי האור של הבורא, איך בצורה נפרדת, איך בנפרד גם לכוון את המחשבות. הרב, אין לכם שום דבר אינדיבידואלי. תבינו, הגילוי האישי של הבורא הוא לא קיים. הבורא מתגלה באותו כלי שאתם הדבקתם יחד עם החברים שלכם. ואם לדבר מבחינת האידיאל, אז עם כל האנושות. הבורא הוא לא מתגלה בתוך האני. על האני האגואיסטי הזה עוד היה כבר צמצום כבר עוד ממלכות דאינסוף. באני הזה, באגואיזם הזה, האור לא עובר, לא נכנס לתוכו. זה מה שאנחנו בעולם הזה משתדלים בצורה חסרת תועלת למלות. מה שלא הייתי רוכש, מה שלא הייתי קונה, מה שלא יעשה בעולם הזה, מיד זה הולך לאיבוד. אי אפשר למלא את האור, את המלכות. אני כל פעם צריך לחפש כאילו משהו חדש, או להמציא איזה רצון חדש, כדי איכשהו במשהו למלא אותו, להתאפס בו, ויחד עם זה להרגיש איזשהו תענוג קטן שאנחנו קוראים לו חיים. תפסיקו לחשוב על זה שאתם יכולים למלא את האני שלכם. זו הטעות העיקרית של כל האנושות. תבינו שב... שתי ספירות הראשונות שמעל המלכות רק שם קיים האור. רק שם הוא יכול למלא אותנו. לכן תחשבו על איך התי ספירות האלה, איך לעשות אותן הכלי המשותף שלנו. הוא הכלי המשותף שלנו. לא יכול להיות אחר. אין מנוס, זה... אי אפשר להתחמק מזה. זה הכלל הכללי של התורה. ואהבת לרעך כמוך. האור יכול להתקיים? רק בכלי המשותף הזה.
0: Ну, не убедите себя, не убедите. Подождите, пока
1: вас... אם לא תשכנו את עצמכם, אז תחכו עד ש...
0: еще там...
1: עד שהחיים ישכנעו אתכם.
0: Ну, что сделаешь?
1: אולי בעוד כמה קלגולים, מה לעשות, כן, אבל דרך אחרת אין, כלל אחר אין. ככה העולמות בנויים, נשבר הכלי, תדביקו אותו, בדבקות הזאת תרגישו את החיים הנצחיים שלכם, אם לא תדביקו, אז תרגישו את עצמכם כל הזמן כמו אידיוטים ריקים, שמנסים למלא את המלכות העצמית שלכם, ובכל זאת תישארו ריקים. שאלה, אם אני רואה משהו רע בחבר, האם זה החלק הלא מתוקן שלי? הרב, יכול להיות שכן, אולי לא, זה לא חשוב. שוב, אבל ברור שמיד כשאתם עוברים את המחסום, אתם רואים את החבר שלכם לגמרי כמי שמקיים, מממש את כל הרצונות של הבורא. ומה יכול להיות עוד אם הוא אגואיסט? מה, האגו הוא בידיים שלו? בידיים של מי? ברור שלו. האדם מתחילה אצלו עצמאות מהמחסום. הוא מתחיל לבנות מסך, וזה נקרא מידת העצמאות שלו. מ-0, עיבור יניקה מוכין וכן הלאה, ככה עד פרצוף שלם. המידה של הגדילה הרוחנית שלנו, זו מידת העצמאות שלנו מהבורא. ומתחת למחסום כולנו ב-100% תלויים, לא עצמאים. לכן אל תשאלו, לא התחשבנו איתכם, על החיים האלה, אם לא עברתם את המחסום, לא ידרשו מכם שום דבר. מה שלא תעשו, גם הרשעים הכי גמורים, הרוצחים, או לא יודע מי בעולם הזה, וגם הצדיקים הכי גדולים. בעיניים שלנו ככה, מה שנראה לנו. אם הם לא עברו מחסום, אז הם נחשבים, הם מתחת לרמת החיים, הם כמו דומם. כלומר, כלא קיימים ברוחניות. כאילו, מה יש לשאול אותם? על מה להתחשבן?
0: יבלעצה לי מיה גרופה,
1: שאלה, האם הקבוצה שלי היא אותה, מהווה את אותה עדשה, שדרגה אני מבין יותר את התיקון שלי, ואת הפגמים שלי? הרב, כן, למעשה זה ככה, אנחנו באמת לא יכולים לראות, כמו שקראתי פה את המאמר הזה, את הקטע הזה ממתן תורה, אנחנו יכולים לראות את המצבים האמיתיים שלנו רק ביחסים עם החברים בקבוצה. הם צריכים לבקר אותי, אני צריך לבקר אותם, אנחנו לא צריכים להסתיר שום דבר אחד מהשני, אלא לדרוש כל הזמן אחד מהשני, השתוקקות משותפת, הבנה הדדית, לכן הקבוצה היא כמו המעבדה שלנו. אם השגתי בתוכה, אם אני אוכל להתגבש בה, לגבש אותה, להתקיים בה כחלק בלתי נפרד מכל היתר, מכל האחרים, אז הבורא יתגלה, וזה יהיה שלנו. אם לא, אז לא. אתם צריכים להחליט את זה לעצמכם בצורה ברורה ונחרצת, ולא לחזור על אותן השאלות כל הזמן. שאלה במה נבדל גילוי הבורא, ממצב קצר שבו מרגישים יציאה מהאני, יציאה קטנה כזו. הרב, לפעמים אדם מרגיש כל מיני מצבים כאלה, שהנה משהו רוחני עובר, משהו נעלם, כאילו קופץ לאיזשהו למצב הבא, לאיזה ממד אחר, ואז הרגשה הזאת חולפת. זה כמובן לא מעבר המחסום, כי מעבר המחסום הוא בסופו של דבר, הוא בלתי הפיך. אחריו אין דרך חזרה, אחריו מתחילה כבר עלייה, שגם היא כלולה מעליות וירידות, אבל אין כבר... אין לא כאלה שהאדם נופל לעולם הזה, מתחת לעולם הזה.
0: человек вне группы продолжительные
1: שאלה, אדם
0: в группе
1: האם אדם
0: как обеспечить единение с группой если
1: כן, בקבוצה, כמובן
0: во время нахождения вне группы
1: שאלה, איך לשמור על קשר עם הקבוצה אם מרגישים נפילה כשאתה מחוצה לה? הרב, אז לצעוק הצילו, להתקשר אליהם בפלאפון, לנסות משהו לעשות, לא אפילו לאיזו מוזיקה, לשיר את השירים שלנו, אולי תוכלו משהו לקרוא זריז, אולי אתם בעבודים, אולי אתם עובדים בעבודה, תצאו לשירותים, תקראו משהו זריז בשקט, אני לא יודע. העיקר זה הניסיונות שלנו, תתחילו לנסות, להשתדל, לא להסכים עם המצב שלכם, ואז תראו איזה אפשרויות מתגלות בפניכם, נפתחות בפניכם. כן, הרי הבורא הוא הכל זה שהוא שולח לנו את הכל. הוא גם ירמז איך לצאת מזה, אתם רק תנסו לחפש איך, והוא כבר ירמוז. יתגלו בכן, יופיעו לכם מחשבות, הוא ייתן אותן, ואז יתגלה שהוא עושה לכם את הכל, גם את זה וגם את זה. ואז תגיעו לייחוד הבורא, זאת אומרת, מכל הניגודיות, הניגודים האלה, תראו שדה משותף, מחשבה אחת, שאלה, איך התחזק הקשר בקבוצה העולמית, בתקופה בין סוכות לפסח? הרב, הקשר כל הזמן התחזק, והוא חייב להיות קבוע, והוא חייב להיות בכזו רמה שבה אנחנו נמצאים איתכם, היום, אתמול, שלשום, וכל הימים האלה. לא יכול להיות שאתם תיסו ותיעלמו ככה משדה הראייה שלנו. זה אסון אם זה יקרה. כן, זה אומר שלא עשינו כלום. אם ככה זה יקרה, סימן שלא עשינו כלום.
0: научите как благодарить творца и как не забывать о нём когда хорошо или когда плохо
1: הרב, תלמד אותנו איך להודות לבורא ולא לשכוח אותו גם כשטוב וגם כשרע.
0: попробуйте читать псалмы царя давида.
1: תנסו לקרוא את התהילים של דוד המלך. המלך דוד, דוד המלך. מלך זה מהמילה מלכות.
0: דוד олицетворяет собой все возможности.
1: דוד הוא מסמל, מייצג את כל המצבים האפשריים של המלכות. כל 150 המזמורים שלו הם מבטאים את כל המצבים האפשריים של כל הנשמות, שכולם צריכים לעבור את המצבים, כל המצבים, מהנמוכים ביותר ועד הגבוהים ביותר. לכן התהילים שלו, המזמורים שלו, הם בכל העולם. ככה באופן טבעי הם מקובלים, מקובלים בכולם ככאלה שמבטאים את היחס של האדם עם הבורא. אני מאוד ממליץ לכם, תנסו לקרוא אותם, עליהם כמעט פרקטית אי אפשר לעשות איזה שהם פירושים, אולי פה ושם קצת, כי זה באמת, זה אור גדול, זה באמת דרגה רוחנית גבוהה מאוד, שכוללת בה את כל, לגמרי, את כל הנשמות בהם, לחלוטין. לכן אתם תמצאו את עצמכם שם, כל אחד, לא משנה מי הוא ומה הוא, ואיפה הוא. כל אחד יכול למצוא את עצמו בהם, אני מאוד ממליץ. איך עוד? כל המאמרים של בעל הסולם, האיגרות שלו, זאת אומרת, אתם תתחילו לנסות, ואז ייתנו לכם מלמעלה להבין מה נדרש מאיתנו, הביאו אותנו, והלאה, רוצים מאיתנו שאנחנו נרצה, לא איך ללכת, איך ללכת אנחנו בכל מקרה אף פעם לא נבין את זה ולא נוכל. איך אני, כשאני נמצא באיזושהי מדרגה, דרגה, יכול לדעת מה יותר גבוה ממני, אם עוד לא הייתי במדרגה העליונה יותר. אין לי לא ידיעה שלה, אין לי איזו הערה, הרגשה, ואיפה אני יכול לדעת מה זה? מי המדרגה הזו? מהי המדרגה העליונה יותר? ממני נדרש רק הרצון, ובאיזה אופן להגיע לשם? כבר ירמזו לי, ירו לי.
0: שאלה,
1: מה לעשות עם המילים שלכם תוך זמן קצר נשכחות? אל תהיו ניזונים רק מהמילים שלי. כמובן יש לכם כמות עצומה של מידע באינטרנט. אבל בכלל הטוב ביותר זה לקחת מאמרים, כבר אמרתי לכם על זה. תיקחו מאמרים ותנסו ככה לנתח אותם, לסכם אותם, תנסו להפיק מהן מסקנות, התחלה, אמצע, סוף, הקשר בין המחשבות, למה בצורה כזאת מקושרים חלקי המאמר שמתארים את הבריאה, את הנברא, מחשבת הבריאה, איך היא מתממשת, למה נשבר אדם, למה אנחנו צריכים להידבק בינינו, למה לעשות את זה בקבוצה, ולמה לא אני לבד עם הבורא, כלומר איפה חופש הבחירה שלי בכל זה, הכל, תתחילו ככה להכליל את כל השיטה הזאת, תציבו לעצמכם מטרה, אני רוצה לנסח את המטרה ככה שתהיה לי ברורה, ברורה וככה קצרה ולעניין. לא צריך את כל המחשבות שלך, אתם לא צריכים את המחשבות שלי, יתגלו בכם מחשבות משלכם, ואז אתם תתחילו לגלות מעצמכם ככה את אותה תמונה, ואז אתם תנסו אחר כך להרחיב את אותה תמונה דרך השאלות שלכם ולבדוק כמה היא נכונה, אמיתית, ואז אתם תראו דרך כל מיני כיוונים, גם מהכיוונים ההפוכים, ש אותה תמונה אתם גם כן תצטרכו בסופו של דבר להגיע אליה בעצמכם, ואתם לא תיתו.
0: для того, чтобы выйти из себя и почувствовать группу сейчас во время
1: כדי לצאת מעצמי, כדי לצאת עכשיו בסוכות, כדי לצאת מעצמי,
0: как сделать это упражнение?
1: אנחנו, האם אנחנו יכולים לעזר בך, בזה שאנחנו רואים אחד השני, וכדי לחזק את הקשר בינינו, לעשות כזה תרגיל, שזה יעזור לנו כשניסע מכאן. הרב, אתם יכולים להסתכל בתמונות, בכל מיני סרטים שלנו, הם לא יעוררו בכם את אותו מצב רוחני שעכשיו היה לכם שעברתם בימים האלה. וגם לא צריך להסתכל על המצבים האלה מאחור, מהעבר, ולנסות עכשיו לעורר אותם בכם מחדש. זה לא אפשרי ולא יצא לכם. אתם תהיו יותר בוגרים, תהיו יותר שקולים. אדם לא יכול לחזור לעבר על מה שהיה. הוא צריך, נכון למצב, ביחס למצבו הנוכחי, להשתוות כאילו עם מה שהיה פעם, אבל שזה יהיה כבר במצב חדש. אל תצטערו בשום פנים ואופן על מה שהיה ושעכשיו אין את זה. זה לא נכון. הבורא כל הזמן מוביל אותנו למצבים יותר ויותר טובים. מאוד חבל לי לשמוע שאתם תצטערו שזה עבר. זה לא נכון. לפנינו עוד המצבים הכי טובים, הכי נעלים. אף פעם לא יהיה יותר גרוע ממה שהיה. ופה פוגשים אותי ברחוב, אומרים לי גם כן, כמה מפחיד, איך אני אעזוב מפה, לאן אני אכנס, זה הכל לא נכון. אתם רק תיכנסו להפרעות, אבל על סמך ההפרעות האלה אתם תצאו, תעלו למצבים עוד יותר טובים. לזה מובילים אותנו. לא טוב לחשוב ככה, זה מראה על... איך להגיד? זה מראה על עוד על חוסר התפתחות ברוחניות. שאלה, האם קבוצה שהיא חלשה מבחינה כלכלית יכולה להפריש מעשר מכספים משותפים ולא באופן פרטי מכל אחד? הרב, לא, בתורה כתוב בצורה ברורה מאוד, כל אדם, אפילו אני, חייב להפריש מעשר, את החלק העשירי מהרווח הנקי שלו. אי אפשר להתחמק מזה, זה חוק. תעשו פחות, בעיה שלכם. תעשו יותר, זה כבר שלכם, זה... אתם יכולים לתת יותר, אבל פחות מזה אין לכם זכות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת להפצת חוכמת הקבלה, מה שנקרא בשביל הבורא, את החלק העשירי הזה. הוא שייך אליו, כי הוא מתקן את המלכות שלנו, לא אנחנו בעצמנו. אנחנו מתקנים את התשע ספירות. לכן אנחנו בעולם שלנו, כביכול, כנגד לתשע הספירות האלה, משאירים 90% אצלנו. כן, כאילו את 90% של ה... 90% אנחנו יכולים לממש בעצמנו. זה ככה.

0: התאמה כזו לשורש וענף, אבל החלק העשירי בעולם הרוחני אני לא יכול לתקן, הבורא מתקן אותה, בהתאם לזה גם בעולם הזה, אם אני את החלק העשירי הזה לא משתמש בה, אלא נותן אותה להפצה, אז אותה מתקן הבורא. יותר מזה אני אגיד לכם, אדם, אדם שלא עובד רוחנית, אבל מפריש את החלק העשירי שלו, הוא נכלל בעבודה רוחנית. מכיוון שזו באמת, זו באמת ההשקעה שלו לעבודה הרוחנית הכללית ביחס לשורש וענף. ולהפך, מי שבמשהו את החלק העשירי הזה לא מפיץ, לא תורם להפצת חוכמת הקבלה, הוא ככה רוחנית גנב מעצמו. אין מנוס מזה, אתם יכולים להסכים עם זה או לא, אבל החוק הזה הוא חובה. אתם תוכלו למצוא את זה בכל המקורות הקבליים, העתיקים למיניהם, וכאן שוב, יש המון שאלות, שאלות מצד אנשים, ואיך אנחנו, עם ילדים, בלי בעל. בקיצור, זה חוק.
1: Очень много вопросов о бессилии. Ребята, но нет такого понятия бессилия, потому что силы...
2: יש הרבה שאלות על חוסר כוחות. אין כזה דבר של אפיסת כוחות. חבר'ה, תבינו, אנחנו לא קיימים בפני עצמנו. יש אוביות מלמטה, ויש אור מלמעלה. ואנחנו, זו אותה נקודה שמרגישה את היחס בין השניים. הקבלה בין השניים. זה אני. זה הכל, לא מעבר לזה. ולכן הוא מדבר על כך שאני... אין לי כוחות, או באפיסת כוחות, או אני מלא כוחות, אלא רק, אין דבר כזה, יש רק את היחס בין הכלי לבין האור. אם לא יכול להיות לאדם מצב, לא יכול להיות שאדם יהיה במצב שבו לא תהיה באפשרותו לשנות את מצבו. תגיע לקבוצה, תתיישב, פשוט תשב שם באופן פסיבי. אתם יכולים לשאול את החברים שלכם. אני אף פעם לא צועק, לא כועס על אדם שישב בשיעור שלי וישן, רק שלא ינחר. זה הכל, ברצינות. שישן, שישב וישן, הוא לא מפריע לי. כמובן שהוא פסיבי, אולי כן מפריע בזה שהוא לא משקיע את עצמו ביחס עם הקבוצה, לא תורם את הכוונה שלו, אבל אם זה המצב שלו נכון להיום, וזה המקסימום שיכול להשקיע בקבוצה, אין לי כלפיו שום טענות. הוא הגיע לקבוצה, הוא מה שנקרא זחל עליה על ארבע, הוא יושב כאן בשלוש בלילה, הוא רוצה איכשהו לזוז ממקומו, הוא השקיע את עצמו לפני כן, ועכשיו הוא מקווה שהקבוצה תיתן לו את אותו כוח חיים, מחיה, והוא יתחיל לזוז שוב, ולכן אין לי שום טענות כלפיו. שוב, אלא אם כן, זה לא קורה במשך שם שנה שלמה ברצף, חצי שנה, שנה, אין לו כאלה מקרים. אבל אם האדם היום במצב אחד ומחר במצב אחר, זה לגיטימי לחלוטין. הוא יכול להיות. ולכן, לא יכול להיות מצב כזה שבו אדם ימצא מת לחלוטין.
1: И таким образом вы не будете вообще не может человек чувствовать себя.
2: Так אדם בכלל לא יכול להרגיש, הקבוצה צריכה לתת לכל אחד מאיתנו הרגשה של ביטחון. זה המאמר הבא של בעל הסולם, שנקרא מאמר הערבות. אם האדם היה קיים בגפו, כאן נשאלת השאלה למה התורה, כלומר שיטת התיקון, לא ניתנה לאברהם, אלא למה היא ניתנה רק לעם, לקבוצה. למה רק בקבוצה אנחנו יכולים לגלות את האור העליון? למה רק בקבוצה אפשר להתעלות ולעבור את המחסום? אלה שעברו לפנינו, המקובלים, הם היו אנשים אחרים שירדו עם משימה ברורה לעולם הזה, קיבלו עם משימה ברורה את חוכמת הקבלה, פיתחו אותה על פי משימה שקיבלו את החוכמה הזו בעולם הזה. אבל זה לא, כי תיקון אמיתי של העולם מתרחש על ידי קבוצה כזו. למה? כי יש בה ערבות. מה הכוונה ערבות? כן, ערבות בעברית, מלשון ערובה. ערבון, כשכולם, כולם, אחד כלפי השני, בקבוצה, לכל אחד לפרטיה, נותנת איזה ערובה, ערבון, להתעלות הרוחנית שלו, שהוא לא ייפול, שבאותה מידה שהוא משקיע את עצמו בקבוצה, הקבוצה תחזיק אותו. הוא לא יברח לשום מקום, אנחנו נחזיק אותו, אנחנו נרים אותו איתנו, מעלה, מעלה. ולכן, הרגשה כזו שבה אנחנו מפחדים לחזור הביתה, שבה אתם נעלמים לאנשהו, כשאתם נופלים מתוך הכלי המשותף שלנו, לי כואב מאוד לשמוע על זה. זה אומר שאתם לא מרגישים שאתם נמצאים בתוכנו ושאנחנו נחזיק אתכם ונתמוך בכם.
1: сказано земля наполнится знанием творца что это
2: נאמר מלאה הארץ את דעת השם. מה זה אומר? זה אומר שהמלכות גם בעצמה תהיה מתוקנת ואל תוכה תיכנס אור החוכמה. שאלה, מתי אדם משיג את גמר התיקון הפרטי שלו? כיוון שהוא לא מתקן את לב האבן, האם הוא נחשב לשלם? לא, גמר התיקון זה אומר שהוא תיקן את לב האבן שלו, אבל הוא עדיין לא תיקן את ההתכללות של כל יתר לב האבן של האחרים בתוכו, כי כל יתר העולם עוד לא מתוקן, ובמקרה שכזה יש גם עוד את גמר התיקון הכללי. שאלה, בסוכות הקודם, אמרתם שבעוד שנה צריכים אפשר לנסות לקרוא את התורה עצמה. למה לא עושים את זה? אנחנו עוד לא הבשלנו לכך? תשובה, אני עוד לא הבשלתי לזה. מה זה אומר שלא הבשלתי? אני מנסה להתחיל להסביר את התורה פה ושם, בשפה פשוטה, לא בשפה קבלית, כמו שנכתב. ספר הזוהר, אם תפתחו את ספר הזוהר, אתם תראו שבהתחלה כתוב, ספר הזוהר, פירוש על חמישה חומשי תורה. אבל אם אני, מה, אני אכתוב משהו דומה לזה, ומי אני בכלל בהשוואה לרשב"י? אני רוצה פשוט לתאר את זה בשפה מאוד פשוטה, ולכל הפחות שהאדם יכיר את עשר הספירות האלה. מה שאנחנו לומדים בקורס פתיחה הקצר שלנו, ושיהיה לו ברור מה נאמר בכל משפט בתורה, כל פסוק בתורה. ולכן, אבל לזה אין עוד איזה שהם תהליכים מקדימים שקרו. הקבוצה שלי יודעת שבמידה שהם מתקנים, או במידה שבה אני נוסע במקומות שונים בעולם ורוכש, מתרשם מהעוביות, מיתר הקבוצות, אני חוזר ומעביר שיעורים אחרים, מופיעה ביכולת אחרת לחלוטין אפשרות לבטא את הכל בצורה יותר בהירה, יותר פשוטה. אז מה שחסר בעצם זה דרישה מצדכם כלפיי. לא סתם תביא, אלא איזשהו חיסרון מדויק יותר. שלושה מצבים, שאלה. אני מעל החבר, אני מתחת לחבר, אנחנו שווים. האם אפשר לפרט על העבודה הזו? תשובה, אני דיברתי על זה הרבה פעמים. אם אני גבוה מהחבר, אז אני הרב שלו, אם אני נמוך מהחבר, אז אני תלמיד שלו, ואם אני שווה לו, אז אני חבר. וכל שלושת המצבים האלה צריכים להיות בנו ביחס לכל אחד מאיתנו. כלומר, אם הוא נופל, אני גורר אותו אחריי, אם אני נופל, הוא גורר אותי אחריו. אם אנחנו שווים, אז אנחנו עוסקים במה שנקרא אהבת חברים.
1: ощущение стыда за свой эгоизм человек чувствует сам.
2: שאלה, הרגשת הבושה כלפי האגואיזם שלו זה הרגשה שאדם חווה בעצמו, שזה הרגשה שהבורא שולח לו? תשובה, זאת הרגשה שמופיעה בנו רק במידת גילוי הבורא. האגואיזם בעצמו לא במצב, לא מסוגל להרגיש את הנבזיות שלו. זה צריך לקרות כלפי משהו, כלפי האור, כלפי הבורא. שאלה, האם אפשר לקרוא תפילות של מריה הקדושה? תשובה, לא יודע, תקראו, אין שום איסור אם זה מה שהלב שלכם קורא לכם לעשות. בינינו, אנחנו נגלה לאחר מכן ש... אלה פניות שונות של האדם לכוח העליון. אם האדם עוזב את מקום עבודתו, האם הוא צריך להפריש מעשר מאיזה שהם כספים שהוא אגר לפני כן, אם הוא כבר נתן מהם מעשר? לא, הוא לא צריך. מעשר זה משהו שנותנים מרווח, או שאיזה דוד עשיר נותן לי, או שאני גנבתי מאיפשהו, או ששם הלכתי וקיבצתי נדבר.

0: קצת איזה... וזה רווח שלך, כן? אז במה שאתה מרוויח, אתה מפריש 10%.
1: Но если никаких процентов, то двойной массер такого понятия нет.
0: אבל אם אין שום אחוז, זה לא משנה במאסר כפול, לא.
1: חן דקדושה, עוד חן... לא, אני אמת, את פרוס נבודת.
0: איך להבדיל חן דקדושה? לא, אני לא עונה לשאלה הזאת.
1: Сколько должен быть человек в группе для группового перехода מחסומה? Нет такого понятия, не знаю, ребята.
0: עד כמה אדם צריך בקבוצה כדי לעבור מעבר קבוצתי של המחסום. חבר'ה, אין מושג כזה, זה תלוי במאמץ משלנו. כן, אדם צריך יכול להיות בקבוצה גם 20 שנה, שום דבר לא יקרה לו. אני לא יודע, לא משנה אם זה אב או בן, יכולים להיות אחד כלפי השני, יכולים להיות גם רב, גם תלמיד. גם שווים אחד כלפי השני, יכולים לקייל את עצמם בצורה הזו, זה בכלל לא משנה, כי ביחס לעולם הרוחני, אין את הקשר הבהמי הזה כאב ובנו.
1: אוי, спрашивают вопросы, которые мы уже много раз проходили. И строили райта куча бриху, дальше...
0: יש פה שאלות על ישראל, רואה את הקודש בריחו, מה זה נקרא שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אולי כבר הגיע הזמן לאכול, אה? אם הקבוצה החלשה, מה לעשות? לחפש קבוצה חדשה, לנסות לבנות מחדש לקבוצה החלשה, או לבנות קבוצה אחרת? תשובה, אם הקבוצה קשורה אלינו, אבל היא חלשה, בשום פנים ואופן אסור לעזוב אותה. זה בגידה בחברים, אתם לא תמצאו משהו טוב יותר. אלא אם זו קבוצה נאמנה, כן, אבל חלשה, שצריך לחזק אותה. זה יכול להיות קבוצה חלשה, או סליחה, קבוצה קטנה, אבל חזקה. לחזק את הקבוצה, זה אומר לחזק את הקשר של הקבוצה עם יתר הקבוצות, לא את הקבוצה הזו עצמה. וגם את זה כדאי שתדעו טוב מאוד. בתוך הקבוצה יכול להיות שם חיבור ודבקות גדולה ביניכם, ואתם יכולים ללמוד בצורה נהדרת, לעזור זה לזה, ולעשות מה שתרצו. כל זה לא יעזור לכם בכלום, אם לא יהיה לכם קשר עם כל יתר הקבוצות. קבוצה חזקה, זה אומר שיש לקבוצה הזו קשר חזק עם הקבוצות האחרות, עם יתר הקבוצות, ולא שהיא חזקה בפני עצמה. ולכן, אל תתרברבו בפנינו שאתם חזקים איפשהו שם בקנדה, או בוולגוגרד, או לא משנה איפה. זה לא אומר שאתם חזקים. אם הייתם חזקים, הייתם מחפשים קשרים עם כל יתר הקבוצות האחרות. ואחרת, אתם סתם אגואיסטים שמשרתים את עצמכם.
1: Я удивляюсь, что это надо говорить такие вещи.
0: אני מתפלא שצריך לדבר על דברים כאלה.
1: רב, при продвижении мы больше сливаемся посольством с творцом.
0: שאלה, רב, עם התקדמותנו אנחנו נדבקים יותר בתכונות הבורא.
1: Откуда же возьмется свобода воли?
0: מאיפה, אם כן, תהיה חופש בחירה, כי הרי אנחנו נדבקים בו יותר ויותר. תשובה, חופש בחירה, חירות, היא גדלה במקביל לדבקות בבורא. כי מי מחליט על הדבקות בבורא? אני, כלומר, אני מבדיל את עצמי מהאגואיזם שלי, ולאחר מכן משתמש בו כדי להידבק בבורא. עוד, מתווסף לי עוד אגואיזם? אני... מחליט מעליו, על פניו, להידבק בבורא. כלומר, יוצא שבסופו של דבר אני נהיה שווה לבורא וחופשי לחלוטין. תבינו, אנחנו הרי יוצאים האגואיזם ששולט עלינו. וזה תמון החופש. והחופש הזה תמון בחופש מהבורא. מסתכם בחופש ממנו. כלומר, את הדבקות, את ההידמות לבורא, אני בוחר באופן עצמאי לחלוטין. אתם יודעים מה זה נקרא באופן עצמאי לחלוטין? במצב הרוחני, בעולם הרוחני, מציעים לכם חופש מוחלט. כלומר, אתה רוצה שלא יהיה בורא? אתה רוצה שתהיה במקומו? אתה רוצה להיות מעליו? אתה רוצה לשלוט בכל? וגם בתוך כך לשלוט גם בו, בבקשה. אם האדם רוצה להיות שווה לכוח הזה, בהשפעה, בניתוק מהאני שלו, ביציאה מעצמו, אז הוא רוכש חופש ונהיה שווה לבורא. וההזדמנות שניתנת לאדם בעולם הרוחני, היא, למען האמת, חופשית לחלוטין. כלומר, תעשה מה שתרצה. זה כמו בדוגמה של המלך ועבדו. כשהמלך עושה כאילו

0: נותן לעבד את הכל, את בית גנזיו, ואז תוקפים אותו כל מיני ליסטים ושודדים, ואז תלו רק העבד, רק בעבד, האם עכשיו ישדדו, יהרגו, יפגעו במלך או לא. אז אותו המצב ניתן לנו בעולם הרוחני. אתם יכולים להגיד, לא, זה מצב מתעתע, הרי גם הבורא נמצא שם אחרי הקלעים ומסובב את הכל, אבל עלינו זה עובר באופן אמיתי לחלוטין. אנחנו מרגישים שזו המציאות, ואין לאן לברוח ממנה. ולכן ההחלטה הזו היא באמת חופשית לחלוטין.
1: Вы не думаете, что вы вспомните о том, что этот творец вам
0: אל תחשבו שאתם תזכרו בכך שהבורא הוא זה שעכשיו עושה לכם את זה. זה לא יקרה.
1: Когда мы читаем статьи в группе, часто это заканчивается
0: שאלה, כשאנחנו קוראים מאמרים בקבוצה, פעמים רבות זה מסתכם בכך שכל אחד מתעקש בכך שהוא זה שמבין נכון, הבנה שלו נכונה. האם זו עבודה שנושאת פירות, או שזה פשוט איזושהי הזנה של האגו שלנו. תשובה, אולי תקראו מאמרים, ולאחר מכן, אל תגידו זה לזה, מי צודק. קראתם? זהו, זה הכל. ולא צריך לשכנע זה את זה, בזה שמישהו צודק. לא צריך עכשיו להיכנס לאגואיזם, גם אם זה דיון, איזושהי דרך להסביר לכם רבדים עמוקים יותר בטקסט. אם אתם מרגישים שאתם מזינים בזה את האגו שלכם, אל תעשו את זה. קראתם משהו יחד, אתם דיברתם על כך שתוך כדי כך תדברו על השתוקקות לבורא, השתוקקות משותפת לבורא מעל פני הטקסט הזה, ושבאמצעות הטקסט הזה אתם רוצים לעורר על עצמכם את האור המקיף, מעולה, עוררתם אותו בזמן הקריאה. לא צריך לעשות יותר כלום, שום דבר שיכול לעורר ביניכם, או לסלול איזה נתיבים שיבדילו ביניכם, או לדחות אתכם. הוא אומר, אני לא מסכים איתך, אני אומר, אני לא מסכים איתו. לא צריך אם כך לעשות את זה. אל תפעילו ביניכם, אל תעוררו ביניכם. שום בעיות שכאלה, אין שום מצווה לפי אנחנו צריכים לבטא בעצמנו, לתת לאגואיזם שלנו איזה דרור, ולא להתעמק ולשקוע באגואיזם. אין מצווה לאכול את עצמנו. לא צריך לחכות עד שיהיה לכם כזה אגואיזם גדול, שהנה פתאום אני כבר אתמודד איתו. לא צריך. אתם צריכים להשתוקק רק מעלה, רק קדימה. אפילו אם בתוככם מתגלה עכשיו איזה אגואיזם קטן שמפלס את דרכו, נסו מיד להתעלות מעליו.
1: потому что там куда вы устремлены так
0: на самом деле вы שם אל המקום שאליו אתם משתוקקים שם אתם נמצאים ואם אתם עוסקים בזה שאתם אוכלים את עצמכם אתם נמצאים באגו שלכם למרות שנראה לכם שאתם חוקרים אותו ואתם סובלים ממנו זו קליפה שנותנת לכם הנאה כזו מהעיסוק באגו שלכם בזה שהיא מעוררת בכם את האיסורים האלה ביחס לכפיכם אם אלה היו איסורים אמיתיים הייתם מנסים לברוח מהמצבים האלה במהירות האפשרית ההוכחה לכך שאלה לא יסורים מטרתיים, זה שאתם נשארים בהם, ואתם נהנים מלהתבוסס במצב הזה. וזו קליפה, זה כוח טומאה שניתן לכם ונותן לכם תענוג בצורה הזו. ועוד מביא לכם גאווה, איך אני סובל. אלה מצבים נוראים. ולצערי הם
1: естественные. Что делать, если не все члены группы
0: являются מה לעשות אם לא כל החברים בקבוצה
1: достаточно полюбить именно
0: זולת או קרובים אליי האם צריך לאהוב דווקא את אלה שקרובים אליי להיות ריאי או שהקבוצה כולה צריכה להפוך לזה זו שאלה מאוד קשה מכיוון שאם יש בקבוצה נגיד 100 איש אני באתי לקבוצה, אני רוצה, אני נכלל בה לא משנה אם אני חדש או לא, זה לא משנה אבל קודם כל איך אני יכול להרגיש להחזיק בטווח הראייה שלי כל כך הרבה אנשים מישהו מהם קרוב אליי, מישהו רחוק ממני בתכונות, באופי באופי העבודה, בעיסוקים שלהם בין אני נתקל בהם או לא הם קשורים אליי או לא מה לעשות עם זה? הקבוצה זה איך לומר הקבוצה אלה לא האנשים בפני עצמם שנמצאים פה הקבוצה זה אותו רעיון רוחני ששולט בכולנו שמנחה את כולנו נסו לא להסתכל על אנשים נסו לא לראות את הפנים שלהם נסו לא לראות את הגופים שלהם לא להרגיש את האופי הבאמי שלהם שאין לו כל קשר לנשמה שלנו האופי הזה לא משתנה אתם תהיו מקובלים גדולים והאופי שלכם יישאר אותו הדבר עם כל הבעיות שבו. מה הכוונה? נגיד מישהו עכשיו מאבד, יש לו חוסר סבלנות או איטיות, אלה דברים שישארו, כי אלה תכונות גשמיות לחלוטין. נסו לא להסתכל בכלל על בני האדם, נסו לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא, מה שנקרא נשמה שלהם. נשמה שלהם היא השתוקקות אל הבורא. נסו לראות את זה בקבוצה, ולהידבק ברעיון הזה. ואז בהדרגתיות, לאט לאט, אתם תראו באדם דווקא את זה. ולא יהיה לכם מגעיל להסתכל על איזה פרצוף של מישהו אחד, או על איזה פנים יפות של מישהו אחר, או איזה קרס של אדם נוסף, או איזה, אני יודע, שם שפתיים, או לא משנה מה של אנשים אחרים, לא. אתם לחלוטין לא תהיו מכוונים לזה. נסו להסתכל ולהתכוונן להשתוקקויות שלהם. אל תסתכלו להם עכשיו בפנים ולראות את החיצוניות שלהם, או את האופי שלהם, כי גם האופי זה חיצוניות, כן? גם האופי נחשב חיצוניות, פחות ביחס לנשמה. שאלה, האם אפשר לדון בטקסטים קדושים של קבלים, של מקובלים, ולדון בהם? כן, אפשר, אפשר לדון בטקסטים האלה, אבל לא ביחס שלכם עם הבורא. שוב, זה מותר כמובן, אבל שוב, כל עוד זה לא מעורר איזה השתוקקויות אגואיסטיות, להראות עד כמה אני צודק ואחר טועה, או להפך.
1: יש למה...
0: שאלה?
1: Это все прошлое.
0: זה כל זה דברים שעברנו.
1: שאלה,
0: האם אפשר לנסות להיכנס לדיון עם החבר, לנסות לשכנע אותו בטעותו, אם הוא עונה על כל שאלה בתשובה, הכל מלמעלה, הכל מהבורא. תשובה, אם הכל מהבורא, אז שישב בבית ויחכה, גם זה מהבורא. משהו ישתנה, ישתנה, אם לא, אז לא. למה אם כן הוא נמצא בקבוצה, אם נראה לו שהכל מגיע מהבורא? הוא הגיע לקבוצה כדי לממש את חופש הבחירה שלו, כי ביחס למאמר הזה של החירות, רק בקבוצה אפשר לממש את החופש הזה. אז אם יש בנו איזושהי מידה אחת של חופש בחירה, מכל מה שיש בקרבנו, אז זה רק היחס שלי דרך הקבוצה בחזרה לעצמי. היחס שלי דרך הקבוצה אל הבורא. רק זה. אז אם אני נמצא בקבוצה ואני אומר שהכל מגיע מהבורא, אז אין לי מה לעשות בקבוצה. מהו סוד המקווה לגבר ולאישה בהתפתחותם הרוחנית?
1: глупости.
0: זה שטויות.
1: Но если вы поймите,
0: אבל אם תבינו, אנחנו נמצאים הרי בעולם שלנו. אנחנו נמצאים ברגשות המקולקלות הגשמיות שלנו. אם דברים כאלה מקיילים אותי, עוזרים לי, מכוונים אותי, נותנים לי התפעלות, להיות בהשתוקקות גדולה יותר כלפי המטרה, כלפי הבורא, אז כדאי לעשות את זה. אז אני אלך למיק, ואז אני אקח שם וצע איזשהו מנהג כזה או אחר, איזה טקס, כי הרי לשם זה כל אותם מנהגים נוצרים בעולם שלנו, כדי שאנשים יבצעו אותם. למה? כדי שאז מתוך זה יבוא לאדם איזה רצון, איזה התרשמות, איזה התפעלות, הוא התחיל לשאול למה אני עושה את זה, מה השורש הרוחני של מצווה זו, מצווה אחרת. אין בדברים האלה שום דבר אחר, אין שם שום סוד ואין שם שום כוח עליון, אלא הכל תלוי בכם. אם אתם תרצו שם, נגיד מקווה, הוא נקרא, כן, אותו מקור מים, כמו ים, או שעושים איזה בריכה מיוחדת קטנה כזו שבה מים מגיעים מהשמיים. מה שנקרא השקה. כשאדם תובל במקווה, זה כאילו אתה תובל כלי בתכונת הבינה. כלומר, המלכות, הכלי, תובל בתכונת הבינה, גם אנחנו מהווים כלי, משכן הנשמה, אז אנחנו תובלים במים, ובזה אנחנו כביכול מזכחים את עצמנו באורח חסדים.
1: весь ритуал в этом заключается. Если
0: вам זה כל המהות של הטקס הזה. אם נראה לכם שאחרי המקווה אתם נהייתם כבעלים של יותר בתכונות בינה, תתבלו. באמת, אם נראה לכם שזה אולי כוון אתכם אחרת, אם זה איכשהו, נו, לא יודע, פסיכולוגית, כן? אם זה יעזור לכם במשהו, תעשו את זה. ואז זה מוצדק, אחרת אין טעם. אם אני עכשיו אתבול ובתמורה הבורא ייתן לי משהו טוב בעולם הבא, משהו שיהיה לי מוכן, מן המוכן, כן, בחשבון בנק שלי, מישהו יפקיד משהו, אם כך עדיף שלא תעשו כלום. אם זה מה שאתם חושבים. שאלה, אם אפשר לעבור את המחסום יחד עם בני ברוך? נו, חבר'ה, זה מה שאנחנו מחכים לו.
1: ребята самоотверженно героически работали в
0: хевре בצורה הרואית עבדו במשך 10 שנים ואנחנו לומדים הרבה פחות שנים ומלאים בהתרשמות שיש לנו הרבה פחות איכות של מאמצים. תשובה, זה לא משנה יותר או פחות, ואנחנו לא צריכים בכלל לעשות איזה שהם חשבונות כאן. בני ברוך עבדו 10 שנים ואנחנו עובדים שנה בלבד, נמצאים בעסק הזה שנה, ואם כך, איך אנחנו כאלה כאילו בחווה רוצים להיכנס למחסום, כן? לדהור. בני ברוך לא אשמים בזה שהם עבדו 10 שנים, ולמה הבורא שם ארגן להם כך עבודה שכזו, ואתם לא אשמים. כל אחד מכם עושה את עבודתו מהרגע שבו היא ניתנה לו, ואם אנחנו משוקקים יחד למטרה, אז אנחנו כולנו שווים, גם הילדים למשל, בשום פנים באופן, כן? אין מה עכשיו, כמו שהילדים לא מתביישים לקחת מההורים, כל עוד עם ילדים, וכשהם גדלים, אז הם עוזרים להורים, או שעוזרים לילדים שלהם, כך בנויה כל האנושות, וכך כל המעבר ממדרגה התחתונה למדרגה העליונה יותר. ממדרגה התחתונה, כשהיא עולה לדרגה העליונה, אז היא בעצם מזינה את העליונה בחיסרון שלה, ומדרגה העליונה מתמלאת כתוצאה, אנחנו זקוקים בכם, ואתם זקוקים בנו, אין כאן שום בושה, ואין כאן שום היררכיה. ממעלה למטה, וההיררכיה הזו קיימת אולי כי יש לנו יותר ניסיון, ולא כי אנחנו טובים יותר או פחות. אין כאן איזה ותק, כן? או איזה פזם. במה המעשר שונה ממקווה? מקווה זה איזשהו אולי משהו שהוא מאוד טקסי, אז המעשר זה משהו מאוד רוחני, שאני מוציא מכיסי איזה עשירית, וזה נהיה רוחני פתאום. שאלה נכונה.
1: מעשר כדי אתה ותסקיביש.
0: כיוון שכשאתה באמת מוציא מעצמך מעשר, אתה פועל כנגד האגואיזם שלך. כשאתה הולך למקווה ותובל בה, אתה יכול לטבול למען האגואיזם שלך. זה הבעיה.
1: יש לי ששיעה שתו נקטרך את הטוצ'קה זקריטה.
0: שאלה, אם אתה מרגיש שהנקודה הזו סגורה אצל חלק מהחברים, אבל הם מדברים אליי...
1: אני לא понимаю.
0: לא, לא מבין את השאלה.
1: как нам более эффективно провести יום כיפור?
0: שאלה, איך להעביר את יום כיפור באופן יעיל יותר? תבואו אלינו.
1: מה вообще я предлагаю ещё?
0: אנחנו ככלל, ואני מציע עוד פעם, אם למישהו איפשהו יש איזושהי אפשרות לבקר אותנו במהלך השנה, לכמה ימים, לשבוע, בימי חול, בזמן שאנחנו עובדים, לומדים, כן, בלוז רגיל שלנו, אתם מוזמנים, זה מצוין, אתם תראו מה אנחנו עושים, איך אנחנו חיים, מינימום לשבוע. כמה ימים זה לא ייתן לכם כלום. להתקלל בעבודה שלנו, אתם תחזרו עם התרשמות שאף פעם לא תקבלו בחגים.
1: פורים, הנה פורים פוסקה פריג'יות.
0: שאלתי לגבי פורים, שיבוא גם, תבוא גם לפורים, אין בעיה.
1: פורים, את... сегодня, который вы собираетесь ночью
0: делать. מה שאתם מתכוונים לעשות היום בלילה. אז אם כך אני אספר לכם אולי... על פורים.
1: Тут меня спросили, кстати говоря, насчёт субботы, о соблюдении.
0: דרך אגב, שאלו אותי כאן לגבי שמירת השבת. זה אותו דבר כמו המקווה? כן. ובכלל, כל יתר המנהגים האחרים. אני חושב שדיברתי על זה מספיק פעמים, אני לא מתבייש ולא מפחד לומר את זה. כל מה שקורה מתחת למחסום, כלומר ללא מסך, אין לזה כל השפעה לעולם העליון. תבינו את העיקרון הפשוט הזה. מה אתם הולכים לעשות בידיים וברגליים, פעולות רוחניות? רק עם מסך. עם מסך זו פעולה רוחנית, ללא מסך פעולה בהמית גשמית. כלומר, זה משפיע רק על העולם שלנו, על תזוזה בעולם שלנו של אוויר, של אובייקטים, ולא יותר מזה. עכשיו, לגבי פורים. היום, בלילה, לא יודע למה, בתוכנית אין את זה, אבל הוחלט להעביר פורים. מה זה פורים? פורים זה מצב שביחס לגמר התיקון, באופן מלא, כן, כשכל המלכות, כל תת הספירות, מלאים באופן מוחלט בין הרנחי דן הרנחי של האור העליון והבורא לחלוטין נמצא שוכן בכל הבריאה, וכל הבריאה ממש דומה לבורא, ואז כולם, שניהם משפיעים ומקבלים זה מזה, הנברא והבורא, אין שום הבדל בשום פרמטר של זה מזה. מצב שכזה נקרא פורים, כלומר, אור החוכמה ממלא באופן מוחלט את כל הרצונות. העולם שלנו, אור החסדים זה אוכל, ואור חוכמה זה משקאות קוהולים, יין, כן, בגדול. אבל בימינו יין זה כבר לא משקה כל כך חזק, אז לכן וודקה. כל מה שקשור באלכוהול, בסדר?
1: значит, поэтому олицетворение в
0: ולכן
1: вмещение всего ора хасадим
0: ביטוי בעולם שלנו של קבלת כל אור החסדים, שבו מתקבל כל אור החוכמה, אז זה מתבטא בכך שאדם אוכל ושותה ללא הבחנה וללא הגבלה. וכך בעצם עובר אותו חג הפורים. כלומר, בחג הזה יש מצווה לאכול כמו שצריך ולשתות עד למצב כזה שאתה לא תזכור בכלל מי אתה ומה אתה, איפה אתה ואיפה החבר שלך ואיפה הבורא ואיפה שום דבר.
1: заповедь. Хорошая заповедь.
0: זו מצווה, כן, מצווה טובה.
1: Вот сегодня בני ברוך,
0: אז היום בני ברוך מציע לכם להשתתף במעשה קדוש שכזה.
1: Я вам скажу откровенно говоря, мы просто
0: пор אני אגיד לכם לאמיתו של דבר, אנחנו פשוט בהלם מכמות הוודקה שחסכתם בחג הזה.
1: Что значит наполнение, насыщение идеи?
0: אתם רואים מה זה נקרא מילוי פנימי, מילוי סובה, מילוי פנימי, כן, הוא לא משאיר לכם שום דרישה בשום דבר אחר, אתם לא צריכים כלום. וכך יהיה עם כל היתר, כשהאנושות תתחיל לגלות לעצמה את מקור ההנאה העליון, בעצם תיעלם הנחיצות או הדרישה שלה בשום דבר, כן, איזושהי חולצה אחת, איזה מכנס אחד, אני בכלל לא מרגיש שאני קיים, המילוי הזה ייתן באמת הכל.
1: פורים, это значит полное наполнение нас с вами.
0: פורים, זה נקרא מילוי מלא באוכל ובשתייה, וגילוי של השתוקקות מקסימלית לאהבה, לחיבור עם החברים.
1: Короче говоря, мы должны пить, плясать, петь.
0: בקיצור, צריכים לשתות, לרקוד, לשיר. עד לכזה מצב שבו נשכח את האני שלנו. אין את האני הזה. אני יושב ככה, אני עומד ככה, אני מתנהג ככה, אני מתייחס ככה או ככה לאחרים. אין את זה. בכלל. אנחנו קופצים מתוך האני הזה. בשביל זה אנחנו צריכים לשתות קצת. נו, אז נעשה את זה. ולאחר מכן נעשה את הקפיצה. נקפוץ יחד. בסדר?
1: на этой как называется
0: אז כמו שאומרים בנימה אופטימית זו אני אסיים את השיעור הזה מחר בבוקר יהיה לנו שיעור כמו תמיד ואנחנו נשתדל לסכם בו את מה שהשגנו
2: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה
3: הקבוצה חייבת לדרוש מכל חבר שבא להתקן מהר יותר, להתמודד יותר מהר עם המצבים האלה.
4: רב התייחס לאמירה שהכל מגיע מהבורא. אז רב אומר, אם זה ככה, אז תשב בבית. אז פה צריך אדם לממש את הבחירה החופשית שלו בתוך קבוצה.
5: המון יסודות של העבודה, גם קשר בין הקבוצות, קטע חזק, שצריך לחזק קשר בין הקבוצות, ופחות להתגאות במה שיש בתוך הקבוצה. גם בקשר לעבודה, לסטאג'רים, למעשר, כאילו מלא.
6: כן, קבוצה חזקה זה נקרא שיש לה קשר חזק לשאר הקבוצות. אז כל אחד שחושב שהוא נמצא בקבוצה חזקה, סירייה חדשה, שישאל את עצמו אם הוא בקשר או לא בקשר עם שאר הקבוצות.
7: הייתה איזו שאלה על מה לעשות עם חבר עושה לחיים ארוך מדי, משהו כזה. אז רב ענה שעל כל פשעים תכסה אהבה, וזה נכון כלפי זה, אני מניח שכלפי כל העבודה שלנו. שזה היחס שצריך להיות מעל הכל אצלנו.
8: כן, ההמשך של זה היה שלנסות לא להסתכל על ולראות בני אדם, אלא לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא, שככה לא לראות את האופי, כי האופי הזה יישאר. גם הוא אמר, גם אחרי שתהיו מקובלים גדולים, כל הדבר הזה נשאר, זה ברמה בהמית. כן, זה היה מיוחד. היה דבר אחד שתפס אותי, זה שהוא אמר שאל תצטערו על מה שהיה ועכשיו אין, אלא הבורא כל הזמן מוביל אותנו למצבים יותר טובים. שכל הזמן אנחנו צריכים להכניס לנו את זה למוח וללב ולדבר בינינו, כמה שכל הזמן לא להסתכל כאילו להתרפק על איזה משהו ואוי, זה ככה היה נוח, או הבורא כל הזמן מוביל למצבים יותר טובים.
9: הבורא מתגלה בתוך הכלי שהרכבתם עם החברים שלכם, ובסופו של דבר עם כל הנבראים, לא בתוך האני.
10: זה אחד מאותם שיעורים שצריך לשמור אותם, כי אחר כך כל החברה שלנו בנויה על היסודות האלה. וכאן אתם רואים, פה אנחנו רואים שהיסודות האלה מגיעים מרב והמקובל, וזה לא שמישהו הוציא אותם מתחת שערות ראשו. אז השיעור הזה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. מעבר לכל מה שחברים אמרו כבר, הרב דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתוקק רק למעלה וקדימה כל הזמן. אם אנחנו מתעסקים בעצמנו, אנחנו בקליפה. זה כוח טומאה שנותן לנו גאווה. היה על זה הרבה. שכל הזמן לא להתעסק בעצמנו. וגם רב אמר שגילוי אישי של הבורא לא קיים. הוא לא מתגלה בעני, אלא מתגלה רק בכלי שאנחנו הדבקנו בינינו. זהו.
3: נוח כותב, הקבוצה זה לא האנשים ששם, הקבוצה זה רעיון רוחני ששולט על כולם. אל תחפש פרצופים, חפש השתוקקויות. רב אמר שנסו לא להסתכל בכלל על בני האדם, נסו לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא, מה שנקרא נשמה שלהם. נשמה שלהם היא השתוקקות אל הבורא. נסו לראות את זה בקבוצה ולהידבק ברעיון הזה, ואז בהדרגתיות לאט לאט אתם תראו באדם דווקא את זה.
4: עוד דבר רב התייחס על זה שאסור לחפש אגו. אין מצווה לחפש אגו בתוך האדם, בתוך עצמו. זה בורא דואג לזה. ולא לחכות ולא לצפות, זה קליפה.
11: אם כבר עוד מצב של קליפה שאדם סובל וגם נהנה מזה ונתקע במצב כזה.
6: רב גם אמר שמחשבות זרות, בתחילת השיעור הוא אמר את זה, שהמחשבות הזרות זה פשוט רשימות חדשות שמתגלות באדם, וזה מה שהאדם צריך לעבוד איתו.
7: היה גם עוד משהו על היחס לירידות, לא להסכים, לחפש איך להתעורר, להשתדל לא להסכים עם המצב שלכם, ואז תראו איזה אפשרויות מתגלות בפניכם. הרי הבורא שולח לנו את כל זה, הוא גם ירמוז לנו איך לצאת מזה. אתם רק תנסו לחפש, הוא כבר ירמוז לכם איך לצאת מזה.
8: שיהיה לנו כוח לממש את כל מה שעכשיו דיברנו ושמענו במהלך השיעור.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיעור.

0: שלום חברים יקרים, שלום כל החברים כאן ובכל העולם. עכשיו אנחנו ניכנס לעבודה ביחד על התקללות ונתחיל בשיעור מאוד מיוחד, שיעור 10 מכנס סוכות 2003, ואחר כך נעבוד על זה בעצמנו, בינינו. אז בואו נתחיל עם שיעור של רב.
1: שלום חברים, השיעור שלנו היום הוא בנושא התקללות. נמשיך מקטע מספר 6 במסמך המקורות שלנו. במהלך השיעור תוכלו לשלוח אלינו שאלות, או דרך מערכת הערבות, או דרך האתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il. שם גם תוכלו למצוא את חומר הלימוד, באייקון של חומר לימוד, התקללות. הרב, בבקשה.
2: זה נושא שאני לא יודע איך בכלל אנחנו יכולים להעריך אותו. איך אנחנו יכולים להקל אותו. כי בעצם זה כל הבריאה. היא כולה נובעת מהתקללות של שתי כוחות האלה, פלוס מינוס, קבלה והשפעה. לכן היא נקראת בריאה. שלא סתם, אגו לא יכול להתקיים גם כן. הוא יכול להתקיים רק על פני כוח ההשפעה. השפעה לא יכולה להתקיים. אלא אם כן שהיא מושתתת על הכוח הקבלה. אין אור בלי לילה ולילה בלי יום, כמו שאומר הזוהר, ורק בהתמזגות הנכונה ביניהם, הם יכולים להתקיים יחד, וזה נקרא בריאה. ולכן הבורא ברא את זה בצורה כזאת, שהיא התקללות הראשונה, מה שהוא עשה בבריאה, כי זה נקרא מערכת הדם, ואחר כך שבר את זה כדי לתת לאותם החלקים שהוא חיבר בצורה של כוח השפעה וכוח הקבלה על ידו מתוך כוח העליון, לתת לזה נבראים, חלקים להתפתח ולהבין שדווקא התמזגות הנכונה, התקללות הנכונה בין נתינה וקבלה היא יכולה להתקיים כך, וזאת תהיה הבריאה. אחרת חוץ מזה זה כוח העליון אינסוף, אור המופשט, שאפילו אור אנחנו לא יכולים להגיד לו, זה כביכול אותו הכוח שהיה לפני הבריאה. לכן העבודה שלנו היא לעשות מה שרק אנחנו מסוגלים לעשות. להתקלל, להתקלל. ולכן זה שאנחנו רואים העולם כל כך מורחק, מורחף, כל כך מורכב, כל כך מנוגד זה לזה, כן, ולאף אחד אין תכונות אדומות לבורא, שאנחנו כבר מגיעים למצב שאנחנו מבינים שכל הבריאה היא חייבת להגיע להתקללות עם הבורא עצמו. אז התקללות עם הבורא זה יכול להיות בתנאי שאנחנו בינינו נכללים, וכך מגיעים לתכונות רוחניות, שתכונות רוחניות הם לא כוח השפעה בלבד. כוח השפעה בלבד זה הכוח העליון, וכוח קבלה בלבד זה כוח התחתון, שכך נברא על ידי כוח עליון. אלה ההתמזגות הנכונה בין שניהם, שבין כוח קבלה ובין כוח השפעה אנחנו בונים כאלו תכונות, רגשות, הבנות, שבהם אנחנו משיגים את הבריאה כמו הבורא. ולכן לאף אחד אין תכונות רוחניות, אלא אנחנו בעצמנו צריכים להבין מה אנחנו צריכים, להשתדל להרכיב את זה בינינו. כשאנחנו לא מסוגלים להרכיב בינינו תכונות קבלה והשפעה בצורה הנכונה, אנחנו מבקשים מכוח עליון, שהוא כוח השלישי שנמצא מעלינו, מעל כוח קבלה וכוח השפעה, ואז הוא עוזר לנו, הוא עושה בעצם את הפעולה, עבודת השם. אבל אנחנו מזמינים על ידי מן, על עד חיסרון, להיות ממוזגים נכון, מכוחות שלנו רצון לקבל, שלא מזדחך ולא נעלם, אלא אותו רצון לקבל שמוכן להתקשר, להתקלל עם הרצון להשפיע, אז אותו אנחנו רוצים שיתקלל ויכנס לאיחוד עם הרצון להשפיע, וכך מתוך החיבור הזה אנחנו בונים את עצמנו אדומים לבורא, שרצון לקבל נשאר ותמיד נשאר כיסוד של המצב שלנו, ומעליו, לפי הערכה שלנו שזה מעליו, מעל רצון לקבל, בא כוח השפעה. וכך אנחנו מרכיבים את עצמנו. נו, וכאן, מכאן אנחנו לומדים שכל העבודה שלנו במיוחד זה בחברה, בסביבה נכונה, יש דראו יעזורו, שלאף אחד אין תכונות רוחניות, וכל אחד יכול להתקלל בקבוצה ולקבל מהשני, ובכמה שאנחנו משתדלים להתקלל נגד הרצון שלנו, נגד הטבע שלנו, נגד הכוח, האגו שעבורי כל פעם מגדל בנו, מרחיב בנו, מגדיל בנו, ואנחנו יותר ויותר רוצים להיות עוד יותר למעלה ממנו, ומבינים שאי אפשר אחד בלי שני, ומבינים שרק הבורא יכול לסדר לנו יחס הנכון בין כוח קבלה וכוח השפעה, וכך על שני רגליים אנחנו עומדים ומתקיימים עם הראש שלנו שעומד ממש למעלה מהשני קווים, שהוא דומה לבורא, שזה בעצם השגת הבורא, הרגשת הבורא, דימוי לבורא, כך אנחנו בונים. לכן העבודה שלנו היא לא שאנחנו מחפשים תכונות הרוחניות מלמעלה. אין למעלה שום דבר. כל זה תלוי בהתמזגות הנכונה שלנו, איש את רעהו יעזורו, בהתקללות שלנו בקבוצה. אני מאוד מקווה שאנחנו מתחילים לתפוס את העקרונות האלו, ואז אנחנו נבין באמת נכון מהי חוכמת הקבלה, חוכמת ההתמזגות, חוכמת ההתקללות של הנבראים, כדי להיות ראויים שהבורא יתלבש בהם. ומה עוד אני יכול להגיד? העיקר בשבילנו גם כן להיות בסדנה שאנחנו מרגישים את החברים שלנו, רוצים לתאר את החברים שלנו כטובים, כמתוקנים, שנמצאים בגמר התיקון, ורק אני שמסתכל עליהם, כל הפוסל במומו פוסל, אז כך אני רואה את עצמי לעומתם בצורה אמיתית, מי אני, מה אני. החברים זה כמו מראה שמראים לי בחזרה עד כמה שאני לא רואה אותם בצורה אידיאלית. כך אני בעצם מראה את עצמי, מגלה את עצמי, לומד את עצמי, שאני לא נמצא במצב המתוקן. וכל הפרעות האלה שאני רואה אותם, הם ניתנים לי שאני מעל ההפרעות האלה באמונה למעלה מהדעת אראה את החברים שלי עוד יותר יפים, עוד יותר מיוחדים, עוד יותר קדושים, ואז כל פעם אני על ידי זה גם כן מתקדש, שכל כולם הם יותר גבוהים ממני, כמו שכותב רבש במאמרי החברה. ואני כל הזמן רוצה לראות אותם עוד ועוד יותר ויותר גבוה ממני, כי על ידי זה אני לא אוכל את עצמי שאני לא כמוהם. לא, אני מברך את הבורא שהביא לי אותי אליהם, ואני יכול על ידי זה להתקלל בהם, להתקרב אליהם, וכך על ידי זה אני גם כן עולה. עד כמה שאני מעלה אותם מעליי, בצורה כזאת, דווקא בשיטה הזאת אני מעלה את עצמי. ובזה אני רואה כל העבודה שלי. ואם אני לא מסוגל לזה, אז יש לי בורא שיעזור לי בזה. הוא נתן לי את הסביבה, זה נקרא שם יצם ידי על גורל הטוב, ואומר כך לך, ואז אני צריך רק נכון לסדר יחסים ביני לחברים, לראות חברים בצורה נכונה, את עצמי הכי נמוך מהם, ומבקש מהבורא שכל פעם יעזור לי להיות ביניהם כמה שיותר בדבקות אליהם. ובכלל כל האגו, שכל רגע ורגע אנחנו רואים שהוא מבלבל אותנו, אנחנו צריכים להתרגל לראות בזה עזר כנגדו, שזה הבורא מסדר לנו כך בכל אחד ואחד, ובמיוחד בנו, שאנחנו רואים כנראה להתגבר מעל האגו, להתחבר יותר, עד שמגיעים לחיבור שבו מתחילים לגלות את הפעולות רוחניות, ובו כוחות רוחניים. זה יחסים הבורא כלפינו. זה בעצם מה שאנחנו צריכים בינתיים לדעת, וגם כן מתוך התקללות שאנחנו נגיע לזה, עד כמה שאנחנו נכללים זה מזה, וזה שכל אחד הוא מעלה את החברים יותר מעצמו, ודואג רק כדי לדחוף אותם עוד יותר למעלה בעיניו, אז על ידי זה אנחנו, על ידי זה אנחנו מעלים את כל המערכת אדם הראשון, דוחפים קדימה את כל האנושות גם כן, שהיא סביבנו כך נכללת, נגלה את זה אחר כך יותר, וכך אנחנו בעצם מתקנים את העולם. נו, יש בזה הרבה מה להגיד, אבל מה שאני רוצה להעביר להם קצת התפעלות שלי מהמושג ההתקללות. שאם לא נכללים שני דברים מנוגדים, אז אין בריאה. כמו שכל החומר שלנו אפילו, הוא קיים בגלל שיש כוח עליון שמחזיק את הכוחות השליליים וכוחות החיוביים באיזה יחסים שביניהם, אחרת הם היו עפים לכל הכיוונים. ולאט לאט אחרי השבירה שהם עפו, כן? אז הבורא לאט לאט מקרב אותם, מקרב אותם, מקרב אותם, ואז כל הבריאה מתחילה כאילו להצטמצם, להתקלל בעצמה, בדומם, צומח, חי, עד שמגיע האדם. האדם, זאת אומרת, עד שמגיעים רצונות אגואיסטיים, ואז הם צריכים כוח החיבור שהתחיל להרכיב מהם צורת הדומה לבורא האדם. זה אנחנו צריכים לבצע. יש הרבה על זה שאלות, זה העבודה שלנו, ובהחלט אנחנו צריכים להבין, להכיר. אני חושב שאין לי טעם לדבר על העולם הגשמי, על כל היקום ואיך בו קיימים כל הדברים האלה, שזה דומה מאוד למה שקורה בעולם הרוחני, רק בדרגות פחותות יותר. אנחנו נבין את זה מכל העסקים שלנו. בינתיים נתקרב לנושא יותר פנימה. נתחיל מקייב 3.
3: Спасибо, доброе утро. Вот вчера вы говорили, отвечая на вопрос, что мы включаем в себя именно духовное устремление товарищей. Но вот на практике...
4: איך לגלות דווקא את ההשתוקקות הרוחנית של החברים? כי בפועל רואים שכדי להגיע להרגשה הזו, אנחנו צריכים ממש להזיז הציד הערימות של זבל. וסביב זה, מתוך זה אני רוצה לשאול, כשבפעם ראשונה ספגתי אל תוכי את ההשתוקקות הרוחנית של החבר, מה זאת הנקודה הזאת? איך לאחוז בה, איך להרחיב ולחזק אותה?
2: אני לא כל כך מסכים שאנחנו נמצאים ביחסים גשמיים ביניהם. אין בכלל גשמיות. זה רק מה שנראה לנו, שהרוחניות כך מתראה לנו. כדי שאנחנו נתחיל איכשהו לעבוד עמה, בלהכיר אותה, בלסדר אותה, אבל באמת יש רק רוחניות. אין העולם הזה, זה עולם המדומה, אין חברים שכך נראים לי שהם קיימים בגופם ובגופם,

0: כל אחד בגוף שלו, במשפחה שלו, בעולם אחר אולי, זאת אומרת, זה במדינה אחרת, במשפחה אחרת, זה הכל, סך הכל עטיפות לרצון לקבל שלנו, ואנחנו צריכים קודם כל לראות בכל הדברים האלה, הופעת התכונות קבלה או השפעה שאיתם אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. חברים נותנים לי אותם כדי שאני אתקלל איתם. התקללות יכולה להיות רק על ידי, כמו שכתוב במאמרי החברה, שאני נכלל מהם. מה זה נכלל? שאני רואה אותם שלמים, רוחניים, שאין בהם שום דבר גשמי, ואני רוצה להתקלל איתם, בכמה שאני יכול לתאר אותם, שהם נמצאים בתכונות ההשפעה. ואם אני לא רואה את התכונות ההשפעה האלו, אני צריך להגיד לעצמי שכל הפוסל במומו פוסל. שזה ככה אני רואה את העולם, ככה אני רואה את החברים. אבל באמת לפני זה עולם אינסוף. ואם אני רוכש חיבור מסך, ועולה כל פעם בכוח השפעה למעלה מכוח הקבלה, זה נקרא אמונה למעלה מהדת, אז אני גם היום, גם עכשיו, יכול להשיג את העולם אינסוף. גמר התיקון, שאין שום דבר חוץ ממנו, וכל הדברים האחרים, זה נעשים רק על ידי המסכים שכך מורידים לי את התמונת אינסוף לדרגה שלי. לכן זה נקרא העולם, ממילה אלם ואסתר. ולכן לא כדאי לי לראות את החברים שלי שהם כאלו כמו שנראה לי בעיניים שלי. אני מודה לבורא שברא לי את הראייה הזאת, הגשמית, המקולקלת, שכל הפוסל במומו פוסל, ויחד עם זה אני רוצה לתאר אותם שהם נמצאים בצורה רוחנית, השלמה, וכמה שזה לא מסוגל אני לתאר לעצמי, אני צריך לעשות מאמצים. וכמה שאני כן עושה מאמצים האלה, לאט לאט אני רואה שבאמת אני נמצא ברוחניות. אני נמצא בעולם שכולו השפעה. זה הכל תלוי במאמץ שלי. אז בוא אנחנו נעבוד על זה. ואתם לא צריכים לתת דוגמאות כאלה אחד לשני שמתייחסים אחד לשני בגשמיות. אלא רק בצורה רוחנית. אני רואה בהם, בכל החברים שלי, מלאכים, שהם נמצאים בתכונות רוחניות, ומה שנראה לי, זה נראה לי. אני מוריד אותם לגשמיות, בראייה שלי, אבל הם בעצמם כולם מתוקנים ונמצאים ממש כולם בגמר התיקון. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בגמר התיקון, וכל מה שאני רואה, אני רואה בגלל ש... כך אני רואה. אף אחד לא מצייר לי אחרת את העולם, אלא רק הרצון המקולקל שלי. אני מבין שזה צורה אידיאלית כך להתייחס לעולם, ולא פשוט, ואנחנו יכולים גם כן לראות כך לכולם הזויים, אבל זה בעצם הצורה הנכונה. ולפחות בינינו אנחנו צריכים בתוך הסירייה שלי, אני צריך כך לקבוע את היחסים. שכל החברים נמצאים המתוקנים, השלמים, ואני נמצא ביניהם כדי להתקלל בהם, ואני תומך במה שהם בצורה כזאת קיימים, ורוצה להיות ממש איתם יחד, בלב הנפש. קייף וואן.
1: Да, дорогой Раф, а вот вы сказали, что...
2: כן, רב יקר, אתה אמרת שכשהם מנסים לחבר את כוח הקבלה ואת כוח ההשפעה, אם לא מצליחים, פונים לבורא והוא מחבר ביניהם. איך הוא עושה את זה? מה זה אומר שהוא מחבר השפעה וקבלה?
0: אני לא יודע. גם לא חשוב לי לדעת. אני צריך לקבל את הסיכום של העניין. אני עושה מה שמוטל עליי. שאני צריך להרכיב את החברה שכל היחסים בינינו הם יהיו דומים לרשת השפעה. ואז ברשת השפעה הזאת אנחנו נגלה את הכוח השפעה שזה הבורא. זהו. אתם נגיד דייגים יוצאים לים לדוג את הדג הגדול שבתוך הים. ואז אתם מרכיבים ביניכם רשת. הרשת הזאת זה רשת וירטואלית. כוחות שלכם. אתם צריכים כל הזמן להיות בקשר כזה שהרשת הזאת קיימת. והיא קיימת רק על ידי נטייה של כל אחד לאחרים. ואתם מקווים בזה לגלות את הבורא. וכך תשתדלו. זה נקרא התכללות. בוודאי שאם מישהו מהקבוצה הוא לא קושר את עצמו, אז אפילו שהיה דג כבר בתוך הרשת, הוא בורח. ובעבודה הזאת אנחנו גם כן צריכים לבקש את הבורא שיעזור לנו, שיעזור לנו להתקשר בינינו, שיעזור לנו לקשור את הקשיים בינינו. ולא לעזוב את זה, ושהוא יהיה כמבטיח לנו את הקשר, וכך אנחנו נתקדם. העיקר כל הזמן להיות בריצה אחרי החיבור שבו אנחנו רוצים לגלות את הבורא כדי לעשות לו נחת רוח.
1: Так, а Творец — это результат взаимовключения, либо это само взаимовключение и есть между нами?
2: Буре — это тоца, шла иткалалут, а шла иткалалут отцма?
0: А Буре — у «Ани аришон», «Ани ахарон», «Вейн беладай», «Вейн он мельвадо» — זה הכל. אנחנו נראה הכל, אנחנו נראה אחר כך שחוץ מרצון לקבל שלנו, שזה גם כן הוא ברא בצורה מנוגדת לעצמו, כל היתר, הקשרים, היחסים, זה הכל חלקים ממנו, שכך הוא מתגלה, כדי שאנחנו נגלה אותו. איתפו.
3: Buongiorno, Rav. Rav, tu prima hai detto che questa integrazione tra di noi
2: רב, אתה אמרת לפני כן שההתכללות הזו בינינו תעזור לכל האנושות, וזה קורה כתוצאה או כתוצאה מהפעולה הכללית או מאיזושהי התכללות ספציפית שתביל בסוף לטובת האנושות.
0: יש כאן תהליך, אבל ודאי שהתכללות שלנו היא עוברת לכל האנושות. ובהתכללות עם כל האנושות יש לנו הרבה שלבים ודרגות. יש כאלה דברים שאני עדיין לא יכול לדבר עליהם, לא לבלבל אתכם. אבל העיקר זה התכללות. לא יכול לדבר. יש כאן עניין של ההתכללות בין העמים, בין הגברים ונשים, התכללות רב גוונית. אבל בה באמת תלוי היחס בין כל חלקי הכלי, שהם קושרים, קושרים, קושרים, קושרים את עצמם יחד, בונים את הרשת קשר, שהרשת הזאת היא תהיה כולה ועל מנת להשפיע, ובא התגלה הבורא.

0: הרבע בא עלינו לטובה בפחות מחודש, ייקח אותנו קצת להרחיב את הכלי שלנו. אנחנו ממש חיים בתוך העשירייה שלנו, שם העבודה האינטנסיבית שלנו, שם הכלי הפנימי שלנו, אבל בכנס הזה אנחנו רוצים קצת להתרחב, קצת לקבל כוחות מעשיריות אחרות, מחברים אחרים, מהאזור שלנו, ויש לנו הזדמנות מאוד מאוד גדולה, ככה פשוט להיכנס להתקללות ולהרחיב בהרבה את העבודה שלנו. כל מי שבא במגע עם חברים אחרים רואה שכל הסירייה היא ממש מיוחדת, ממש ייחודית, עובדת על חלק אחר שאנחנו בתוך הסירייה שלנו לא עובדים, ויש לנו הרבה מה ללמוד מהחברים שלנו. אז בואו ככה ניכנס לדברי הרב ונשתדל להתכונן בצורה הכי טובה לכנס. אנחנו נקרא קטע ממה ששמענו. העבודה שלנו היא במיוחד בחברה, בסביבה נכונה. איש את רעהו יעזור, שלאף אחד אין תכונות רוחניות, וכל אחד יכול להתקלל בקבוצה ולקבל מהשני. ובכמה שאנחנו משתדלים להתקלל נגד הרצון שלנו, נגד הטבע שלנו, נגד כוח האגו שהבורא כל פעם מגדל בנו, מרחיב בנו, מגדיל בנו, ואנחנו יותר ויותר רוצים להיות עוד יותר למעלה ממנו, אבל מבינים שאי אפשר אחד בלי השני, ומבינים שרק הבורא יכול לסדר לנו את היחס הנכון בין כוח קבלה וכוח השפעה, שזה בעצם השגת הבורא, הרגשת הבורא, דימוי לבורא, וכך אנחנו בונים. לכן העבודה שלנו היא לא שאנחנו מחפשים תכונות רוחניות מלמעלה, אין למעלה שום דבר. כל זה תלוי בהתמזגות הנכונה שלנו. איש את רעהו יעזורו, בהתקללות שלנו בקבוצה. אני מאוד מקווה שאנחנו מתחילים לתפוס את העקרונות האלו, ואז נבין באמת נכון מהי חוכמת הקבלה, חוכמת ההתמזגות, חוכמת ההתקללות של הנבראים, כדי להיות ראויים שהבורא יתלבש בהם.
1: כן, חברים, אנחנו מאוד מתרגשים לקראת הכנס הזה. רן ואני, יש לנו את הזכות לנסוע לכנסים בדרום אמריקה, ואנחנו ככה רואים שחברים עושים מאמצים גדולים. עכשיו ראיתי את החברים בלוס אנג'לס, איך התאספו בבית של חבר. כמה מרגש כל מאמץ. פה אנחנו רואים שהרבה חברים הגיעו להיות איתנו בחג, להתקלל. ובדיוק כלפי ההתקללות הזאת שרב תיאר לנו, מעל כל התכונות שהבורא נטע בנו, איך אנחנו מעליהם רוצים להתקלל בהם, ודווקא ברצון הרוחני של החבר. אז עכשיו אנחנו ניכנס לסדנה, נעשה 5 דקות סדנה בינינו, על בדיוק לקראת הכנס, לקראת ההתקללות הזאת. בואו נכין את עצמנו מה אנחנו רוצים מהכנס הזה, מה אנחנו בכלל נוסעים אליו. או פה אנשים יבואו בפתח תקווה, בכל מקום. בישראל ראינו הרבה קבוצות פעם ראשונה עושות כנס אזורי. בשביל מה אנחנו צריכים את זה? אז בואו אנחנו נדון עכשיו בשאלה.
0: מהי העזרה שאני מקבל מהחברים בכנס האזורי, בנוסף למה שאני מקבל מהחברים שלי בעשירייה? שוב, מהי העזרה שאני מקבל מהחברים בכנס האזורי, בנוסף למה שאני מקבל מהחברים שלי בעשירייה? 5 דקות.
2: אנחנו שמענו בשיעור הקודם, שרב אמר שקבוצה היא לא יכולה להיות חזקה לבד. שהוא אומר ככה,

0: קבוצה קטנה, אבל הוא אומר, אם לא יהיה לכם קשר עם כל יתר הקבוצות, אז לא יעזור לכם בכלום. קבוצה חזקה זה אומר שיש לקבוצה הזו קשר חזק עם הקבוצות האחרות, עם יתר הקבוצות, ולא שהיא חזקה בפני עצמה. ולכן אל תתרברבו בפנינו שאתם חזקים איפשהו שם בקנדה או בוולבוגרד, וולגוגרד, או לא משנה איפה. זה לא אומר שאתם חזקים. זה מה שנותן לנו עכשיו הכנס. נותן לנו חיבור עם עוד קבוצות, עם עוד חברים מעוד קבוצות, ומחזק אותנו. ואחר כך אנחנו נוכל להמשיך ולעבוד בקבוצה שלנו. אבל צריכים לקחת את הכוחות האלה כדי להתחזק.
1: כמו שאנחנו היום כבר מרגישים את התלות אחד בשני בתוך הסירייה ואת הנחיצות בחיבור שלנו, ושאף אחד כאן לא מסוגל לעשות צעד אחד קדימה בלי החברים בסירייה, ככה יש לנו הזדמנות, גם אם לא מרגישים את זה עכשיו, עד כמה הסירייה יכולה ליצור את הקשר ההדדי הזה אחד עם השני, עם הקבוצות, ובכלל לבנות את הקשר הזאת, הקשר הזה של הרשת דייגים, שלא יישארו חורים בתוך הכלי שלנו.
2: כן, סוף סוף יהיה לנו אפשרות להבין שהחיים לא נגמרת רק בסירייה, אלא היא בעצם תלויה בכל הקבוצה, בכל הארגון, בכל התנועה, בכל הקבוצות בקיצור. למה? כי אנחנו כמערכת אחד, אתה לא יכול פה להפריד את עצמך. כמו אדם שלא יכול בלי הסירייה, אז הסירייה גם לא יכולה בלי הקבוצה. אז לכן חשוב מאוד להתקלל למי שנוסע, למי שאפשר אפשרות, ובאמת מזה אתה, גם עכשיו הרב בשיחה, בשיעור, בקטע שלמדנו על ההתקללות, אז דווקא פה אתה צריך, זה הזדמנות לראות עוד גדלות של החברים, שלא משנה איפה הם נמצאים, לא משנה איזה מאמץ הם נותנים, כמה זמן הם לומדים, אז דווקא בכל אחד אתה צריך לראות רק דבר אחד, גדלות המטרה, את ההשתוקקות שלו לבורא, אין משהו אחר. אז אין מצב שאתה לא יהיה לך מקום עבודה לזה, דווקא להפך. כמה שאתה פוגש חיסרון חדש, אתה מקבל רצון חדש, עוד יותר.
3: עזרה שאני מקבל זה המתנה להתפעל מהחברים, לקבל אפשרות לשרת להם. זה ממש, ממש עזרה, מתנה מלמעלה.
4: אדם לא יכול כל החיים לאכול אותו אוכל. כדי להתפתח, האדם צריך לבדוק ולטעום ולהשתדל לקבל כוח מעוד דברים נוספים שיש מסביבו. אנחנו בתוך העשיריות מקבלים המון כוח והמון טעמים, אבל יש משהו מאוד מיוחד בהתקללות הגדולה יותר, שבה אדם חוזר עם התרשמויות, עם כיוונים חדשים, עם רשימות חדשות.
5: כמו שהחברים אמרו, אנחנו עכשיו אולי מחדשים, מרעננים את הקשר שיש בין הסירייה לבין יתר הקבוצה, את הקשר הזה שאנחנו ניזונים ממנו. כמו שחברים אמרו, בהזדמנויות אחרות הסירייה לא חיה בוואקום, אז אנחנו עכשיו רוצים לחדש קצת יותר את הקשר עם האיבר הכללי.
6: קשר קיים, שאלה אם אני מכיר בו או לא מכיר בו, זה כאילו, זה לא עכשיו אני עושה פה איזה חידוש או עושה פה איזה, אין הסירייה שנמצאת באיזה אוויר הכללי לבדה.
7: כן חברים, איזה זכות, באמת אנחנו כל כך התפעלנו רק מלשמוע את הקבוצת מיקוד, כבר רוצים לקפוץ לתוך החברים.
8: הכנס שלנו נקרא מתעוררים מלמטה, ואנחנו רוצים פשוט לעורר משהו ש אנחנו לא כל כך מרגישים אותו. עכשיו שמענו בקבוצת מיקוד שהקשר בינינו קיים, הקשר בין כל העשיריות, בין כל החברים קיים, אבל זה תלוי בנו אם אנחנו רוצים להכיר בו או לא. וגם חיים דיבר שאין דבר כזה שקבוצה חזקה בפני עצמה, אלא דווקא הקשר בינינו זה מה שמחזק אותנו, במידה שהעשירייה אחת רוצה להשפיע לאחרות, רוצה להתקשר לאחרים, בזה נמדד החוזק שלה.
7: אז פה נקרא עוד קטע ממה שרב אמר בשיעור שראינו, ואחרי זה נעשה על זה סדנה. רב אמר, אני צריך להרכיב את החברה שכל היחסים בינינו הם יהיו דומים לרשת השפעה. ואז ברשת ההשפעה הזאת אנחנו נגלה את כוח ההשפעה שזה הבורא. נגיד אתם דייגים היוצאים לים לדוג את הדג הגדול שבתוך הים, ואז אתם מרכיבים ביניכם רשת. הרשת הזאת זו רשת וירטואלית, כוחות שלכם. אתם צריכים כל הזמן להיות בקשר כזה שהרשת הזאת קיימת, והיא קיימת רק על ידי נטייה של כל אחד לאחרים. ואתם מקווים בזה לגלות את הבורא, וכך תשתדלו. זה נקרא התקללות.
8: טוב, אנחנו דיברנו בסדנה הקודמת על מה שאנחנו נקבל בכנס. עכשיו קצת אנחנו רוצים לדבר על מה אנחנו ניתן בכנס. עכשיו שמענו שהרשת הזאת קיימת רק על ידי נטייה של כל אחד לאחרים. אז עכשיו השאלה, מה אני הולך לתת לחברים בכנס? מה אני הולך לתת לחברים בכנס? 5 דקות.
9: חברים שלי, הם צריכים ממני רק דבר אחד, תשוקה להתקרב לאלוקות דרך אהבה לחברים ולנבראים בכלל.
0: אני אשתדל לתת לחברים בכנס אהבה, וגדלות המטרה, ורצון לחיבור, ושמחה על זה שיש לנו אפשרות לבנות ביחד את הרשת הזאת.
1: ראינו איך בעשירייה שלנו, ובטוח גם בעשיריות אחרות, איך שהתחלנו לעלות החשיבות של הכנס, כל אחד עם כל התפקידים שכבר יש לו, הוא לקח עוד איזה משהו, בלי שפנו אליו גם. פשוט הוסיף עוד. מהצד שלי, אז חשוב לפרגן ולתמוך, ולהשתדל גם למלא את כל מה שרואים שהרשת הזו צריכה באירוע הזה. איך אפשר עוד לשרת את החברה שלנו?
2: להתייחס אליהם כמלאכים ולשרת אותם.
10: אני יכול לתת, כאילו, עכשיו גם דיברנו שכל השתתפות זה קבלה. לקבל התפעלות בזה שיש אפשרות להשתתף ולהתקלל מהחברים. אני מקווה שאוכל משהו לתת בזה שכן, הביא לי איזושהי דוגמה, אני לא יודע עד כמה זה באמת נתינה, אבל להשתתף כמה שיותר.
4: כן, לתת שמחה, גדלות המטרה וכוח כמה שאפשר.
5: לא יודע בדיוק מה להגיד. תראה, בטח לתת את ההשתתפות האקטיבית, מה שנקרא, בכמה שאפשר, גם בצורה פנימית, גם גם בתפקידים, להיות בתוך זה.
11: כן, החברים צריכים את המאמץ שלי ביחד איתם לאותו כיוון. לא שיש לי איזה כיוון אחר ואני כאילו מתאמץ אליו. יש הרבה, חוכמת הקבלה זה מאינסוף עד אינסוף.
6: אלא יש כיוון מסוים שבו החברים הולכים, ואני מתאמץ בכיוון שלהם, שבו הם הולכים. אני משתדל להוסיף, משתדל לחבר, משתדל מה צריך, איפה אני יכול לעזור, לסייע. ככה אני מגיע, עם רוח כזאת. לאו דווקא אני אעשה עכשיו משהו, בטוח שיש מה לעשות, כן, אבל הרוח הזאת של לשים את החברים מעליי, ואיפה אתם צריכים, אני ככה נכנס בתוך המשבצות האלה.
9: וגם נכוון את עצמנו להעביר את כל הטוב והחום והכוח שאנחנו מרגישים בתוך העשירייה הפרטית שלנו לכולם, שתיווצר איזו התקללות ככה של איכויות, כמו שאירן אמר, אין עשירייה דומה לחברתה, ונרצה שכל מה שהבורא נתן לנו כמתנה ואנחנו מרגישים אותו, הוא יהיה נחלת הכלל, וככה זה יהיה כמו סעודת מתנות.
0: מה כותבים בוואטסאפ?
1: נוח כותב, זה לא שאני בא לתת לחברים משהו, אני זה העשירייה שלי ומה שהם שמו בי ואני בהם, ואת הרכוש הזה אני מחלק בכנס. וחותר שמגיע במיוחד לארץ בשביל לתת, הוא כותב, הרגשה שאין מקום אחר יותר טוב, וצריך להודות ולהתחבק.
2: קודם כל השתתפות שלי, זה קודם כל הגיע, זה מה שאני נותן. אם יש לי אפשרות להגיע למקום, וזה כבר מראה שאני בא לתת, אחרת לא יכול להיות שאני נותן. זה בעצם פעולה ראשונה שבעצם אדם מראה עד כמה שהוא בא לו לתרום לחברה. אז זו הזדמנות באמת לכל מי שחושב, עוד לא חשב, זו הזדמנות באמת להתקלל ולהגיע.
10: בזמן ההכנה שנשאר לנסות...
8: חברים, אנחנו רוצים קצת לספר לכם על הכנס באמריקה הלטינית. אנחנו בשלושה מקומות שונים יהיה כנס, במקסיקו, בקולומביה ובארגנטינה. לארגנטינה ייסעו חברים גם מברזיל וגם מצ'ילה. בקולומביה יגיעו חברים מפרו, אקוודור ונצואלה. במקסיקו יגיעו חברים ממרכז אמריקה. זה יהיה כנס מאוד מאוד מיוחד, שיהיה משולב בו תוכן מהכלי העולמי, גם תוכן של הכלי הלטיני כאחד, וגם יהיה תוכן מקומי, משהו מאוד, מאוד מרגש, מאוד שמח. כמובן שזה הולך להיות חגיגה מאוד מאוד גדולה. את התוכן בונים כל מרכז בפני עצמו, גם תוכן משותף, גם דודי עוזר לנו מאוד וגם תומך בתוכן. האמת שהכנס התחיל בישיבת חברים על הגג, שהיה חיסוס לפני יומיים. עשינו ישיבה יפה קטנה בגג וכבר הורגש את העוצמה הגדולה שבאה אלינו, איזשהו, לא יודע איך להגיד, גיל, אש מאוד גדולה, איך להסביר את זה?
7: כן, פשוט אש, פשוט אש, חברים מתרגשים, שכנס נקרא מתעוררים מלמטה, כן, שאנחנו מעוררים זה את זה, אז מורגש שחבר בא לעורר ולתת כוח, ומורגש בכל הכלי, היגיעה, אנחנו בקשר עם חברים מכל העולם, ומורגשים המאמצים האלה. קצת עוד על הכנסים בדרום אמריקה, זה כבר חודשים עובדים, צריך להבין, לבנות כנס, אנחנו כבר כמעט שנה מחפשים מקום, להזכיר, חברים יצאו, בדקו, החליטו ביחד, צוותים נבנים שעובדים גם בכל מקום בנפרד וגם בשיתוף, יש המון המון התרגשות, וזו הזדמנות, כולם מרגישים את ההזדמנות, אנחנו מביאים את הכוח שאנחנו מקבלים מהסירייה, ויש המון ייחודיות בכל הסירייה לתוך הכנס הזה, ומתים, כמו שעכשיו דיברו פה החברים בסדנה, להתקלל, כמו שאורן עכשיו אמר, אני בא ממש לסעודת מתנות, ככה, ואני בא לתת מתנה, וכמובן שמקבלים מתנות, זה מאוד מורגש, ההתלהבות וההתרגשות של החברים והאחריות שאנחנו ביחד בונים את הסביבה שלנו. אז חברים, היום יש לנו הזדמנות, יש לנו פה הודעה, היום יש לנו הזדמנות ככה לבנות את הסביבה שלנו. היום יהיה לנו יום מאוד מיוחד, ב9:30 בבוקר יוצאים לדרך, יתחיל יום האיחוד שלנו, יום האיחוד של בני ברוך. אנחנו בונים את הסביבה שלנו, מחכה לנו יום של חיבור, שיחה ועשייה משותפת. יהיו 8 דיונים שבהם כולנו מדברים, מציעים, מבררים ומשפיעים על הדרך שלנו יחד. נפתח את העשייה ואתגרים של הארגון ונחשוב יחד לאן אנחנו רוצים להתקדם מכאן. וב6:30 נחתום את היום בסעודת אושפיזין חגיגית. אז מחכים לכולם, יהיה תרגום, יהיה פה דיונים גדולים, אבל הכל יהיה גם עם תרגום. אז מחכים לכולכם ונסיים בשיר.

0: שלום. בחלק הראשון נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 10 מתאריך ה-15/10/2003. בבקשה.
1: לגבי ארגון הקבוצה, לגבי עבודה בקבוצה, לגבי הקשר עם בני ברוך, לגבי העברה של ישיבות, שיעורים, הרצאות, אירועים, פיקניקים, מתן תרומות ומעשרות, הכל ברור לנו, ומתוך ניסיון תוכלו לדעת שמרכז בני ברוך בחיים לא דרש מכם שום דבר. וכל מה שיוצא לאור על ידינו, שזה כמות עצומה של חומרי מדיה, כל הציוד שאנחנו רוכשים, וכל זה, כל זה הוא לא על חשבון אף קבוצה, למרות שכל הקבוצות משתמשות בפירות העבודה הזו, כל הציוד הזה והדברים הללו משולמים על ידי אמצעים אחרים ולא מהקבוצות. כלומר, אנחנו קודם לכל חושבים, ולפני הכל, שההשתתפות שלנו בהתקדמות תהיה בהתאם להנחיות של כללי העולם הרוחני, כשהמעשר ניתן כלפי חוץ ולא למען עצמנו. ולכן קודם כל אנחנו רוצים לדעת שבאמת הדבר הזה מקוים ונשמר. הגדול ידיעת הכללים הנכונים של העולם העליון והאופן שבו אנחנו צריכים לסגל את עצמנו אליהם או להתאים את עצמנו אליהם, זה מה שכל הזמן מקייל אותי לחיפוש אחר התאמה לעולם העליון, להיות דומה לו. ואם אני לא יודע בדיוק מה הן אותן מסגרות שיתאימו לפרצוף הבא, לחבדי עליון, למה שאני צריך להיות תואם לו, אז החבדי עליון הזה, התכונות של המדרגה העליונה יותר צריכות לבוא לידי ביטוי לפני, וכך אני יכול כל הזמן להשוות את עצמי עם משהו, למדוד את עצמי כלפי משהו. כי אם זה לא קיים, או אם אני מזלזל בזה, אז אני רואה בבירור שאני מזלזל בזה, ואז אני אוכל לתקן את עצמי, את הסטייה של עצמי, אני אוכל למצוא בעצמי איזושהי הצדקה. אז כל המסגרות האלה שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו, הן רק בשביל התקדמות יותר קונקרטית, יותר מהירה שלנו עצמנו. כי אנחנו לומדים איתכם שכעיקרון הבורא יכול היה לעשות הכל להפך. כלומר, במה שונה ההתקדמות שלנו בעבודה שבאהבת לך כמוך, מהמטרה הסופית של ואהבת את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. זה מה שמבטא את המדרגה האחרונה, כשהיחס של הבורא לאדם והיחס של האדם לבורא שווים לחלוטין. אז העבודה ניתנה לנו להשיג את המדרגה הזו של אהבה, דבקות, הידמות לבורא, ניתנה לנו לשם כך עבודה בקבוצה. כמו שאנחנו לומדים אתכם, כי אנחנו יודעים שבמובן שכזה אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו ולקבל איזון חוזר, ביקורת, פידבק מהחברים שלנו. אנחנו יכולים לבקר אותם, יכולים לבקר אותנו, אנחנו יכולים להשקיע בהם מאמצים, והמאמצים האלה יחזרו אלינו בזמנים קשים. אנחנו יכולים למצב במצבים שונים של עליות וירידות, וכשאני יכול אני עושה משהו למען הקבוצה, וכשאני לא יכול הקבוצה עוזרת לי וכן הלאה. ביחס לבורא, כל הסגנונות של העבודה הללו לא עובדים בכלל. ביחס לבורא, אתה פשוט צועד מעבר למדרגה מסוימת, עובר אותה, השג את המסך, אז אתה נמצא איתו. אם ככל שלא עשית את זה, אתה לא איתו. וזהו, אין שם שום מצבי ביניים, אין שום אפשרויות איכשהו שם, איפשהו להיות במצב של בינתיים, לפעמים כן, לפעמים לא, איזה רצו ושוב, ולבורא אין דברים כאלה, הכל צריך להיות אבסולוטי. בכל מדרגה, בכל דרגת קשר עם הבורא, בפני עצמה, אותה מדרגה היא אבסולוטית, היא מוחלטת. ולנו, בפני עצמנו, ניתנה אפשרות למדל את כל זה ולעשות הכל בקבוצה, כלפי הקבוצה. ואנחנו יכולים למצבים שלנו להתקדם בצורות שונות, דרכים שונות. זה מה שעברנו איתכם, כן? איפה המאמר הזה שדיברנו עליו? בסעיף י"ג אמרנו שלמרות שיש שני מעשי השפעה בין הבורא, בין האדם לבורא ובין האדם לזולת, הפעולות של האדם ביחס לזולת חשובים יותר יותר מאשר פעולות כלפי הבורא, כי הפעולות כלפי הבורא נכון להיום, מהן מבלבלות אותי, אני לא יכול להתייחס אליו בשום צורה, הוא לא מגיב אליי, אני לא מגיב אליו, הדבר היחיד שאני יכול לעשות, הוא בעצם ביחס, ביחס שלי כלפי הזולת, ליצור את כל ההכנות ביחס לבורא, ולכן גם נאמר, למה היחסים האלה כלפי הזולת יכולים להביא אותנו למדרגה האחרונה הגבוהה ביותר, משום שהמצב שלנו הוא לא מוגדר והוא מעודד על ידי החברה. החברה דורשת ממני להתנהג כלפי הנכון, הם דורשים ממני לאהוב אותם, להתייחס אליהם נכון. המטרה קרובה יותר, אני רואה היא מוחשית מבחינתי, המצב שלי, המצבים שלי, היחס שלי, המצבים בקבוצה, הדבר הזה הוא נשלט וגם ניתן לביקורת, גם על ידי וגם על ידי הזולת, בעוד שכלפי הבורא אני בכלל לא יודע איפה אני נמצא, באיזה יחס כלפיו, אני יכול לשקר לעצמי בכל דרך שבא לי, וזה גם ההבדל בין דרך קצרה ויעילה, שהאדם מקבל על עצמו את ההזדמנות שניתנת לו ועושה את זה דרך הקבוצה, או אם הוא נוקט בדרך ארוכה ולא יעילה. אני יש לי בורא, אני אשב לעצמי בנפרד, אני אברר בעצמי את חוכמת הקבלה הזו, אל תיגעו בי, אני החכם ביותר. האפשרות היחידה שניתנה לנו לעבד באופן מקצועי ואת הדברים ולהתקדם באופן אישי, זה הקבוצה, ולכן אין כמה לעשות. יש כלל מאוד פשוט בתורה, או חברותה או מיתותה, כלומר או שאתה נמצא בקבוצה או שאתה מת מבחינה רוחנית, ואין כאן אופציה ג', וכאן גם קורה שאותם חוכמולוגים שמסרבים לכך לאחר 10-15 שנה, 5-10-15 שנה, יש לי כאלה דוגמאות, מתחילים להבין לאט לאט שחיו את החיים האלה לריק, ושלא יכולים היו לדרוך על האגואיזם הקטנטן האישי שלהם כדי להתמסר לעבודה הזו. אין מה לעשות, צריך לדרוך על עצמך, צריך לקופף את עצמך. זה לא נעים, זה לא טוב, אתה רוצה לברוח מזה בכל דרך אפשרית ובכל שנייה. אבל אין מה לעשות, אין דרך אחרת. הנשמה הכללית נשברה בכוונה כדי לאפשר לנו, על בסיס אותן עיבוד של יחסים שלנו כלפי יתר הנשמות, למצוא שם את תכונות הבורא, שם להרגיש אותו ושם להידבק בו, רק שם, בכלי המשותף.
2: הלאה.
1: באותו זמן שהיחסים של האדם לבורא, כותב בעל הסולם, חייבים להיות קבועים, כלומר מוחלטים, ולא משתנים, לא בזמן ולא בכיוון. הלאה. אין הרגשה של הדורש לקיימן, כלומר הבורא נסתר מאיתנו, גם כשאני פועל בכיוון ההוא, אני לא יודע, וגם ממי אני מקבל, אני לא יודע, כלומר יש כאן אפשרות לכאלה דמיונות, שאפשר להמציא את כל מה שנראה לנו. אני שמעתי ושומע לאורך כל הניסיון שלי, כל השנים שאני מלמד, ואנשים שמגיעים אליי, עד כמה אנשים יכולים להתבלבל, לשגות באשליות, ולהמציא לעצמם כאלה מצבים, שהם כבר נמצאים איפשהו שם, בין סוף, בין העולמות הרוחניים, כשבפועל הם עוד לא התחילו אפילו את העבודה לתכונות שלהם, לתיקון התכונות. וגם האדם מתרגל מאוד לפעולות, ופעולות שנובעות מהרגל, לא מביאות תועלת. כלומר, ביחס לבורא, כשאני נמצא לבד, וביחס למשהו שאני יכול להמציא לעצמי, שזה שם אשליות משלי, אז אני יכול להמציא כאן כל מיני אפשר מסקנות ומנהגים ותקסים ומה לא, אנשים ממציאים לעצמם כאלה פולחנים, איך אומרים ברוסית פולחן? כן, פולחנים, של איזה שהם יחסים כביכול שיש בין עם לבין הבורא, ממש בונים דת חדשה, ממציאים את זה פשוט, כן, בודים את זה, וכך
2: ясное понимание того, что
1: кроме הבנה ברורה שחוץ מעבודה בקבוצה, בין שווים לי, אין לי שום אפשרות אחרת להתקרב לבורא, וגם לא תהיה לאנושות שום דרך אחרת, כי זה בא לידי ביטוי ברור בשבירת הכלים, שבירת הנשמה הכללית, והעבודה שניתנה לנו בהדבקתה, זו הדרך היחידה לחזור לאותו מצב שלם שבו הנשמה הזו נמצאה פשוט באוביות דשורש, וכשאנחנו חוזרים שוב לאותו מצב, אנחנו חוזרים כבר לאוביות ד'
2: אוביותה. ונסקוק מה בודים סוואים פרדיבידציה?
1: נרגע ד' אוביות. וככל שנתקדם יחד איתכם, ככל שהקבוצה שלנו תהיה מפותחת יותר, מבינה יותר, מממשת נכון יותר את הדרישות הרוחניות, אם זה לא משתנה, זה אומר שגם אנחנו לא משתנים, והם צריכים להיות תמיד קצת מעלינו. מאיפה לקחת אותם עקרונות קצת גבוהים מאיתנו? מתוך המאמרים, מתוך מה שהמורים שלנו מראים לנו. לכן אותם שם 20-30 מאמרי יסוד שכתב לנו הרבש, בהם כעיקרון יש הכל, המאמרים האלה שכתב בעל הסולם. רק אז אנחנו נתחיל להרגיש כבר בעת הלימוד בתלמוד עשר הספירות מה באמת נמצא שם, מה באמת אמון שם, ואז לא נדמיין, נחשוב איזו אשליה של מה שנראה לנו, אלא נחיה בזה באמת. כלומר, העבודה המרכזית שלנו, העיקרית שלנו, היא העבודה שלי בקבוצה. לכן אני ממש מפציר בכם, תנסו להתרשם ממה שאתם רואים כאן, מאיך ש... עובדת הקבוצה המרכזית של בני ברוך, ובואו ניישר את כל הקבוצות שלנו לאותה רמה. ניישר קו. ואז כולנו נמצא את עצמנו בדרגה רוחנית שונה לחלוטין.

0: После выполнения девиза дня есть силы и энергия.
1: אחרי קיום המשימה היומית יש לי כוחות ויש לי אנרגיה. איך להשתמש בהם באופן הטוב ביותר, מקסימלית, בימים שנותרו. אז הבעיה הגדולה ביותר שלנו היא לא לעבוד כשיש לנו איזושהי אנרגיה, כשאנחנו מלאים בהתפעלות, באור העליון, כשהבורא נותן לנו הרגשה טובה, ואנחנו התעוררנו בבוקר, והכל מאיר וטוב, ויש לי מצב רוח טוב, ואני מוכן לכל. זה לא אני. פשוט כך עוררו אותי, כך יצרו אותי. כל התנאים הפנימיים האלה שלי. ואם אני אפעל באמצעותם בצורה כזו, זה לא יהיה על חשבוני. זה על חשבון מה שנקרא התערותה דלעילה. כלומר, כשמלמעלה מתפשט אור, ופשוט מרוממים את האדם. זה מצב טוב, זה מצב קל, מצב נעים, אני מסכים איתכם. אבל זה לא מימוש רשימות. כשנמצאים במצבים כאלה, אתם יכולים פשוט עכשיו מהר לקחת למקומות קשים בספרים, להתחיל להסתכל בהם ולראות בהם איזושהי עמקות גדולה יותר, ידע עמוק יותר, קשר בין מרכיבי הבריאה, בין דומם צומח חי ומדבר בין הדרגות האלה. אתם יכולים סוף כל סוף אולי להבין על מה מדבר בעל הסולם פה ושם, או אני, באיזשהם ספרים, במקומות הכי מתוסבכים ומורכבים. אם יש לכם כזו התפעלות, אתם יכולים אולי סוף כל סוף להבין באיזו דרך אפשר להתייחס, אבל בצורה ברורה, כן? כלפי החברים, תנסו לא פשוט לסחוד במצבים האלה, אלא לנסות להכניס אל תוכם את השכל שלכם, את הביקורת שלכם, את היחס שלכם. נו, כן, היחס השכלי לזה, ולא רק את היחס הרגשי, ותרשמו את המצבים האלה, תתעדו אותם, ולאחר מכן תראו מה קורה לכם כשמלמעלה לוקחים לכם את אותה התרשמות, התפעלות, והכל נהיה פתאום הרבה יותר אפור, הרבה יותר חסר אנרגיה, ערפילי, כשאתם ממש שוכבים ולא יכולים לזוז, שיהרגו אתכם, אבל אתם לא יכולים להזיז אצבע. אז כשהאור הרוחני מתרחק, האדם נשאר לחלוטין חסר חיים. לא במצב להזיז שום דבר. לכן צריך לרשום את המצבים האלה, לראות אותם, להימצא באיזה ביקורת, מי אני בכלל ואיך יכולים לשחק בי מבחוץ. ולמה משחקים איתי כך? מכיוון שמלמעלה מראים לי איך אני צריך, מאיזה פרמטר תחתון ועד איזה פרמטר עליון אני צריך בעצמי לשלוט במצבים הפנימיים שלי, אני באמצעות הסביבה שלי, אני בעצמי בשום פנים באופן לעולם לא, אבל עם הסביבה שלי, החברה שסובבת אותי, אני יכול לעשות כך שלא משנה מה הבורא יעשה איתי, איך הוא ישחק איתי, והוא הוא תמיד ידחוף לי כזה טריק או שטיק. הוא כל הזמן, איך לומר, כל הזמן ישלוף אותי ממצבים טובים בכוונה, בכך שהוא מוסיף לי אגואיזם. ואני בתורי צריך להשיג מצב כזה, מצב בלתי תלוי, של עצמאות כזו. מה זה נקרא? חופש. חופש הוא חופש מהבורא. אגואיזם או אלטרואיזם זה לא משנה. הרי הוא היחיד ששולט בכל. אז החופש ממנו. זה. יש כזה מאמר. בדרגות הסולם. לא בשלבי הסולם, אלא בדרגות הסולם. דומה עם צומח חי מדבר. נכון, אורן? זה בשמעתי?
2: אנא פריזינם ננרוסקי הזק תוז'ה.
1: אוקיי, זה מאמר שאני גם כן תרגמתי לשפה הרוסית, אבל הוא כזה לא מעובד עד הסוף, לכן הוא כנראה מופיע איפשהו באינטרנט, לא יודע. אז במה שונה מדרגה רוחנית קטנה ממדרגה הגדולה יותר ויותר ויותר ויותר? בדרגת העצמאות של האדם מהבורא. מהבורא. כשאדם נהיה שווה לו, עצמאי, לצידו ממש, בשווה לו. אז כשהבורא מושך אותנו קדימה, הצידה, למעלה, אחורה, נותן לנו כאלה מצבי אופוריה, או מצבים רעים, כשהוא לוקח מאיתנו את כל כוח החיים, החיות שלנו, זה מראה עד כמה אנחנו תלויים בו, עד כמה אנחנו בכלל כמו תלויים באוויר, אתם יודעים, כמו יש כדור שתלוי על חוטים, כן, שלא יודעים משחקים איתו, יויו, נכון? ככה בעברית הוא נקרא יויו. אז
2: Он нам этим показывает границы между
1: מראה לנו בזה את הגבולות שבין המצבים התחתונים והעליונים שלנו, שבהם אנחנו נכון להיום כבר צריכים באופן עצמאי, בלתי תלוי בו, להתקיים. הוא יכול להוציא לי את כל האנרגיה, ואני יכול בעצמי להתעלות לאותה דרגה העליונה ביותר שכבר נמצאת לפניי, בדלטה הזו, כן? בפרמטר הזה, בין המדרגה העליונה והתחתונה. במדרגה הבאה זה יהיה עוד יותר, ועוד יותר הדלטה הזו תלך ותגדל. כלומר, בשום פנים ואופן לא יכול להיות בכלל מצב כזה, למיתו של דבר, שאדם נמצא תחת שליטה מלאה של הבורא. זה יכול להיות רק כדוגמה מצד הבורא. או
2: или как неисправленное состояние человека.
1: כמצב מקולקל של האדם. כלומר, המצב לאיזשהם מצבים כאלה שהאדם הוא גמור, שהוא בנפילה, הוא לא אפשרי, הוא לא מקובל על הדעת, הקבוצה חייבת לדרוש מכל חבר שבא להתקן מהר יותר ולהתמודד מהר יותר עם המצבים האלה, כי בזה שהוא נמצא בה עם המושך לכל הקבוצה אחורה. מה זה נקרא לדרוש מהאדם? היא צריכה לעורר בה, לאבד בה, להשלהב בתוכה כזו אש פנימית כל הזמן, שאף אחד מהנוכחים בה, מהחברים בה, לא יוכל, לא יכול להתקיים ברוגע, ולהמשיך שם איפשהו להיות למטה, מדלדל איפשהו באיזה דיכאון רוחני.
2: так что наше
1: אז אנחנו
2: вопрос был такой, а как мне, что мне дальше действовать?
1: השאלה הייתה כזו,
2: вот сейчас для вас после этого конгресса,
1: מה אפשר לעשות לאחר מכן? אז אחרי הכנס מתחילה העבודה האמיתית, המודעת, שבעבודה הרוחנית, האישית שלכם, בעצמאות.
2: став самостоятельным человек становится в состоянии генерировать свои
1: желания. זה שאדם הופך לעצמאי, אז הוא נמצא במצב שבו יכול לחולל בעצמו את הרצונות של עצמו, את מצבי רוח של עצמו. נכון, מדויק לחלוטין. הוא נמצא חופשי לחלוטין, כביכול לא תלוי בבורא. למה? כיוון שהוא את המצבים האלה, את הרשימות האלה, הוא כבר מימש בתוכו בכזו צורה שהם מהווים כבר איזשהו משאב אנרגטי משלו. הוא כבר יש לו כמו איזה תחנת כוח פנימית, כן? איזה מקור הזנה משל עצמו. הוא התקשר עם הקבוצה עד כדי כך, הוא השקיע בקבוצה עד כדי כך, שהוא יכול לצרוך מהקבוצה ולתת לקבוצה, בהתאם למצרים שבהם הוא נמצא, כן? הוא ירד איפשהו מטה, ביחס לקבוצה, נפל, כן? כי הבורא הוסיף לו אגואיזם. ועכשיו הוא יכול באמצעות הקבוצה להתעלות, ברגע שהוא התעלה, כן, הוא עלה בהתאמה לדרגה הגבוהה יותר מאשר שבה הוא היה בעבר. אז על פי חוק כלים שלובים עוברים, הוא כאילו זה נשפח ממנו, והוא נותן לקבוצה את הצבירה הרוחנית שלו, וכך הוא לא מפחד שהוא ייפול פעם נוספת. יש לו כבר איזשהו מטען רזרבה משלו, הוא יוכל מתוכו לדלות אנרגיה פעם נוספת כדי להתעלות פעם בה שהוא ייפול. ואז יש כאן ממש זוג כזה מעניין, או אפילו משולש אם תרצו. אני בורא וקבוצה. כן, אני נמצא בין שניהם, בין הבורא לקבוצה. ולמעשה קו שמאל זה מה שהבורא עושה לי, וקו ימין יוצא שזה הקבוצה.
2: и у него уже не остаётся необходимости
1: вас כבר לא אין בו הכרחיות לקשור את זה לבורא, כלומר מה ב-100% מה
2: невозможно не связывать себя с творцом, потому что
1: אי אפשר לקשור את עצמך לבורא, כיוון שהבורא נותן
2: левую линию и творец даёт
1: קו שמאל, то есть והבורא נותן גם את קו ימין, כלומר גם את הכלי וגם את האור עיקרון נובעים מהבורא. ומה שתלוי באדם הוא חופש הבחירה, איך הוא מממש את זה כך שהוא יוכל לשלב את תכונת האור עם תכונות הכלי.
2: רב, все что вы говорите о группе взаимоотношений.
1: רב, כל מה שאתה אומר על הקבוצה, על היחסים הדדיים, על הכללים של הקיום בקבוצה, מעשר וכן הלאה, כל המסגרות האלה זה לגברים, זה לנשים, זה אולי לא בר יישום. האם יש איזה שהם מסגרות ברורות לקיום הקבוצה הנשית, והם יכולים להתקיים כמו הקבוצה הגברית. קבוצת הגברים.
0: מה уже об этом говорили? Я не представляю почему.
1: אנחנו כבר דיברנו על זה, אני לא מבין למה שוב ושוב
0: недопонимание в женской группе, как себя вести.
1: עולות איזה שהן אי הבנות נוספות לגבי איך לנהוג בקבוצת אנשים.
0: Или женщины пытаются найти для себя
1: какие-то... או שנשים משתדלות למצוא לעצמן איזה שהם תנאים רכים יותר, נוחים יותר, או שהן חושבות ש...
0: вопрос о смысле жизни,
1: который השאלה על משמעות החיים שמופיעה בהן לא נובעת מהבורא, או שאולי הם איזשהן יצורים מיוחדים שמקורן לא באותה נשמה כללית שבה גם החלק הגברי והנשי נמצאו, נמצאות גם עכשיו באותה דרגה, אני לא מבין.
0: насколько можно всё время быть в этих вопросах?
1: עד כמה אפשר כל הזמן להיות במצב השאלות האלה? מה המשמעות שלהם? מה המקור שלהם? לא יודע, אתם רוצות לברוח מהעבודה הזאת? אל תעבדו. אם לא, אתם רוצות לקיים את העבודה הזאת. אז מה הבעיה?
0: С кем женщина будет работать, если она не будет работать?
1: עם מי נשים, מי אישה תעבוד אם לא תעבוד בתוך קבוצה? מול מי?
0: Когда приходят помехи, мы должны раскрыть в них взаимодействие.
1: שאלה, כשמגיעות הפרעות, אנחנו צריכים לגלות את השפעת הבורא בהם. מה קורה כשמגיע השקט? כן, כבר דיברתי על זה, שאם מגיע שקט, זה מעיד על חוסר הפעולה מצדכם. לא יכול להיות שיהיה שקט. הבורא, כלומר, האור המקיף, מה שנקרא, או הבורא, כלומר, האור העליון, נמצאים במנוחה מוחלטת. הבורא לא צריך לעשות שום פעולות, שום תנועות כדי לעורר בכם את הרשימו הבא. ברגע שאתם מימשתם על עצמכם את הרשימו הקודם, מיד יוצא הרשימו הבא. אז אם אתם מרגישים בעצמכם שהמצבים לא מתחלפים, איזה שהם מצבים איטיים, שהם נגררים, זה אומר, לאט כאילו, זה אומר שאתם עובדים בצורה הזאת, או שאתם לא עובדים בכלל, או שאתם עובדים מאוד לאט, באופן לא טבעי, לא אפקטיבי. ולכן, המצבים שלכם משתנים באיטיות. לא יכול להיות שהמצבים, שתחלופת המצבים, הרי תחלופת המצבים תלויה רק באדם, באופן מוחלט, באדם בלבד. מה יכול להיות תחלופת המצבים מקסימלית, אמרתי לכם, עד כדי מאות מצבים בדקה, עד כדי כך שהתחלופת מצבים הזאת נהיית כל כך תכופה שנעלמת באדם תחושת הזמן. איך להבין שאיבדתי, שמימשתי את הרשימות שלי? אם הרשימות משתנות בכם כל הזמן, אם בכל רגע בתוככם, כל פעם מופיעות הפרעות חדשות, עוד ועוד, והן מעוררות אתכם באותו הזמן לקשר חדש, ובכל פעם עם הבורא, כלומר, הן כל פעם מופיעות ההפרעות האלה, ואתם מוצאים את המגע עם הבורא, עם החברים, עם הכלי הכללי, לא משנה איך לבטא את זה. אז... זה אומר שאתם מממשים את הרשימות.
0: А вот относительно того, что наступает тишина,
1: это страшное. ביחס לזה שמופיע איזה שקט פנימי, זה נורא. זה פשוט אומר שעצרתם בהתפתחות הרוחנית שלכם.
0: Как бороться с мешающими мыслями,
1: уводящими? איך שאלה, איך להיאבק עם מחשבות זרות שמטות את האדם מהדרך? אין דבר כזה מחשבות זרות. אנחנו מכנים את זה הפרעות, אבל המיתוס של דבר הזה לא הפרעות. זה מה שניתן לנו כתוספת עוביות למימוש של התעלות, עלייה גדולה יותר משלנו, מצדנו. שאלה, האם ההתקדמות הרוחנית מפריעה להשלמת המשפחה, לילדים? אם זה קורה באופן טבעי, זה כבר לא בעיה שלכם, זה לא מפריע בכל מקרה, פתרות רוחנית לא מפריע.
0: почему с приездом к вам уже в третий раз?
1: שאלה, למה עם ההגעה אליכם כבר הפעם השלישית, ההתרשמויות שלי מהרוחניות מתעבים, ההתרשמויות מתעבות, אני כבר לא בוכה, אני כבר לא כמו פעם, אלא הכל, או לא בוכה, זה כבר הרבה יותר אב, כן, יש לי, התפתחה בי איזה ציניות, כמו לחירוג, כן? אז הוסיפו לכם אגואיזם, ולכן, אתם עכשיו צריכים להוסיף אליו זכות. איך להגיד זכות ברוסית? כן, זה נקיות, זכות. עדינות. יש ילד קטן שבוכה או צוחק מכל סיבה קטנה, כן? לצד זה או לצד האחר. ככל שהאדם גדול יותר, כך גם העצבות שלו, הבכי שלו, הם באמת רציניים. או לחילופין, השמחה, העושר, הצחוק. אז בעבר הייתם כזה ילד קטנטן, היה מאוד קל להדליק אתכם, כדי שתבכו, כדי שתשמחו, כדי שתצחקו. והיום זה לא כך, היום התווספה בכם אוביות, ואתם מתחילים להעריך מתוך האוביות הזו כבר את המצבים שלכם, ו... כדי לצאת לדרגה רצינית של זכות על אותה אוביות, כלומר להוסיף מסך בגובה האוביות העצומה הזו של איזושהי ציניות, איזושהי אכזריות, כן, איזו קשיחות של כל מה שהאגואיזם נותן לנו, ובכל זאת להשיג דבקות עם הבורא, הרגשה של הרוחניות, הרגשה של הקשר עם החברים, זה כלל לא פשוט. מה שאנחנו עשינו איתכם עכשיו, זו עבודה עצומה, ענקית. התקדמנו, אני לא יודע. אין מילים לבטא את אותה פריצה אדירה שעשינו. ולכן עכשיו צפו להוביות גדולה יותר שתופיע בכם, והדרך להתמודד איתה היא רק בקבוצה. מאמץ טוב תמיד מסתיים בנפילה גדולה, בירידה גדולה, ולאחר מכן בהתעלות איטית מאוד, עצמאית. אז אותה התעלות איטית ועצמאית, זה מה שעכשיו אנחנו איתכם כעיקרון לראשונה צריכים להתחיל לבצע יחד, והיא זו שצריכה להביא אותנו לגילוי המחסום. אם אנחנו נעשה את זה יחד, זו תהיה הפעולה הראשונה, היחידה העצמאית המשותפת שלנו, בכלי גדול, עם אוביות גדולה שרק עכשיו התגלתה בנו. יש לי כאן שאלות, איפה המחסום שהובטח לנו? הוא צודק, כן? אתם צודקים, האנשים ש... אומרים את זה. הוא עכשיו, הנה, יתחיל... נתחיל להסתגל אליו, כן? נתחיל לרכוש אותו. כי הבורא יצר את בחינת שורש, לאחר מכן א', ב', ג', ד'. הוא עשה צמצום עליה. הוא הורס את הכלי הזה שהוא בעצמו ברא. מביא אותו עד לדרגתו הנמוכה ביותר, ונותן לנו את ההזדמנות להתעלות. אותו הדבר קרה איתנו כאן, התאספנו, עשינו כמות מסוימת של מאמצים, הוא עזר לנו עכשיו להתחבר לקבוצה אחת. אנחנו עכשיו במשך כמה ימים האלה, 4-5 ימים האלה שאנחנו יחד איתכם, אנחנו עסקנו בכך שניסינו באיזושהי דרך לחיות יחד את אותו רעיון, להיות קרובים ככל שניתן זה לזה, ובכך הוא יצרנו את אותו כלי משותף ראשון. עכשיו הכלי הזה צריך לעבור שבירה. עכשיו, בדרגה הזו שבה אנחנו יצרנו את הכללות הזו, הקטנה עדיין, אבל בכל זאת, יש כאן משהו שבנינו יחד, וכך שהשקענו כמות מספקת של משאבים, של מאמצים, של כוחות פנימיים, פיזיים. עכשיו אנחנו צריכים, מוכרחים להרגיש איתכם יחד ירידה, נפילה רוחנית עצומה, דחייה, חוסר כוח, אכזבה. זה יורגש על ידי כולם. ומה שתלוי בנו עכשיו, זה האם נוכל לשקם את זה. אם אנחנו עכשיו נתחיל לשקם את המצב הזה, עד למצב הגבוה ביותר שלנו שחווינו כאן, בינינו, בין כולנו, ברגע הכי מיוחד, אז המצב הזה יושג על ידינו, והוא ניתן לנו בפעם הראשונה על ידי הבורא. תמיד כל מצב רוחני ניתן על פי חוק שנקרא פנו אליי ואני פורע. כלומר, הוא ניתן קודם כל לידי הבורא, הכוח העליון, מה שנקרא נעי דאימא, אחוריים דאימא יורדים למטה ומראים, זה כמו אבא או אמא נותנים דוגמה לילד איך עליו לפעול, איך עליו לנהוג, ואז הוא מתעלה ועושה את זה בעצמו. מתוך הדוגמה הזו בעולם שלנו, כן, הדוגמה הזו נובעת מעולם הרוחני, אז אותו הדבר נעשה איתנו. ניתנו לנו מצבים רוחניים מסוימים, כאלה נעלים יותר, ואם אנחנו עכשיו נתחיל לממש אותם יחד במשותף, מתוך האגואיזם שיתחיל להתגלות בנו עכשיו, אז באמת זה יהיה מצב שיושג על ידינו, ולא ניתן לנו מלמעלה על ידי הבורא, ואז אנחנו נרגיש את המחסום. כלומר, עכשיו אנחנו צריכים, אבל באיזו דרך נוכל להתמודד עם המצבים האלה?
2: Ну, когда у меня будет свой настоящий авиют во всей этой мощи, во всей этой жесткости.
3: להגיד, ну, מתי כשתהיה לי את האוויות, את אותה מידה מספיקה, אז אני אתאמץ, ואז אני אעשה את הקפיצה. לא, שום דבר לא יקרה, להפך. אם אתם באותו רגע, כשתקבלו את הניתוק ולו הקטן ביותר, ביחס למצב הרוחני הכי גבוה שלכם, לא תתנגדו לניתוק הזה, לנסיגה הזאת, לנפילה הזאת, זה אומר שמכאן והלאה אתם כבר ממשיכים ליפול בעל כורחכם, וגם תעלו שלא מרצונכם, אז אתם כבר מפסידים מזה בדרך. אז הדבר העיקרי זה להרגיש כבר את הנפילות הכי קטנות, ברגע שהן מתחילות מיד לצעוק הצילו, מיד לדרוש התעלות, מיד לחפש כל מיני משאבים בקבוצה, להתקשר אליה ומשהו לעשות, אבל מיד, לא לחכות, לא לחכות לנפילה עמוקה.
2: Почему возникают состояния, которые не связаны?
3: למה מופיעים מצבים שלא קשורים בשום צורה לשום אירוע? מה זה אומר? זה אומר שנותנים לכם אותם מלמעלה, מה עוד אפשר להגיד? איך אפשר למנוע נפילה? נפילה אפשר למנוע רק אם אתם בעצמכם, בתוככם, מחפשים.
2: Дается пример, как старик, который идёт, как будто он что-то потерял.
3: Ну, ניתן דוגמה, כמו זקן שהולך כאילו שהוא איבד משהו. האמת הוא לא איבד כלום, אבל הולך כאילו איבד, כן? אז מה זה אומר? צריך לחפש בתוכך אפשרויות נוספות להתעלות רוחנית.
2: Состояния будут включать в себе.
3: ואז המצבים שלכם יכללו בהם גם עליות וגם ירידות. כלומר, במה השאלה בעצם? מה השאלה?
2: Я находился на каком-то уровне, получил какое-то
3: падение. Я тебе даже и дорога, рама. קיבלתי נפילה, ירידה, ועכשיו אני עולה. קיבלתי נפילה יותר גדולה, ועכשיו אני שוב עולה.
2: Подняться можете, если вы начинаете.
3: אם אפשר לעלות בלי ליפול. אז אפשר, אם אתם מתחילים מאותה רמה שבה אתם נמצאים, ואתם תחפשו באיזה אופן אני יכול להתעלות עוד יותר. אז אתם לא תצטרכו ליפול. מיד, האור שמגיע מלמעלה, וגם, ושמעורר בכם מלכתחילה את הרשימו בכלי, ואז נותן את האור כדי לתקן אותו, לתיקון שלו. אז אתם יורדים איזשהו זמן, נמצאים ככה בתרדמה, מתחילים להתעורר, משהו לעשות, ואז מתעוררים ומגיעים לאיזושהי רמה חדשה, זו המדרגה הרוחנית הראשונה שלכם, זו השנייה. אם אתם תפעלו בצורה כזו שאתם כבר עכשיו מחפשים באיזה אופן אתם תוכלו להתעלות, אז אותו האור שמעורר בכם גם את האוויות, ואחר כך נותן לכם גם את הכוחות לתיקון שלו, מיד יוביל אתכם קדימה. רק צריך כמו זקן כבר מההתחלה לחפש במה הייתי יכול לשפר את המצב שלי. כלומר, לא בהכרח, אין חובה לחכות לנפילה, בשום פנים ואופן לא לחכות לזה. לכן המקובלים האמיתיים שבאמת התרגלו לעבוד על עצמם, הם יש להם 400 ו-500 ואפילו 700 שינויים מצבים בדקה, בכזו מהירות הם עובדים.

0: ואז רבש פסלו לסרבנניה כדורגום ורבו.
1: הרבה שלח אותך לרב אחר, הוא לא שלח אותי לשום מקום, פשוט כששאלתי את הרבש,
0: מאיפה
1: אני יכול להיות בטוח שאצלו אני עוסק באמת בדבר הכי חשוב, בדבר הכי עיקרי ולא מפסיד שום דבר, ושהוא באמת אותו אדם שיכול לקדם אותי, להוציא אותי לעולם העליון, אז הוא אמר לי בצורה פשוטה, תבדוק, לך לאחרים, תראה, תשאל, אולי שם יהיה לך נוח יותר, טוב יותר, האדם לא צריך לעצור, להיות תקוע במקום אחד, אז גם לכם אני ממליץ, כן, איך לבדוק, אז על זה כתוב, אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ, אדם לא יכול, הוא צריך להיות איפה שהוא מרגיש, ששם זה המקום שלו, שהוא מרגיש את זה עם הלב שלו. אני ממליץ לכם לנסות. מה עושים עם זה שבזמן הסעודה, כל מיני לחיים הם מרגיזים, ארוכים וזה מפריע? זה נכון. אבל צריך לעשות כל מיני התאמות, כללים כאלה, שגם אתם וגם החברים שלכם, להבין, לקחת בחשבון שאתם עוד לא נמצאים במצב רוחני מתוקן. לכן גם הם אולי לא נועמים מוכשרים, וגם אתם לא, אבל יש כזה כלל זהב. על כל פשעים תכסה אהבה. כלומר, מעל כל ההפרעות, ההתרגזויות, היחסים הרעים, כל מיני מצבים, כל זה צריך להתכסות באהבה. אם אנשים מתייחסים אחד לשני באהבה, אז הם למעשה כמעט ולא שמים דברים, לא שמים לב לדברים כאלה. גם אני מתרגז לפעמים, פתאום מישהו, לא יודע מאיפה זה בא, הוא מתחיל להגיד חצי שעה איזה לחיים, למלמל משהו, הוא בעצמו שכח מה הוא רצה להגיד, יש דברים כאלה קורים. אבל דווקא בדברים האלה צריך גם כן לנסות לראות הזדמנות לתיקון שני ביחס לחבר. אין מה לעשות, אבל אחר כך אפשר גם כן

0: כותב על כך, הוא כמעט בכל המאמרים שלו שם, מתן ערבות, מתן תורה, ערבות, השלום, הדור האחרון, שהזמן שלנו כבר כזה שלא יכול להיות כניסה לעולם העליון של הביצוע האינדיבידואלית, אלא רק בקבוצה. ככה הבנתי מהרב שלי, ולצערי אני, אולי לצערי או לא, אני לא יודע, אבל אני בכלל לא רואה שום דרך אחרת. אני מלמד, מעביר את מה שקיבלתי ממנו, מה שאני מבין מתוך ההשגה הרוחנית שלי. זה מה שאני מעביר לכם ואומר לכם. איך לפתח עוביות שחסרה לי? הרב, בשום פנים ואופן לא לחשוב על העוביות. העוביות הופיע בכם באותה מידה שבה אתם תממשו את העוביות שכבר יש לכם. איך להתגבר כמה שיותר על מצב פסיבי? הרב, רק על ידי התקללות בקבוצה. הרב אש כותב על כך. תתחילו לרקוד עם עצמכם, לכו לקבוצה, תעוררו באיזשהן דרכים את החברים שלכם, תתקללו בעבודה בקבוצה, בהפצה, בכל דבר. הדבר הכי טוב שמאפשר לאדם לצאת ממצב פסיבי, זה הפצה. תלכו, תרצו איפשהו, תעבירו שיעורים, תעבירו החוצה את מה שיש לכם, זה יעורר בכם. תוספת, גילוי נוסף, תוספת של כלי, ואחר כך תתחילו לקבל גם עליו אור עליון, אין משהו אחר. את העצות האלה כבר מניח ששמעתם הרבה פעמים. שאלה, איפה עכשיו נמצא עם יתר תלמידי רבש?
1: бывшие противниками распространения, изменили ли они сейчас свое мнение?
0: Практически они... קודמים שהתנגדו להפצה, האם הם שינו את דעתם? הרב, הם לא שינו את דעתם. הם התפצלו לכמה קבוצות וקיימים כקבוצות נפרדות, מתאספים בינם לבין עצמם, לומדים. יש כאלה שלומדים פעמיים בשבוע, יש כאלה שנפגשים רק בשבתות, ויש כאלה שמדי פעם...
1: как называется в
0: о איך זה נקרא
1: в рош ходеш
0: בראש חודש מה שנקרא בראש חודש בעברית כן התלמידים שלי יודעים איפה זה נמצא אני יכול לתת לכם כתובות אתם יכולים לגשת לשם הם לא מקבלים לעצמם כמעט אף אחד מבחוץ ואם מקבלים אז גם כן בתנאים מאוד נוקשים אתם צריכים לצד זה לקיים את כל המצוות להיות יהודים חרדים
1: там очень много у них есть
0: ну, יש להם פה הרבה מאוד כל מיני מגבלות, הם למעשה כולם מכוונים, בעיקר לשמר את המבנה, לשמר מבנה פנימי כזה שלא מאפשר להיכנס אליהם מבחוץ.
1: как выражается внешне начало падения, как это начать чувствовать?
0: איך באה לידי ביטוי תחילת הנפילה? איך אפשר להרגיש שהיא מתחילה, הנפילה? אם אתם נמצאים כל הזמן במצבים שלכם, ביחד עם החברים שלכם, באותו ראש, באותם רצונות, כאילו אתם כולכם עוסקים באותו דבר, משתוקקים לאותה מטרה, אתם כולכם ביחד בלב ובנשמה, אז מיד הניתוק הקטן ביותר מהביחד הזה, מההשתוקקות המשותפת הזאת ביניכם, אתם כבר יכולים להחשיב את זה כתחילתה של הנפילה. ביחד עם זה אתם צריכים להרגיל את עצמכם, כביכול להיות קיימים בו זמן בשני ממדים. אני מצד אחד איתם באותה השתוקקות לבורא, אני בציפייה, אני רוצה ככה לתפוס אותו, להרגיש אותו בצורה חדה, קרובה יותר. מצד אחד אני בזה, מצד שני אני מתעסק בכל מיני בעיות מהחיים, הולך, מדבר, עובד, מדבר עם אנשים. בשתי הצורות האלה שלי, כן? אני עם הקבוצה ועם הבורא. דרך הקבוצה אני ננעל על הבורא, מכוון אליו, משתדל למשוך את עצמי אליו, וגם אני ביחס לכל העולם, אז שני המצבים האלה הם צריכים לחיות בי בצורה קבועה וחופשית. אני צריך להגיע עד לכזה מצב שאני לא מרגיש בזה שום אי נוחות. עד שהם ממש לא התמזגו אצלי, אבל הם התמזגו אצלי יחד בצורה ברורה כבר כשהבורא יתגלה. אז אני אראה אותו כזה שממלא את שני המצבים האלה, אני בזה אראה אותו. שאלה, למה אנחנו עושים היום פורים כדי ליפול עמוק יותר למחרת?
1: נו פרבילנה דגדקה.
0: לא רע, אבל ניחוש נכון. שאלה, כולנו מתגבשים, מתאספים לקבוצה אחת, לכלי אחד, משותף, אבל איפה פה ההתפתחות האישית שלי? הצמיחה, הגדילה? גילוי האור

0: לבורא, איך בצורה נפרדת, איך בנפרד גם לכוון את המחשבות. הרב, אין לכם שום דבר אינדיבידואלי. תבינו, הגילוי האישי של הבורא הוא לא קיים. הבורא מתגלה באותו כלי שאתם הדבקתם יחד עם החברים שלכם. ואם לדבר מבחינת האידיאל, אז עם כל האנושות. הבורא הוא לא מתגלה בתוך האני. על האני האגואיסטי הזה עוד היה כבר צמצום כבר עוד ממלכות דאינסוף. באני הזה, באגואיזם הזה, האור לא עובר, לא נכנס לתוכו. זה מה שאנחנו בעולם הזה משתדלים בצורה חסרת תועלת למלות. מה שלא הייתי רוכש, מה שלא הייתי קונה, מה שלא יעשה בעולם הזה, מיד זה הולך לאיבוד. אי אפשר למלא את האור, את המלכות. אני כל פעם צריך לחפש כאילו משהו חדש, או להמציא איזה רצון חדש, כדי איכשהו במשהו למלא אותו, להתאפס בו, ויחד עם זה להרגיש איזשהו תענוג קטן שאנחנו קוראים לו חיים. תפסיקו לחשוב על זה שאתם יכולים למלא את האני שלכם. זו הטעות העיקרית של כל האנושות. תבינו שב... תת ספירות הראשונות שמעל המלכות רק שם קיים האור. רק שם הוא יכול למלא אותנו. לכן תחשבו על איך התת ספירות האלה, איך לעשות אותן הכלי המשותף שלנו. הוא הכלי המשותף שלנו. לא יכול להיות אחר. אין מנוס, זה... אי אפשר להתחמק מזה. זה הכלל הכללי של התורה. ואהבת לרעך כמוך. האור יכול להתקיים? רק בכלי המשותף הזה.
1: נו, не убедите себя, не убедите. Подождите, пока вас.
0: אם לא תשכנעו את עצמכם, אז תחכו עד ש...
1: Ещё там.
0: עד שהחיים ישכנעו אתכם.
1: Ну что сделаешь?
0: אולי בעוד כמה גלגולים, מה לעשות? כן, אבל דרך אחרת אין. כלל אחר אין. ככה עולמות בנויים, נשבר הכלי, תדביקו אותו, בדבקות הזאת תרגישו את החיים הנצחיים שלכם. אם לא תדביקו, אז תרגישו את עצמכם כל הזמן כמו אידיוטים ריקים, שמנסים למלא את המלכות העצמית שלכם, ובכל זאת תישארו ריקים. שאלה, אם אני רואה משהו רע בחבר, האם זה החלק הלא מתוקן שלי? הרב, יכול להיות שכן, אולי לא, זה לא חשוב, אבל ברור שמיד כשאתם עוברים את המחסום, אתם רואים את החבר שלכם, לגמרי כמי שמקיים מממש את כל הרצונות של הבורא. ומה יכול להיות עוד אם הוא אגואיסט? מה, האגו הוא בידיים שלו? בידיים של מי? ברור שלו. האדם מתחילה אצלו עצמאות מהמחסום. הוא מתחיל לבנות מסך, וזה נקרא מידת העצמאות שלו. מ-0, עיבור יניקה מוכין וכן הלאה, ככה עד פרצוף שלם. המידה של הגדילה הרוחנית שלנו, זו מידת העצמאות שלנו מהבורא. ומתחת למחסום כולנו ב-100% תלויים, לא עצמאים. לכן אל תשאלו, לא התחשבנו איתכם, על החיים האלה, אם לא עברתם את המחסום, לא ידרשו מכם שום דבר. מה שלא תעשו, גם הרשעים הכי גמורים, הרוצחים, או לא יודע מי בעולם הזה, וגם הצדיקים הכי גדולים, בעיניים שלנו ככה, מה שנראה לנו. אם הם לא עברו מחסום, אז הם נחשבים, הם מתחת לרמת החיים, הם כמו דומם, כלומר, כלא קיימים ברוחניות. כאילו, מה יש לשאול אותם? על מה להתחשבן?
1: יבלעצה לי מיה גרופה
0: שאלה, האם הקבוצה שלי היא אותה, מהווה את אותה עדשה, שדרגה אני מבין יותר את התיקון שלי ואת הפגמים שלי? הרב, כן, למעשה זה ככה, אנחנו באמת לא יכולים לראות כמו שקראתי פה את המאמר הזה, את הקטע הזה ממתן תורה, אנחנו יכולים לראות את המצבים האמיתיים שלנו רק ביחסים עם החברים בקבוצה. הם צריכים לבקר אותי, אני צריך לבקר אותם, אנחנו לא צריכים להסתיר שום דבר אחד מהשני, אלא לדרוש כל הזמן אחד מהשני, השתוקקות משותפת, הבנה הדדית, לכן הקבוצה היא כמו המעבדה שלנו. אם השגתי בתוכה, אם אני אוכל להתגבש בה, לגבש אותה, להתקיים בה כחלק בלתי נפרד מכל היתר, מכל האחרים, אז הבורא יתגלה, וזה יהיה שלנו. אם לא, אז לא. אתם צריכים להחליט את זה לעצמכם בצורה ברורה ונחרצת, ולא לחזור על אותן השאלות כל הזמן. שאלה במה נבדל גילוי הבורא, ממצב קצר שבו מרגישים יציאה מהאני, יציאה קטנה כזו. הרב, לפעמים אדם מרגיש כאלה, כל מיני מצבים כאלה, שהנה משהו רוחני עובר, משהו נעלם, כאילו קופץ לאיזשהו למצב הבא, לאיזה ממד אחר, ואז הרגשה הזאת חולפת. זה כמובן לא מעבר המחסום, כי מעבר המחסום הוא בסופו של דבר הוא בלתי הפיך. אחריו אין דרך חזרה, אחריו מתחילה כבר עלייה שגם היא כלולה מעליות וירידות, אבל אין כבר, אין לא כאלה שהאדם נופל לעולם הזה, מתחת לעולם הזה.
1: человек вне группы продолжительные
0: שאלה, אדם
1: в группе
0: האם אדם
1: как обеспечить единение с группой если
0: כן, בקבוצה, כמובן
1: во время нахождения вне группы
0: שאלה, איך לשמור על קשר עם הקבוצה אם מרגישים נפילה כשאתה מחוץ לה. הרב, אז לצעוק הצילו, להתקשר אליהם בפלאפון, לנסות משהו לעשות, לא אפילו לאיזו מוזיקה, לשיר את השירים שלנו, אולי תוכלו משהו לקרוא זריז, אולי אתם בעבודים, אולי אתם עובדים בעבודה, תצאו לשירותים, תקראו משהו זריז בשקט, אני לא יודע. העיקר זה הניסיונות שלנו, תתחילו לנסות, להשתדל, לא להסכים עם המצב שלכם, ואז תראו איזה אפשרויות מתגלות בפניכם, נפתחות בפניכם. כן, הרי הבורא הוא הכל זה שהוא שולח לנו את הכל. הוא גם ירמז איך לצאת מזה. אתם רק תנסו לחפש איך, והוא כבר ירמוז. יתגלו בכן, יופיעו לכן מחשבות, הוא ייתן אותן, ואז יתגלה שהוא עושה לכם את הכל, גם את זה וגם את זה. ואז תגיעו לייחוד הבורא. זאת אומרת, מכל הניגודיות, הניגודים האלה, תראו שדה משותף, מחשבה אחת. שאלה, איך התחזק הקשר בקבוצה העולמית, בתקופה בין סוכות לפסח? הרב, הקשר כל הזמן התחזק, והוא חייב להיות קבוע, והוא חייב להיות בכזו רמה שבה אנחנו נמצאים איתכם היום, אתמול, שלשום, בכל הימים האלה. לא יכול להיות שאתם תיסו ותיעלמו ככה משדה הראייה שלנו. זה אסון אם זה יקרה. כן, זה אומר שלא עשינו כלום. אם ככה זה יקרה, סימן שלא עשינו כלום.
1: научите как благодарить творца и как не забывать о нём когда хорошо или когда плохо
0: הרב, תלמד אותנו איך להודות לבורא ולא לשכוח אותו גם כשטוב וגם כשרע.
1: попробуйте читать псалмы царя давида.
0: תנסו לקרוא את התהילים של דוד המלך. המלך דוד, דוד המלך. מלך זה מהמילה מלכות. דוד הוא מסמל, מייצג את כל המצבים האפשריים של המלכות. כל 150 המזמורים שלו, הם מבטאים את כל המצבים האפשריים של כל הנשמות, שכולם צריכים לעבור את המצבים, כל המצבים, מהנמוכים ביותר ועד הגבוהים ביותר. לכן התהילים שלו, המזמורים שלו, הם בכל העולם. ככה, באופן טבעי הם מקובלים, מקובלים בכולם ככאלה שמבטאים, מבטאים את היחס של האדם עם הבורא. אני מאוד ממליץ לכם, תנסו לקרוא אותם, עליהם כמעט פרקטית אי אפשר לעשות איזה שהם פירושים, אולי פה ושם קצת, כי זה באמת, זה אור גדול, זה באמת דרגה רוחנית גבוהה מאוד, שכוללת בה את כל, לגמרי, את כל הנשמות בהם, לחלוטין. לכן אתם תמצאו את עצמכם שם, כל אחד, לא משנה מי הוא ומה הוא, ואיפה הוא. כל אחד יכול למצוא את עצמו בהם, אני מאוד ממליץ.
1: любые статьи Баля Сулама, его песни.
0: Эход. כל המאמרים של בעל הסולם, האיגרות שלו.
1: זאת אומרת,
0: אתם תתחילו לנסות, ואז ייתנו לכם מלמעלה להבין כי מה נדרש מאיתנו. הביאו אותנו. והלאה, רוצים מאיתנו שאנחנו נרצה, לא איך ללכת. איך ללכת אנחנו בכל מקרה אף פעם לא נבין את זה ולא נוכל. איך אני, כשאני נמצא באיזושהי מדרגה, דרגה, יכול לדעת מה יותר גבוה ממני, אם עוד לא הייתי במדרגה העליונה יותר. אין לי לא ידיעה שלה, אין לי איזו הערה, הרגשה, מאיפה אני יכול לדעת מה זה? מי המדרגה הזו? מהי המדרגה העליונה יותר? ממני נדרש רק הרצון, ובאיזה אופן להגיע לשם? כבר ירמזו לי, ירו לי.
1: что делать, если ваши слова по истечении...
0: שאלה, מה לעשות עם המילים שלכם תוך זמן קצר נשכחות?
1: Только моими словами. Конечно, у вас есть...
0: לא, אל תהיו ניזונים רק מהמילים שלי. כמובן יש לכם כמות עצומה של מידע באינטרנט.
1: Вообще самое лучшее это...
0: אבל בכלל הטוב ביותר... זה לקחת מאמרים, כבר אמרתי לכם על זה. תיקחו מאמרים ותנסו ככה לנתח אותם, לסכם אותם, תנסו להפיק מהן מסקנות, התחלה, אמצע, סוף, הקשר בין המחשבות, למה בצורה כזאת מקושרים חלקי המאמר ש... מתארים את הבריאה, את הנברא, מחשבת הבריאה, איך היא מתממשת, למה נשבר אדם, למה אנחנו צריכים להידבק בינינו, למה לעשות את זה בקבוצה, ולמה לא אני לבד עם הבורא, כלומר איפה חופש הבחירה שלי בכל זה. הכל הכל, תתחילו ככה להכליל את כל השיטה הזאת. תציבו לעצמכם מטרה. אני רוצה לנסח את המטרה ככה שתהיה לי ברורה, ברורה וככה קצרה ולעניין. לא צריך את כל המחשבות שלך, אתם לא צריכים את המחשבות שלי, יתגלו בכם מחשבות משלכם, ואז אתם תתחילו לגלות מעצמכם ככה את אותה תמונה, ואז אתם תנסו אחר כך להרחיב את אותה תמונה דרך השאלות שלכם ולבדוק כמה היא נכונה, אמיתית, ואז אתם תראו דרך כל מיני כיוונים, גם מהכיוונים ההפוכים, ש אותה תמונה אתם גם כן תצטרכו בסופו של דבר להגיע אליה בעצמכם, ואתם לא תיתו. כדי לצאת מעצמי, כדי לצאת עכשיו בסוכות, כדי לצאת מעצמי, האם אנחנו יכולים לעזר בך, בזה שאנחנו רואים אחד השני, וכדי לחזק את הקשר בינינו, לעשות כזה תרגיל, שזה יעזור לנו כשניסע מכאן. הרב, אתם יכולים להסתכל בתמונות, בכל מיני סרטים שלנו, הם לא יעוררו בכם את אותו מצב רוחני שעכשיו היה לכם, שעברתם בימים האלה. וגם לא צריך להסתכל על המצבים האלה מאחור, מהעבר, ולנסות עכשיו לעורר אותם בכם מחדש. זה לא אפשרי ולא יצא לכם. אתם תהיו יותר בוגרים, תהיו יותר שקולים. אדם לא יכול לחזור לעבר על מה שהיה. הוא צריך, נכון ביחס למצבו הנוכחי, להשתוות כאילו עם מה שהיה פעם, אבל שזה יהיה כבר במצב חדש. אל תצטערו בשום פנים ואופן על מה שהיה ושעכשיו אין את זה. זה לא נכון. הבורא כל הזמן מוביל אותנו למצבים יותר ויותר טובים. מאוד חבל לי לשמוע שאתם תצטערו שזה עבר. זה לא נכון. לפנינו עוד המצבים הכי טובים, הכי נעלים. אף פעם לא יהיה יותר גרוע ממה שהיה. ופה פוגשים אותי ברחוב, אומרים לי גם כן, כמה מפחיד, איך אני אעזוב מפה, לאן אני אכנס, זה הכל לא נכון. אתם רק תיכנסו להפרעות, אבל על סמך ההפרעות האלה אתם תצאו, תעלו למצבים עוד יותר טובים. לזה מובילים אותנו. לא טוב לחשוב ככה, זה מראה על... איך להגיד? זה מראה על עוד על חוסר התפתחות ברוחניות. שאלה, האם קבוצה שהיא חלשה מבחינה כלכלית יכולה להפריש מעשר מכספים משותפים ולא באופן פרטי מכל אחד? הרב, לא, בתורה כתוב בצורה ברורה מאוד, כל אדם, אפילו אני, חייב להפריש מעשר, את החלק העשירי מהרווח הנקי שלו. אי אפשר להתחמק מזה, זה חוק. תעשו פחות, בעיה שלכם. תעשו יותר, זה כבר שלכם, אתם יכולים לתת יותר, אבל פחות מזה אין לכם זכות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת להפצת חוכמת הקבלה, מה שנקרא בשביל הבורא, את החלק העשירי הזה, הוא שייך אליו, כי הוא מתקן את המלכות שלנו, לא אנחנו בעצמנו, אנחנו מתקנים את התשע ספירות, לכן אנחנו בעולם שלנו, כביכול כנגד לתשע הספירות האלה, משאירים 90% אצלנו. כן, כאילו את 90% של 90% אנחנו יכולים לממש בעצמנו. זה ככה בהתאמה כזו לשורש וענף. אבל החלק העשירי, בעולם הרוחני אני לא יכול לתקן, הבורא מתקן אותה, בהתאם לזה גם בעולם הזה. אם אני את החלק העשירי הזה לא משתמש בה, אלא נותן אותה להפצה, אז אותה מתקן הבורא. יותר מזה אני אגיד לכם, אדם, אדם שלא עובד רוחנית, אבל מפריש את החלק העשירי שלו, הוא נכלל בעבודה רוחנית. מכיוון שזו באמת, זו באמת ההשקעה שלו לעבודה הרוחנית הכללית, ביחס לשורש וענף. ולהפך,
1: в чём-то эту десятую часть не додал
0: מי שבמשהו את החלק העשירי הזה לא מפיץ, לא תורם להפצת חוכמת הקבלה,
1: никуда от этого не денешься,
0: הוא ככה רוחנית גנב מעצמו. אין מנוס מזה, אתם יכולים להסכים עם זה או לא, אבל החוק הזה הוא חובה.
1: в любых каббалистических источниках
0: אתם תוכלו למצוא את זה בכל המקורות קבליים, העתיקים למיניהם, וכאן שוב, יש המון שאלות, שאולות מצד אנשים, ואיך אנחנו, עם ילדים, בלי בעל, בקיצור, זה חוק.
1: איי, איי, איי. очень много вопросов о бессилии. Ребята, но нет такого понятия бессилия, потому что силы
2: יש הרבה שאלות על חוסר כוחות. אין כזה דבר של אפיסת כוחות. חבר'ה, תבינו, אנחנו לא קיימים בפני עצמנו. יש אוביות מלמטה ויש אור מלמעלה, ואנחנו זו אותה נקודה שמרגישה את היחס בין השניים, הקבלה בין השניים, זה אני, זה הכל, לא מעבר לזה. ולכן הוא מדבר על כך שאני אין לי כוחות, או באפיסת כוחות, או אני מלא כוחות, אלא רק, אין דבר כזה, יש רק את היחס בין הכלי לבין האור. אם לא יכול להיות לאדם מצב, לא יכול להיות שאדם יהיה במצב שבו לא תהיה באפשרותו לשנות את מצבו. תגיע לקבוצה, תתיישב, פשוט תשב שם באופן פסיבי. אתם יכולים לשאול את החברים שלכם. אני אף פעם לא צועק, לא כועס על אדם שיושב בשיעור שלי וישן, רק שלא ינחר. זה הכל, ברצינות. שישן, שישב וישן, הוא לא מפריע לי. כמובן שהוא פסיבי, אולי כן מפריע בזה שהוא לא משקיע את עצמו ביחס עם הקבוצה, לא תורם את הכוונה שלו, אבל אם זה המצב שלו נכון להיום, וזה המקסימום שיכול להשקיע בקבוצה, אין לי כלפיו שום טענות. הוא הגיע לקבוצה, הוא מה שנקרא זחל עליה על ארבע, הוא יושב כאן בשלוש בלילה, הוא רוצה איכשהו לזוז ממקומו, הוא השקיע את עצמו לפני כן, עכשיו הוא מקווה שהקבוצה תיתן לו את אותו כוח חיים, מחיה, והוא יתחיל לזוז שוב, ולכן אין לי שום טענות כלפיו. שוב, אלא אם כן, זה לא קורה במשך שם שנה שלמה ברצף, חצי שנה, שנה, אין לו כאלה מקרים. אבל אם האדם היום במצב אחד ומחר במצב אחר, זה לגיטימי לחלוטין. הוא יכול להיות. ולכן, לא יכול להיות מצב כזה שבו אדם ימצא מת לחלוטין.
1: И таким образом вы не будете вообще не может человек чувствовать себя.
2: Так как адам בכלל לא יכול להרגיש הקבוצה צריכה לתת לכל אחד מאיתנו הרגשה של ביטחון. זה המאמר הבא של בעל הסולם שנקרא מאמר הערבות.
1: Тут говорится, почему
2: Тора... אם האדם היה קיים בגפו, כן? כאן נשאלת השאלה, למה התורה, כלומר, שיטת התיקון, לא ניתנה לאברהם, אלא למה היא ניתנה רק לעם, לקבוצה? למה רק בקבוצה אנחנו יכולים לגלות את האור העליון? למה רק בקבוצה אפשר להתעלות ולעבור את המחסום? אלה שעברו לפנינו, המקובלים, הם היו אנשים אחרים שירדו עם משימה ברורה לעולם הזה, קיבלו עם משימה ברורה את חוכמת הקבלה, פיתחו אותה על פי משימה שקיבלו את החוכמה הזו בעולם הזה. אבל זה לא, כי תיקון אמיתי של העולם מתרחש על ידי קבוצה כזו. למה? כי יש בה ערבות. מה הכוונה ערבות? כן, ערבות בעברית, מלשון ערובה. רבון, כשכולם, כולם, אחד כלפי השני, בקבוצה, לכל אחד לפרטיה נותנת איזה ערובה, רבון, להתעלות הרוחנית שלו, שהוא לא ייפול, שבאותה מידה שהוא משקיע את עצמו בקבוצה, הקבוצה תחזיק אותו, הוא לא יברח לשום מקום, אנחנו מחזיק אותו, אנחנו נרים אותו איתנו, מעלה, מעלה, ולכן הרגשה כזו שבה אנחנו מפחדים לחזור הביתה, שבה אתם נעלמים לאנשהו, כשאתם נופלים מתוך הכלי המשותף שלנו, לי כואב מאוד לשמוע על זה. זה אומר שאתם לא מרגישים שאתם נמצאים בתוכנו ושאנחנו נחזיק אתכם ונתמוך בכם.
1: сказано земля наполнится знанием творца что это
2: נאמר מלאה הארץ את דעת השם. מה זה אומר? זה אומר שהמלכות גם בעצמה תהיה מתוקנת, ואל תוכה תיכנס אור החוכמה. שאלה, מתי אדם משיג את גמר התיקון הפרטי שלו? כיוון שהוא לא מתקן את לב האבן, האם הוא נחשב לשלם? לא, גמר התיקון זה אומר שהוא תיקן את לב האבן שלו, אבל הוא עדיין לא תיקן את ההתקללות של כל יתר לב האבן של האחרים בתוכו, כי כל יתר העולם עוד לא מתוקן, ובמקרה שכזה יש גם עוד את גמר התיקון הכללי. שאלה, בסוכות הקודם, אמרתם שבעוד שנה צריכים אפשר לנסות לקרוא את התורה עצמה. למה לא עושים את זה? אנחנו עוד לא הבשלנו לכך? תשובה, אני עוד לא הבשלתי לזה. מה זה אומר שלא הבשלתי? אני מנסה להתחיל להסביר את התורה פה ושם, בשפה פשוטה, לא בשפה קבלית, כמו שנכתב. ספר הזוהר, אם תפתחו את ספר הזוהר, אתם תראו שבהתחלה כתוב, ספר הזוהר, פירוש על חמישה חומשי תורה. אבל אם אני, מה, אני אכתוב משהו דומה לזה, ומי אני בכלל בהשוואה לרשב"י? אני רוצה פשוט לתאר את זה בשפה מאוד פשוטה, ולכל הפחות שאדם יכיר את עשר הספירות האלה. את מה שאנחנו לומדים בקורס פתיחה הקצר שלנו, ושיהיה לו ברור מה נאמר בכל משפט בתורה, כל פסוק בתורה. ולכן, אבל לזה אין עוד איזה שהם תהליכים מקדימים שקרו. הקבוצה שלי יודעת שבמידה שהם מתקנים, או במידה שבה אני נוסע במקומות שונים בעולם ורוכש, מתרשם מהאוביות, מיתר הקבוצות, אני חוזר ומעביר שיעורים אחרים, מופיע ביכולת אחרת לחלוטין אפשרות לבטא את הכל בצורה יותר בהירה, יותר פשוטה. אז מה שחסר בעצם זה דרישה מצדכם כלפיי. לא סתם תביא, אלא איזשהו חיסרון מדויק יותר. שלושה מצבים, שאלה. אני מעל החבר, אני מתחת לחבר, אנחנו שווים. האם אפשר לפרט על העבודה הזו? תשובה, אני דיברתי על זה הרבה פעמים. אם אני גבוה מהחבר, אז אני הרב שלו, אם אני נמוך מהחבר, אז אני תלמיד שלו, ואם אני שווה לו, אז אני חבר. וכל שלושת המצבים האלה צריכים להיות בנו ביחס לכל אחד מאיתנו. כלומר, אם הוא נופל, אני גורר אותו אחריי, אם אני נופל, הוא גורר אותי אחריו. אם אנחנו שווים, אז אנחנו עוסקים במה שנקרא אהבת חברים.
1: ощущение стыда за свой эгоизм человек чувствует сам.
2: שאלה, הרגשת הבושה כלפי האגואיזם שלו זה הרגשה שאדם חווה בעצמו, שזה הרגשה שהבורא שולח לו? תשובה, זאת הרגשה שמופיעה בנו רק במידת גילוי הבורא. האגואיזם בעצמו לא במצב, לא מסוגל להרגיש את הנבזיות שלו. זה צריך לקרות כלפי משהו, כלפי האור, כלפי הבורא. שאלה, האם אפשר לקרוא תפילות של מריה הקדושה? תשובה, לא יודע, תקראו, אין שום איסור אם זה מה שהלב שלכם קורא לכם לעשות. בינינו, אנחנו נגלה לאחר מכן ש אלה פניות שונות של האדם לכוח העליון. אם האדם עוזב את מקום עבודתו, האם הוא צריך להפריש מעשר מאיזה שהם כספים שהוא אגר לפני כן, אם הוא כבר נתן מהם מעשר? לא, הוא לא צריך. מעשר זה משהו שנותנים מרווח, או שאיזה דוד עשיר נותן לי, או שאני גנבתי מאיפשהו, או ששם הלכתי וקיבצתי נדבות, לא משנה איך. מכל זה אני צריך להפריש מעשר. אני מרווחתי מיליון, מתוכו הפרשתי 100,000, ואת היתר שמתי בבנק, ועכשיו אני מה-900,000 האלה חי, אני כבר הבאתי מהם מעשר, לא צריך להפריש פעם נוספת. מהאחוזים של הרווח? מהאחוזים של הרווח? על פי הקבלה?
1: Нельзя делать проценты, так что я...
2: אסור...
1: Нет, минуточку, это
2: проценты или это игра на бирже? לא, הכוונה זה מה זה? זה בורסה או שזה אחוזים? אחוז שהבנק נותן, זה נחשב עבודה, כן. זה כמו הבורסה, כן? כי מישהו שם בשבילך עובד, אתה פשוט נותן כספך כדי שכסף יגדל. וזה רווח שלך, כן? אז במה שאתה מרוויח, אתה מפריש 10%.
1: Но если никаких процентов, то двойной массы такого понятия нет.
2: אבל אם אין שום אחוז, לא משלמי מעשר כפול, לא. איך להבדיל חן דקדושה? אני לא עונה על השאלה הזאת.
1: Сколько должен быть человек в группе для группового перехода Максома? Нет такого понятия, не знаю, ребята.
2: עד כמה אדם צריך בקבוצה כדי לעבור מעבר קבוצתי של המחסום. חבר'ה, אין מושג כזה, זה תלוי במאמץ משלנו. כן, אדם צריך יכול להיות בקבוצה גם 20 שנה, שום דבר לא יקרה לו. אני לא יודע, לא משנה אם זה אב או בן, יכולים להיות אחד כלפי השני, יכולים להיות גם רב, גם תלמיד, גם שווים אחד כלפי השני, יכולים לקייל את עצמם בצורה הזו, זה בכלל לא משנה, כי ביחס לעולם הרוחני, אין את הקשר הבהמי הזה כאב ובנו.
1: Ой, спрашивают вопросы, которые мы уже много раз проходили. И строили Райта Куча Бриху, дальше...
2: יש פה שאלות על ישראל, Райта Куча Бриху, מה זה נקרא שהכל בידי השמיים חוץ מיראת שמיים, אולי כבר הגיע הזמן לאכול, אם הקבוצה החלשה, מה לעשות? לחפש קבוצה חדשה, לנסות לבנות מחדש לקבוצה החלשה, או לבנות קבוצה אחרת? תשובה, אם הקבוצה קשורה אלינו, אבל היא חלשה, בשום פנים ואופן אסור לעזוב אותה. זה בגידה בחברים, אתם לא תמצאו משהו טוב יותר. אם זו קבוצה נאמנה, כן, אבל חלשה, שצריך לחזק אותה. זה יכול להיות קבוצה חלשה, או סליחה, קבוצה קטנה, אבל חזקה. לחזק את הקבוצה, זה אומר לחזק את הקשר של הקבוצה עם יתר הקבוצות, לא את הקבוצה הזו עצמה. וגם את זה כדאי שתדעו טוב מאוד. בתוך הקבוצה יכול להיות שם חיבור ודבקות גדולה ביניכם, ואתם יכולים ללמוד בצורה נהדרת, לעזור זה לזה, ולעשות מה שתרצו. כל זה לא יעזור לכם בכלום, אם לא יהיה לכם קשר עם כל יתר הקבוצות. קבוצה חזקה, זה אומר שיש לקבוצה הזו קשר חזק עם הקבוצות האחרות, עם יתר הקבוצות, ולא שהיא חזקה בפני עצמה. ולכן, אל תתרברבו בפנינו שאתם חזקים איפשהו שם בקנדה, או בוולגוגרד, או לא משנה איפה. זה לא אומר שאתם חזקים. אם הייתם חזקים, הייתם מחפשים קשרים עם כל יתר הקבוצות האחרות. ואחרת, אתם סתם אגואיסטים שמשרתים את עצמכם.
1: Я удивляюсь, что это надо говорить такие вещи.
2: אני מתפלא שצריך לדבר על דברים כאלה.
1: רב, при продвижении мы больше сливаемся по свойствам с творцом.
2: שאלה, רב, עם התקדמותנו אנחנו נדבקים יותר בתכונות הבורא.
1: Откуда же возьмется свобода воли?
2: מאיפה, אם כן, תהיה חופש בחירה, כי הרי אנחנו נדבקים בו יותר ויותר. תשובה, חופש בחירה, חירות, היא גדלה במקביל לדבקות בבורא. כי מי מחליט על הדבקות בבורא? אני, כלומר, אני מבדיל את עצמי מהאגואיזם שלי, ולאחר מכן משתמש בו כדי להידבק בבורא. עוד, מתווסף לי עוד אגואיזם? אני מחליט מעליו על פניו להידבק בבורא. כלומר, יוצא שבסופו של דבר אני נהיה שווה לבורא וחופשי לחלוטין. תבינו, אנחנו הרי יוצאים האגואיזם ששולט עלינו. וזה תמון החופש, והחופש הזה תמון בחופש מהבורא, מסתכם בחופש ממנו. כלומר, את הדבקות, את ההידמות לבורא, אני בוחר באופן עצמאי לחלוטין. אתם יודעים מה זה נקרא באופן עצמאי לחלוטין? במצב הרוחני, בעולם הרוחני, מציעים לכם חופש מוחלט. כלומר, אתה רוצה שלא יהיה בורא? אתה רוצה שתהיה במקומו? אתה רוצה להיות מעליו? אתה רוצה לשלוט בכל? וגם בתוך כך לשלוט גם בו, בבקשה. אם האדם רוצה להיות שווה לכוח הזה, בהשפעה, בניתוק מהאני שלו, ביציאה מעצמו, אז הוא רוכש חופש ונהיה שווה לבורא. וההזדמנות שניתנת לאדם בעולם הרוחני, היא, למען האמת, חופשית לחלוטין. כלומר, תעשה מה שתרצה. זה כמו בדוגמה של המלך ועבדו. כשהמלך עושה כאילו הוא נותן לעבד את הכל, את בית גנזיו, ואז תוקפים אותו כל מיני ליסטים ושודדים, ואז תלוי רק העבד, רק בעבד, האם עכשיו ישדדו, יהרגו, יפגעו במלך או לא. אז אותו המצב ניתן לנו בעולם הרוחני. אתם יכולים להגיד, לא, זה מצב מתעתע, הרי גם הבורא נמצא שם מאחורי הקלעים ומסובב את הכל, אבל עלינו זה עובר באופן אמיתי לחלוטין. אנחנו מרגישים שזו המציאות, ואין לאן לברוח ממנה. ולכן ההחלטה הזו היא באמת חופשית לחלוטין.
1: ואני דומתי שאתם מבספומנתי אתם שאתה תתברץ במ...
2: אל תחשבו שאתם תזכרו בכך שהבורא הוא זה שעכשיו עושה לכם את זה. זה לא יקרה.
1: כדה מה שיתאים סטטי в גרופי, часто это заканчивается...
2: שאלה, כשאנחנו קוראים מאמרים בקבוצה, פעמים רבות זה מסתכם בכך שכל אחד מתעקש בכך שהוא זה שמבין נכון, הבנה שלו נכונה. האם זו עבודה שנושאת פירות, או שזה פשוט איזושהי הזנה של האגו שלנו. תשובה, אולי תקראו מאמרים, ולאחר מכן, אל תגידו זה לזה, מי צודק. קראתם? זהו, זה הכל. ולא צריך לשכנע זה את זה, בזה שמישהו צודק. לא צריך עכשיו להיכנס לאגואיזם, גם אם זה דיון, זה איזושהי דרך להסביר לכם רבדים עמוקים יותר בטקסט. אם אתם מרגישים שאתם מזינים בזה את האגו שלכם, אל תעשו את זה. קראתם משהו יחד, אתם דיברתם על כך שתוך כדי כך תדברו על השתוקקות לבורא, השתוקקות משותפת לבורא מעל פני הטקסט הזה, ושבאמצעות הטקסט הזה אתם רוצים לעורר על עצמכם את האור המקיף, מעולה, עוררתם אותו בזמן הקריאה. לא צריך לעשות יותר כלום, שום דבר שיכול לעורר ביניכם, או לסלול איזה נתיבים שיבדילו ביניכם, או לדחות אתכם. הוא אומר, אני לא מסכים איתך, אני אומר, אני לא מסכים איתו. לא צריך אם כך לעשות את זה. אל תפעילו ביניכם, אל תעוררו ביניכם. שום בעיות שכאלה, אין שום מצווה לפי אנחנו צריכים לבטא בעצמנו, לתת לאגואיזם שלנו איזה דרור, ולא להתעמק ולשקוע באגואיזם. אין מצווה לאכול את עצמנו. לא צריך לחכות עד שיהיה לכם כזה אגואיזם גדול, שהנה פתאום אני כבר אתמודד איתו. לא צריך. אתם צריכים להשתוקק רק מעלה, רק קדימה. אפילו אם בתוככם מתגלה עכשיו איזה אגואיזם קטן שמפלס את דרכו, נסו מיד להתעלות מעליו.
1: потому что там куда вы устремлены так
2: на самом деле вы שם אל המקום שאליו אתם משתוקקים, שם אתם נמצאים. ואם אתם עוסקים בזה שאתם אוכלים את עצמכם, אתם נמצאים באגו שלכם, למרות שנראה לכם שאתם חוקרים אותו ואתם סובלים ממנו. זו קליפה שנותנת לכם הנאה כזו מהעיסוק באגו שלכם, בזה שהיא מעוררת בכם את האיסורים האלה ביחס לכפיכם. אם אלה היו איסורים אמיתיים, הייתם מנסים לברוח מהמצבים האלה במהירות האפשרית. ההוכחה לכך שאלה לא יסורים מטרתיים, זה שאתם נשארים בהם, ואתם נהנים מלהתבוסס במצב הזה. וזו קליפה, זה כוח טומאה שניתן לכם ונותן לכם תענוג בצורה הזו. ועוד מביא לכם גאווה, איך אני סובל. אלה מצבים נוראים. ולצערי הם...
1: естественные. Что делать, если не все члены группы
2: являются безумными?
1: Для меня. Достаточно полюбить именно ближних или вся группа?
2: Зулат, о кровим элай. האם צריך לאהוב דווקא את אלה שקרובים אליי, להיות ריאי, או שהקבוצה כולה צריכה להפוך לזה? זו שאלה מאוד קשה. מכיוון שאם יש בקבוצה, נגיד, 100 איש, אני באתי לקבוצה, אני רוצה, אני נכלל בה, לא משנה, אני חדש או לא, זה לא משנה. אבל קודם כל, איך אני יכול להרגיש, להחזיק בטווח הראייה שלי כל כך הרבה אנשים, מישהו מהם קרוב אליי, מישהו רחוק ממני, בתכונות, באופי, באופי העבודה, בעיסוקים שלהם, בין אני נתקל בהם או לא, הם קשורים אליי או לא, מה לעשות עם זה? הקבוצה, זה איך לומר? הקבוצה אלה לא האנשים בפני עצמם שנמצאים פה. הקבוצה זה אותו רעיון רוחני ששולט בכולנו, שמנחה את כולנו. נסו לא להסתכל על אנשים, נסו לא לראות את הפנים שלהם, נסו לא לראות את הגופים שלהם, לא להרגיש את האופי הבהמי שלהם, שאין לו כל קשר לנשמה שלהם. האופי הזה לא משתנה, אתם תהיו מקובלים גדולים והאופי שלכם יישאר אותו הדבר. עם כל הבעיות שבו. מה הכוונה? נגיד, מישהו עכשיו מאבד, יש לו חוסר סבלנות או איטיות. אלה דברים שישארו, כי אלה תכונות גשמיות לחלוטין. נסו לא להסתכל בכלל על בני האדם, נסו לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא, מה שנקרא נשמה שלהם. נשמה שלהם היא השתוקקות אל הבורא. נסו לראות את זה בקבוצה, ולהידבק ברעיון הזה. ואז בהדרגתיות, לאט לאט, אתם תראו באדם דווקא את זה. ולא יהיה לכם מגעיל להסתכל על איזה פרצוף של מישהו אחד, או על איזה פנים יפות של מישהו אחר, או איזה קרס של אדם נוסף, או איזה, אני יודע, שם שפתיים, או לא משנה מה של אנשים אחרים, לא. אתם לחלוטין לא תהיו מכוונים לזה. נסו להסתכל ולהתכוונן להשתוקקויות שלהם. אל תסתכלו להם עכשיו בפנים ולראות את החיצוניות שלהם, או את האופי שלהם, כי גם האופי זה חיצוניות, כן? גם האופי נחשב חיצוניות, לפחות ביחס לנשמה. שאלה, האם אפשר לדון בטקסטים קדושים של קבלים, של מקובלים, ולדון בהם? כן, אפשר, אפשר לדון בטקסטים האלה, אבל לא ביחס שלכם עם הבורא. שוב, זה מותר כמובן, אבל שוב, כל עוד זה לא מעורר איזה השתוקקויות אגואיסטיות, להראות עד כמה אני צודק ואחר טועה, או להפך.
1: יש לי
2: שאלה?
1: Это все прошлое.
2: זה כל זה דברים שעברנו.
1: שאלה,
2: האם אפשר לנסות להיכנס לדיון עם החבר, לנסות לשכנע אותו בטעותו, אם הוא עונה על כל שאלה בתשובה, הכל מלמעלה, הכל מהבורא. תשובה, אם הכל מהבורא, אז שישב בבית ויחכה, גם זה מהבורא. משהו ישתנה, ישתנה, אם לא, אז לא. למה אם כן הוא נמצא בקבוצה, אם נראה לו שהכל מגיע מהבורא? הוא הגיע לקבוצה כדי לממש את חופש הבחירה שלו, כי ביחס למאמר הזה של החירות, רק בקבוצה אפשר לממש את החופש הזה. אז אם יש בנו איזושהי מידה אחת של חופש בחירה, מכל מה שיש בקרבנו, אז זה רק היחס שלי דרך הקבוצה בחזרה לעצמי. היחס שלי דרך הקבוצה אל הבורא. רק זה. אז אם אני נמצא בקבוצה ואני אומר שהכל מגיע מהבורא, אז אין לי מה לעשות בקבוצה. מהו סוד המקווה לגבר ולאישה בהתפתחותם הרוחנית?
1: глупости.
2: זה שטויות.
1: Но если вы поймите,
2: אבל אם תבינו, אנחנו נמצאים הרי בעולם שלנו. אנחנו נמצאים ברגשות המקולקלות הגשמיות שלנו. אם דברים כאלה מקיילים אותי, עוזרים לי, מכוונים אותי, נותנים לי התפעלות, להיות בהשתוקקות גדולה יותר כלפי המטרה, כלפי הבורא, אז כדאי לעשות את זה. אז אני אלך למיק, ואז אני אקח שם וצע איזשהו מנהג כזה או אחר, איזה טקס, כי הרי לשם זה כל אותם מנהגים נוצרים בעולם שלנו, כדי שאנשים יבצעו אותם. למה? כדי שאז מתוך זה יבוא לאדם איזה רצון, איזה התרשמות, איזה התפעלות, הוא התחיל לשאול למה אני עושה את זה, מה השורש הרוחני של מצווה זו, מצווה אחרת. אין בדברים האלה שום דבר אחר, אין שם שום סוד ואין שם שום כוח עליון, אלא הכל תלוי בכם. אם אתם תרצו שם, נגיד מקווה, הוא נקרא, כן, אותו מקור מים, כמו ים, או שעושים איזה בריכה מיוחדת קטנה כזו, שבה המים מגיעים מהשמיים. מה שנקרא השקה. כשאדם תובל במקווה, זה כאילו אתה תובל כלי בתכונת הבינה. כלומר, המלכות, הכלי, תובל בתכונת הבינה, גם אנחנו מהווים כלי, משכן הנשמה, אז אנחנו תובלים במים, ובזה אנחנו כביכול מזכחים את עצמנו באורח חסדים.
1: Весь ритуал в этом заключается. Если вам
2: זה כל המהות של הטקס הזה. אם נראה לכם שאחרי המקווה אתם נהייתם כבעלים של יותר בתכונות בינה, תתבלו. באמת, אם נראה לכם שזה אולי כוון אתכם אחרת, אם זה איכשהו, נו, לא יודע, פסיכולוגית, כן? אם זה יעזור לכם במשהו, תעשו את זה. ואז זה מוצדק, אחרת אין טעם. אם אני עכשיו אתבול ובתמורה הבורא ייתן לי משהו טוב בעולם הבא, משהו שיהיה לי מוכן, מן המוכן, כן, בחשבון בנק שלי, מישהו יפקיד משהו, אם כך עדיף שלא תעשו כלום. אם זה מה שאתם חושבים. שאלה, אם אפשר לעבור את המחסום יחד עם בני ברוך? נו, חבר'ה, זה מה שאנחנו מחכים לו.
1: ребята самоотверженно героически работали в
2: хевре בצורה הרואית עבדו במשך 10 שנים ואנחנו לומדים הרבה פחות שנים ומלאים בהתרשמות שיש לנו הרבה פחות איכות של מאמצים. תשובה, זה לא משנה יותר או פחות, ואנחנו לא צריכים בכלל לעשות איזה שהם חשבונות כאן. בני ברוך עבדו 10 שנים ואנחנו עובדים שנה בלבד, נמצאים בעסק הזה שנה, ואם כך, איך אנחנו כאלה כאילו בחווה רוצים להיכנס למחסום, כן? לדהור. בני ברוך לא אשמים בזה שהם עבדו 10 שנים, ולמה הבורא שם ארגן להם כך עבודה שכזו, ואתם לא אשמים. כל אחד מכם עושה את עבודתו מהרגע שבו היא ניתנה לו, ואם אנחנו משוקקים יחד למטרה, אז אנחנו כולנו שווים, גם הילדים למשל, בשום פנים באופן, כן? אין מה עכשיו, כמו שהילדים לא מתביישים לקחת מההורים, כל עוד עם ילדים, וכשהם גדלים, אז הם עוזרים להורים, או שעוזרים לילדים שלהם, כך בנויה כל האנושות, וכך כל המעבר ממדרגה התחתונה למדרגה העליונה יותר. ממדרגה התחתונה, כשהיא עולה לדרגה העליונה, אז היא בעצם מזינה את העליונה בחיסרון שלה, המדרגה העליונה מתמלאת כתוצאה, אנחנו זקוקים בכם, ואתם זקוקים בנו, אין כאן שום בושה, ואין כאן שום היררכיה. ממעלה למטה, וההיררכיה הזו קיימת אולי כי יש לנו יותר ניסיון, ולא כי אנחנו טובים יותר או פחות. אין כאן איזה ותק, כן? או איזה פזם. במה המעשר שונה ממקווה? מקווה זה איזשהו אולי משהו שהוא מאוד טקסי, אז המעשר זה משהו מאוד רוחני, שאני מוציא מכיסי איזה עשירית, וזה נהיה רוחני פתאום. שאלה נכונה.
1: מעשר כדי אתה ותסקיביש.
2: כיוון שכשאתה באמת מוציא מעצמך מעשר, אתה פועל כנגד האגואיזם שלך. כשאתה הולך למקווה ותובל בה, אתה יכול לטבול למען האגואיזם שלך. זה הבעיה.
1: Если ощущаешь, что у некоторых эта точка закрыта,
2: שאלה, אם אתה מרגיש שהנקודה הזו סגורה אצל חלק מהחברים, אבל הם מדברים אליי.
1: אני не понимаю.
2: לא, לא מבין את השאלה.
1: Как нам более эффективно провести Йом Кипур?
2: שאלה, איך להעביר את יום כיפור באופן יעיל יותר? תבוא אלינו.
1: מה вообще я предлагаю ещё
2: אנחנו ככלל ואני מציע עוד פעם אם למישהו איפשהו יש איזושהי אפשרות לבקר אותנו במהלך השנה לכמה ימים לשבוע בימי חול בזמן שאנחנו עובדים, לומדים, כן, בלוז רגיל שלנו, אתם מוזמנים, זה מצוין, אתם תראו מה אנחנו עושים, איך אנחנו חיים, מינימום לשבוע. כמה ימים זה לא ייתן לכם כלום. להתקלל בעבודה שלנו. אתם תחזרו עם התרשמות שאף פעם לא תקבלו בחגים.
1: אה, פורים. הנה פורים פוסקי פריז'יות.
2: שאלתי לגבי פורים. שיבואו גם, תבואו גם לפורים, אין בעיה.
1: פורים, את... אה, סיבודני כתור וסיבירה את סינות
2: שביל. אה, מה שאתם מתכוונים לעשות היום בלילה. אז אם כך אני אספר לכם אולי... על פורים.
1: Тут меня спросили, кстати говоря, насчёт субботы, о соблюдении субботы.
2: אגב, שאלו אותי כאן לגבי שמירת השבת. זה אותו דבר כמו המקווה? כן. ובכלל, כל יתר המנהגים האחרים. אני חושב שדיברתי על זה מספיק פעמים, אני לא מתבייש ולא מפחד לומר את זה. כל מה שקורה מתחת למחסום, כלומר ללא מסך, אין לזה כל השפעה לעולם העליון. תבינו את העיקרון הפשוט הזה. מה אתם הולכים לעשות בידיים וברגליים, פעולות רוחניות? רק עם מסך. עם מסך זו פעולה רוחנית, ללא מסך, פעולה באמת, גשמית. כלומר, זה משפיע רק על העולם שלנו, על תזוזה בעולם שלנו, של אוויר, של אובייקטים, ולא יותר מזה. עכשיו, לגבי פורים. היום, בלילה, לא יודע למה, בתוכנית, אין את זה, אבל הוחלט להעביר פורים. מה זה פורים? פורים זה מצב שביחס לגמר התיקון באופן מלא, כן, כשכל המלכות, כל תת הספירות מלאים באופן מוחלט בין נרן חי דן נרן חי של האור העליון והבורא לחלוטין נמצא שוכן בכל הבריאה, וכל הבריאה ממש דומה לבורא, ואז כולם, שניהם משפיעים ומקבלים זה מזה, הנברא והבורא, אין שום הבדל בשום פרמטר של זה מזה. מצב שכזה נקרא פורים, כלומר, אור החוכמה ממלא באופן מוחלט את כל הרצונות. העולם שלנו, אור החסדים זה אוכל, ואור חוכמה זה... משקאות קורלים, יין, כן, בגדול. אבל בימינו יין זה כבר לא משקה כל כך חזק, אז לכן וודקה. כל מה שקשור באלכוהול, בסדר?
1: значит, поэтому олицетворение
2: в
1: вмещение всего ора хасадим.
2: ביטוי בעולם שלנו של קבלת כל אור החסדים שבו מתקבל כל אור החוכמה, אז זה מתבטא בכך שאדם אוכל ושותה ללא הבחנה וללא הגבלה. וכך בעצם עובר אותו חג הפורים. כלומר, בחג הזה יש מצווה לאכול כמו שצריך ולשתות. עד למצב כזה שאתה לא תזכור בכלל מי אתה ומה אתה, איפה אתה ואיפה החבר שלך ואיפה הבורא ואיפה שום דבר.
1: заповедь. Хорошая заповедь.
2: זו מצווה, כן, מצווה טובה.
1: Вот сегодня בני ברוך.
2: אז היום בני ברוך מציע לכם להשתתף במעשה קדוש שכזה.
1: Я вам скажу откровенно говоря, мы просто
2: אני אגיד לכם לאמיתו של דבר, אנחנו פשוט בהלם מכמות הוודקה שחסכתם בחג הזה.
1: Что значит наполнение, насыщение идеи?
2: Это мы говорим, а за некра милуй пнеми, милуй сова, милуй пнеми, кен, ло машир лахем шум дриша бешум דבר אחר. אנחנו לא צריכים כלום. וכך יהיה עם כל היתר, כשהאנושות תתחיל לגלות לעצמה את מקור ההנאה העליון, בעצם תיעלם הנחיצות או הדרישה שלה בשום דבר, כן, איזושהי חולצה אחת, איזה מכנס אחד, אני בכלל לא מרגיש שאני קיים, המילוי הזה ייתן באמת הכל.
1: פורים, это значит полное наполнение нас с вами.
2: פורים, זה נקרא מילוי מלא באוכל ובשתייה, וגילוי של השתוקקות מקסימלית לאהבה, לחיבור עם החברים.
1: Короче говоря, мы должны пить, плясать, петь.
2: בקיצור, צריכים לשתות, לרקוד, לשיר. עד לכזה מצב שבו נשכח את האני שלנו. אין את האני זה, אני יושב ככה, אני עומד ככה, אני מתנהג ככה, אני מתייחס ככה או ככה לאחרים, אין את זה, בכלל, אנחנו קופצים מתוך האני הזה. בשביל זה אנחנו צריכים לשתות קצת. נו, אז נעשה את זה. ולאחר מכן נעשה את הקפיצה, נקפוץ יחד. בסדר?
1: на этой как называется
2: אז כמו שאומרים בנימה אופטימית זו אני אסיים את השיעור הזה מחר בבוקר יהיה לנו שיעור כמו תמיד ואנחנו נשתדל לסכם בו את מה שהשגנו
3: נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה
4: הקבוצה חייבת לדרוש מכל חבר שבא להתקן מהר יותר, להתמודד יותר מהר עם המצבים האלה.
5: רב התייחס לאמירה שהכל מגיע מהבורא. אז רב אומר, אם זה ככה, אז תשב בבית. אז פה צריך אדם לממש את הבחירה החופשית שלו בתוך הקבוצה.
6: המון יסודות של העבודה, גם קשר בין הקבוצות, קטע חזק. שצריך לחזק קשר בין הקבוצות ופחות להתגאות במה שיש בתוך הקבוצה גם בקשר לעבודה, לסטאג'רים, למעשר, כאילו מלא
7: כן, קבוצה חזקה זה נקרא שיש לה קשר חזק לשאר הקבוצות אז כל אחד שחושב שהוא נמצא בקבוצה חזקה, עשירייה חדשה שישאל את עצמו אם הוא בקשר או לא בקשר עם שאר הקבוצות
8: הייתה איזו שאלה על מה לעשות עם חבר עושה לחיים ארוך מדי, משהו כזה אז רב ענה שעל כל פשעים תכסה אהבה וזה נכון כלפי זה, אני מניח שכלפי כל העבודה שלנו שזה היחס שצריך להיות מעל הכל אצלנו
9: כן, ההמשך של זה היה שלנסות לא להסתכל על ולראות בני אדם, אלא לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא. שככה לא לראות את האופי, כי האופי הזה יישאר, גם, הוא אמר גם אחרי שתהיו מקובלים גדולים, כל הדבר הזה נשאר, זה ברמה בהמית. כן, זה היה מיוחד. היה דבר אחד שתפס אותי, זה שהוא אמר שאל תצטערו על מה שהיה ועכשיו אין. אלא הבורא כל הזמן מוביל אותנו למצבים יותר טובים. שכל הזמן אנחנו צריכים להכניס לנו את זה למוח וללב ולדבר בינינו. כמה שכל הזמן לא להסתכל כאילו להתרפק על איזה משהו ואוי זה ככה היה נוח. או... הבורא כל הזמן מוביל למצבים יותר טובים.
10: הבורא מתגלה בתוך הכלי שהרכבתם עם החברים שלכם ובסופו של דבר עם כל הנבראים, לא בתוך האני.
11: זה אחד מאותם שיעורים שצריך לשמור אותם כי אחר כך כל החברה שלנו בנויה על היסודות האלה. וכאן אתם רואים פה אנחנו רואים שהיסודות האלה מגיעים מרב והמקובל וזה לא שמישהו הוציא אותם מתחת שערות ראשו אז השיעור הזה בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב מעבר לכל מה שחברים אמרו כבר הרב דיבר על זה שאנחנו צריכים להשתוקק רק למעלה וקדימה כל הזמן אם אנחנו מתעסקים בעצמנו, אנחנו בקליפה. זה כוח תומעה שנותן לנו גאווה. היה על זה הרבה. שכל הזמן לא להתעסק בעצמנו. וגם רב אמר שגילוי אישי של הבורא לא קיים. הוא לא מתגלה בעני, אלא מתגלה רק בכלי שאנחנו הדבקנו בינינו. זהו.
4: נוח כותב, הקבוצה זה לא האנשים ששם, הקבוצה זה רעיון רוחני ששולט על כולם. אל תחפש פרצופים, חפש השתוקקויות. רב אמר שנסו לא להסתכל בכלל על בני האדם, נסו לראות את ההשתוקקות שלהם לבורא, מה שנקרא נשמה שלהם. נשמה שלהם היא השתוקקות אל הבורא, נסו לראות את זה בקבוצה ולהידבק ברעיון הזה. ואז בהדרגתיות לאט לאט אתם תראו באדם דווקא את זה.
5: עוד דבר רב התייחס על זה שאסור לחפש אגו. אין מצווה לחפש אגו בתוך האדם, בתוך עצמו. זה בורא דואג לזה. ולא לחכות ולא לצפות, זה קליפה.
6: אם כבר עוד מצב של הקליפה, שאדם סובל וגם נהנה מזה ונתקע במצב כזה.
7: רב גם אמר שמחשבות זרות, בתחילת השיעור הוא אמר את זה, שהמחשבות הזרות זה פשוט רשימות חדשות שמתגלות באדם, וזה מה שהאדם צריך לעבוד איתו.
8: היה גם עוד משהו על היחס ל... לירידות, לא להסכים, לחפש איך להתעורר, להשתדל לא להסכים עם המצב שלכם.

0: שלום חברים יקרים, שלום כל החברים כאן ובכל העולם. עכשיו אנחנו ניכנס לעבודה ביחד על התקללות, ונתחיל בשיעור מאוד מיוחד, שיעור 10 מכנס סוכות 2003, ואחר כך נעבוד על זה בעצמנו, בינינו. אז בואו נתחיל עם שיעור של רב.
1: שלום חברים, השיעור שלנו היום הוא בנושא התקללות. נמשיך מקטע מספר 6 במסמך המקורות שלנו. במהלך השיעור תוכלו לשלוח אלינו שאלות, או דרך מערכת הערבות, או דרך האתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il. שם גם תוכלו למצוא את חומר הלימוד, באייקון של חומר לימוד, התקללות. הרב, בבקשה.
2: זה נושא שאני לא יודע איך בכלל אנחנו יכולים להעריך אותו. איך אנחנו יכולים לעכל אותו. כי בעצם זה כל הבריאה. היא כולה נובעת מהתקללות של שתי כוחות האלה, פלוס מינוס, קבלה והשפעה. לכן היא נקראת בריאה. שלא סתם, אגו לא יכול להתקיים גם כן. הוא יכול להתקיים רק על פני כוח ההשפעה. השפעה לא יכולה להתקיים, אלא אם כן שהיא מושתתת על הכוח הקבלה.

0: אין אור בלי לילה ולילה בלי יום, כמו שאומר הזוהר, ורק בהתמזגות הנכונה ביניהם, הם יכולים להתקיים יחד, וזה נקרא בריאה. ולכן הבורא ברא את זה בצורה כזאת, שיהיה התכללות הראשונה, מה שהוא עשה בבריאה, כי זה נקרא מערכת הדם, ואחר כך שבר את זה כדי לתת לאותם החלקים שהוא חיבר בצורה של כוח השפעה וכוח הקבלה על ידו מתוך כוח העליון, לתת לזה נבראים חלקים להתפתח ולהבין שדווקא התמזגות הנכונה, התכללות הנכונה בין נתינה וקבלה היא יכולה להתקיים כך, וזאת תהיה הבריאה. אחרת חוץ מזה זה כוח העליון אינסוף, אור המופשט, שאפילו אור אנחנו לא יכולים להגיד לו, זה כביכול אותו הכוח שהיה לפני הבריאה. לכן העבודה שלנו היא לעשות מה שרק אנחנו מסוגלים לעשות, להתקלל, להתקלל. ולכן זה שאנחנו רואים העולם כל כך מורחק, מורחף, כל כך מורכב, כל כך מנוגד זה לזה, כן, ולאף אחד אין תכונות אדומות לבורא, שאנחנו כבר מגיעים למצב שאנחנו מבינים שכל הבריאה היא חייבת להגיע להתכללות עם הבורא עצמו. אז התכללות עם הבורא זה יכול להיות בתנאי שאנחנו בינינו נכללים, וכך מגיעים לתכונות רוחניות, שתכונות רוחניות הם לא כוח השפעה בלבד. כוח השפעה בלבד זה הכוח העליון, וכוח קבלה בלבד זה כוח התחתון, שכך נברא על ידי כוח עליון. אלה ההתמזגות הנכונה בין שניהם, שבין כוח קבלה ובין כוח השפעה אנחנו בונים כאלו תכונות, רגשות, הבנות, שבהם אנחנו משיגים את הבריאה כמו הבורא. ולכן לאף אחד אין תכונות רוחניות, אלא אנחנו בעצמנו צריכים להבין מה אנחנו צריכים, להשתדל להרכיב את זה בינינו. כשאנחנו לא מסוגלים להרכיב בינינו תכונות קבלה והשפעה בצורה הנכונה, אנחנו מבקשים מכוח עליון, שהוא כוח השלישי שנמצא מעלינו, מעל כוח קבלה וכוח השפעה, ואז הוא עוזר לנו, הוא עושה בעצם את הפעולה, עבודת השם. אבל אנחנו מזמינים על ידי מן, על עד חיסרון, להיות ממוזגים נכון מכוחות שלנו, רצון לקבל שלא מזדחך ולא נעלם, אלא אותו רצון לקבל שמוכן להתקשר, להתקלל עם הרצון להשפיע, אז אותו אנחנו רוצים שיתקלל ויכנס לאיכות עם הרצון להשפיע, וכך מתוך החיבור הזה אנחנו בונים את עצמנו אדומים לבורא, שרצון לקבל נשאר ותמיד נשאר כיסוד של המצב שלנו, ומעליו, לפי הערכה שלנו שזה מעליו, מעל רצון לקבל, בא כוח השפעה, וכך אנחנו מרכיבים את עצמנו. נו, וכאן, מכאן אנחנו לומדים שכל העבודה שלנו במיוחד זה בחברה, בסביבה נכונה, איש דרעו יעזורו, שלאף אחד אין תכונות רוחניות, וכל אחד יכול להתקלל בקבוצה ולקבל מהשני, ובכמה שאנחנו משתדלים להתקלל נגד הרצון שלנו, נגד הטבע שלנו, נגד הכוח האגו שעבורי כל פעם מגדל בנו, מרחיב בנו, מגדיל בנו, ואנחנו יותר ויותר רוצים להיות עוד יותר למעלה ממנו, ומבינים שאי אפשר אחד בלי שני, ומבינים שרק הבורא יכול לסדר לנו יחס הנכון בין כוח קבלה וכוח השפעה, וכך על שני רגליים אנחנו עומדים ומתקיימים עם הראש שלנו שעומד ממש למעלה מהשני קווים, שהוא דומה לבורא, שזה בעצם השגת הבורא, הרגשת הבורא, דימוי לבורא, כך אנחנו בונים. לכן העבודה שלנו היא לא שאנחנו מחפשים תכונות הרוחניות מלמעלה. אין למעלה שום דבר. כל זה תלוי בהתמזגות הנכונה שלנו, איש את רעהו יעזורו, בהתקללות שלנו בקבוצה. אני מאוד מקווה שאנחנו מתחילים לתפוס את העקרונות האלו, ואז אנחנו נבין באמת נכון מהי חוכמת הקבלה, חוכמת ההתמזגות, חוכמת ההתקללות של הנבראים, כדי להיות ראויים שהבורא יתלבש בהם. ומה עוד אני יכול להגיד? העיקר בשבילנו גם כן להיות בסדנה שאנחנו מרגישים את החברים שלנו, רוצים לתאר את החברים שלנו כטובים, כמתוקנים, שנמצאים בגמר התיקון, ורק אני שמסתכל עליהם, כל הפוסל במומו פוסל, אז כך אני רואה את עצמי לעומתם בצורה אמיתית, מי אני, מה אני. החברים זה כמו מראה שמראים לי בחזרה עד כמה שאני לא רואה אותם בצורה אידיאלית. כך אני בעצם מראה את עצמי, מגלה את עצמי, לומד את עצמי, שאני לא נמצא במצב המתוקן. וכל הפרעות האלה שאני רואה אותם, הם ניתנים לי שאני מעל הפרעות האלה באמונה למעלה מהדעת אראה את החברים שלי עוד יותר יפים, עוד יותר מיוחדים, עוד יותר קדושים, ואז כל פעם אני על ידי זה גם כן מתקדש, שכל כולם הם יותר גבוהים ממני, כמו שכותב רבש במאמרי החברה. ואני כל הזמן רוצה לראות אותם עוד ועוד יותר ויותר גבוה ממני, כי על ידי זה אני לא אוכל את עצמי שאני לא כמוהם. לא, אני מברך את הבורא שהביא לי אותי אליהם, ואני יכול על ידי זה להתקלל בהם, להתקרף אליהם, וכך על ידי זה אני גם כן עולה. עד כמה שאני מעלה אותם מעליי, בצורה כזאת, דווקא בשיטה הזאת אני מעלה את עצמי. ובזה אני רואה כל העבודה שלי. ואם אני לא מסוגל לזה, אז יש לי בורא שיעזור לי בזה. הוא נתן לי את הסביבה, זה נקרא שם יצם ידי על גורל הטוב, ואומר כך לך, ואז אני צריך רק נכון לסדר יחסים ביני לחברים, לראות חברים בצורה נכונה, את עצמי הכי נמוך מהם, ומבקש מהבורא שכל פעם יעזור לי להיות ביניהם כמה שיותר בדבקות אליהם. ובכלל כל האגו שכל רגע ורגע אנחנו רואים שהוא מבלבל אותנו, אנחנו צריכים להתרגל לראות בזה עזר כנגדו, שזה הבורא מסדר לנו כך בכל אחד ואחד, ובמיוחד בנו, שאנחנו רואים כנראה להתגבר מעל האגו, להתחבר יותר, עד שמגיעים לחיבור שבו מתחילים לגלות את הפעולות רוחניות, ובו כוחות רוחניים, זה יחסים הבורא כלפינו. זה בעצם מה שאנחנו צריכים בינתיים לדעת, וגם כן מתוך התקללות שאנחנו נגיע לזה, עד כמה שאנחנו נכללים זה מזה, וזה שכל אחד הוא מעלה את החברים יותר מעצמו, ודואג רק כדי לדחוף אותם עוד יותר למעלה בעיניו, אז על ידי זה אנחנו, על ידי זה אנחנו מעלים את כל המערכת אדם הראשון, דוחפים קדימה את כל האנושות גם כן, שהיא סביבנו כך נכללת, נגלה את זה אחר כך יותר, וכך אנחנו בעצם מתקנים את העולם. נו, יש בזה הרבה מה להגיד, אבל מה שאני רוצה להעביר להם קצת התפעלות שלי מהמושג ההתקללות. שאם לא נכללים שני דברים מנוגדים, אז אין בריאה. כמו שכל החומר שלנו אפילו, הוא קיים בגלל שיש כוח עליון שמחזיק את הכוחות השליליים וכוחות החיוביים באיזה יחסים שביניהם, אחרת הם היו עפים לכל הכיוונים, ולאט לאט אחרי השבירה שהם עפו, כן? אז הבורא לאט לאט מקרב אותם, ואז כל הבריאה מתחילה כאילו להצטמצם, להתקלל בעצמה, בדומם, צומח, חי, עד שמגיע האדם. האדם, זאת אומרת, עד שמגיעים רצונות אגואיסטיים, ואז הם צריכים כוח החיבור שהתחיל להרכיב מהם צורת אדום האלה בורא האדם. זה אנחנו צריכים לבצע. יש הרבה על זה שאלות, זה העבודה שלנו, ובהחלט אנחנו צריכים להבין, להכיר. אני חושב שאין לי טעם לדבר על העולם הגשמי, על כל היקום ואיך בו קיימים כל הדברים האלה, שזה דומה מאוד למה שקורה בעולם הרוחני, רק בדרגות פחותות יותר. אנחנו נבין את זה מכל העסקים שלנו. בינתיים נתקרב לנושא יותר פנימה. נתחיל מקייב 3.
1: Спасибо, доброе утро. Вот вчера вы говорили, отвечая на вопрос, что мы включаем в себя именно духовное устремление товарищей. Но вот на практике...
2: איך לגלות דווקא את ההשתוקקות הרוחנית של החברים? כי בפועל רואים שכדי להגיע להרגשה הזו, אנחנו צריכים ממש להזיז הצידה הרמות של זבל. וסביב זה, מתוך זה אני רוצה לשאול, כשבפעם הראשונה ספגתי אל תוכי את ההשתוקקות הרוחנית של החבר, מה זאת הנקודה הזאת? איך לאחוז בה, איך להרחיב ולחזק אותה?
0: אני לא כל כך מסכים שאנחנו נמצאים ביחסים גשמיים ביניהם. אין בכלל גשמיות. זה רק מה שנראה לנו, שהרוחניות כך מתראה לנו. כדי שאנחנו נתחיל איכשהו לעבוד עמה, בלהכיר אותה, בלסדר אותה, אבל באמת יש רק רוחניות. אין העולם הזה, זה עולם המדומה, אין חברים שכך נראים לי שהם קיימים בגופם ו... כל אחד בגוף שלו, במשפחה שלו, בעולם אחר אולי, זאת אומרת, זה במדינה אחרת, במשפחה אחרת, זה הכל, סך הכל, עטיפות לרצון לקבל שלנו, ואנחנו צריכים קודם כל לראות בכל הדברים האלה הופעת התכונות קבלה או השפעה שאיתם אנחנו צריכים להתחיל לעבוד. חברים נותנים לי אותם כדי שאני אתקלל איתם. התקללות יכולה להיות רק על ידי, כמו שכתוב במאמרי החברה, שאני נכלל מהם. מה זה נכלל? שאני רואה אותם שלמים, רוחניים, שאין בהם שום דבר גשמי, ואני רוצה להתקלל איתם, בכמה שאני יכול לתאר אותם, שהם נמצאים בתכונות ההשפעה. ואם אני לא רואה את התכונות ההשפעה האלו, אני צריך להגיד לעצמי שכל הפוסל במומו פוסל. שזה כך אני רואה את העולם, כך אני רואה את החברים. אבל באמת לפני זה עולם אינסוף. ואם אני רוכש חיבור מסך, ועולה כל פעם בכוח השפעה למעלה מכוח הקבלה, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת, אז אני גם היום, גם עכשיו, יכול להשיג את העולם אינסוף, גמר התיקון, שאין שום דבר חוץ ממנו, וכל הדברים האחרים, זה נעשים רק על ידי המסכים, שכך מורידים לי את התמונת אינסוף לדרגה שלי. לכן זה נקרא העולם, ממילה אלם ואסתר. ולכן לא כדאי לי לראות את החברים שלי שהם כאלו כמו שנראה לי בעיניים שלי. אני מודה לבורא שברא לי את הראייה הזאת הגשמית המקולקלת שכל הפוסל במומו פוסל, ויחד עם זה אני רוצה לתאר אותם שהם נמצאים בצורה רוחנית השלמה. וכמה שזה לא מסוגל אני לתאר לעצמי, אני צריך לעשות מאמצים. וכמה שאני כן עושה מאמצים האלה, לאט לאט אני רואה שבאמת אני נמצא ברוחניות. אני נמצא בעולם שכולו השפעה. זה הכל תלוי במאמץ שלי. אז בוא אנחנו נעבוד על זה. ואתם לא צריכים לתת דוגמאות כאלה אחד לשני שמתייחסים אחד לשני בגשמיות, אלא רק בצורה רוחנית. אני רואה בהם, בכל החברים שלי, מלאכים שהם נמצאים בתכונות רוחניות, ומה שנראה לי זה נראה לי. אני מוריד אותם לגשמיות בראייה שלי, אבל הם בעצמם כולם מתוקנים ונמצאים ממש כולם בגמר התיקון. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא בגמר התיקון, וכל מה שאני רואה, אני רואה בגלל שכך אני רואה. אף אחד לא מצייר לי אחרת את העולם, אלא רק הרצון המקולקל שלי. אני מבין שזה צורה אידיאלית כך להתייחס לעולם, ולא פשוט, ואנחנו יכולים גם כן לראות כך לכולם הזויים, אבל זה בעצם הצורה הנכונה. ולפחות בינינו, אנחנו צריכים בתוך הסירייה שלי, אני צריך כך לקבוע את היחסים. כל החברים נמצאים המתוקנים, השלמים, ואני נמצא ביניהם כדי להתקלל בהם, ואני תומך במה שהם בצורה כזאת קיימים, ורוצה להיות ממש איתם יחד, בלב הנפש. Kif 1.
3: Да, дорогой Раф, а вот вы сказали, что
2: силу отдачи и силу получения. אמרת שכשהם מנסים לחבר את כוח הקבלה ואת כוח ההשפעה, אם לא מצליחים פונים לבורא והוא מחבר ביניהם. איך הוא עושה את זה? מה זאת אומרת שהוא מחבר השפעה וקבלה?
0: אני לא יודע. גם לא חשוב לי לדעת. אני צריך לקבל את הסיכום של העניין. אני עושה מה שמוטל עליי. שאני צריך להרכיב את החברה שכל היחסים בינינו הם יהיו דומים לרשת השפעה. ואז ברשת השפעה הזאת אנחנו נגלה את הכוח השפעה שזה הבורא. זהו. אתם

0: בוקר טוב חברים, יש לנו לקבוצת נתניה פה ביחד עם קבוצת אשקלון זכות גדולה להתחיל את השיעור בוקר היום אחרי יום האיחוד ויום החיבור שחווינו פה ביחד אתמול. ראינו עד כמה שהדרך שלנו מופלאה, עד כמה חברים שלנו גדולים, ככה שמתייגים יום ויום כל הזמן וחושבים איך אפשר להעביר את חוכמת הקבלה לכל העולם, איך כל לב, כל אחד שחפץ בזה יכול לבוא ולטעום מזה. ראינו עד כמה הרב גדול, רב הוא גדול, כמה הוא בעצם מחזיק אותנו כל הזמן, וכל השבשבת מקובלים שהגיעה דליו, איך הוא מעביר אותה אלינו. וכל זה לא היה קורה בעצם בלי הסוד שלנו ובלי הבסיס שלנו, שזה שהוא בוקר. ככה שיום אחרי יום, חודש אחרי חודש, שנים אחרי שנים, כל החברים בעצם מתייגים, קמים לשיעור בוקר, יושבים, מתחברים, מתפללים לבורא, ובונים את החיסרון המשותף שבו מתגלה הבורא. ככה כל הזמן ובלי בעצם לוותר על שום דבר, ככה ממשיכים ביחד.
1: קטע מקור אחד, פרי צדיק. היום הזה, שביעי של סוכות, הוא גמר ההיקף של ימי החג שהיינו מבקשים ומתפללים בכל יום הושענא. והיום הזה נקרא הושענא רבה, מפני שבא צעקה גדולה בלב להיוושע בישועה רבה. שוב, היום הזה, שביעי של סוכות, וגמר ההיקף של ימי החג שהיינו מבקשים ומתפללים בכל יום הושענא. והיום הזה נקרא הושענא רבה, מפני שבא צעקה גדולה בלב להיוושע בישועה רבה.
2: סדנה פעילה, מהי ישועה שאנחנו מצפים לה? מהי הישועה שאנחנו מצפים לה?
3: מה ישועה? ישועה מהשליטה של הרצון לעשות הכל טוב לעצמי, ועוד על חשבון של אחרים, התועלת לעצמי, שכל האכזריות הזאת תיעלם מאיתנו, ויתפנה המקום על מחשבות על החברים דווקא.
4: כן, שנצא מה שנקרא ממצרים, שהראש והלב יהיו כל הזמן עסוקים בחברים.
2: אנחנו גם עכשיו שמענו שזה צעקה שבלב, שהגענו למצב כזה שכבר לב צועק, זה כל התוך תקנו צועק לבורא, כנראה שזה הגיעו מים עד הסף, אז שיהיה באמת הצלחה להגיע למצב כזה.
1: שאני רוצה שהחברים יהיו בגמר תיקון, שאני אראה אותם שלמים, שאני אראה אותם מחוברים ביחד ועם הבורא.
0: הצעקה הזאת היא בכל הכוח, בכל הלב, על החברים, על זה שכל המחשבות וכל הרצונות שלי יהיו של החברים.
5: כן, ומהקשר בינינו, כאשר כל מחשבה, כל הבורא שאנחנו רוצים שכל הישועה יגיע ממנו, אנחנו פשוט קשורים יחד אליו.
6: אתמול אתה יושב בין החברים ואתה רואה כמה כל אחד משפיע, כמה כל אחד מסור לבורא, לחברים, לדרך, שכל חייו הם רק בזה. ואתה מרגיש ממש בושה וקטן ליד כל החברים. ואתה רוצה רק שתצא תפילה אליהם, משהו אחד קטן, שלזכות להשפיע, שלהיות משהו ברמה שלהם, בלבל שלהם, ביחד איתם. זאת הישועה שאנחנו רוצים. פשוט להיות יחד עם החברים שכל כך מסורים לבורא.
7: ישועה, כמו שכתוב, ממלאך המוות, מהרצון לקבל על מנת לקבל שלנו. שאנחנו מתחילים לרכוש כוונות על מנת להשפיע, ולא רק לרכוש, אלא לממש. זאת אומרת, לכוון רצון לקבל ככה, שהוא ישרת אך ורק את החברים ובעצם כל העולם.
3: כן, ושנוכל אנחנו להפיץ מאיתנו אהבה. קודם כל נתחזק בתפילה, נתחזק בתפילה שנוכל לתת מעצמנו אהבה ולתת אותה ללא הפסקה.
4: לאחר שסדר שבחו של מקום, היינו שהוא מאמין למעלה מהדעת שהכל הוא טוב וחסד, אז הוא צריך להתפלל שהשם יתקן את ליבו, שיהיה בתפילתי, שפירושו שיתגלה שם החסדי השם, שזה נקרא חסדים מגולים. שוב, לאחר שסידר את שבחו של מקום, היינו שהוא מאמין למעלה מהדעת שהכל הוא טוב וחסד, אז הוא צריך להתפלל שהשם יתקן את ליבו, שיהיה בתפילתי, שפירושו שיתגלה שם החסדי השם, שזה נקרא חסדים מגולים. מעוז צור ישועתי.
3: סדנה שקטה. נבקש יחד שיושפעו חסדים מגולים על כל הכלי העולמי. נבקש יחד שיושפעו חסדים מגולים על כל הכלי העולמי.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור, אנחנו נלמד שיעור של הרב מסוכות 2003, מתאריך ה-16 לאוקטובר 2003. השיעור מבוסס על ליקוטי מקובלים בנושא הושענא רבה. אז אנחנו נקשיב לשיעור ונרשום כל מיני הערות ונרשום כל מיני דברים שעולים לנו בשיעור, כי מיד אחרי השיעור אנחנו נדון גם בשיעור וגם בקטעי מקובלים נבחרים שהם המשך בנושא שלנו היום. היום שזה, היום הוא ליל הושענא רבה. בהצלחה.
1: אחרי שאברהם אבינו קיבל את חוכמת הקבלה, המצב הזה התפתח עד האבות, ובעל הסולם מסביר לנו למה אז המקובל הראשון לא קיבל את כל התורה ממש, אלא רק את השיטה לתיקון עצמי פנימי, וכך הוא התקדם עם הבנים שלו, עם התלמידים שלו, הייתה קבוצה גדולה. אנחנו, זה לא מסופר על זה שאומרים אברהם, יצחק, יעקב שם, ועוד כמה בנים, ועוד כמה שם משפחה, שם אליעזר שם, ועוד מי שהיה לו שם. אז אנחנו יכולים אולי לחשוב מהסיפור, מה שתורה מספרת, שזה יהיו קצת אנשים, זה לא קצת. זה היו הרבה אנשים, זה הייתה קבוצה די גדולה. כי אחרי כל איש שם יש אישה, ואחרי כל שם יש, איך אומרים, השכלה שלמה. כיוון מיוחד בגילוי הרוחניות. גם ביצחק וגם ביעקב. בקיצור, זה לא היו מעט אנשים, איזו שתה משפחה קטנה שם, 12 בנים. אבל בכל זאת הם היו לא מספיק לפי כמות האנשים כדי שיתנו להם תורה, ומאברהם ועד משה זה התקדם בכל זאת בקבוצה קטנה, וכולם התקדמו לפי האביות הקטנה שלהם בהרגשת הרוחניות, בקרבה לרוחניות כזאת שלא היו צריכים בעצם לקבל את שיטת התיקון. לאז שהתחלקו והתרבו והרצון לקבל גדל, ושהתקדמו למצרים ונכנסו למצרים ולקחו משם את כל הרצון לקבל הגדול של המצרים, שבע שנות סוב ושבע שנות רב, אז הגיעו למצב שבהחלט הרצון לקבל היה מספיק טוב. שבע התלמידים, זה כנגד כל הפרצוף, זה רמפין, שהיה גם במילוי האורות מלמעלה, ואחר כך גם בהתרוקנות, ואנחנו יודעים שאחרי העלייה בירידה, וירידה זה כבר בניית, זה התגלות הכלים, שאחר כך יש מה לתקן, וזה נקרא שהם יצאו ממצרים ברכוש גדול. היינו, מה זה ברכוש גדול? בכלים גדולים של רצון לקבל, שאז צריכים באמת לתת להם תורה כדי לקדם, כדי לתת להם מה לתקן. זה בצורה כזאת מספרת לנו התורה על מה שקורה, ומשה כבר שהיה המשך כביכול בכל השרשרת הזאת של מקובלים, הוא היה כבר מקובל שהתגלה לו שיטת התיקון, שיטת התיקון לעם שלם. זאת אומרת, לא לקבוצה קטנה של האנשים, אלא שיטה לגילוי ולתיקון העממי. ולכן, יחד עם זה שהוא וכל התלמידים שלו, שהוא לימד אותם, ודאי שהיו בהתגלות הרוחניות הפנימית, גם יחד עם זה, משה הרדיר את העניין הזה, הקיום מצוות בצורה חיצונית, שבעצם על ידי זה רצה לחבר ענב ושורש, שלתת לעם, לקבוצה הזאת של אנשים שכבר נעשתה גדולה כזאת כעם, לתת להם את המנהגים, שמנהגים האלה יש להם שורשים רוחניים. בעצם במנהג בעצמו אין כלום, הוא נמצא בדרגת הדומם, תעשה ממנו מה שאתה רוצה, איך שתזיז את הדומם זה יהיה דומם. אבל בכל זאת הדומם הזה שאתה משתמש בו, אתה מכניס את עצמך במסגרת הדוממת, שמסגרת הזאת לא זזה, היא קיימת, היא לא נותנת לעם הזה, לעדר הזה לברוח. וככה משה בנה את האומה, לפי החלוקה של כהנים, לוויים וישראל, לפי החלוקה של עשרה ומאות ואלפים ועשרת אלפים לתוך האומה, פירמידה מאוד מאוד מיוחדת, בדוקה, קשוחה, לפי ממש הפירמידה, ההיררכיה הזאת שקיימת ברוחניות. עשה בדיוק כך שאם אנחנו לומדים את הסיפור, איך שהוא כתב את זה גם לעמך, אז בזה גם כן הוא מלמד אותנו מה קורה למעלה בעולמות רוחניים. הסיפור הזה הוא צריך בעצם להעלות אותנו למעלה, ולא להשאיר אותנו סתם בשורשים, בענפים, שאין בהם שום תועלת, נקיים אותם או לא נקיים. אלה, הכל תלוי בכוונה הפנימית ובתיקון הפנימי, בקיום הפנימי של מה שהפעולות והעצות שהמקובלים משאירים לנו. ולפי החגים האלו אנחנו לומדים שאחרי יציאת מצרים, אחרי שאדם יוצא מהרצון לקבל שלו, בגילוי הראשון, בהתקרבות הראשונה לרוחניות, הוא מתחיל להשיג את תכונת הבינה. ולהשיג תכונת הבינה, הוא עושה את זה במשך 49 יום של ספירת העומר. שבזרמפין יש לנו שבע ספירות, וכל אחד כלולה משבע פרטיות שלה, וסך הכל שבע כפול שבע 49 יום, שבהם כל הספירות זרמפין, הם מתחילים לקבל תיקונים מיוחדים, ואנחנו קוראים בספירת העומר כל יום ויום, בערב שנכנס יום חדש ויום מתחיל מהחושך, מגילוי הכלים, ואחר כך בא יום שזה תיקון הכלים, וערב ויהיה בוקר יום אחד, אז אנחנו קוראים כל ערב על התיקונים בספירת העומר, אם אתם רוצים לקרוא בסידור, שהיום אני מתקן ספירה כזאת וכזאת מכל 49 ספירות של הנשמה. כן? חסד שבחסד, גבורה שבחסד, כן? תפארת שבחסד, כל היתר ספירות בחסד, אחר כך בגבורה, אחר כך בתפארת, אחר כך בנצח וככה, עד ל"ג בעומר שהוא באמצע, שהוא חותם לנו כל הספירות, כן, מה יש לנו? חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. כן? מלכות אנחנו כבר לא מדברים עליה, אז יש לנו כאן שבע, ושבע ושבע זה 28 ועוד כמה?
2: 21.
1: סליחה, 21, וכן, ועוד שבע זה 28, ועוד חמש. הוד שבהוד. הוד דה הוד. הוד זה נקרא מלכות דה זרמפין, מלכות דה מלכות דה זרמפין, כאן אנחנו חותכים את ההוד, עד כאן אם אנחנו הגענו עם התיקונים, זאת אומרת, יש לנו תיקונים על כל הספירות הקודמות, ודאי שעלה, מלכות דזרמפין ויסוד, שהיא סך הכל סכום, כן? סכום של כל מה שיש בזרמפין, ומלכות שהיא מקבלת ממה שיש כאן, אם הגענו לספירה 33, גמרנו, ל"ג בעומר, אנחנו כבר בטוחים שעלה, כבר מה שיש לנו מהאורות ייכנס עלה לתוך הכלים, והתיקונים על כל הפרצוף זרמפין הם הסתיימו. זה החג ל"ג בעומר, ואחר כך אנחנו מגיעים ל-49 ספירות ונכנסים למלכות, זה נקרא חג מתן תורה, שבועות. קיבלנו. ואחר כך קורה מה שהתורה מספרת לנו, והיא מספרת לנו בדיוק על הסדר שלנו, איך שאנחנו עוברים, ואתם יודעים שאומנם שהכלים נשברו עוד בעולם הניקודים, זה שבירת העולמות, ואחר כך בעולם האצילות זה היה שבירת הנשמות, שאדם הראשון נשבר, אבל זה היה שם, אנחנו עדיין לא עברנו את השבירה. גם אצלנו אנחנו צריכים לעבור אותם המצבים כנגד שבירת הכלים. שיש לי משהו שלם, שאני לא כל כך יודע מה זה, ואני משיג ומרגיש את הדבר הזה בכללות, אבל כדי להשיג ולהרגיש אותו ולרכוש אותו ממש כולו, אני חייב להגיע לשורש השבירה. זה בעצם דומה למה שהדבר הזה הוא נשבר בידי. ולזה אדם מגיע. ואז אמנם שאחרי תיקון כאילו מקבל תורה והתגלות הבורא, אחר כך נמצא, מגיע למצב שכאילו נמצא לשבירה, נכנס לשבירה. וגם כן מגיע לשורש כזה שכמו שמסופר שם שם עם ישראל, שמשה עלה להר סיני, אז הוא בינתיים למטה עשה עגל הזהב מאותם הכלים, מאותם הרצונות לאור חוכמה.